השבוע אמיר אליהו הוציא גם כן שיר יפה מאוד, כסף, כך קרא לשיר הזה, עם מילים מיוחדות שחיבר איש יקר. בוא נשמע את הביצוע של אמיר אליהו, שתמיד אני אומר לא נס לחו, אחד מהוותיקים במוזיקה שלנו.

אנחנו עכשיו נחזור למשה דואק, וייתן לנו קצת, גם במקם השבת, מקם נהוונד, ייתן לנו את השיר סווח, וגם ייתן לנו איזו פתיחה יפה, ואתה בית עיני בשוריי, מתוך הופעה חיה, עם קול ברמה. משה דואק, בבקשה.

וואו, חברים יקרים, עכשיו תוכניתנו הגיע לסיומה, זה הזמן להודות למלך מלכי המלכים, בורא עולם, שנתן לנו כוח להיות כאן, להופיע לפניכם, מקווה מאוד שנהנתם. אנחנו נשתמע בעזרת השם בחמישי בארבע. אני איתכם הייתי רפי יוחנה, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, שבוע טוב, שבוע של ברכה, שבוע של הצלחה, לכולם כולם, שנלמד מפרשת השבוע, פרשת המרגלים, נלמד שהקדוש ברוך הוא אמר למרגלים, כמובן שראינו שמשה רבנו אמר ליהושע, יה יושיעך מעצת המרגלים. כמה חשוב ללמוד על מידת לשון הרע, ואפילו על ארץ ישראל לא לדבר רע. ואיך אמר הרבי גל כהן השבוע, שמעתי במופע של יני, והוא אמר, אם אנחנו מתלוננים, כנראה שיש לנו טענות על הקדוש ברוך הוא. אז תפסיקו להתלונן, פשוט להפסיק להתלונן. יש לך תלונה? כנראה שלא טוב לך. הקדוש ברוך הוא קבע שזה מה שיהיה, אז תודה להשם ותפסיק להתלונן. אז אנחנו נפסיק להתלונן, ואנחנו עכשיו נלך למחוזת על פיללה של אלחנן משמרתי, יחד עם אשר בן דוד וחיים ג'רבי באשדוד. הם יחתמו לנו הערב הזה, אז אני איתכם, הייתי רפי יוחנה, שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם, אמן. אנחנו בסיעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. בפרשת המרגלים אנחנו לומדים דבר, מאזינים יקרים, דבר שהוא נורא והיום. נורא והיום שהרמב״ם למד מהפרשה הזאת על המשפט בראש השנה, איך הוא מתנהל. ונסביר את הדברים. התוכנית של בורא עולם הייתה שעם ישראל יוצאים ממצרים, תוך 7 ימים הוא הפך אותנו לנביאים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה חזקאל בן בוזי הנביא, רק הבעיה שנשארה שפחה, ככה אומרים, ואחרי תוך 50 יום מיציאת מצרים קיבלנו את התורה. מכאן הייתה התוכנית של בורא עולם להכניס את עם ישראל לארץ ישראל תוך 3 ימים. ומשה רבנו היה צריך לבנות את בית המקדש, והוא לא היה נחרב, כי משה רבנו בונה, מעשה ידיו נשארים לנצח. אבל מה קרה? באו המרגלים וביקשו, לא מרגלים, באו עם ישראל, וביקשו ממשה רבנו לשלוח מרגלים לתור את הארץ, לאיפה אנחנו באים, מה דרכי הכניסה, דרכי הפעולה, מה אנחנו עושים, מה לא עושים. למה משה רבנו לא אמר להם? לא, קדוש ברוך הוא אמר, ארץ ישראל היא זבת חלב ודבש, ואני לא שולח לכם שום מרגלים. לא, איפה האמונה שלכם? מה קרה לכם? לפני כמה ימים ראיתם קירת ים סוף, ראיתם את הניסים של יציאת מצרים, 10 המכות, ועל הים 250 מכות, מה קורה לכם? אתם יודעים ש70 פנים לתורה, ויש הרבה מדרשים, אחד אומר כך ואחד אומר כך, כפטיש יפוצץ סלה, שנותנים מכה בפטיש, הפטיש הזה נותן גיצים לכל הכיוונים, זה פירושים בתורה. 70 פנים לתורה. אז אחד הפירושים רש"י מביא בספר דברים על הפסוק, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו. מה זה ותקרבון אליי כולכם? מה זה? מה רש"י אומר שם? ללא דרך ארץ. הנערים דוחפים את הזקנים, והצעירים באו לפני הזקנים, ובלגן, באתם בערבוביה כזאת, בבלגן שלם, ראיתי שאין עם מי לדבר. לא יעזור, גם אני אגיד לכם עכשיו, לא כדאי לשלוח, לא, אתם בחוסר דרך ארץ. לכן הסכמתי, לכן משה הסכים, ואז הוא נתן להם את ההוראות, תבדקו ככה, תבדקו ככה, אבל באמת, באמת, באמת, משה לא רצה לשלוח. ותראו מה שיצא מזה. תראו מה שיצא מזה, מאזינים יקרים, אותם מרגלים הביאו אסון, אסון נורא והיום, עד היום הזה. הם הלכו לארץ ישראל. 12, 10 היו רשעים, יהושע וכלב צדיקים. והם באו לארץ ישראל, 40 יום. ותיארו לעם ישראל, והכניסו להם פחדים, עמלק, הזכירו להם את עמלק, וכל מדינה משונה, וכל מקום שהלכנו היה לוויות, תראו איזה פירות משונים. 8 מרגלים סחבו אשכול ענבים, ואחד הרים תאנה, ואחד הרים רימון. סך הכל 10 מרגלים. ואז הם חזרו בחטא באב, ואספו את כל עם ישראל, זה נהיה כבר לילה, זה היה ליל 9 באב. בליל זה יבקיון, זוכרים את הקינות שאנחנו בוכים בכ-9 באב, בליל זה יבקיון, בוכים, איי איי איי, ויבקו העם בלילה ההוא, איי איי איי, הלילה ההוא, זה ליל 9 באב. אמר בורא עולם, אתם בוכים בחייה שחינם, אני אקבל לכם בחייה לדורות. תבואו תשאלו את משה, רבנו משה, מה אתה אומר? תראה מה הם אומרים. תראה מה הם אומרים, כך וכך, מה, מה, מה אתה אומר? קום לבוא, לשאול, מה עושים, איך עושים? הם הלכו עם הזרם, הלכו עם המרגלים, והמרגלים האלו הביאו אסון על עם ישראל. והשאלה פה נשאלת, מה ראו המרגלים לעשות הדבר הזה? מה, אתם מעדיפים מדבר? להיות במדבר? בסוף מה קרה? יום לשנה, יום לשנה. על כל יום שהם היו בארץ ישראל, שנה במדבר. ובגללם, משה רבנו לא נכנס לארץ, למה? כי הוא נשאר שם במדבר איתם, ואז קרה מקרה שמקום להקות לדבר אל הסלע, הוא יקע את הסלע, אז גם הוא לא נכנס, וכל יוצא מצרים מגיל 20 עד גיל 40, לא נכנסו, מתו במדבר, כן? 20 עד 60, כמדומני, מתו במדבר, ובחייה לחינם נקבעה בחייה לדורות, שתי בתי המקדש נחרבו בתשעה באב, בקיצור, עשו בלגן שלם לעם ישראל, עד היום הזה, עד היום הזה. ואז השאלה נשאלת, מה ראו המרגלים לעשות דבר כזה? התשובה היא, כל מי שלומד ספר מסילת ישרים, יודע שהרמח"ל מדבר על זה, והוא מביא את הזוהר, מביא את הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, אומר, אתה יודע מה גרם למרגלים לעשות את מה שהם עשו? בשביל הכבוד. כבוד. הם חיפשו כבוד. כבוד. כבוד, הם חיפשו כבוד. מה חיפשו כבוד? הם היו נשיאים. לא, הם ידעו שכשהם ייכנסו לארץ ישראל, אז זה כבר המעמד שלהם ירד, כי אז יהיה חלוקת הארץ, ויהיה בחירות חדשות, מה שנקרא, הכל משהו חדש. אז כדי להישאר נשיאים, אמרו, בוא נישאר במדבר, ונסבך את כל עם ישראל, בשביל זה הם עשו את זה. מה קרה להם? מתו. על זה אומרת המשנה במסכת אבות, פרק ד' משנה כ"ח, כוח. לפי דעתי, כל אדם כדאי מאוד שישנן את המשנה הזאת כל יום, כל יום. רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כי הקנאה, התאווה והכבוד, גמטריה 600, זה שקר. זה דברים של שקר. כבוד מדומה, תאוות מדומות, קנאה מדומה, הכל זה הכל סביב השקר. אומר רבי אלעזר הכפר, אל תחשוב, רבותינו מסבירים, יבוא אדם ואומר, שמע, אני ברוך השם, אני רק קנאי, אבל ברוך השם, אין לי תאוות. אני בענייני התאוות, לא, אני ברוך השם, אוכל מה שיש, לא צריך כל שבוע חוץ לארץ, כל שבועיים בית מלון, אני ברוך השם, אין לי את התאוות. וגם אני לא מחפש כבוד. ברוך השם, אני אדם פשוט, מקיים את מה שכתוב בגמרא בסנהדרין, קבל וחיה, תהיה מוצנע ותחיה, ואל תתבלד ואל תחפש כבוד. או לא, רבותינו אומרים, זה לא וב החיבור, הקנאה וגם התאווה, וגם הכבוד, שלושתם ביחד מוציאים את האדם מן העולם, אלא זה וו המחלק. קנאה, אחד, או וו, והתאווה זה או תאווה, או כבוד. אחד מהם לבד מוציא את האדם מן העולם. אז אם בן אדם נגוע באיזה אחד מהדברים האלו, כדאי מאוד לעבוד על תיקון המידות, לעבוד כולנו, לתקן את המידות שלנו עם ספרי מוסר, לדעת שהקנאה נופלת רק בחסרי הדעת, כי אין אדם נוגע במוכן לחברו כי אם לא נימה. אדם לא נוגע מה שיש לחבר שלו כלום, אז מה אתה מקנה? זה לא יעזור לך, אתה רק סובל. את מה שיש לך אתה לא נהנה, כי העיניים שלך כל הזמן אצל ההוא, ומה שיש להוא אתה לא מקבל כלום. איפה אתה? לא חבל? שמח בני בחלקך, בחלק שהקדוש ברוך הוא נתן לך. למה אתה צריך לשים כל הזמן את העיניים אצל אחרים. להפך, יושבים בשולחן שבת, מדברים כולם ביחד. לא אכפת לנו מה שיש לשכנים, מה שיש לאנשים אחרים, מה שבורא עולם נתן להם, שיהיה להם לבריאות 1,000 פעמים. ומה שבורא עולם נתן לנו, ברוך השם. ואם רוצים עוד, מתפללים. אבל לא בגלל שיש לשכן. אלא אם אתה רוצה עוד, אתה רוצה תוספת. אז זה נקודה אחת. עכשיו, הקנאה והתאווה והכבוד, אז הסברנו שזה או זה, או זה, או זה, מוציאים את האדם מן העולם. איזה אדם? אתה יודע איזה אדם? האדם. לא כתוב מוציאים אדם מן העולם. כל מילה במשניות, בגמרא, זה הכל מדוקדק. מוציאים את האדם, אפילו אדם חשוב, כמו המרגלים, כמו קורח, האדם, מוציאים אותו מן העולם. מאיזה עולם? מהעולם הזה ומהעולם הבא. משתי עולמות. סיפור. היה רב גדול, אין אחד שלא שמע עליו, קראו לו רבי ישראל מסלנט. הוא מייסד תנועת המוסר. אדם בלי תורה, סליחה, בלי תורה כמובן, זה כמו דג בלי מים, אבל אדם שלומד תורה, ולא לומד מוסר, זה לא טוב. זה לא טוב, הוא לא מתקן את המידות שלו. כמדומני שמעתי פעם, שמה גרם לרבי ישראל מסלנט להקים את תנועת המוסר? כי פעם אחת היה איזה אדם אחד שהוא היה סנדלר. שני סנדלרים, בעיר שלו. ואחד התעשר. פתאום התעשר. אז הוא הפסיק לעבוד סנדלר. ואז הוא בנייה יעלומן, חליפות, עניבות, אתם יודעים. נהיה בסטייל. וברוך השם, הבת שלו הייתה צריכה להתחתן. מצא בן זוג, הגיע הזמן החופה, בקרוב אצל כל הרווקים והרווקות של עם ישראל. מי שרוצה להתחתן, צריך ענבה. אם יש לך ענבה, מתחתנים. ואז הוא התחיל להזמין, הסנדלר לשעבר, יעלומן בהווה, הזמין את כל החברים שלו, והוא לא שכח את החברים שפעם, יש אנשים, אתם יודעים, עולים למעלה, שוכחים מאיפה הם באו. שוכחים, פשוט. היום זה כבר לא לרמה שלו, החברים של פעם. תשמעו, אבל הוא לא היה ככה. הוא לא שכח אף אחד. והוא הזמין גם את הסנדלר החבר שלו. הלך אליו, הביא לו הזמנה והזמין אותו. והסנדלר, החבר שלו, שנשאר סנדלר, הייתה בו את מידת הקנאה, משהו פחד. קנאי ברמות, תראו מה הוא עשה. באה חופה עצמה, הוא כמובן הגיע, אבל הוא הגיע להזיק, הוא לא בא לשמח. הוא בא לעצבן, הוא בא להזיק, רחמנא ליצלן. באה חופה, היה את כולם, הוא אומר לה, השיר הזה, יעלומן, שפעם היה סנדלר חבר שלו, הוא הוציא לו מתוך שקית איזה נעל, אומר לו ככה, בקול ליד כולם, כמה עולה לתקן את הנעל הזאת? כאילו, במלאכות, תזכור מאיפה באת, שאתה זה סנדלר פשוט כמוני, זה שאתה היום יעלומן, זה, אבל תדע שאתה, ככה. ואותו אדם נפל והתעלף. ורבי ישראל מסלנט, שמע את הסיפור הזה והזדעזע, ואז הוא הקים את תנועת המוסר. יש אומרים על מה הוא הקים את תנועת המוסר, על הביזיון, על הסנדלר, שהוא קנאי כזה גדול, אתה לא מתבייש ככה לבייש את החבר שלך, בחופה, הזמין אותך יפה, בוש ויקלם, בלי, אז לכן תיקלם, ויש כאלה, הוא לא, הוא תיקן את תנועת המוסר בשביל זה, השיר, הסנדלר שהיה פעם, שנהיה השיר שנפל והתעלף. מה קרה? מה התעלפת? מה זה הגאווה הזאת? מה, בסדר, אז הוא סך הכל, נכון שהוא התנהג לו יפה, אבל להתעלף? מה קרה? אז אני חושב אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ורבי ישראל מסלנט תיקים גם על זה, גם על זה. טוב, עכשיו, הוא היה אדם גדול, רבי ישראל מסלנט, חפץ חיים אומר, ישיבה וכולל שלא לומדים מוסר, זה לא ישיבה ולא כולל. כי התורה זה גשם, יערוף כמטר לקחי. ומה יש באדמה? אם יש פרחים ושושנים, אז צומח פרחים ושושנים. זה תמידי חכמים שרקים כשושנים שלומדים מוסר. אבל אם הם לא לומדים מוסר, אז זה כמו קוצים וברקנים. אז הגשם יורד ומגדל קוצים וברקנים. כי בלי מוסר, בן אדם הוא לא בן אדם, הוא לא מבין את השני, הוא לא מתחשב ברגשות של השני, הוא לא יודע מה זה, מה זה, מה זה לפגוע בשני. אם האדם היה יודע, רבותינו אומרים, אם האדם היה יודע מה קורה לשני כשפוגעים בו, איזה שערת רגשות מתחוללת בתוכו, איזה צער עצום, יורד ונוקב עד התאום, הוא לא היה פוגע. רק הבעיה שהאדם לא מבין, לא מבין. אדם רגיש לעקבות שלו, לרגשות שלו, אבל לרגשות של השני, לזה הוא לא רגיש. וחבל. צריך לדעת להתחשב בכל בן אדם. כל בן אדם ראוי לכבוד. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, וגם גויים, אם הם לא עוסקים בטרור, אם הוא גוי נורמלי רגיל, חביב אדם שנברא בצלם. על כל פנים, אז רבי ישראל מסלנט הקים תנועת המוסר, והיה צדיק גדול, וברוך השם, אצלנו בכולל גם ברוך השם, יש לנו כל יום 20 דקות מוסר. מגיע הזמן של המוסר, אחד מהאברכים שלו תפקיד, נותן דפיקה על השולחן, על הסטנדר, וכולם הולכים לקחת ספרי מוסר, ולומדים מוסר. המוסר זה מה שנותן לאדם את הקו, לא כל היום גם, יותר מדי מוסר כל היום, זה גם לא טוב. ורק תורה בלי מוסר זה לא טוב. בראתי יצר, בראתי תורה, טוב, אני צריך איזה רבע שעה, 20 דקות, פתאום נתקעת באיזה משפט שתפס אותך. מסילת ישרים, זה אחד הספרים. יש מלא ספר מוסר. אבל מסילת ישרים זה, פתאום אתה תופס איזה שורה שתפס אותך. פה אתה צריך חיזוק. אתה חוזר על זה, ככה בניגון, מנגן את השורה הזאת וחוזר. אתה כאילו מדבר לעצמך. אם זה על זריזות, אם זה על גאווה, אם זה על קינה, מה יש לקנות? כל אחד מה שהשם נתן לו, את המעלות שלו, השרה והשר חלקו, שכל אחד ישתמש במעלות ובכישורים שהשם נתן לו, להגדיל תורה ולהדירה. על כל פנים, היה רב גדול, קראו לו רבי יצחק בלזר, בעל ספר כוכבי אור. הוא שמע שרב רבי ישראל מסלנט עומד להיפטר. וממש, על ערס דווי. אז אתם יודעים, זה לא כמו היום, רכבות, מכוניות, דרייברים, מוניות. הוא נסע לכיוון של העיר שהרבי ישראל מסלנט היה שם, והוא לא הספיק את הלוויה. הייתה לוויה, כולם חזרו, והוא לא הספיק. אז הוא שאל שם איזה מישהו, תגיד לי, אתה יודע, בשעות, בימים האחרונים, באיזה בית רבי ישראל מסלנט היה? אמר לו, כן. איפה? אמר, אצלי. אצלך הוא היה. אמר לו, כן. אומר לו, אתה יכול לקחת אותי, אני רוצה לראות את איפה הוא, על איזה מיטה הוא היה, ואני רוצה קצת פרטים. הוא אומר, בשמחה, בכבוד. אתה תמיד חכם, תכף לתמיד חכם ברכה. תמיד חכם נכנס לתוך בית, לתוך מקום, ישר נהיה ברכה. בקיצור, הכניס אותו, ואז הוא אומר, הנה זה המיטה שהוא היה פה, וככה הוא היה פה כמה חודשים, ונחלש, וסיפר לו כל הזה. הוא אומר, תעשה לי טובה. מה הוא דיבר לפני פטירתו? איזה מילים הוא אמר רבי ישראל מסלנט לפני שהוא נפטר? הוא אומר, כן, אני זוכר. ממש רגעים ספורים לפני שהוא נפטר, הוא אמר את המשנה, פרק ד' משנה כ"ח, כוח. והוא הסביר גם את המשנה. ככה, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לא אדם, את האדם, בהידיעה, האדם השלם, אפילו אדם מושלם, אדם כמו המרגלים. יש כאלה אומרים שהם היו יותר גדולים מיושע בן נון, שהרי הקדימו את השמות שלהם לפניו. וקורח שהיה מנושא אהרון, וירובם בנבט, תכף נדבר עליו גם. את האדם, מוציאים את האדם מן העולם. וככה, תראו ככה, וככה, תראו איך, באיזה, לפני שהוא יוצא מן העולם, על מה הוא מדבר. לא להיות קנאי. כי קינה זה בלב. קינה זה בלב. לא לחפש כבוד. לא לחפש תאוות. וכך הוא יצא בענווה, בפשטות. ואז הוא עבר לעולם שכולו טוב. ואדם שמתקן את המידות שלו פה, איך שהוא מתקן, ככה הוא מגיע גם לשם. אם הוא לא מתקן, הוא מגיע איך שהוא לשם. והנה עכשיו עוברים לירובם בנבט. תשמעו מאזינים יקרים. ירובם בנבט היה בהתחלה צדיק, אחר כך נהיה רשע. הוא היה חכם גדול בתורה. תורתו מהשפה ולחוץ אבל. הוא היה לוקח, הגמרא אומרת, את כל חכמי ישראל כעזבי השדה, כקליפת השום. בחוכמה שלו, אבל רואים יסוד, רבותיי. תורה זה לא רק גאונות, תדעו. תורה זה לא רק שכל חריף, שכל חד. תורה זה עם תיקון המידות. בית שמי ובית הלל, הלכה כבית הלל, למה? הרי בית שמי יותר חריפים, יותר מחודדים, יותר מפולפלים. למה? כי בית הלל היו ענבתנים. הייתה להם מידת הענבה ברמה גבוהה מאוד. ויש סייעתא דשמיא יותר לאחד שהוא ענב. שנאמר, אני את דקה ושפל רוח. הקדוש ברוך הוא אומר, אני, איפה אני נמצא? עם אנשים מדוכאים ושפלי רוח. כמו ששרים בשירת הבקשות, בוחר בשפלים ונפשות ומללים יושיע וישלים. אדם שהוא שפל, באמת אבל לא שהוא עושה הצגות, כאילו ענב, מתגאה בענבה שלו. אתה שבאמת מרגיש, מה אנחנו מחיינו? מה יש לך? מה שיש לך זה הכל מבורא עולם. אין לך כלום. אתה יפה, זה מבורא עולם. אתה חכם, זה מבורא עולם. אתה עשיר, זה מבורא עולם. יש לך כסף, מה? הכל זה מבורא עולם. ונכיר מיעוט ערכנו. אדם נכנס לשירותים, חוץ לגבותכם כל יום, וזה 4-5 פעמים. התקלח, שם דורדורן, צבונים, משחות, יוצא לשמש בקיץ, עכשיו קיץ, יוצא חצי שעה, 20 דקות כולו נהיה, נטף ושכל וחל בינה, נוטף זהה כמו, קינים נוצרים מהזהה של האדם, לכן מותר להרוג קינה בשבת, כי זה לא פרה ורבה, ולא לא נוצר מהאפר. אז מה זה בן אדם? מה האדם מתגאה? אם אדם קצת התבונן, זה מצחיק שאדם מתגאה. זה פדיחה להתגאות. אתה נורמלי. אתה לא יודע, אתה לא יודע שאתה אדם, כמו אומרת בסוטה, אדם ראשי תיבות, אפר דם מרה. מה זה בן אדם? פיפס קטן, כאב קטן ששיניים או משהו קטן, כאב ברגל או כאב, כבר בן אדם לא מתפקד. אז מה בן אדם מתגאה? תשתמש במעלות שלך, אבל הכל בענווה ובשמחה. ענווה זה לא סמרטוט. ענווה זה לא להיות סמרטוט. ענווה זה אדם שיודע ומבין שכל מה שיש לו זה מבורא עולם. אבל הוא משתמש בהם. כי אם כל אחד יהיה לי איזה סמרטוט כזה, וכאילו ענה ולא מדבר ולא זה, זה לא ענווה. זה לא ענווה. משה רבנו ידע שהוא גדול הדור, וידע שהוא מדבר עם בורא עולם פה אל פה, והוא ידע שהוא איש האלוקים, והוא עשה 10 מכות, והוציא את עם ישראל ממצרים, הוא ידע את הכל. אבל הוא לא התגאה בזה, כי הוא ידע שהכל זה מבורא עולם. וברצונו יגביה, ברצונו ישפיל. אז, ועד רבה, התואבת השם כל גבה לב. אחד דם יכול להתגאות. אז עם מוסר זה יעזור לנו. עזור לא, לא להתרברב. אחד על השני. כל פנים ירובם בנבט. חטא והחטית ישראל. עבודה זרה, מה הוא לא עשה? באמת. איפה הוא נמצא? בגיהנום. ככה כתוב בחזל אומרים, הלך לגיהנום, ותראו כמה בורא עולם רחום וחנון, כמה בורא עולם, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחם, אף על פי שאינו אגון, אף על פי שאינו כדאי. בורא עולם נכנס לגיהנום, תופס בבגדו של ירובה בנבט. אומר לו, חטאת, נכון? אומר לו, כן, חזור בך. חזור בך, תגיד חטאתי, עביתי, פשעתי, אני מתחרט על מה שעשיתי. ואני, מי זה אני? בורא עולם. ואתה, ירובעם. ובן ישי, מי זה? דוד המלך. נטייל בגן עדן. רבותיי, רבותינו אומרים, אין תענוג ושעשוע לנשמה יותר מלטייל בגן עדן עם בורא עולם. כמו שנאמר, והתהלכתי בתוככם. אתם זוכרים פרשת בחוקותיי? אם בחוקותיי תלכו, אם תלמדו תורה, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם וכו' וכו', אז כתוב שם, תן לכם גשם, ביטחון, כלכלה, הכל אני אתן לכם, בזכות לימוד תורה. אז מה כתוב שם? אחד המתנות שבורא עולם נותן לנו, והתהלכתי בתוככם, אומר רש"י, אטייל עמכם בגן עדן. יכול, אתם לא יראים ממני, תלמוד לומר, אני השם, כמובן יראים, אבל לטייל. אז תראו מה בורא עולם, כזה רחום וחנון, כמה הוא טוב, כמה הקדוש ברוך הוא אבא טוב, כמה מרחם על הבריות, כמה. ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות. תדעו, כל מה שקורה לאדם, זה אחרי ים של רחמים. אף פעם אל תשאלו שאלות. אבא שלי שיהיה בריא תמיד אומר לנו, אל תשאלו שאלות על בורא עולם, שלא יקראו לכם למעלה לתשובות. אתה לא מבין, אני לא מבין, איך זה יכול להיות? צדיק, אתה עוד לא בעמדת מנהל העולם. אתה בעמדת אורח. אתה אורח, אנחנו אורחים פשוטים פשוטים. אל תבין. אתה לא צריך להבין. מי אמר שאתה צריך להבין? מה אתה סגן הרמטכ"ל או מה אתה בדיוק? אנחנו בסך הכל. אנשים שוכחים את המעמד שלהם. כל אחד חושב את עצמו איזה, איך אומרים, פרופסור למדעי הרוח. כל אחד נהיה איזה, אדוני, יש בורא עולם, הוא מנהל את העולם. שב בשקט, תגיד תודה רבה שאתה חי בכלל. אתה כמה אנשים מתו בגיל שלך כבר מזמן? כן? מה יתונן אדם גבר חי על חטאיו? מה אדם מתלונן? תגיד תודה רבה לך שאתה חי על החטאים שלך. אני משאיר אותך, אומר בורא עולם. יש שאלות למה ככה ולמה ככה, מה אתה? דבר אחד, אומר משה רבנו בתורה, על בורא עולם, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אחרי 120, אדם יבוא ויגיד, בורא עולם, למה עשית לי ככה וככה, ולמה ככה וככה? בוא, בבקשה. מתחילים מההתחלה, ואז בורא עולם מראה לו. תראה פה כמה עשית, אתה כך וכך, כמה ריחמתי עליך. תראה עוד הפעם עשית, לא מגיע לתפילות, והיא מגיע מפטפט, וקריאת שמה לא בזמן, וככה, ותראה כמה ריחמתי עליך. ואז בן אדם בעצמו אומר, בורא עולם, מזמן היית צריך לקחת אותי. מזמן היית צריך להניש כך וכך, שם ישמור ויציל, רחמנא ליצלן. כי לך תרחק כל ברך, תשווה כל לשון. אז לא לשאול שאלות, עזבו את השאלות, שאלות ותשובות, יש שוטים, יש רק בספרייה, יש שוט, שאלות ותשובות, שוטים, שוט נודע ביהודה, שוט חתם סופר, שוט יביע עומר, שוט אור לציון, שוט, יש רב פעלים, זה שם השאלות ותשובות. בפסח שואלים שאלות, כאן הבן שואל, תשאל שאלות, לא על בורא עולם, על יציאת מצרים. אבל בורא עולם, מקבלים הכל באהבה, ואתה צדיק על כל הבעלנו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. וכשאדם מקבל הכל באהבה, אז הוא מכיר במלכות, הוא מכיר במלך, ואז ממילא יש על מה לדבר. עכשיו אתה יכול לבוא לבקש מחילה, עכשיו אתה יכול, אבל תכיר במלך קודם כל, מכיר במלכות, ואז מבקש מחילה, ובורא עולם רחום וחנון. אז בורא עולם בא לירובה בנבט, אמר לו, חזור בך ואני ואתה ובן ישי, נטייל בגן עדן. עכשיו אם ירובה בנבט, היה לו שכל, היה לו הרבה שכל, אבל לא היה לו. מה היה לו? הוא אומר על הקדוש ברוך הוא, במקום להגיד לו, תודה רבה, לא מגיע לי כלום, היה צריך לשיר לו את השיר של הרב הרוש. לא מגיע לי כלום, לא, היה צריך לשיר. על מה? על מה בור הקדוש ברוך הוא ככה מרחם עליהם? מה? מה זה? איזה זכות? זכות אבות? מה זה? קום תצא! לא. מה הוא שואל? מתוך הגיהנום הוא נשרף בפנים. הרמב"ן אומר שרגע אחד בגיהנום זה כמו 70 שנות ייסורי איוב. כלומר, ידוע שמשפט רשעים בגיהנום 12 חודש. אין יותר משנה גיהנום. אז אחד אומר, אתה יודע מה? יש לי רעיון. בוא נחגוג פה 100 שנה. נעשה מה בא לנו. מה בא לנו? מקסימום שנה גיהנו, וזהו. ומשם עוברים לגן עדן. אומר לך הרמב"ן, אבי משה בן נחמן, שקבור בחברון, אומר הרמב"ן, תדע לך, אל תחשוב מחשבה כזאת, בכלל לא כדאי לך. רגע אחד בגיהנום, זה כמו 70 שנות ייסורי איוב. איזה צער. זה 12 חודש, זה לא... זה גיהנה, גיהנה, גיהנה, גיהנה, גיהנה. השם ישמור ויציל. לא כדאי. לא כדאי. תעשה פה תשובה, וכנס לגן עדן. ויש תיקון לכל עבירה. כל עבירה. תשב אנוש הדקה, מרן רבנו ודאי יוסף היה אומר תמיד, דקה ראשי תיבות דם, רוצח, כופר, אשת איש. גם אם האדם חטא בעבירות הכי גדולות, נכון שהתשובה קשה, אבל יש תשובה. לכל עוון יש תשובה. על חילול השם יש מחלוקת. יש כאלה אומרים, אין תקנה. רק מיטתו כפרתו. יש כאלה אומרים, לא, שיעשה קידוש השם. זה כנגד זה. כנגד החילול השם, יעשה קידוש השם. הלוואי שהלכה כמו הצד השני, שקידוש השם מחפר על חילול השם. כל פנים, מה הוא אומר, מה הוא עונה לו ירובעם בן נבט, לקדוש ברוך הוא? מי בראש? מי הולך לישון בתהלוכה? אמר לו, בן ישי. יחי? לא באינה. אם ככה, אני לא רוצה. יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה אתה שואל מי בראש? הרי קדוש ברוך הוא דיבר איתך, אתה אדם חכם. הוא דיבר איתך עברית פשוטה, ברורה. רצונך, תחזור בך, ואני, ואתה, ובן ישי, נטייל בגן עדן. אז הוא אמר לך שאתה בראש. זה שאלה שנייה, ראשונה. שאלה שנייה, שירובעם שואל, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בן ישי בראש. אבל אמרת שהוא בראש. אלא, אומר רבי חיים שמואלביץ, ירובעם בן נבט רצה לשמוע את זה עוד הפעם. הוא שמע שהוא בראש, אבל הוא היה לו תאוות כבוד. כבוד, כבוד, כבוד. עוד 100 גרם כבוד. שים לי. עוד 50 גרם כבוד. עוד. מה? אתה מחמיא לפעמים לבן אדם, אתה אומר לו, וואו, איזה גאון אתה, איזה חכם, איזה... אומר לך, מה אמרת? איזה גאון אתה, איזה... מה אמרת? איזה גאון. מה, הוא לא שומע? הוא שומע טוב מאוד. הוא פשוט נהנה מהמחמאה, אז הוא רוצה לשמוע את זה עוד הפעם. ואחרי שאתה אומר, מה אמרת? איזה גאון אתה, איזה גאון. זה מה שרצה ירובעם, לשמוע את זה עוד הפעם. אתה ממשיך עם הגאווה שלך? אם זה ככה, בן ישי בראש. עונה לו הקדוש ברוך הוא, לא אתה בראש. רבותיי, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איזה עולם? גם העולם הזה, גם העולם הבא. הנה, ירובעם בן נבט נשאר בגיהנום, הוא והמילה שלו. יחי לא באינה. אם זה ככה, אני לא רוצה. הוא לא יכל לסבול את זה, שדוד המלך יהיה לפניו. אתה מגיע לדוד? אתה מגיע לאדוננו המלך דוד? לקרסון שלו אתה לא מגיע. בענווה, בקדושה, בנאמנות שלו לבורא עולם, בקידוש השם שהוא עשה. לא רוצה, לא יכול לראות דבר כזה. הבנתם? אם לא מתקנים פה, זה הולך איתנו לשם, אחרי 120. לכן, לתקן פה. לא לחפש כבוד, לא לחפש תאוות, לא לקנות באף אחד. מה שבורא עולם נתן, ברוך השם. כי כל אחד מקבל לפי כלי העבודה שהוא צריך. למה הוא קיבל טרקטור ואני קיבלתי מעדר? כי הוא עובד על טרקטור, אתה לא יודע, אין לך רישיון על טרקטור. אתה עובד על מעדר, יש לך רישיון על מעדר. אולי רישיון מכונת גילוח. כל אחד מקבל כלים לפי משהו. משהו זקוק לתיקון הנשמה שלו. לכן אני לא צריך לקנות באף אחד. לא צריך לקנות באף אחד. לא יודעים חשבונות שמיים. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא יודעים כלום. לקבל הכל באהבה. וזה מה שקרה למרגלים. הכבוד, חיפשו כבוד, כבוד, כבוד, סיבחו את כל עם ישראל, עד היום אנחנו סובלים. בחייה לחינם, בחייה לדורות. קורח אותו דבר. כי היה לו מידת הקינה, הוא היה מקנה באליצפן בן עוזיאל. איך הוא קיבל להיות נשיא? ואני לא. מה זה? הלך הפך את העולם. מחלוקת. אותיות חלק מוות. איי, איי, רבותיי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, נוח לו לאדם שיזרוק עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. כשאדם נמצא עם ציבור, אז הוא עלול להיכשל בהלבנת פנים. לפעמים זורקים איזה מילה לבן אדם, זורקים איזה מילה לבן אדם ברבים, והוא אדם רגיש, אז הוא נעלב. זה הלבנת פנים. על זה, אומר לך רבי שמעון בר יוחאי, לך תכנס למדורה של ל"ג בעומר, תשרף שמה, ואל תעשה מה שעשית עכשיו. לפעמים בן אדם לא שם לב, או שהוא שם לב, רק הוא לא רגיש. הוא רגיש לכבוד של עצמו, לא של אחרים. כן, אז מאזינים יקרים, כמו שאמרנו, צריך מאוד מאוד להיזהר מהנושא הזה של הכבוד. לא רק של הכבוד, הכבוד והקינה והתאווה. מבקשים פה שנתפלל ונבקש רחמים כולנו ביחד, מלפני בורא עולם, על טוהר בת אמונה. שגוי רשע מרושע עשה פיגוע דריסה, אז זאת שנפגעה אחת, נפגעה מאוד קשה, אחת פחות, אז זאת שנפגעה קשה, התקשר אליי היום יהודי בשם איתי ג'רבי, וביקש שנתפלל על תואר בת אמונה, שהשם ישלח לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, הוא ידיד של האבא שלה, על כל פנים, אז בוא נגיד עכשיו פרק תהילים ביחד, אשא עיניי לרפואתה השלמה, והשם יקום דמה. לחיים טובים ושלום, כן, היא חיה, ברוך השם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם שברך אמותינו, שרה יבקח חבלה וברך את הגברת תואר בת אמונה, קדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אין לה רפא נלה, אין לה רפא נלה, בתוך שאר כוח עולם או ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן, אם יוכלו נשים יקרות להזכיר אותה, בהדלקת הנרות שבת, בתפילות, התפלל עליה, תפילת רבים, לא שווה ריקם. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור, מאזינים יקרים, ליהודי יקר, שעושה בימים האחרונים קידוש השם. תראו מה זה כוח התשובה. ליהודי הזה קוראים יניב בן משיח. כולם מכירים אותו. זמר, זמר גדול. והוא מספר על עצמו, אני לא אומר פה דברים, זה דברים שמפורסמים, והוא מספר את זה גם על עצמו, כל אחד ראה, שמע וידע. שהיצר הרע, איך אומרים, אתם יודעים, הוא היה זמר מצליח. בציבור שלנו, ציבור החרדי, איך כתוב, אלוקיהם של אלו שונא זימה. הקדוש ברוך הוא שונא את הזנות, שונא את הזימה. זמרים צריכים להופיע בהפרדה. שרים שירים, אנשים קמים רוקדים, נהיה בלגן. אלוקיהם שלא שונא זימה, אז מה, במתנה שבורא העולם הביא לך, אתה תכעיס אותו, חס ושלום? אמרתי פעם ליהודי, קדוש ברוך הוא הביא לך קלה, הביא לך להתחתן. אתה יודע כמה אנשים מחכים לזיווג שלהם, כמה רוצים להתחתן. אז במתנה שהוא הביא לך, ביום הכי שמח שלך, ויש שמחה במעונו של הקדוש ברוך הוא, אתה הולך ובמתנה הזאת אתה מכעיס את בורא עולם, ועושה לו, אתה יודע איזה כפיות טובה זאת שאדם עושה, אירוע לא בהפרדה, חתונה או בר מצווה. אמרתי תמיד, לפחות הריקודים, זה איך אומרים, זה גם לא הכי טוב, אבל לפחות הריקודים בהפרדה, לפחות. אז הוא, שיהיה בריא, יניב בן משיח, היצר רע, מה שנקרא, אמר לו, אתם יודעים, בוא תשפיע על עוד קהלים, כל מיני מילים כאלה יפות, מילים מכובסות, דברך שהכל נהיה בדברו, ואלפי אנשים יגידו אמן, אתם יודעים, הצעת היצר, היצר רע הוא יודע להמתיק את האבונות כמו דבש, אבל הכל מלכודת, היצר רע הוא מסוכן, תזהר מיצר רע, ובאמת כמה שנים כך וכך היה, וברוך השם עכשיו בחודשים האחרונים, בחודש, חודשיים, לא יודע, משהו כזה בערך, הוא התחיל לדבר, שזה לא עשה לו טוב, ולא היה לו ברכה בכסף, והוא הבין את המסר. יפה? יש כאלה לא מבינים. עד שחוטפים בומבות שכבר אי אפשר לקום מהם. אבל ברוך השם, הוא הבין את המסר מבורא העולם, ואיך אומרים, חזר לנו זמר ענק, שאפשר לשמוע אותו עכשיו. אני אומר לכם את האמת. עכשיו כיף לשמוע אותו. אני, כשהייתי בחור ישיבה, אז שלחתי שאלה למרן הרב מאיר מזוז, זכר צדיק לברכה. האם היה תקופה כזאת שהיו זמרים שהם, מה שנקרא, חולשים על שתי הכיוונים, רוקדים על שתי החתונות. הם היו חילונים, אבל הם היו רוצים גם כן שהציבור הדתי והחרדי גם ישמעו אותם, ויקנו את הקלטות שלהם, היה פעם. אז הם היו שרים שירי קודש, שבח ירושלים, כל מיני. אז שלחתי לרב מאיר מזוז, זכר צדיק לברכה, ראש שיבת כיסא רחמים, עליו השלום, שלחתי לו שאלה, האם מותר לשמוע זמר חילוני ששר שירי קודש? עכשיו הוא שר שבח ירושלים, ויש לו קול יפה, ומוזיקה ברמה, כן, הם חילונים משקיעים מאוד, אתם יודעים, מאוד משקיעים. כל דבר שם זה בהשקעות. אצל החרדים קצת פחות, זה האמת. אז גם מוזיקה יפה, וגם קול יפה של זמר, קיבלתי תשובה, רב שלח לי את זה לישיבה, כמה שאלות שלחתי לו, אבל זה אחד מהשאלות, ואז הוא כתב לי, היוסה מהתמה, תמה. הוא כתב את זה, ואני רק אומר לך איך הוא אמר את זה גם. היוסה מהתמה, תמה. זהו, אסור. כתב לי, אסור, היוצא מהתמה. אין דבר כזה. אין, אתה לא יכול, השוכן איתם בתוך תום אותם. רק הקדוש ברוך הוא יכול לשכון את ימי ישראל, גם עם התומה שלהם. מי יוציא את האור מתמה, לא אחד. אבל בן אדם זה לא ככה, אין דבר כזה. אתה לא יכול לשחק להיות חצוי. אין דבר כזה. תום אותם. רק הקדוש ברוך הוא יכול לשכון את ימי ישראל, גם עם התומה שלהם. מי יוציא את האור מתמה, לא אחד. אבל בן אדם זה לא ככה, אין דבר כזה, אתה לא יכול...

בעיה, זה משפיע. משפיע. גם עוד סכנה יש פה, שאתה מכיר את הזמר, אתה מתחיל להכיר אותו דרך שירי קודש. בואנה, איזה קול, איזה זה. יש לו עוד שירים אולי? בטח שיש לו עוד שירים. אבל איזה עוד שירים? בר מינן זה בר מינן. אז לכן, היום ברוך השם, זהו, הוא שם כובע, יניב אין משיח, עם חליפה, ועשה הופעה. אני לא הייתי שם, אבל שמעתי שהיה קידוש השם, ואמרו שגם היה סיום מסכת, וברוך השם, והוא שמח בזה, והשם יעזור לו, השם יעזור לו, שיצליח במשימה הזאת. זה לא פשוט, זה לא פשוט. זה לא קל. תראו לכם, מהיצר הרע, אתם יודעים, כמה שאדם יותר גדול, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. בוא לעוד קהלים, בוא תזה, תזכה את הרבים, תכניס להם שירי אמונה גם לכינוי, אבל כן, אחי, אבל איפה אתה מופיע במעורב? אין הצער שווה בנזק המלך. אז קודם כל, נברך אותו שיצליח. שיצליח בתשובה שלו. בקטע הזה, כן, הוא תמיד שמר שבת וניח תפילין, אבל היום יותר מתמיד. היום הוא עושה קידוש השם. היום מקדש. ברוך המקדש שמו ברבים. ואני חושב, קודם כל זה כוחה של תשובה. תדעו לכם, זה כוחה של תשובה, זה מראה לנו כמה בורא העולם, כמו שדיברנו עכשיו על ירובעם, להבדיל, כן, ירובעם מנבד, וכמה בורא העולם רחום וחנון. בשביעי באוקטובר, רק אנשים רק חשבו על בורא העולם. רק חשבו. בורא העולם, אני אתחיל לשמור שבת, במחשבה. מי שדיבר עם בורא, כולם ניצלו. בורא העולם רחום וחנון. אז הנה, אז ברוך השם, חוזר אלינו. חוזר אלינו בגדול, ברוך השם, עכשיו זמר, שאפשר לשמוע אותו עכשיו, עם שירי קודש וטונים יפים, והוא משקיע. הוא לא רק הוא, עכשיו אחד שלא לא בא לדבר על אחרים, יש לו השקעה גם בנגינה ובכיף לשמוע אותו. עכשיו זה יוצא מטהור טהור. אז נברך אותו, את יניב בן משיח, שיצליח בעזרת השם, ובימיו יבוא משיח, ובימינו יבוא משיח. זה כוח התשובה. אשריך רבי יניב, ופה עכשיו בעזרת השם דיברתי פה עם הטכנאי, אחד הטכנאים פה, שנשים פה שיר שלו, והתייעצנו איזה שיר לשים. החלטנו פתח ליבי בתורתך, זה השיר, זה גם מתאים לתוכנית לילה, וגם זה השיר, כי הוא גם התחיל ללמוד בכולל, עכשיו הוא לומד תורה בכולל, ברוך השם, ומזכה את הרבים, זהו, וזה סוד ההצלחה. ובעזרת השם יקדש את שמו של בורא העולם, שכולם ישמחו, אבל לא לתת מה שנקרא פתחון ליצר רע. אתם יודעים איפה היצר רע נמצא? הוא שוכב על הגדר, שיש הופעה בהפרדה, היצר רע שוכב על הגדר. תפרצו את המחיצה, שיבוא איזה מישהו שיזיז. למה? להחתיא אותם, ואז אלוקיהם של אלו שונא זימה, וכולם אשמים בזה, השם ישמור. אתה מחתיא את הרבים, זה נורא והיום. הנגנים, אז כולם. צריך מאוד מאוד להיזהר. ועד רבה, ממנו ילמדו, מיניב בן משיח, כל האחרים שעדיין לא זכו לדבר הזה. אין הרקדה מעורבת, אין דבר כזה. שירים רק בהפרדה. הפרדה מלאה, מוחלטת. נשים בנפרד, דברים בנפרד. וזמר צריך להיות עם עמוד שדרה חזק, להתנות את זה מראש עם מי שמזמין אותו, תדע לך, תחתום, הנה עושים הסכם, תחתום. אם יהיה פרצה במחיצות, אני עוצר את כל ההופעה. ואם לא ישמעו, אתה יכול לקום ללכת, ותקבל את הכסף גם. ותעשו, עושים על זה חוזה, חותמים, וזה קידוש השם. וכמדומני גם דוד חפצדי גם, שיהיה בריא, כמדומני, גם הוא מאוד מאוד מקפיד על זה, כמעט בטוח, כן, כן, הוא מקפיד על זה, גם מאוד מאוד. הייתי פעם באיזה מקום, וניסו כל מיני, אתם יודעים, היצר דוחף אותם, הוא עוצר, עוצר, עוצר, עוצר, זהו, עוצר, והוא מבקש מהם יפה, תחזרו למקום שלכם, תרקדו מאחורי המחיצות, רבותיי, תזכרו, אלוקיהם של אלו, שונא זימה, לזכור את זה. זה הסוד שבלעם נתן לבלק. אם תחתי אותם בזה, ניצחת. לכן, עד רבה, במתנות שבורא העולם נותן לנו קול יפה, נגן מנגן, נשמח את בורא העולם. לא נכעיס אותו.

בדבר שהוא הכי שונא. למה? איפה הכרת הטוב? איפה? אז הנה, אשריך יניב בן משיח, שזכית ואתה זוכה לזכות את הרבים בהופעות טהורות, ואני מאחל לך בעזרת השם שתזכה לקדש את שמו של ברו העולם בעולם עד 120 שנה, שתזכה שיתקיים בך הפסוק לא חאתה עינו ולא נסלחו, שהכל שלך יהיה זך וצלול ויפה וטוב ונעים וכולי וכולי, ותשמח את עם ישראל, וממך יראו וילמדו. כל אלו שעדיין לא זכו, אשריך ואשרי חלקך, פתח ליבי בתורתך.

ובכן, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים בעזרת השם יתברך. אני רוצה לדבר על עניין מצוות קריאת שמע. קריאת שמע, יותר נכון. כל יהודי, גברים, נשים פטורות. נשים פטורות מקריאת שמע. זה באמת פלא. הרי לכאורה, זה קבלת עול מלכות שמיים. כמו שהגברים חייבים בתפילה. נשים גם חייבות. למה? הרי זה זמן גרמה. מה אומרת הגמרה? אתו גברי באי רחמי, נשים לא צריכות הרחמים? רק גברים? אז אני גם שואל. קריאת שמע זה זמן גרמה, אישה פטורה. נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע. ומן התפילין. אתו גברי באי לייחד את שמו יתברך, ונשים לא צריכות? אני חושב שהתשובה היא פשוטה. נשים שורשם במלכות, והן מחוברות לקדוש ברוך הוא יותר מהגברים. לכן הן פטורות מהרבה מצוות. הן לא צריכות. אנחנו הגברים צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא בוקר וערב. כי עד שמה אישה היא יותר מחוברת להשם. הנה בחטא העגל, הגברים חטאו, הנשים לא חטאו. הן יותר מחוברות. לכן גם החידה אומר שכל מה שאדם עושה לכבוד אשתו, יכוון שהוא עושה לשכינה. אישה כמו שכינה. אז כל יהודי צריך לקרוא קריאת שמע 4 פעמים ביום. בשוכבך ובקומך. 2 דאורייתא, 2 דרבנן. בואו נתחיל. בבוקר אנחנו קוראים בקורבנות את פסוק שמע ישראל וברוך שם לפני הודו, באמצע הקורבנות. זה דרבנן. אחר כך בברכות קריאת שמע, ברוך אתה השם יוצר המאורות, הבוחר בעמו ישראל באהבה, שם קריאת שמע דאורייתא. זה 2. 1 דרבנן, 1 דאורייתא. בלילה, בשוכבך, זה היה ובקומך, עכשיו בשוכבך, בקריאת שמע של תפילת ערבית, בתוך בין ברכות קריאת שמע, זה דאורייתא, ועוד קריאת שמע על המיטה, לפני שאדם הולך לישון, שזה לסלק ולגרש את המזיקין, שלא יזיקו לאדם בלילה, וגם שהנשמה שלו תעלה למקום טוב בלילה, לגן עדן, לטייל במקומות טובים, ולא תלך חס ושלום למקומות לא טובים. לכן שולחים את הנשמה עם דברי תורה. יפה. עכשיו, יש זמן לקריאת שמע. מה זה הזמן? בלילה זה כל הלילה. אבל לך תחילה עד חצות, להזדרז. בלילה מצאת הכוכבים, מצאת הכוכבים בלילה, עד חצות, להזדרז. ואם לא, אפשר גם עד הבוקר, עד עמוד השחר, בשעת הדחק עד הנצח חמה. כי עדיין יש אנשים ישנים בין עלות השחר לנצח חמה. נראה לי שרוב העם עוד ישן. נראה לי. או חצי לפחות. לכן, זה זה רבי שמעון בר יוחאי אמר שאפשר לקרוא שם קריאת שמע, שולחן ערוך פסק את זה, ועל זה נאמר, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. עכשיו, מה זה צאת הכוכבים? מתי זה צאת הכוכבים? אז רבנו הגדול, רבנו עובדיה יוסף, בהרבה מקומות הוא כותב, 13.5 דקות מהשקיעה. במקומות אחרים, למשל דוגמה בהלכות פסח, שהוא כותב לקדש, לעשות קידוש, הוא כותב כ-20 דקות אחרי השקיעה. אז הרב מזוז אומר, עליו השלום, 18 דקות, 20 דקות. והרב בן ציון אבא שאול אומר, 25 דקות אחרי השקיעה, זה צאת הכוכבים, ובחודשי הקיץ הארוכים, תמוז, אב, קצת מאלול, זה 27 דקות. כי זה שעות זמניות, דקות זמניות. זה הכל מתחלק לפי היום. זה לא דבר קבוע. יש לנו חודש ניסן ותשרה, זה 12 שעות יום, 12 שעות לילה, 60 דקות בשעה, קבוע. אבל בקיץ, היום ארוך, הלילה קצר. בחורף, היום קצר, והלילה ארוך. יום ליום, יביע, אומר, בלילה ללילה, יחב את דעת. הקיץ אומר אל החורף, יום ליום, תן לי הלוואה כמה שעות, 3 שעות ככה. ומה תחזיר לי? אני אחזיך בלילה. יום ליום יביע אומר, החורף מלווה לקיץ 3 שעות ביום, והקיץ מחזיר ללילה, לחורף, את 3 שעות בלילה. לכן החורף הלילה ארוך, והקיץ היום ארוך. אין עומר ואין דברים בלי נשמע כולם. הם עושים את ההלוואה בשקט. ו-
ואילו האדם שמלווה לחברו איזה 500 שקל, 1,000 שקל, בקולי קולות, איזה פרסום מניסה הוא זה. הלוויתי לו 1,000 שקל, עשיתי ככה וככה. על כל פנים, זה הקריאת שמה של הלילה. עכשיו, הקריאת שמה של היום. פה זה לא כל היום. שימו לב. ובקומך זה בזמן שאנשים קמים. תוך כמה זמן אנשים קמים מתחילת היום? תוך 3 שעות. תוך 3 שעות כולם קמו. חוץ מחולים, לא עלינו. אבל אנשים בריאים קמים, קמים. פה יש מחלוקת גדולה מאוד. ממתי סופרים את 3 שעות האלה? דעת המגן אברהם, וככה נראה שדעת השולחן ערוך, כן? שזה מתחיל מעלות השחר. ואז אם אנחנו מדברים עכשיו בתקופה שלנו, אז אם אתה סופר 3 שעות, תראו בלוח שנה, בערך 8:15, 8:20, משהו כזה, נגמר זמן קריאת שמע. מי שמתפלל בשעה 8 בבוקר, ביום חול, עד שהוא יגיע לקריאת שמע של יוצר, יעבור הזמן. ומי שמתפלל בשבת, ב7:30, או 7:45, או 8, גם, מה צריך לעשות? לקרוא מהר על הבוקר, ברכות השחר, ברכות התורה, ולהגיד קריאת שמע מלא מלא. לפי הגאון מוילנה, גרא, ובעל התניא, ומרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, אמר בכנס המפורסם בבנייני האומה, שהוא מצא גם את רב סעדיה גאון, אחד מהגאונים, שהזמן הזה נספר מהנצח חמה. 3 שעות סופרים מהנצח חמה. אז יש לך יותר זמן. זה היה 9 ומשהו. צריך לראות בלוחות. אני לא רוצה סתם להגיד זמנים שלא יתבלבלו פה בגללי. יש יותר זמן. אז מה אנחנו עושים? קודם כל, זה דבר דאורייתא. קריאת שמע זה דאורייתא. הספק דאורייתא לחומרא. בפרט שאנחנו הולכים לפי השולחן ערוך, אז נראה שככה נוטה דעת השולחן ערוך. יש כל מיני ראיות. לא דיבר מפורש, אבל יש הרבה ראיות שככה דעתו. הכל פעני מגן אברהם ככה סובר, שהוא היה גדול הפוסקים האחרונים, מגן אברהם. אז בוודאי ובוודאי שלכתחילה צריך להשתדל לקרוא קריאת שמע לפי זמן מגן אברהם ושולחן ערוך. אם אדם לא הסתדר לו, היה באיזה חתונה, קם מאוחר, מכל מיני סיבות, לא יודע מה קורה, אנחנו בני אדם, הוא רואה שהוא הפסיד את הזמן של המגן אברהם, אז יתפוס את הזמן של אגרה, ובעל התניא ורב סעדיה גאון. אבל לשים לב, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כי האדם הקורא בתורה, ואומר הכסף משנה, מי זה כסף משנה? זה השולחן ערוך, שזה החיבור שהוא חיבר על הרמב״ם. הוא קרא לזה כסף משנה, יש מגיד משנה, זה חכם גדול, שהוא מה שנקרא המסביר של הרמב״ם. שרוצים לדעת מה דעת הרמב״ם, זה המגיד משנה. המגיד משנה קראו לו אנו וידל די טולוזה. הוא המגיד משנה. והכסף משנה זה מרן השולחן ערוך. הוא חיבר חיבור על הרמב״ם. והוא אומר שזה עדיין יש מצווה מדרבנן. אם אדם קם ב10 בבוקר, עבר רב סעדיה גאון, ועבר הכל עבר. זהו, מה עושים עכשיו? תקרא. אתה מקיים מצווה דרבנן. כל היום. עד השקיעה. אבל הפסיד דאורייתא, ועל זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יכול להימנות. אם אדם הפסיד זמן קריאת שמע, וחבל. חבל. הדבר חשוב, ששימו לב מה כתוב במדרש. הקדוש ברוך הוא אומר, ועל זה סגולה, זה מצוות דאורייתא, אבל יש פה גם סגולה גדולה, אני אומר לכם, לכל החולים, בכל סוגי המחלות, לא ממני, מי אני? אני לא מחלק סגולות ולא כלום. אבל תראו מה כתוב, מדרש תנחומה, חזל. דברי רבותינו ככילורין לעיניים. דבריהם כגחלי אש. אמר הקדוש ברוך הוא, רמח מילים יש בקריאת שמע, 248. 245, אבל השליח ציבור אומר, השם אלוקיכם אמת, זה משלים לרמח. ורמח איברים נתתי בך. אתם רואים, נשים פטורות. לנשים יש רנב איברים. לגברים רמח איברים. רמח איברים נתתי בך.
אם אתה משמר את ה-248 מילים של הקריאת שמה בזמן, כהלכתן, עין זה עין, היי זה היי, א' זה א', מפריד בין הדבקים על לבבך. מפריד, אני משמר את ה-248 איברים שלך. שמעתם רבותיי? אז הנה, זה סגולה, אם אני לא טועה גם החפץ חיים במשתבורה מביא את זה. זה קודם כל מצווה דאורייתא, זה חובה. אבל תדע לך, יש לך פה גם כן מתן שכרה בצידה. שאתה תקרא את הקריאת שמה כמו שצריך, אז הקדוש ברוך הוא ישמור לך על כל האיברים, כל הרמח איברים. שווה. שווה, שווה, שווה לכולנו לקיים את המצווה כהלכתה, וגם אתה מרוויח את ההבטחה האלוקית. עכשיו, מי שלא מכוון בפסוק הראשון של קריאת שמה ובפסוק השני, לא יצא ידי חובה. ומה צריכים לכוון? היום בכל הסידורים הספרדים, עבודת השם, יש מצליח וכדומה, תראו, זה כתוב שם. אז הפעם אמרתי למישהו, הסברתי לו מה צריך לכוון, אומר לי, איך אני אזכור את כל זה? אמרתי לו, אז מותר לך לקרוא קריאת שמע עם עיניים פתוחות, ולראות מה כתוב בפירוש של כל מילה, עד שתדע את זה בעל פה, ואחר כך תסגור את העיניים. כי אם לא, אתה לא יצא ידי חובה, אז מה זה שווה? אז ככה, קודם כל אתה אומר, לפני המצווה הרי אני מכוון לקיים מזאת עשה דאורייתא, לקבל עליי אלוהותו יתברך וייחוד השם יתברך. ואז, עם החמש אצבעות שיש לנו, שלוש על המצח, האגודל בצד, בעין ימין, אתה מקפל אותה טיפה, היא נהיית כמו דלת, והזרת על עין שמאל, זה כמו יוד. מה זה נהיה לנו? שין דלת יוד, שומר דלתות ישראל. שם השם. ככה נוהגים. ואז אתה מכוון. אתה אומר, שמה ישראל. יש פה עין, נכון? יש את העין. כל הקורא קריאת שמה ומדקדק באותיותיה, מצננים לו את הגיהנום. אחד זה שלום, הוא צריך להיכנס לגיהנום, לאיזה תיקונים קלים, מה שנקרא, אז יהיה לו התחשבות מיוחדת. שמה ישראל. מה הפירוש? אתה מדבר לעצמך, אתה לא קרא עכשיו בחדשות. עם ישראל תשמעו, לא. תדבר לעצמך. קבל ואבן יהודי. אני. כל אחד לעצמו. מה? השם אלוקנו, נכון? מה זה השם? זה ידוע. אדון הכל היה הווה ויהיה. זה לאו דווקא בקריאת שמה. צריך לכוון את זה כל הזמן. יש כאלה עושים מסירת מודעה כל בוקר. כל פעם שאני אגיד שם השם, זה הכוונה שלי. בסדר? מה זה אלוקנו? מה הכוונה באלוקנו? תקיף הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. הוא, כל הכוחות אצלו. הוא שולט בהכל. יפה. מה נשאר לנו? השם אחד. השם אחד, אדון הכל, אותו דבר, אדון הכל היה עובב יהיה. אחד, פה זה מתחלק לשלושה חלקים. א', ח', ד'. א', זה יחיד ומיוחד. ח', שולט בשבעה רקיעים ובארץ, זה ח', שמונה. ד' בארבע רוחות השמיים, אומר החפץ חיים, ועליי, אל תשכח גם להמליך אותו עליך, יש אחד ממליך את בורא העולם על כל העולמות, על כל הרקיעים, רק לא עליי, ועליי גם הוא שולט. אומר הבן איש חי, צריך לחלק את הפסוק הזה לשלושה חלקים, ככה, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, במילה אחד צריך קצת להאריך, ותוך כדי שהוא מאריך, מכוון את הכוונות שאמרנו, יחיד ומיוחד, שולט בשבע רקיעים בארץ, ובארבע רוחות השמיים. עכשיו בפסוק השני גם צריך לכוון, וככה מפסקים אותו, ברוך, פסיק, שם כבוד מלכותו, פסיק, לעולם ועד. בשמה ישראל זה שש מילים, פיסקנו את זה שתי מילים. שמה ישראל? פסיק. מכוון. השם אלוקנו? פסיק. מכוון. השם אחד? מצוין. פה ברוך, מילה אחת עוצרים. מבורך. שם כבוד מלכותו, שלוש מילים. הוד מלכותו, לעולם ועד, לנצח. זהו. ואז מתחיל לקרוא את הקריאת שמה, אם אפשר עם טעמים,
עם ניגונים, טעמי המקרא, דבר גדול. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה פירוש הפסוק? צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך. מה זה לבבך? בשני יצריך, ביצר הטוב, ביצר רע. ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, חס ושלום, תאהב אותו. ובכל מאודיך, שתי פירושים, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו, במאוד מאוד. פירוש שני, בכל מאודיך, בכל ממונך. אל תהיה קמצן על המצוות. אתה קונה את רוג, קנה משהו יפה. קונה תלית, תשקיע. קונה מזוזה, משהו טוב. צריך לעזור לאברכים, לכוללים, תורם, עוזר, להגדיל תורה ולהדירה. זה אהבת השם בכל מאודיך, בכל ממונך. תן על המצוות, תן לו משלו, שאתה ושלך, שלו. הכל שלו ישתבח שם הולד. זהו, ברוך השם, זכינו ללמוד מה שנקרא שתי הלכות, על קריאת שמה, שצריך להקפיד על הזמנים, להקפיד על הזמנים. היום ברוך השם, בשתי בלחים, ברוך השם, התחיל משהו חדש. עוד 10 דקות, זמן קריאת שמה עובר, סוף זמן קריאת שמה, מכריזים. 10 דקות לפני קריאת שמה הראשון, וגם עוד 10 דקות לפני קריאת שמה השני. עכשיו, מה קורה? כתוב, אדם שקורא קריאת שמה, בלי תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. בבוקר. למה? כתוב, כשרתם לא יותן לדיך, והיו לו תוטפות בין עיניך, והוא לא מניח. אתה עושה צחוק? תמיד עדות שקר. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. השבוע אמרתי לאיזה ילד אחד, עוד כמה דקות עובר קריאת שמה, קראת? הוא אומר לי, לא. אמרתי, תקרא מהר עכשיו. אז הוא תעשה ברכות התורה, ותקרא קריאת שמה. עושה לב, אבל הרב לימד אותנו בכיתה. צדיק, הוא לומד בתלמוד תורה, שרב, שמזכה את כל ילדי ישראל ללמוד בתלמוד תורה. יש משיח, חשי תיבות, 1,000,000 שמע ישראל חסרים. אנשים חושבים שסיימנו עם הסיפור של החטופים. לא סיימנו בכלל. יש עוד 1,000,000 חטופים. איזה 1,000,000 חטופים? איפה הם? ילדי ישראל, פה בארץ, פה. ילדי ישראל, מסכנים, חטופים, לא יודעים פסוק קריאת שמע, לא יודעים כלום. לא מלמדים אותם כלום. על האסלאם מלמדים אותם. על הנצרות עם מחשמה מלמדים אותם. יהדות שלהם, בני אברהם, יצחק ויעקב, לא מלמדים אותם. למה? למה שילד יהודי לא ידע לפחות פסוק שמה ישראל? לא ידע דברים מינימליים. מי זה אברהם, יצחק, יעקב? לשכיחם תורתך, משכיחים מהם. לא נותנים להם צ'אנס לדעת. אז אמרתי לאותו ילד, תקרא קריאת שמה, עושה לי, אבל הרב לימד אותנו שצריך לקרוא קריאת שמה עם התפילין. אמרתי לו, נכון. הוא אומר לי, ומי שלא קריאה קריאת שמה עם תפילין, זה מעיד עדות שקר. אמרתי לו, יפה. אתה מקשיב יפה לרב. אבל זה הרב דיבר, שאתה קורא קריאת שמה בזמן. אבל אתה עוד 10 דקות עובר לך הזמן. אם לא תקרא מהר עכשיו, יעבור הזמן. זה מדבר על אחד שלא מתכנן להניח תפילין. הוא קורא קריאת שמה, והוא בכלל לא רוצה להניח תפילין, כי הם בזויות בעיניו. אז הוא נקרא מעיד עדות שקר. אתה כן מניח תפילין. תניח בהמשך היום, נכון? אמר לי, כן. אז תקרא קריאת שמה עכשיו, וזה לא נאמר על זה. לכן, אם דוגמה, סוף זמן קריאת שמה שלפי המגן אברהם, דוגמה ב8:15, וקמת ב8, עד שאתה מתפנה, עד שאתה נותן לידה גווניה 8:10, נשאר 5 דקות. מה אתה עושה? מהר ברכות התורה, ומהר קריאת שמה. צריך לסיים את כל הקריאת שמה, לפני שיעבור הזמן. לא להתחיל. אם קריאת שמה דוגמה עובר ב8:15, סוף הזמן קריאת שמה 8:15, אתה לא אומר, תשמע, 8:14:30, התחלתי, זה בסדר. לא, זה לא בסדר. אתה צריך לסיים עד 8:15. וקריאת שמה לוקח 2 דקות בערך, 2 דקות. עוד 1.5 דקות. למה אני אומר 2 דקות? הרי חפץ חיים אמר שאדם מדבר 200 מילים בדקה. וכמה מילים יש בקריאת שמע, מה אמרנו? 248. אז זה 1:20 דקות. לא. אל תשכח שיש כוונה גם. אמרנו, צריך לכוון בשמה ישראל, וברוך שם.
זה לוקח איזה 20 שניות, אז לכן כל הסיפור של קריאת שמה זה 2 דקות. אז אם סוף הזמן קריאת שמה מתקרב, מהר מהר לקרוא ברכות התורה, כי אסור לומר דברי תורה בלי ברכות התורה, בסידור יש לנו ברכות השחר וברכות התורה. כן? עד בין שהוא בן ברית, בין שאינו בן ברית, או לפי הנוסחה שכתוב, מדינה של גיהנום, שם מסתיים ברכות השחר, ומיד מתחיל ברכות התורה. ברוך אתה השם, אשר קידשנו ומצוותיו וציוונו על דברי תורה. פה מתחיל 3 ברכות של ברכות התורה. אז תעשה את ברכות התורה מהר, ותעבור מהר לקריאת שמה. להספיק את הזמן, רבותיי, זה דבר גדול מאוד, מצווה דאורייתא, לא להתרפות, לא לזלזל, אנחנו רוצים שורה ראשונה בגן עדן, לא רוצים להיות בדיעבד, כל דבר אנחנו מקפידים להיות ראשונים, אז גם בזה, להקפיד רבותיי, ולפרסם את זה גם, לפרסם, היום ברוך השם, תראו איזה אהבת ישראל נהיה, אתה מגיע לבית כנסת אשכנזי, יש לך סידורים ספרדים, אתה מגיע לבית כנסת ספרדי, יש סידורים אשכנזים, אם באים אשכנזים להתפלט לספרדים, מוצאים סידורים, ברוך השם, בנוסח שלהם. הכל בסוף מגיע לכיסא הכבוד. אסור לנו שהנוסחאות וכל הדברים האלה יעשו בינינו פירוד לבבות. חדוש ברוך הוא, מה, מהתורה שלי אתם עושים פירוד לבבות? בגלל שזה מדבר ככה, זה מדבר, הכל מגיע לאותו מקום. הכל מגיע לאותו מקום. אז השם וישראל, שמכבדים אחד את השני, וכל אחד דואג לסידורים, כן, אני מתכוון, מי ששמע את רפי אוחנה, שיהיה בריא, היום שמעתי במקרה, שמעתי אותו בתוכנית שלו, סיפור נורא והיום, מי ששמע, שמע, צריך להיזהר, המלבין פני חברו ברבים, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. עדיף תתפלל ביחיד, או אפילו אל תתפלל בכלל, מאשר תבייש בן אדם להוריד אותו מהשליח ציבור, כי הוא מתפלל בנוסח אחר. איפה השכל? איפה השכל של אנשים? איפה? והווה מחשב, והווה מחשב. תחשב, מה כנגד מה? מה אתה עושה? נוח לו, אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיזרוק עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. השם הציל אותנו מכל העוונות, מכל החטאים, יזכה אותנו לתורה, מצוות ומעשים טובים, להגדיל תורה ולהדירה, שיש שלום בעם ישראל, שכולם יחזרו בתשובה שלמה בעזרת השם, ולהתפלל נשים יקרות, להתפלל בהדלקת הנרות על כל עם ישראל, שהשם יציל אותנו מתבוללות, שהגויים ילכו עם הגויות, והיהודים יתחתנו עם היהודיות בקדושה ובטהרה, שכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלמה. דווקא אתם זוכים, על מה נאמר, צורר היהודים, מה זה צורר היהודים? צר, איש צר, נכון? אבל יש פירוש, צורר שהוא צורר אותנו, מאחד אותנו. אז בכל דור ודור יש את הצורים, צוררים, כל מיני צוררים למיניהם. איך הגמרא אומרת, כל רע ולא איש רע, בר מינן, בר מינן. זו האישה, אפילו רוצה להגיד את השם שלה, שכולם מדברים עליה. צורר את היהודים. אבל צריך גם להסתכל בחיובי, היא מאחדת אותנו. שהכל הולך לנו, הכל בסדר, אז אין, לא מקבלים בנות לסמינרים, לא מקבלים בחורים לישיבות. אנחנו מתחילים, עכשיו מה קורה? עכשיו אנחנו כולנו מאוחדים. הלוואי שנהיה מאוחדים תמיד, גם כשנהיה למעלה. בקרוב בעזרת השם. השם יחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלמה, ואותי הראשון, ונזכה לגאולה השלמה, בעזרת השם יתברך, לבניין בית המקדש, לביאת המשיח, לתחיית המתים, ושכל לומדי התורה כולנו נעלה מעלה מעלה ונזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות, והשם יתברך ישמור על כל חיילי ישראל, שיצליחו בכל מעשיהם הטובים וילכו לשלום ויחזרו לשלום, ויזכו כולם לחופתם, לומדי התורה וחיילים כולם יזכו לחופתם בעזרת השם יתברך. לא לשכוח מה שאמר דוד המלך, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. בזכות מה עמדו רגלינו במלחמה? בזכות לומדי התורה שלמדו בירושלים
ובזכותם לא נפלו חיילים. אז אדם שלומד תורה, בוודאי שהוא תורם לעם ישראל, למי שמאמין בתורה, מי שלא מאמין, יש כוח רוחני. יש אנשים שהם לא נראים תורמים, אבל הם הכי תורמים. אנשי מוסד. אם אתה לא יודע שהוא איש מוסד, אתה חושב שהוא סתם בן אדם פשוט. ואתה יודע שהוא שאתה יושן, הוא מסכן את החיים שלו. במדינות זרות, לעשות כל מיני דברים, לסכל את הפעולות של האויבים, של עם ישראל. אבל הוא לא נראה, אין לו מדים. אין לו מדים. הכובע לא קובע, והמעיל לא מועיל, והמדים לא מודדים. עכשיו יצא לי ככה. אבל הוא כן תורם. אתה לא יודע, אתה לא אמור לדעת. אוי ואבוי אם תדע, אסור שתדע. יסודות. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. אותו דבר בחורי הישיבות. אין להם מדים, הם לא תורמים, זה נראה לך ככה. אבל הכוח הרוחני שלהם, תלמיד חכם אחד מגן על 40 אלף אנשים. אברך אחד, אברך אחד, בחור ישיבה אחד, כך כותב בעל הטורים בהתחלת ספר דברים. אברך, לומד תורה אחד, מגן על 40 אלף איש. אתם יודעים מה זה רבותיי? איזה זכות. אז זה לא נראה. זה לא נראה. נכון? לא נראה. גם איש מוסד, גם בלש במשטרה, לא נראה שהוא עושה דברים מועילים. לא נראה. אין לו בגדים, אין לו מדים. שקט. אתה לא צריך לדעת כל דבר. אותו דבר גם פה. התלמידי החכמים, בלימוד תורה שלהם, מגינים על כל עם ישראל. מי שרוצה בשורה טובה, מי שרוצה רבותיי, למסור שמות, שירות לציבור, תפילה בעזרת השם שתארך בכולל שלנו, מקור הברכה בעזרת השם, יכול למסור שמות 053-41-26-495. תרשמו את המספר. 053-41-26-495. אפשר למסור שמות לזיווגים, לפרנסה, לשלום בית, להצלחה. ואשרי האדם, רבותיי, אשרי האדם שיודע, איך אומרים, מתי זה הזמן שצריכים אותו, מי להשם אליי, שצריכים אותך, צריכים אותך, עולם התורה עכשיו זקוק לך, ואתה נותן מה שנקרא את הלחם לאברכים, לחם, היום זה כבר פרוסות לחם, תבינו, תמיד עד היום, אצלנו בכולל דוגמה, אני צריך לארגן לכל אברך 1,200 שקל, והיה פעם משרד הדתות, שנותן עוד 800, 700, 50, 700, כל פעם משתנה קצת, בערך 2,000. אז זה היה מלגה נורמלית, לא משהו, זה, אבל היום האברכים צעירים לא מקבלים מהדתות, כלום, אין, הם לא זכאים, אין להם זכויות, הם פחות מערבים, חס ושלום. אז ממש אני רואה, רבותיי, שהאברכים ממש על פרוסות לחם, כל שקל מחושבן וכל, וזה אנשים שיכלו לעבוד בהייטק, כל אחד עם מוח גאון, אבל מה? הם יודעים ומכירים ומוכירים את ערך התורה, אז הם נשארים ללמוד בכולל, כי אנחנו יודעים מה זה כוח התורה, וחושפים גם בזיונות, ירחם המרחם, עד שבורא עולם ירחם עלינו. איך אמר פעם, תמיד חכם גדול, שמעתי אותו אומר, עוד יום יבוא, והם ינשקו להבריחים את הרגליים, כל אותם מבזים. אתם תראו את לפיד, אם הוא יזכה, ובנט, אתם תראו אותם, וליברמן, אם יזכו, יהודים אחרי הכל, יחזרו בתשובה, תראו אותם איך מנשקים את הרגליים של האברכים, ויגידו מחילה, חטאתי, אביתי, פשעתי, שככה ביזיתי אתכם, ככה רציתי להביא מנדטים, מה אני אעשה? כל המצר לישראל נעשה ראש, כל מי שמבזה יותר תלמידי חכמים, יותר מנדטים. אז שהם יראו מה זה כוח של תורה, בביאת המשיח, אתם אמרו, הם ינשקו להם את הרגליים, יבקשו מחילה, אם יהיה להם זכות בכלל. טוב, השם מזכה אותנו בשורות טובות, אז מי שרוצה למסור שמות, רבותיי, 053-41-26-495, חזקו ואמצו, נודה להשם יתברך, נודה להשם יתברך על הכל,
ונסיים במזמור לתודה. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. יהי רצון שנזכה לגאולה השלמה, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לרב יהודה עדס, שליטה, ולרב יעקב עדס בנו, שיזכו להגדיל תורו לאדירה, איכות ימים ושנים, בימיהם ובימינו יבוא המשיח. ביקש הרב להתפלל, אז נתפלל, להתפלל לרבי יעקב עדס, ועל הרב יהודה עדס, שיעריכו ימים ושנים, שיזכו לזכות את עם ישראל, בתורה, מצוות ומעשים טוב, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן, חזקו ואמצו.

לחפש אשמים. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בסימן שי"ח. בשיעור הקודם נגענו הרחבנו בנושא שימוש במים חמים שנמצאים בדוד שמש, פתיחת הברז. שהרי כשאדם פותח את ברז המים החמים, כנגד נכנסים מים קרים והם מתבשלים, והשאלה היא האם זה בישול בתולדות החמה. ברור שהדוד שמש זה לא תולדות האור, אני לא מדבר על בוילר חשמלי, אלא על מים שמתחממים על ידי הקולטים מהשמש. והבאנו סברות לכאן ולכאן, וכמובן הבאנו פוסקים רבים שגם כן הקלו בעניין, בראשם מרן הרב עובדיה. מכמה טעמים לא נחזור על כל הדברים, כי אנחנו צריכים להמשיך כמובן, והמלאכה מרובה. דבר נוסף, הזכרנו שאם יסגרו כמבואר בפוסקים את כניסת המים הקרים לדוד, שאז בעצם אני מוציא מים ואני לא מכניס מים שיתבשלו מחדש, אף שבפועל לאחר בדיקה יסודית זה כמעט ולא מצוי, כי המערכת עובדת בצורה שיש לחץ, עם כמובן על פי גם חוק הכלים שלובים וכולי, לכן במציאות זה לא נמצא שסוגרים כניסת המים, אף שאם יעשו את זה, זה כמובן יותר קל הדבר הזה. עכשיו אני רוצה לגוע על אותו משקל בעוד כמה וכמה פרטים מעניינים. אדם יש לו צינור מים רותח מהשמש. פעמים אנחנו נמצאים במקומות, אני ראיתי את זה בכמה בתי כנסיות, שהם שנים ככה, משכו צינור מים שעובר, צינור ברזל, ללא בידוד, עובר דרך הצנרת הראשית, הצינור מחובר לקיר מבחוץ, עד שמגיע לבית הכנסת. בקיץ, השמש מכה בצינור, המים רותחים. אתה מגיע מים לברז, אתה פותח, פשוט מים רותחים. והשאלה היא, האם מותר לפתוח את הברז מים הזה? שהרי, כשאתה פותח את המים, מיד מים נכנסים, ממשיכים לזרום בצינור. מהצינור הראשי לצינור הזה, החיצוני, המים עוברים ומתחממים מהצינור. וזה תולדות החמה, זה הברזל הזה התחמם מהשמש, ואז הוא מחמם את המים הבאים, תולדות החמה, דבר שהתחמם מהשמש, אסור לבשל בו, מדרבנן, גזרה, שם אבוא לבשל בתולדות האש, כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים. ואכן, דעתו של חוט שני חלק ב' עמוד קופסא מחבט, גם דעתו של הרב אלישיב באשרי יש עמוד רשפי, אסור לפתוח להוציא מים משם חמים. אסור. שהרי מים ייכנסו והתבשלו מהצנרת הרותחת. אף שלמעשה, פי כל נימוקים שאמרנו לאל, על פי הפוסקים שהקלו בדוד שמש, גם בזה המקל יש לו על מי לסמוך מכמה וכמה טעמים שהזכרנו בשיעור הקודם. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נקודה. דוד שמש, אני מדבר עכשיו למי שמתיר שימוש במדוד שמש. לכאורה יש כאן שאלה, אם אני פותח את ברז הקרים והחמים יחד, לכאורה, כשהמים רותחים בשיעור של יד צולדת בו, הרי המים הם ודאי תולדות החמה. המים האלו עכשיו, שאני מוציא אותם בצינור, יש פה המים הקרים שאני פותח יחד. המים עכשיו מתחברים יחד, איפה? הרי יש לנו ברזים. הברז הוא מחובר בעצם כאין שסתום. כשאני פותח אותו, המים עוברים ישר איך נקרא לזה? הברז, הצינור הזה שנמצא בצורת קשת, או ישר, כל אחד לפי הברז שלו, ושם המים זורמים. שם הם באים יחד. אז לכאורה, יש פה בישול. נכון שמים נכנסו, כמו שאמרנו, מהטעמים, עשרת מונע וכל הטעמים שהזכרנו. אבל כאן המים ביחד, אני עכשיו מביא אותם למצב, אני מוציא אותם, חבר אותם יחד. מה עושים? ופה אתה עושה את שתיהם. אז בזה, יש האור לציון, טוען בחלק ב' עמוד רש למד. טוען שיהיה מותר להוציא את החמים והקרים יחד, רק באופן שהדוד נמצא גבוה מעל הברז. מה הקשר? כיוון שהדוד נמצא גבוה מעל הברז, אז המים שנופלים מהדוד לצינור, הם נחשבים כבר לכלי שני, וכלי שני אינו מבשל. הרי המים שבדוד הם כלי ראשון. כלי ראשון, תולדות החמה, אין בעיה. חמה, תולדות חמה. אבל לאחר מכן, שזה נופל, חמה כמובן אמרנו, לגבי השימוש במים. מים שיכנסו, התבשלו, אבל שזה עובר הלאה, שזה נופל, זה כבר נהיה כלי שני. כלי שני, גם אם זה היה, נחשיב אותו להחמיר, בסדר, כלי שנפל לכלי אחר, זה כלי שני, כלי שני לא מבשל. לכן הוא אומר, דווקא אם זה גבוה, אבל דעתו של מרן היביע עומר חלק ד' סוף סימן למד ד'. גם דעתו של בעל הציץ אליעזר, נמצא התשובה שלו במאור השבת חלק א' מכתב ב'. לא צריך שיהיה גבוה, הם לא חלקו בזה. המים שבצינור נחשבים כלי שני. הרי אין רצף בין הצינור של הברז, אני רואה מעל הכיור, לבין הצינור הפנימי. הברזים סוגרים. כשאני פותח, המים עברו משם לכלי אחר. כלי שני, מי אמר חייב להיות מתחת? זה כלי שני. כלי שני לא מבשל, ואין בזה חשש. עכשיו, מה קורה? לפתוח ברז המים חמים בדוד שמש, כשהם פחות מהצולדת בו. הילדים התרחצו, התקלחנו לכבוד שבת, המים ירדו ברמת החום. אז אם זה לא הצולדת, לכאורה, מה הבעיה? כל איסור בישול צריך שיהיה במים שיעור חום מסוים שהוא ראוי לבשל. מה השיעור? זה מינימום יד סולדת בו. אנחנו נגיע לזה לחישובים, בעזרת השם, בהמשך הסימן. אבל בינתיים זה 145 מעלות צלזיוס, מעלות חום, ומעלה. 145 ומעלה זה נקרא שיעור של רתיחה שהיא מבשלת. זה בישול. עכשיו, מה קורה עם המים? הם לא ברמה הזאת. אז אין בעיה לפתוח את הזה. תתפלו לשמוע. דעתו של הרב אלישיב, גם בזה אסור לך לפתוח. מדוע? אומר, הרי שאתה פותח, אתה מכניס מים, ואתה גורם, אתה גרמת שמחר בצהריים, המים יתבשלו. המים שהכנסת, הכנסת המים שמחר יתבשלו. אבל הלכה למעשה, כל הפוסקים שהבאנו, וקל וחומר בזה, אין בזה בעיה. גם הגאון הרב וירבך, מאור השבת חלק א' מכתב ת' תות א', מביא שגרמה בבישול בתולדות חמה מותר. הוא אומר, נכון להימנע מכך מפני הרועים. אבל מכר הדין, אין בזה איסור. פה זה גרמה בבישול בתולדות חמה. גם אם זה תולדת חמה, אז זה רק גרמה. בסדר. עכשיו אני רוצה להיגוע בעוד נקודה חשובה. אני כמובן אשים פה דגש, כי לעניות דעתי, מי שקרא את הדברים כפשוטם, ויש כאלו גם לצערי הגדול והמרובה, שעוד אמרו לאנשים, ואחד כתב גם כן, בחוברת שמסתובבת, כתב שמעיקר הדין, מותר לפתוח בשבת, גם להוציא מים חמים מדוד הבוילר. החשמלי. ומדוע התירו? ציטטו חזון עובדיה. חזון עובדיה. סתם לפני שאני הגע הלכתית, לפני עשרות שנים, אני מכיר, מחבר ספרים ידוע, לא אומר את שמו כמובן, הוציא ספר בהלכות שבת, ובטעות כתב שמותר להוציא מים חמים מבוילר. ומיד רצו למרן הרב עובדיה, ומה קורה פה? קרה לו. אמר, מה אני אעשה, הרב בלבול. נאלצו לגנוז את כל הספרים. משטחים של ספרים הלכו לגניזה. אבל אני לא בא לבנות מהסיפור הזה. בואו נתמקד רגע בהלכה. מי שיראה, קודם כל, מרן הרב עובדיה, כותב בחזון עובדיה, שבת דלת עמוד תפי, טוב להחמיר שלא להשתמש וכו'. במים שיוצאים מבוילר חשמלי. והלשון הזאת, מי שרואה את זה אומר, מה אתה רוצה? הם צודקים. אלו שהעתיקו את החזון עובדיה. הנה, טוב להחמיר. הוא לא אמר אסור. לכאורה. וזה מה שהטעה אותם. אבל אחר העיון המרובה, בדברי מרן הרב עובדיה, חלילה וחס לומר דבר כזה. בחזון עובדיה הזה עצמו, מי שקורא את ההלכה, ההלכה זה תמצית ומסקנה של כל האריכות הגדולה למטה. ובאותו סעיף, הרב מעריך מאוד מאוד מאוד, מביא מהלכים, סרט מונע, גרמה וכו' וכו'. וכך לשונו. ומה שכתבנו לאסור לגבי בוילר חשמלי, כך הוא כותב. מה זה לשון לאסור? אתה לא אסרת. זה מראה שחד משמעית, כמו באבי העומר, חלק ד' סימן המדהי גם כן. וגם פה בחזון עובדיה, לשון חוזרת כמה פעמים על עצמה. חד משמעית הוא אסר את זה. מה שכתוב למעלה, טוב, לשון, טוב להחמיר, זה פליטת קולמוס. חד משמעית, אין לי ספק בזה. גם מי שיחלוק עליי ויגיד לי, תלמד את הדברים כפשוטו, שיישב לי בקשת המקורות. והמקורות זה המבנה, זה היסוד של ההלכה. נכון, אדם יגיד לי, שמה, לא ראיתי, מה אני יכול לעשות? לכן אני מדבר פה. אותם מרן הרב עובדיה, ואב דעה וגרמה. אומר, אני מקל לחולה שאין בו סכנה. והוא ממשיך, וצריך עיון. אז אתה רואה שחד משמעית, גם בהליכות עולם חלק ד' עמוד למד זיין, כותב אסור. כל המקומות האלו, חד משמעית, מי שמוציא מים מבוילר חשמלי, עובר על איסור בישול בשבת. אין ספק בדבר הזה, במים רותחים, ולכן אין להתיר הדבר. ומי שכותב דבר כזה לרבים, שמותר מכר הדין, לצערי הגדול, כדרכה של תורה, אני לא מזכיר שמות כמובן, זה בבחינת להכשיל את הרבים. אין ספק בדבר. כמו כן, בוילר חשמלי הזה, לו יצויר שאדם יצליח לסגור את ברז כניסת המים הקרים לדוד, הוא רוצה לפתוח את המים החמים. אומר הגאון הרב אוירבך, שבת שבת כלכתה פרק א' ירק ולמד א', מותר להשתמש במים החמים האלו, שטיפת כלים למשל. רק מה, שהוא פותח את הברז, ימתין שילכו לאיבוד המים שבצינור הברז. למה? הרי יש מים קרים בצינור. תמיד שאתה פותח מים רותחים, לוקח קצת זמן שאתה מקבל את הרותחים. למה? יש מים קרים בצנרת. מים האלו מתבשלים. אומר, ובישול המים בצינור, החם, שהצטננו מעיקר הדין, אין בישול אחר בישול. מעיקר הדין. למעשה נפסק שיש בישול אחר בישול בלח. אבל, כיוון שפה זה הולך לאיבוד וכו', לכן יהיה מותר, אבל כמו שאמרתי, כמעט זה לא נמצא, שאפשר לסגור את ברז כניסת הקרים, ולכן אין לנו עסק עם מים רותחים שעברו הרתחה מבוילר חשמלי. גם אם ישאל המקשה, איך אני מזכיר את הרב אוירבך פה, שהרי הוא עצמו לגבי דוד שמש, יחמיר מטעם שיבוא להשתמש בבוילר. אז איך פה פתאום אתה אומר אם הוא סוגר מותר? קודם כל שם הוא נקע טוב להחמיר, לא נקע איסור. כמו שנקע טוב להחמיר, אז גם הוא זה לא איסור גמור, לכן אין חשש בדבר הזה. עוד נקודה, מים בבוילר חשמלי, שהם לא בחום שליה צולדת בו, מותר, כמובן, טוב להימנע מפני הרועים, כמו שהזכרנו, תרבויר בחמור השבת, חלק א' מכתב ת' עוד א', לגבי דוד שמש, גם לגבי זה, כמובן, אין בעיה. אדם בבוקר בשבת רוצה לפתוח את המים של הבוילר, חמים. והוא אומר, תראה, מאתמול המים כבר מתקררים, מה חשבת? חורף. אסור לאדם לפתוח, אלא רק אם הוא יודע בוודאות שהמים בחום פחות מהצולדת בו, פחות מ-45 מעלות. אם הוא לא יודע, שלא יגיד לי, הרב הזה אמר, חבר שלי אמר, אין דבר כזה. רבותיי, עינינו הרואות, בדקנו את זה, גם על ידי אנשים רבים בשיעורים, וזו המסקנה הברורה. הרתחה טובה ביום שישי בבוילר, אתם תקבלו מים רותחים גם בשבת בבוקר. המים לא מצטננים, חד משמעית. הם יותר מ-45 מעלות. לכן, אם אתה לא יודע בצורה ודאית שהמים הם הגיעו לחום מאוד נמוך, פחות מ-45, אין היתר לפתוח את ברז הבוילר בשבת. נקודה. אנחנו הגענו כבר לסיומה של הפינה. בשעה טובה ומוצלחת, ברוך השם, אפשר כבר להתקשר, להזמין את הספר, כבר צריכים לקבל אותו מהדפוס, האיחוד בהלכה. ספר סייעת הדשמן שדיברנו עליו פה ברבים, וחלקכם הגדול, היה מה זה היה? שותף לפרויקט הזה שעכשיו הולכים לקבל בעזרת השם, כ-1,300 בתי מדרש יקבלו את הספר ללא תמורה, כלל ועיקר. והכל לזיכוי הרבים וצדקתכם תעמוד לעד. אז בעזרת השם, אני אומר מזל טוב לכולנו יחד, אתם שותפים איתי. אז מי שמעוניין יכול כבר להתקשר לשיר הודעה, יחזרו אליכם, ישלחו לכם את זה הביתה, מי שרוצה לרכוש לעצמו, במספר 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. זה פסקי הלכה, הלכות יחוד, ספרדים ואשכנזים, הלכה למעשה. יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ממשיכים במסע, גם הבוקר הזה, כן, כן, אנחנו כאן בכל ברמה, כולל בוקר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ואנחנו קונים את הקניין האמיתי, זו התורה הקדושה שנקראת קניין, ראשית קניינו, אמר השם ובחר בנו מכל עם ונתן לנו את תורתו, זו התורה הקדושה, זה לימוד הגמרא, זו התורה שבעל פה, וזה דף היומי, המפעל הגדול והאדיר הזה שאנחנו שותפים של ממש, וחלק מבניו הוא צאצאיו של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, כולם היו בניו. הזכות הזאת היא ודאי שעומדת לנו ותעמוד לנו גם עבורנו ועבור צאצאינו הנלווים אלינו. הדף היומי של המאיר הוא דף למד ח' עמוד א' עמוד ב', והשלמה גם לחלקו של שבת בדף למד ז' עמוד, וכל זה בתוך הפרק השני של מסכת חולין, והגמרות הרי הם כבר מונחות בבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הנחה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר על תמת האור ולא על תמת האור ולא על תאור תמים, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה, וישמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הסתכלנו בדף הקודם בבירור העניין שבהמה שהיא מסוכנת הרי מותרת באכילה, כמו שעסקנו מפרקסת, מה השלב שפרקסה, האם אכן היא הייתה כבר מתה לפני כן בגדר טרפה, או שבעצם השחיטה היא זו שגמרה את מיטתה. עסקנו בכך בדף הקודם, חיפשנו מקורות, ואנחנו ממשיכים גם בדבר הזה בסופו של דף למד זין עמוד אלף כדי להיכנס לעניין. מבארת הגמרה ואומרת, אלא מאחה, מהו המקור לכך שנאמר בספר ויקרא לגבי איסור של חלב, וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלו. זאת אומרת, חלב של נבלה הוא אסור באכילה, ועל זה אמר מר, למה היא הלכתה? התורה הוא צריכה לכתוב את הציווי של אכול לא תאכלו, הרי כבר אנחנו יודעים שאיסור שאכילת חלב נאמר במקום אחר. הרי אמרה התורה, כל חלב וכל דם לא תאכלו, אלא בכל זאת אמרה התורה, אומרת הגמרא, יבוא איסור נבלה ויחול על איסור חלב. זאת אומרת, בעצם על חלב נבלה הוא חייב גם משום חלב וגם משום נבלה, ויבוא איסור טרפה ויחול על איסור חלב. באופן כזה אנחנו לא אומרים שמדין אין איסור חל על איסור, אז לא יחול איסור נבלה או טרפה על איסור חלב, כיוון שכבר חל על זה קודם. לא, אלא בעצם כזה כן חל איסור על איסור, ועל זה הגמרא אומרת בדף למד זין עמוד ב', וזו ההשלמה, ואיסל כדעתך לומר שטרפה היינו מסוכנת, אם כך לכתוב רחמנה את הדין של טומאה, חלב נבלה יעשה לכל מלאכה, דהיינו שחלב של נבלה לא מטמא בטומאת נבלה, ואילו אצל איסור אכילה יכתוב, וחלב טרפה לא תאכלו, ואנה אמין, ואני אבוא ואומר מעצמי, ומה מחיים, דהיינו בחיי הבהמה, כאשר היא נטרפה ונעשית מסוכנת, האיסור שלה זה רק משום שהיא קרובה למיטה. בכל זאת, את איסור אכילה של טרפה, וחיל על איסור חלב, לאחר מיטה, מבעיה? זאת אומרת, וכי צריך פה לומר שחל איסור נבלה על חלבה לאחר מיטתה? הרי אז כבר האיסור מחמת שהיא מתה ממש. אלא עונה הגמרא, מדי כתב רחמנה איסור אכילה בחלף של נבלה, כדי לומר לי שאיסור נבלה חל על איסור חלף? מכלל, דטרפה, לאו היינו מסוכנת. זאת אומרת שבהמה שהיא אסורה באיסור טרפה רק כאשר נחסר מגופה, אבל מסוכנת שלא נחסרה, אינה אסורה באיסור טרפה. ולכן צריך פסוק לומר שמסוכנת שמתה, אסורה באיסור נבלה. ואז לפי זה אומרת הגמרא, כיוון שאיסור טרפה לא נאמר במסוכנת, אם כך מוכח שמסוכנת מתרת. כי אם לא כן, למה צריך פסוק לאסור טרפה? הרי אפשר ללמוד את האיסור הזה בקל וחומר ממסוכנת שאסורה. אלא בכל זאת מה רואים? היות ואיסור טרפה לא נאמר במסוכנת, מכאן אנחנו נבחיח שאכן מסוכנת. הרי היא מותרת. ועל זה גם הגמרא תבוא ותקשם. ושוב נביא מקורות לאורך העמוד, מתקיף למר ברב אשי. ודילמה לעולם אי מלאך, היינו טרפה, היינו מסוכנת. ודקה אמרת, אם קשה לך, למה נאמר נבלה דכתב רחמנה? למה לי? הרי יכלנו ללמוד שאיסור נבלה חל על איסור חלב בקל וחומר. לכן הגמרא מיישבת וטוענת, לאח נבלה דלואטיה מכוח מסוכנת. זאת אומרת בעצם האיסור בחלב של נבלה נכתב עבור אותה נבלה, שאותה לא היה ניתן ללמוד שהיא אסורה מכוח האיסור שהיה בה. ויחידה מבאיזו נבלה מדובר, עונה הגמרא, כגון שעשה גיסטרה, דהיינו שהוא חילק אותם לרוחבה לשניים, ואז היות והוא עשה אותה גיסטרה, יוצא שהיא נבלה, גם כשעדיין היא מפרקסת. היות וקודם שנעשית נבלה היא לא הייתה מסוכנת, לא נוכל לומר שחלב שבה היא אסור באיסור נבלה בקל וחומר, ולכן כן צריך את הפסוק לומר שגם כשעשה גיסטרה, איסור נבלה חל על חלבה. יוצאים כך רבותיי שוב, אין לנו מקור שאכן בהמה מסוכנת מותרת, כי אי אפשר לומר שהלימוד הזה הוא הלימוד, כי אנחנו יכולים מצד שני להגיד שאיסור טרפה נאמר גם במסוכנת שלא נחסר מגופה, ועדיין צריך פסוק כדי לאסור נבלה. ושוב הגמרא מתרצת ואומרת עוד מספר תירוצים. אתם נמי, גם כשעשה אותה גיסטרן, לא צריך פסוק לומר שהחלב שבה אסור, כיוון שאי אפשר דלואה ומסוכנת פורטה מקמה דליפסק לרובה. זאת אומרת בשלב הזה, במציאות הזו, לפני שנחתך רוב רוחבה, היא הייתה באיזשהו שלב קצת מסוכנת, ואז גם אם היא תיאסר, היא תיאסר מדין טרפה. האיסור כיוון היה שמיטתה היא קרובה, ואת זה כן אוכל ללמוד בקל וחומר ממסוכנת. אלא בהכרח, אומרת הגמרא שוב, איסור טרפה זה רק בבהמה שנחסר מגופה, אבל מסוכנת שלא נחסר מגופה הרי היא מותרת. אז כן צריך פסוק כדי להגיד שבמה שמתה חל איסור נבלה על החלף שבה, ואז אי אפשר ללמוד בקל וחומר במסוכנת. ועדיין הגמרא ממשיכה לבאר כיצד באמת נוכל ללמוד מהפסוק וחלב נבלה שאכן מסוכנת מותרת. ואי בהיתם המביאה הגמרא מספר תירוצים. אם כן, אם נאמר שאכן מסוכנת אסורה, לאם התורה תאמר, חלב נבלה וטרפה יעשה לכל מלאכה ויכול לא תאכלו. אבל חלב, חלב, למה לי? למה התורה הזכירה את זה פעמיים? עונה הגמרא ודורשת, זוהי הבהמה שמיטתה היא קרובה, שאין חלבה חלוק מבשרה. זאת אומרת שניהם יהיו אסורים, ויש לך בהמה אחרת שחלבה חלוק מבשרה. זאת אומרת שאף על פי שגם היא מיטתה קרובה, עדיין בשרה יהיה מותר. ואיזו, עונה הגמרא, זו מסוכנת שאכן הבשר שלה יהיה מותר. מקור נוסף מביאה הגמרא שאכן בהמה מסוכנת מותרת, והיא באיתמה מאחה, מה שהוזכר בפסוק ביחזקאל, שבהתחלה אמר לו הקדוש ברוך הוא כדי לכפר על עוונותיהם של ישראל הוא צריך לצייר את עצמו בכמה עניינים, מה שמוזכר שם שישכב 390 יום על צידו השמאלים ואחר כך 40 יום על צידו הימני. וכל זה דווקא שבאותו זמן הוא צריך לאכול לחם מאוס במשקל קצוב, וגם ההפייה תהיה באופן מאוס. ענה לו יחזקאל ואומר, אהה, השם אלוקים, הנה נפשי לא מטומאה, ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי ועד עתן, ולא בא בפי בשר פיגול. אז איך תאמר לי שאני אוכל לחם באופן תמה ומאוס? מבאר את הגמרא שזה לא באמת כפשוטו, אלא כאשר יחזקאל בא ואמר, הנה נפשי לא מטומאה, לא הכוונה שהוא לא תימא את עצמו בידיים כמו מת, אלא הכוונה היא שלא ערערתי ערעור איסור ביום, שהערעור הזה גרם לבוא לידי טומאה של קרי בלילה. ומה שאמר, אמרו נבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי, לא הכוונה שהוא אכל ממש לא. הרי ודאי שזה אסור מהתורה. אלא שלא אכלתי בשר קוס מעולם. דיינו, לא אכלתי בשר של בהמה מסוכנת, שהדרך לומר לשוחט, מהר, מהר, תשחוט אותה, שהיא לא תמות ותהיה אסורה בנבלה. ומה שאמר יחזקאל, ולא בא בפי בשר פיגול. לא, לא הכוונה שהוא לא אכל בשר, זה לא שבח, כי זה דבר שהוא אסור. אלא שלא אכלתי מבהמה, שיש ספק בקשרותה, עד שהורה בחכם, משום רבי נתן אמרו, כוונת יחזקאל הייתה שלא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתן נוטה. כל זה אומר את הגמרן, כדי לבוא להביא טענה, שאכן אי אמרת בישלמה, בהמה מסוכנת שריה, היינו רבות עדי יחזקאל, שאפילו שהיא מותרת, אבל כיוון שהיא מאוסה, הוא לא אכל אותה. אלא אי אמרת שמסוכנת אסירה, אז מה היא רבות עדי יחזקאל, בעצם הגדלות והשבח? אלא בכך צריך לכן להביא ראיה, ולהעמיד בסיומו של הנקודה הזו, שאכן בהמה מסוכנת, הרי היא מותרת. ומתוך זה הגמרה ממשיכה לברר ושואלת, איך היא דמי? מה זה נקרא? בהמה מסוכנת. עונה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, כל שמעמידין אותה על רגליה ואינה עומדת מחמת החולי. ורב חנינה בר שלמיה משמדר רב אמר, עוד הסבר, אפילו אם יש לה כוח בשיניה, עד שהיא אוכלת בקעיות, דיינו חתיכות של עצים, כיוון שמעמידים אותה והיא לא עומדת, זו באמת מסוכנת. ורמי בר יחזקאל הוסיף ואמר, אפילו אם היא אוכלת קורות, אבל היות ומעמידים אותה ואינה עומדת, הרי היא מסוכנת. ממשיכה הגמרא ומוסיפה ואומרת בסורה, מתנה אחי, ככה באמת שנו בסורה. אבל בפומפדיטה, מתנה אחי, איך היא דמי המסוכנת? אמר רב יהודה, אמר רב, כל שמעמידים אותה על רגליה ואינה עומדת, ואפילו היא אוכלת בקעיות, ורמי בר יחזקאל אמר אפילו, היא אוכלת קורות, היות ומעמידים אותה ואינה עומדת, הרי היא מסוכנת. וזה לוקח אותנו הלאה לעוד סוגיה שכן קשורה למה שראינו במשנה האחרונה, עניינים של פרקוס והסימן לבהמה שהיא מסוכנת. אשכחינו פגש שמואל לתלמיד דרב, אמר לה, ומה אמר רב במסוכנת? איזה חידוש? אמרו לה, אחי אמר רב. בוא ניכנס בכך לדף היומי של היום, דף למד ח' עמוד א' כאן בכולל בוקר של כל ברמה. אם בזמן השחיטה הבמה מסוכנת הייתה גועה, הייתה צועקת ואתילה רעי, או שהיא הטילה, או שהיא קשקשה ונעניה בזנבה, או באוזנה לכאן ולכאן, הרי זה נחשב לפרקוס, והבהמה מותרת באכילה, כמו שאמרנו שהשוחטת המסוכנת כשרה, כאשר היא פרקסה. אמר לה, הוא שאל שמואל את תלמידיו של רב, הצטריך עלי לאבא, לעזוזה אונה? כדי לבוא ולומר שהזזת האוזן היא נחשבת לפרקוס, הרי זה מוכיח שיש בה חיות גדולה, שאני חולק ואומר שגם העשה שמוכיח שלבהמה יש קצת חיות, הוא נחשב לפרקוס, והכלל בזה הוא שכל מעשה של בהמה, שאינו מהדברים שעמיתה עושה, דיינו שעמיתה גורמת לבהמה שתעשה אותם, הרי הוא נחשב לפרקוס. מה עינינו? איזה מעשים מהדברים שעמיתה עושה, שהמיטה גורמת לבהמה שתעשה אותה, זאת אומרת איזשהו בעצם סוג של רפלקס כזה שנובע מחמת המוות. אמר רב ענן לדידי מפר שלי מיני דמר שמואל, שאם אכן בזמן השחיטה הייתה ידה כפופה ופשטתה, אחר כך היא ישרה אותם, הרי זה דבר שהמיטה עושה, דבר שהמיטה מה שגורמת לכך. ואכן אומרת הגמרא הלאה, אבל אם בזמן השחיטה הייתה ידה של הבמה המסוכנת פשוטה וכפפה אותה, הרי זה מהדברים שאין המיטה עושה, וזה ייחשב לפרקוס שמתיר מחמת השחיטה. ועל זה הגמרא שואלת, מהי כמה שמלן שמואל לבוא ולומר שכיפוף היד ייחשב לפרקוס? הרי כבר תנינה את זה. בהמה הדקה שפשטה את ידה בזמן השחיטה ולא יחזירה אותה למקומה, פסולה, כיוון שהפשיטת היד אינה אלא הוצאת נפש בלבד. מדייקת מכך הגמרא שדווקא בגלל שלא החזירה את ידה, זה לא נחשב לפרקוס. החזירה וכפפה את ידה, זה פרקוס והבהמה כשרה. אז מה שמואל בא ללמד אותנו בכך? עונה הגמרא, אם אכן ממתניתן היינו למדים את הדיוק הזה, אבא אמינה לומר שדווקא כדי קייפה ופשטה והדר קייפה לה, שימו לב לתוספת, אם בזמן השחיטה ידה של הבמה הייתה כפופה, היא פשטה את ידה ושוב חזרה וכיפפה, וכך בעצם היה מדויק מלשון המשנה, שפשטה ידה ולא החזירה, משמע שאם פשטה ידה וכן החזירה וכפפה זה פרקוס, אף על אם בזמן השחיטה כבר הייתה ידה של הבמה פשוטה וחפפתה לאחר השחיטה, לא הייתי אומר שזה ייחשב לפרקוס. לכן אומרת הגמרא, כמה שמלן שמואל, שלא כך הדבר, אלא גם אם בזמן השחיטה הייתה ידה שלה בהמה פשוטה, ולאחר השחיטה היא כפפתה, זה כן ייחשב לפרקוס. מקשה על כך הגמרא מטיבה? רבי יוסי אומר, היה רבי מאיר אומר שאם הבמה מסוכנת גואה בזמן בשעת השחיטה, אין זה לפרקוס. רבי אלעזר ברבי יוסי אומרים שמו, אפילו אם הטילה רעי וקשקשה בזנבה, אין זה פרקוס. אם כך, קשי הגואה הגואה, קשי הרעי הרעי, שהרי ראינו לפני כן שזה כן סימנים לפרקוס, מתרצת על כך הגמרא, גואה הגואה, לא קשיה, אה דעווה קלה, אה דעמה קלה. דיינו, מה שרב בא ואמר, שגואה, נחשבת לפרקוס, זה גם כאשר הבהמה געתה בכל עבה וחזק, זו גאייה כזו שמגיעה מחמת החיות שיש בה, מסביר רשי, זה ייחשב כפרקוס. מה שאמר לאחר מכן שגואה אינה נחשב לפרקוס, כאשר היא גואה בכל עמום וחלש, זה לא הוכחה שיש בה חיות. רעי הרעי נמי לא קשיה, כאן בשוטטת, דהיינו שהטילה את הרעי סמוך לגופה, ואין זה הוכחה שיש בה כוח וחיות, לכן זה לא נחשב לפרקוס. וכאן במטרזת, כשהטילה רחוק מגופה, זה הוכחה שיש בה חיות, זה ייחשב לפרקוס. והגמרא ממשיכה למחלוקת אמוראים נוספת. אמר רב חיסדא, שמעתי שפרקוס שאמרו במשנה, דווקא אם היא פרקסה בסוף השחיטה. מה היא בסוף השחיטה? אם היא פרקסה באמצע השחיטה, ודאי שהיא הייתה חיה עד גמר השחיטה. לא צריך שתפרקס לאחר השחיטה. ולמה נקטו בסוף שחיטה? כדי להפוקה, אם היא פרקסה בתחילת השחיטה, דלא נחשב לפרקוס. ככה בעצם הבנת הדברים שאומר רב חיסדא. כיוון שפרקסה רק בתחילת השחיטה, הדבר מוכיח שכבר נשמתה יצאה קודם גמר השחיטה. והפרקוס היה בגלל הוצאת הנשמה, לא מחמת החיות, לכן היא תהיה אסורה. ועוד ממשיך רב חיסדא ואומר עוד, אמר רב חיסדא, מנה אמינא לן, שאכן הפרקוס שאמרו זה דווקא באמצע השחיטה, דתנן בהמה הדקה. שהייתה מסוכנת, שפשטה את ידה ולא החזירה אותה למקומה פסולה, אימת, מתי זה מדובר שפשטה ידה ולא החזירה פסולה? היא למה שזה היה בסוף השחיטה, למה זה לא נחשב לפרקוס? כל איכי תאיכי ותאיזיל? למה הבמה צריכה לחיות גם לאחר השחיטה? עד שתגיד שאם לאחר השחיטה פשטה ידה ולא החזירה, זה יהיה סימן שזה לא, סימן שהשחיטה לא התירתה? אומרת הגמרא זה פסולה, אלא לאו, מדובר שמה שפשטה את ידה באמצע השחיטה, וכיוון שלא יחזירה את ידם, אין פשיטת היד נחשבת לפרקוס. מה נוכיח מכאן? שאותו פרקוס שהמשנה מדברת עליו רבותיי, לא בסוף השחיטה, אז בהכרח סוף שחיטה זה באמת יהיה באמצע. אבל רבא דוחה את ההוכחה הזו שרב חיסדא העמיד בדין החדש. אמר לרבא, לעולם הפרקוס שהמשנה עוסקת בו זה בסוף השחיטה? מה שהקשית, למה אם לא יחזירה את ידה לאחר השחיטה הפסולה? וכי הבהמה צריכה לחיות גם לאחר השחיטה? הטעמו שאני אומר כל בהמה מסוכנת שאינה עושה כן בסוף שחיטה, בידוע שנשמתה נטולה ממנה קודם לכן, כך קובע רבא. רב נחן בר יצחק אמר, פרקוס שאמרו, אפילו אם היא פרקסה בתחילת השחיטה, סימן שבאמת הייתה חיה. ומה המקור לכך? אמר רב נחן בר יצחק, מנאמין עלה שהפרקוס שאמרו, זה גם בתחילת השחיטה. אז הגמרא מסבירה ולוקחת אותנו לבירור דברי המשנה, שראינו בדף הקודם, דתנן, אמר רבי שמעון השוחט בהמה מסוכנת בלילה, ולמחר בבוקר מצא את הכתלים מלאים בדם, הרי היא קשרה, כיוון שהם מלאים סימן שזינקה, ואכן היה בחיות. והדין הזה אומרת הגמרא כמידת רבי אליעזר, שגם אם הבהמה המסוכנת לא פרקסה בזמן השחיטה, אלא היא זינקה, כאשר כיוון שהיה בחיות. ואמר שמואל, כותלי בית השחיטה שנינו, זה דווקא מה שנמצא בצוואר הבהמה, לא כתלים של בית. כי אם היו הכתלים מלאים בדם בידוע שזינקה, אז מכך אנחנו נוכיח שהפרקוס שאמרו הוא אפילו בתחילת השחיטה. אז היא אמרת בישלמה, הפרקוס שאמרו זה בתחילת השחיטה, שפיר שאם למחרת היו כתלי בית השחיטה מלאים, סימן שזינקה כבר בהתחלה. אלא היא אמרת שהפרקוס או הזינוק שאמרו זה בסוף השחיטה, אז למה למחר אם הוא מצא את כותלי בית השחיטה מלאים בדם, היא קשרה, ליחו שומרת הגמרא, תראו זה טענה יפה, דילמה בתחילת השחיטה היא כבר זינקה, ואז מחמת הזינוק נתמלאו כותלי בית השחיטה בדם. אז מי אמר שזה אכן מהווה ראיה על הפרקוס? אומרת הגמרא, ודילמה שאני זינוק, דעדיף, זה סימן יותר חזק לחיות מאשר שאר הדברים של קטלים מלאים בדם, ולכן דווקא זה יועיל גם בתחילת השחיטה. אז איך רב נחמן בר יצחק רוצה להוכיח מדין זינוק לשאר פרקוסים שיועילו גם אם זה היה בתחילת השחיטה? ומעדיף טוענת הגמרא זינוק מפרקוס. ואתנן רבי אליעזר חולק ואומר, הבמה לא צריכה לפרקס כדי שנדע שהיא הייתה חיה בזמן השחיטה, אלא דיה, אם זינקה, משמע שזינוק הוא יותר קל מפרקוס. אז כן מובנת להוכחתו של רב נחן בר יצחק, שאם זינוק בתחילת השחיטה מועיל, כל שכן שגם הפרקוס בתחילה מועיל. אבל הגמרא באה וטוענת, קל מדי רבן גמליאל ועדיף מדי רבנן. זאת אומרת, הלשון שבנקת רבי אליעזר, כיוון שהזינוק הוא יותר קל משיטת רבן גמליאל שצריך פרקוס גם ביד וגם ברגל, אבל זה עדיף מדי רבנן. זאת אומרת, זינוק יותר חמור מהפרקוס שחכמים יצריכו שתפרקס ביד או ברגל. אז היות והזינוק יותר קל מהפרקוס שאותו רבן גמליאל צריך, לכן רבי אליעזר נקת לשון דיה אם היא זינקה. אבל עדיין חוזרת לה השאלה לרב נחן בר יצחק, שאפשר שזינוק יותר עדיף מפרקוס, ודווקא זינוק מועיל בתחילת השחיטה. אמר, זאת אומרת, על זה הגמרא משיבה, אמר רבינה, אמר לי סמה בר חלקיאי, אי כשבא אבוע דבר אבו ורם, זאת אומרת הוא בעצמו התקשה, ואמר לה שאחוע דבר אבו ורם, זאת אומרת הבן שלו, ומדי רבנן, מי עדיף שזינוק יותר עדיף מהפרקוס? והתנן וחכמים אומרים, המסוכנת כשרה אלא עד שתפרקס, או ביד או ברגל. משמע שהפרקוס לדעת חכמים הוא יותר חמור מהפרקוס שצריך התנה הקודם. ורבנן, ההיה, קיימו, על איזה תנה הם חולקים? אילה מה שהם חולקים על די רבן גמליאל, שצריך גם פרקוס ביד וברגל, אז כיוון שפרקסה מבעלה, משמע שהם יותר מקילים. למה הם אמרו עד שתפרקס? כאילו לכאורה הם יותר מחמירים. אלא פשיטה שחכמים נחלקו על רבי אליעזר, שהוא אמר לא צריך לפרקס, אלא מספיק עם זינקה. ולכן באים חכמים ואומרים לא מועיל זינוק עד שתפרקס. ואם תאמר שזינוק עדיף מפרקוס ביד או ברגל, מהי הלשון שחכמים נקטו עד? צריך לומר כיוון שפרקסן. אלא בהכרח לשון המשנה מוכיח לנו שפרקוס יותר עדיף מזינוק, וזה מיישב את דבריו של רב נחן בר יצחק, שאותו פרקוס שחכמים באו ואמרו אפילו בתחילת השחיטה, כי אם זינוק בתחילת השחיטה מועיל, כל שכן שגם הפרקוס מועיל. ממשיכה הגמרא לרבותיי, אומרת הגמרא, בוא נראה את הדברים. רב אמר פרקוס שאמרו, מה שמסוכנת שפרקסה כשרה, דווקא מפרקסה בסוף השחיטה. וזה ממשיך לאחר השחיטה, כי זה מוכיח שבאמת היה בחיות עד סוף השחיטה. משמע מכך שהיא מפרקסה רק בתחילת השחיטה, או באמצע, זה לא ראיה שהייתה בחיות. אמר רבי נאמן אמין אלא שאכן הפרקוס שאמרו בגמר השחיטה הוא, דתניה, מביאה גמרא פסוק, שור כסף ועז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, וביום השמיני ועלה ירצה לקורבן ישאל השם. מכך אנחנו למדים כמה דרשות, בואו נעסוק בכך. שור, אומרת הגמרא בדף למד ח' עמוד ב', או כסף, פרט לבמה שהיא כלאיים, שבאופן כזה היא פסולה לקורבן, או עז, פרט לבמה שהיא נדמה, זאת אומרת, הוולד לא דומה לאביו ולאמו, אלא דומה למין אחר, זה פסול לקורבן. כי יוולד, פרט ליוצא דופן, שקראו את דופן אמו. מה שנאמר שבעת ימים למעט פרט למחוסר זמן שלא עברו שבעת ימים מלדתו, הוא יהיה פסול. תחת אמו, פרט ליתום, בהמה שאמא מתה, היא פסולה לקורבן. תראו כמה דברים אנחנו עוסקים בלימוד כזה נפלא שאיתו פותחים את הבוקר. והאי יתום מברר את הגמרא, איך היא דמי? היא למדי ילדיתי אמא, ואדר לאחר מכן מתה. למה הוא פסול? לעולם תהיחי ותהזיל? למה אמא צריכה לחיות לעולם? אלא הכוונה דמתה, ואדר ילדיתי, זאת אומרת, קראו את דופן האמא והוציאו אותו. נו, זה נקרא יוצא דופן. ומכי היוולד כבר נפקה. אלא פשיטה אומרת הגמרא מדבר שהוא נולד דרך הרחם, ובאמצע הלידה אמו הייתה חיה, ובגמר הלידה היא כבר מתה. וזה הכוונה, האם פירש למיטה, וזה הוולד פירש לחיים. אז היא אמרת בישלמה, תראו איזה לימוד וראיה מדהימה, שהפסוק בא ללמד די בעינן חיותן בסוף הלידה, שהאימא תחיה גם לאחר הלידה. היינו די צריך קרא למעותם תחת אמו, זאת אומרת למעט ולד שאימו מתה בגמר הלידה. אז אי אפשר למעט מהמילים כי ייוולד, שזה בא למעט יוצא דופן, כי הרי ולד שנולד כדרכו בחיי אמו, הוא לא יוצא דופן. אלא אי אמרת לא בעינן חיותה בסוף הלידה. זאת אומרת, אם נבוא ונאמר שלא צריך שהוא יהיה חיות בבמה לאחר הלידה, אז למה צריך את המילים תחת אמו? הרי כבר מכי היוולד נפקה, שבא למעט יוצא דופן, בהכרח אומרת הגמרא, הואי לגבי הפסול של יתום לקורבן, אם אמו לא הייתה חיה גם לאחר גמר הלידה, הוא בכלל יתום. מכאן גם רבה למד כלפי פרקוס שתלוי בחיות, צריך שתפרקס גם לאחר גמר השחיתה. ויש לנו פסק בדבר הזה. אמר רבה, הלכתה, כי המתניתה, בהמה דקה. איל ועז שהייתה מסוכנת שפשטה את ידה ולא החזירה אותה למקומה, פסולה. במה דברים אמורים? דווקא ביד. אבל אם עשתה כך ברגל, דהיינו החלק האחורי, בין אם פשטה את הרגלה ולא כפפה, ובין אם כפפה הרגלה ולא פשטה, הרי היא קשרה. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה ההבדל בין בהמה דקה לבהמה גסה? במה דברים אמורים שאם היא פשטה את ידה ולא החזירה? זה לא נחשב לפרקוס, דווקא בבהמה דקה. אבל בבהמה גסה כמו פרה, בין אם עשתה כך ביד, בין אם עשתה כך ברגל, בין אם פשטה את ידה ולא חזרה וכיפפה אותה, בין אם כיפפה ולא חזרה ופשטן, הרי היא קשרה. ועוף, מביאה הגמרא ברייתא בדין נוסף, אפילו אם לא רפרף את גפו, זאת אומרת לא נהנה אלא דווקא את גפו, יש גורסים שזה בעצם עינו, זה הכנף, ולא קשקש אלא את זנבו, זה גם נחשב לפרקוס. על זה הגמרא שואלת, מהי כמה שמלן רבה בזה שהוא אומר שההלכה, הרי כול הוא תנינה, הרי כבר ראינו את הכל, בהמה דקה שפשטה ידה ולא יחזירה פסולה, שאינה אלא הוצאת נפש, דווקא ביד אם פשטה ולא יחזירה זה פסולה, אבל אם עשתה כך את הרגל, לא פסולה. אומרת הגמרא, מכך נדייק, דווקא דקה, אין, ואז אני מבין שדווקא בבהמה דקה אם פשטה ולא יחזירה היא פסולה, אבל בהמה גסה שעשתה כך היא לא תהיה פסולה. אז מה בעצם רבה בלחדש? עונה הגמרא על כך, אוף יצטרי חלה, שכל הדינים לגבי אוף שאם רפרף בכנפו או קשקש בזנבו, זה נחשב לפרקוס, כיוון שאת זה דלותנן, את זה לא ראינו במשנה, ומתוך זה ממשיכים הלאה לעוד משנה נוספת, כאן בפרק השני של מסכת חולין, בדף למד ח' עמוד ב', השוחט, זה מדובר על ישראל, ששחט במה של עובד כוכבים לצורך העובד כוכבים, רק מה, לא שמענו מהעובד כוכבים, אומר רשי, שהוא חושב לשם עבודת כוכבים, שחיטתו קשרה, זו דעת הנקמה. ורבי אליעזר פוסל, כיוון שלדעתו אנחנו רואים שסתם מחשבה של עובד כוכבים, היא לעבודת כוכבים. אמר רבי אליעזר יותר מזה, אפילו אם הישראל קנה את כולם, חוץ מכזית בשר שבה, ושחט אותה ישראל על מנת לאכול לעובד כוכבים את חלקו, למשל מהחצר כבד שלה, משם הוא רוצה לתת, מה הדין? פסולה, כיוון שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, אפילו שישראל שוחט, זה יהיה פסול. אמר רבי יוסי קל וחומר הדברים, ומה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשין? מחשבה של פיגול, אין הכל הולך אלא אחר מחשבת העובד, כמו שעסקנו בזבחים. מקום שאין המחשבה פוסלת, דהיינו בשחיטה של חולין, אין עודין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר מחשבת השוחט. וגם כאן שהישראל שוחטת בהמת הנוכרים, לא תפסול המחשבה של הנוכרים. על זה הגמרא באה ואומרת בתחילתה, אנה תנאי, דהיינו תנא קמא שסובר שישראל השוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשרה, ורבי אליעזר שחולק ואומר שפסולה. אנה תנאי, איתלאו כשיטת דרבי אליעזר ברבי יוסי. דתניא, אמר רבי אליעזר ברבי יוסי, שמעתי שהבעלים מפגלין, אם חשבו בעלי הקורבן בשם, שאחרי שחט בזמן שמישהו שחט את קורבנם, הם חשבו לאכול את זה לאחר זמנו, המחשבה מפגלת. מי הוא? אומרת הגמרתנה, כמה סברי שמעין ידי חשיב, אם שמענו מהעובד כוכבים שהוא חושב שהשחיטה תהיה לשם עבודה זרה, אין זה ייפסל. אבל אם לא שמענו, זה לא ייפסל. שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, לא אמרינן. ורבי אליעזר סבר אף על גב דלא שמעין ידי חשיב, אבל זה פסול. למה? סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, אמרינן, זה בעצם המחלוקת ביניהם. ועל זה עת הרבי יוסי למאמר להסביר את משנתנו לחלוק ולומר, אף על גב דשמעין דחשיב, גם ששמענו מעובד כוכבים שהוא חשב לשם עבודה זרה, השחיטה תהיה קשרה, כיוון שזה בעל הבהמה מחשב מחשבת פסול, וזה חברו עובד, לא אמרינן, אלא רק השוחט, מאזינים יקרים, יכול לפסול את המחשבה. ויקד אמרי בירוש נוסף, אומרת הגמרא, ובדשמעין דחשיב, פליג, באופן ששמענו מהעובד כוכבים שהוא חשב שהשחיטה לשם עבודה זרה, בזה נחלקו. תנא קמא סבר כי אמרינן שזה הבעלים מחשב וזה אחר עובד. אני מילא דווקא בפנים, קדשים הנשחטים בפנים, אבל בחולין, שזה נשחט בחוץ, לא, מה פתאום? לא אומרים שמה שתפסול בחוץ ממחשבת פיגול שפוסלת בפנים, לא, לומדים את זה. אומרת הגמרא, לא ילפינן, ואת הרבי אליעזר למאמר, ילפינן, כן לומדים בבניין אב שהבעלים פוסלים במחשבה של עבודת כוכבים בחוץ מפסול מחשבה בפנים. ואת הרבי יוסי למאמר, לחלוק ולומר, לא רק בחולין שנעשים בחוץ מחשבת הבעלים אינה פוסלת, אלא אפילו בקדשים שנעשים בפנים נמי, כיוון שזה מחשב וזה עובד, לא אמרינן, ובכך רבי יוסי בא ומקל בדברים. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, הו, דף כל כך כל כך מלא מלא היה לנו היום, כמה סוגיות, כמה הסברים, כמה בירורים עסקנו היום בחסדה שמתברך, ובזכות זיכוי רבים שתלויה ועומדת לכם, ישר כוח, מאזינים יקרים, חזקו ואימצו, ברוכים תהיו, לכם נאחל, המשך, האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: הקדוש ברוך הוא קורא לנו לצאת מהתקיעות שלנו. אנחנו לא נשארים כאן בגלל פחד. אנחנו לא נאחזים בעבר. אנחנו לא מתמכרים לנוחות. אנחנו קמים ונוסעים אחרי השם יתברך. יש אנשים שהניסיון שלהם זה לחנות. יש אנשים שהניסיון שלהם הוא לנסוע. יש מי שהשם אומר לו, עצור, והוא בורח. יש מי שהשם אומר לו, תתקדם, והוא מפחד. לכן התורה כופלת, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יסעו. לא רק לדעת לעצור, לא רק לדעת לזוז, לדעת להיות עבד השם משניהם. מסר הגדול כאן. לפני כל החלטה גדולה, אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני נוסע כי השם קורא לי? או כי אני בורח מכאב, או כי אני מונע מאיזה לחץ חברתי, או מאיזה לחץ בהנהגה של מישהו. אני נוסע כי השם קורא לי. תשאלו את עצמכם, כדאי לכם לחיות במקום הזה. תורה של המאיר לארץ זה לא עוד תורה, זה תורה נדירה שהיא תרופה לדור שלנו. היא שם חיים ממש. האם אני חונה כאן כי השם מחזק אותי כאן, או כי אני מפחד מהשליחות הבאה? האם אני פועל מתוך אמונה, או מתוך בעלה? האם אני ממתין מתוך ביטחון, או מתוך ייאוש? כאשר אדם מחזיר את השאלות האלו ללב, הוא מתחיל לצאת מהגלות הפנימית, מגלות הדעת. כל הבלבולים של האדם מתחיל, אתה בא. האם אני פועל מתוך אמונה, או מתוך בעלה? האם אני ממתין מתוך ביטחון, או מתוך ייאוש? כאשר אדם מחזיר את השאלות האלו ללב, הוא מתחיל לצאת מהגלות.

0: הסביבה שלך רק על פי השם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, שיהיה יום טוב ומבורך לכל אחד ואחת מהמאזינים היקרים. אחזור ואומר שאם יש מישהו שרוצה להקדיש את הלימוד של המשניות, דבר גדול מאוד, או להקדיש סעודה לאברכים או ברכות לאברכים היקרים, אפשר להתקשר לבית תורה 025-87-5871, שלוחה 0, להשאיר הודעה ונחזור אליכם בהקדם, 025-87-5871, שלוחה 0. אומרת המשנה, משנה ד' פרק ה' במסכת שבועות. שבועת הפיקדון אינה נוהגת אלא בתביעת ממון, שאילו היה מודה בה, היה חייב לשלם. אבל התובע מחברו שתשלומי כנס וכפר חברו ונשבע לשקר, הרי זה פטור משבועת הפיקדון, לפי שמודה בכנס פטור מלשלמו, כפי שכבר הזכרנו בעניין שבועת העדות. משנתנו דנה בתביעה שיש בה גם כנס וגם ממון. ונחלקו בה חכמים ורבי שמעון עם הנדבה שכפר בה ואחר כך הודה חיים משום שבועת הפיקדון עם לב. אמר אחד לחברו, אנס תאו פתית או פתית את ביתי, ויש בתביעה זו גם כנס וגם ממון. שהאונס הוא המפתה, נערה בתולה חייב לשלם כנס 50 כסף כמבורש בתורה. וכן גם מבושת ופגם, והוא אומר, לא אנסתי ולא פתיתי ואני חייב לשלם לך כלום. ואמר לו התובע, משביח אני שלא אנסת שלא פתית, ואמר אמן, ואחר כך הודה שנשבע לשקר חייב קורבן משום שבועת הפיקדון. רבי שמעון פותר משבועת הפיקדון שאינו משלם כנס על פי עצמו, שהמודה בכנס פטור מלשלם. וכיוון שאילו היה מודה שאנס או פיתה או פטור היה פטור משלם את הכנס, אין כאן כפירת ממון, אין כך פטור משום שבועת הפיקדון. אמרו לו חכמים לרבי שמעון, אף על פי שאינו משלם כנס על פי עצמו, משלם בושת ופגם על פי עצמו, אילו היה מודה שאנס או פיתה היה אמנם פטור מלשלם את הכנס, אבל היה חייב לשלם דמי בושת ופגם, ויש כאן כפירת ממון, אין כך חייב משום שבועת הפיקדון, למה לא מחמת זה הכנס, אלא מצד תשלום הממון. עד כאן משנה ד', חזקו וימצאו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף למד ח', מה ברירת המחדל של הראש שלנו? הראש שלנו בנוי בצורה כזו, שכמעט אף פעם אין בו שקט. כל הזמן מתרוצצות בו מחשבות כאלה ואחרות. לפעמים אנחנו בוחרים להתרכז בנושא מסוים ולחשוב עליו, ולפעמים אנחנו נותנים מחשבות לזרום בחופשיות. השאלה היא לאיכן הולכים המחשבות שלנו במצבים כאלה? הגמרא אצלנו מדברת על שחיטה שנעשתה עבור גוי. האם חוששים שהוא כיוון לשם עבודה זרה? יש דיום הגמרא. מה בעצם מצב המוגדר כברירת המחדל של האדם? כאשר גוי מבצע פעולה, האם אנו מניחים שבאופן אוטומטי המניע שלו זה עבודה זרה? או שם המחשבה שלו נקייה? כל עוד לא הוכח אחרת. רבי אליעזר מחביר וסובר שסתם מחשבת נוכרי לעבודה זרה. האמונה שלו כל כך חזקה שהוא מלווה כל מעשה שלו. יש שיטה שחולקת שאומר הגוי לא חושב כל הזמן לעבודה זרה. לכן כל עוד הוא לא אומר זאת בפירוש, לא חוששים לכך. הדיון הזה מזמין אותנו לשאול את עצמנו, איכן נמצאת סתם מחשבה שלנו? האם המציאות שבה אנו חיים, פועלים ועובדים, ואוכלים מחוברת באופן טבעי, ומובן מאליו לבורא עולם? או שמא המחשבה על השם הוא אירוע חריג, מבצע מיוחד, שאנו צריכים להתאמץ כדי לכוון. בספרי החסידות והמוסר המוסבר, כי המטרה הוא להפוך את המחשבה על בורא כמצב טבעי שלנו. לא מדובר רק בתפילה או בלימוד, או ביכולת של האדם להיות מחובר, אלא גם כשהוא עסוק בענייני החול. רבי אליעזר אומר, מחשבת הנוכרי היא תמיד לעבודה זרה. מצב של דבקות בערכים שגויים. התיקון שלנו זה לייצר דבקות הפוכה, מציאות שבה כיוון הכללי של חיינו, המניעים הנסתרים והשאיפות, פונים תמיד אל המקור האלוקי, גם בלי כוונה מפורשת. כל אחד צריך לשאול את עצמו מה קורה כשאני לא חושב על כלום. לאן המחשבה נודדת? אם ברירת המרדל שלנו היא חיפוש אחר משמעות, חסד קדושה הרי שזכינו, שכל מעשינו הופכים להיות לשם שמיים. אך אם המחשבה הסתמית שלנו שקועה רק בחומר ונוחיות, עלינו לעבוד על זיכוך המחשבה, כדי שנוכל להעיד על עצמנו שגם הסתם שלנו מחובר למקום גבוה יותר.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. סדר הפרשיות בתורה הוא מדויק להפליא, לכל דבר יש סיבה למה הוא לפני אמא ולמה הוא אחרי, הבית אחרי א' והג' אחרי הבית, הבית לפני הג', כל דבר מדויק ומסודר. ולכן בפרשת שלח היא אחרי בעלותך, כיוון שבפרשת בעלותך,

0: בסוף בעלותך, התורה מספרת על מרים הנביאה, שדיברה לשון הרע על משה רבנו, והיא לקטה בצרת. מיד אחרי זה מגיע פרשת שלח, שהמרגלים לא למדו מוסר ממרים, כמה זה רע ונורא לדבר לשון הרע, והם בכל זאת דיברו לשון הרע על עם ישראל, על ארץ ישראל, ומיד אחרי פרשת שלח, מגיע פרשת קורח, כיוון שבסוף פרשת שלח, קראנו על פרשת הציצית, על החיוב להטיל בכנפות הבגד ציצית עם פתיל תחלת, וקורח שזלזל במצווה הזאת. קורח הסתובב בעם ישראל וגרם להם לזלזל ולפקפק האם משה נותן את התורה מן השמיים, אלא חס וחלילה שמליבו הוא בדה את התורה, כי הוא מגיע ואומר, איך אתה מצווה אותנו לתת פתיל תחלת, כדי להזכיר לנו את הים, את הרקיע, את כיסא הכבוד, תלית שכולה תחלת. אני לוקח תלית, צובע את כולה בצבע תחלת. האם היא חייבת גם בפתיל תחלת בכנפות? ומשה עונה לו, בוודאי אין קשר בין צבע הבגד לפתיל שצריך לשים בכנפות הבגד. ואז קורח עובר בין כל עם ישראל ומזלזל. הנה, מה ההיגיון? כל התלית בצבע תחלת? למה צריך לשים פתיל תחלת בכנפות? ואותו דבר גם הוא אמר על המזוזה. מזוזה בפתח הבית, שומר דלתות ישראל, מגיע קורח ואומר, בית שכולו מלא ספרי תורה, תנ"ך, תהילים, ספרי קודש, האם הוא צריך מזוזה בפתח הבית? אומר לו משה רבנו, בוודאי, אין קשר למה שמאוחסן בבית, לא משנה כמה זה קדוש, עדיין צריך מזוזה בפתח, וקורח עובר ומזלזל, מלגלג, למה צריך מזוזה? הרי כל הבית עם ספרים, הם צריכים לשמור, ולא צריך את המזוזה שתשמור. וכך הוא מנסה לגרום לעם ישראל לכפור, ולא להאמין שמשה נותן תורה מן השמיים, אלא מליבו, חס וחלילה, הוא בודה. ולכאורה צריך להבין, מה התשובה לטענה של קורח? הרי יש פה לכאורה טיעון הגיוני כביכול. למה צריך פתיל תחלת על בגד שכולו תחלת? למה צריך מזוזה על בית שכולו מלא ספרים? והתשובה לזה פשוטה. התפקיד של המזוזה ושל הפתיל תחלת זה להזכיר לנו. וראיתם אותו וזכרתם. המזוזה להזכיר לנו שהשם שומר על הבית. ולשם משל, אם יש אמא שחס וחלילה הבן שלה נפל בעזה, והוא נתן לה מזכרת לפני שהוא יצא להילחם, הוא נתן לה איזה חלוק נחל, איזה אבן קטנה שהוא מצא באחד מהמסעות שלו, והיא שמה את זה אצלה בבית, וכל פעם כשהיא רואה את זה, היא נזכרת ובוכה, מתגעגעת לבן שלה. האם כל אבן שהיא תראה ברחוב, היא תתחיל לבכות ולהיזכר בבן שלה? ודאי שלא, כי הרחוב מלא אבנים, ואבן רגילה לא תזכיר לה שום דבר מהבן שלה. אבל כשהאבן הזאת נמצאת במטרה להזכיר, כשמניחים אותה על השולחן כדי לעורר את הזיכרון, כדי לזכור את הסיפור שעומד מאחורי האבן, או אז היא מזכירה. אותו דבר הסיפור של צבע התחלת, אדם שהולך ברחוב ורואה רכב בצבע התחלת, ורואה בית שצבוע בצבע התחלת, האם הוא נזכר בים, ברקיע, בכיסא הכבוד, בתורה ובמצוות? לא, כי צבע התחלת הוא עוד אחד מקשת הצבעים. אבל ברגע שאתה לוקח פתיל תחלת, שהוא מיותר, שהוא נוסף על הבגד, ואתה שם אותו בשביל לזכור, או אז הוא יזכיר לך את מה שרצית שהוא יזכיר. אתה מעורר את הזיכרון בגלל הפתיל שאתה שם. אם כן, לא הצבע מזכיר, אלא עצם זה ששמנו משהו בשביל להזכיר. ואותו דבר בדיוק, המזוזה. לא הקדושה של הספרים הם אלה שמלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא שומר ומגן עלינו, אלא זה שאנחנו לוקחים פרשייה שהקדוש ברוך הוא ציווה ושמים אותה בפתח הבית כציווי הקדוש ברוך הוא בשביל להזכיר לנו. כששמנו משהו מיותר, מיוחד, בשביל להזכיר, אז כשנעבור לידו ננשק, נזכור. שומר דלתות ישראל, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אם כן, הטיעון של קורח הוא הבל והבלים, הוא שטות, הוא ליצנות, אבל את קורח זה לא עניין. כיוון שקורח בא עם מוטיבציה להילחם, לפקפק, להיות פופוליסט, לגרום לעם לצחוק, וזה הדבר הכי קל בעולם. לזרוק סיסמאות לאוויר, לגרום לאנשים לפקפק ולזלזל, זה הדבר הכי קל, וזה לא מעניין אם יש תשובה או אין תשובה. אבל אנחנו צריכים ללמוד ולהפנים. הציצית, אנחנו מטילים אותה בבגדים כדי שנזכור. כסימן אנחנו עבדי השם, אנחנו עבדי השם ורואים את צבע התכלת, או אז נזכר מה שרצינו להזכיר לעצמנו, את החיוב של המצוות, ועשיתם את כל מצוותיי, ואותו דבר המזוזה בדלת, נזכור ונזכיר לעצמנו. אנחנו עושים את מצוות השם, לשים את המזוזה, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו בזכות זה. אז על ידי ששמנו משהו מיוחד בשביל להזכיר, אז אנחנו נזכר. כמו שכתוב אצל אונקלוס, כשהוא התגייר והקיסר רצה להחזיר אותו אליו, הוא שלח שליחים לשכנע אותו, בוא, השליחים הראשונים הוא דיבר איתם ושכנע אותם, השניים הוא סיפר להם איך הקדוש ברוך הוא הוביל את עם ישראל במדבר, כשהוא הולך לפניהם, שכנע אותם, השלישיים, הקיסר אמר להם, אל תדברו איתו מילה, פשוט תיקחו אותו ותביאו אותו אליי, וכשאונקלוס יוצא מהדלת, הוא מנשק את המזוזה, והם לא יכלו להתאפק, הם שואלים אותו מה זה, ואז הוא מסביר להם, פלך רגיל, החיילים והשומרים שומרים ומגינים עליו עם עוד משמר ועוד הסדרי ביטחון. הקדוש ברוך הוא זה ששומר עלינו. אנחנו שמים מזוזה בפתח, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא מגן ושומר עלינו. תראו איזה דת יפה, תראו איזה אמונה מדהימה, וכך גם אותם הוא שכנע. אם כן רבותיי, נשמח, נודה לקדוש ברוך הוא, בצאתנו ובכניסתנו מהבית, ננשק את המזוזה, נזכיר לעצמנו, זכינו להיות יהודים, זכינו לקיים את מצוות השם, זכינו שהקדוש ברוך הוא זה ששומר עלינו, נזכיר לעצמנו את המזוזה, ונזכיר לעצמנו את הציצית. זה לא סתם חוטים, זה חוטים שאנחנו שמים כדי לזכור, אנחנו יהודים, אנחנו עבדי השם, אנחנו צבא השם, אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו שאנחנו מחויבים לתרייג מצוות ולהיות עבדי השם. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. היום בפינת ההלכה היומית נברר ההלכה, האם אדם שפוגש את הרב שלו, מי שלימד אותו תורה ומי שמלמד אותו עדיין תורה, רשאי לומר לו שלום, או שאולי אסור אפילו לומר לרב שלום? הבסיס של השאלה הוא על דברי הגמרא בברכות דף כ"ז, שהגמרא אומרת, הנותן שלום לרבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל, משמע לכאורה שאסור לאדם לתת שלום לרב שלו. אותו דבר מצינו בחזל במדרש, שזאת הברכה שאמרו, כלום יש עבד שנותן שלום לרבו, אז האם לפי זה אדם שפוגש את הרב שלו לא יאמר לו שלום? אז יש על זה דיון מעניין בתלמוד ירושלמי במסכת ברכות פרק ב' הלכה א', ובתלמוד ירושלמי מוכיח שמותר לאדם לשאול שלום את הרב שלו. הוא מוביל לזה שתי ראיות, ראיה ראשונה, ממה שאנחנו מוצאים בדברי חזל, שכשאדם עוסק בברכות קריאת שמה, אז מותר לו להפסיק באמצע הברכה לשאול מפני היראה. מה הכוונה לשאול מפני היראה? הכוונה, אביו או רבו שיש לו מצווה להיות ירא מפניהם, מותר לו לשאול בשלומה מפני היראה. מכלל הדברים אנחנו למדים שהאדם כן צריך לשאול שלום לרב שלו. אותו דבר אנחנו יודעים שיש בש"ס מושג שנקרא תוך כדי דיבור. ומהו השיעור של תוך כדי דיבור? שלום עליך רבי. מזה מוכיח התלמוד ירושלמי שרואים שכן יש עניין לשאול בשלום הרב. איך זה מסתדר עם מה שאנחנו למדנו מקודם, שאדם שנותן שלום לרבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל? אז כותב בפירוש הרש סירילאו על התלמוד ירושלמי, שזהו דווקא כאשר אדם בא לרב שלו ואומר לו שלום עליכם, או שלום כדרך שהאדם אומר לחבר שלו. אם הוא מדבר עם הרב באותו שפה שהוא מדבר עם החבר, אז יש בזה פגם, ויש בזה אפילו עונש שגורם לשכינה שתסתלק מישראל. מה שאין כן, כאשר הוא פונה לרב שלו במהדורה מיוחדת ואומר לו שלום עליך רבי, כיוון שהוא מבטא את התואר רבי בתוך כדי אמירת השלום, אז אין בזה עניין של גורם לשכינה שתסתלק מישראל, ובאופן הזה כן יהיה מותר שהתלמיד ישאל שלום לרבו. גם מה שאמרו חזל, יש עבד שנותן שלום לרבו, משמע מזה לכאורה שאסור לתלמיד לשאול בשלום הרב? אומר הגאות מימוניות בלוחות תלמוד תורה פרק ה', יש להלק בין תלמיד לעבד. עבד זה לא דבר שנמצא במושגים שלנו. עבד באמת אפילו שלום לא יכול לומר לרב שלו, מגודל השפלות שיש לו ממנו, הפער שביניהם הוא כל כך גדול שאפילו שלום לא מתאים שהוא יאמר. מה שאין כן, תלמיד לרבו, יכול לומר לו שלום. אם כן, מה שלמדנו מכאן, שהאדם צריך לומר שלום לרבו כאשר הוא פוגש אותו, אבל לומר את זה בנוסח שונה ממה שהוא אומר לשאר חברים ולשאר בני אדם, לומר את זה בלשון של שלום עליך רבי, שזה בעצם המושג המפורסם לנו שהוא נקרא תוך כדי דיבור, ומכיוון שזה נעשה באופן הזה, זה מותר. רק נציין שבתלמוד ירושלמי מובא שהיה מנהג בבבל שלא לשאול שלום בשלומו של הרב בכלל. גם לא באופן הזה שאומר לו שלום עליך רבי. התלמוד ירושלמי מספר על רבי יוחנן שהיה הולך בדרך עם התלמיד שלו, והוא פגש תלמיד חכם אחד אחר שקראו לו רבי אלעזר, ורבי אלעזר התחבא מפנה ולא אמר לו שלום. ואז רבי יוחנן מאוד התרעם על זה ופנה למלווה שקראו לו רבי יעקב ברידי ואמר לו, תראה איך הוא נוהג בי, לא שואל בשלומי, מסתתר מפניי ולא אומר שמועות משמי. ואז רבי יעקב ברידי עמד ופייס אותו ואמר לו, כבוד הרב, זה שהוא לא שאל בשלומך זה מפני שהוא עלה מבבל, ומנהג הבבלים שלא לשאול בשלום הרב בכלל מגודל העירה שלהם, ולא רק שהם לא שואלים בשלום הרב אלא גם הוא מתהבא בפניו מפני שהוא מתיירה ממנו, וישב שם בשעה ארוכה כדי להפיס את דעתו עד שרבי יוחנן ברך אותו ואמר לו, רבי אלעזר, אתה, רבי יעקב, אתה יודע לפייס, ונתרצה ונתפייס. לכן אם נמצא מנהג כזה של כאלה שלא שואלים בשלום רב בכלל, לא אומר לו שלום, זה יכול להיות מאוד מצוי ביחס של חסידים אל מול האדמור שלהם, אז גם לזה יש מקור במנהג בבל המובא בתלמוד ירושלמי. אבל הלכתית באופן עקרוני למדנו מדברי חז"ל שאדם צריך לשאול שלום לרבו, ורק יאמר זאת בנוסח מכובד של שלום עליך רבי. היו שלום וכל טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
0: שבוע טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו בסייעתא דשמיא כדרכנו עוסקים כל בוקר בתולדותיהם ומעשיהם של רבותינו גדולי ישראל. אנחנו בערב שבת הזכרנו, דיברנו אודות הגאון הקדוש רבי שמעון סופר השם מקום דמו, נכדו של חתם סופר שהיה הרב מערלו, עם מחבר ספר התעוררות תשובה. ובאמת יש עוד ככה להוסיף ככה בעניינים האלה ברמה הכללית, כאשר עוסקים במשפחתו של החתם סופר, שבאמת מי שמתבונן, מי שמכיר את המשפחות הללו, משפחתו הענפה של החתם סופר, יודע שזה אפלה ופלה, משפחה שכוח הרבה תורה וספרים, תשובות בהלכה והנהגת הציבור משך כן, למעלה מ-200 שנה. חתם סופר נולד לפני כ-260 שנה בערך. גם הוא וגם חמיו, הגאון רבנו עקיבא איגר, סך הכל ההבדל ביניהם הוא שנה. רב עקיבא איגר מבוגר יותר בשנה אחת מחתנו. חתנו, חתם סופר, כאשר אשתו נפטרה, נשא את, אחר כך את ביתו של רב עקיבא איגר. ואז גם כל הדורות הללו של גדולי תורה, כמשפחת סופר המעתירה, רבנים גדולים, תשובות, גם בדורות הקודמים וגם בדורות שלנו, ממש דור אחר דור. הזכרנו את רבי שמעון סופר, אחד מבניו היה, הזכרנו את בנו רבי משה, כן, הגאון הקדוש רבי משה סופר, שנהרג בשואה. יש גם את בנו הגאון רבי אברהם סופר. כל מי שלומד את ספר המאירי עם ההערות המחכימות של רבי אברהם סופר, רואה את הגדלות התורנית, את ככה המבט החודר והמיוחד להעמיד דברים על מקומם. כן, היה תמיד חכם ידוע, והוא נפטר לפני כ-40 שנה בערך, והוא בנו של גם כשר רבי שמעון סופר, נין של החתם סופר. ככה אתה מסתכל על כל המשפחה הענפה, משפחת רבנו החתם סופר, באמת זה דבר נפלא מאוד. גם כאשר מסתכלים על תורתו הענפה של החתם סופר בעצמו, זה באמת, אי אפשר באמת להבין ולהכיל איך אדם אחד כתב כזה הרבה ודרש כזה הרבה. אתה מסתכל על סדר יומו של החתם סופר, שגם היה ראש שיבה גדולה וחשובה בעיר ברטיסלבה בירת סלובקיה, אז היא הייתה פרסבורג בהונגריה, ישיבה שכמובן משכה אליה את טובי המוחות, ושם הוא מסר שיעור כל יום בעומק העיון, היה ראש שיבה. גם רב העיר פרשבורג, אני אין יודע אם זה עם סין או עם שין, פרסבורג או פרשבורג, אין יודע, אבל גם הוא רב העיר. חוץ מזה, היה רבן של כל בני הגולה, שהשיב לשאלות מכל עבר, והיה גם דרשן מופלא. הדרשות, יש דרשות חתם סופר, אתה רואה מה הוא דרש ככה בכל מועד, אם כתוב את המועד ואת השנה. שנה אחר שנה הוא דרש עוד דרשה ועוד דרשה, הופיע לאחרונה על ידי מכון חתם סופר, מהדורה נפלאה, חדשה, של דרשות חתם סופר, זה הפלא ופלא רבותיי. ביורים נפלאים על התורה, וחידושים, וגימטריות, ורמזים, וביורים מדרשים, ממש אפלו אפלה. וגם חתם סופר על התורה, יש שני קבצים, יש את חתם סופר על התורה ויש תורת משה על התורה, וחידושיו על השס בעומק העיון, ספר ככה סדרה, סט ספרים גדול, וכמובן ספרו המפורסם והגדול שוט חתם סופר, שבכל העולם יצא קבו. וזה גם לדרוש דרשות ארוכות ומקיפות, וגם להורות הוראה בעירו, במדינתו, וגם באירופה, בכל אירופה, אולי גם מחוץ עלה, ועומק הדברים בחידושיו על השס, ולהורות את הלמד, את השיעורים העמוקים שלו, בישיבה, ולכתוב ולפרסם, זה פשוט דבר אפלו אפלה. גם בנו, הגאון כתב סופר, שהיה גם הוא מגדולי הפוסקים, תשובותיו ידועים, ספריו ידועים, הזכרנו גם את בנו, גם הוא היה מגדולי הדור, הגאון רבי שמעון סופר מקרקה. זה תורה, זה גדולה, זה ספרים, זה הוראה לדורות, זה העמדת תלמידים, תלמידו של חתם סופר הגאון מהרמשיק. גם הוא מגדולי הפוסקים, פשוט מהרמשיק, הוא חשוב מאוד. גם כן העמיד תלמיד, שהוא פוסק גדול וחשוב גם כן, הגאון מהרשג, רבי שמעון גרינפלד, הוא גם כן תלמיד של מהרמשיק, מוזכר רבות גם כן בספרי מרן הרב עובדיה. תורה שככה עוברת דור אחר דור במשפחה הגדולה הזאת, גם תלמידים גדולים, גם משפחה גדולה של תורה ועירה. אני יודע שיש בתוניסיה משפחת סופר, לא יודע את כל הפרטים המדויקים, לפי מה שמקובל בידם, לפחות מה שהם אומרים, ש אני לא יודע לומר בצורה מדויקת, אבל כמדומה שהם מספרים על קשר משפחתי, הם צאצאים של אחיו של החתם סופר. אולי יש בזה גם גרסאות ככה דומות לגבי הקשר בדיוק, אבל הם מספרים שהם ככה הגיעו מאירופה, והם במשפחה הגדולה והחשובה הזאת. לא בדקתי אם זה מוסכם במשפחה או לא מוסכם. הכל פנים, כאשר מדברים על רבנו חתם סופר, זה דבר באמת אפלה ואפלה. אני כבר חוזר על ההגדרה הזאת פעם אולי שישית בשידור הזה היום. דבר דומה יש גם אצל משפחתו של מרן רבנו שאול הכהן. אני חושב שמרן ראש הישיבה אמר שאצל שני החכמים הגדולים האלה, הם היו באותו דור. מצאנו בכתביהם שהם כותבים מרצון שלא תמוש התורה מפי זרי, מפי זר הזרי, וזה התקיים בהם בצורה מושלמת. רבי שאול נפטר 8 שנים אחרי פטירת רבי משה החתם סופר. רבי שאול רעבד ג'רבה, שכן מרן רבנו שאול הכהן, שמגדולי דורו ענק שבענקים, וזכה גם כן לבן אחר בן, לגדולי עולם, נראה לי שהזכרנו די לאחרונה. אם נגיד ניקח 3 מפורסמים מאוד, גדולי רבני ג'רבה, מרנן, רבותינו הגדולים, רבי משה חלפון הכהן, שהוא נינו של רבי שאול, גם מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי מרדכי עמיס הכהן, גם הוא נינו, הם בעצם בני דודים, רבי מרדכי עמיס ורבי משה חלפון הם בני דודים, האבות אחים, ונראה שדיברנו על זה פה לאחרונה, סמוך ליום הפטירה של רבי מרדכי עמיס. אביו של רבי משה חלפון הכהן הוא הגאון רבי שלום רעבד זרזיש, ידוע, כן, גאון וקדוש, וגם אביו של רבי מרדכי עמיס, היה תלמיד חכם וצדיק, רבי יצחק, כאשר הוא כותב, הוא חותם מרדכי עמיס דר יצחק הכהן, זה דר רבי יצחק הכהן, כלומר בנו של רבי יצחק הכהן. ואז זה השניים שהזכרנו, רבי מרדכי עמיס ורבי משה חלפון, והשלישי מרן הגאון רבנו רחמים חייכויטה הכהן, שהוא בן נינתו של מרן רבי חלפון, של מרן רבי שאול הכהן. אבל יש עוד גדולי עולם, בניהם ודור אחר דור, וספרים שהם כתבו, הוראותיהם בקדושה, שהיו נפוצות בכל רחבי טוניסיה, והשפעתם הייתה גם מעבר לטוניסיה. וכאשר אתה בעצם מתבונן על אבות המשפחה שכתבו והתפללו על עצמם, על זרם, שיגדלו בתורה, באמת כל אחד ואחד יתפלל ויוכל בדורנו, שהוא דור עם אתגרים רבים, עם מאמורות רבות, כל אחד יתפלל על זרו ועל זר הזרו, שלא תמוש התורה מפי בנינו, כל אחד ואחד יתפלל. ידוע הסגולה הגדולה, חוץ מהחובה לכוון כל ברכה, ודאי וכל שכן, לא יודע אם כל שכן, ודאי שיש את החובה לכוון בכל ברכה וגם בברכת התורה, יש גם את הסגולה, אדם אומר, מכל הלב, ונהי אנחנו, וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, וצאצאי עמך ואת ישראל, כולנו יודעי שמך, ולומדי תורתך לשמה. זה דבר אדיר, את אומרת זה בכוונה, את אומרת זה ככה, בקשה מהקדוש ברוך הוא, על אנחנו וצאצאינו, שיהיו כולם יודעי שמך, ולומדי תורתך לשמה. אתה אומר אהבת עולם, אהבת עולם היא כמו ברכת התורה, אמרה ברכות י' א' אומרת, שנפטר באהבה רבה. אדם אומר את, כלומר הוא פותר, אהבה רבה, אהבת עולם פותרת את ברכת התורה, יש איזה את פרטי הדינים בנושא, לא זה המקום להאריך, כי מרן כותב בסימן ממזיין, שכתחילה אין לסמוך על אהבת העולם שתהיה במקום ברכת התורה, ויש להקפיד לברך ברכת התורה, אומר שיש את הספק, הרי צריך ללמוד אחרי אהבת עולם, שיהיה לימוד סמוך לברכת התורה, כתוב בירושלמי, והוא ששנה לאלתר, יש להסתפק האם קריאת שמע נחשב כלימוד עבור הדבר הזה. אז כל פנים, זה עוד עושה בפני עצמו, לא זה המקום להאריך, אבל אתה שם בעצם מבקש על תורה, ותן בליבנו להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אדם לומד תורה, אדם מבקש בקדוש ברוך הוא, שיבין, שיהיה לו את עומק הדברים בצורה הטובה ביותר, את עומק דברי הגמרא, עומק דברי ההלכה. ככה נבקש, נתפלל, ונזכה לראות את בנינו עוסקים בתורה ובמצוות, גדלים בתורה ויראת שמיים, נראה את עולם התורה פורח ומסגזג, חובתנו כמובן עם כל הרדיפות הנוראות, כל כך שכן, רחוקות מכל הגדרה נורמטיבית, גם רחוקות מהגדרה של יהודית, גם רחוקות מהגדרה של דמוקרטית כמובן. אנחנו חובתנו ככה לחזק את עולם התורה, כל אחד ואחד ידע שהוא בתוך עולם התורה, הוא שגריר, הוא שליח. תחזק את עצמך, וביחד עם החברים, כל אחד ואחד ככה, חיזוק בירת שמיים, חיזוק בהצמדות אל ערכי עולם התורה, ערכי הקדושה, ערכי התאורה, המחויבות לדקדוק הלכה בלי פשרות, ככה להוסיף, לחזק את עצמנו, עוד חיזוק ועוד חיזוק, ככה מה שיקרא, לחזק ולהתחזק. שיהיה לכולנו בשורות טובות, המשך הזמן נעימה ועריבה, שבוע טוב, עלייה בתורה ויראת שמיים.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 7. היום יום ראשון, כף ב' בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. אמש הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, שנהרג מרחפה נפץ. הלווייתו תתקיים היום במושב קשת. וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי, שנהרג מפליטת כדור. הוא יובל למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. מתחילת הפסקת האש נפלו בלבנון 17 חיילי צה"ל ואזרח. יהי זכרם ברוך. כוחות הביטחון עצרו הלילה פלסטיני חשוד באירוע הדריסה שאירע אמש בצומת אפרת שבגוש עציון. באירוע נפצע קל אזרח ישראלי. ראש המוסד החדש רומן גופמן הדיח את סגן ראש הארגון א' והודיע כי בכוונתו למנות סגן חדש מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה צוין כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו למימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לאלף על שירותו המבצעי במשך 22 שנה, בהן זכה 5 פעמים בפרס ביטחון ישראל. אמש המריאו מרנן ורבנן גדולי ישראל למסע מיוחד לארצות הברית לחיזוק עולם התורה. במסע התלו חלק מרן ראש הישיבה הגאון רב דוב לנדו, מרן הגאון רב אברהם סלים, מרן המשגיח רב דן סגל ועוד שורה של גדולי תורה וראשי ישיבות. המסע יימשך כשבועיים וחצי ויחל בבולטימור, שם צפוי להתקיים כנס חיזוק עם אלפי בני תורה תושבי המקום. כך מוסר שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.29 ולפי הגר"א ב-9.05 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9.52 ולפי הגר"א ב-10.16 דקות. חצות היום והלילה ב-12.37, זמן מנחה גדולה היום ב-1.13 דקות והשקיעה ב-7.48. הדף היומי במסכת חולין, דף למתחת. ועכשיו התחזית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היום בהיר ותחול ירידה במידות החום, הן ישובו להיות רגילות לעונה. מיום שני ועד רביעי תורגש התחממות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות, שבוע טוב, בצוות ארז רסין.

בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך, מה שלומכם, מאזינים יקרים? מקווה שאתם בתור ועברה לכם שבת מדהימה, שבת של התרוממות נפשית ורוחנית והכל ביחד. אז אנחנו כאן איתכם, פותחים שבוע חדש, כיף להיות כאן ולומר בוקר טוב ושבוע טוב. יחד עם הצוות שלנו, איתנו הבוקר דודי זינגר, הטכנאי שלנו בכל פליי, ארז רסין, הטכנאי בכל ברמה, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך. מה יותר כיף מלפתוח את השבוע הזה, את השעה שלנו הבוקר, עם שיר טוב. מי שיפתח לנו הבוקר את התוכנית הוא חיים ישראל, מתנות החיים. לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע יוצאים לדרך, חברים, תהנו, תתארגנו, והכי חשוב, בנחת וברוגע. יוצאים לדרך.

מתנות החיים, חיים ישראל. יש לנו כל כך הרבה מתנות שאנחנו מקבלים כל רגע ורגע. רק צריך להסתכל, לא להסתכל על הדברים כמובן מאליו, אלא להודות על כל מתנה ומתנה שלנו. ואנחנו עכשיו מהשיר הנפלא הזה עוברים לאיציק דדיה, לראות את הטוב. אגב, מה שדיברנו.

עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש אתה מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה. איך נוכל בלי מסכות, בלי הצביעות?

תתמקד בשלך, אל תיפול לחפש השמין. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים, שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש, כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך, רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

לראות את הטוב. זה דווקא מזכיר לי את פרשת השבוע שלנו. המרגלים שחזרו וראו את הדברים הפחות טובים לפי נקודת מבט ראייתם, כמובן, כן? זה היה עם המרגלים, אבל גם אנחנו צריכים תמיד להסתכל על חצי הכוס המלאה, ותמיד לנסות לחפש את הטוב, ופחות, פחות, פחות להסתכל על מה שלא. זאת דרך לחיים. זה היה איציק דדיה. אנחנו ממשיכים ועוברים לגד אלבז. כל יכול. כל יכול.

0: כל הדרך שהלכתי, שמחה לא שכחתי, מרדכי שפירא, שיר ישן, אבל כיף, תמיד כיף לשמוע. אמרתי לכם פעם, תמיד כיף, כל מה שמרדכי שר, תמיד כיף לשמוע וליהנות ממנו. מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, נסיעה ערנית. תשמרו על הילדים שנמצאים בדרך, הם עושים את דרכם לבתי הספר, תלמודי התורה והלגנים, אבל אתם, בבקשה, עם כל המהירות והזריזות שאתם רוצים להגיע ליעדכם, תנו להם להגיע בבטחה, וגם הכי חשוב שגם אתם תגיעו. אני מזכיר לכם, הורים יקרים, ואני אשתדל להזכיר את זה מדי בוקר בעזרת השם, בלי נדר, תעשו סריקת רכבים רגע לפני שאתם עוזבים את הרכב. אני ממש מבקש, אנחנו נמצאים בימים חמים, ימים מסוכנים מבחינת שכחה חלילה, ולכן אני מזכיר את זה כאן. אתם יודעים, עדיין שעת בוקר מוקדמת, רק עושים את הדרך לגנים, אבל בכל זאת, תעשו לעצמכם מנהג קבע, תנו תזכורת האחד לשני, ודאו שהילד ירד לגן, לבית הספר, לתלמוד תורה, וגם אם זה מצריך שיחה לנהג ההסעות, כן, ודאו שהילדים הגיעו. זאת הייתה תזכורת חשובה, ואשתדל להזכיר על כך גם בהמשך בעזרת השם.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: היי, אני יערה מאשקלון. אצלי ג'ם תפוחים הוא מקום ראשון, בכל זמן ובכל מקום. בחום ממליצה לשתות ג'ם, כי בזכותו תרגישו כמו טראם.
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
4: חיפשתי את הנקודה ולא את זאת שלה מקלדת, זאת שנים

0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: יום חמישי, כף וב בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
3: אתם מאזינים ל מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

שתמיד נהיה בקימה, לא בנפילה, אבל גם אם חלילה יהודי נופל, זה לצורך עלייה, ואסור להתייש, לעלות ולטפס במלוא העוצמה ובמלוא הכוח. עכשיו אנחנו רוצים להתעלות ולעלות, אז גם לקיים את מצוות הצדקה, וגם לומר את פרק התהילים שלנו. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה ה-11 בתפילת העמידה היא ברכת השיבה שופטנו. השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. אנחנו מבקשים שתחזור הסנהדרין למקומה ונזכה במהרה למנהיגות ישרה והגונה. מכיוון שבברכה הזאת מוזכר עניין המשפט, בעשרת ימי תשובה, הימים שבהם השם יושב על כיסא הדין והמשפט, אנחנו משנים את חתימת הברכה ממלך אוהב צדקה ומשפט, שהמשמעות היא שהשם מתנהג עם ברואיו בצדק ובמשפט, להמלך המשפט, שהמשמעות שהשם שופט את העולם. במהלך הברכה אנחנו מביעים את הכמיהה למלכות השם. ומלוך עלינו מהרה אתה השם לבדיך, בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט. אבל יש כמה מילים בברכה שמצריכות מאיתנו התבוננות. לצד הבקשה להשבת שופטנו כבראשונה, אנחנו מוסיפים את הנימוק הבא, והסר ממנו יגון והנחה. כלומר, יש כאן סיבה ותוצאה. הסיבה, השיבה שופטנו, והתוצאה שתוסר ממנו היגון והנחה. וצריך להבין את הקשר הישיר שבין שינוי מערכת המשפט לבין הסרת היגון והנחה מאיתנו. אז באופן פשוט, כאשר השופטים מושחתים, הרשע לא ממוגר וממילא העם סובל. כמו שאמר החכם מכל אדם, במשול רשע יענח עם. אבל כאשר מערכת המשפט משליטה סדר וממגרת את הרשע, מפלס היגון והנחה יורדים מהעם. אבל יש כאן עומק חשוב. כאשר אנחנו מדברים על מערכת המשפט, אין הכוונה רק לשופטים ודיינים בתפקיד ממשלתי, אלא לכל אדם ואדם באשר הוא. כי כל אדם הוא בעצם שופט ודיין. בתוך כל אחד ואחת מאיתנו קיימת מערכת משפט פנימית שמורכבת משפיטה וייעוץ. השופט הפנימי הוא הקול הביקורתי. הקול שמנתח את המעשים שלנו, שקובע אם היינו בסדר או לא בסדר, ואם הצלחנו או נכשלנו. היועץ הפנימי הוא המבט המפוקח שמסיק את המסקנות אחרי המשפט ובעקבותיו. הבעיה של רובנו היא שהשופט הפנימי שלנו הוא שופט אכזר ומושחת. כשאנחנו עושים טעות, הוא מיד מרשיע אותנו. איזה כישלון אתה, שוב נכשלת וקלקלת הכל, אף פעם לא תשתנה. כשהשופט הפנימי שלנו מכה בנו ללא רחם, התוצאה המיידית היא יגון והנחה. הביקורת העצמית הקשוחה הזאת שואבת מאיתנו את שמחת החיים, מכניסה אותנו לחרדות ומשאירה אותנו בתחושת ייאוש כבדה. וכשאדם מרגיש כישלון, איזה עצות מייעץ לו היועץ הפנימי? תפסיק לנסות, אתה ממילא לא תצליח, אז חבל על המעמד שלך. זאת המשמעות העמוקה של הברכה שלנו. אנחנו עומדים מול בורא עולם ומתחננים. השיבה שופטנו כבראשונה. אנחנו מבקשים שהקול הפנימי, גם של השופט וגם של היועץ, יחזרו למקומם הנכון. מערכת משפט תקינה לא נועדה כדי למרוח את האדם שנכשל או לרסק לו את הביטחון העצמי. התפקיד של משפט נכון הוא לעשות סדר, להראות איפה הטעות ובאותה נשימה ממש לייעץ לאדם שנכשל איך לתקן את הטעות מתוך אהבה ואמונה בו. זו גם המשמעות העמוקה של החתימה, מלך אוהב צדקה ומשפט. הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט, אבל קודם כל הוא אוהב את הצדקה, את הצדק ואת התיקון. משפט בלי חמלה וחסד הוא לא צדק, הוא פשוט אכזריות והוא מוביל לעיוות הדין. מאזינים יקרים, בואו נפטר את השופט האכזר והיועץ החרדתי שבנו, ונמנה במקומם שופט צדק בעל חמלה ויועץ פיקח בעל אמון. בפעם הבאה שאתם תופסים את עצמכם בטעות, בכישלון במשימה שהצבתם לעצמכם, בעיבוד סבלנות מול הבעל, האישה או הילדים, או בפספוס הזדמנות בגלל מילה או מעשה שנדמה שאמרתם או עשיתם בטעות, במקום להלקות את עצמכם ולהגיד איזה אפס אני, תעצרו. תדברו לעצמכם בדיוק כמו שיועץ חכם ואוהב היה מדבר לחבר הכי טוב שלו. נכון, טעיתי פה, אבל מה אני יכול ללמוד מזה לפעם הבאה? כשנחליף את הקול הביקורתי והרסני בקול של ייעוץ בונה וחומל, אתם תראו איך מפלס היגון והנחה הולך ויורד, ואת מקומה ממלאים השלווה והשמחה. ריבו!

0: ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך. בקש עבדך זה היה בביצוע של ישי לפידות, למרות שיש לשיר הזה כל כך הרבה ביצועים, אבל בהחלט ביצוע מקפיץ לבוקר, ושהאנרגיות הללו יישארו אצלנו ככה טוב. כיף לפתוח ככה את הבוקר, אנחנו שוב בתזכורת חגורות בטיחות, לא לשכוח, תפילת הדרך גם לא לשכוח לנוסעים למרחקים, ולא לשכוח, הכי חשוב, סריקת רכבים, לוודא שהילדים ירדו מהרכב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
6: נשים יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם סקים של ישועות.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
8: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
9: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר! תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בכל ברמה.
10: ילדים לומדים, מדמיינים. ימים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום עליכם.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
16: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
0: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
17: בוקר טוב מורך רבי ניר קפטן היקר ואהוב. בוקר טוב, שבוע נפלא לכל המאזינים היקרים שלנו. היום החפץ חיים מלמד אותנו שיש דבר שנקרא לשון הרע דרך רמאות. מה זה דרך רמאות? שאדם כביכול מדבר בתמימות, הוא לא מתכוון כביכול במפורש ומגנה את חברו, אבל מבינים על מי הוא דיבר, או שאלו המעשים של אותו אחד. כל כיוצא בזה, אומר חפץ חיים, זה לשון הרע. והוא מביא את המעשה הידוע שזה שניים שיצאו לעבוד בצבא המלך, וזה היה אחד שהתחמק, הלך ללמוד תורה. שימו לב מה קרה. אדם הלך ללמוד תורה, וכאב לאלה שעובדים בצבא, למה הוא לומד תורה? והשמיעו את השם שלו, דרך אגב, איך הם עשו את זה? אמר לו, כמו נגיד היום בלשון שלנו, אמר לו, תביא משפחת תפוחי, איפה משפחת תפוחי? הבאת תפוח, יש תפוחים. מה, מה, מה, מה אמרת? תפוחים? אכלת תפוח? שומע ממונה, ונזכר שאחד, שהמשפחה שלו משפחת תפוחי, הוא לא נמצא. והם כביכול רק אמרו, בא לי לאכול תפוח. הם רצו שאותו אחד יבין על מה מדובר. לכן זה נקרא דרך רמאות, שאדם מזיק לחברו, ובלי לכאורה לא להגיד את שמו, ולא לספר את המעשה. אומר חבר, יש דיון גם עם שני בני אדם, ראו מעשה של אדם מסוים. רואים בעיניים. ואחד שואל את חברו, תגיד לי, איך קוראים לו זה? מי זה הבן אדם הזה? חור אמר, הם ראו, לא, אין פה איזה דיבור. אומר הרב קרליץ, שאסור לגלות לחבר שלו את השם של אותו אחד. אפילו שהוא לא מוצא שידום מה הוא אמר, את השם שלו, קוראים לו רובן, קוראים לו חיים. מה אמרתי בזה? אומר, כי מה הכוונה? דיבור לשון הרע זה לא דווקא דיבור רע, שאתה מוציא גינות, אלא כל דבר שיוצא מדיבור רע, מהדיבור שלך יצא דבר רע, יצא נזק, יצא הורדת ערך, זה נקרא לשון הרע. ואם נודע, נגיד שרובן עשה איזה אבלה, והחבר שלו לא מכיר אותו, אסור לך להראות לחברו, אתה רואה? זה רובן, זה רובן שסיפרו עליו. נכון, שמעת את הסיפור? זהו, זה אותו אחד. מה אתה עושה? מדביק לו את הסיפור, ואותו אחד עכשיו, אם יתרועע איתו, בוודאי הערך שלו יורד בעיניו. הוא יבין שאותו אחד, זה אותו אחד מה שמדובר עליו וסיפרו עליו, וגם אתה לא נזק. אף פי שלשון הרע זה לא הלכות ראייה. אז אם אתה לא מכיר את הבן אדם, אין בזה בעיה של לשון הרע. כי לכאורה מישהו סגי נהור, אז אין לו איסור לשון הרע, כי הוא לא מכיר, הוא לא ראה, הוא לא יראה. ודאי שלא כך. אלא כל מי שידוע לנו, מוגדר לנו, אדם מסוים, איזה דמות מסוימת שיש לה איזה תואר ותפקיד מסוים, שאפשר להגדיר את זה, זה נקרא לשון הרע. אומרים לך שזה מנהל בנק, בבנק כך וכך, והוא אומר את השם שלו, אבל אני לא אראה אותו, אני לא אפגוש אותו. הרבה אנשים טועים וחושבים שאין בזה לשון הרע. בוודאי שזה לשון הרע גמור. אותו אחד מגונה לך, אותו מנהל סניף בנק שקוראים לו ראובן. אבל אני לא מכיר אותו, אני לא הולך לאכול איתו לשתות אותו. אין בעיה, גינו לך את אותו אחד. כל דבר שיש את זה מנורה, צריך להיזהר. זה לשון הרע דרך רמאות. השם מזכה את כולנו לדבר רק טוב, לראות טוב, אמן ואמן.
0: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, ארז רסין, יאיר כהן, ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה עריבה. בוקר נפלא ומבורך, מלא בשורות טובות, ושוב תזכורת, סריקת רכבים, ודאו שהילדים עזבו את הרכב. בוקר מקסים חברים, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בחסות
2: אסנת, שמעת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים.
3: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
2: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: ברמה. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר! תיקון 1,000 השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה.
8: חד וחלק.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
8: כל ברמה, כל ברמה,
11: כל ברמה, כל ברמה. החדשות, בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר במטולה מחשש לחדירת כתבם, הפרטים בבדיקה. אמש הותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז עוצבת הקומנדו, שנהרג מרחפן נפץ. הלווייתו תתקיים היום במושב קשת. וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי, שנהרג מפליטת כדור. הוא יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. מתחילת הפסקת האש נפלו בלבנון 17 חיילי צהל ואזרח. יהי זכרם ברוך. ראש המוסד החדש רומן גופמן הדיח את סגן ראש הארגון א' והודיע כי בכוונתו למנות סגן חדש מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה צוין כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו למימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לאלף על שירותו המבצעי במשך 22 שנה, בהן זכה 5 פעמים בפרס ביטחון ישראל. כוחות הביטחון עצרו הלילה פלסטיני החשוד באירוע הדריסה שאירע אמש בצומת אפרת שבגוש עציון. באירוע נפצע קל אזרח ישראלי. ועכשיו התחזית.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: היום בהיר ותחול ירידה במידות החום שישובו להיות רגילות לעונה, מיום שני תחול התחממות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: 800, תוכנית הבוקר, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
1: בוקר טוב מאזינים, 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, כ"ב בסיוון, תשפ"ו. בוקר טוב, משה ארלנגר, שאתה מגיש לצידי, מחליף היום את יאקי, עורך התוכנית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ישראל, מה שלומך?
1: בסדר.
2: חברה לך שבת.
1: ברוך השם, אתה יודע, שבת קודש, שבת מנוחה.
2: אבל זה כל שבת, מה היה מיוחד השבת הזה?
1: האמת שלא היה איזה משהו מיוחד, תן לי רגע לחשוב.
2: לא יודע, פגשת איזה חבר כנסת בבית כנסת, במדרגות, עם הלחם, עם העיתון, אתה יודע, היו פעם פגשת כל מיני אנשים מעניינים בשבת.
1: נכון, פגשתי, אבל אתה יודע, לא די, כבר עבר מאז זמן, ועכשיו אנחנו באמת מתחילים שבוע. מעניין יהיה לראות מה עם פיזור הכנסת, האם נתניהו יצליח לדחות את החרדים, מה קורה עם חוק המעונות, מה קורה עם חוק יסוד לימוד תורה, שלדעתי הוא חוק חשוב מאוד, רק חבל שהח"כים באמת נזכרו בו מה שנקרא ברגע האחרון. גם ש"ס, גם דגל התורה נלחמים עליו, האם נתניהו שמבטיח להם שיעביר אותו בשלוש קריאות עד סוף המושב יעמוד בזה.
2: אתה יודע, זה מזכיר לי שפגשתי בשבת מישהו, והוא אומר לי, תשמע, היה אפשר לעשות את זה הרבה יותר פשוט. כשהוקמה הממשלה להכריז על פיזור הכנסת, ואז כל החוקים היו עוברים בתוך שבועיים, כל החוקים שחשובים לציבור החרדי, שמה היה צריך ארבע שנים, שהם לחמה, וזה, פה ושם. בתוך שבוע נתניהו משיג רוב, הרי בהתחלה עוד גם לא היה לו את כל המורדים וכל הזה. היינו מעבירים את החוק, מפזרים את הכנסת, עוד פעם עושים בחירות, ועוד פעם מעבירים...
1: כל... אז בעצם הוא טוען, הוא רומז...
2: ארבע שנים זה מיותר.
1: שהח"כים שלנו. לא, שהח"כים שלנו היו צריכים לעמוד על שלהם, אבל עדיין, אתה יודע...
2: לא, לא, אני נראה לי שפספסת את הפואנטה.
1: לא פספסתי, אבל אני אומר...
2: חבל על הכסף של כל הבחירות האלה, בוא נעשה אותם מההתחלה ולסיים.
1: כן, אבל זה בדיוק, כן, זה בדיוק העניין, שהם רוצים למשוך את זה לפעמים, אתה יודע, תקופה ארוכה, אבל...
2: אתה אומר שצריך ג'ובים גם, אבל לא,
1: אבל אתה רואה שכשהח"כים נכנסים לתמונה, ובאמת חשוב להם משהו, דרעי, גפני, גולדקנופ, אז דברים זזים ומצליחים להלחיץ את נתניהו לפחות חלקית.
2: שזה לא מקרי. האמת שזה לא מקרי. זה היה, מה שאמרתי מקודם, זה היה באמת מילתא דבדיחותא, אבל זה לא מקרי. באיזשהו מקום זו שיטת נתניהו. של לדחות ולדחות ולדחות ולהגיע לרגע האחרון, ואז לנסות להעביר
1: דברים בלחץ. אתה אומר, השאלה זה מתי הרגע האחרון?
2: בדיוק. האם נתניהו באמת, אתה יודע מה, כי גם אם נתניהו ירגיש שיש לו עוד איזה רגע לדחות, הוא ידחה את זה גם עוד טיפה. זאת אומרת, כל מה שאפשר לדחות דוחים, זה נקודת ההנחת העבודה הראשונה, שקודם כל נדחה הכל, ואנחנו רואים את זה בכל דבר, למעט לזכותו יאמר, למעט בנושא האיראני
1: הביטחוני, כן, ששם הוא גם שם הוא היה דוחה במשך שנים,
2: כן, אבל השתנה קצת והפך להיות בקדנציה האחרונה קצת, בוא נגיד יותר נכון בשנתיים האחרונות, הפך מנגרר לדוחף.
1: למרות שעכשיו עוד פעם, אתה יודע, זה הדשדוש בלבנון וגם באיראן וזה טוב, אבל זה אפשר להגיד.
2: זו החידה שמשגעת בעצם את הפוליטיקה, מעבר לכן ביבי לא ביבי, זה החידה שמשגעת את נתניהו, את הפוליטיקה. למה נתניהו דוחה כל דבר לקצה, עד שהוא מגיע לקצה, ולמה אז הוא מצליח, האם משהו לא הצליח להעביר בארבע שנים, הוא מצליח להעביר בשבוע, אז למה הוא לא עושה את זה קודם? זו שאלה שאני חושב שהיא מטריפה אפילו את כולם, כי אתה מסתכל על זה ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה אתה... הצלחת לעשות את הבלתי יאמן באלף ואחת דברים. קח למשל את הסגה של מבקר המדינה.
1: כן.
2: למה בסיבוב הראשון לא הצלחת להעביר אותו? למה היית צריך את הסיבוב השני? כל הפרסה המשוגעת הזאת עם התמונות, כן חוקי, לא חוקי, איזו, אני לא נכנס לזה בכלל. אבל בעצם התבזית פה, הגעת פה לאיזשהו מצב כאוטי, מצב שבו מאומה, לא מאומה, הצלחת להעביר, הנה תראה לדוגמה, את מינוי ראש המלל, עבר בשקט, לא יודע איך שהוא החליק, עבר בשקט.
1: אתה אומר מה ש...
2: אפשר להעביר בשקט, להעביר בשקט, למה כל דבר זה דרמה, כל דבר זה סיפור, גם בסוף זה עובר, גופמן, תראה, זיני, כל הדברים האלה, זה דברים... שהתררה מסביב הוא מזיק הרבה יותר מאשר עצם הבחירה לבחור בזה או בזה, תבחר, לא, אין לך מהלך אחד שעובר בשקט, כמעט, ממש מהלכים בודדים מדי פעם מצליחים להבליע תוך כדי המהלכים הגדולים, מהלכים קטנים, כמו למשל השינוי של הוועדה לבחירת שופטים. זה מהלך שעבר איכשהו בשקט מתחת לרדאר, אגב, אחד המהלכים הכי משמעותיים. ועכשיו יש לנו חוק הפיצול, שאנחנו יודעים שזה יגיע לבגץ, ואנחנו יודעים שזה יהיה בסערה, אולי כן יש לו עניין שזה יהיה במרכז הבחירות, אני לא יודע, אבל אני אומר, באיזשהו מקום, השאלה הזו נשאלת, והיא רלוונטית יותר מתמיד עכשיו,
1: כן.
2: כי אם, כמו שאמרו החקים החרדים, אם יכולת להעביר את חוק הגיוס לפני, עכשיו אתה יכול, יש לך רוב, למה לא עשית את זה עד היום?
1: מוישה, אני רוצה להגיד מילה, אני רואה הבוקר, מרן ראש הישיבה, רבן של ישראל רב דוי ולנדו, יושב בטרקלין פטל, לצידו המשגיח מרן.
2: תסביר לי מה זה טרקלין פטל, כי אני לא
1: במושגים האלה. לא משנה, לא זה, כי גדולי ישראל בעצם יוצאים הבוקר למסע נוסף, מסע שלישי לפחות בארצות הברית, כי אתה יודע, היה גם מסעות קצת באירופה. נכון, היה עכשיו במקסיקו, במקסיקו. לא, זה מסע של שבועיים וחצי. מתכננים בו להגיע ליעד הזה של 100 מיליון דולר, צריך לזכור גם שהדולר נמוך,
2: כן, 100 ולכן... מיליון דולר זה לא כל כך
1: נכון,
2: הרבה,
1: נכון,
2: אבל זה
1: נכון,
2: יותר
1: נכון.
2: מכלום.
1: ובאמת נושאים, אתה יודע, גם נציגות של עולם התורה הספרדי, מרן הרב סלים, מרן הרב יעקב הלל, גם נציגות של עולם התורה החסידי.
2: זה חדש אגב, שהרב כן. יעקב הלל נוסע במסעות, זה חדש.
1: כן, נכון, יחסית, ובאמת לראות שוב את גדול הדור, את רב דויב ככה בגיל 96, נוטל שוב את מקל הנדודים. זאת אומרת, הוא יודע, מצד אחד אתה ראית מה היה עם נתניהו וכל מה שהוא אמר וכל מה שהוא כתב וכל הסיפור הזה, אתה יודע, הפוליטי והציבורי המורכב הזה בישראל. אבל מי ידח לא לזנוח את עולם התורה כמה שאפשר, אתה יודע, זה לא שזה אין הקומץ מסביע את הארי. והם הולכים לנסוע, רק תבין, בארצות הברית אומנם הכל, אבל לשיקגו, טורונטו, מיאמי, מונסי, לייקווד, בולטימור. תבין, אדם בן 96 צריך להתגלגל בכל המקומות האלה בגלל הגזירות על הלימוד תורה. כמובן שאנחנו נאחל מה שאפשר סייעתא דשמיא. לפני, אגב, שבוע היה כינוס גדול של גדולי האדמו"רים, גדולי ראשי הישיבות בכתר הרימון, וראיתי שהם הולכים על עוד כיוון. זאת אומרת, חוץ מהגבירים הגדולים שנותנים באמת סכומים עצומים, אתה יודע, וזוכים לסייע לצד עולם התורה, הם גם מבקשים מאנשים, לא יודע,
2: בארצות,
1: לא יודע, כמוני וכמוך, כן, גם בסוף אולי כמונו, בלבטים, אבל גם בארצות הברית, אתה יודע, אנשים שלא יכולים לתרום עכשיו איזה סכום עצום, אבל להחזיק, אברך, שניים, עשרה, מי שאפשר.
2: אתה יודע, רבים כבר עושים את זה היום, עכשיו אגב יש מאוד, באמת, אחת הבעיות הגדולות, זה הנושא הזה של סעיף 46, הנושא של התרומות, של החזרי מס על התרומות, שהיועמ"שית באמת שולחת את ידיה, למקום שהוא פשוט, זה פשוט לא הוגן כלפי בן אדם כמוך, כמוני, כן, כמו ארז. כן.
1: שרוצים לתרום ורוצים לקבל...
2: רגע, כן. מגיע לנו בחוק, כן? יש הטבה בחוק למי שתורם למוסד שהוא מקבל החזר מעם. למה? כי המדינה יודעת שהיא לא יכולה לספק את כל הצרכים של, נקרא לזה, המגזר השלישי של, של העמותות הוולונטריות, של, של הישיבות, של הבתי ספר, של הבתי כנסת. ואז ביום השיט אומרת, לא, אני אחליט לך לאן תיתן את התרומה שלך כדי שקבל זה. דבר ראשון, זה לא יעזור. כן. כי אנשים ימשיכו לתרום, כי זה לא רלוונטי, אנשים לא תורמים בשביל ההטבת מס. למרות שההטבת מס זה חלק, זה דבר חשוב, אנשים לא יפסיקו לתרום, זה אחד. שניים, זה לא, לדעתי, זה נשמע לי דבר כל כך לא חוקי, כל כך לא דמוקרטי. לבוא להגיד לבן אדם, שמע, אתה לא יכול לתרום לזה, כי יש להם תלמיד משתמט. סליחה? אתם לא רוצים לתקצב, אל תתקצבו. אבל אתם לא יכולים, אל תתקצבו את התלמיד הזה. אתם, כמו שאתם לא יכולים לא לתקצב מוסד, כי יש שם תלמיד אחד משתמט, כי יש שם עבריין, אז אתם לא, לצורך העניין עבריין לטענתכם. אז בגלל זה אתם לא תיתנו תקציב לכל המוסד, אתם באים...
1: אבל היועמ"שית כבר אין לנו, אני אגיד לך מוישה, כבר אין לנו...
2: מה זה אין לנו? אבל זה...
1: כן, כן, היא כל כך מרשעת, היא כל כך עושה בדווקא...
2: אנחנו יכולים לבוא ולצוק מרשעת מרשעת, בסוף בפרקטיקה, כשאנחנו צריכים, זה דבר שהנציגים החרדים צריכים לפתור אותו, צריכים לעמוד על הרגליים האחוריות, צריכים ללכת לבגץ, כן, לבגץ, לעיתון...
1: נו, ובגץ ישמע לנו, ובגץ יקשיב לנו.
2: זה לא קשור, בגץ לא יכול,
1: לא תמיד הוא מקובט
2: היום. יש דברים שהוא לא יכול לעשות, כן, למשל, בדבר שהוא לא שוויוני, הוא לא יכול עכשיו להגיד, עכשיו אני משנה את כללי המשחק, זה גם הרשעים בבגץ לא עושים.
1: טוב, אני...
2: אז זה דבר שצריך לעמוד עליו, לא קשור לסומך, יש דברים נורא, נורא ברורים, יש פרקטיקה נורא ברורה. וצריך סך הכל לבוא ולטעון את הטענות. כמו שראינו שבדברים, כמו ראית בגופמן, ראית באלף אחד דברים, יש דברים שלא עושים נגד.
1: שבגץ לא מקבל את עמדת היועמ"שית. אתה אומר גם פה. מעניין, בכלל, אני תמיד אמרתי לך, ואני אומר את זה כאן בתוכנית, שהציבור החרדי צריך להשקיע לא פחות, גם במישור המשפטי, אולי הזנחנו את זה קצת.
2: אנחנו טוענים את זה כל הזמן, באמת טעות טקטית גדולה מאוד, אבל ימים יגידו, נראה מה קורה עם זה. טוב, ישראל, אנחנו צריכים לצאת לדרך, אז לפני שאנחנו פונים למרואיין הראשון שלנו הבוקר, רק ניתן את הקרדיטים. הטכנאי שלנו ארז רסין, המפיק רוני גינדי, בדיגיטל יחיל סולמן ויוני פדידה, פיקוח טכני רפי יוחנה, יועץ הלשון אבנר שרון, ובחדר החדשות אייל וולקוביץ'. אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו רוצים לפתוח את הבוקר, לפתוח את השבוע עם שם ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תגיד חבר כנסת רוטמן, אולי נתחיל, ראיתי, אתה יודע, את הפרסומים שהיה בסוף שבוע, נכון שאני לא אוהב, כי גם כשזה חרדים, אתה יודע, בדרך כלל זה קיצונים ואנשים כזה משולי החברה, אז אולי גם פה, אתה יודע, נוער הגבעות, אבל עשו על זה איזה סיבוב בתקשורת הישראלית, ואולי גם בתקשורת העולמית. מה, אין דרך לעצור את זה?
3: אז אולי, בוודאי שעושים על זה סיבוב, גם בכל כלי התקשורת. מה זאת אומרת אין דרך? בוודאי שיש דרך. כל אירוע לא שמתנהל בניגוד לחוק, הפעלת אלימות, מכל סוג שהוא, יש משטרה במדינת ישראל, והיא צריכה לטפל בזה. עכשיו, היא לא מצליחה לטפל ב-100% מהמקרים, אבל בחלק מהמקרים כן. ובכל אירוע של הפעלת אלימות צריך להביא. אבל תראה, זה באמת... הדבר שאנחנו רואים, ראיתי אצל העיתונאי השמאל.
1: כן, ראיתי אותם קופצים, טרוריסטים יהודים, איזה עוד כל מיני מילים.
3: לא, אבל כאן אפשר לחבר מבחינתם בין החייל שפגע בכל הנראה עקב טעות בזיהוי, אני לא מכיר את הפרטים, לא תחקרתי אותו, ואני גם, זה לא תפקידי, אבל שפגע באיזה ילד. מבחינתם חיילים ומתנחלים, הכל אותו דבר, זה אימצו את הקו של אין שום הבדל בין מבחינתם, בין עצם הנוכחות שלנו בשטח הזה, גם כאשר צהל שם נמצא, וגם כאשר יש, כמו בכל אירוע של לוחמה יכולות להיות גם טעויות, לבין סתם בריונות ועבריינות שצריכה להיות מטופלת על ידי המשטרה. מבחינת התקשורת העולמית אין הבדל, ואנחנו משחקים לידם, שנייה שחלק גורמים גם מאיתנו, גם מתוך מערכת הביטחון שלנו, מתייחסים לאירוע הזה יותר ממשהו שהוא עניין משטרתי, רווחתי, שצריך לטפל בו.
1: אתה אומר זה יותר עניין של רווחה ומשטרה, ופחות איזה כוחות הביטחון, כאילו...
3: כמו שיש אנשים אלימים בכל חברה, כמו שיש מאומות, התפרויות בכל רחוב בתל אביב או בפתח תקווה, יכולים להיות נערים שמרביצים מכות לעוברי אורח. הדברים האלו לצערי קורים, והם צריכים להיות מטופלים, כמו שמטופלים בכל מקום אחר.
1: אבל זה לוקח אותי רגע לדבר הבא. אנחנו רואים לפחות באירופה, הנה, אירלנד הצטרפה ועוד כמה מדינות שאוסרים על סמוטריץ' ובן גביר להיכנס לשטח שלהם, יותר אולי בגלל האמירות או ההתבטאויות, אבל גם זה גורם בסוף.
3: בגלל אנטישמיות פשוטה. בואו נשים את הדברים על השולחן. אני לא חייב לחתום על כל התבטאות של בן גביר, אני לא צריך להסכים עם כל דבר שהוא אומר. זה ממש לא משנה. אם התבטאויות הן עילה לסנקציות והרחקות, אני מנסה להבין איך יכול להיות שאותם מקומות שמקבלים באהדה רבה את מכחיש השואה אבו מאזן, עושים בעיות לסמוטריץ'. נו באמת, אף אחד לא קונה את הבלוף הזה. מדובר באנטישמיות פשוטה. כך אנחנו כמדינת ישראל צריכים להתייחס לזה. לא לתת להם תירוצים כל הזמן למה זה ולמה זה. הפעילות שלנו בנושא הזה... אני אומר שהיא חסרת השפעה, אבל זה לא בגלל שפלוני עשה כך או פלוני עשה אחרת. כמו באנטישמיות קלאסית, כשאנחנו מצליחים, שונים אותנו כי אנחנו מצליחים, כשאנחנו נופלים, שונים אותנו כי אנחנו נופלים. יש פה הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. צריך להכיר בזה ולהתמודד עם זה.
2: איך מתמודדים?
1: יש לנו בכלל איזה דרך.
2: זאת אומרת, האם יש עניין... לא, אני אשאל את זה הפוך. האם אנחנו, יש לנו עניין לעשות פעולות תגמול, לגרש שגרירים, למנוע כניסה של האנשים מאירלנד, למשל?
3: א', כמובן שצריך לא לוותר על זה כמדינה, ולהפעיל מה שיש בכלים הדיפלומטיים של מדינת ישראל, להפעיל כשאנחנו מזהים אנטישמיות שכזו, אנחנו צריכים לפעול בחלק מתפקידה של מדינת ישראל. אבל מעבר לזה, המשימה המרכזית בהקשר הזה היא להיות, לבנות את העוצמה שלנו, כי בסופו של דבר אנשים יכולים לסנוע או לאהוב כמה שהם רוצים, אם את, ב, ב, ב, במישור הבינלאומי, ככל שאתה בונה את העוצמה שלך יותר, גם את העוצמה הכלכלית, גם את העוצמה הצבאית, גם את העוצמה המדינית, אז מפחדים להתעסק איתך, אף אחד לא יעשה לך שום טובות, זה כלל שתמיד נכון בדיפלומטיה, בוודאי ובוודאי בדיפלומטיה.
2: אז רגע, מנצלים את העובדה שישראל כרגע חלשה מדינית?
3: מדינת ישראל...
2: מדינית, לא מדבר צבאית.
3: מדינת ישראל היום לא יותר חלשה מדינית או צבאית מה שהייתה לפני כך וכך שנים, אולי אפילו יותר, אבל אין ספק שהמגמה שאירופה הולכת אליה, מגמה שאירופה הולכת אליה שגורמת לה לביטול גם מארצות הברית, פעם המילה של ארצות הברית באירופה הייתה יותר משמעותית, והיום אירופה מרשה לעצמה אחרת, בין היתר בגלל מגמות דמוגרפיות ששם שמולכים לקסיסה, בין היתר בגלל התרבות של הקול הערבי והמוסלמי שמשתלט שם על כל מדינה ומדינה בכל אחד בקצב שלו, ואתה רואה את הדברים האלו קורים, אבל אתה רואה שבאמת אלו אותם אנשים שמנסים גם לריב עם ארצות הברית, אז בוודאי שאם אנחנו יחד עם ארצות הברית באירוע הזה, אז גם זה דרך שלהם להיכנס בארצות הברית בלי לשלם את המחירים.
2: כן, אפרופו ארצות הברית, מה דעתך על הפסקת האש שהיא קיימת או לא קיימת?
1: בכלל על המצב הזה באיראן, שאנחנו מצד אחד רוצים את ארצות הברית איתנו, המשך הסנקציות, המשך הפעילות, אני יודע, כרגע זה המצור שם של טראמפ, ואולי גם צריך, אתה יודע, לרתום אותו לעוד מתקפה, ומצד שני לבנון שידינו קשורות.
3: אז אני אומר, ידינו במידה רבה מאוד לא קשורות, זאת אומרת, אנחנו בהחלט יש מגבלות מדיניות שעובדים עליהן, כמו שאתם רואים, אבל א' צריך להיות תמיד, כשמדינת ישראל נמצאת בסכנה, מדינת ישראל פועלת על אינטרסים של מדינת ישראל.
2: וזה מה שישראל עושה?
3: אני חושב שכן, אני חושב שיש לוחות זמנים לאירוע הזה, אני חושב שנכון להיום מופעלים לחצים מאוד מאוד משמעותיים גם על ממשלת לבנון, ואנחנו רואים את זה קורה, אנחנו שומעים קולות בלבנון שלא שמענו בעבר. בקיצור, המצב מהרבה מאוד בחינות הוא יותר מורכב ממה שהוא היה בעבר, אבל הוא הרבה יותר מורכב לטובתנו. זאת אומרת, אם בעבר אנחנו זוכרים שהופעלו לחצים על ישראל לעשות ממש בערך בתקופה הזאת, בסוף הקדנציה של הממשלה הקודמת, הופעלו לחצים על ישראל לתת שדות גז ללבנון שבשליטת חיזבאללה. היום הלחץ מופעל בעיקרו על לבנון, היום צהל נמצא בתוך לבנון, היום הממשל הלבנוני עצמו, וגם קולות אפילו בתוך הקבוצה השיעית, מדברים על הנזק שחיזבאללה עושה להם. חיזבאללה היום הרבה הרבה יותר חלש ממה שהוא לפני 4 שנים. ובכלל, אני חייב לומר, יש האתגרים הביטחוניים של מדינת ישראל לא נעלמו, אבל בכל קנה מידה שאפשר להסתכל עליו, בהשוואה למצב שבו קיבלנו את מדינת ישראל, אנחנו מחזירים מדינת ישראל.
1: ועדיין, אולי חבר כנסת רוטמן, לפני שנה התחושה הייתה טובה יותר, כי בכל אופן עשינו, הפצצנו בבירות, עשינו בלבנון כבשלנו, אבל הם שתקו. ועכשיו התחושה היא ששוב, יש פה גם את הרחפני נפץ, גם את העובדה שכמו שציינו מקודם, הידיים שלנו קשורות. אולי תחושת דשדוש.
3: אז תחושות הרבה יותר קשה להתווכח מאשר עם מציאות. בסופו של דבר יש עובדות בשטח. כמובן שרחפני נפץ, כמובן שאנחנו קיבלנו בשורות קשות מאוד.
2: שתי בשורות קשות.
3: גם בסוף השבוע, נכון, גם בסוף השבוע האחרון. בוודאי שהמציאות הזאת היא לא מציאות פשוטה. ואני אומר, אנחנו צריכים לחשוב ולהסתכל כמדינה, איפה היינו, איפה אנחנו כעת, ולאן אנחנו מתקדמים. ואני חושב שבכל החזיתות אנחנו עובדים לגרוע יכולות מהאויבים שלנו, ובניגוד לעבר שכל הזמן היינו בנסיגה וכל סבב הסתיים באותה נקודה, כי הקווי גבול כביכול היו מקודשים, הקו הנסיגה שנסוגנו עליו בשנת 2000, קו הנסיגה שנסוגנו עליו מרצועת עזה בשנת 2005 בהתנתקות, ומה שקורה גם ביהודה ושומרון, אנחנו רואים שבמקום לסגת פה, במקום לחזור כל פעם באותה נקודת התחלה, האויבים שלנו מאבדים שטח, מבינים שממתקפות לא יוצאים מורווחים, ואני חושב שהדבר הזה משפיע גם לטווח המיידי וגם לטווח הארוך.
2: בוא נדבר רגע על הנושא שהולך להעסיק אותך בשבוע הקרוב, כך זה נראה לפי הלוז המאוד מאוד צפוף של ועדת חוקה, 6 ימי דיונים בשבועיים הקרובים, החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי, אני מקווה שאני אומר את השם של החוק נכון?
3: כן, החוק
1: שמפצל את תפקידי המשפטי למשפטי. אגב, למה נזכרנו בזה רק בסוף הקדנציה, דיברנו מקודם כל מיני חוקים, למה אי אפשר היה להעביר את זה לפני 4 שנים?
2: ביום הראשון.
1: כן, או לפחות אתה יודע.
3: אז אפשר ללכת לאחור, אנחנו במפלגת הציונות הדתית, אנחנו מדברים על פיצול יועץ במשך הרבה מאוד שנים, אני אישית עוד הרבה לפני שאני בכנסת, קנה לבצלאל סמוטריץ' ראש מפלגתי, אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד שנים, לצערנו הרבה שנים הייתה התנגדות לזה, דווקא מהליכוד, אגב גם היום יש כמה גורמים מתוך הליכוד, שלא שקטים לגבי זה, ובצדק, כי התהליך הזה הוא מורכב, זה שהם לא שקטים אני מבין, עכשיו צריך למצוא את הפתרונות, ולא בגלל זה לא לסמור. ולכן הליכוד התנגד לזה במשך שנים, אבל גם כשכבר סוף סוף המשוכה הזאת הוסרה, ואושר החוק בוועדת השרים, לצריך חצי שנה הוא היה תקוע, בגלל אותו חרם מפורסם על ההצבעות, עד שהמפלגות החרדיות שחררו את זה, ואנחנו איבדנו חצי שנה מאוד מאוד יקרה.
1: לא, הם עשו את זה כי הם כעסו, הם אמרו בוא תביא את חוק הגיוס, שזה עוד שאלה.
3: יש ספינה ושאלת שאלת הקדיחה בספינה של כולנו היא שאלה נכונה, ושאלת ההבנה שכאשר היועצת המשפטית לממשלה היא אחד מהגורמים המרכזיים שמייצרים את הדברים שלא
1: מסיים את המתח הזה.
3: גם אם אני הייתי תומך עכשיו בגיוס מוחלט ומלא של כל הציבור החרדי מהרגע לרגע, הצעדים הרי שהיועצת עושה לא עושים את זה. אז לכן אני אומר, זה לכל כיוון שהוא, היועצת המשפטית לממשלה פוגעת, בין אם אתה רוצה לגייס את כל החרדים, בין אם אתה רוצה שכל מי שלומד לא יתגייס, וגם לא משנה מה אתה רוצה, היועצת החרדית עסוקה כרגע בעיקר בלפגוע בקואליציה ובציבור, היועצת המשפטית עסוקה בעיקר לפגוע בציבור החרדי, בקואליציה ובכל דבר אחר, אגב לא רק בציבור החרדי, גם במינוי גרופמן, גם בראש השבת, ההתנהלות שלה דורשת טיפול, ולכן היה צריך לטפל בזה עוד הרבה קודם.
2: השאלה היא כזאת, כי בסוף אנחנו מגיעים לסד זמנים מאוד מאוד לחוץ, זה יגיע מן הסתם, כל הג'ינג'ים יקפצו וירוצו לבגץ, ואז יצטרכו להחזיר את החוק לוועדה כזו, לוועדה אחרת, לפסול. זאת אומרת, אנחנו, לא רק שאנחנו בבזבוז זמן.
3: לא סד הזמנים, לא סד הזמנים הוא זה שגורם לג'ינג'ים להגיע לבגץ, אם זו השאלה.
2: לא, השאלה אם יש לך זמן לעשות מקצת תיקונים.
3: אני מתאר לעצמי שהעתירה כבר כתובה, הם לא מחכים כדרכם. וגם עמדת היועצת המשפטית, אני מקווה שאתם יושבים ולא תופתעו, היא תתמוך בעותרים וכמובן לא תגן על החוק הזה, זה די ברור לכולם, אף אחד לא יתהה אחרת.
2: כן.
3: אבל גם התבטאה בנושא הזה כבר בימים רבות, ובאמת יעשו כל מה שהם יכולים כדי לעכב, אנחנו רואים את זה, אבל זה לא משנה, זה לא סיבה לא לעשות, ואני מאוד מאוד מקווה שאת הממשלה הבאה, שבעזרת השם, אם הציבור יברר נכון ויצביע נכון, היא תהיה גם היא ממשלה של המחנה הלאומי.
1: אתה חושב שהגוש עדיין קיים? אחרי שראינו את כל הכעס הגדול של הציבור החרדי על הסיפור של חוק הגיוס, וראינו גם את הקולות בציונות הדתית, ואולי קרע פנימי מסוים בין הציונות הדתית לחרדים מאז השיבה באוקטובר, אתה חושב שיש כאן, שיש דרך לגשר על הפערים?
3: אני חושב ש... אני לא רוצה להיכנס לוויכוחי מי השם, ומי מי קידם חקיקה ומי לא בנושא הזה. אני חושב שהמציאות שהיום יש הסכמה לקדם את חוק הגיוס, ודווקא נציגי הציבור החרדי אומרים לא, זה דווקא עניין שבעיניי פוגע גם בציבור החרדי וגם בגוש. אני בהחלט חושב שזאת טעות.
1: אבל אם אתה מסתכל קדימה?
3: אם אני מסתכל קדימה, אני חושב שיהיה בוודאי נושא הגיוס באשר הוא, אם הוא לא ייפטר בזמן שנותר לנו עכשיו, לדעתי זה חבל לא לפתור אותו עכשיו, אבל אם הוא לא ייפטר, הוא בוודאי יהיה חלק משמעותי ממה שתצטרך לעשות הממשלה הבאה. אבל הדבר המרכזי, שלדעתי כולם צריכים להבין, אחד, שסוגיית הזהות היהודית של מדינת ישראל היא קריטית לכל המחנה. גם לציבור החרדי, גם לציבור הדתי, גם לציבור המסורתי, ואסור כולנו זוכרים את הנאום של הרב שך המפורסם, שגם אם יש כדאיות פוליטית כזו או אחרת, וכולם יודעים גם, וכבר זה נאמר על ידי, על ידי ראשי המפלגות של, של הצד השני, שבשנייה שהם, שבשביל, בשביל להפיל את נתניהו, הם יהיו מוכנים לתת, לתת לחרדים כל מיני דברים שעכשיו הם טוענים שמדובר בפיגול של ממש לתת את הדברים האלו. זה מאוד ברור, והתקשורת גם תיתן להם את זה, ובג"ץ ייתן להם את זה, ובכל זאת, הזהות היהודית של המדינה, והזהות היהודית של אזרחי ישראל, ושל העם היהודי שיושב בארץ ישראל.
2: אבל שמחה, אתה בא בטענות...
3: זה נושא שהוא פיקוח נפש של כלל ישראל, שצריך, שצריך להתייחס אליו בעצם.
2: אני מקבל את הטענה שלך, זאת אומרת, אני יכול להתחבר למה שאתה
3: אומר. זה לא שלי,
2: רגע,
3: אגב.
2: רגע, שנייה,
3: זה,
2: אבל...
3: קטונתי, זו טענה, אני חושב שאם אני סיכמתי את טענות של רב שח, אני לא...
2: נכון, נכון, רגע, אבל אני אומר, בזמן שבאים וטוענים כנגד הציבור החרדי, שבאמת, אתה יודע, נלחם פה בו על ציפור נפשו, על המשך יומו של עולם התורה. דווקא במחנה הימין, אני אסתכל על זה, במחנה, נקרא לזה, שמימין לנתניהו, אני רואה בסוף השבוע, ראיתי סקרים שמראים שיש לפחות 6 או 7 מפלגות שמתכוננות להתמודד בבחירות הקרובות, ועלולות לאבד בין 7 ל-8 מנדטים של דווקא הציבור הימני, המסורתי.
3: אז אני כמובן חושב שיש מפלגה במחנה הלאומי שהוכיחה את עצמה בפעולות רבות, גם בתחום מערכת המשפט שדיברנו עליו, גם בתחום ארץ ישראל, גם בתחום הזהות היהודית, ולכן אני באמת חושב שיש הרבה כוחות, כל מי שרוצה להיכנס למערכת הפוליטית זה יבורך, אבל אני חושב שצריך לעשות את זה בהשתלבות במסגרות הקיימות.
2: כן, השאלה מה אתם עושים בשביל זה, לא, זה שאתם יש לכם מפלגה, זה שיש לכם מפלגה זה בסדר גמור, ומי שרוצה שיתמוך בה, אבל איך אתם, מה אתם עושים כדי שאנשים כמו פייגלינג, אנשים כמו ארדן, אנשים כמו מפלגת נועם וכולי, לא יבזבזו 5 או 6 מנדטים?
3: אנחנו לא יכולים במדינה חופשית, אין לנו יכולת וגם אין לנו כוונה למנוע מאנשים שרוצים להתמודד, להתמודד. אני מאוד מאוד מקווה ש...
2: יש הבדל בין למנוע להתמודד לבין להציע איזושהי...
1: לא, חיבורים.
3: אבל אתה הרי בוודאי מבין, כמו שאמרת, אם יש 6-7 גורמים שאתה מדבר עליהם, שכל אחד רוצה לשרוף קולות, אתה לא יכול, זה ודאי לא יכול להיות משימתה של מפלגת הציונות הדתית למנוע את זה, אתה מבין את זה, זה מדובר בבעיה גדולה בהרבה ממפלגת הציונות הדתית, ולכן אני מאוד מקווה א', שאנשים בשנייה שהם יסקרו ויראו שהם ודאי לא הם ולא הציבור לא יבחר לזרוק את הקולות האלו, אני מקווה שמי שכן יש לו יכולת להביא אחריו קהל ולעשות זאת בצורה נכונה,
1: הוא זה שירוץ,
3: יסכיל לחבור.
1: אגב, בנושא הזה שאמרת של החיבור עם הציבור החרדי על המאבק, מה שהזכרת בשם מרן הרב שך, של המאבק על הזהות היהודית של מדינת ישראל, יכול להיות שיש פה עוד את הנושא הזה, גם זה ביחד, זה כרוך אחד בשני, המאבק ברשות המשפטית, שהיא בעצם זו שמפריעה בעיקר.
3: זה בוודאי לב העניין, וכמו שאתה יודע, בציבור החרדי היו מהראשונים שזיהו את הדבר הזה, שאפילו מה שנקרא, תמיד היו קולות בודדים כאלו, גם במחנה, גם אצל החילונים וגם אצל המסורתיים, תמיד היו קולות כאלו, אבל בסופו של דבר היה אז בזמנו ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין
2: דרוכות
3: רישי, שהיה לו בטן מלאה על מה שברק עושה למערכת, העיתונים היחידים שהיו מוכנים לראיין אותו היו עיתונים החרדים, פשוט בעיתונים אחרים פשוט לא הסכימו לראיין אותו, מרוב הרצון שלהם לסתימת פיות. אז בוודאי שהציבור החרדי ונציגיו קלטו את הבעיות מזמן, אבל כמו שאמרתם ושמעתי את הדברים שאמרתם לפני שעליתי לשידור, כמו שאמרתם, זו חזית שבמידה רבה הוזנחה על ידי הציבור החרדי, למרות שהם ידעו שהיא חשובה.

0: פוליטי וגם של לחץ משפטי, אבל אני מאמין שלא צריך להזכיר אף אחד.
1: כן, אני בנושא הזה מסכים איתך, צריך להעמיד צוות סוללה של עורכי דין מהשורה הראשונה, שיבואו לטעון, כי לשלוח ארגונים שיש להם תקציב של שקל וחצי להתמודד בבגץ מול ארגונים שהם מומנים על ידי ממשלות זרות, זה באמת להפקיר את הזירה. עם זה אני מסכים איתך לגמרי. חבר הכנסת שמחה רוטמן, אנחנו תמיד יכולים לדבר איתך שעות, אבל הזמן שלנו באמת הולך ומסתיים.
0: תודה,
1: אז
0: תודה,
1: אנחנו
0: מודים
1: לך על שהקדשת לנו את הזמן שלך.
2: שיהיה שבוע טוב ותנסו להספיק כמה שיותר, אתה יודע, במאבק
0: בעזרת השם.
1: ונראיין אותך כשהחוק יעבור בעזרת השם.
2: כן.
1: תודה.
0: בעזרת השם.
1: בוקר טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות ישראל.
2: רגע, מויש, עכשיו זה בריק הזהב או עכשיו זה הפרסומות?
1: לא, עכשיו פרסומות, היום אין בריק זהב.
2: אין, טוב, אז בסדר.
3: מיד נשוב ל-800 בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
4: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
6: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
7: בשבילך ובשבילי כל
8: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
10: חשמל הקרן עושים לכם
9: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
17: יום חמישי, כף וב בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר! תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בכל ברמה.
18: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360.

0: כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט, רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח, ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
5: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90. כפוף לתגנון.
6: בחסות פותחים בכבוד אכסניה, החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
7: אתם מאזינים ל-800 בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
8: כן, מוישה, חזרנו אחרי הפרסומות. נמצא איתנו כרגע על הקו אלוף משנה במיל ז'אק נריה, לשעבר יועץ מדיני לראש הממשלה, מומחה לבנון. בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב לכם.
8: טוב, אין הרבה אנשים שמכירים באמת את לבנון בכלל ודרום לבנון בפרט כמוך. סתם מעניין אותי איך הסתכלות שלך על, על הנושא, כי חבר כנסת רוטמן אמר יש לנו הצלחות והנה חיזבאללה לפני כמה שנים ובכלל הכיבוש הבופור. אתה גם רואה את זה ככה או אתה מתחבר דווקא לתחושה של חלק מהאזרחים שאומרים הנה דשדוש, רחפני נפץ וידינו קשורות?
9: אנחנו נמצאים עם טעם חמוץ, okay. טעם חמוץ בפה, משום שבעצם לא השלמנו את מה שהתכוונו לעשות, שזה בעצם להחליש משמעותית את חיזבאללה, להקות בכוחו הצבאי, כדי לאפשר בעצם שחרור הלפיתה שלו מממשלת לבנון, ושנוכל, אנחנו נגיע עם ממשלת לבנון לאיזשהו הסדר ביטחוני, מדיני, whatever, מה שלא יהיה. ואת זה מה שנקרא נובע מכמה דבר. התסבוכת קורית בגלל שלושה גורמים. אחד, ארצות הברית שמעוניינת להגיע להסכם עם איראן ומוכנה להיכנע לתכתיב האיראני להפסקת אש בלבנון. שניים, בעצם זה האיראנים עצמם שמנסים לשלוט על לבנון ולכוון את המדיניות שלה. ושלוש, ממשלת לבנון עצמה שלא מוכנה לעשות את הצעד המכריע של לצאת החוצה ולהיות מוכן.
8: אז בוא נפצח רגע את הזה. ממשלת לבנון רוצה באמת להשתלט, רק לא יכולה, או שהיא גם לא רוצה, היא מעדיפה לשחק את המשחק הזה? ושאלה שנייה, רגע, שקשורה, הרי חיסלנו את נסראללה, היה מבצע ביפרים, הורדנו להם מלא מאוד נשק ותחמושת ופעילים בכירים יותר ופחות. אז מה, אי אפשר להגדיר את זה כהצלחה? למה אתה מחמוץ?
9: תראה, ההצלחה הייתה, אנחנו הגענו למצב שבנובמבר 24, מי שדרש את הפסקת האש זה היה חיזבאללה בעצמו, אחרי שחיסלנו את השורה הראשונה והשנייה והשלישית של המפקדים שלו, וחיסלנו את חסן נסראללה, כולל מה שקרה פגיעה בתשתיות שלו. והוא היה על הקרשים, ובאותו רגע הוא ביקש הפסקת אש, ואנחנו הסכמנו. ובזמן של הפסקת האש, שנמשכה 16 חודש, הוא פשוט בסיוע המשמרות המהפכה, בנה את עצמו מחדש.
8: עד כדי כך, הרי האיראן גם הייתה אז במלחמה, מי יכל היה לתת לו את הגב?
9: אז איראן שלחה פזרנים לתוך לבנון, קצינים שלקחו פיקוד על חיזבאללה, חיזבאללה הפך להיות יחידה מדיביזיית אל-קודס של משמרות המהפכה. המפקדים איראנים מדברים באיראנית, בפרסית, כלומר, והוראות האש ניתנות על ידי על ידי האיראנים, כך שבעצם השיקום היה עבודה של של האיראנים, וזה בעצם הרבה יותר מהיר, ומתחת לרדאר אנחנו המשכנו לפגוע פה ושם, כל מיני פגיעות, ומאוד נהננו מעצם העובדה שחיזבאללה לא מגיב, ולכן נתנו לו אינטרפרטציה שהוא מורתע, שהוא מוחלש, שהוא מובס, בעוד שהוא בעצם הכין את עצמו, וגם יותר מפעם אחת, נעים קאסם אמר, אנחנו לא יכולים להתמודד מול העוצמה הישראלית, לכן אנחנו נלחמים מלחמת קרבלה, שזה מלחמת התאבדות, שמה שנקרא בדמות של חוסיין בן עלי, נכדו של הנביא מוחמד, כן. שנלחם מול צבא של 4,000.
8: עניין הוא שמי שמשלם את המחיר זה חיילי צהל עם הרחפנים, ותושבי
9: הצפון. ואז מה שנקרא, ואז באה הפתעה, שהכינו לנו הפתעות שכביכול היו הפתעות טקטיות, הפכו להיות הפתעות
8: אסטרטגיות.
9: אז זה דבר אחד.
8: כן.
9: זה דבר אחד. עכשיו לגבי ממשלת לבנון. ממשלת לבנון בעצם הביע, ראינו אתמול רעיון מאוד מרשים של ג'וזף אהון מול ה-CNN, מול מול קריסטין אמנפור, שהוא מוכן לזה, אומר לישראל, די, מספיק להילחם, בוא נשב ביחד, נתחיל לדבר. אבל הוא, מה הוא אומר במקביל? אני לא אלחץ את ידו של נתניהו לפני שלא יהיה הסכם. וזה בניגוד למשל של לכל הסכמי השלום שהיו לנו. סאדאת התחיל בזה שהוא בא לארץ.
8: שהוא בא לכנסת לנאום, כן.
9: לכנסת לנאום. המלך חוסיין נפגש עם רבין כמה פעמים, עוד לפני שבכלל היה הסכם. ואז הוא אומר, לא מוכן להסכם. יותר מזה, שלשום, בית המשפט הצבאי בלבנון דן שני לבנונים שנמצאים בחול על כך שהם הסיתו כביכול נגד ממשלת נגד לבנון, וביקשו מישראל לפגוע בחיזבאללה. מה קיבלו שני האלה? 15 שנה בכלא כל אחד.
8: תגיד, ז'ק, כמו שאמרנו, אתה מכיר את לבנון לעומק, מה הדרך הנכונה של ישראל להתמודד עכשיו? בפרט כשטראמפ מטיל עלינו מה שנקרא משקולות על הידיים, איך אנחנו מה שנקרא כן עושים משהו?
9: תראה, אם אנחנו לא, תראה, הדבר היחידי כרגע שמפריע לחיזבאללה זה עצם העובדה שאנחנו שולטים ביותר מ-600 קילומטר מרובע של דרום לבנון. הרי הוא האשמה העיקרית שמופנית כלפיו הייתה שישראל נסוגה בשנת 2000, אחרי שהייתה שם בשטח במשך שנים, ואתה בעצם החזרת את ישראל לתוך השטח, והיא לא רק שהיא חוזרת ומקימה אזור ביטחון, היא גם בעצם משתלטת על 68 כפרים שיעים, הזיזה קרוב למיליון תושבים כלפי צפון, וזה הכישלון המהדהד של חיזבאללה. זה צריך לזכור, אבל מצד שני, בעצם אנחנו רואים שכבר מה שנקרא הפצמרים נופלים על הבופור, נופלים על העמדות של צהל, צהל מותקף כל הזמן, וזה בדיוק מתאים לחיזבאללה להמשיך מלחמת התשעה.
10: השאלה האם יש בכל מה שאתה אומר פה איזושהי דרך להתמודד עם האיום, שכרגע הוא האיום המהותי בלבנון, שזה האיום הרחפנים.
9: יש איום אחד.
8: נתניהו, אגב, אני מכניס פה במאמר מוסגר, אמר לכל מיני אנשים שיש כבר פתרון שנמצא, לא יודע, עוד לא חשף אותו. כן, מה אתה אומר, ז'ק?
9: אז אני אומר, יש פתרון אחד שממנו חושש נעים קאסם, וזה מה שנקרא פגיעה במערכת הבנקאית המקבילה, שהיא לא שייכת בכלל למערכת הבנקאית הלבנונית, של אל-קרדל חסן. אותו בנק,
8: אתה אומר, חפשו את הכסף.
9: בדיוק, ואז מה הוא אומר? הוא אמר את זה בצורה הכי גלויה. אם אתם תיגעו בזה, אני אביא את הרחוב כדי להפיל את הממשלה. זאת אומרת, זה הדבר שהכי כואב לו. אנחנו חייבים להתמקד יחד עם האמריקאים על הנושא הזה, ללחוץ על ממשלת לבנון, לסגור את המערכת הזו הבנקאית, ואז בעצם זה יביא לכך שמקורות הכסף של חיזבאללה יתייבשו.
10: אבל אם רחפן עולה 100 דולר, אז איך סגירה של מקורות הכסף תפתור את העניין?
9: כן, אבל צריך לשלם ל-100,000 איש.
8: למפעילים הוא אומר, ולכל המערב, וחמלים,
9: וחפקים. יש להם בתי חולים משלהם, יש להם בתי ספר משלהם, יש להם בנקאים משלהם, יש להם מערכת שלמה, מדינה מקבילה, וצריך פשוט לממן
10: אותה. אז למה לא עושים את זה?
9: למה לא עושים את זה? התחילו לעשות את זה.
8: כנראה זה לא פשוט, אתה יודע.
9: לא פשוט, זה מערכת שהיא מאוד מסוברת. לקח להם שנים לטוות את הדברים האלה, את הכספים מקבלים בכספים דיגיטליים, ומה שנקרא גיוסי כספים במערב אפריקה, דרך הקהילות השיעיות שנמצאות שם, ובדרום אמריקה, ומה שנקרא כספים של הנרקודולרים, כל הנושא של הסמים, של תעשיית הקפטגון, כל זה צריך לפעול. אז אתה תצמצם ממש את כוחו, כי מה אנחנו צריכים לנצל את העובדה שאין יותר קשר יבשתי בין חיזבאללה לבין איראן, וזה בזכות העובדה שסוריה נמצאת כרגע עם משטר אחר שהוא אנטי חיזבאללה.
10: אז אתה אומר שבסך הכל המצבנו יותר טוב ממה שאנחנו חושבים.
9: נכון, בדיוק ככה.
10: טוב, אז אם ככה אנחנו קצת אופטימיים הבוקר. תודה רבה לך, אלוף משנה במילואים ז'אק נריה, לשעבר היועץ ראש הממשלה ומומחה ללבנון. תודה רבה שהייתי איתנו בבוקר.
9: בבקשה.
10: תודה רבה.
8: טוב, קצת יהיה ככה.
10: בוא נראה מה קורה איתנו השבוע, אתה יודע, הנושאים הבוערים, אבי מוסקוב, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, ישראל.
10: מוקדם מוקדם היום, כי הולך להיות שבוע עמוס השבוע.
8: מה זה מוקדם? מוקדם זה בחמש בבוקר. בוא, אנחנו כבר
10: בחמש.
8: באמצע היום.
10: את היתד הוא כבר קרה, ישראל.
8: כן, תגיד, אבי...
11: כן, אתם כבר... אצלכם זה צהריים השעות האלה.
8: כן, אבי, מה צפוי לנו בעצם השבוע? אנחנו לקראת פיזור כנסת, נתניהו מנסה לדחות את פיזור הכנסת כמה שיותר, החרדים יסכימו, לא יסכימו, ואיזה הישגים הם עוד יכולים לתפוס ככה ברגע האחרון?
11: כן, תראו, אנחנו לקראת שבוע, האמת היא בינתיים יחסית, לפחות התחינה הרשמית, מבחינת סדר היום יחסית רגוע, בשבוע שעבר היה מאוד סוער, גם העניין של מבקר המדינה וחוק פיזור הכנסת. השבוע סדר היום יחסית שקט, יש לנו כמובן את חוק פיצול היועצת המשפטית, אני מבין שדיברתם על כך מקודם עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, הוא גם דוהר עם הדבר הזה, להבנתי החרדים צפויים לתמוך בחוק הזה, לכשהוא יעלה. זה האינטרס הראשון במעלה של המפלגות החרדיות להחליש את המוסד שלקח
8: כן, של היועצת המשפטית, האשמה הגדולה, כן.
11: כן, נכון. אז תראו, אני חושב שהשבוע הזה מבחינה פוליטית לא יהיה יותר מדי שערות בהיבט הפרלמנטרי, אבל אני חושב שהסימן שאלה הגדול, אנחנו יודעים שאנחנו נכנסים פה, היינו בשבוע מאוד מאוד סוער, לא רק שבוע, כבר כשבועיים, בנושא של מעצרים של חרדים, שיש לזה כמובן השלכה גם על המערכת הפוליטית. בשבוע שעבר משטרת ישראל הייתה אמורה לבצע, לצאת למבצע מעצרים יזומים, לא יודע, מן הסתם, לא בלב הערים החרדיות, אבל באזורים היותר פריפריאליים, המבצע הזה בוטל בעקבות הכאוס שמדינת ישראל חוותה במהלך השבוע האחרון. השבוע אני כן שומע קולות שאולי יש דיבור שזה יקרה השבוע. אני לא יודע עדיין לומר זאת. אני יודע שהפלג הירושלמי כן עדיין מתכנן את צעדי המחאה שלו, אבל בכל אופן אין ספק שיחסיה של משטרת ישראל והציבור החרדי, ובכלל
8: במשטרה אין מי שעושה חושבים, שאומר לעצמו, תראה, נכון שנכננו ליועמ"שית, ואולי אתה יודע, מבחינת חלקם זה בסדר, אבל אנחנו מאבדים פה אמון שבנינו מול הקהילה החרדית, מכתב של 17 ראשי רשויות שמנתקים את הקשר, גף דרי, מה, זה לא ראש בקיר?
11: זה, בוודאי שזה ראש בקיר, אין פה שאלה בכלל. זה נראה שדני לוי, לא, לפחות מבחינה רשמית, ההנחיה שלו, של לעצור כל עריק חרדי שנתקלים בו, לא לעצור, לעכב אותו עד להגעת משטרה צבאית, זה נראה שהוא, כאילו, מבחינה רשמית, ההנחיה הזו עדינה בתוקף. אבל דרך אגב, גם צריך לומר, היו לפחות, אני יודע, לפחות 10 מקרים, שמשטרת ישראל עצרה, עקבה בחורים חרדים, עקבה אותם, אני לא יודע, בכביש 1, בכביש 6, או סתם באופן אקראי, והמשטרה הצבאית לא הגיעה בתוך חצי שעה. זאת אומרת, היו גם
8: מקרים... בסדר, אז זה מה לעשות, זה מקרי, זה לא משהו...
11: נכון, ברור שזה מקרי, אני מאמין שיכול להיות שדני לוי אולי דווקא היה רוצה שמשטרה הצבאית תגיע. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה לו במהלך החודשים האלה, שפתאום דווקא, צריך לומר, דני לוי דווקא היחסים שלו עם עם הציבור החרדי ומשטרת ישראל דווקא היחסים היו במגמת עלייה באמון.
8: נכון, נכון, לכן התפלאתי כל כך. מי לחץ עליו? מי מחזיק אותו? מי מאיים עליו?
10: ישראל, יש לך עכשיו עבודה לראות מה הסיבה שדני לוי באמת נלחץ מהיועמ"שית. יכול להיות שיש עלית פה על משהו גדול.
8: כן. טוב,
11: משהו פה בוודאי נראה מוזר וחריג.
10: אני אצפה לסרטון תגובה ממך, אבי, עם אמצעים גרפיים, אם אפשר. דפים וכאלה.
11: עובדים על זה, אנחנו על זה.
8: אבי, תודה רבה
10: שהיית איתנו, ישראל. אנחנו מסיימים את השעה הזאת, ובעזרת השם, תמשיכו למאזיננו, תמשיכו להאזין לכל ברמה בשעות הקרובות. אנחנו מודים לעוסקים במלאכה, טכנאי ארז רסין, המפיק רוני גינדי בדיגיטל, יחיאל צולמן ויוני פדידה, פיקוח טכני רפי אוחנה, יועץ הלשון אבנר שרון, ובחדר החדשות אייל וולקוביץ'. תודה רבה שהייתם איתנו.
1: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
12: היי, אני יערה מאשקלון. אצלי ג'ם תפוחים הוא מקום ראשון, בכל זמן ובכל מקום. בחום ממליצה לשתות ג'ם, כי בזכותו תרגישו כמו טראם.
13: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
18: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
19: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
20: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
21: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
22: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
23: שלום עליכם.
24: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
25: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
26: נועם 2. בר מים היברידי. כוכבית 20-26. אפיקים. טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
27: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
28: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום עם הרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
27: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
29: פואר, חד וחלק.
0: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדרון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
2: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
4: בשבילך ובשבילי כל בר.
3: בחסות פותחים בכבוד אכסניה, החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה החדשות.
6: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, התייחס בתוכניתנו 800 לחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ואמר כי חרם המפלגות החרדיות עיכב בחצי שנה את התקדמות החוק.
7: הליכוד התנגד לזה במשך שנים, אבל גם כשכבר סוף סוף המשוכה הזאת הוסרה, ואושר החוק בוועדת השרים, לצריך חצי שנה הוא היה תקוע בגלל אותו חרם מפורסם על ההצבעות, עד שהמפלגות החרדיות שחררו את זה, ואנחנו איבדנו חצי שנה מאוד מאוד יקרה.
6: עוד הוסיף בעניין חוק הגיוס כי אם הנושא לא ייפטר בקרוב, הוא בוודאי יצטרך להיות בטיפול הממשלה הבאה. אמש הותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, שנהרג מרחפן נפץ. הלווייתו תתקיים היום במושב קשת. וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי, שנהרג מפליטת כדור. הוא יובל למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. מתחילת הפסקת האש נפלו בלבנון 17 חיילי צהל ואזרח, יהי זכרם ברוך. דובר צהל התקן כי בהמשך להזקות שנשמעו במטולה כתוצאה מחדירת כלי טייס עוין, הכלי יורט ולא דווח על נפגעים או נזק. ראש המוסד החדש רומן גופמן הדיח את סגן ראש הארגון א' והודיע כי בכוונתו למנות סגן חדש מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה צוין כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו למימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לא' על שירותו המבצעי במשך 22 שנה, בהן זכה 5 פעמים בפרס ביטחון ישראל. ועכשיו התחזית.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה במידות החום ועלייה בלחות. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, וביום שלישי התחממות נוספת.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

לעולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב ושבוע טוב עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום ראשון בשבוע, כף ב' בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, במודים על העבר וזועקים על העתיד, כפי שציוו והורו לנו חכמים, לעולם יהיה אדם מודה על העבר וזועק על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר ארז רסין, שאם נזכה גם נשמע מה הוא טען השבוע על פרשת השבוע. כן, יועץ הלשון אבנר שרון בדיגיטל יוני פדידה, אנחנו מתחילים. כולנו בוודאי מכירים את הסיפור של המרגלים, קיבלנו אודותיו תזכורת בשבת שחלפה עלינו לטובה. 10 אנשים, כן, 10 נציגים, 10 קולות שאומרים לא, לא, באופן חזק ומשכנע. הכל מבוסס כמובן על עובדות מהשטח. ראינו ענקים, רערים בצורות, מציאות לכאורה שאי אפשר ולא ניתן לנצח. והם צודקים, עובדתית הם בכל זאת צודקים. 2 אל מול 10 עומדים שם מול הרוב המוחץ לכאורה, כלב יהושע, ואלו לא סתם יחסי כוחות, זו הנדסה חברתית. זה רעש גדול שאתה מתחיל להטיל ספק במה שהעיניים שלך רואות. כן, כן. 2 עומדים מול הרוב וזועקים נוכל, 10 זועקים לא. זה לא שייך, זה לא ייתכן. שניהם רואים מה שהעשרה ראו, העשרה ראו מה שהשניים ראו, כל 12 חזרו מאותו סיור, מאותה הארץ, אבל 10 נותנים את הטון, והם זועקים, והם מובילים גם את דעת הקהל, והקהל נוהר אחריהם, ושניים בודדים בלבד חושבים אחרת. כן. ישנם רגעים כאלה, שאתה מחזיק בערכים שלך, בשמירת המצוות, בדרך חיים מסוימת, אבל זה כביכול הופך להיות המעשה הכי לא נוח בחדר. האווירה שם היא לא איתך. אתה נגד הזרם. כן, כן. אתה לא משתלב בנרטיב. אתה לא חלק מהקונצנזוס שקובע מה נאור ומה חשוך. מה מותר לומר ומה אסור אפילו לחשוב. אתה מותקף, אתה מושתק, פעמים אף אתה מרגיש שרומסים אותך רק כי העזת לומר אולי דעה אחרת, או אתה נוקט אולי בעמדה אחרת. אתה מרגיש קטן, אולי אף חגב מול ענקי הדעת הציבורית, מול המדיה, מול הרשת, מול הזרם שסוחף את כולם לכיוון אחד. וברגעים הללו, הפיתוי הכי גדול בעולם, ואולי אף הנוח ביותר בעולם, זה לומר, אולי טעיתי. כולם אומרים אחרת. כולם פה טוענים שזה לא הגיוני, גם אלה שהיו איתי במסע. דעת הקהל שזה פשוט נשמע הזוי. אז אולי זה באמת לא הגיוני. וזה מפחיד. פרשת שלח מלמדת אותנו משהו מצמרר, אמיתי, מאוד מאוד ברור וחותך. האמת לא נקבעת לפי מניין הקולות. האמת לא נמדדת בכמות הלייקים, או בכמה אנשים עוקבים אחריך, או כמה אנשים אומרים הפוך ממה שאתה חושב. הרוב יכול לטעות ובגדול. כן. להיות שומר מצוות היום זה אולי לא בכל מקום נוח. זה דורש אולי להסביר את עצמך כאשר לא רוצים או לא מוכנים להקשיב. זה דורש לעמוד זקוף כשכולם מצפים שתתכופף. זה דורש המון כוח לעמוד ולומר, אני כאן וזה מה שאני מאמין בו. גם כאשר הקול שלך אולי רועד מהתקפות סביב. תזכרו את כלב. הוא לא היה צריך את הרוב כדי לדעת שהם מסוגלים לכבוש את הארץ. הוא ידע שישנה אמת גדולה אחת חזקה יותר מכל מציאות הנראית לעין. אנחנו לא צריכים להיות הרוב כדי להיות צודקים. ממש לא. אנחנו צריכים להיות מספיק אמיצים
באמונה שלנו, בדרך שלנו, כדי לא לתת לאותם אלו שמשתיקים להשתיק גם אותנו. או אולי ליתר דיוק, כדי לא לתת לאותם אלה שמושתקים להשתיק את המצפון שלנו. לא משנה כמה היא הכמות, כמה אנשים חושבים ככה, כמה אולפני רדיו וטלוויזיה מנסים להשתיק את המיעוט שעושה את הדבר הנכון והאמיתי שאותו הקדוש ברוך הוא ציווה. לא משנה כמה רעש ברחוב, כמה אווירה ציבורית יש אולי נגד מי שעושה את מה שצריך. תזכרו את כלב. תזכרו את יהושע. שניים שחזרו ממסע שעשרה גדולים וחשובים מולם טענו הפוך. עשרה ששבו והצליחו לקחת את העם כולו לפחד הזה, לאנטי הזה, לבכי הזה, לקושי הזה. ועדיין כלב ויהושע נותרו איתנים בדעתם, כי זו האמת. הדברים כל כך אקטואליים ורלוונטיים לתקופה שלנו, תמיד, אבל גם בתקופתנו אנו. אני יודע, אני מרגיש, אני חש, בתוך עמי אנוכי יושבת, ישנם קולות קשים נגד לומדי תורה, נגד אנשים שעושים רצון השם, ישנו סחף ציבורי, ישנו הכל, אבל ישנה אמת. ומול האמת לא משנה כמה רעש יש. הרעש, גם אם הוא מעשרה, הוא יחלוף. גם אם עשרה אנשים זועקים מולך שאתה טועה, רעש כזה חולף. מי שנשאר נאמן לאמת שלו, הוא זה שבעצם משכתב את ההיסטוריה. לא הכמות, לא הרעש, לא הבלגן ולא הרשתות, אלא האמת הזו. גם אם היא נראית מועטת, גם אם היא נראית כל כך קטנטנה, אל מול כל כך הרבה אנשים, ואולי אף עשרה גדולים, תזכרו, מי שנאמן לאמת שלו, הוא זה שכותב את ההיסטוריה. רעש, גם אם הוא אמוני, כל עוד הוא לא אמיתי, הוא יחלוף.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
2: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי.
4: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת שבע הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
15: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
14: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
16: שלום עליכם.
17: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
18: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
20: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש, וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
21: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
22: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח, ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
23: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
16: שלום עליכם.
21: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
16: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: בחסות פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
1: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות השקפת חיים יום ראשון בשבוע כ"ב בסיוון תשפ"ו 7 ביוני 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר ארז רסין, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. ישנם רגעים שבהם אדם צריך לעצור ולשאול את עצמו לא רק האם הוא צודק, אלא מהי הצורה או הדרך שבה הוא בוחר להילחם על הצדק שלו. בשבוע שעבר התרחש אירוע מצער. אנשים הגיעו לביתו של שופט בית המשפט העליון וגרמו שם להרס. וכמו שקורה כמעט לכל אירוע במדינת ישראל, תוך דקות ספורות כבר היו מי שהחליטו שהסיפור האמיתי הוא לא המעשה עצמו, אלא איך וכיצד ניתן להשתמש בו בכדי לתקוף ציבור שלם. כאילו מישהו מחזיק מגירה מסומנת שכתוב עליה חרדים, באדום ובשחור, ובכל פעם שקורה משהו, גם אם אין קשר, פשוט שולפים אותה. הנה, שוב החרדים. וזה לא בסדר. אבל אם להיות כנים, פחות מעניין אותי מה אומרים עלינו. כן, יותר מעניין אותי כאדם חושב וכאדם שאמון להיות אחראי על צעדיו, מה אנחנו אומרים על עצמנו. נציגי הציבור החרדי גינו את האירוע, ויש מי שמרים גבה, ויש מי שחושב שזה גינוי לצורך יחסי ציבור. לא משנה, כל מיני אמירות, או כמה מילים שנועדו להרגיע את התקשורת ולעבור עלה, מה שנקרא מס שפתיים, אבל זאת טעות. הגינוי הזה נובע ממשהו הרבה יותר עמוק. הוא נובע לדעתי מתפיסת עולם, מתורה, ממידות. היהדות לא בוחנת רק את המטרה. היא בוחנת גם, ופעמים בעיקר, גם את הדרך. כן, פשוטו כמשמעו. ואני אומר את זה למרות שאני רחוק מלחשוב שאותו שופט צודק. להפך. בעיניי הקריאות להגיע לבתיהם של בני ישיבות, לעצור אותם כאילו היו אחרוני העבריינים, דבר מביש. יש כאן עוול גם לדעתי. יש כאן יחס פוגעני, יש כאן כאב אמיתי של ציבור שלם. אין ספק, ועל זה גם אני מסכים. אני הקטן כמובן. אבל דווקא משום שאנחנו כל כך משוכנעים בצדקת הדרך שלנו, אסור לנו לאבד את עצמנו בדרך. כאשר אדם מגיע לביתו של מישהו אחר כדי להפחיד אותו, הוא לא רק פוגע באותו האדם, הוא פוגע באשתו, בילד. אנחנו משוכנעים בצדקת הדרך שלנו, אסור לנו לאבד את עצמנו בדרך. כאשר אדם מגיע לביתו של מישהו אחר כדי להפחיד אותו, הוא לא רק פוגע באותו האדם, הוא פוגע באשתו, בילדיו, בשכניו, הוא מכניס פחד למקום שאמור להיות המבצר האחרון של האדם והשמור ביותר, הבית. חכמינו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו שהחורבן הגדול מתחיל מדברים שנראים קטנים, ממידות שנשחקות, מגבולות שמטשטשים. מהרגע שבו האדם משכנע את עצמו שהמטרה הקדושה שלו מצדיקה התנהגות או התנהלות שהוא בעצמו היה מזדעזע ממנה לו היא הייתה מופנית כלפיו. וזהו מבחן קשה מאוד. כי הרבה יותר קל להיות מוסרי כאשר הכל רגוע. הרבה יותר קל לדבר על כבוד האדם כשמדובר במישהו שחושב כמוך. האתגר האמיתי הוא לשמור על טוהר המידות דווקא מול מי שמכעיס אותך. דווקא מול מי שלדעתך טועה ואולי אף פוגע בך. התורה לא מבקשת מאיתנו להיות חלשים. היא מבקשת מאיתנו להיות בני חורין. ובני חורין הם אנשים שלא נותנים לכעס שלהם לנהל אותם. בני חורין אלו אנשים שלא נותנים לשנאה שלהם לקבוע מה הם הכללים. בסוף, השאלה היא לא רק איזו מדינה תהיה כאן. השאלה האמיתית לדעתי היא איזה אנשים נהיה כאן, אנחנו והם. כי אפשר לנצח בוויכוחים, אבל ניתן בדרך להפסיד את הנשמה. כן, אנחנו לא רוצים להיות צודקים. אנחנו רוצים להישאר טובים. זה הרבה יותר קשה, אבל הרבה יותר חשוב.
ואם תשימו לב, אם אתם עדיין זוכרים מעט מעט ממילות האגדה, אז שם אנחנו אומרים, ויראו אותנו המצרים ויענונו. למרות שבעברית, וגם אבנר שרון יסכים איתי אם הוא שומע אותי, נכון יותר לומר, ויראו לנו, לא ויראו אותנו. אבל הסוד שנמצא מעבר למילים הללו, זה שהמצרים גרמו גם לנו להיות אנשים רעים. ראינו כל כך הרבה רוע מסביב, כל כך הרבה שחיתות, כל כך הרבה אטימות, שזה גם השפיע עלינו. והנורא מכל זה שאתה הופך להיות אדם לא בעל מידות. שאתה הופך להיות אדם שהוא לא מתנהל בצורה נכונה. לא בכדי אמרו לנו דרכיה דרכי נועם. וכל נתיבותיה שלום. מותר שיהיה כאב, מותר לחלוק, מותר לא להסכים, אפילו מותר לך להביע את דעתך, ואולי גם למחות כשצריך. אבל ישנה צורה, ישנה דרך. בדרך אסור לנו לאבד את מי שאנחנו.

היותנו בני אדם, כן, את היותנו ירי שמיים, את היותנו אנשים בעלי מידות תרומיות, שזה העיקר וזה החשוב. ולכן הדרך חשובה מאוד. הצורה בה אתה מביע את הכאב שלך חשובה מאוד. ועל כך אני מדבר. על הצורה, לא על הרעיון, לא על הסאבטקסט, לא על השורה התחתונה, לא על המסר. המסר הוא כאב. המסר הוא זעזוע. המסר הוא חוסר הסכמה לחלוטין. לבוא ולקחת ציבור שלם, לומדי תורה, אנשים שיושבים בבתי המדרש, ולהכריז עליהם שהם כאחרוני העבריינים, זה כואב ומתסכל וצריך אף למחות על כך. אבל ישנה צורה, ישנה דרך, ואסור לנו בדרך לאבד את מי שאנחנו, כי אנחנו בני אדם. לעולם יהיה אדם, ירא שמיים, קודם תהיה בן אדם. ושהיראת שמיים שלך רק תוסיף למי שאתה, ולא תהפוך חס ושלום אותך לאדם שהוא לא בן אדם. זהו המסר שלי כאן ביום הזה. תיקחו אותו לאן שאתם רוצים, אבל תזכרו, התורה הקדושה חשובה לה הדרך לא פחות מן המטרה, ופעמים אף יותר.

0: בוכה מדי יום ראשון, אומר בוקר טוב ושבוע טוב לידידי מנחם פינס, מה שלומך?
1: בוקר טוב, שבוע טוב, מקווים לבשורות קצת יותר טובות.
0: כן, תמיד.
1: כן.
0: מה סתם בצפון, מה קורה עכשיו? רגוע, שקט, לא שקט?
1: יחסית שקט.
0: יחסית.
1: כי יש הרבה חיילים מעבר לגבול שלהם קצת פחות שקט.
0: כן, לא פשוט.
1: כן.
0: מצפים לישועה שתבוא במהרה.
1: אמן, אמן, אמן.
0: כן, מה אתה אומר לנו היום? ספר.

0: כל החברים, של כל הדודים, של הסבים, של הסבתות. איפה זה היום?
1: יש מספרים שזוכרים עד היום, נכון, מאז, מאז, אבל אצל כן. היום, נכון. אני לא בטוח שאני זוכר אצל עצמי.
0: בדיוק. כן. טוב, איך אמר פעם רב חיים קניבסקי, שלא כדאי לבזבז את הזיכרון על דברים כאלה, להשאיר מקום לתוירה.
1: כן.
0: אז יש לנו עוד כמה מגה או ג'יגה בשביל ללמוד.
1: יש משהו מדהים, שכל פעם, כל שנה בפרשת שלח, תופס אותי מחדש, שיש איזה אחת הפרשות הבודדות, שיש שיחות מוסר על הפער שבין הפרשה לבין ההפטרה. משהו באמת לקחת לחיים מזה, לא משנה מתי, לאורך השנה גם. במוצאי שבת שלח, לפני קצת יותר מ-100 שנה, זה ברוכן מיר, אמר לבחורים משהו מדהים. הוא אמר, תסתכלו, מה היה הבוקר? הרי אנחנו קראנו על המרגלים, 12 אנשים, עכשיו, סיפורים לפעמים בחיידר, זה עלול להישמע, כן, ה-12 האלה, הפושעים האלה, החזל אומרים, זה המסולטין שבכם, וזה ה-12 אנשים, זאת אומרת, לקחו את גדולי ישראל, את הטובים שבטובים, הרמב"ן אומר שהשבטים כתובים לפי הסדר של הגדולה שלהם, יהושע בן נון הוא במקום החמישי, רק במקום החמישי, זאת אומרת, היה שם אנשים שהם גדולי הדור.
0: מה זה ביטוי של התורה, כולם אנשים ראשי בני ישראל, האמא, לא אומרים את זה על כל אחד.
1: כן, כן, כן, כן, בעצם מה שקרה שם זה כאילו היה נשלחה אנשים לפנינו, זה כבר היה שם סוג של התחלה של ירידה, של בא להתאמה, ועל זה נאמר שאני נותן לכם מקום לטעות, והקדוש ברוך הוא אומר, טוב, כאילו, אתם רוצים ליפול, טיפלו. עכשיו, נגמר את קריאת התורה, ו פתאום קוראים לנו את הסיפור של רחב. זאת אומרת, לוקחים מרום המעלה של ישראל לתחתית הדרגה של אומות העולם. לפי כל הפירושים של מה שהיה תפקיד שלה עדיין, הייתה אישה נורא נורא פשוטה, והיא לא ידעה כלום ולא ראתה כלום, ובכל זאת היא במצב של בא להתאר. זאת אומרת, היא גם מסכנת את החיים שלה בשביל יהושע בן נון, בשביל ישראל, וגם מעבר לזה יש לה אמונה מוחלטת שברור שישראל ינצחו. ברור שהם יבואו, הנה היה להם את הניסים שלהם, וברור שהם ינצחו. ורבי רוחם סיפר שרביץ על בלזר, כשהוא היה מדבר על זה, הוא היה בוכה. הוא היה אומר שבעולם העסקים, כשחשב כסף, אתה רוצה להשקיע אותו במשהו, יש לך שתי אופציות. יש לך אופציה ללכת למישהו שהוא עשיר נורא גדול, ועשה מיליארדים בחייו, אבל אתה יודע שלאחרונה, עסקה אחרי עסקה אחרי עסקה, הוא נכשל בה. הוא נופל בכל דבר. ההון שיש לו היום, עדיין ההון האישי, הוא באמת סכומים מטורפים. אבל הוא נופל בכל עסקה. לעומת זאת, אתה שומע על מישהו שהוא די מתחיל בעולם העסקים, ההון האישי שלו קטנטן, אין לו כמעט הון אישי, אבל הוא, כל מה שהוא נוגע, הוא מצליח בעסקים. אין לך ספק שאת הכסף אתה תשים אצל ההוא שרק מתחיל. אבל אתה אומר, תראה כמה הוא יש לו כסף וכמה יש לו כסף, זה לא מעניין אותך. אתה רוצה לראות עכשיו את מי שבכיוון להצלחה ומי שלא. ואז רבי צהל בלזר, תלמידו של רבי סול מסלנט, אומר, תראו, המרגלים היו גדולי ישראל, אבל הם היו בסוג של ירידה. רחב לעומתם הייתה הפשוטה שבאומות העולם, אבל היא הייתה בעלייה. ברוחניות אתה מסתכל על העלייה, אתה לא מסתכל על, על, על, על, על, על הירידה. רבי רוחם אומר שזה כמו, אומר, האיש הצומח והאיש הנובל. הוא אומר, יש גרעין קטן שמתחיל להתפתח, ולאט לאט הוא הולך להיות אילן גדול, ויש לך אילן גדול שהוא כבר...
0: שהוא כבר מתחיל לאט לאט, בדיוק. אתה כבר מבין מה הסוף שלו, נכון?
1: כן.
0: זאת אומרת, לא מסתכלים בסוף על התוצאה העכשווית, או על מצב הפירות, או על הכלים שיש עכשיו, יותר מסתכלים מהי הדרך, מה הכיוון, לאן זה הולך.
1: בדיוק. עכשיו, דור המדבר, היה להם גילויים ומופתים והמסולטים שבהם, אבל הם היו במקום של ירידה, שכל דבר פתאום היה נראה להם רע בארץ ישראל, וכל כך מתאים גם לזמננו. היה שם סיטואציה שאנשים מתו, כי הקדוש ברוך הוא מתחיל להכין להם משהו, וכולם מתחילים להתבכיין, לא, תראה, זה ארץ אוכלת יושביה. הקדוש ברוך הוא מסדר לכם דברים. ובעצם הם היו בבחינה של קצת נבילה, ולעומת זאת היא הייתה במשהו של צמיחה. ורבי יוחנן אומר שזה הערה נוראה, הוא אומר למתבונן. הוא אומר, זה מדהים כמה צמיחה היא הסיפור. היה מביא את הגמרא, יש גמרא ידועה ששמעון המסוני היה דורש כל עתין שבתורה. כל מקום שכתוב עת הוא היה דורש, ואז הגיע את השם הלוקח עתירה, לא הבין מה זה בא לרבות. את מי זה בא לרבות חוץ מהקדוש ברוך הוא? המילה עת היא מילה של ריבוי. את מי זה בא לרבות?
0: מפרשים אומרים אפילו שלא רק שהוא לא ידע, הוא ידע, הוא פשוט לא היה מסוגל לדרוש ולרבות המילה, כן, זה פשוט מפחיד, כן.
1: נכון, ואז באמת הגיע רבי עקיבא, ואמר את השם הלוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, והם מתווכחים, כי שמעון המסוני חושב שקשה לרבות מורה תלמיד חכם כמורה שמיים. עכשיו, ולכן הוא פרש מכל מה שהוא לימד עד היום, כי הוא לא מצא לזה תשובה, אז כנראה שכל העתין אולי זה לא נכון.

0: אז את כל הספרים שלו, כן.
1: כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך קיבלתי שכר על הפרישה. עכשיו, מה מדהים, אומר רבי רוחם, האינטרס האישי בדרך כלל שבאדם זה להגן על העמדה שלו.
2: בטח.
1: זה לחפש דברים שהם מצטטים.
2: יש לי יסוד לשיעור ויש קושייה. בסדר, נסתדר עם הקושייה, אבל היסוד הוא יסוד.
1: ובא רבי עקיבא, ובכל אמר, או, גוט גיזוק, אמרת משהו מצוין, עכשיו ניקח את זה. הוא לא, הוא אומר, תשמע, אני לא מתחבר לי, אני מוריד את כל מה שאמרתי. אומר רבי רוחם, זה צמיחה. הוא מבחינתו נמחוק את הכל, נתחיל מחדש. הוא בתהליך של, של, של תזוזה כל הזמן. הוא לא מנסה לשבת על מה שיש. ורבי ישראל באמת היה אומר שיש פסוק, כי נער ישראל ואוהבהו. איזה מחמאה זאת, אתה אומר למישהו, בוא נעתם נער. אתם נער. אלא מה,
2: אפילו ביידיש זה אפילו ביטוי לא נעים. נער שקייט זה שטויות, נער, כן.
1: כן, נער שקייט. אז הוא אומר, הנער, זה מישהו בתהליך צמיחה, הוא לומד הכל, הוא בהתלהבות. לכן נער ישראל ואוהבהו. שימו לב תמיד שאתם בעניין הזה של נער. והדבר המדהים הזה, שלוקחים לחיים מהפרשה הזאת, זה ששוב, אחד הדברים שבשיחה הזאת הוא כל הזמן אמר, בהשוואה, אותם מרגלים אחרי החטא עדיין היו גדולים פי אלן שיעור ממנה. אבל בסוף...
2: המדרגה מסתכלים... הייתה גבוהה, השאלה מהו הכיוון.
1: בדיוק. ובסוף אנחנו מסתכלים, אם לא משנה באיזה מצב אתה, אבל אם אתה עכשיו התחלת בצמיחה, התחלת במשהו שקצת משתנה, שקצת הולך לכיוון הטוב, זה הסיפור. מבחינת התורה... זה הסיפור.
2: אתה רואה גם את הביטוי של רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה ואמרתים, הוא לא מדבר על הישגים, הוא לא מדבר כמה דפים למדו וכמה שבתות שמעו, אלא בני עלייה, זה היסוד עם הפנים למעלה, אור החיים למעלה למשכיל. אתה יודע, נגעת לי ככה בשמעון אמסוני, אז אני לא יכול להתגבר, אני חייב לפנק אותך בוורד שאני אמרתי לפני שנים, ושאלתי ככה את עצמי, הרי לפי חלק מן המפרשים, שמעון אמסוני יודע את הפירוש, הוא פשוט מפחד. מפחד לא ממישהו, מפחד מעצמו לדרוש את תלמידי חכמים הם בדרגת הבורא. אז מה, רבי עקיבא היה אמיץ יותר? מה ההבדל ביניהם? זאת אומרת, רבי עקיבא יש לו את האומץ, כן לומר, ולא אין את האומץ, זה לא איזה פשט שנעלם ורבי עקיבא מצא. אז אמרתי שרבי עקיבא עומד מן הצד וצופה בכל התהליך של שמעון אמסוני, ואומר, תראה מה זה צדיק, תראה מה זה תלמיד חכם. הוא הקים ישיבה שקוראים לה ישיבת האתין. כל המהלך בישיבה שם זה לא דרוש עת, כל שיעור כללי, כל שבוע זה עת אחר. עכשיו, יום אחד הוא מגיע לעת האחרון לכאורה שהוא לא דורש, יש לו פשט, יש לו מהלך, יש לו פשוט מורה. הוא מפרק את כל הישיבה, גונז את כל השיעורים כלולים, סוגר את כל מה שלמדו עד היום ושם בגניזה, ולתדהמת תלמידיו, רבי, מה? הוא עונה להם בכל כך, בצורה כל כך ברורה, כשם שקיבלנו שכר על הדרישה, כאן גם שכר, זאת תורה בעצמה. עומד רבי עקיבא מצד ואומר, אתה רואה מה זה תלמיד החכמים? לרבות תלמידי חכמים. אני יכול לדרוש.
1: מתוך המעשה עצמו.
2: בדיוק. שמעון אמסוני לא רואה את עצמו, זה ברור, אבל בקיר אומרים עצמו, תראה מה זה תלמיד חכם. האמת חשובה לו. זה לרבות תלמיד חכם.
1: מיני וביות. הוא תראה לרבות תלמיד חכם. מדהים.
2: טוב שנזכר רבינו שנהיה בני עלייה.
1: אמן, אמן.
2: המשך יום נפלא. בדיוק.
1: מצווה גדולה להיות בצמיחה.
2: או, בדיוק. פרסומות ומיד שווים. תודה.
3: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים ובמקום הראשון.
5: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
6: היי, אני ערה מאשקלון. אצלי ג'ם תפוחים הוא מקום ראשון, בכל זמן ובכל מקום. בכל ממליצה לשתות ג'ם, כי בזכותו תרגישו כמו טראמפ.
7: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש רק כאן בכל ברמה.
8: בשבילך ובשבילי
9: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233 כוכבית 3233.
10: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלטי בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
13: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
17: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
19: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
18: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
20: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
21: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
22: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצה הדעה החרדית.
23: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים,
22: העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00 שידור חי ובלעדי רק כאן בקול ברמה.
0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
23: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
24: פורור, חד וחלק.
23: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: כדי לארגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
3: שלום ובוקר טוב ושבוע טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
4: בוקר טוב כבוד הרב, שבוע טוב לכל
3: המעשה. שנשמע ונתבשר בשרות טובות, כולנו מצפים ומייחלים לרפואתו השלמה של הגאון הצדיק רבי דוב קוק בן שושנה בתור שאר כל חולי עמו ישראל, ובסוף השבוע אף הוסיפו לרב את השם חזקיהו. אולי זו ההזדמנות גם לציין כי מחר יום שני כף ג' בסיוון בשעה 6 אחר הצהריים מתקיים מעמד או מתקיימת עצרת זעקה ותפילה לרפואתו השלמה של הרב חזקיהו דוב הכהן קוק ברחבת הכותל המערבי בשריד בית מקדשנו. וכבוד הרב, היינו רוצים לעסוק בסוגיה של שינוי השם, במיוחד שזה גם קשור לפרשת השבוע שזכינו לקרוא בשבת שעבר עלינו לטובה.
4: טוב, זה באמת עניין משמעותי מאוד. רבותינו אמרו בברכות בדף זין, שמע כגרים שנאמר לכו חזו מפעלות אדוני, אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות, אלא שמות. יש לשם השפעה על כל מה שמתרחש עם האדם, ותשמעו מה שמובא במדרש תנחומה בפרשת האזינו. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבן שלו בשם שראוי להיות צדיק, כי השם גורם טוב או גורם רע. ומה הדוגמה לזה? כמו שמצינו במרגלים, שמוע בן זכור על שלא שמע לדברי הקדוש ברוך הוא, שפט בן חורי על שלא שפט את יצרו ונעשה חורי מן הארץ, פלטי בן רפו עלת עצמו ממעשים טובים ורפו ידיו, ידיאל בן סודי שדיבר דברים קשים כגידים. ככה ממשיכים חז"ל להסביר שהשמות של המרגלים גרמו להם לחטוא. לכן משה רבנו משנה את השם של הושע בן נון ליהושע, יא יושיעך מהצד המרגלים. כן. וזה מובא גם בסוטה בדף למדה לד, מסורת בידינו מאבותינו, מרגלים על שם מעשיהם נקראו. ותראו מה כותב בעל הטורים, אלה שמות האנשים אשר שלח משה לטור את הארץ, אלה שמות האנשים, בגימטריה, שמותיהם מכוערים. עד כדי כך, כי השם גרם למעשים שלהם.
3: שמה כגרים.
4: בדיוק, לכן לא טוב לקרוא בשמות שלהם. מהסיבה הזו, חז"ל אומרים בראש השנה בדף ט"ז, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. מכאן כותב הרמה ביורד דעה בסימן של המתי סעיף י' שנהגו לעשות לחולה שינוי השם לקרוע את גזר דינו, וכותבים האחרונים שעושים את זה אפילו בשבת לחולה שיש בו סכנה, אין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. איך בעצם שינוי השם פועל להעביר את רוע הגזרה? יש כמה דרכים בראשונים, אבל בעיקר שני ביורים מרכזיים. הרשב"א כותב בתשובה, בהשתנות השם השתנה המזל. ככה חז"ל אמרו במדרש, לא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם. אברהם אינו מוליד, אבל אברהם מוליד. שרה אינה יולדת, אבל שרה יולדת. זה שינוי המזל, במיוחד שיכול להיות שדווקא השם של האדם הוא זה שגרם לו את החולי או את הצרה. לכן יש תועלת בשינוי השם. כותב מרן החידה, על ידי שינוי השם ממשיכים האדם נשמה חדשה. הרן מסביר באופן אחר, אין תועלת בשינוי השם בלי שינוי המעצים, אבל שינוי השם הוא סימן שמסייע לאדם לחזור בתשובה. הוא אומר בליבו, אני כבר לא אותו האיש שהייתי קודם, הנה גם השם שלו שונה, ואז הוא שב בתשובה וזוכה לרפואה שלמה. בכלל, כשמדברים על שינוי השם, כותב בשאר הכוונות בשם רבנו הארי, כשאדם נולד וההורים בוחרים לו שם, זה לא שם שעולה באקראי, אלא מעין נבואה שהקדוש
3: נבואה נזרקת בהורים.
4: בפה של ההורים בדיוק את השם שמתאים לשורש הנשמה של הילד הזה. לכן הזהירו כמה פוסקים שרוצים לשנות את השם של האדם, לא לעקור את השם הראשון לגמרי, כי חס ושלום עלולים לפגוע בחיות שלו. לכן רק מוסיפים שם על השם הראשון, אלא אם כן קראו לו בשם של רשע שאסור לקרוא בו, אז מחליפים את השם לגמרי. אבל שמות שהם שמות טובים ורגילים, ואדם רוצה מסיבה מסוימת לשנות, לא יעקור את השם הראשון, אלא יוסיף שם וישתמש בשתי השמות. כמה טוב להתייעץ תמיד עם תלמיד חכם שבקיא בשמות, כדי לא לבוא לידי מכשול. והקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לרבי חזקיהו דוב קוק בן שושנה, אל נא רפנה לו בתוך שאר חולי ישראל. אמן כן יהי רצון.
3: אמן כן רצון. ישר כוח גדול כבוד הרב על הדברים הנפלאים. שוב נזכיר, עצרת זעקה ותפילה לרפואתו של הרב חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה, ביום שני, מחר כף ג' בסיוון, בשעה 6 אחר הצהריים, שריד בית מקדשנו, כותל המערבי, בהשתתפות הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר, לפני התיבה יעבור הצדיק המקובל, הרב עדס, רבי יעקב עדס, רבנו הגדול מעוז ומגדול רבי יעקב סיני הצדיק, תודה על הדברים, נשמע ונתבשר בשורות טובות.
4: בשורות טובות, ישועות ונחמות, תודה הרב, יום טוב.
3: סיימנו השקפת חיים להיום, יום ראשון, כן, כן, כף ב' בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026 למניינם. תודה שוב לאבא בשמיים, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייקלין, לרוני גינדי, לארזרסים, לאבנר שרון, יוני פדידה, לדיגיטל. אנחנו נשתמע כאן בחצות הלילה בתוכניתי בנפש החיים, ומחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר. בשורות טובות.

0: שלך, בהגשת שפרה גרינברג חרידן.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואה. הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: דש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם מחיר
5: פור חד וחלק.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שמנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
10: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
11: זכותו תגן עלינו. אמן.
12: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל מאשר כי בתקיפה בדרום רצועת עזה חיסלו יחד עם השבק את צקר אבו קרים, מפקד חוליית נוחבה בארגון הטרור חמאס. אבו קרים היה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים במהלך טבח השבעה באוקטובר. בתקיפה חוסל מחבל נוסף ששימש כפעיל קשר בארגון. יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, התייחס בתוכניתנו 800 לחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ואמר כי חרם המפלגות החרדיות עיכב בחצי שנה את התקדמות החוק.
16: הליכוד התנגד לזה במשך שנים, אבל גם כשכבר סוף סוף המשוכה הזאת הוסרה, ואושר החוק בוועדת השרים, לצריך חצי שנה הוא היה תקוע בגלל אותו חרם מפורסם על ההצבעות, עד שהמפלגות החרדיות שחררו את זה, ואנחנו איבדנו חצי שנה מאוד מאוד יקרה.
15: עוד הוסיף בעניין חוק הגיוס כי אם הנושא לא ייפטר בקרוב, הוא בוודאי יצטרך להיות בטיפול הממשלה הבאה. אמש הותר לפרסם שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23, מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז עוצבת הקומנדו, שנהרג מרחפן נפץ. הלווייתו תתקיים היום במושב קשת. וסמל אוהד יערי, בן 21, מרחובות, לוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי, שנהרג מפליטת כדור. הוא יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. מתחילת הפסקת האש נפלו בלבנון 17 חיילי צהל ואזרח. יהי זכרם ברוך. לאחר ההכרזה הנוספת על הפסקת אש, דובר צהל מסר בהמשך להתראות שהופעלו הבוקר במטולה, כי הורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ, לא דווח על נפגעים או נזק. ראש המוסד החדש רומן גופמן הדיח את סגן ראש הארגון א' והודיע כי בכוונתו למנות סגן חדש מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה צוין כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו למימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לא' על שירותו המבצעי במשך 22 שנה, בהן זכה 5 פעמים בפרס ביטחון ישראל. ועכשיו התחזית.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה במידות החום ועלייה בלחות. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וביום שלישי התחממות נוספת.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, כל ברמה, הכל שלך, 10 ועוד 5 דקות בבוקר, יום ראשון כ"ב בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני למניינם. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, עוזר הפקה יאיר כהן, בהפקה רוני גינדי, ארז רסין טכנאי, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, יונתן פדידה בדיגיטל, על הפיקוח הטכני אחרי רפי אוחנה, ואני שפרה גרינברג חריטן. היום יש לנו תוכנית מאוד מעניינת, שעתיים בנושא לאורם של צדיקים. יש אנשים שגם שנים אחרי שהם עוזבים את העולם, האור שלהם ממשיך ללכת איתנו, להאיר לנו את השבילים החשוכים ולהחזיק לנו את הידיים. השבוע ביום רביעי, כ"ה בסיוון, עם ישראל יציין את יום הילולתו של מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, דמות ענקית שהייתה תלפיות של תורה ופסקי הלכה. אבל בשביל כל אחד ואחת מאיתנו, הוא היה פשוט אבא. אבא שעוטף במאור פנים, שמקשיב, שמבטיח ומחולל ישועות. הבוקר אנחנו כבר פוסעים אל עבר האור הזה, והשעתיים הקרובות שלנו יוקדשו כולן לנושא העמוק לאורם של צדיקים. אנחנו נשאל את עצמנו, איך מעבירים את הדבר הגדול הזה הלאה, לילדים שלנו? איך סיפור על מעשה חסד או עירת שמיים הופך למצפן פנימי שמלווה ילד לאורך כל חייו? אנחנו נשמע כאן באולפן סיפורי ניסים מדהימים של אחת למיליון, שנולדו מברכה ישירה של הרב. נציץ אל מאחורי הפרגוד של הבית פנימה, יחד עם בת משפחה קרובה שחיה את המורשת הזאת ביום יום, ונחזור גם לספרים ולמשלים שעיצבו את הילדות של כולנו, והטביעו בנו אמונה תאורה עוד לפני שידענו לקרות. זה הולך להיות בוקר של חיבור, של געגוע, אבל בעיקר בוקר של צידה לדרך ושל כוח. אז תפתחו את הלב לאור הגדול הזה, כי אנחנו מתחילים. את ענת נגר, עם ענת נגר אנחנו נדבר אחרי הפרסומות בעזרת השם, אבל את הבוקר אנחנו נתחיל עם צירה דויט, שהיא מנחת הורים, בובנאית ויועצת רגשית. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, כמו שאמרנו, יחול יום הילולתו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שדמותו המהירה, שהייתה שילוב נדיר של גדלות בתורה, מנהיגות ואהבת ישראל עצומה, ממשיכה ללוות אותנו. ולרגל ההילולה אנחנו רוצים לגעת בזווית חינוכית ורגשית. איך סיפורי צדיקים מעצבים את עולמם הפנימי של הילדים שלנו, ואיזה רושם עמוק הם משאירים עליהם לכל החיים. כדי לדבר על הכוח של הסיפור והנפש, כפי שהבטחתי, נמצאת איתנו בקו צירה דויטש, מנחת הורים, יועצת רגשית ובובנאית. בוקר טוב, צירה.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה שאת משקיעה, אני יודעת שאת ממש עסוקה הבוקר הזה, ועדיין ככה מקדישה לנו, אנחנו נשתדל לעשות את זה כמה שיותר קצר, אבל בכל זאת, אומרים שגרסא דינקותא לא נשכחת. אני רוצה לשאול אותך, מניסיונך כיועצת רגשית, איך סיפור שילד שומע בגיל 6 על צדיק, הופך למצפן שמלווה אותו גם כשהוא גדל?
1: כן, אז ככה, דבר ראשון בכלל הנושא הזה של סיפורים זה בעצם החיים, נושא שמאוד קרוב אליי. סיפור זה לא רק אצל ילדים, גם אצל מבוגרים בסופו של דבר, האדם זוכר סיפור הרבה יותר משהו זוכר הסבר או ראה או עובדות יבשות. למה? כי סיפור זה חוויה שהיא עוקפת שכל. אנחנו כולנו, זה עוקפת כל מנגנוני ההגנה הרגילים, זה פשוט מחליק פנימה דרך הרגש, הדמיון והחוויה. ואנחנו בעצם חיים לא רק מתוך עובדות החיים, אלא מתוך המשמעות שאנחנו נותנים לדברים. אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, אחרים מספרים לנו סיפורים עלינו, ואנחנו מסננים את הסיפורים האלו. אז כל החיים זה בעצם סיפור אחד גדול. וכשאנחנו מדברים באמת על סיפור, על ילד בגיל 6 ששומע סיפור על צדיק, וזה באמת הופך לאיזה מצפן שמלווה אותו גם שהוא גדול, בגיל 6 זה גיל מאוד קסום, שהנפש, גיל 6 או כל, בעצם כל הגילי הילדות, זה גיל שהנפש פתוחה לחלוטין בפסיכולוגיה ובטיפול בנרטיב. אנחנו יודעים שהמוח המודע הוא בעצם מתפקד כמו שומר סף ביקורתי. כשאנחנו רואים נגיד לילד הוראה כמו נגיד תהיה סבלני, אז השומר סף הזה מתעורר והוא מייצר מיד התנגדות, הילד יכול להתחיל להילחם איתנו, הוא לא רוצה, הוא לא מכניס את זה ללב שלו. אבל אם אני מתחילה את הסיפור שלי, והיו היה פעם, זה עושה פשוט קסמים. זה בעצם מרדים את שומר הסף, והסיפור, מה שנקרא, מחלחל ישיר, באופן ישיר לתת המודע. ושם בעצם זה יוצר את המפה הרגשית של הילד. ובאמת חכמים גם אמרו את זה, הם אומרים, כתוב באיזשהו מקום דברי חכמים במסכת חגיגה, אני חושבת דברי חכמים, הם מדברים על כל דברי חכמים שהם נטועים אצל הילד, אצל האדם. למה? מה ההבדל? מה זה נטייה? כשאני מדברת נגיד על להניח חפץ, אז חפץ נשאר באותו גודל, הנחתי אותו באיזה מקום, זה נשאר אותו דבר. אבל נטייה היא מאוד דינמית. כשאנחנו מספרים סיפור לילד בגיל 6, אנחנו אומרים לו דברי חוכמה, ואנחנו מגישים את זה בצורה סיפור, אנחנו בעצם כמו שוטלים זרע קטן בנפש שלו. הוא מפתח שורשים סמויים בתת מודע של הילד, וכשהילד גדל, אז הנטייה הזאת היא מצמיחה פירות.
0: יפה. אני רוצה לשאול אותך, צעירה, שבעצם סיפורי צדיקים הרבה פעמים נתפסים כאו רחוקים מאיתנו או גדולים מדי, איך כהורים אנחנו יכולים לספר אותם בצורה שהילד באמת ירגיש גם חיבור וגם רצון כאילו להידמות אליהם?
1: בדיוק, בדיוק. אז יש איזה טעות אחת שאני תמיד מרגישה שאנחנו עושים, אני ככה זוכרת גם מהילדות שלי שההורים סיפרו לי סיפורים שזה היה קצת רחוק ממני, כי זה לפעמים הצדיק, כאילו, על מי שמספרים את הסיפור, זה ככה מוצא כאיזה דמות מושלמת.
0: זהו, ואז זה יכול מאוד להרחיק, כי כאילו, טוב, מה הסיכוי שלי בדיוק, בכלל?
1: בדיוק. אז, וכאילו, אתה הילד שומע את הסיפור ואומר, טוב, זה לא קשור אליי, הוא מלאך, ואני בסך הכל ילד קטן, זה ממש לא קשור אליי. אז באמת כדי שתתרחש איזה ככה למידה והזדהות עם הסיפור, אז המוח צריך להפעיל איזה נירונים מיוחדים, אנחנו קוראים לזה, במדעי המוח קוראים לזה נירוני מראה. מה זה אומר? זה אומר שהמוח שלנו לא יכול להבדיל בין מציאות לדמיון. זאת אומרת, אם עכשיו אני באה ואני מסתתרת לילד סיפור, ואני מכניסה אותו לעולם הדמיון, ולא מסתתרת לו רק איך הרב היה כזה צדיק, והוא פגש מישהו, עומד בגשם, כן, יש כל כך הרבה סיפורים שאפשר לספר, זה רחוק ממני, אבל ברגע שאני מספרת לו, הוא היה עייף, אני מעשירה את הסיפור ברגש, ובתנועה, על כל תנועה של הצדיק, איך הוא עצר ביום גשום, למרות שהוא היה מאוד עייף, הוא הקשיב בסבלנות ובמאור פנים לאדם עצוב, אז מה שקורה אצל הילד מתחיל להתחבר לזה, פתאום הנוירונים שלו מתחילים להידלק, ואז הוא כבר לא שומע רק מידע יבש, אלא הוא ממש, המוח שלו חווה איזו סימולציה רגשית של חמלה, של התגברות, הוא נכנס לסיפור, הוא כבר אין, הוא מלא אמפתיה לסיפור, זה ממש הופך להיות חלק ממנו. ואז הוא באמת באמת מתחבר לא רק לחלק שוב לסוף הסיפור, אלא באמת לכל ההתמודדות שלו, והוא פתאום מגלה את הכוחות האלו גם על עצמו, הילד פתאום מבין, שנייה, אם הוא היה אדם בסך הכל, והוא היה, נכון שהוא היה בסוף מאוד מאוד צדיק, אבל הוא בסך הכל גם לא, גם הוא היה עייף, וגם לא היה מאוד מאוד מאוד קשה. אז זה משהו שאתה פשוט מתחבר לזה, ואז אתה אומר, וואי, אז גם אולי לי יש את הכוחות האלו, שוב, הוא לא אומר את זה במודע, אבל זה משהו מחלחם שם.
0: ברור, זה המסר. זה מדהים, כי באמת רציתי לשאול אותך, את כבובנאית, מכירה מקרוב את עולם הדמיון של הילדים, אז באמת כל העניין הזה של כלים ויזואליים, למשל כמו בובות או המחזה באמת, זה לפי מה שאת אומרת, וזה רציתי לשאול אותך קודם, אבל בעצם אמרת, זה עוזר להטמיע את הערכים עמוק יותר בנפש של הילד, גם אם כרגע הוא לא מבין את זה בעצם, נכון?
1: נכון, אז אני אגיד לך משהו על העבודה שלי. אני לא שחקנית תיאטרון, אני עוסקת בבובותרפיה, זאת אומרת, תרפיה דרך בובות.
0: וואו.
1: בעצם אני לא רק מספרת לילדים את הסיפור, אלא אני עובדת עם הבובות ככלי טיפולי ורגשי, ובעצם הקסם אצלי קורה בסדנאות שאני עושה לילדים ולהורים ביחד, הקסם קורה כשהילדים עצמם, הם מקבלים בעצם את הבובה, בובה הרבה פעמים שהם יוצרים אותם בעצמם, ממש את הדמות, והם אלו שמספרים ומציגים את הסיפור. זאת אומרת, יכול להיות שסיפרתי בהתחלה איזה סיפור, אבל בסוף הם נכנסים לדמות. עכשיו, למה זה עובד בצורה כל כך עמוקה? כי סיפור בעצם מאפשר לנו לפגוש את עצמנו, בלי להרגיש מאוימים. כמו שאמרנו, זה עוקף את השומר הסף הזה. ולפעמים ילד מאוד קשה לו, הוא לא מסוגל לדבר ישיר על הפחד שלו, על הכאב שלו, על חוסר היכולת שלו לוותר, או כל מה שהוא ככה מתמודד.
0: לדבר לבובה יותר קל.
1: אבל ברגע ש... בדיוק, אז זה כלי השלחתי. ברגע שהילד מפעיל את הבובה, קורה פלא, ממש. זה נקרא בשפה המקצועית, זה נקרא מרחק אסתטי בטוח. זה פתאום, זה לא אני, אני לא מפחד, זה הבובה שמפחדת, ולבובה מותר לפחד.
0: יפה.
1: הבובה כועסת, הבובה צריכה להתגבר, וזה פשוט מדהים לראות את העבודה המטורפת, אני יכולה לומר, כאילו שאני עושה ככה בשנים האחרונות עם ילדים והורים, וגם, אגב, זה עובד עם מבוגרים אותו דבר, זה בכלל לא רק עם ילדים, זה פשוט באמת מדהים, וככה הם מתרגלים, הם מתרגלים את העמידות הטובות האלה. כאילו על, על, על, על דרך הבובה, ולאט לאט לאט הם, יש להם בסוף, הבובה מציגה חלק ממני, אבל זה לא מפחיד וזה לא מאיים.
0: כן, זה מוריד את המחסמים.
1: ואני יכול לעבור מכאן, זה חמלה. Mm-hmm. לגמרי, לגמרי.
0: ממש לסיום, גם כי אני רוצה ככה לאפשר לך להמשיך את היום שלך. לגבי, את יודעת, קריאה שקטה של סיפור לפני השינה, או סיפור כמו שאת כן. מתארת. יש כאילו, האם... גם וגם, זאת אומרת, נכון וטוב לשלב סיפורים שכמו שאת אומרת, בדרך של המחזה, בדרך של שיתוף וכל הדברים האלה, או שלפעמים גם כן צריכים את הסיפור השקט הזה ככה לפני השינה ובלי כל הדרמות מסביב.
1: כן, זאת שאלה מעולה, אני אגיד לך, התשובה בעצם זה ששניהם נפלאים, אבל הם עושים עבודה מאוד שונה בנפש. הקריאה השקטה לפני השינה זה זמן יקר של חיבור ורוגע, סיפור שוקע לתוך השינה ולתת מודע, זה כמו שאנחנו אולי כמבוגרים, יש כאלו שהולכים לישון עם מדיטציה, דברים שוקעים ככה לתוך הדת מודע, אבל אם רוצים שבאמת הערכים יפעילו את הילד מבפנים, אז אנחנו כן זקוקים לחוויה אקטיבית. אני מבחינתי, המודל החינוכי זה ליל הסדר. כי ליל הסדר זה מבוסס על זה, אנחנו לא רק קוראים את האגדה ומספרים את זה, אנחנו ממש תואמים, שואלים, ממחיזים, חייב אדם לראות את עצמו, כאילו אנחנו ממש שם. וכשאנחנו מאפשרים באמת לילד לקחת נגיד בובה, כלי או ציור, עכשיו לא יכול להיות איזה בובה מפוארת, זה יכול להיות כפית חד פעמית שהופכים אותה לבובה. ואנחנו מספרים את הסיפור של הצדיק מהזווית שלו, אז הוא עובר תהליך פסיכולוגי של ממש הנכחה, הוא ממש שם, זה כבר הוא לא רק שומע באוזניים שלו, אלא הוא נכנס לנעליים. ולפעמים דווקא ככה הזווית שהילד מביא וקורה שם דברים ממש חיוותים חדשים במוח והילד מאבד את זה והוא זוכר את זה ואנחנו רואים לפעמים אנחנו גם כמבוגרות וגם אנשים מבוגרים וגם ילדים הם זוכרים הרי בסוף לא את העובדות היבשות של הסיפור אנחנו זוכרים את הרגע הבחירה, את הרגע, את החוויה, את הרגע שם, וברגע שהילד הופך למספר אקטיבי, הוא בעצם בונה במוח שלו את הערכים האלו, את הבחירה הזו, הוא מארגן את ה... ממש, זה חודר לעומקים ששום דבר אחר בעולם לא יכול להשתוות לזה.
0: יפה.
1: וצריך לזכור שבאמת סיפורי צדיקים זה לא רק שיעור היסטוריה, המטרה שלנו זה לא רק להפוך את הילד לאותו צדיק, זה בעצם להשתמש בסיפור כמראה, שהיא מגלה לילד את הניצוץ, את הניצוץ ואת כוחות הנפש שכבר קיימים בתוכו.
0: אמת.
1: וזהו, זה באמת לא רק את המבוגרים, אני אומרת כאילו זה בסוף, אני ככה כשהתחלתי לעבוד כבובנאית, זה היה פשוט מדהים, בהתחלה אמרתי טוב, ברור שזה הולך לילדים, אבל ככל שאני יותר עובדת ואני עובדת עם מבוגרים ואני רואה שזה בסוף עובד אותו דבר.
0: וכולנו יש ילד, אז זה פשוט עובד גם עלינו.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: שיחה מרתקת, בהחלט עשירה ונותנת השראה. צירה דויטש, תודה רבה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, ותודה שהתפנית אלינו.
1: תודה, שיהיה בשורות טובות. תודה רבה, להתראות.
0: להתראות.

0: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: היי, אני ערה מאשקלון. אצלי ג'ם תפוחים הוא מקום ראשון, בכל זמן ובכל מקום. בכל ממליצה לשתות ג'ם, כי בזכותו תרגישו כמו טראמפ.
2: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
9: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
8: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
10: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
16: שלום עליכם.
17: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
18: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
19: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
20: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, ביום שלישי כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
21: זכותו תגן עלינו, אמן.
12: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד, צאו והתפרמסו זה מזה.
21: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדרון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
22: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
23: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו-1 תרגום ב-5 כרכים עם ראשי מנוקד ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
24: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים ל-הקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
25: פרשה מאמנת עם ענת נגר.
1: ענת נגר, מאמנת רגשית וזוגית בשיטת BSD, אימון יהודי. בוקר טוב ענת, שבוע טוב.
26: בוקר טוב ושבוע טוב שיפי ולכל המאזינים והמאזינות.
1: אני עדיין תחת הרושם של שבוע שעבר עם הכיתה והאנשים שהשתתפו תוך כדי.
26: כן, אז אני עכשיו במדבר.
1: את במדבר.
26: אז אני לא בכיתה, אני עכשיו במדבר לבד.
1: תשמעי ענת, את מפתיעה בכל שבוע מחדש וזה ממש מעניין. טוב, יפה. תשמעי, אנחנו התחלנו את כל ההליכה שלנו במדבר, אז את ממש מקיימת כלחתו.
26: לגמרי.
1: כל הכבוד
26: לגמרי.
1: מה הכנת לנו, ענת?
26: אני אמרו לי להכין תוכנית, לאורם נלך.
1: נכון.
26: לאורם נלך.
1: נכון, אנחנו לקראת ההילולה של הרב אליהו בעזרת השם.
26: נכון, ובאמת באמת באמת מאזינים יקרים, ביום רביעי כשבוע בקפה בסיוון, לפני 16 שנה, הלך לעולמו אחד מגדולי המנהיגים הרוחניים בדור שלנו, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא באמת כיהן כראשון לציון וכרב ראשי לישראל, בין השנים 83 ועד 93, אז מי שהיה וזוכר אותו שהוא היה הרב הראשי, הוא גם היה פוסק הלכה, הוא היה דיין, הוא היה מקובל, הוא היה מחנך ואיש ציבור, שהשפיע על מאות אלפי אנשים בארץ ובעולם. אני אישית זכיתי להיות אצלו כמה וכמה פעמים, והמאור פנים שהיה לו, והקבלה שהוא קיבל את כל אחד, באמת באמת ללא הבדלים, זה משהו שאנחנו רוצים לקחת מהדמות שלו. לאורם נלך, זה הכוונה, מה אני יכולה ללמוד ממנו. ובאמת הרב מרדכי אליהו, איך אומרים, גם מי שלא הכיר אותו וגם מי שלא השתייך לזרם שלו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה, מה אני יכולה ללמוד, מה אדם מן השורה, אדם רגיל יכול ללמוד מהרב מרדכי, גם אם הוא לא להכיר אותו. אז בואו תקשיבו מאזינים יקרים. הרי רובנו לא נהיה רבנים ראשיים, ולא נהיה מנהיגי ציבור, ולא נהיה בסטטוס של הרבנים הגדולים. ובכל זאת, ישנם אנשים שהמורשת שלהם גדולה, דווקא משום שהיא נוגעת לכל אדם ואדם. והרב מרדכי אליהו באמת נולד בעיר העתיקה, קצת על הביוגרפיה שלו, למשפחה פשוטה וצנועה, וכשהוא היה בן 11 הוא איבד את אביו, והחיים שלו לא היו קלים, והוא נאלץ לעזור בפרנסת המשפחה. אך במקום להתמקד בקשיים, הוא בחר להתמקד במה, לא במה שחסר, אלא במה אני יכול לתת, במה אני יכול להשפיע. אז כבר כנער, וישמעו אותי המשפחה שלו וידעת שזה נכון, הוא היה אוסף ילדים ובני הנוער ומלמד אותם תורה ומחזק אותם. וזו אולי התכונה הראשונה שאפשר ללמוד ממנו, ושכל אחד מאיתנו מוזמן לאמץ אותו לחיים שלו. לא לשאול רק מה קיבלתי מהחיים, או מה ההורים שלי נותנים לי, אלא מה אני יכול להעניק לחיים. וזה משפט, אני חושבת, משפט מחץ.
2: ענת.
26: שוב אני עוזרת.
2: ענת, את תחזרי על המשפט הזה, ואני אומר שמי שלומד את כל העניין הזה של תודעת שפע, זה אחד הדברים הראשונים שמסבירים, לא לשאול מה אני יכול אמת. לקבל, אלא מה אני יכול
26: אמת.
2: לתת.
26: Okay. אמת. אז גם הבנות שלי שומעות אותי והן יודעות שאני חופרת להם כל הזמן על הנושא של תודעת שפע, שכסף ואנרגיה זה תודעת שפע, ולא כמה נכנס לבנק, כי אם אנחנו בתודעת שפע, בכל דבר, בבריאות, בזוגיות, בכסף, בעבודה, אז אנחנו לא נשאל מה קיבלתי מהחיים, אלא מה אני יכול להעניק לחיים. ויש אנשים שממתינים לתנאים מושלמים כדי להתחיל לפעול, ויש אנשים שמתחילים לפעול ויוצרים את התנאים. הרב אליהו היה מהסוג השני. אבל אולי מה שירשים כל כך הרבה אנשים, דווקא היחס שלו לכל אדם ואדם. מספרים עליו שהיו מגיעים אליו אנשים מכל גווני החברה הישראלית. דתיים, מסורתיים, חילונים, חיילים, חקלאים, אנשי עסקים ותלמידים וקשישים. הוא ידע לדבר לכל אחד בגובה העיניי. לא מתוך התנסות, לא מתוך שיפוטיות, אלא ראית את האהבה שלו בעיניי, לכל בן אדם, לא סתם הוא נקרא אבי, אבי האומה. אז הרב האמין שאפשר לחלוק על אדם, אבל עדיין לכבד אותו. שאפשר להיות נאמן לדרך שלך, בלי לזלזל בדרך של האחרת. כמה אנחנו צריכים את זה עכשיו בדור שלנו, שיפי, כמה אנחנו צריכים להטמיע את זה. ובעידן שבו אנשים רבים עסוקים בלהוכיח שהם צודקים, הוא הזכיר שאפשר להיות גם צודק וגם אוהב. וההנהגה הזאת מחברת אותנו ישירות, לפרשת השבוע, זה לא יאומן, פרשת שלח, בפרשה נשלחים המרגלים לתור את הארץ. כולם רואים את אותו מציאות, כולם רואים את אותם ערים, את אותם ערים, את אותם אנשים, אבל הם חוזרים עם שתי מסקנות שונות לחלוטין. 10 מרגלים אומרים לא נוכל, ושניים אומרים נוכל גם נוכל. זאת אומרת, המציאות לא השתנתה. ההבדל היה באופן שבו הסתכלו עליו. אחד המודלים שמסבירים בצורה יפה את העניין של את הפרשנות הזאת של פרשת שלח, זה מודל שאני ככה זכיתי להמציא ונקרא קפה מהפה. מודל שפיתחתי, זוכרים אותו? להסביר איך אין לנו שליטה על מקרים מסוימים בחיים, אבל על מה יש לנו כן שליטה? על הבחירה איך להגיב. וכשאני אזכיר את זה רק אולי במפה שנייה,
2: בטח, בטח שתזכירי.
26: קפה מהפה, זה קוף, זה קושי. עם איזה קושי את מתמודדת? יש קשיים, אף אחד לא אומר שהחיים הם סוגה בשושנים. באיזה הפרשנות שלנו, איזה הרגשה. אז אני חוזרת, קפה זה הבוץ, זה המר, דברים שקורים לנו בחיים. השאלה אם אני פרשנתי את זה כשלילי, הרגשה שלי תהיה שלילי. אבל אם נתתי פרשנות חיובית, ואני הולכת למאפה, לקרואסון, לעוגת גבינה, מה במם זה המחויבות שלי? א', זה איזה אפשרויות עומדות בפניי? ותפתחי את כל האפשרויות. א', פ', זה פעולה אחת, וה', זה החלטה או הבדל. איזה הבדל עכשיו יש בין הפרשנות החיובית לבין הפרשנות השלילית. וכשחושבים על הרב מרדכי אליהו, נדמה שזה אחד המסרים המרכזיים שהוא השאיר אחריו. הוא חי בתקופות לא פשוטות. מלחמות, פיגועים, מתחים חברתיים, מחלוקות ציבוריות, אבל הוא מעולם לא איבד את התקווה. הוא הסתכל על ישראל בעיניים של אמונה, לא אמונה עיוורת, אלא אמונה בכוחות הטובים שיש באנשים. אמונה שגם כשיש קושי, יש לך את היכולת לצמוח. כמה פעמים בחיים מאזינים יקרים, אנחנו הופכים להיות אנחנו המרגלים של עצמנו.
2: וואו.
26: אנחנו מסתכלים על אתגר ואומרים, גדול עליי. אנחנו מסתכלים על חלום ישן ואומרים, פספסתי את הרכבת, מאוחר מדי. אנחנו מסתכלים על כישלון ומסיקים ממנו את כל העתיד שלנו. אבל אנחנו מסתכלים על אתגר ואומרים, גדול עליי. אנחנו מסתכלים על חלום ישן ואומרים, פספסתי את הרכבת, מאוחר מדי. אנחנו מסתכלים על כישלון.

0: הפינה הזאת לראות מעבר לענקים. נכון שהמרגלים ראו ענקים, בני ענקים, אז אם אנחנו מצליחים להסתכל מעבר לענקים, אז זה מה שאנחנו שירח עלינו. אפשר להגיד שהרב מרדכי לא אפשר ישיר ספרים, פסיקות, אלפי שיעורים והרצאות, אבל נדמה שהמורשת הגדולה ביותר היא דווקא משהו אחר. תחושת האחריות, אחריות כלפי המשפחה, אחריות כלפי הקהילה, אחריות כלפי עם ישראל, ואחריות כלפי האדם שעומד מולך. זה יכול להיות ברמזור, זה יכול להיות בסופר, זה יכול להיות מורה בכיתה, וזה יכול להיות בכל מקום שאנחנו פוגשים את האחים שלנו. כי בסופו של דבר אדם נמדד לא רק במה שהוא יודע, אלא במה שהוא מעניק. לא רק במה שהוא אומר, אלא במה שהוא גורם לאחרים להרגיש. ולקראת סיום, אני רוצה לקחת איתנו מחשבה אחת פשוטה לשבוע הקרוב. כאשר המרגלים חזרו מהארץ, הם ניסו לשכנע את העם שעתיד מפחיד. יהושע וכלב ניסו לשכנע את העם שהעתיד אפשרי. תראו מה ההבדל. בכל יום מחדש, כל אחד ואחת מאיתנו בוחרים לאיזה קבוצה אנחנו רוצים להשתייך. האם נהיה אנשים שמגדילים פחדים או אנשים שמגדילים תקווה? האם נהיה אנשים שמחפשים חסרונות או אנשים שמגלים כוחות? כן, אני איתך.
1: זה ממש מדהים מה שאת אומרת, כי באמת הכל מתחבר. כשלמדתי את הפרשה, אז ראיתי הרי ששאלו, הרי משה רבנו שלח את המרגלים וביקש מהם לבוא ולתאר מה הם ראו, והם עשו את זה. ולמה עדיין הם נענשו 40 שנה? ואז עונים שם שעל משפט אחד שהם הוסיפו, על זה הם קיבלו את העונש, על זה שהם אמרו, לא נוכל לעלות. זאת אומרת, עד שתיארתם את כל מה שראיתם, זה בסדר, כל אחד עם התיאורים שלו. אבל ברגע שאוספתם את זה, שאנחנו לא יכולים, פה התחילה הבעיה. כי אם הקדוש ברוך הוא מביא משהו לפתחנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו מתמודדים עם זה, ולמצוא את הכוחות ואת הדרכים. אבל אם אנחנו מיד הולכים לשלילי ואומרים לא נוכל, שם אנחנו נכנסים לבעיה. ואת יודעת, הפירוש, בעלי אמר לי את הפירוש הזה, מאוד אהבתי אותו, ונראה לי שגם את אוהבי אותו, שבעצם כתוב שמשה רבנו שלח אותמה לתור את הארץ, נכון?
0: נכון.
1: זאת אומרת, לבוא לשם, כשתייר מגיע לארץ שהוא לא מכיר, הוא לא הולך למקומות העלובים שלה, למקומות, אלא הוא מברר מה האטרקציות הכי שוות, מה הנופים הכי יפים. זאת אומרת, תייר מגיע עם נקודת מבט שהוא מחפש את הכי יפה ואת הכי טוב. ומרגל, כשהוא בא בעיניים של מרגל, הוא מחפש איפה הבעיות, איפה הטעויות, איפה יש פרצות במקומות שהוא מרגל אחריהם.
0: נכון.
1: זאת אומרת שגם במבט כלפי עצמנו וגם כלפי העולם, אם אנחנו מסתכלים כתיירים, מחפשים את הנקודות הטובות, את האור, את הכי יפה, אז זה, ככה תהיה העין שלנו. אבל אם אנחנו נבוא כמו מרגלים ורק נחפש איפה טעינו, מה הכי רע, מה לא הצלחנו, אז אנחנו נסתובב 40 שנה במדבר, וחבל.
0: מדהים, ואני אסיים במילה מרגל. אנחנו קוראים לזה חטא המרגלים, אבל מאזינים יקרים, תעברו על כל הפרשה, אין פעם אחת שכתוב רגלים.
1: ממש.
0: פעם אחת. כתוב תיירים, לטור, תיירים. אז רגע, אז למה אנחנו קוראים לזה? תקראו לזה, חטא תיירים,
1: בדיוק.
0: לא חטא מרגלית. אז בואו ניקח את המילה מרגל, ונהפוך אותה. מרגל זה ממרס, גלגימל למד. אז יש לנו גל מר. אין מה לעשות, יש גלים מרים בחיים שלנו. כמו שאת אמרת מקודם, שלא נמנעים מאיתנו. אבל אם אנחנו ניקח את הגל המר, שבתוכנו כמרגלים, ונהפוך אותו לגל רם, אני מתרומם מזה, לא מר אלא רם, אז אנחנו מוצאים מתוכנו את היכולות, אז אנחנו מוצאים מתוכנו את הכוחות, אז אנחנו מבינים שאם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המציאות הזאת, את הגל הזה, את הקושי הזה, את המר הזה, אנחנו נוכל לו. וזה באמת המתנה הגדולה שהשאיר לנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, להביט על העולם בעיניים של אמונה, על הזולת בעיניים של אהבה, ועל עצמנו בעיניים של אפשרות. יהי זכרו ברוך, ושנזכה כולנו להיות מעט יותר מעודדי תקווה, מעט יותר מחברי לבבות, ומעט יותר מאמינים בטוב שלנו ושל האדם שמולנו.
1: אמן ואמן.
0: אז תהיה לנו שבוע טוב, איזה כיף.

0: ללמוד איתך, ואם את רוצה לראות לקרוא את הפירוש, הזה מתוך הספר השיחה,
1: תעייני
0: בספר
1: זה. גם יש אותה, את יודעת שזה ממש מדהים, כי כל שבוע אני לומדת את הספר שלך, והשבוע לא הייתי בבית בכלל, אז הייתי חייבת דבר תורה.
0: אז תראי, זה כתוב, אז הנה, בעלך הקלים לך את זה.
1: איזה יופי, איזה אליפות, את רואה?
0: תודה, תודה, יקירה.
1: תהני במדבר.
0: תודה, יקירה, ביי ביי.
1: להתראות, יום טוב. הפסקת פרסומות לא ארוכה בכלל האמת, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בחסות
4: אסנת שמת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים?
5: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
4: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצה הדעה החרדית.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
13: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר! תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00 שידור חי ובלעדי רק כאן בקול ברמה.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% אחוז כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים.
18: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: שלום עליכם.
2: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
11: פרסומי.
1: היום אנחנו נדבר על אחד ממכשירי טיפוח הגוף המתקדמים שמגיעים אלינו מיפן, קווי ספה של יאמן, כי נשים רבות מחפשות פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית, כזה שמשתלב בשגרה עמוסה, לא מחייב יציאה לטיפולים או התחייבות ללוחות זמנים. בדיוק בשביל זה פותח המכשיר שמשלב טכנולוגיות מתקדמות מעולם האסתטיקה הביתית, וכל זה במכשיר אחד. נגיד שלום לוולריה, מנהלת מחירות ביאמן.
17: שלום, בוקר טוב לכולם.
1: מה שלומך?
17: קודם כל מצוין, שבוע טוב, ושבוע מבורך.
1: איזה אנרגיות, איזה אנרגיות, יופי, ככה אנחנו אוהבים. אז אנחנו היום באמת מדברות על משהו חדש, וזה, כי הרבה נשים מתמודדות, גם עם הראה לא אחיד, צלולית, כל הדברים שאת יודעת, מכניסים אותנו גם לפעמים לחוסר ביטחון ולתחושה לא נעימה.
17: נכון.
1: אז באמת אנחנו מדברות על מכשיר שהוא מיוחד לתחום הזה?
17: נכון, אני פשוט רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, אנחנו אנשים רגילות לדאוג לכולם.
1: לבעל,
17: לילדים, להורים, למשפחה, אבל לפעמים אנחנו שוכחות את עצמנו.
1: כן.
17: באמת. בדיוק.
1: יודעות מה כולם אוהבים, מה כולם מחפשים, ואז אנחנו נשארנו בלי כלום.
17: הנה, אז בדיוק בשביל זה אני כאן היום כדי להכיר לכן את המכשיר שלנו כוויספה של חברת ימן, ואני רוצה לספר קצת על חברת ימן. Mm-hmm. חברת ימן קיימת כבר 48 שנים. לחברת ימן יש יותר מ-400 פטנטים ויותר מ-700 קניינים רוחניים. זה לא סתם איזשהו מכשיר, ממש לא. לחברת ימן יש מעבדה שחוקרת את תאי האור וכל הקשור לטיפוח האור וייצור mm-hmm. טכנולוגיות חדשניות. זה מאוד חכם, ואני רוצה להגיד, כל המכשירים של חברה עובדים בטכנולוגיות פורצות דרך שנלחמות בכל קשיי ההזדקנות. אז בעצם, אני רוצה להגיד פה במילים הכי הכי פשוטות. היפנים לקחו טכנולוגיות שהרבה שנים היו בעולם המקצועי בקליניקות, עצר קוסמטיקאיות בטיפולים ממש ממש יקרים, והביאו אותן לך הביתה בצורה פשוטה, אלגנטית ונוחה לשימוש. וזה בדיוק מה שאני ממש אוהבת ביפן. הכל מדויק וממש הכל חכם.
1: נכון, הם באמת כאלה. ואת יודעת, את אמרת עכשיו משהו מאוד גדול על החברה, על הוותק ועל הטכנולוגיה שנחקרת במעבדות וכולי, ובכל זאת עכשיו מי ששומעת אותנו ושואלת את עצמה, יש הרבה מאוד מכשירים ביתיים נגיד בשוק, מה בעצם כל כך שונה במכשיר היפני של ימן לעומת מכשירים אחרים שנניח קיימים?
17: אז קודם כל אני כבר אמרתי, קודם כל יש לנו מעבדה שבאמת חוקרת מה מימור.
1: שזה לך שעצמו מדהים.
17: כן. כן, בכל המכשיר יש איזשהו פטנט או קניין רוחני, זה גם חשוב.
1: נכון.
17: בנוסף, ההבדל הכי הכי גדול שאני אוהבת, אנחנו רואים את התוצאות כבר אחרי הטיפול הראשון.
1: איזה יופי.
17: ובעצם, כן, כן, וזה הכל שקוף, אנחנו יכולים להסתכל על זה, זה באמת, באמת הכל שקוף. Mm-hmm. בנוסף, אני רוצה להגיד עוד משהו. בגלל שאנחנו היום מדברים על המכשיר כוויספה, אני באמת אוהבת את המכשיר הזה, mm-hmm. לא סתם. כי המכשיר הזה הוא מתאים גם לפנים וגם לגוף.
1: איזה יופי.
17: בעצם בתוך המכשיר יש כמה טכנולוגיות. אז יש טכנולוגיה גלי רדיו, שאני חושבת שכולם מכירים את זה, ולא צריך לספר פה מה מימו, אבל יש גם טכנולוגיה EMS, שזה פולסים חשמליים, בעצם זה אותו דבר כמו חדר כושר לפנים וגם לגוף, אבל יש פה פטנט שאני רוצה לספר עליו יותר. בעצם במכשיר כוויספה יש את הטכנולוגיה שנקראת קוויטציה. את יודעת מה זה קוויטציה?
1: לא, אני לומדת עכשיו.
17: אז בעצם אני רוצה להגיד, הקוויטציה עוזרת לפרק את השומן, והגוף מוצא אותו באופן טבעי.
1: איזה יופי. יו, אני חייבת.
17: וזה,
1: אוקיי.
17: כן, תקשיבי. קודם כל זה מתאים גם לגוף, גם לפנים. אנחנו מטפלים בכל כך הרבה בעיות, אז זה גם הרמה, עושים ליפטינג, גם מיצוק. אנחנו גם יכולים לעשות למצג את האור. אז אני אוהבת לדבר במילים הכי הכי פשוטות.
1: נכון.
17: לכל אחד יש איזושהי בעיה קטנה שמפריע לה כל יום או כל בוקר.
1: צודקת.
17: אני יודעת.
1: צודקת לגמרי.
17: נכון, לדוגמה יש פיגמנטציה, לדוגמה יש רפיון האור, לדוגמה יש אובדן גמישות, יש קמטי, יש נפילה בקו הלסת, יש סנטר כפול, יש קמטי הבא בצדי הפה, וגם נפיחות. אני בטוחה שלכל אחד באיזשהו בוקר, כמה בבוקר, מסתכלת במראה ורואה.
1: וזה מתאים לכל אחד מהדברים שציינת פה. יפה.
17: בדיוק.
1: וואו, ולריה, כן. תקשיבי, אני כבר התלהבתי, והקוויספה הזה נשמע לי כמו משהו שחייבים לנסות אותו בבית. המאזינות שלנו גם אוהבות הטבות מיוחדות, אז יש לנו איזה מבצע בלעדי למאזינים ששומעים אותנו ורוצים?
17: בדיוק. אז אני רוצה להגיד עוד דבר אחד.
1: כן,
17: מגיע
1: בקצרה.
17: מגיע לנו כן. להרגיש יפות.
1: יפה.
17: מגיע לנו נכון. להרגיש צודק. מטופחות. מגיע לנו להשקיע בעצמנו. צודק. זה מאוד חשוב. ואם אתן רוצות לשמוע עוד, לקבל הסבר אישי ולבדוק אם המכשיר מתאים לכן, אז אני תמיד אומרת, תתקשו עכשיו, בזמן השידור, כוכבית 4577, כוכבית 4577, במקום 4,000, המכשיר שלנו עכשיו רק 2,150 שקל, שזה בעצם 89 שקל. נכון, אז תתקשו עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577.
1: איזה כיף. טוב, תגידו שאתם מאזיני קול ברמה וגם תקבלו את המחיר המטורף הזה.
17: בטח.
1: ולריה, תודה שהכרת לנו את הקוויספה של ימן.
17: יאללה, בהצלחה.
1: להתראות, יום טוב. ביי ביי.

על רקע השיר היפה הזה, אביהם של ישראל, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. גם בשעה הבאה, בעזרת השם, נמשיך עם לאורם של צדיקים לקראת הילולת מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ננסה להספיק כמה שיותר. עד אז להשתמע, תישארו איתנו, פרסומות חדשות, כבר חוזרים.

0: נשוב ל... הכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: בחסות.
2: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
5: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
6: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.

0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
5: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
6: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
8: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: פור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו. כוכבית 3098. תביא לי אור.

0: programa. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. דיווח ראשוני על ירי בתחנה דלק בכוכב יאיר. המשטרה מסרה כי במקום ארבעה פצועים, אחד מהם במצב אנוש, והפרטים בבדיקה. צהל מאשר כי בתקיפה בדרום רצועת עזה חיסלו יחד עם השבק את צקר אבו קרים, מפקד חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס. אבו קרים היה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים במהלך טבח 7 באוקטובר. בתקיפה חוסל מחבל נוסף ששימש כפעיל קשר בארגון. הבוקר פרסם העיתון הסעודי השרק אל האוסד כי ישראל העבירה מסר לפיו צהל ירחיב את הפעולה הצבאית ברצועת עזה אם לא יושגו הבנות על דרכי יישום הפסקת אש כבר בתקופה הקרובה. יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, התייחס בתוכניתנו 800 לחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ואמר כי חרם המפלגות החרדיות עיכב בחצי שנה את התקדמות החוק.
2: הליכוד התנגד לזה במשך שנים, אבל גם כשכבר סוף סוף המשוכה הזאת אוסרה ואושר החוק בוועדת השרים, לצריך חצי שנה הוא היה תקוע בגלל אותו חרם מפורסם על ההצבעות, עד שהמפלגות החרדיות שחררו את זה, ואנחנו איבדנו חצי שנה מאוד מאוד יקרה.
1: עוד הוסיף בעניין חוק הגיוס כי אם הנושא לא ייפטר בקרוב, הוא בוודאי יצטרך להיות בטיפול הממשלה הבאה. אמש הותר לפרסם שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, שנהרג מרחפן נפץ. הלווייתו תתקיים היום במושב קשת. וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי, שנהרג מפליטת כדור. הוא יובל למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. מתחילת הפסקת האש נפלו בלבנון 17 חיילי צהל ואזרח, יהי זכרם ברוך. כוח משטרה פשט על מתחם בטובה זנגריה שעל פי החשד שייך לגורמי פשיעה ביישוב. במהלך החיפושים נעצר חשוד כבן 30 ונתפסו אקדח, נשק מסוג M16, תחמושת, טרקטורון ואמצעים מבצעים נוספים ששימשו על פי החשד לפעילות עבריינית. תנועת הרכבות בין מודיעין לירושלים שווה לסדרה בהדרגתיות, זאת לאחר שתקלה בחשמל גרמה הבוקר לשיבושים בנסיעה. ועכשיו התחזית.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה במידות החום ועלייה בלחות. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, וביום שלישי התחממות נוספת.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: הקול שלך שעה שנייה חזרנו, 11 ועוד 5 דקות וחצי, אנחנו כמובן עוקבים ונמשיך לעקוב אחרי האירוע שהתרחש ממש בדקות האחרונות, פיגוע, וכמובן ככל שיהיו עדכונים, אז כתבנו יעלה וייתן לנו את הדיווחים. עד אז אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו עם הנושא הכל כך מעניין וחשוב שהתחלנו איתו, גם את השעה הראשונה וגם השעה השנייה מוקדשת לנושא הזה, לאורם של צדיקים, לקראת ההילולה של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה. למדנו כל כך הרבה, החכמנו כל כך הרבה, אבל עכשיו, כדי לקבל הצצה קרובה יותר ואותנטית יותר לדמותו של הרב, לא רק כמנהיג ציבור, אלא כאבא, כסבא, בתוך הבית פנימה, נמצאת איתנו על הקו קלטו, הרבנית יעל אליהו. בוקר טוב הרבנית.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: מה שלומך?
1: הודו להשם טוב כי לעולם חסדו.
0: את יודעת,
1: ככה הרב,
0: ככה הוא היה עונה?
1: ככה הוא היה תמיד עונה, כן. להודות על העבר, על ההווה ועל העתיד, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע חסד.
0: איזה יופי.
1: ברכה.
0: יפה, okay. יפה, זה באמת, את יודעת, לפעמים אפילו תשובה לשאלה פשוטה היא יכולה ללמד הרבה, גם על הדמות וגם, אז זה מאוד מעניין. עכשיו, את יודעת, אני נכון. זכיתי לשמוע הרבה גם, כי הרבה מאוד פעמים התראיינה אצלי הרבנית רחל בזק, וזה תמיד היה ממש מרתק לשמוע נקודת מבט, של מישהי שאת יודעת מבפנים, גם מנקודת מבט של ילדה, כי בסופו של דבר היא נכדה, אבל את קלה, זה דור שהוא זוכר יותר, יודע יותר, חווה דברים שונים, אז זה בוודאי מעניין. הציבור מכיר את הרב זכרונו, זכר צדיק וקדוש לברכה, כפוסק דור, כמנהיג ענק, אבל את חלק מאלו שזכו בעצם להכיר ממש ממש מה שנקרא מבפנים, מקרוב. ונתת לנו עכשיו, רציתי לשאול אותך על איזה רגע קטן או הנהגה יומיומית בתוך המשפחה, שבעינייך מבטאים את הגדלות האמיתית, ושנקבל השראה.
1: אז באמת, הזכות הגדולה הייתה להיות בקרבת הרב, החיים של הרב היו כולם תורה. וההתנהגות שלו, ראינו אדם, שדומה למלאך, זאת אומרת שכל דבר הוא התנהג בו, גם ב, אני אומרת, במתינות ובמהירות. ולפעמים זה סותר אחד את השני.
0: נכון.
1: אבל הוא היה תמיד מברר ועושה הכל לפי ההלכה, לראות אם זה בדיוק רצון השם, ואז ברגע שכן, אז מיד בזריזות הוא היה עושה את זה. למדנו כל כך הרבה, ראינו איך הוא, איזה אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל הייתה לו, אהבת התורה, ואיך לפעמים היו באים אנשים שלא היה לנו, נראה לנו שהם יהיו כל כך מתאימים להיות בקרבת הרב. והעין הטובה, הרב רק ראה טוב אצל אחרים, הוא רק ראה את הפוטנציאל, רק ראה את הצלם אלוקים, הוא כל כך השתדל לרומם את העם הזה, היה לו כזאת רגישות וסבלנות, גם כשהוא רצה ללמד את הנכון, הדרך שהוא עשה את זה, זה היה עם כל כך הרבה אהבה ורגישות לשני, ובאמת בבית כנסת שלנו היה פעם צד המתפללים שהיה מאיר הרבה לבעל תפילה, על אם הוא טעה משהו,
0: כן,
1: הוא היה מאיר כל הזמן, והרם ברגישות שלו, יום אחד המתפלל הזה, את הילדה הקטנה שלו, והיא אמרה, חילקו סוכריות, השם ימלוך לעולם ועד, לילדים שאומרים את זה, אז הילדה ביקשה, אבא, אני רוצה הוקייה, הוקייה, ואז האבא אמר, אז אני שואל את האבא, מה הילדה רוצה? אמר, היא רוצה סוכריה, אז אמר לו, איך אתה יודע? אולי כדאי לדקות לתת לה את הסוכריה, כשהיא תוכל להגיד כמו שצריך סוכריה. אז הוא אומר, אני אבא שלה, ואני מבין מה היא רוצה להגיד.
0: יש לי צמרמורת.
1: ואז הוא הבין מה הרב רומז לו. שהקדוש ברוך הוא מאזין לתפילה, ולא צריך כל כך להעיר.
0: אבל איזה יפה, כי אפילו, כמו שאת אומרת, גם להעיר, אז למצוא את הדרך היפה והרגישה. זה מאוד יפה, כי את יודעת, אנחנו עכשיו אחרי פרשה שבאמת מדברים כל כך הרבה אחרי פרשת המרגלים, אז אחד הנושאים המרכזיים שמתמקדים בו זה העין הטובה. ובסוף, ככל שאתה בעין טובה, אתה יכול, הדברים שלך מתקבלים על הלב, והאדם מרגיש רצוי ואהוב, ואני חושבת שאולי בעצם מה שאת מתארת עכשיו, זו אחת הסיבות שכל כך הרבה אנשים הרגישו קרבה, כשהיו רואים את הרב, מתארים, הרגשנו כאילו אנחנו באים לדבר עם אבא, כי העין הטובה הזו בעצם נותנת לבן אדם תחושה של אהבה בלתי תלויה.
1: כן, הוא היה את הסבלנות, את ההכלה להקשיב לכל אחד. כל אחד הרגיש כשהוא בא לשאול, להתברך, כן? הוא הרגיש גם מיוחד שהרב רואה בו טוב, וגם היה לו סבלנות להבין את הבן אדם. מי שבא עם כל העומס שהיה ברב, תמיד הרגיש בן יחיד, תמיד הרגיש של הרב חשוב, וגם הרב הראה לנו בכל דבר, כן? להקפיד על מיטות, לקבל כל אדם בסבר פנים,
0: יפה.
1: לשבח את, קרב את הדור הבא, אם זה כהורים, אם זה כמחנכים, אם זה תמיד להחמיא לילדים, תמיד לתת להם שיש לנו אימון בהם, תמיד בדרך הטובה של אהבה לקרב. וגם העניין של להתפלל על הקים, שמאז שנחרב בית המקדש, יש השכינה נמצאת אצל עושי רצונו. וזה כולל את קברי צדיקים, ובמיוחד ביום העלילה ללכת. ופעם בא יהודי מאוחר בלילה ובחל לרב ואמר לו שהוא במצב לא טוב והכל, והרב נסע מיד לקבר החידה להתפלל על הציון שלו, והמשמש ראה את הרב בוכה ומתפלל שם על היהודי הזה, והוא אמר, הוא שאל אותו, אתה מכיר את היהודי הזה? הוא קרוב אלינו? אז הוא אמר, לא, אני לא מכיר, אבל כשאני שומע הצרה של יהודי, אני מרגיש אותו. כשהיו מביאים לרב רשימות, דפים של שמות, אנשים היו מוסיפים את כל השכנים, את כל המשפחה המורחבת, הרב היה עומד ומתפלל בדמעות על כל אחד ואחד, כמה כוח, כמה מסירות היה לו לעם ישראל לרומם.
0: איי, זה מדהים.
1: ובימים האלה שכל כך צריך, שיהיו שעות טובות לעם ישראל, שיהיה ישועה, שנזכה לגאולה השלמה, צריך את התפילות של הצדיקים, והדרך לזכות להם זה להתקשר להם, להתקשר לדרך שלהם, ללמוד מההנהגות שלהם.
0: נכון, אנחנו ממש משתדלים, הלוואי שאנחנו תמיד שואלים מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, ורציתי לשאול אותך, כי הזכרת את העניין גם של הדור הבא.
1: אבל לפחות לגעת.
0: בוודאי, שלפחות יהיה לנו גם לאן לשאוף. דיברנו גם בתחילת התוכנית על ההשפעה של דמויות צדיקים על ילדים, גם בצורה של סיפור. ורציתי לשאול אותך, כמי שבעצם חיה בתוך המשפחה הזאת, ורואה את מה שנקרא את הדורות הבאים גדלים, או אלה שגדלו לאורו של הרב, איך משמרים את המורשת הזו בצורה חיה בתוך הבית? זאת אומרת, איך מחנכים את הילדים והנכדים, גם כאלה שכבר הגיעו אחרי, בדרך של סבא הגדול, זאת אומרת שהדמות שלו תישאר דמות חיה, מכוונת, כן. אוהבת.
1: כן. אז הנכדים שלו בבית ידעו מה עושה נחת לסבא, מה הדרך. קודם כל שכל דבר, כל משחק, כל דבר חדש שנקנה לבית, הם ידעו את הדרך של סבא, שקודם כל בודקים מה הלכות כלפי שבת, אם מותר לשחק, אם אסור, כל רהיט, ויש את המאוד מוכר, כשהגיע השולחן החדש, הרבנית קנתה שולחן חדש לרב, לבית של הרב, ודבר ראשון הוא ביקש מברגה, בגלל שכשפותחים וסוגרים את השולחן, שזה לא יהיה תוקע בשבת, עם הפתח של החיבור מאוד מדויק. אז הוא הרחיב את זה עם אברג בשביל שזה לא יהיה תוקע בשבת. אז כל דבר ההיבט ההלכתי, שזה יהיה הכל לרצונו יתברך בשלמות.
0: יפה.
1: הנכדים למדו שקודם כל מחמיאים, מעצימים, ואחר כך אפשר להגיד בהמשך שאר הדברים. הם למדו שאפשר לספר סיפורים של, לילדים של מת, דברים מעניינים את לדורות הבאים, אבל שזור בהם סיפורי צדיקים, שזור בהם הלכות, דברי תורה, כל המוסר mm-hmm. שרוצים להמשיך את לדורות הבאים בדרך של, בדרך טובה, לא בדרך ביקורתית, בדרך של לימוד חווייתי. הוא לימד שנגיד נצילת ידיים, ללוות את הילדים, ללוות אותם, ואז מלווים אותם, נותנים להם ידיים כשהם קטנים בשביל שהם יעשו את בצורה המדויקת. הוא לימד כבוד לרבנית, זה ידוע איזה כבוד ואיזה הכרת הטוב ואיזה הערכה היה לו לרבנית, כמה הוא השתדל בשבילה, כן? אז הנכדים למדו, זה הדרך לכבד את הנשים שלהם. כשהרבנית הייתה בשמירת הריון באחד ההיריונות, וירד שלג בירושלים, שבימים ההם היה מאוד נדיר, וגם בימינו, והביא שיחה. והרבנית כל כך רצתה לראות, תלה מראות בחדר, בכיוונים הפוכים, בשביל שהיא מהמיטה תוכל לראות את השלג שיורד בחוץ. אז למדו, בני הבית למדו את כל ההתחשבות, את האהבה, את הסבלנות, את הראייה טוב, הדיבור על ארץ ישראל, על עם ישראל, על תורה, היה כל דיבור טוב, יפה, הוא לא דיבר מילים לא, הכל לא טהור, קרוב לקשר, הכל היה מילים יפות.
0: זאת אומרת, בעצם זה לא היה לחנך מישהו...
1: שמעבירים הלאה.
0: זהו, זה לא לחנך, תעשה ככה, תגיד ככה, אלא דוגמה אישית חיה.
1: כן, בהחלט, בהחלט, ללא ספק.
0: יפה, יפה, טוב, אז בעזרת השם...
1: ולא, הוא אף פעם לא מדבר בבית, לא על רבנים אחרים, ולא, הכל היה רק דיבור טוב. אם אין משהו טוב, לא לדבר.
0: מדהים. בהחלט יש הרבה מאוד לשאוף וללמוד ולדעת ולהכיר, וכמובן כל מי שיכול גם מן הסתם לעלות לציון ביום ההילולה, בעזרת השם, ביום רביעי הקרוב. הרבנית יעל אליהו, כלתו של מרן הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, תודה רבה שהכנסת אותנו ככה מעט ולימדת אותנו הרבה, ושנשתמע בבשורות טובות.
1: תודה רבה, אמן ואמן, שלום וכל טוב.
0: כל טוב. במעבר חד, כתב בחדרי חרדים ומגיש קול ברמה, אבי גדלוביץ' איתנו לעדכון בנוגע לאירועים שמתרחשים ממש בשעה האחרונה. אבי, אתה איתנו?
2: כן, שלום, בוקר,
0: בוקר
2: טוב.
0: בוקר טוב.
2: כן, אנחנו מדברים באמת על פיגוע ירי שמתגלגל בשעה האחרונה באזור השרון. האירוע הזה מתחיל בתחנת הדלק של כוכב יאיר, ומתגלגל לזירות נוספות באזור השרון. מחבל אחד לפחות או שניים שפותחים באש באותה תחנה דלק, ואז הם ממשיכים גם לצור יצחק וליישובים אחרים בסביבה. הם מצליחים לפצוע לפחות חמישה אזרחים ישראלים, בהם אדם אחד שנפצע באורח חנוש, והוא מפונה לבית החולים, שם לצערנו נקבע מותו. רק צריך לומר שממש לפני דקות אחדות נשמעה אזעקה ביישוב צור יצחק שנמצא באותו אזור, מחשש לחדירת מחבלים, וזה קורה במסגרת המצוד אחר המחבלים שמבצעים את הפיגוע המתגלגל הזה. כאמור, פיגוע ירי שמתחיל בסביבות השעה 10:30 בבוקר, ועד לשעה זו עדיין לא ניתן לומר שהוא מגיע לסיומו, מכיוון שהמצוד הזה נמשך.
0: זאת אומרת, המחבל שפתח בירי, מחבל או שני מחבלים שפתחו בירי בתחנת הדלק באזור, אמרנו, כוכב יאיר, נמלטים מהמקום לאחר שמצליחים לפצוע, ולמעשה ההזקה שנשמעת בצור יצחק היא כתוצאה מחשש שלשם הוא או הם נמלטו.
2: נכון, יש חשש שבאמת אחד המחבלים מסתובב באזור, ולכן בפיקוד העורף לא לוקחים סיכונים ומפעילים את ההזקה הזו. אז נחזור ככה על הפרטים בקצרה. לפחות מחבל אחד או שניים שפותחים באש לעבר אזרחים ישראלים, מתחילים בתחנת הדלק, מבצעים ירי אגב לעבר עמדות ההבטחה בכניסה ליישובים באזור, בכמה יישובים באזור השרון. הם מצליחים להימלט, פוצעים לפחות חמישה אזרחים ישראלים, אחד לצערנו נקבע מותו. בשעה זו מתנהל מצוד נרחב באמצעות כוחות מיוחדים, גם של משטרה, גם של צהל, גם באמצעות מסוקים, במטרה לאתר את המחבלים. צריך לומר שעכשיו צהל מעדכן על כך שאחד המחבלים נוטרל בזירה, ונבדק החשד שישנו עוד מחבל, ולכן התושבים באזור מונחים לשמור על משנה זהירות. אז כאמור, אחד המחבלים לפחות נוטרל, זו בשורה טובה. נבדק האם ישנו עוד מחבל, כמובן ככל שיהיו פרטים נוספים, אנחנו נשוב
0: אליו. בדיוק, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואתה, אבי גדלוביץ', בכל פרט חדש ונוסף, אנחנו נשתמע, תודה רבה רבה לך.
2: תודה.
0: בשורות טובות, מה שנקרא, אנחנו זקוקים לזה עכשיו, החלמה מהירה לפצועים, לצערנו הרוג אחד יש. אנחנו נצא להפסקת פרסומות כאמור, תכף נשוב.
3: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
8: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: אחרי נטילת הסטופית, היה לנו הרבה הצטניות, כאבי גרון, ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
10: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
16: פרור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
17: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
18: שלום עליכם.
19: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
20: לחוצי מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
23: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הצעות תפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
24: זכותו תגן עלינו. אמן.
25: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
26: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
27: בשבילך ובשבילי כל פעם.
3: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
0: האמת שהסיפור הבא נשמע כמעט דמיוני. הוא מתחיל בברכה מסתורית של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, לברכה משולשת. ממשיך ברופאים שמפצירים בהורים, מה שנקרא, לעבור דילול עוברים בגלל סכנת חיים. ונגמר בנס רפואי נדיר, של 1-2 מיליון. כדי לספר לנו גם על ההבטחה של הרב וגם על כל מה שקרה אחר כך, נמצאת איתנו על הקו פדות רחל, אחת מתוך שלישייה וקרובת משפחתו של הרב גם. בוקר טוב.
28: בוקר טוב.
0: תשמעי, אילה אמנם כתבה לי ככה הקדמה, אבל היא סיפרה לי בין לבין תוך כדי פרסומות איך היא פגשה אתכם והכירה והכל, ו זאת אומרת, הצטמררתי רק מההקדמה ורק מהסיפור שלה, וזה היה פשוט מדהים. אז חיכיתי לשיחה הזו, ואני רוצה ברשותך לחזור איתך אחורה 28 שנים, כדי להבין איך הכל התחיל.
28: וואו, איזה זכות, תודה להשם.
0: לא, אני חושבת שזאת באמת זכות, כי את יודעת מה? מעבר לכל מה שאנחנו מדברים פה היום, גם בשעתיים הללו על הרב, אני חושבת שהעוצמה והאמונה והכוח וכל הנגזרת של הסיפור הזה, היא השראה להרבה מאוד אנשים שישמעו אותנו עכשיו.
28: ממש, לגמרי. אז לפני 28 שנה באמת, בערך, הרב שלח את אבא שלי, הוא אמר לאבא שלי, לך תהיה רב במושב חילוני. נתיב השיירה, מושב בצפון. באמת הוא הלך לשם, ובטקס הכתרת הרבנות הוא אמר לו, אני מברך אותך בברכה המשולשת בתורה. אני מברך אותך ואת אשתך בברכה המשולשת בתורה. מה זה הברכה המשולשת, את יודעת?
0: את תספרי?
28: ברכת כהנים.
0: ברכת כהנים יש
28: בשלוש ברכות.
0: כן, בתור בת כהן אני פשוט רגילה. נכון.
28: וואו, איזה זכות. אז יש בה באמת שלוש ברכות, יברכך השם וישמריך, יאיר השם פנה ולך ויחונקה, יצא השם פנה ולך ויישם לך שלום. אז באמת שם הוא ברך אותם. ואז עוד פעם, בחנוכת הבית, הוא אמר להם, אני מברך אתכם בברכה המשולשת בתורה, עוד פעם, מברך אותם, והתלהבות בשמחה. ואחרי כמה זמן אמא שלי מתחילה להרגיש הקאות, בחילות, הופעות לוואי. ואז הם הולכים לרופא, אומרים, טוב, אולי אני בהיריון. הולכים לרופא, הרופא אומר, וואו, אני רואה שיש פה יותר מעובר אחד, אבל אני לא ממש רואה, עדיין זה שלב מתקדם, זה שלב ממש מוקדם. תבואו עוד כמה שבועות
0: ונבין מה קורה.
28: את התמונה. אז הם מגיעים עוד פעם לרופא, והרופא אומר להם, וואו, אוקיי, יש לי בשורה טובה ובשורה פחות טובה. הבשורה הטובה זה שבאמת יש פה שלוש עוברים, אבל הבשורה הפחות טובה זה ששתיים מהם נמצאים באותה שיליה, ולכן צריך לדלל את שתיהם, ושלפחות השלישית תחיה. כי אם לא תעשו את הדילול הזה, זה יכול להיווצר חיידק PTS, שזה מחלה רודפת כזאת, שאחד רודף אחד רודף אחרי השני.
0: אוי ואבוי, נולדים ילדים כאילו ממש פגועים.
28: כן, אחד יכול לקבל מזון וחמצן מהשיליה.
0: על חשבון השני.
28: כן, אחד על חשבון השני, זה ממש מסוכן, הוא מעודף והוא מחוסר, חס וחלילה.
0: נכון.
28: אז הוא אומר, זה הבשורה, וזהו, אתם צריכים...
0: וזאת ההמלצה שלי, מה שנקרא, הרפואי.
28: כן, זאת ההמלצה שלי.
0: ואז... וואו, קודם כל, זה מתח, אבל בטח אז הם מגיעים בעצם לרב, מבועלים, אחרי שהם שומעים את התחזית הכי שחורה.
28: כן, הם אמרו, טוב, בוא נלך אולי לעוד רופא, עוד רופא, ככה וככה. אומרים להם, סיכוי של 50% שיחיו, סיכוי 30%, עוד רופא ועוד רופא לראות, אולי יש רופא אחר שאומר משהו אחר. בסוף אבא שלי אומר לאמא שלי, טוב, אושרה, תקשיבי. בשביל מה רב אליהו דוד שלך, הרב מרדכי אליהו דוד שלך, בוא נלך אליו.
0: גם הוא בירך אותנו בברכה הזאת, אז כאילו, סליחה.
28: כן. לא, אז אז הם עוד לא ידעו, הם עוד לא ידעו שזה מאז. אחרי זה הם קישרו, וזה אחרי כמה שנים, הם אפילו לא... זה גם ממש.
0: רגע, אז מה, אז הם הלכו אליו?
28: הם מגיעים אל הרב, דופקים בדלת, הרבנית מספרת, עד לפני כמה זמן שתחיה בעזרת השם, שתהיה לרפואה שלמה, ותהיה תמיד שמחה.
0: אמן.
28: היא מספרת שאמא שלי נכנסת חיוורת, עם ערימות של מסמכים, היא אומר להם, יאללה, תיכנסו מיד לרב, היא אומרת להם. נכנסו לרב, החדר של הרב אליהו הוא כזה מצופה בספרים מכל הכיוונים, הרב ידע גם בדיוק איפה כל ספר, כל עמוד, מה כתוב, איפה נמצא.
0: כן.
28: ואז הם נכנסים לרב, הרב אליהו עומד, אומר, או, ברוכים הבאים, וואי, למה אתם מודאגים, בואו תשבו, והרב עם החן שלו, והשמחה שלו, והמאור פנים, אומר להם, בואו תשבו, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, אז הם באים ומספרים לו, הם שמים לפניו הרימו של מסמכים רפואיים, המלצות של כל הרופאים, כל מה שהם הסתובבו והכל.
0: איזה מטורף.
28: ממש, אז אומר להם, בואו תשבו, וזה, הוא יושב לפניהם ומולו, ואז אחרי כמה זמן הוא מסתכל במסמכים, מדפדף. הרוב שלי אומרים, באמת הרב לא כל כך ידע אנגלית, אבל הוא רוצה להראות שהוא בעולם הזה. ובאמת הרב ממש מן הרופאים.
0: התעמק במסמכים.
28: העריך, כן, כן, הוא מאוד העריך, אבל יש לו כוח באמת שזכינו. והרב עוצם את העיניים, הם בוכים, מותשים, מגיעים אחרי כל הסיבובים וכל הדברים והאמונות הנבואות השחרות האלה שכל הרופאים מנבים להם, והם להם באמת טיפה... כיוון לאור, אז הרב עוצם את העיניים, אבא שלי אומר שזה היה נראה שהוא עושה עליית נשמה, הוא עוצם את העיניים, ואחרי שתי דקות שהם ככה בוכים עם דמעות לפניו, הוא פותח את העיניים ואומר להם, אני ערב לכם ששלושתם יחיו.
0: יש לי צמרמורת, איזה...
28: ממש, אני גם כל פעם שמספרת את זה, יורד לי דמעות. אנוכי ערבנו מיידי תבקשנו. ובאמת הרב אומר להם לאבא שלי כל פעם שאשתך מודגת עכשיו אתם ממשיכים אני מצמיד לכם עכשיו את דוקטור נג'רי הוא גם מאמין ובאמת הדוקטור הזה אמר להם ומה עם האמונה? בואו יש גם אמונה מעבר לכל הדברים האלה
0: איזה אליפות לשמוע את זה מדוקטור בדרך כלל אנחנו צריכים לשכנע אותם שאנחנו מאמינים והרב אמר לנו אז אנחנו עושים מה שהרב אמר אבל לשמוע את זה פה דווקא מהדוקטור זה מפעים
28: ממש וזה גם נותן לך איזשהו
0: ממש תקווה, בטח
28: ממש והרב אומר לאבא שלי כל פעם שאשתך מודגת אתה מתקשר אליי באמת הרב ליווה אותם בטלפון אמרו תהילים ביחד.
0: תשמעי, זה מדהים. וצטעות
28: רפואיות וכל מיני דברים ממש לגמרי. והוא אמר לאבא שלי, אתה תמשיך למסור את הנפש על עם ישראל. אמא שלי באמת הייתה צריכה להיות בשמירת הריון, היה אסור לה לזוז שתי ילדים קטנים בבית, אחד בן אחת הגדולה, בת שלוש, והשני בן שנתיים.
0: כל זה כשיש לה ילדים בני שלוש ושנתיים?
28: ממש לגמרי. אמא שלי באמת הייתה צריכה להיות בשמירת הריון, היה אסור לה לזוז שתי ילדים קטנים בבית, אחד בן אחת הגדולה, בת שלוש, והשני בן שנתיים.
0: כל זה כשיש לה ילדים...

0: כן.
1: בגלל, הרב אמר לו, תמשיך למסור נפש על עם ישראל, ויהיה לכם ישוע, אל תדאגו.
0: כן.
1: והוא באמת היה נוסע לשבתות, למושב הזה.
0: וואו, כן, כשאליו הוא שלח אותו להיות רב.
1: כן, כן.
0: אין לי מילים. ומה קורה ברגע הלידה? בטח זה היה מתח לא נורמלי.
1: וואו, טוב שאת שואלת. באמת הם מגיעים ללידה, ודוקטור נג'רי שסיפרתי עליו, הוא אומר לאמא שלי, מה? אני לא מאמין ששרדת עד עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אני לא האמנתי. אמרתי לכם תאמינו, אבל אני בפנים ראיתי את כל הדברים האלה, אמרתי, אין סיכוי לצאת מהדבר הזה, אבל אמרתי, נחזק אותם, מה יכול להיות? אז הוא באמת היה מופתע ממש, והרגע של הלידה זה באמת היה, אבא שלי אומר, זה מעמד הר סיני, אני לא שוכח את הרגע הזה, גם אמא שלי, הם היו שם בתפילות. ו-15 אנשי צוות, תחשבי, 3 מילדות,
0: לידה אחת, 15 אנשי צוות, רק בגלל הדבר הזה, זה פשוט לא נורמלי.
1: וכולם מחכים לראות מה יצא מהלידה הזאת, כי ברוך השם סחבה עד עכשיו, בעזרת השם יהיה בסדר, אבל אנחנו רוצים לראות את הדבר הזה קורה.
0: ברור,
1: גם באמת מלא אנשים,
0: היו סביבה.
1: מלא אנשי צוות, כן, ממש. זהו, והגיע הזמן של הלידה. זה היה בניתוח, ובאמת שקט, מעמד הר סיני. מביאים לאבא שלי פתאום, וואו, וואו, לצרחות של ילדים. תכיר, תכיר, וברוך השם, כן.
0: שלישיית בנות, נכון?
1: שלישיית בנות, זה היה מרעיון טבעי, זה קורה 1-2 מיליון לזאת.
0: מה, אין דברים כאלה. את יודעת, אילה הראתה לי תמונה שלכן, קודם כל, יפהפיות. אני אומרת תמיד יפהפיות חיצונית, אבל זה תמיד בא גם מפנימיות בעיניי. אז דבר ראשון, באמת, ואגב, כולכן ככה עם כיסוי ראש, זה אומר שאתם כבר נשואות, שגם אתם בעצמכן הקמתם בתים, נכון?
1: כן, השתבח הבורא.
0: תשמעי, זה סיפור שחייבים לספר אותו, סיפור שחייבים לספר אותו, פשוט הצטמררתי גם כשאילה דיברה איתי על זה, וגם כשאת מספרת, זה באמת נדיר, ורציתי לשאול אותך, לגדול, קודם כל, כחלק משלישייה, זה כבר מיוחד, כי זה אחת ועוד אחת ועוד אחת, וכל אחת יש לה את הייחודיות שלה ובפני עצמה, אבל בסוף אומרים השלישייה, וזה לפעמים ככה, את יודעת, יכול לתת איזו תחושה כאילו אני לא אינדיבידואל, אבל כשאת גדלה מתוך ידיעה שאת והחיות שלך כאן בזכות הבטחה מפורשת של צדיק, זה מלוות אותך ביום-יום? הברכה הזאת בעצם מחזיקה אתכם גם כנשים כבר בוגרות, שיש לכם כבר ילדים וכו'?
1: ברור, בעזרת השם, גם מרגישים את זה, וגם מתפללים על זה, וזה אמונה. אחרי שאתה יודע, גם אחרי שהרב נפטר ולגדול עם זה, אתה אומר, וואו, איזה רב גדול, איזה זכות להתברך ממנו. אני אומרת גם, תמיד, זה לא הברכה שלנו, שאנחנו התברכנו, וכל מי שלא זכה, לא זכה.
0: כן.
1: הרב אליהו, גם עכשיו, אחרי שהוא נפטר, אנחנו ממשיכים לראות ניסים וישועות, אז כאילו, הברכה שלו, והאור הגדול שלו, שהוא באמת היה חצי, הוא היה באמת בן אדם גדול, הוא היה בן אדם של שאור השם עליו, אז אנחנו יכולים להדליק נר, ללכת לציון, להתפלל, אנחנו ממשיכים לראות ישועות, ובאמת כולם, כולם, כולם הם מבורכים. יש לנו גם הרבה צדיקים בדורן, וגם צדיק הזה שהתגשינו.
0: נכון, הרבנית יעל אליהו, שהיא קלטו, סיפרה לנו על ההנהגות שלו ממש, על העין הטובה, הזכירה מאוד את העין הטובה, את תחושת החמימות, וגם בסיפור שלך בעצם, אפשר לראות את זה, וזה שזור לאורך כל הסיפורים שאנחנו כבר שומעים בשעתיים האחרונות, הדאגה הזאת ממש כמו אבא, כי בסוף ללוות סיפור כזה, הריון כזה, כמו שאת תיארת, ובצורה לתת תחושה של, כאילו, אני פה רק בשביל הדבר הזה, זה באמת, זה גדולה מאיזן אחר, ויש לנו תמיד לאן לשאוף ולקבל השראה, כדי לנסות גם ככה, לקחת מהעמידות ולהיות, לנסות לפחות, גם ללכת בדרכיו, מה שנקרא.
1: נכון.
0: תשמעי.
1: שמעתי גם שאת קוראת סיפורים, את ממש נדבקת בזה, את רוצה להיות גם צדיקה.
0: נכון, נכון.
1: אנחנו לא יכולים לקרוא סיפורים, ועכשיו הנה שאנחנו שומעים את הסיפור הזה.
0: אמת.
1: אנחנו רוצים להיות אנשים מהירים, בעזרת השם שגם ההתחזקות והציפייה וכל הכיווי הזה לגאולה תעדד עד כיסא הכבוד.
0: אמן.
1: נזכה לגאולה שלמה.
0: הלוואי ואמן. פדות רחל, ריגשת אותי מאוד והייתה לי הזכות לדבר איתך ולשמוע את הסיפור, ודרישת שלום גם לאחיות שלך, אמנם אתן נציגה, אבל אתן מקסימות, ורק בריאות ונחת עד סוף החיים.
1: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.

0: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם, תודה רבה, והצלחה גדולה.
1: אמן, תודה רבה, יום טוב. איזה מרגש זה. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
5: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.
6: בשבילך ובשבילי
7: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
8: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
9: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את. מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלאטיק בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
15: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00 שידור חי ובלעדי, רק כאן בקול ברמה.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
7: מחר ביום שני בבנייני האומה בירושלים הולכים לשנות את פניהם, בנייני האומה בירושלים הולכים לשנות את פניהם ולהפוך למרכז החדשנות של עולם הייצוב והבנייה. אלפי אדריכליות מעצבות פנים ונשות מקצוע מהמגזר החרדי התכנסו שם לאקספו הבנייה והעיצוב הגדול. בעצם אנחנו מדברים פה על יום שכולו תוכן מקצועי, השראה, מותגים מובילים ושיתופי פעולה שמעצבים פשוטו כמשמעו את ענף הבנייה בישראל. כדי להבין מה מחכה שם מחר ואיך הקהילה הזו הפכה לכוח משמעותי כל כך בשוק, נמצאת איתנו על הקו רחל ונחלדר, יזמית ומקימת קהילת דיזיינת לאדריכלות, עיצוב ועסקים. כמעט צהריים טובים רחל.
8: מה צהריים טובים גם לך?
7: מה נשמע? אני ברוך השם בסדר.
8: בסדר, ברוך השם.
7: יפה מאוד, תשמעי, זה נשמע ענק מה שקורה כאן, וכשאנחנו מדברות על אלפי נשות מקצוע חרדיות שמתכנסות תחת קורת גג אחת במנייני האומה, זה באמת אירוע חסר תקדים, אז אולי באמת תספרי לנו קודם כל מה הולך לקרות שם, איזה מענה האקספו הזה נותן למעצבת או לאדריכלית חרדית שלא קיים במקום אחר, מה הסיטואציה?
8: זה בהחלט אירוע מרגש מאוד מאוד, זה משהו חסר תקדים ביוזמת זה מזה, קבוצת משפחה והקהילה שלי, קהילה דיזיינת. הולך להיות שם משהו שעוד לא היה, אני חושבת, תחת קורת גג אחת, מעצמה חרדית של אלפי, ממש אלפי אדריכליות, מעצבות פנים ובעלות מקצוע מהתחום, שהתכנסו ליום אחד של עוצמה חרדית, ממש עוצמה חרדית הייתי קוראת לזה, של מאות בעלי עסקים שבעצם יציגו את החידושים שלהם בבנייני האומה. יהיו שם הרצאות, פאנלים של בעלות, נשים בעלות השראה. ממש, כל מה שאפשר לדמיין שמעצבת צריכה תחת קורת גג אחת ביום אחד, זה משהו שעוד לא היה, ואני בטוחה שיהיה מדהים בעזרת השם.
7: זה באמת נותן הרבה כוח, כי את יודעת, זה לא נשמע לנו איזה מקצוע שיש בו אלפי נשים, ופתאום לראות אלפי נשים שכולם מהציבור החרדי, כמו שאמרת, קודם כל זה עוצמה, וזה מדהים, וגם לראות שזה לא פחות טוב, וזה מקצועי, וזה גדול, וזה בלתי מתפשר, ורציתי לשאול אותך, את מנהלת את קהילת דיזיינת, את חיה את השטח, נכון. ואת מן הסתם יודעת יותר טוב ממני, מה... האם בכלל, כן, או ואם כן, מה הייחודיות של נשות המקצוע החרדיות דווקא בתחום הבנייה והעיצוב?
8: אז אני יכולה להגיד לך שקודם כל, בעלת מקצוע חרדית, אני רואה את זה ככה, אני שומעת את זה גם מספקים שלי, שהם לא, חלקם לא חרדים. אני אתן לך דוגמה. יש לי איזושהי קבוצת שיש מאוד גדולה שחברה בקהילה, קבוצת שיש עולמית, והיא התחילה רק בשנים האחרונות לעבוד עם המגזר החרדי דרך הקהילה שלי. לפני כן היא לא עבדה בכלל עם המגזר החרדי, והיא פשוט אמרה לי, תקשיבי, קורה משהו דרך הקהילה שלך שלא קרה לי אף פעם עם אדריכליות ומעצבות מהמגזר הכללי. הן מגיעות והן רואות את סוג השיש והן מתחילות לשאול אותי איך זה מתנהג, כמה פרקטי זה בבית. זה משהו שהיא אומרת לי, תמיד היו מגיעות אדריכליות ואומרות, איזה יופי אני רוצה את המשטח הזה, איזה יופי אני רוצה את המשטח הזה. הן מגיעות, אכפת להן, הן יורדות לפרטים, אכפת להן באמת בצורה לא נורמלית מהלקוח, מהפרויקט, הם כנראה, את יודעת, זה משהו מדהים, כי אנחנו חיות את זה, ואנחנו קהל חרדי, אז אנחנו יודעות איך אנחנו מתנהגות, אבל פתאום נשמע את זה מבחוץ.
7: נכון.
8: שאדריכליות
7: ומעטבות חרדיות. מה שנראה לנו כאילו מובן מאליו, מסתבר שזה לא כזה. זהו, אז תראי, בטח, הם מביאות איתם גם לפעמים אתגרים או צרכים שהם ייחודיים, אבל רציתי גם לשאול אותך למה הן הופכות לכל כך מבוקשות ומקצועיות. את עונה פה עכשיו בעצם, תשמעי, הן מביאות איתם סטנדרטים שאולי אפילו בחוץ לא רגילים.
8: בלתי מתפשרים, ממש. לא רק של יופי ושל איכות, שגם זה משהו שאפשר לראות אותו.
7: זה חשוב לא פחות.
8: היופי הוא בלתי מתפשר במגדר החרדי.
7: אמת.
8: בהחלט. והסטייל והיופי, הכל משתלב ביחד עם פרקטיקה ואיכות בלתי מתפשרת, וזה מדהים לראות את זה. נשים בעלות מקצוע ברמה הגבוהה ביותר, לא נופלות משום דבר שיש לנו בחוץ, אז אני אומרת, למה לא לחזק את הכלכלה שלנו, את הנשות מקצוע החרדיות, שהמקצועיות שלהם לא מתפשרת, לא נופלת מאף מהצוות, מהמגזר הכללי.
7: ואת רואה באמת את הגידול גם בעיקר כשיש קהילה בשיתופי הפעולה, ביכולת להתרחב, באמת לפרנס גם ממקצוע שאוהבים וגם בצורה מכובדת. את רואה את ההשפעה בעצם כבעלת קהילה?
8: ודאי.
7: זה מדהים. אני חושבת שזה גם חשוב, כי את יודעת שאומרים תחום של בנייה וכל הדבר הזה, זה נשמע לנו כאילו בנייה ועיצוב, אוקיי, בסדר, מה הקשר אלינו? יש איזה יחידות סגולה. אבל מסתבר שזה, שיש מקום.
8: יש הרבה מקום, אני אפשר להגיד לך שיש בקהילה שלי מעל 1,000 אדריכליות ומעצבות.
7: תשמעי, זה מדהים.
8: רובן מהמגזר הדתי-חרדי, וממש ממש ממש מתפרנסות, ברוך השם, בכבוד. ואני חושבת שהיום כמעט כל בן אדם שמשפץ בית, מבין שהוא לא יכול לעשות את הדבר הזה בלי לקחת אשת מקצוע. זה אפילו לא, את יודעת, זה זול שעולה ביוקר בסוף.
7: בטח.
8: אפילו תכנון ופרקטיקה ודברים הכי הכי הכי פשוטים, ממש מחייבים היום תכנון ו... ויש מענה לזה, יש מענה נפלא לזה במגזר שלנו, יש נשות מקצוע מדהימות, גם מבחינת עתידת מחירים וסגנון, יש הכל מהכל, כך שכל אחד יכול להתאים לתקציב שלו, וזה מרגש מאוד.
7: ומקצועי מאוד, יפה, יפה. כל הכבוד, רחל ונחלדר, מחר, יום שני, בענייני האומה, לכו תשנו מה שנקרא את הפנים, ולהפוך את כל העולם הזה להרבה יותר יפה, תרתי משמע.
8: יהיה מדהים, בעזרת השם.
7: אני בטוחה
8: בזה. כל בעלות המקצוע כמובן מוזמנות באהבה.
7: תודה ששיתפת אותנו.
8: להיות נדיר, בעזרת השם.
7: מקסים, תודה.
8: בשמחה רבה, תודה לך.
7: להתראות. אנחנו מסיימים את השעה שלנו. נגיד תודה רבה להילה פלח כהן, העורכת שלנו, לרוני גינדי בהפקה, עוזר הפקה יאיר כהן, ארז רסין טכנאי, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, יונתן פדידה בדיגיטל ורף יוחנך על פיקוח הטכני. אני שפרה גרינברג חריטן, אני מעדכנת שבתחילת מהדורת החדשות שלנו תקבלו דיווח נוסף על האירוע שהתרחש בשעה וחצי האחרונות, על הפיגוע שעליו דיווחנו כאן, שהתחיל בכוכב יאיר והתגלגל משם. אז כל הפרטים הנוספים מיד במהדורת החדשות. אנחנו סיימנו להיום, נשתמע בעזרת השם ביום שלישי. בשורות טובות.
2: בימך כולם צדיקים, כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
9: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
10: היי, אני יערה מאשקלון. אצלי ג'ם תפוחים הוא מקום ראשון, בכל זמן ובכל מקום. בחום ממליצה לשתות ג'ם, כי בזכותו תרגישו כמו טראם.
11: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
13: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
14: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
15: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
16: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
18: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
19: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
21: ארכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
22: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, אנו ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
21: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
23: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
24: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
25: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
26: יש פער וטעים, החלב החדש. יש פער וטעים, החלב החדש.
27: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
28: פואר, חד וחלק.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיגוע בשרון, הרוג ולפחות 5 פצועים לאחר שמחבל פתח בירי בתחנת דלק בכוכב יאיר ובמספר זירות נוספות באזור. אשר גרייבר כתבנו איתנו על הקו עם הפרטים, שלום אשר.
2: שלום אייל, זה אירוע שמתחיל בשעה 10:37, אז מתחיל מסע הירי בכניסה לתחנת הדלק בכוכב יאיר, שם נרצחים וגם נפצעים, משם זה ממשיך לשלוש זירות נוספות, בתום הצוד שני המחבלים מנוטרלים, ולאחר פעולות החייה נקבע מותו של אחד הפצועים בזירה הראשונה. על פי המשטרה, אחד המחבלים שנוטרל הוא ערבי ישראלי תושב טייבה, מה שבתחילה היה נראה כאירוע פלילי, ולאחר מכן סווג כאירוע לאומני ופחאי. אנחנו יכולים לומר שבכמה אזורים באזור גם הופעלה התראה מחשש לחדירת מחבלים, מהסיבה שיש חשד לטייען או ציינים. בעקבות הפיגוע גם עיריית כפר סבא הודיעה ליבוי הערכות הביטחון במרכז העיר, וכמובן ציות לכוחות הביטחון שפועלים באזור. אנחנו כן יכולים לומר ששני המחבלים נוטרלו, אחד חוצל והשני ככל הנראה נתפס. לפחות אחד מהם כאמור הוא ישראלי תושב טייבה. עדיין ישנו חשש להימצאות סייען או סיינים באזור, ולכן המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים, וגם שירות הביטחון הכללי נכנס לתמונה. מבחינת כוחות הביטחון האירוע עוד לא הסתיים, והתושבים באזורים הנוכחיים מקבלים הנחיות להישאר סמוך לבתים.
1: כאמור, 4 זירות בפיגוע הקשה הזה עם הרוג ו5 פצועים. תודה לך תבנו אשר גרייבר, אתה תשוב ותעדכן.
2: תודה.
1: צהל מאשר כי בתקיפה בדרום רצועת עזה חיסלו יחד עם השבק את צקר אבו קרים, מפקד חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס. אבו קרים היה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים במהלך טבח 7 באוקטובר. בתקיפה חוסל מחבל נוסף ששימש כפעיל קשר בארגון. הבוקר פרסם העיתון הסעודי השארקל אוסט כי ישראל העבירה מסר לפיו צהל ירחיב את הפעולה הצבאית ברצועת עזה אם לא יושגו הבנות על דרכי יישום הפסקת אש כבר בתקופה הקרובה. בית הדין העליון של הליכוד דחה פה אחד את העתירות להדחת שר הביטחון לשעבר יואב גלנט משורות התנועה. גלנט ספג ביקורת קשה על התנהלותו במספר אירועים משמעותיים, אך לא הוטלו עליו סנקציות. ביוון הודיעו כי נעצר פלסטיני בחשד לקשר עם ארגון הטרור חמאס. לפי דיווחים בתקשורת היוונית, ייתכן שהתכוון לתקוף ספינה ישראלית שעתידה להגיע לאי כרתים ביום שלישי הקרוב. ועכשיו התחזית.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה במידות החום ועלייה בלחות. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וביום שלישי התחממות נוספת.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: מבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: שלום וצהריים טובים לכם. אנחנו כמדי שבוע בימי ראשון בתוכנית בית ההוראה עם הרב מצליח מזוז. שאלות שהגיעו לבית ההוראה של ישיבת כיסא הרחמים בשיתוף רדיו קול ברמה, טלפון 03-50-50-550, שזמינים בית ההוראה הזה הייחודי, שזמין בהמון שפות, בכל שעות היממה, בכל התחומים, משאלות בהלכה וכשרות וגמרה והכל, וכמובן גם אפשר לשמוע שם שיעורים תורניים מכל הרבנים, במיוחד את השיעור דף היומי שמוסבר כל יום בחצי שעה במדויק מהרב מצליח שליטה. אז בקו הטלפון של 03-50-50-550, ושוב, כן, הרב מצליח כאן איתנו, ואנחנו כאן נמשיך היום לשאול שאלות בהמשך לשאלות שלכם שבוע שעבר בלכות חנוכת הבית. יש לנו כאן עוד שאלות בלכות חנוכת הבית, ויש כאן שאלות גם בלכות מזוזה של חנוכת הבית. אז אנחנו נתחיל, אבל שלום לכבוד הרב.
2: שלום וצהריים טובים וסייעתא דשמיא שיהיה לנו.
1: כן, קודם כל נודה למפיק ארז רסין, תודה רבה. והייתי רוצה לשאול את הרב, האם בחנוכת הבית, כאשר יש אנשים מכובדים, כגון הורים או תלמיד חכם, מי עדיף שיקבע את המזוזה? האם בעל הבית או שעדיף לכבד אותם, את האורחים החשובים האלה?
2: כן, זו שאלה כמובן שבפרט כאשר אדם מזמין איזה תלמידי חכמים או אנשים חשובים לחנוכת הבית, אז מצופה ממנו שהוא יכבד אותם. לקבוע מזוזה, אנשים מזמינים מיוחד, בדרך כלל בפרט באנשים חשובים, גבירים או בעלי חנויות וכדומה, אז תמיד אנחנו רואים שמזמינים אנשים חשובים, רב מפורסם שיקבע מזוזה, וכאן באמת השאלה נשאלת, כמו שהמנחה שאל, מה קורה במקרה כזה? האם באמת ראוי שרב תמיד חכם הוא יקבע את המזוזה, או שבעל הבית הוא יקבע את המזוזה? הרי כידוע מזוזה חובת הדר היא, כי נמצא מוטלת עליו, אז מה פתאום שהוא ייתן את זה למישהו אחר? זו השאלה. אז אוכן, קודם כל, בוודאי שיש יסוד גדול לשאלה. ידוע דברי הגמרא בקידושין, כתוב האיש מקדש בו ובשלוחו. האישה מתקדשת בה ובשלוחה. והגמרא שואלת, אם אתה אומר בשלוחו, שיושליה שלו יכול לקדש, קל וחומר שהוא עצמו יכול לקדש. למה אתה אומר בו ובשלוחו? האישה מתקדשת בה ובשלוחה. אם אתה אומר לי שהיא יכולה לעשות שליח לקבל את קידושיה, ודאי וודאי שהאיש, שהאישה עצמה יכולה לקבל את הקידושין. כן, מדוע אתה אומר האישה מתקדשת בה ובשלוחה? ומשיבה הגמרא ואומרת, מפני שהתנא כאן בא ללמד אותנו, שמצווה בו יותר בשלוחו. אומר רש"י, למה? כאשר אדם עושה גופו מצווה, הוא מקבל יותר שכר, הוא תורח במצווה עצמה. ולא רק אמר לי מי שיעשה את זה בשבילו. המגן אברהם, בהלכות שבת, בסימן רשנון, הוא כותב שזה כמובן לאו דווקא מצוות קידושין, בכל המצוות כולם, מצווה בו יותר מבשלוחו. ולפי זה בעצם מתחדדת יותר, מתחזקת יותר השאלה. כאשר אדם עושה חנוכת בית, ומגיעים אליו הורים, חמיב, מגיעים אליו תמיד חכם, וכיוצא בזה. האם מצווה בו יותר בשלוחו, והוא זה שיקבע את המזוזה, או שעדיף דווקא לתת לאחרים. אני יחדד יותר את השאלה ויוסיף, האם גם כדאי לחלק את זה לכמה אנשים, או שעד רבה רק הוא לבדו יעשה את המצווה כולה, שוב פעם, מצווה בו יותר בשלוחו. זו השאלה, ובכן, מה התשובה על זה? התשובה היא, יש מחזיק ברכה ביורי דעה בסימן כ"ח בלכות כיסוי הדם. הוא מביא שם דברי הקריטיופלטי, והוא מסכים איתו. הקריטיופלטי כותב, כאשר יש מצווה על האדם, הוא לא יכול לכבד איזה מישהו דרך כבוד בעלמה. ואם הוא עושה ככה, הוא מפסיד זכר מצווה, כי המצווה הייתה בידו, והוא נתן אותה למישהו אחר. רק, אומר הקריטיופלטי, אם הוא עשה אותו שליח למצווה, שימו לב מה הוא אומר, ויאמר לו בפירוש, עשה מצווה זו בשליחותי, מקבל שכר עליה. שלוחו של אדם כמותו. מה הנחידה מסביר? שגם אם הוא לא אמר לו, אתה תהיה שליח שלי, בוודאי שיש לו קצת שכר, כי הרי הכל, הוא זה שגרם לו שיעשה, כי הוא כיבד אותו. אבל הוא אומר, מכל מקום זה לא מספיק. למה? כי הוא צריך לקיים את המצווה. אבל אם הוא אומר לו תעשה את זה בשליחותי, אז באמת כאן מותר לאדם לעשות זאת. מותר לאדם לעשות זאת. לכאורה מותר זה דבר אחד, אבל עדיין לכאורה כתוב מפורש מצווה בו יותר מבשלוחו. אז גם אם נאמר שמותר, ולא כמו שהקריטיו פלטי אמר שאם אתה לא אומר לו פורש אתה תהיה שליח שלי, אז הוא אומר כמעט אין לך שכר, אתה היית לך מצווה וישלחת אותה מעליך. אבל לכאורה, אחרי הכל גם אמר לו אז תהיה שליח שלי, לכאורה עדיין יש פה חיסרון, מצווה בו יותר משלוחו, ואם כן לכאורה צריך שהאדם לבדו יעשה זאת. עם זאת, יש עוד סברה נוספת להקל בעניין. יש פוסקים שאמרו שלערב דברי יוסף ירגס והרב בן ישחל ושלום מביא אותו בתשובה ברב פעלים, הוא אומר כאשר אדם רוצה לכבד בסנדקאות איזה תלמיד חכם, אז הוא אומר זה בסדר. למה? מכיוון שאותו תלמיד חכם הוא שליח שלו, והוא רוצה שזה יהיה כבוד למצווה שנעשה על ידי אדם גדול וכדומה, הרי שהדבר הזה שפיר די מיש. להוסיף כמובן שאפרט יודע שתלמיד חכם על אותו גדולה, והוא רוצה שזה ישפיע קדושה על הבן, הנה כן עמי, הדבר הזה בסדר. ונתנו לזה סמך מאוד יפה. הגמרא במסכת סוטה, דף י"ג אומרת, הרי כאשר עם ישראל היו הולכים במדבר, אז ארונו של יוסף היה נמצא בתוך מחנה שכינה, כלומר בתוך מחנה הלוויים. ולכאורה, איך עשו כדבר הזה? למה שבט יוסף לא לקח אותו במקום שלו? למה עם ישראל כולו לא דאג? למה רק ויקח משה את עצמות יוסף עמו? עמו במחיצתו. למה מחיצתו? למה הכניס זה לתוך מחנה לוויה? מחנה לוויה נקרא מחנה שכינה. למה עשה את זה כך? הגמרא אומרת שעם ישראל ושבט יוסף אמרו עדיף שזה יהיה יחד משה רבנו. למה? הניחו לו כבודו בגדולים. עצם זה שאדם גדול מתעסק במצווה, אז יש בזה יותר כבוד ליוסף הצדיק. שמי מתעסק בו? מי מתעסק בארונו? יוסף הצדיק. משה רבנו עליו השלום. לכן יש בזה עניין. אם נבוא לסכם את ההלכה, נאמר כך. באמת, מצווה בו יותר בשלוחו שהגמרא בקידושין אומרת, שייך בכל המצוות כולם. ומן הראוי באמת שהיה שאדם הוא זה שיעשה את המצווה הזאת. אבל כאשר יש פה אדם שהוא גדול ונכבד, כגון שיש פה תמיד חכם, או אפילו אביו וכדומה, מישהו מחויב בכבודו, שזה נקרא מפני הכבוד, המשנה אומרת במסכת ברכות, אדם מחויב בכבודו, ואם אלא אביו שחייב בכבודו, הוא מכבד אותו בקביעת המצווה וכדומה, הרי שהדבר מותר בתנאי שיגיד לו במפורש, אתה שלוחי לקבוע, זה לא סתם יעשה לו, יזמין אותו דרך כבוד, בזה קריטי פליטי אומר שזה לא בסדר, אבל אם יגיד לו אתה שלוחי, אז זה בסדר, והדבר הזה מותר גם תחילה, מפני שיש בדבר הזה כבוד למצווה. כן.
1: כן, תודה רבה. נעבור לעוד שאלה שהגיעה. כאשר בעל הבית מכבד כמה אנשים בקביעת מזוזות בפתחי החדרים, האם כל אחד יברך על המזוזה שקובע, או שמשיג ברכה אחת על כולם, לכל החדרים? לחצר, לכל.
2: כן, ובכן, לא רק שזה אפשרי לברך ברכה אחת לכולם, אלא צריך להקפיד בכך שהאדם הראשון מברך את הברכה בפתח הראשון, ולאחר מכן כל האלה שקובעים את המזוזות הבאות, כולם וכולם אך ורק יקשיבו היטב, יצאו ידי חובה בברכה של הראשון, וכולם יקבעו על סמך אותה ברכה, וכמובן שיזהרו אם כן לא לעשות הפסק, ממש ככה להיות כולם בשקט, יקשיבו לראשון, יענו אמן, ימשיכו הלאה מחדר לחדר, בלי לדבר, והכל בבת אחת. ומדוע? למה לא כל אחד ואחד יברך על המזוזה של פתח שלו? הרי לכאורה כל פתח ופתח זו מצווה בפני עצמה. אבל מרן הבן ישחי עליו השלום, בשו"ת ברב פעלים בחלק ב' יורד דעה סימן ב'. הוא מביא שם את דברי רבנו זלמן, והוא מסכים איתו, והוא גם מבאר את דבריו. כותב רבנו זלמן בשולחן ערוך שלו סימן רשות ג', אומר כך, אפילו רבים שעושים מצווה אחת שלמה לאדם אחד, כגון שמפרישים חלה מעיסותיו, שלו כמה עיסות, או קובעים מזוזות בפתחיו, או מלין את בניו בשעה אחת, אין רשאים לחלק, אלא צריכים לעשות ביחד, כדי שיברך אחד לכולן, שכיוון שלא יצא ידי חובת מצווה זו עד שיעשה כולם, הרי לא נגמרה המצווה עד שיעשה כולם, ולכן די בברכה אחת, ואסור לגרום ברכה שאינה צריכה. כל זה דברי רבנו זנו עליו שלום, והרב איניש חי מביא אותו, והוא שם מעיר של חורה, הרב רבנו זלמן סותר את עצמו במקום אחר, שהוא אומר שם במקום אחר, שמכל עיסה ועיסה אישה מפרשת ומבחת לעצמה, והוא אומר שיש הבדל בין המקרים. הוא אומר, אם כל העיסות מוכנות, כמו שהיום עושים לפעמים הפרשת חלה, יש היום דבר חדש, טרנד חדש שמאוד מאוד פורח, שעושים ערב הפרשת חלה. אישה באה ולשה כמות גדולה של עיסה, ואז היא מחלקת את זה לכמה וכמה עיסות, וכמה נשים, אפרת, נשים שזקוקות לישועה וכדומה, אז כל אחת מפרישה חלה. כאן כותב הרב איניש חי, רבנו זלמן, צריכות להיזהר שכולן יקשיבו לברכה שאחת מברכת, ואז כל אחת תפריש חלה מעיסה שלה. אסור במצב שכזה שכל אחת תברך ותפריש את החלה מעיסה שלה. הרי היה פה עיסה אחת גדולה של גברת אחת, היא בעצם חילקה את זה לכמה עיסות, כל אחד מברך את זה, אסור. כיוון שהרי כל העיסות שלה, כולם חל עליהם החיוב ברגע זה להפריש חלה, אז אסור לחלק את זה לכמה ברכות. יכולות כל אחת להפריש חלה, לשמוע את הברכה מאחת, ולומר, כל אחת תאמר הרי זו חלה, ותפריש חלה מהעיסה שהיא קיבלה מאותה חתיכה. זה בסדר, זה ניתן לעשות, אבל אי אפשר לעשות כמה ברכות, זה נקרא ברכה שאינה צריכה. ויש להקפיד לב, לשים לב הדבר הזה, כי הרבה יום נשים שלא יודעות ההלכה הזאת, בערבים שהפרשות חלה, מביאים שם איזו אישה ומחלק להם את העיסות, וכל אחת מברכת, זה אסור בהחלט, זה נקרא ברכה שאינה צריכה, ברמינה זה נקרא ברכה לבטלה הדבר הזה. אלא אם כן, לאחר שאישה חתלשה את העיסה, אז כל אחת לוקחת את העיסה, הבית שלה. אז כמה שהעיסה היא נעשית שלה, אז זה לא מצווה אחת. היא יכולה לברך שני עצמה, אבל בדרך כלל זה לא ככה. כולם מחזירות לה את זה, והיא לוקחת את זה לביתה, אז מלא דבר הזה אסור. אם כמובן גם ככל אישה ואישה מביאה עיסה מהבית שלה, היא לא חייבת לצאת ידי חובה ובחה של חברתה. היא יכולה לברך על העיסה שלה, מפני שכל אחת יש לה מצווה בפני עצמה. אבל אם כאן כל העיסות כולם, זה של אישה אחת, הדין בזה כותב רבי נשחיים ויתר בנו זלמן, אסור שאחת תברך ועוד אחת תברך ועוד אחת תברך, אלא צריך כולם לברך אחת בלבד וכולם ציון די חובה בבחה זו. אומר רב, וכן מילת שתי בניו, כולם מוכנים ועומדים, חייפי שמזכה שניים של אנשים, בכל זאת חייבים כל אחד לשמוע ברכה של אחד, והוא וכל השאר המועלים ימול אותם, וכן לקבוע לא כל אחת מזוזה, הכל אותו דבר. ולכן נחזור לסכם, אם יש כמה ביחד שרוצים לחבר אותם בקביעות מזוזה, פתחי חדרים, צריך לשים לב שאחד יברך, כולם יקשיבו ויענו אמן, ולא ידברו עד שיסיימו לקבוע את כל המזוזות בפתחים, וכולם אך ורק אסמך הברכה של הראשון בלבד. כן.
1: כן, אני אשאל עוד שאלה לפני הפרסומות. נכון יש לנו זמן? כן. אם בעל הבית או תלמיד חכם ברך וקבע מזוזה אחת, ואחר כך כיבדו מישהו שהיה שם, אבל לא עלה בדעתו שיכבדו אותו בקביעת מזוזה, האם עליו לברך? וכן, מי שלא היה שם כלל בשעה שברכו, או שנכח שם, אבל דיבר, האם הדבר נחשב הפסק ועליו לחזור ולברך ברגע שהוא קובע מזוזה בחדר אחר?
2: טוב. ובכן, צריך לדעת שבאמת, במצבים שכאלו, אם אדם היה שם, בתוך המקום, אז יכול, בגלל שהוא שמע את הברכה, אז יכול לצאת ידי חובה ויכול לברך. אבל אדם שלא היה שם, הוא הגיע יותר מאוחר, באמצע הקביעות מזוזה אחד הגיע, או שאותו אדם בשעה שקבעו את המזוזה הראשונה, אז הוא יצא למקום אחר, הוא יצא להביא איזה משהו, להביא מברג, להביא דבק, בכל כיוצא בזה. בסיכום, אותו האדם לא שמע את הברכה ועכשיו הוא רוצה לקבוע מזוזה בפתע אחר, הדין הוא שהוא לא יכול לעשות כך. ומדוע הוא לא יכול לעשות כך? היות שהוא לא שמע את הברכה, ממילא הוא עכשיו רוצה לקבוע כאן מזוזה בפתע אחר של בית, בלי ברכה. כי הרי הכל, אבל פי שבעל הבית שמעת הברכה, זה לא משנה. הברכה היא בעצם על האדם שעושה מצווה צריך לברך. שונה הדבר מהלכות בדיקת חמץ. שם בבדיקת חמץ, באמת אנחנו יודעים שאם בעל הבית ברך על ביעור חמץ, והתחיל לבדוק חדר אחד, וקשה לו לבדוק את יתר החדרים, אז באמת שבזה דעות באחרונים, והלכה למעשה תופסים כמו הדעה מקילה ביותר, סביב בחות להקל, ואומרים שאפילו אם בני ביתו לא היו לידו בשעה שברך, אז הם יכולים לבדוק את יתר חדרי הבית. למה? שם הכל זו מצווה אחת. והיות שהוא ברך על ביעור חמץ, ממילא הברכה הזו חלה על כל המצווה, שזה בעצם על כל הבית כולו. ולכן, אף על פי שהם לא היו כאן, הם יכולים לבדוק את יתר הבית, גם בלא ברכה. וכן, יש הלכה דומה זו, סימת עקוף פהה. מרן שולחן ערוך כותב, אדם שהוא תקע בשופר בשביל הציבור, באמצע הוא התעייף, לא יכול להמשיך לתקוע. בא אדם אחר ורוצה לתקוע. אם האדם השני הוא לא היה כאן בשעת הברכה, כותב מרן, עליו לברך. אבל כותבים האחרונים, שהכוונה היא כאשר אותו אדם השני הוא אכן רוצה לצאת לחובה, הוא לא שומע לפני חזקת שופר. לכן קודם כל יברך לעצמו לפני שהוא תוקע לכל הציבור. אבל כותבים האחרונים, אם אותו אדם כבר התפלא מיין ראשון, שמע כל שופר, ועכשיו הוא רק בא לתקוע כאן לציבור, לא צריך לחזור לברך. מדוע? היות שמי הוא זה שיוצא ידי חובה? הציבור, הם יוצאים ידי חובה בשמיעת הקול השופר. הוא תוקע בשלם, ובעצם הם יוצאים ידי חובה בשמיעה. והיות שהם כבר ברכו, נמצא שעל השמיעה שהם שומעים עכשיו, כבר יצאו ידי חובה בברכה, ולכן לא צריך לחזור לברך. כל זה במקרים ההם. אבל כאן אצלנו לגבי קביעת מזוזה, הרי כאשר האדם קובע מזוזה, גם אם בעל הבית לא נמצא כאן, הוא אומר לו תקבע למזוזה ובעל הבית הולך. הדין הוא שהשליח שלו יכול לקבוע מזוזה. כי הקביעת מזוזה זה לא קשור בעל הבית, זה לא תלוי בשמיעת בעל הבית. קביעת מזוזה זה מצווה שמקיימים בממונו של האדם. זה כמו שהמשגיח מפריש תרומות ומעשרות בחנות של הפירות וירקות, אפילו שבעל הבית בכלל לא נמצא כאן, זה לא משנה. המצווה היא נעשית בממונו של האדם. גם בקביעם זה אותו דבר. המצווה נעשית במונו של האדם צריך בפתח להיות מזוזה. ולפיכך, גם אם בעל הבית היה כאן שמעת הברכה, זה לא מעלה ולא מוריד. היות שמי שכרגע מקיים את המצווה, דהיינו אותו האדם שעכשיו מרוצים לכבד אותו, תקבע כמזוזה בחדר הזה. הוא לא היה כאן, הוא מחויב לברך לפני שהוא קביע את המזוזה הזו. אבל מצד שני יש בעיה אחרת. זה נקרא גורם ברכה שאינה צריכה. הרי היה פה אדם אחד לפני כן ששמע את הברכה, או שהוא עצמו ברך, הוא יכול לברך הכל ויכול לקבוע על סמך הברכה שלו את כל הפתחים שבבית. לכן, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, להביא איזה חבר, תגיד לו, בוא עכשיו אתה תקבע עוד מזוזה, ואתה לא שמעת את הברכה. בלי לברך, הוא לא יכול. אם לברך, זה גם כן אסור. זה נקרא גורם ברכה שאינה צריכה, ואין לעשות כך. אם כן, בסיכום, כאשר האדם רוצה שכמה אנשים לכבד אותם בקביעת מזוזה, צריך לשים לב שכאשר הראשון מברך, אכן יקפיד שכל אלה שעומדים אחר כך לקבוע מזוזה, כולם יהיו שם, יכוונו לצאת ידי חובה, יענו אמן, לא ידברו עד שיקביעו את המזוזה שלהם. מה קורה באמת אם היה אונס, בתחילה הוא ברך, כיבד את אבא שלו המבוגר, או איזה רב מבוגר, שיקבע מזוזות, והוא קבע בכל הקומה הראשונה, ואז אומר לו, עכשיו בתוך הבית שלי יש פה מדרגות, יש לי פה גם שני חדרים למעלה, בוא נעלה לקבוע גם בחדרים למעלה. והוא אומר לו, אני מבוגר, אני לא יכול לעלות במדרגות. ואז בעל כורחו מגיע אדם אחר, שהוא יקבע את המזוזות למעלה, ולא ידע מראש מכך. זה לא נקרא ברכה שאינה צריכה, מפני שהראשון אנוס לא יכול להמשיך לעלות למעלה. מצב שכזה עם השני, הוא לא שמע ולא כיוון יצא ידי חובה ברכה של הראשון, הדין בזה שאכן השני יעלה למעלה ויברך את הברכות על המזוזותיהם, מחמת שזמרות שיש פה הכל בית אחד, אבל לא כיוון לצאת. כל פתח ופתח זו מצווה בפני עצמה, והדין בזה הוא שעליו לברך על המזוזות שלמעלה.
1: אז מי שלא שמע צריך לחזור ולברך.
2: נכון, אבל כמו שהתגשנו, זה רק מקרה שיש אונס, עליו אחי, אדרבה, אסור לו לברך מחדש, אלא נגיד לראשון שברך, שהוא יקבע בכל המזוזות, כל הפתחים כולם. כדי כן. שלא לגרום ברכה שאינה צריכה.
1: טוב. תודה רבה, נצא להפסק לפרסומות. לפני זה נזכיר את מספר הטלפון של בית ההוראה, 03-50-50-550.
0: מיד נשוב מבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
3: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
4: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי
6: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
9: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון ההזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
10: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שמזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? פרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים.
18: עכשיו, 03-677-7772.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים.
20: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו, 053-623-8221. סלן האירועים, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: שבנו בית ההוראה עם הרב מצליח מזוז. כן, ואנחנו בעוד תוכנית של בית ההוראה, והפעם עם השאלות בלכות חנוכת הבית, בלכות מזוזה. והייתי הפעם רוצה לשאול את הרב, מי שקובע מזוזה בכל פתחי הבית, האם רשאי לדבר בין מזוזה למזוזה, כמו שאדם רשאי לדבר באמצע הסעודה, או לא?
2: ובכן, השאלה הזאת היא באמת מצויה מדי, כי בדרך כלל כשקובעים את המזוזה יש כמה אנשים וכמה עניינים, ולכן בדרך כלל מצוי מאוד שאנשים פטפטים וצוחקים ומדברים בין קביעת מזוזה למזוזה השנייה. אבל צריך לדעת שאסור לדבר מהרגע שאדם ברך וקבע את המזוזה הראשונה עד שיסיים לקבוע את כל המזוזות כולם. אותו דבר זה גם לגבי תבילת כלים. אדם שמביא כמה כלים לתבילה צריך להקפיד שלא לדבר מהברכה עד שיסיים להטביל את הכלי האחרון. המקור להלכה הזו זה בהלכות שחיטה. שם מרן שולחן ערוך ביורה דעה בסימן יוטט, מרן כותב שמה ככה: אם רוצה לשחוט הרבה צריך להיזהר שלא לדבר בין שחיטה לשחיטה בדבר שאינו מצוחי השחיטה, ואם דיבר צריך לחסות דם שחיטה הראשונה ולברך פעם אחרת על השחיטה הבאה. מרן משיר וכותב: ויש אומרים דשיחה בין שחיטה לשחיטה לה והפסק. כלומר, דעת מרן בסתם שאכן אסור לדבר בין מעשה מצווה אחת למעשה מצווה נוספת. הוא הדין בכל מעשה המצוות, כמו שהזכרתי, תבילת כלים וקביעת מזוזה בפתחים. כל מזוזה, כל פתח, זה מצווה בפני עצמה. ואומנם האדם מברך ברכה אחת ובזה הוא פותר את כל הפתחים כולם, אבל מכל מקום, אם האדם דיבר, דעת מרן שולחן ערוך שצריך לחזור ולברך על המצווה הבאה. להלכה למעשה, כתב שם תורי זהב שסווג ברכות להקל, ואנחנו עושים כדעת היש שומרים נגד דעת סתם מרן, כי סבל גם נגד מרן, וככה כותב שם הרב כף החיים שאומרים סווג ברכות להקל גם נגד מרן. אבל מכל מקום צריך לדעת שרוב הראשונים אכן סוברים שאסור לאדם לדבר בין ברכה לברכה, ואם דיבר יחזור לברך. לכן מאוד חשוב להקפיד בדבר הזה, כמו שאמרתי, זה מאוד מצוי כאשר עושים חנוכת הבית, שבעצם דרכם לדבר מעט, ויש בדעת מה שחנוך, מה שצריך לשים לב, שצריך לחזור לברך. אנחנו לא נעשה את זה, כי צריך ברכות להקל, אבל להיזהר בכך. זה לפי דעת מרן, זה נקרא שאתה קובע מזוזה בלי ברכה. רוצה שאני אברך גם כן נשאר. לכן מאוד חשוב להקפיד בזה. כמובן, כל זה מדובר רק דברים כאלה שהם לא קשורים למצווה. אבל דברים כאלה שהם קשורים למצווה, אז זה מותר. להביא את המטר כדי למדוד, לסמן, לשים. כל הדברים האלה כולם הם מותרים. הם לא חשבים שזה אסור. מרן כותב פורש, דבר שאינו מצוחי השחיטה, עודים בענייננו. דבר שלא מצוחי המזוזה, רק זה אסור. דברים אחרים שמצוחי המזוזה, זה מותר. יש הלכה מעניינת, דומה, בנושא דומה. אדם שהוא ברך המוציא לחם מן הארץ, או שמע ברכת המוציא לחם מן הארץ, ודיבר בין הברכה לבין האכילה. אז הדין הוא, שאם הוא דיבר דבר שהוא מצוחי הסעודה, הדבר הוא מותר. צוחי הסעודה זה לא דווקא שאומר, תביאו לי לחם, אני לא קיבלתי לחם, או אין פה מלח וכדומה. אפילו דברים שהם קשורים לצוחי הסעודה, לא דווקא לצוחי הלחם הזה. גאון שאמר, תביא לי אחר כך איזה פלפל ממולה, תכינו גם את הפירות, וכל כיוצא בזה, הוא אמר, הנה, פלוני אין לו צלחת, וכדומה, כל האופנים הזה נקרא צוחה סעודה, בין אם זה לו, ובין אם זה לאחרים. מבואר שמה באחרונים, שכל זה כלול במה שכתב מרן צוחה סעודה, שאינו חוזר לברך. לפי זה, נראה שיש גם כן להקל, שכאשר סעודה בין אם זה לו, ובין אם זה לאחרים. מבואר שמה באחרונים, שכל זה כלול במה שכתב מרן צוחה סעודה, שאינו חוזר לברך. לפי

0: כמו הפסק בין הברכה לעשיות המצוות האחרות.
1: כן, יש כאן שאלה מחיילי צהל, חיילי צהל שנמצאים אי שם במסיס סודי, שגם בגלל שהוא סודי גם אין שם מבנים כמו ברוב בסיסי צהל, אלא הם גרים באוהלים, והם שואלים, שם חיילים דתיים שואלים האם צריך לקבוע שם מזוזה באותו אוהל או שלא, איפה לשים אותו?
0: ובכן, אוהלים פטורים מן המזוזה, ככה מפורש ברמב״ם בהלכות ברכות. הרמב״ם בהלכות ברכות כותב בפרק י' א', יש מצוות עשה שאדם חייב להשתדל ולרדוף עד שיעשה אותם, כגון תפילין. זה מצווה שהיא חובה, אדם כל החיים נחתין. משיך הרמב״ם כותב, וסוכה ולולב ושופר, ואלו הן הנקראים חובה. לפי שאדם חייב על כל פנים לעשות, כלומר חייב בכל מצב להניח תפילין וכדומה. משך הרמב״ם וכותב, יש מצווה שאינה חובה, אלא דומין לרשות. זה כאילו זה רשות, כגון מזוזה ומעקה. למה זה רשות? הרי זה חובה, אדם שיש לו בית, חייב לשים שם מזוזה. מבאר הרמב״ם וכותב, שאין אדם חייב לשכון בבית החייב מזוזה, כדי שיעשה מזוזה. אלא אם ירצה לשכון כל ימיו באוהל, או בספינה, ישב. אומר הרמב״ם, יכול האדם לא להתחייב מצד מזוזה. אם האדם יגור כל ימיו באוהל, הרי שהוא פטור מן המזוזה. כשאדם יגור כל ימיו בספינה, הרי שהוא פטור מן המזוזה. ואם כן, נמצא שמצוות מזוזה היא לא בדיוק נקראת מזוזה המחויבת, מצווה המחויבת. אלא אם אתה כבר גר בבית, ממילא אתה חייב לכן לקבוע מזוזה. זה דברי הרמב״ם שם. אנחנו ניקח מזה מילה אחת לעניין שלנו. נלמד מדברי הרמב״ם האלו, שאכן אדם שגר באוהל הוא פטור מן המזוזה. פשט הדברים, מפני שדירת עראי היא פטורה מן המזוזה, ולכן ספינה שבעיקרון היא עשויה לדירת עראי, גם אם האדם הזה בצורה אישית הוא יגור כל ימיו בספינה, מכל מקום ספינה בעיקרון היא ספינת עראי, זה דבר עראי, ולכן זה לא נקרא אותם על מזוזות ביתך. הוא הדין לגבי אוהל. אוהל עשוי בעיקר לאנשים שהם גולים ממקום למקום, אז לכן הם לוקחים לעצם אוהל, כדי שכאשר הם עוברים יוכלו לקחת את הבית שלהם יחד איתם. אבל אדם שהוא גר במקום אחד בקבוע, אז הוא בדרך כלל עושה את זה במבנה, ולכן אדם שגר באוהל, אפילו אם הוא גר באוהל קבוע כל ימיו, זה נקרא דירת עראי, והדין שלו שהוא פטור מן המזוזה. לכן אותם האלה שגרים באוהל פטורים מן המזוזה. האמת היא שראיתי שיש כאלה שרצו להסביר אחרת, רצו להסביר שהסיבה שבאוהל פטור בגלל שבדרך כלל אין שם את המזוזות והמשקוף וכו', אבל יותר נראה כמו הפירוש הראשון. על כל פנים, כך או כך, אוהל פטור מן המזוזה. עם זאת, אם ישנם חיילים כאלו שמתגוררים שם תקופה ארוכה באוהלים האלו, והם מרגישים לא בנוח שהם נמצאים בלי מזוזה, יכולים לעשות לעצמם זכר למצוות מזוזה. יש גמרא במסכת מנחות. הגמרא שם מספרת, אומרת הגמרא, שאדם שהוא הלך והולך ממקום למקום. הגמרא מספרת שם על חיילים של מונבז המלך. היו הולכים יחד עם המלך, עם מקום למקום. אז כאשר היו לנים במקומות של עראי, באוהלים וכדומה, אז מה היו עושים? היו לוקחים איתם קנה, בקנה הזה היו קובעים בו מזוזה. כאשר היו עוצרים, היו לוקחים את הקנה הזה והיו שמים אותו שמה בפתח. אף על פי שדבר כזה זה דבר שהוא פסול, בעיקרון דם לוקח קנה ושם בתוכו מזוזה ומניח אותו ליד הפתח, זה פסול. אבל פי כן, אומרת הגמרא, הם היו גרים בכל מיני מלונות, היו דרים בכל מיני מלונות, היו הולכים מקום מקום דרים במלון, מלון פטור ממזוזה. אומר את הגמרא, אף על פי כן, הם היו רימה, אז אנחנו כל השנה כולן יהיה פטורים מן המזוזה, אז מה נעשה? היו לוקחים את הקנה הזה, והם מצמידים אותו שם, מניחים אותו צמוד לפתח של החדר, וזה ככה זכר למצוות מזוזה. מצוות מזוזה ממש לא מקיימים בזה, אבל זה רק זכר למצוות מזוזה. אז אם אדם שנמצא באוהל והוא מרגיש לא בנוח עם עצמו, אז לא ישים שם מזוזה בפתח כדי שלא יתעב ויחשור שבאמת זו מזוזה אמיתית, אלא ייקח קנה וכדומה, וישים בתוכו שם איזה מזוזה, ואת הקנה הזה יניח צמוד לפתח האוהל, זה רק זכר למצוות מזוזה, אבל בוודאי

0: הוא לא מקיים איזה מצוות מזוזה, מפני שבאוהל לא צריך מזוזה. הייתי פעם אצל גיסי, שיהיה בריא, בצפת, ושם לקח אותי במוצאי שבת לפדיון הבן. הייתי ללך לאיזה בית, פתאום אני רואה שם איזה אוהל, מה זה? אוהל ענק, איזה אוהל, כמו אוהל צבאי. מישהו שהוא מחליט היום ככה לגור באוהל, זה הדבר הכי טוב, והדבר הכי חשוב, פילוסופיה שלמה מאחרי זה, ויושב מתגורר שם באוהל. אז הרמב״ם כותב שאחד כזה, הוא פטור מן המצווה, אף אחד, אם הוא רוצה להרגיש טוב עם עצמו, ולשים את זה בקנה וכדומה, הנה חילמי, אבל זה רק זכר, מצוות מזוזה, אבל זה ממש ממש לא מצוות
1: מזוזה. כמובן כל אלה שמטיילים ולוקחים או פותחים עולים בכנרת, במקומות כאלה ודאי שלא צריך.
0: בוודאי שלא צריך, ושלא יעשו את זה, זה רק אלה, כמו שהגמרא שמה אומרת, שהם היו גרים שם במשך כל השנה כולה, בפונדק, ממקום למקום, אז היו עושים את זה מפני שיהיה להם זכר למצוות מזוזה. אבל אחד סתם שעושה עכשיו אוהל, לא יעשה ככה כלל ועיקר.
1: כן, יש עוד שאלה. האם צריך בכל פעם שנכנסים ויוצאים מהבית לנשק את המזוזה?
0: ככה כותב הרמה ביורה דעה, סימן רשפה כותב, יש אומרים, כשאדם יוצא מן הבית, יניח ידו על המזוזה, ויאמר, השם ישמור צאתי ובואי וכו'. המקור של הדברים זה על פי המעשה המפורסם בגמרא מסכת עבודה זרה. שם הגמרא מספרת על אונקלוס הגר, שכאשר הוא התגייר, אז הקיסר שלח אליו חיילים שיביאו אותו, והוא דיבר איתם ושכנע אותם. בסוף אמר להם, תביאו אותו ואל תדברו איתו מטוב ועד רע, לא בדברי תורה ולא בדברים אחרים. כאשר הוא יצא משם, אז הוא הניח את ידו על המזוזה, שעל הפתח, ואמרו לו, מה אתה עושה? מה אתה נוגע פה? אמר להם, מנהגו של עולם, מלך בשר ואדם יושב בפנים, ועבדיו שומרים אותו הם בחוץ, ולא כשבחו להפך, עבדיו בפנים, אנחנו נמצאים בפנים, והוא משמר אותם מבחוץ שנאמר, השם ישמור צאתך ובואך מעתה עד עולם. המילה הזאת היא גרמה לחיילים האלו להתגייר, לראות חביבותם של עם ישראל. ולכן כותב הרמה שטוב להניח ידו על המזוזה ולומר, השם ישמור צאתי ובואי מעתה ועד עולם. יש שומרים את הפסוק, השם שומרי, השם צילי על ימיני, זה על פי השם שעורך, השם צילך על ימיניך. יש שומרים גם את זה וגם את זה. דרך אגב, בפרט כשאדם יוצא לדרך, ממש דרך רחוקה, נוסע לחול או נסיעה לטיול וכדומה, אז רצוי לעשות משהו נוסף. לא סתם להניח את היד, אלא להניח את האצבע השלישית, אצבע שנקראת אמה, יניח אותה על המזוזה. ויאמר את הפסוקים שאמרנו, יאמר על פי הפסוקים שאמרנו, השם שומרי, השם צילי על יד ימיני, וכן יאמר, השם ישמור צאתי ובואי מעתה ועד עולם. ולמה דווקא את האצבע השלישית? כי שם השם במילוי יהודין זה 72, אב. אדם מניח את האצבע שלו, שנקראת אמה, גמטריה של אמה זה 46, ושם השם שרשום במזוזה יוד כבב כה, 26 ועוד 46 זה 72. אז כאשר האדם מניח את האצבע שלו על המזוזה, יכוון את הכוונה הזו אמה על יוד כבב כה, סך הכל 72, חסד יסובבני, ששבחו ישמור אותו בכל מקום שבו הוא הולך, בכל מקום שבו הוא נמצא, ויאמר את הפסוקים ויתפלל עליהם.
1: כן, תודה רבה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נמשיך עם עוד שאלות מבית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז שליטה.
2: מיד נשוב מבית ההוראה עם הרב מצליח חי מזוז.
3: בחסות
4: אסנת, שמעת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים.
5: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
4: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
6: היי, אני יערה מאשקלון. אצלי ג'ם תפוחים הוא מקום ראשון, בכל זמן ובכל מקום. בחום ממליצה לשתות ג'ם, כי בזכותו תרגישו כמו טראם.
2: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
7: בשבילך ובשבילי, כל
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצדה החרדית.
11: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר! תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בכל ברמה. ילדים לומדים, מדמיינים. ימים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3 עד 5 שנים, תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים. לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם. גם את. מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
5: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222,000 שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חי מזוז.
9: שבנו למקבץ האחרון של השעה, תוכנית בית ההוראה עם הרב מצליח חי מזוז. שונה לנו כאן לשלחות בית חנוכת הבית. כן, ויש לנו כאן עוד כמה שאלות כאן. יש שאלה, אני חד הורית ואין לי מי שיקבע לי מזוזה, מה עליי לעשות?
10: ובכן, צריך לדעת שגם אישה חייבת במזוזה. הגמרא אומרת שהיה שאלה, לכאורה התורה הסמיכה מצוות מזוזה למצוות לימוד תורה. ואם כן, כמו שנשים פטורות מלימוד תורה, כך גם כן אולי יהיו פטורות ממזוזה. אבל, אומרת הגמרא, כיוון שהתורה המשיכה אוכתותם הזאת בתך ושעיך למען ירבו ימיכם מבניכם, למדנו שאדם שזהר ימצאת מזוזה זוכה לשמירה ולאריכות ימים. ולכן, היות שגם נשים צריכות שמירה וצריכות ברכה לאריכות ימים, גם נשים חייבות במצוות מזוזה. לפי זה, נשים חייבות במזוזה, והיות שהן חייבות במזוזה, הן גם כן יכולות לקבוע את המזוזה הן בעצמן, ולא צריך שגבר דווקא הוא זה שיקבע את המזוזה להם. אמנם, יש סברה של אחד מהאחרונים שאמר שהיות שהמזוזה היא אישה לא יכולה לכתוב אותם, את המזוזה, אבל אם כן ממילא גם כן היא לא יכולה לקבוע את המזוזה, אבל אחרונים אחרים חלקו על דבריו ואמרו שאין קשר בין הדברים, ואכן אישה יכולה לקבוע לעצמה את המזוזה, וככה מסקנת ההלכה שאישה יכולה לקבוע לעצמה מזוזה. לכן, אישה כזו שאין לה מי שיקבע בשאלת המזוזה, יכולה היא בעצמה לברך ולקבוע את המזוזה בפתח ביתה. ככה גם כן כותב מרן עובדיה עליו שלום בהלכות עולם בחלק ח'.
9: כן, תודה רבה. נעבור לעוד שאלה. יש כאן כמה סטודנטים שלומדים במכללה ביחד ושכרו דירה ליד האוניברסיטה. מאחד החברים, הוא עולה מברית המועצות שהוריו גויים גמורים, האם עליו לשים מזוזה או לא? או עליהם לשים מזוזה או לא?
10: כן. שאלה שקורית בכמה מקומות. סטודנטים ששוכרים דירה יחד. ואחד מהחברים הוא בעצם גוי. האם עליהם להניח מזוזה בפתח הבית או לא? והסיטואציה הזו קורית בכמה מקומות שהיום דיור מוגן, וגם כן יש שם לפעמים שאחד מהם הוא גוי וכל כיוצא בזה. מה הדין? דברים האלה קורים גם במחנות צהל, יש כאלה דרוזים שימצאים יחד איתם בחדר. בכל האופנים האלה כולם, השאלה היא האם באמת צריך להשים שם המזוזה או לא. התשובה היא שיש בזה מחלוקת בין מרן להרמה. הרמה כותב בסימן רש פבב, שאכן אם יש איזה בית של שותפים, אז בית שותפים הוא חייב במזוזה. הרמה כותב, זה דווקא בית השותפים שכולם יהודים, אבל בית שישראל וגוי פטור מהמזוזה. נותנים לזה כמה טעמים, יש מפרשים על ביתך דווקא שכל הבית שלך, ולא בית שחציו שלך וחציו של גוי, שאומר לזה בית שהוא פטור. ויש אומרים שגם כן יש חשש של סכנה וכדומה, לכן דעת הרמה לפתור בזה. אבל בבדק הבית, בבית יוסף שם, מרן מביא תשובת הרשב"א. מדבריו של הרשב"א מבואר, שגם בית שיש בו שותפות של יהודי וגוי, הבית הזה הרי הוא חייב במזוזה. ושם מרן כותב על דברי הרשב"א והכי נקטינן. ממילא הקודמים האחרונים, שהיות שכך מרן תופס, אז יוצא שדעת מרן שחן ערוך, שאכן צריך להניח לקבוע מזוזה, בלי כל חשש בדבר הזה. וכך אחרונים מסכימים, ולכאורה יש כאן בעיה שספק ברכות להקל, אבל הלכה למעשה אפשר אפילו לברך. מדוע? כי המחלוקת היא במצווה, ולא מחלוקת בברכה. מחלוקת בברכה אומרים ספק ברכות להקל. כאשר המחלוקת היא במצווה, כמו במקרה שלנו, אז דעת מרן צריך לקבוע מזוזה. ממילא הברכה נגררת אחרי המצווה. בפרט שככה גם כן דעת מרן, יש כאן צירוף שני הדברים האלה, לכן יכול לקבוע בברכה, ויש לציין שגם חלק מתוך חכמי אשכנזים סוברים שככה עיקר לאכל המעשה, ולא כדברי הרמה בדבר הזה, לכן ספרדים בוודאי חייבים, ואשכנזים ינהגו כפי מה שירצו, כדעת הפוסקים האלו, או כדעת הפוסקים האלו.
9: תודה רבה. נעבור לעוד שאלה. בשבוע שעבר הרב אמר שרב ספרדי שמגיע לקבוע מזוזה בבית של אשכנזי, הוא יקבע לו באלכסון, כמו מנהג בעל הבית האשכנזי שזה באלכסון. השאלה שלנו עכשיו היא הפוך. כאשר רב ספרדי מגיע, רב אשכנזי, סליחה, מגיע לקבוע אצל ספרדי, האם הוא ישים את זה גם ישר? כמו הספרדים?
10: כן, אני אענה בקצרה, ואחר כך ארחיב קצת את התשובה בעניין הזה. קודם כל, אני אענה. בין אם זה ספרדי שבא לקבוע לאשכנזי, ובין אשכנזי שבא לקבוע ספרדי, צריך לקבוע את המזוזה כפי המנהג של בעל הבית. אם בעל הבית הוא אשכנזי, ואתה רב ספרדי בא אליו, תקבע את המזוזה באלכסון, וכן להפך. אם זה רב אשכנזי שבא לקבוע המזוזה בבית של ספרדי, צריך לקבוע את המזוזה כאשר היא זקופה, זוהי הלכה. ועכשיו אני ארחיב קצת בטעם הדברים. דיברנו שבוע שעבר, אמרנו שכתוב בגמרא שאם עשאה כנגר פסולה. יש ויכוח, ראשי מפרש מה זה כנגר, אם אדם עשה את המזוזה כאשר היא שוכבת לרוחב, זה פסול, אלא המזוזה חייבת להיות זקופה. ככה כותב גם הרמב״ם, וככה רוב ככל הראשונים כך סוברים. לעומת זה, דעת רבנו תם, שאדרבה, המזוזה חייבת להיות שוכבת ולא כאשר היא זקופה. לפי דעתו של רבנו תם, גם ספר תורה צריך להשכיב אותו בארון ולא לניח אותו כאשר הוא זקוף. וכן, הפרשיות של התפילין, לא לניח אותם כאשר הם עומדים, דהיינו, כצורה כשאתה יכול לקרוא אותם, אלא לניח אותם בצורה שהם שוכבים. זו דעת רבנו תם. אבל, תוספות שם כותבים, שמדקדקים מה הם עושים, הם מניחים את זה באלכסון, ובצורה כזאת יוצאים מדי חובת כל הדעות כולם. אמרנו כבר, שיש שם פירוש בגמרא שזה כוונה של מזוזה של בית ריבי. היו עושים אותה בצורה כזאת הייתה מזוזת באלכסון. הלכה למעשה, ספרדי שהניח את המזוזה באלכסון, יצא ידי חובה. מפני שאף על פי שמבואה בגמרא שעשאה כנגר היא פסולה, דווקא כאשר היא שוכבת לגמרי. אבל אם עשית באלכסון זה לא נקרא שוכבת, וגם לפי דעת ספרדים יצא ידי חובה. אלא שכתחילה לא עושים כך, אלא עושים כמו שהגמרא מעידה. כל המזוזות כולם זקופות, זקופות. כשבית ריביה עושים אותה באלכסון, כל העולם כולו עושים אותה זקופות, כך פסק הרמב״ם, כך פסק מרן, לא חושבים סברת רבינותם כלל ועיקר. עם זאת, כאשר אתה בא לקבוע מזוזה בבית של אשכנזי, היות שאשכנזי הזה הוא עושה מזוזה באלכסון, מזוזה היא לא חובה על האדם הקובע, אלא על בעל הבית, מזוזה חובת הדרי, ולכן היות שהוא צריך מנהגם לעשות זה באלכסון, עליך לקבוע את זה באלכסון. והסברנו שבוע שעבר, שזה גם לא נקרא מצד המברך חורה בחל בטלה, אני עושה את זה ישר, אם אני אעשה את זה באלכסון, חורה בשבילי זה נקרא בחל בטלה. זה לא נכון. זה לא נקרא בחל בטלה, מפני שגם לספרדים, אדם עשה את זה באלכסון, אין פה זה איסור. זה לא נקרא שהמזוזה באופן כזה פסול. ועכשיו אני אמשיך ואסביר, למה אני מתייחס לשאלה שנשאלה, מפני שבאמת השואל צודק, לא התייחסתי מה קורה במקרה הפוך, כאשר רב אשכנזי בא לקבוע מזוזה בבית של ספרדי. לכאורה, התשובה שענית שבוע שעבר זה עדיין לא מספיק, כי הרי לפי מי שסובר שהמזוזה צריכה להיות באלכסון, אם אתה עושה את זה לכאורה כאשר המזוזה זקופה, לכאורה במקרה שכזה, הרי זה פסול. הרי לפי דעת רבינו תם, אתה עושה מזוזה כשהיא זקופה לגמרי, זה פסול. ואם כן לכאורה, יש לו תואר רב אשכנזי, לכאורה בעיה כשנובח, אולי בשבילו זה נקרא בו כמו ברכה לבטלה. ואז התשובה היא, זה לא נכון. למה? גם האשכנזים מודיעים שמעיקר הדין עד רבה, הנכון הוא לעשות את זה זקוף. האשכנזים מודיעים בדבר הזה, שהעיקר הוא כמנהג הספרדים, ומה שהם עושים באלכסון, זה רק לחשוש לך תחילה לדעת רבינו תם. ואחת הראיות לכך הם, מפני שהרי בתפילין שקשה לעשות מזוזה באלכסון, צריך לעשות אותה או כאשר הפרשיות עומדות, או כאשר הפרשיות הן שוכבות, גם אשכנזים, כולם מניחים את הפרשיות שבתפילין זקופות, והרי זה הכל אותו יסוד, אותו רעיון. מכאן מוכרח שגם אשכנזים מודים שעיקר להלכה למעשה, המזוזה צריכה להיות זקופה. איך התחילה בבתים שלהם חושים לדעת רבנו תם, והם עושים את זה באלכסון. ולכן, כאשר אין אפשרות, אז כגון שאותו הרב שכנזי בא לביתו של הספרדי, חלה עליו לקבוע את המזוזה דווקא כאשר היא זקופה, כפי מנהג שבעל הבית, ואין לחשוש לשום דבר, כמו שהסברנו בער היטב.
9: תודה רבה, אנחנו היינו בית ההוראה, תודה רבה לרב מצליח מזוז, תודה רבה לארז רסין. נזכיר שוב את מספר הטלפון של בית ההוראה, 03-50-50-550. נזכיר שמספר הטלפון של בית ההוראה ניתן לי גם לא רק לשאול שאלות, גם לשמוע שיעורים בגמרא, מדף היומי של הרב מצליח, כל יום נמצרים בחצי שעה, ואפשר לקבל כל יום את הדף, את השיעור הדף היומי מהרב שנמסר בבהירות, בקו במספר הטלפון 054-267-0174. יום טוב.

0: הצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת באולפן זאב שלום. בפיגוע ירי בשרון נרצח אדם אחד ונפצעו חמישה נוספים, בהם שניים במצב קשה ושלושה במצב בינוני. מסכם את האירוע עד לשעה זו כתבנו אשר גרגר.
2: אכן פיגוע ירי מתגלגל בשרון הבוקר, זה קורה בשעה 10:37. אז נרצח בן 35 וחמישה פצועים קשה ובינוני בשלוש זירות שונות בכוכב יאיר, בצור יצחק ובצור נתן. המחבל שיצא למסע הרצח הוא תושב טייבה עם תעודת זהות כחולה. הוא חוסל בזירה כך לפי גורמים במערכת הביטחון. יישובים רבים וביניהם עיריית כפר סבא ביקשו מהאזרחים לא לצאת מהעיר ולהימנע מלהסתובב בחוץ שלו לצורך. לפי גורמים במערכת הביטחון האירוע לקראת סיום, והכל כדי לשלול הימצאות של סייען או סיינים נוספים. על פי חקירה ראשונית עולה כי מדובר במחבל אחד שיצא עם מכוניתו והחל את מסע הרצח הזה, שכאמור גבה את חייו של אדם אחד ופצע עוד חמישה פצועים נוספים.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות פיגוע ירי בשרון, כך מסרה לשכת ראש הממשלה. מהמשטרה נמסר כי המפכ"ל דני לוי כבר נמצא בזירה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הגיב על הפיגוע ואמר כי אם המחבל להתאפס חי, הוא יוצא להורג, זה החוק ואני נדרוש את יישומו. בן גביר הוסיף ואמר כי בדיוק בשביל זה עוצמה יהודית חוקקה את חוק עונש מוות למחבלים. לדבריו, דם יהודי אינו הפקר, ומי שרוצח יהודי יראה את חבל התליה. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב טלפונית עם מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט במהלך סיור ברצועת עזה. כתבנו מנדיאליזר מוסר כי במסגרת הערכת המצב קיבל הרמטכ"ל תמונת מצב ראשונית על הפיגוע ונתן הנחיות להמשך הפעילות המבצעית. בעקבות אירוע ביטחוני הודיעה המשטרה על חסימת הצירים באזורים הבאים בשני הכיוונים. כביש 557 מצומת שער אפרים והצומת עיניו הגדולה, כביש 57 מצומת עיניו הגדולה והצומת שווה שומרון, כביש 5533 מצור יצחק לסרעית, וכן כביש 5505 ממערב אייל והצומת צופים בכביש 55. והתחזית מיד.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי יוסיף להתחמם. ביום רביעי עלייה נוספת במידות החום ויעשה מעט חם מהרגיל העונה.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן החדשות בצוות ארז רסין.

0: שבוע טוב לכם. יום ראשון, אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה. במשך שנים מזהירים אותנו מפני הרסנלי הנשק שנמצאים ביישובים הערביים במדינת ישראל, גם במרכז הארץ, דקות נסיעה מתל אביב, מבני ברק, מכפר סבא, בעצם בערים רבות ברחבי המרכז, והבוקר לצערנו האיום הזה מתממש כאשר מחבל ישראלי, תושב המשולש, פותח באש בכמה מוקדים באזור השרון, פוגע באזרחים ישראלים ורוצח את אחד מהם. תכף נהיה עם הפרטים המלאים, נתן משי, שלום.
1: כן, שלום, שבוע טוב, זה מה שאני חשבתי, שנפתח ונדבר, לא היית פה שבוע, קצת על החוויות שלך, אבל נעשה את זה אולי בהמשך, אבל באין ספק שזו תזכורת כואבת מאוד, צריך לומר, יהודה ושומרון ואזור, האזור הזה שקצת היה רגוע, היה רגוע במשך תקופה ארוכה, לפחות באופן יחסי, מאירועים, בעיקר אירועי קצה מהסוג הזה, תזכורת כואבת על המצב ועל החשיבות של המשך הנוכחות של מערכת הביטחון שם, אחרי שהיו דיווחים על כך שדיללו כוחות וממלך רק לאחרונה, זאת אומרת דיללו כוחות בכל מיני מוקדים, כנראה שהשקט מתעתע, והנה תזכורת כואבת.
0: כן, טוב, רק צריך לומר שבמקרה הזה המחבל הוא אזרח ישראלי, אנחנו מדברים על עיר ישראלית לכל דבר שיוצאים ממנה, מחבל אחד, אולי אפילו שניים, יש עדיין מצוד שמתנהל, והבעיה האמיתית זה כלי הנשק שנמצאים בידי אזרחים ישראלים, אקס טריטוריה שמדינת ישראל חוששת לפעול שם. זה לא צהל ולא שבק, זה בסוף משטרת ישראל.
1: כלומר, הקלות שבה הם יכולים להשיג את הנשק, שזה קיים.
0: כן, מה זה להשיג? לא צריך להשיג, כי פשוט זה נמצא כמעט בכל בית לצערנו, ואני לא מכליל, זה נתונים של משטרת ישראל.
1: המשטרה עסוקה עכשיו בדברים אחרים, כן? אבי, אולי נכון. לא היית פה שבוע. נכון. בוא, המשטרה יש משימות. נקרא לזה משימות יועמשית, משימות בגציות, יותר חשובות כנראה. אני לא קורך זה בזה, אבל אתה יודע, כשאתה מדבר על משטרה, אבל עכשיו בוא נודע על האמת, גם ייבוש הביצה הזו בחברה הערבית בנושא כלי הנשק, זה באמת לייבש את הביצה, זה אירוע שצריך להיות עליו, זה צריך להיות ברמת מדיניות ברורה, ואולי פינוי של נושאים אחרים לטובת העניין הזה, מנסים כל הזמן, צריך לומר להתמודדות מאוד קשה, מה גם שבחברה הערבית, בתרבות שלה, מי שמחזיק נשק, זה כך הוא שומר על עצמו, על משפחתו, על שבטו ועל הסובבים אותו. זאת אומרת, זה הפך לסוג של סמי סטטוס. אתה יודע, אני מנסה לחשוב, אילו אני חי בחברה הערבית, וזה קוד ההתנהגות, אני מניח שגם אני, לצערי, הייתי רוצה להחזיק בהסלקה כזו או אחרת נשק, כי לולי זה, אז אתה הופך לאדם שמאיימים עליו, אדם שדורכים עליו. אני אומר, כל עוד וזה תרבותי, כל עוד וזה משהו שהוא מושרש עמוק יותר, אז זו בעיה, בעיה גדולה, וצריך לטפל בה בצורה הרבה יותר מהותית ולא נקודתית לעת לעת, אבל הלוואי ויעשו גם את הנקודתית.
0: יצא לי לקרוא בסוף השבוע טור, טור של עיתונאי שהשתתף שבוע שעבר באיזשהו כינוס, ושם דיברו פרקליטים בכירים על מה שקורה במגזר הערבי.
1: לשכת
0: עורכי הדין אלה, תגיד. נכון, כן. ואומרים לך שם, הפרקליטים הבכירים, בבתים של רופאים, של עורכי דין, של אנשים שנחשבים לבכירים אפילו בחברה ערבית, יש אמצעי נשק, כי הם יודעים שאם הם לא יחזיקו כלי נשק נכון. אצלם בבית, הם מהוימים וחיי משפחתם, וכדי להגן על בני המשפחה שלהם, הם חייבים להחזיק כלי נשק בבית. הגענו למצב מטורף. עכשיו, כל עוד זה שם בתוך המגזר הערבי, אני חושב שצריך לטפל בזה, זה חמור, אבל כאשר אנחנו רואים, כאשר אנחנו רואים שהכלי הנשק הללו מופנים לעבר אזרחי מדינת ישראל היהודים, זה כבר לא אירוע מקומי, זה אירוע אסטרטגי ביטחוני. ולפני השבעה באוקטובר היה כל הזמן מי שהזיר, היה גם מי שבחר להעלים עין. לצערנו, אני אומר, אנחנו חוזרים על אותה טעות. אסור לנו להגיע לשבעה באוקטובר במרכז הארץ. זה לא עוטף עזה וזה לא גבול לבנון, שגם שם היו טעויות ועדיין יש טעויות, אבל זה אירוע אחר לחלוטין. מקווה מאוד שמישהו במדינת ישראל יתעשת ויחליט לטפל באירוע הזה.
1: תודה רבה לאבי מוסקוב שעורך אותנו. ארז רצינו, טכנאי השידור בהפקה, רוני גינדי על הדיגיטל, יוני פדידה ויוצא לשון אבנר שרון, רפי אוחנה על הפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים. אנחנו ממהרים ורוצים לפנות עכשיו לעדי פיומי. הוא חובש רפואת חירום במגן דוד אדום, מי שטיפל באחד מהזירות של הפיגוע הזה. שלום עדי.
2: שלום, צהריים טובים.
1: איפה, באיזה זירה אתה נתקלת? לאיפה הגעת? כי היו כמה.
2: אני הגעתי לזירה שהיה כאן קודם כל, זה כמה זירות שונות. הזירה הראשונה הייתה בכוכב עיר, אחר כך התגלגלה לזירה השנייה בצומת של צור נתן וצור יצחק. אני הגעתי לזירה השנייה שזה צומת צור יצחק, בכניסה של צור יצחק. מדובר בשני מחבלים שחדרו ליישוב, התחילו ירי לעבר אזרחים. בכניסה נפצע פצוע בן 31, פצוע בינוני, שפינינו אותו לבית חולים במצב בינוני ובהכרה, לבית חולים בלינגטון. והשאר...
0: תגיד, עדי, מה המרחק שהיה בין הזירות? על כמה אנחנו מדברים?
2: על קילומטרים, כאילו ממש קטנים, לא ממש...
1: אבל באיזה ציר אחד מאוד ברור שמחבר את הכל.
2: נכון, זה כביש 444 שמחבר בין כוכב עיר, סיריצה, קטירה וכל היישובים האלה.
1: תגיד, עדי, כמה, כשאתה מגיע שם לזירה בצור יצחק, כמה נפגעים אתה מטפל ובאיזה מצב?
2: אני התחלתי לטפל בבצוע אחד שהיה בודד בכניסה של היישוב.
1: פיצי ירי.
2: ובתוצאה מפציעות חודרות, פציעי ירי, ואז האירוע התחיל להתגלגל לתוך צור יצחק, בתוך היישוב וכלל הזירות הנוספות.
1: כן, אוקיי. עדי פיומי, חובש רפואת חירום במד"א, תודה עדי.
2: אין על מה.
1: תודה, בשורות טובות שיהיו.
0: תודה לך. עכשיו אנחנו אומרים שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום. צהריים טובים. טוב, בוא ננסה רגע לסכם את הפיגוע הזה, שמתחיל בסביבות השעה 10:30 בבוקר, וצריך לומר, עד לשעה זו עדיין לא הסתיים האירוע.
1: אה, אין סגירה רשמית?
0: יש חשד אולי למפגע נוסף שמסתובב, בוא תעשה לנו רגע סדר בדברים.
3: טוב, אז בעצם אנחנו מדברים על קודם כל על מחבל שיוצא ככל הנראה מה שאנחנו מבינים מטייבה, וכרגע הכוחות של השבק והמשטרה נמצאים בכפר טייבה, בבית שלו, מבצעים כרגע סריקות כדי להבין אם מישהו סייע לו, מי ארגן אותו, מי נתן לו איזשהו, מי היה שותף איתו בעניין הזה, מתחקרים גם בני המשפחה והקרובים הקרובים אליו במעגל הראשון, כדי להבין איך הפיגוע הזה מתחיל להתגלגל. מה שאנחנו מבינים כרגע זה שהמחבל יוצא מהבית, כנראה ברכב טויוטה שהוא משטובה, שזה רכב שהוא בעצם מורד מהכביש ובעזרתו מתנייד. הרכב עם לוחיות רישוי צהובות, מה שמקל עליו גם את התנועה ולא מעורר חשד בקו התפר. הוא מבצע את הפיגוע הראשון, את הירי הראשון בתחנת הדלק.
1: זה הרכב שלו? אתה יודע את הקורולה?
3: אני לא יודע אם זה רכב שלו, זה רכב משטובה, זה רכב שהורד מהכביש.
1: משטובה, כן.
3: משטובה שבעניין הזה. הוא מגיע לתחנת הדלק ומבצע שם את הירי הראשוני שבו הוא פוצע שני אזרחים ישראלים. לאחר מכן הוא ממשיך בתנועה לכיוון צור משה, ושם הוא מבצע בדרך ירי לעבר אישה שנוסעת בכלי רכב, ולאחר מכן הוא מגיע לשן ג' של היישוב, ומבצע גם שם ירי לעבר המאבטחים והאנשים שהיו שם בקבוצת ישראלים, פוצע שם שניים, וגם גורם למותו של אחד מהם, וממשיך ונע לכיוון האזור מה שנקרא המחצבה של טייבה,
0: ששם הוא גם מחוסל, אם אנחנו מבינים,
3: ושם הוא במגע עם כוחות צהל ומגב, מתפתח שם קרב יריות ומחסלים אותו.
0: תגיד, מה בנוגע למחבל השני, אם קיים אחד כזה?
3: אין כנראה מחבל שני,
0: כי היו התראות לכל מיני יישובים להסתגר בבתים.
3: נכון, וחשבו שבהתחלה שאחד ההרוגים שההרוג הוא בהתחלה חשבו שזיהו אותו כמחבל, אבל מהר מאוד מבינים שזה לא מחבל אלא אזרח ישראלי, נהפוך הוא, ואפילו שהוא ניסה ליצור מגע עם המחבל וניהל איתו קרב יריות. זה האירוע, וכרגע מה שעושים כרגע כוחות גדולים גם של צבא וגם של משטרה סורקים את כל היישובים כדי לוודא שאין נפגעים נוספים שהם נסתרים מהעין, עוברים ממש מבנה, וכמובן לוודא שאין מחבלים או סיינים שפועלים בשטח.
1: אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה אבי.
3: תודה לכם.
0: טוב, רק נאמר, נתן, שהשר בן גביר נמצא עכשיו בזירת הפיגוע, והוא אומר שהנרצח בפיגוע הוא גיבור ישראל, והוא לא יכול לפרט מעבר. מאמין שבהמשך נגלה אולי עוד פרטים.
1: אתה יודע, מה שאני מעריך מהדברים האלה, שהוא חתר למגע, ולפחות...
0: ייתכן מאוד.
1: אין ספק שהוא יכול להיות שעצר גם את פוטנציאל הנזק. עכשיו אומרים שלום להילה בן הראש, חכמון, ראש מועצת כוכב יאיר. צורי גל, שלום לך.
4: נכון, שלום, צהריים טובים.
0: טוב, מה קורה קודם כל אצלכם, לפני שנדבר על הפיגוע, מבחינת התושבים, האם הם עדיין נקראים להסתגר בבתים?
4: לא, התושבים יכולים לצאת מהבתים, יש עומסי תנועה מאוד כבדים בדרכים המובילות ליישוב, אבל מבחינתנו אנחנו בסוג של חזרה לשגרה, עדיין לא קיבלנו התייחסות סופית של הצבא לעניין הזה.
1: רגע, אם לא התקבלתם התייחסות, אז למה שחררו? כי שללו את החשד למפגע השני?
4: נכון, בתי הספר...
0: כן, סליחה?
4: בתי הספר במוסדות החינוך שוחררו, כמו שאמרנו, יש תגבור של אבטחה בתוך היישובים אצלנו, ככה שאנחנו מרגישים בנוח בהתייעצות עם הצבא והמשטרה, כרגע לאפשר לתושבים להסתובב ולהחזיר את הילדים לבתים.
0: טוב, אילה, צריך לומר, האזור שלכם לא אופייני לפיגועים מהסוג הזה, נכון? למרות הסמיכות שלכם לקו התפר, בסוף המפגע הוא אזרח ישראלי. אדם שמתגורר נכון, ממש סמוך אליכם.
4: לצערי הרב, זה נכון מה שאתה אומר.
0: עכשיו, כן, אני רוצה לשאול אותך בדיוק על העניין הזה, כי גם אתם וגם מערכת הביטחון גורמים במערכת הביטחון מטריעים, על אימצות כלי הנשק. האם הייתה איזושהי אינדיקציה לפיגוע הזה? האם תודרכתם על ידי כוחות הביטחון, על חשש מפני פיגועים מצד אזרחים ישראלים? האם זה משהו שהיה מוכר לכם?
4: לא, שום דבר. אנחנו בקשר שוטף, גם עם הצבא וגם עם המשטרה. תמיד תמיד נובר על זה שיש שגרה מופלטת בכל הנושא של ערבי ישראל, ואנחנו מברכים על כך. בסוף מדובר ביחסי שכנות יומיומיים. וכשיש קיצונים, כמו בכל מקום, אז גם פה יש קיצונים, לצערנו הרב.
1: כן.
4: זה המצב.
1: מילה אחרונה שלך, כי לא נפריע לך באמצע כל העבודה. אתם התרעתם בנוגע למערכת הביטחון, בנוגע לדילול הכוחות באזורים נכון. שלכם, וחרב נכון. זאת דיללו. מה המשמעות עכשיו של העניינים האלה?
4: אז זה בדיוק, אנחנו מדברים כל הזמן, כבר למעלה בוודאי אחרי 7 באוקטובר, לצערי הרב, הצבא בחר לפני כחודש ימים לדלל אל כיתות הגמר, מצמצם משמעותית את הכוח. יותר מכך, אני אגיד לך, שבעצם היום ההבנה שלנו שגם במוסדות החינוך אין התאמה של הצרכים הביטחוניים וההבטחתיים של היישובים עצמם, כי לא יעלה על הדעת שהתקן הוא אותו תקן ליישובים באזור קו התפר ובמשולש לעומת מקומות אחרים בארץ. התקן חייב להיות דיפרנציאלי בהתאם להערכות מצב נקודתיות של כל יישוב שעומד בפני עצמו.
0: כן. אוקיי, טוב, רק נאמר שמפכ"ל המשטרה עכשיו אומר בזירת הפיגוע שהן חשוד נוסף, כלומר היה את אותו מחבל בודד, אזרח ישראלי, חוסל על ידי כוחות הביטחון, וכרגע אין אינדיקציה אוקיי. על מחבל.
1: אילה בן הראש חכמון, ראש מועצת כוכב יאיר צורי גל, תודה רבה.
0: תודה לך.
4: תודה רבה, ביי ביי.
0: עכשיו אנחנו רוצים,
1: בסוף זה כן קשור, בסוף זה פעילות חבלנית
0: עוינת כלפי אזרחי ישראל, הכל קשור בהכל.
1: נכון, אבל בוא ניתן רגע רקע למאזינים. אתמול, מה שנקרא, עוד לא יבש הדיו על מינויו הסוער של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, ואתמול התבשרנו כבר, אני אומר את זה מטאפורית כמובן, על עריפת ראשו, כן, של הדחתו, ליתר דיוק, של סגן ראש המוסד, שיש מי שיגדיר אותו, בקורב לנתניהו, צופה בערוץ 14, בחדרו וכדומה, וזה עניין, אתה יודע, כשלעצמו רק נכנס, מיד מתחיל להשליט סדר בעניינים. אומרים שלום עכשיו לעודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפחה, במוסד, שלום עודד, ידידינו, שלום.
5: שלום שלום, וגם חוקר במכון הירושלמי.
0: כן.
1: חוקר במכון אוקיי. הירושלמי, למחקרי ביטחון, נכון?
5: נכון.
0: טוב, תגיד, עודד, מה אנחנו יודעים לומר על הלף, סגן ראש המוסד שהודח אתמול?
5: אני קודם כל באמת לא רוצה להיכנס לנושאים פרסונליים ונושאים אישיים בשום אופן, אבל אני הייתי רוצה להגיד כמה מילים.
1: על מקצועית נדבר, כמובן.
5: אני רוצה לדבר קצת על המונח הגרנדיוזי הדחה.
1: אוקיי. קודם כל... נצנן קצת ההתלהבות, אני מרגיש.
5: ברור, קודם כל זה פרורגטיבה מוחלטת של כל ראש מוסד נכנס למנות כסגנו, שזה התפקיד הכי אינטימי שיכול להיות במערכת היחסים במוסד, מכיוון שסגן במוסד בניגוד
1: לסגן במקום אחר. זה לא תואר לשם כבוד, אלא?
5: זה לא תואר ש... זה לא מישהו שיושב ורק מצפה בכיליון עיניים שהוא כבר ילך הביתה ואני אחליף אותו, אלא זה תפקיד בעל משמעות רבה ביותר במוסד.
1: מה למשל, זאת אומרת, מה תחום האחריות שלו כסגן?
5: אני לא רוצה להיכנס את הדברים האלה.
1: לא, בגדול, בגדול, בגדול. אבל מה, יש לו שיניים?
5: אני לא אכנס לא בגדול ולא בקטן ואפילו לא בבינוני. אבל זה תפקיד חשוב ביותר מעין כמותו. ולכן זכאי ראש המוסד הנכנס למנות את מי שהוא רוצה. עכשיו בוא לא נשכח, הוא לא מינה איזה נער גבעות פורע מחווארה. הוא ממנה מישהו אחר מתוך הארגון עצמו, שהוא חושב שהוא שותף להשקפת עולמו, שותף יותר לתפיסותיו, ושותף יותר לדרך שהוא רוצה להתוות. עכשיו צריך לזכור דבר אחד, עוד מילה. הוא לא בא משום מקום לתפקיד. זה לא שפתאום הוא בא, נוחת על השולחן של רשא, ראשי אגפים, ועושה מהפכות. הוא היה שנתיים מסקץ. מסקץ זה התפקיד אולי החוץ מוסדי שמכין אותך הכי טוב לתפקיד. אתה נמצא במשך שנתיים בקשר אישי עם כל הגורמים האלה, אתה מכיר אותם מלפני או מפנים, אתה מכיר את עבודת המוסד, זה לא שלקחו איזה מגד בגבעתי ואמרו לו, אוקיי, קח את הצעצוע היקר הזה שנקרא המוסד, ותתחיל לנהל אותו. ולכן, כל הציפור התקשורתי על הדחה, ואיך הוא עושה דבר כזה, הוא לא מכיר, אין איזה שחר, וזה זכותו המלאה, למרות שהוא עושה את זה במבטא רוסי, וזה נשמע סטליניסטי.
0: כן, טוב, צריך לומר, אתה אמנם לא רוצה לדבר פרסונלית, אבל אני חושב שאלו שמבקרים את גופמן על ההדחה הזו, או לא הדחה, איך שלא נקרא לזה, הם קצת חצויים, כי הם, מצד אחד הוא לכאורה איש ימין, מקורב לנתניהו כפי שדווח, מצד שני זה רומן גופמן שאמרו הוא לא מתאים לתפקיד, ואז הנה הוא ישר מדיח את סגנו. יש פה אולי איזשהו אירוע בעייתי?
5: אין פה שום אירוע בעייתי, אלא אם כן אתה רוצה לייצר איזשהו התלהמות תקשורתית שהרבה פעמים נובעת מאג'נדות.
0: כל ראש מוסד, עודד, כל ראש מוסד שנכנס לתפקידו פיטר את סגנו, זה משהו שהוא...
5: לא, אבל אני יכול לתת לך דוגמאות קונקרטיות. מאיר עמית פיטר את סגנו יעקב קרוז, למרות שיעקב קרוז היה סגן מוצלח ביותר, ואני חושב שמאיר עמית שגה בזמנו, ב-1966. מאיר דגן פיטר את נון שהיה סגנו. אני יכול לתת לך עוד דוגמאות.
1: הבנתי, אוקיי, זה טריוויאלי. בקיצור, ראש ארגון שנכנס, מסדר לעצמו את הצמרת. אני אשאל אותך שאלה אחרונה בהקשר הזה. כמה אנחנו חייבים תודה לאותו א'?
5: ברור שחייבים תודה לאלף, כמו שאנחנו חייבים תודה לכל עובדי המוסד.
1: לאלף, בית, גימל, דלת, איי, וו.
5: בדיוק, מאלף עטף.
1: כן, טוב, לא נצליח להוציא לך אמירה, לא על זה שמקורב נתניהו, לא מה הוא צופה בחדר בזמן המיותר שאני מניח שאין לו, לא כלום, אתה אומר זה טריוויאלי וכדומה. בקיצור, אולי זה קשור, תגיד, אז בוא נדבר עכשיו, אתה יודע, בנופך המקצועי יותר. יכול להיות שזו אותה התוכנית שכל הזמן מרמזים, אפילו כבר לא מרמזים, מדווחים על זה בצורה ברורה שהמוסד קיבל את המפתחות, מה שנקרא, לתוכנית הגדולה להדיח את משטר האייתולות באיראן, ועל פי הדיווח אתמול הוא קיבל מיליארד שקל עם מאות עובדים תחתיו כדי להביא לביצוע המשימה. יכול להיות שמגיע רומן גופמן, אומר רגע, אני מסתכל, מי קיבל משימה עם מיליארד שקל, מאות עובדים, זה המון המון כסף וזמן עבודה, ובטוח בסוף השמיכה קצרה על חשבון דברים אחרים, לא עמד במשימה, תוצאה דרדלה, שלום הביתה.
5: תראה, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, וגם אני רוצה להגיד בהסתייגות גדולה שהמציאות היא שונה ממה שמתואר, אבל, ואני אומר את המילה אבל, בהחלט אני מעריך שלרומן גופמן יש חזון משלו, לאן הוא רוצה להצעיד את המוסד. אני בטוח, ומתוך קצת מה שלמדתי על האיש, שהוא רוצה לפרוץ את תקרת הזכוכית, לפרוץ גבולות, לקחת את המוסד למקומות שהמוסד לא היה בהם עד היום, עם כל ההישגים של המוסד. כן. ובמקרה הזה הוא אומר לעצמו, מי זה הסוס הכי טוב שאיתו אני רוצה לדאור?
0: אוקיי.
1: והוא עצל קצת, א' קצת מה שנקרא מקרטע טיפה, לפי גרומן גופמן.
5: אני לא יודע מה אם א' מקרטע, אבל הוא לא, אבל אני מניח שהוא לא מתאים לתוכניות של רומן גופמן.
0: אוקיי. טוב, אני רוצה לשאול אותך עודד, כי לפי חלק מהדיווחים, א', בין היתר היה תפקידו גם לנסות ולערר את השלטון באיראן. משהו ש, איך נאמר בעדינות, מדינת ישראל לא כל כך הצליחה בו. האם זה חלק מהעניין? ובכלל אולי, בוא נדבר על החוסר הצלחה הנקודתי בעניין הזה מצד המוסד.
5: תראה, אני לא רואה בזה שום חוסר הצלחה נקודתית, אבל אני חושב שזה יעד שאפתני מאוד, מאתגר מאוד וחשוב מעין כמותו. ועצם העובדה שמדינת ישראל, ואני לא מדבר כרגע מי במדינת ישראל אחראי על מה, בוא לא נשכח, יש עוד גופים שעוסקים בדברים האלה, וגופים שתרמו תרומה מאוד משמעותית להרבה מאוד, להרבה מאוד הישגים של מדינת ישראל, גם אמן, גם אחרים, אבל הנקודה היא פשוטה, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שבו המשטר לא יתערר. והמשטר לא יתערר, זה לא בדיוק.
1: ולמי באים ושואלים אותו חבר'ה
5: מה קורה? אני לא יודע אם צריך לבוא בכל דבר בטענות, הרי אנחנו אוהבים מיד להקים גרדומים בכיכר העיר.
1: אם אתה מציג תוכניות עבודה, ואתה כמעט בטוח בהם, ואתה מוכן ללכת עם זה עד הסוף למרות חילוקי דעות שהיו לך עם עליתים אחרים במערכת הביטחון, אז בחלוף תקופה, לא מגיעים לך אחרי יום יומיים, חודש או חודשיים, ואומרים לך, אדוני, עכשיו זה מר ברנע שכבר פרש, אבל שכבר הוחלף, אבל באים שואלים את החבר'ה, מה קורה?
5: תראו, אחת הבעיות שבתפקיד ראש מוסד, שאתה בניגוד למה שאנחנו רואים בתקשורת, שישר עושים סיכומים, קשה מאוד לסכם קדנציה שראש מוסד מיד ביום שהוא שם את המפתחות או הולך הביתה, מכיוון שחלק גדול מהפירות שנשתלים, קוטפים אותם אחרי, אולי, לא, אפילו מחליפו לא יקטוף את זה, אוקיי? ולכן את השיפוט צריך להיות בפרספקטיבה הרבה יותר ארוכה והיסטורית, וגם פה, זאת אומרת, גם פה, נכון, אני מסכים בדבר אחד, המשטר לא נפל, ויש פה בהחלט בעייתיות, אני לא בא ומתכחש לזה, אבל אנחנו צריכים קצת פרספקטיבה ואורך רוח ופן.
1: עודד אילם, ראש לשעבר, ראש חטיבת הפחה במוסד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
5: תודה לכם.
0: תודה. פרסומות ונשוב.
6: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.

0: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
2: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נועם 2 בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
0: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
6: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
8: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
10: עכשיו אנחנו אומרים שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב, חברת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, מפלגת הליכוד. שלום.
11: שלום, שלום, ובשורות טובות לעם ישראל.
10: הלוואי.
11: היום קשה מאוד מאוד מאוד, כן. של פיגוע בתוך ארץ ישראל, שלא תחשבו אחרת ואל תגדירו את השומרון אחרת בשום צורה.
10: זה לא בשומרון אגב.
12: וגם המחבל שהוא תושב,
11: תושב טייבה. אבל אני אומרת עוד פעם, ארץ ישראל, ארץ ישראל זה פיגוע בתוך ישראל, אל תנתקו את זה בשום צורה ממרכז הארץ. עלול חלילה להגיע למרכז הארץ, ואני אומרת גם, כשאני יוצא כל פעם נגד האלוף פיקוד מרכז, אלוף בלוט, על האמירות שלו נגד יהודים, ואני יוצאת נגד האמירות הלא פרופורציונליות שלו, המקוממות שלו. לאחרונה הוא אמר שפשוט צריך להיות אסירי תודה לפלסטינים, שהם באמת לא יוצאים למתקפה נגד היהודים לנוכח טרור יהודי. כך הוא אמר, לא המצאתי מילים שלו, ואני התחלחלתי מהאמירה הזאת. אתם יודעים?
10: כן.
11: כשנכנסתי לוועדת חוץ וביטחון, לא ידעתי שהמילה פשיעה לאומנית, מה עובר לכם בראש כשאתם שומעים פשיעה לאומנית? טרור, טרור נגדנו, נכון? נגד יהודים, פיגועים. המילה פשיעה לאומנית מיוחסת ליהודים. אתם יודעים שהם קוראים לטרור ערבי?
10: חברת הכנסת,
11: שנייה. נו, באמת.
10: כן, חברת הכנסת טלי גוטליב, ואת מדברת עכשיו על הצבא ועל אלוף פיקוד מרכז, אבל
11: סליחי לי, כן,
10: כן, לא, אבל האירוע הזה הוא בכלל לא תחת אחריות פיקוד מרכז. זה בתוך שטח מדינת ישראל, אזרח ישראלי, שמי שהיה אחראי לפקח שלא יהיה לו כלי נשק, זו משטרת ישראל, שתכף נדבר גם במה היא עסוקה בימים אלו. אז אחריות פיקוד מרכז, זה בתוך שטח מדינת ישראל, אזרח נכון. ישראלי, שמי שהיה אחראי לפקח שלא יהיה לו כלי נשק, זו משטרת ישראל, שתכף נדבר גם

0: תחת צו חיפוש.
1: כן.
0: ויש כלי נשק בכמויות אדירות.
1: אבל...
0: בחברה הערבית, איך אתה יכול? שנייה רגע, אם אתה רוצה כן. לומר לי, גוטלי, ואני אומר למשטרה, תיכנסי לכל הבתים כלי נשקים. אפשרות כזו.
1: רגע. תפקיד, תפקיד הצבא, תפקיד הצבא להסתובב ביישובים ישראלים, שנייה, תפקיד הצבא זה להסתובב ביישובים ישראלים ולחפש נשק?
0: לא, מה יש לך? לא הצבא ולא, הצבא לא יכול לעשות את זה, וגם לא המשטרה, אתה חי במדינת חוק. אתה רוצה שיכנסו אליך הביתה לחפש נשק אצלך בבית? לא, נכון? שטות כזו. המחבל הארור, הארכי מחבל הזה, מחזיק נשק, לא יכולת לדעת על זה מראש. מי שצריך לגבור פה מידע, זה בכלל לא המשטרה. זה צריך להוציא פה את שירות הביטחון הכללי, ברצינות. יש לנו בקהילות...
1: ולמה זה לא קורה? למה זה לא קורה?
0: אני לא יודעת מה קורה או לא קורה. אני לא יודעת מה הולך בתוך השב"כ. אני יכולה להגיד לך שיש עיסוק יתר ביהודים, ואין מספיק עיסוק בפוטנציאל נפיץ בחברה הערבית.
2: אגב, יהודים, עיסוק יתר ביהודים זה כבר עיסוק יתר גם בבחורי ישיבות וחרדים בשבועות האחרונים.
0: אבל לא הבנתי, מה השאלה? אני מסכימה
2: איתך. כן, אני רק מחדש.
0: אני רוצה להסביר לכם.
1: כן.
0: אני רוצה להסביר לכם. אני מצפה מהחברה הערבית שתחיה בתוך ישראל להיות נאמנה למדינת ישראל. אבל זה מה שאני מצפה. ציפיות אמא שלי אומרת בקריות, נכון? היא צודקת. שעובדה שאחמד טיבי... אחמד טיבי אומר שהוא לא מכיר במדינה יהודית, חבר הכנסת בישראל, בבעל אזרחות ישראלית. גם תושבי טייבה בשבועות, בתקופה האחרונה, יצאו נגד החלטות הממשלה, כך הם קוראים לזה, בקשר לתחנת הרכבת, הפקעת אדמה לצורך מרכז של ריקון אשפה, נדמה לי. יש כל מיני דברים, יוצאים בכל רם, ויש אין פה צפה ומצפץ. ואני אומרת לכם פה, אזרחי ישראל אנחנו חיים... במדינה מפוארת, דמוקרטית, שווה זכויות לכל אזרחיה.
1: כן.
0: אבל אני לא שומעת גינוי בחברה הערבית לפיגוע האכזרי הזה. לא שומעת. ואני אומרת פה יותר מזה, צריך להפעיל. אני מצפה משירות הביטחון הכללי, הרי הוא מחויב ואמון כן. פה בתוך הארץ, זה שירות ביטחון כללי. לבדוק ולהפעיל, כל מה שהוא יודע להפעיל.
2: כן.
0: המשטרה לא יכולה, תקשיבו רגע, אני רוצה להחזור לכם. אני קראתי, היה לי נאום מאוד גדול בכנסת, שקראתי בנאום הזה לערבים בישראל, אמרתי להם, אתם לא רוצים להיות נורמלי? מה זה כל היום? אתם רוצחים כל אחד. מי שלא בא לכם בטוב, אתם רוצחים אותו, יורים בו? אנחנו יכולים לשים שוטר בכל תחנת מפולת, בכל חנות,
1: כן, הבעיה שעכשיו הנשק הזה מופנה אלינו, מופנה לאזרחי מדינת ישראל היהודים.
0: רגע, רגע, טרור, זה, באמת אני אומרת שוב, זה שזה בחברה הערבית, לא קוראים לזה טרור, תשאירו את זה שם. אני אומרת לכם, יש נשק בחברה הערבית, כמויות נשק אדירות, אני כל הזמן, אני ולימור סומר מלך אומרות, כל הזמן אנחנו מזהירות מפני היפוך קנים. מזהירות מפני
1: זה. והנה זה קורה, לצערנו.
0: בבועלות מפני זה. אנחנו קוראים להפעלת כל אמצעי, מודיעיני,
2: על דברים ברורים, חברת הכנסת גוטליב, בעניין הזה.
0: המשטרה לא יכולה, המשטרה לא יכולה.
2: אין לה גם צל הכלים, צריך לומר, שמאוד מבקשים שם את החוק שהיה בנוגע לסמכות המשטרה וכל מה שקשור למשפחות פשע והיועצת המשפטית שלא נתנה את צל הכלים למשטרה ולא להפעיל את שירות ביטחון הכללי, אנחנו מכירים את זה.
0: אז אני רוצה, סליחה רגע, אני לא שומעת את הגברת היועמ"שית, זו שום שאלה. שירות הביטחון הכללי אמון על איסוף מודיעיני מפני גם בתוך החברה הערבית שהם יודעים להוציא, תסלחו לי. דיבת היהודים רעה, נכון? יש קמפיין שקרי, שקרי, בחצי שנה האחרונה לא ראיתי כזה דבר. מאז שנחשפו הקלטות המחרידות של ראש החטיבה היהודית בשבא, שחשף תת ניצב מועלם, מפקד תחנת ימ"ר ש"י, שהיה עצור, כי הוא רצה כך לפי הנטען לממש את מדיניות השר. אז היה, והוא חשף הקלטות עם ראש החטיבה היהודית בשבא, שאומר שמה, על היהודים, איזה סנאות עולות שם על יהודים, שים אותם במעצר עם עכברים, שיהיו שבוע במעצר. הגדיל לעשות ראש החטיבה היהודית בשבת כשהוא אמר.
1: אנחנו...
0: תגיד שאתה מריח ריח.
1: חברת הכנסת גוטליב, אנחנו חייבים להתקדם.
0: אבל אתה חייב להגיד להשים את המשפט הזה.
1: בבקשה, תשלים את המשפט ותתני לנו גם לשאול, כי אנחנו צריכים לנהל את הרעיון הזה.
0: אמר ראש החטיבה היהודית בשבת, תגיד למועלם, תגיד שאתה מריח ריח של דלק, כאילו תשקר תבדי ראיות, כדי להוביל למעצרו של רב ישיבת יצהר.
2: כן.
0: אז אתם מכירים,
2: בהחלט מכירים, אולי דוד זיני יעשה שם שינוי, הוא כבר הרבה זמן נמצא בתפקידו, למה הוא לא נכנס לאירוע? הוא עדיין לומד את המטריה של המערכת? כי גופמן, חברת הכנסת גוטליב, כי גופמן, ראש המוסד הנכנס, האלוף גופמן, ראש המוסד, שלל התארים

0: בשמחה. צריך לומר, תוך יממה וחצי כבר הדיח את א', סגנו המיועד, למרות שנטען שהוא מקורב לנתניהו, או ביביסט וצופה בערוץ 14.
1: קודם כל, האלוף דוד זיני, ראש השב"כ, כבר הוכיח שהוא ראוי לאמון שלו. אני אזכיר לכם שאם זה לא היה הוא, לא הייתם שומעים על פרשיית הפצרי, הפושעת. שיצא נגד כל המערכת. הרי כל ההתנגדות אליו הייתה שהוא לא ירחץ את ידיהם של צמרת השב"כ ובכלל.
2: אבל יש לך המון טענות על השב"כ. חברת הכנסת גוטליב, שהעומד בראשה הוא איש ימין, מינוי שלכם. איך את מסבירה את זה?
1: רק שנייה, אני רוצה להבהיר לך משהו. צמרת השב"כ, ואני אומרת כל הזמן, סוכה בקונספציות שאני לא מתחברת אליהן, מעבר לאכול, שהשבק, צמרת השבק, תצטרך לקנות את אמוני החדש מאז סופת אוקטובר. ולאחרונה, אוסקר, מפקד מחוז דרום לשעבר בשבק, זומן למבקר המדינה, התנגד להגיע, וכשהוא אמרתי לו שהוא חייב להגיע, גם אם הוא התפטר מהשבק, מיירה עשה לבגז והוציא הצו על תנאי, אם הם כל כך בסדר, ואם ידיהם כל כך נקיות, למה הם תופסים לי תחושה שהם מתחמקים?
2: כשאת אומרת שידיהם לא נקיות, למה את מתכוונת?
1: אני אומרת, אם ידיהם נקיות, מה יש לכם להסתיר? אם אתם תמי לב, בואו למבקר המדינה. העובדה שהם התנגדו להתייצב את המבקר המדינה...
2: מה את חושדת? שמה הוא מסתיר מפקד מחוז דרום?
1: אני לא יודעת, הוא צריך להסביר לי. הרבה מאוד הסברים. הוא אחראי על איסוף עודים בעזה. 1,200 נרצחנו. שמחכים שעות לצבא, שעות.
0: ובינתיים זו עד שאמורה להגיע... כן, זה בינתיים זו עד שאמורה להגיע לדיון בוועדת הכנסת על החסינות שלך, על כתב האישום שהיא הגישה נגדך.
1: כי אני בשונה מהם, עובדת אצלכם, אצל העם שלי.
0: הם לא עובדים בשירות העם, להבנתי.
1: תקשיב לי עכשיו טוב. אני עובדת בשירות עם ישראל. לי יש חסינות מהותית לחשוף את מי שאני חושדת בו שהוא עשה הפיכה ומרד על ראשו של ראש הממשלה. אי אפשר להתווכח עם עובדות. עם העובדה שלא הודיעו לראש הממשלה עד 6:29 בבוקר על מה שהיה בדרום.
0: אוקיי.
1: הוא עובד 3 שנים. אתם אולי שכחתם. אני ממש לא שכחתי.
0: חברת הכנסת גוטליב, לסיום אני רוצה לשאול אותך על המצב שבו אנחנו נמצאים, בני התורה, הישיבות, ואני לא נכנס עכשיו לדיון העקרוני על נושא הגיוס, אני מדבר איתך על מה שקורה בפועל, בשטח, וזה מעצרם של בחורים ואברכים כאחרוני הפושעים, כשהמשטרה היא שותפה מרכזית, כנראה בכורח בג"ץ והיועצת המשפטית ועדיין. דעתך?
1: אני רוצה רגע לומר לכם, קודם כל דעתי ידועה, אני לא חושבת שיש מישהו ששומר על החברה החרדית כמוני, ואני לא חרדית, וזה לא מפריע לי בה במידה לגנות את הפלגים הקיצוניים. אני רק רוצה לומר לכם פה, אין לי ספק שהמשטרה לא הייתה מתעסקת בזה, אלא אם כן באמת היא קיבלה כאן צווים והוראות מאוד נבקניות, ואני יודעת לומר לכם שלא נוח להם עם זה. אני עוד יכולה לומר לכם שאני נחרדת ונגאלת ממעצרם של חרדים, ואיפה הצרים של עריקים חילוניים או מתל אביב, בואו תראו לי שיש גם וגם, אז אני אגיד אוקיי, יש פה שוויון. רדיפה של אנשים שלא משרתים בצבא או לא הסדירו את מעמדם,
0: המפכ"ל לא מצליח להביע את עמדתו, הוא הביע, ולמרות זאת הוא לבוא ולהגיד רבותיי אני לא מצליח או לא נכון לי כמנהל הגוף המשטרתי להמשיך ולשתף פעולה בעניין הזה.
2: עוד יותר, למה היועצת המשפטית לא מכריחה אותו ללכת ולאסוף את כלי הנשק במגזר הערבי ובמקום זה
1: היועצת המשפטית עסוקה בפגיעה אנושה בביטחון המדינה ובפגיעה אנושה בחוסנה של החברה הישראלית. היא נהנית מהסנאות שהיא מפיצה בקרבנו. אני לא אהיה שותפה של הסנאות הללו. אני לא מוכנה להפיכת החברה החרדית לרעה חולה. ממש, אבל ממש לא. ואני אומרת פה לחברה החרדית, נתתי לכם פתרון. זוכרים? פתרון במגרש שלהם. שכל מלשב, הרי כל הבעיה היא קטגורית בבטן צור, נכון? אני אומרת, כל מלשב למתורה, אנא פנה באופן אישי לפוקד במשרד הביטחון, תורתך ומנוסה, כמו שאחיין שלי לומד, ברוך השם, ישיבת חברון,
2: אין אפשרות כזו.
1: יש כן אפשרות כזו, כי החוק הקיים מאפשר לפוקד לתת דחיית שירות.
0: אז זה לא ללכת לבקום, זה ללכת למשרד הביטחון? מה את אומרת בעצם?
1: תקשיבו לי,
0: אנחנו אין לנו זמן כבר, אנחנו גנבנו זמן מהאייטם הבא, לכן תהיה שורה תחתונה תחופה, כן.
1: להגיש, לא צריך ללכת לבקום, מגישים בקשה במייל, באתר, עם העובדה שאתה לומד, עם אישור שאתה לומד, ואתה מקבל דחיית שירות כמו כל בן אדם. זה הכל, תנצחו
0: טוב, זה מעניין, אני מפנה את הוועדה להצלת עולם התורה ומערכות הוספות לחברת הכנסת גוטליב לקחת פרטים נוספים.
2: כן, לסיום.
1: 5,000 בקשות, שיצרו אחד אחד, ברגע שיש לך בקשה, אי אפשר לעצור אותך.
0: הדברים ברורים. כמו בקשת פליט, אנחנו מכירים את זה, מה הם עשו פה בדרום תל אביב, בקשות האלה.
2: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, חברת ועדת חוץ וביטחון. תודה לך, פרסומות ונשוב.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד. יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצה הדעה החרדית.
5: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
6: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
5: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 36.
3: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי רק כאן בקול ברמה.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מייבל, חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים. לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם. גם את. מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר, והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלט טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
16: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
17: אבא כל יכול.
16: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
18: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: הבוקר ראינו מסע מיוחד, צריך לומר, של גדולי ישראל, זה לא הפעם הראשונה. מה שקרה הבוקר, זה שהצטרף גם מרן הגאון רב דב לנדו במסגרת המסע של קרן התורה, קרן הצלת עולם התורה, ואנחנו עם יהודה חזן, הרב יהודה חזן נהוג לקרוא לו כאן, ובצדק, שליח כל ברמה לעולם התורה, שלום.
2: שלום
1: וצהריים
2: טובים.
1: אין לנו יותר מדי זמן, אבל כן חשוב לנו להבין יותר הפעם, כשמרן הגאון רב דב לנדו, לא אדם צעיר, זה קשה לו מאוד, אבל כשהוא מצטרף גם כן, קודם כל, לאן פניהם?
2: כן, אז באמת מדובר במסע ארוך, מאוד אפשר לומר, מסע שאמור להימשך כשבועיים וחצי. כמו שציינת, אתמול במסע הזה נוסעים מרן הרב סלים, מרן הרב יעקב הלל, עוד הגאון הרב חברוני, ראש ישיבת עטרת שלמה, הרב רוזמן, ועוד גדולי תורה. היום בבוקר, ככה ממש שעות הבוקר, יוצא גם מרן ראש הישיבה רב דב לנדו. תחילה, הם יוצאים כמובן...
1: גם רב דב לנדו יהיה שבועיים וחצי בחול עכשיו?
2: אז זהו, לא, דוב לנדו יהיה קצת פחות, אבל כן, המסע הזה ייתכן גם שבמהלך המסע יצטרפו עוד רבנים נוספים. אתה יודע, יש כאלה שאם יצטרכו לחזור, אז רבנים אחרים יצטרפו, אבל כרגע המסע הזה מתוכנן לכמה וכמה יעדים.
1: לאיפה?
2: התחנה הראשונה היא כבר היום, יום ראשון, בעיר בולטימור, שם צפויים להתקיים כנס גדול בהשתתפות אלפי בני תורה ונגידים ככה תומכי עולם הישיבות. מחר יום שני ממשיכים לכיוון לייקווד בניו ג'רזי, שם גם אחד ממוקדי התורה הגדולים בעולם שגם מסייעים למען עולם התורה. ביום שלישי הם צפויים להגיע לשיקגו, שם גם יעריך מעמד חיזוק, גם פגישות עם כל ראשי הקהילות ותומכי התורה. ביום רביעי בברוקלין שבניו יורק, ככה להמשיך גם השבוע הזה, גם במהלך השבוע השני צפויים עוד מעמדים גדולים בארצות הברית. אבל כמו שאתה אומר, זה, אני חושב שזה מסע מאוד היסטורי, אחרי כמה מסעות שהיו, אבל מסע גם מסע ארוך.
1: גדולי ישראל מראים לנו, לא רק בהצהרות ולא רק בדברים חשובים ככל שיהיו ובצדק, אלא מה שנקרא ברגליהם הם, והם לא יוצאים להתענג, מה שנקרא, כשאנחנו מדברים על נסיעות לחול, אלא
2: יודע,
1: פשוט...
2: מספיק, כן. מספיק לראות את התמונה של מרן רב דב לנדו, ככה היום עולה למטוס, נכון. במסירות נפש, צעד אחר צעד, אדם קרוב לגיל 100, ועד 90, וככה במסירות נפש עולה, והכל זה בשביל למען עולם התורה. כבר אתמול ראינו פגישה שמגיעה אליו מרן משה הלל הירש, וגם יום חמישי מגיע אליו ראשיבת חברון, רב דוד כהן, שמברך אותו, והוא אומר לו, מה אני אעשה? אנחנו מוכרחים לעשות את זה, למרות כל הקושי הגדול. זה באמת מרגש, וגם מצד שני מחזק את עולם התורה, שממשיך לפרוח.
1: יהודה חזן, הרב יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה. תודה רבה, פעם הבאה אני רוצה שאתה תצטרף למסע הזה, ככה גם זה יהיה הישר משם, זה חשוב. תודה. חרף עיסוקיך תמצא את הזמן להצטרף עם יציאו, תודה. אנחנו, כן, מתקרבים לסיום, אבי, מה, חזרת לשגרה אחרי שבוע, בסדר, התאקלמת?
3: כן, גם אני נסעתי קצת לחזק את הקהילות היהודיות בחול.
1: לא, חזרת עם צ'קין פחות לקרן?
3: עדיין לא, זה יהיה במסע הבא שלי, אבל כן, זכיתי גם להיות בקברו של רבי שלום מקרסטיר, אומנם לא כמוך ביום ההילולה, אבל אתה יודע, גם כמה שבועות אחרי.
1: בסדר, גם הצדיק מקבל.
3: התפללתי גם עליך, על ארז, על אבי, על גינדי, על כל הצוות היקר שלנו, בעזרת השם, שיתקבלו התפילות.
1: לא זוכר את השמות של אימותיהם, אבל בסדר.
3: ארז אומר שמספיק גם בלי לדעת.
1: ארז בן רות, אני זוכר, נכון? הנה, אתה רואה. בסדר.
3: טוב, מה היינו עושים בלי הזיכרון של נתן? תודה רבה לכולם, תודה לך נתן משי, תודה לכל הצוות היקר, אנחנו נהיה כאן גם אחר.
1: יאללה, בשורות טובות, בעזרת השם. בשורות טובות, להתראות.
0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
4: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
5: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
6: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה. מאושרים. כוכבית 2930.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: אוהבים שכל הבית וניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות וניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
12: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: יש פער וטעים, החלב החדש. יש פער וטעים, החלב החדש.
15: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
16: פואר, חד וחלק.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 2 באולפן זאב שלום. בפיגוע ירי בשרון יצא אדם אחד ונפצעו 5 נוספים, בהם 2 במצב קשה או 3 במצב בינוני. עכשיו מסכם את הדיווח כתבנו אשר גרייבר.
4: אכן פיגוע ירי מתגלגל בשרון הבוקר, זה קורה בשעה 10:37, אז נרצח בן 35 ו5 פצועים קשה ובינוני ב3 זירות שונות בכוכב יאיר, בצור יצחק ובצור נתן. המחבל שיצא למסע הרצח הוא תושב טייבה עם תעודת זהות כחולה. הוא חוסל בזירה כך לפי גורמים במערכת הביטחון. יישובים רבים וביניהם עיריית כפר סבא ביקשו מהאזרחים לא לצאת מהעיר ולהימנע מלהסתובב בחוץ שלו לצורך. לפי גורמים במערכת הביטחון האירוע לקראת סיום והכל כדי לשלול הימצאות של סייען או סיינים נוספים. על פי חקירה ראשונית עולה כי מדובר במחבל אחד שיצא עם מכוניתו והחל את מסע הרצח הזה, שכאמור גבה את חייו של אדם אחד ופצע עוד 5 פצועים נוספים.
3: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב על הפיגוע בשומרון והבהיר כי סופו של כל מחבל הוא מוות. הנה דברים שאמר בן גביר בזירת הפיגוע, מהם הביא כתבנו אבי מוסקוב.
5: משפחה של הגיבור שחתר למגע ונפל, אני גאה בשוטרים כאן שחתרו למגע, הביאו לחיסולם של המחבל. זה התוצאה של המחבלים, צריכים להיות מחוסלים עדיף בשטח, אם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים שהעברנו. זה סופו של כל מחבל, ככה הוא צריך להיראות, עדיף כמה שיותר מהר. וכל הכבוד לשוטרים הגיבורים שלנו, אתה שחתרת למגע, שפעלת, שעשית, אני רוצה להגיד לך תודה מקרב לב בשם כל המדינה שלנו. ככה צריכים לראות מחבלים כמה שיותר מהר, ואם לא, אז במסגרת חוק עונש מוות למחבלים.
3: ובתוך כך ראש הממשלה נתניהו קיים על אחד מצב בעקבות הפיגוע ירי בשרון, כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים על אחת מצב טלפונית עם מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט במהלך סיור ברצועת עזה. כתבנו מנדל זנוסר כי במסגרת הערכת המצב קיבל הרמטכ"ל תמונת מצב ראשונית על הפיגוע ונתן הנחיות להמשך הפעילות המבצעית. ולסיום, במלאת שנתיים להסתלקותו של המקובל הרב שלום שמואלי זכר צדיק לברכה, שיחול הערב, תארך עצרת לזכרו בהיכל ישיבת נהר שלום בראשות בנו המקובל הגאון הרב בניהו שמואלי שליטה. שליח כל ברמה לעולם התורה יהודה חזן מציין כי העצרת החל בשעה 18:00 בהשתתפות גדולי התורה, ומחר בשעה 18:00 תארך תפילת רבים בציונו הקדוש בבית העלמין סנהדריה בירושלים. והתחזית מיד.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במילות החום שתורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי יוסיף להתחמם. ביום רביעי עלייה נוספת במילות החום ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עד כאן החדשות בצוות ארז רסין.

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 157. מה שלומכם, מאזינים יקרים? אנחנו פותחים את הקווים מיד לכסף מזומן. היום יש לי איזה הפתעה עבורכם, רבותיי, תדעו לכם שאני השתגעתי לגמרי. השבוע זה שבוע של קורח. אדמו"ר הזקן כותב שבשבוע הזה יש סגולה גדולה מאוד למחלוקות. זה שבוע, תדעו לכם, יהיה מחלוקת בעבודה. אם הבלגתם, הרווחתם. אם לא הבלגתם, תהיה מחלוקת. תהיה מחלוקת בבית הכנסת. אם הבלגתם, טוב. אם לא, זה. למה חיים את השבוע? אין מה לעשות. זה השבוע של המחלוקות, של כוח ועדתו. לכן, אדמו"ר הזקן מזהיר אותנו. לפני כן, אם אתם לא רוצים להיכנס למחלוקת, זה הזמן להתאפק. תולה ארץ על בלימה. תולה ארץ על בלימה, אומרים חז"ל, רבותיי, אומרת הגמרא. מה אומרת הגמרא, רבותיי, תולה ארץ על בלימה? שאדם סותם את הפה שלו בשעת זה, כל העולם עומד על הבלימה שלו. ואני זכיתי השבת לסיים מסכת קידושין, ברוך השם, אני מוסר שיעור. אז סיימנו עוד איזה מסכת, מסכת קידושין. ושם, בסוף המסכת, לעולם מלמד את אדם את בנו אומנות. איזה אומנות? אין אני מלמד את בני, אלא תורה. זה האומנות הנקייה ביותר, שלא ילסתם את הבריות ולא כלום. זה המוטו שלנו. בעקבות זה שעשיתי סיום מסכת, אמרתי לעצמי, עמי מימון, למה רק אתה יכול? מה, בגלל שלמדת בישיבות? שם אנשים שגם רוצים לעשות סיום מסכת ולא למדו בישיבה. ומאידך גם הארמית קשה מאוד. ולכן פניתי לחבר יקר שהוא מיליארדר. אמר לי, עמי מימון, אני עושה לך מהלך, אני הולך לפנק את המאזינים שלך, 1,750 שקל לכל בן אדם. מה הוא מפנק? איך הוא מפנק? תקשרו לחברים שלכם, עוד מעט אני אודיע על זה. הולך להודיע לכם, רבותיי, כל מי שמתקשר לטלפון שאני מסור, מקבל 1,750 שקל. שמעתם מה אני אומר לכם? כל מי שמתקשר לטלפון שאני מוסר עכשיו, יקבל 1,750 שקל, אבל הוא מתחייב ללמוד. אם הוא מתחייב ללמוד, הוא מקבל את הכסף. אם לא, לא. שמעתם? זה העניין. אני קודם כל שם שיר, נשחק על כסף מזומן, נעלה את המאזינים ונצא לדרך. פותחים עם ישראל צוברי, גדול הזמר עם השיר אלוקיי. קשרו לחברים, לאברכים, לדודים, יד אני מודיע בהודעה דרמטית. מה שעולה לנו, תודה רבה לחיל צומן שמפיק אותנו. תודה רבה לחבר יקר,

0: Zabaya. אלוקיי, אלוקיי, אבא, אנחנו מיד נפתח את הקווים ב-072-3355-921, זה מספר טלפון. 072-33... לא, 072, סליחה, זה טלפון חדש. כן, 079-8091, 079-8091. משחקים בכסף מזומן, אבל לפני כן נפתח אתכם 1750 שקלים, שימו על זה. חברים יקרים, כולם מכירים את שמואל אטיאס, רואה בעל הבית של נתיב החסד, רשת הסופרים ובר כל טוב, רשת הסופרים למגזר החרדי, פרוסים בכל רחבי הארץ. אבא שלו נפטר לפני, היום זה יום ה-30. אבא שלו רבי משה בן נג'ומה, זכרונו לברכה, והוא רוצה לעשות משהו לעילוי נשמתו. ישבו פה ברדיו וחשבו איך אפשר להגביר את האור של התורה. והם אמרו, בואי נע, אתה יודע מה? בואו נעשה להם מהלך של החיים. מה מהלך? כל אחד שקבל על עצמו לקנות שס פומפידיטה, 1,750 שקלים, הוא משלם מעצמו. על כל סט, שמעתם? הוא משלם מעצמו 1,750 שקלים. שימו לב, מאזינים ומאזינות, אני פותח את הקווים עכשיו, כל מי שמחייג עכשיו, מקבל לא הנחה. שמואל אטיאס משלם 1,750 שקלים מהמחיר של השס. זאת אומרת, השס פחות מ-50%. מכרו את זה ב-3,400 כמדומני, 3,500, אתם מקבלים את זה פחות מ-50%. אבל זה מוגבל לאנשים שמחייגים עכשיו בלבד, אומרים שלום, שמענו אותם ממים, אנחנו זה מה שאנחנו רוצים. הטלפון, עכשיו תדעו לכם חבר'ה, אני מדבר על אברכים, לתור השס רגיל הכי פשוט, עולה 1,500-1,800 שקל. זה שס מבואר כמו שטיינזלץ. זה משהו מטורף. השס המבואר הגדול של פומפידיטה, כל מי שמתקשר עכשיו מקבל 1,750 שקלים, זה תרומה לעילוי נשמת אבא של הרב שמואל אטיאס, משה בן נג'ומה. אז שימו לב הטלפון רבותיי, כוכבית 6495, מוגבל למאזינים של השעה הזאת, כוכבית 6495. תדעו לכם שכל מי שמתקשר, עכשיו אני מבקש מבעלי חנויות, אם אתם רוצים לקנות, אין בעיה, אבל קחו בחשבון. זה מוגבל לחמישה סטים לבן אדם. בסדר? חמש סטים לבן אדם, אין יותר מזה. אפילו שיש לכם חנות, זה מוגבל. אני לא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול לממן את זה. אפילו שהוא בעל הבית של נתיב החסד, ואפילו שהוא בעל הבית של בר כל טוב, הטלפון כוכבית 6495, זה מספר הטלפון כוכבית 6495. ביקשנו מנהלת קול ברמה, אין השעה הזאת פרסומות בכלל. עושים חפלה ושירים ושמח ומצב רוח והכל, שחקים בכסף מזומן וזה העניין. כוכבית 6495, שימו לב אם אתם בעלי חנויות, אני מבקש עוד הפעם. אם אתם בעלי חנויות רוצים לקחת על עצמכם, אני לא מסכים, זה לא סיטונאי. זה לא סיטונאי, שמואל אטיאס אמר, אם רוצים, אין בעיה. אני מוכן לעזור לזיכוי הרבים הזה, אבל שילמדו על השעס הזה, לעילו נשמת האבא שלו, רבי משה בן נג'ומה, זכרון הלווחה. ביום שישי, קשרה לפה אישה, אמרת, אני קונה את השס הזה לחמישה נכדים שלי. אגב, אפשר בתשלומים, 12 תשלומים, תעשו אלה 700, לא יודע, הם יגידו לכם התלפניות שמה, הם יגידו לכם התלפניות, בסדר? הם יגידו לכם התלפניות שמה, הטלפון כוכבי 6495, מוגבל השעה הזאת. אני חוזר עוד הפעם, רבותיי, לא עשיתי מחיר כזה בחיים. שמואל אטיאס, מבעלי נתיב החסד ובר כל טוב, הקדיש, לא נשמת אבא שלו, רבי משה בן נג'ומה, 1,750 שקל לכל בן אדם, כל משפחה רוצה לקנות השס, מקבלת 1,750 שקל, הוא משלם את זה מכיסו. זה לא איזה הנחה, הוא משלם מכיסו 1,750 שקלים, והשאר אתם משלמים מכיסכם, אין מחיר כזה, כוכבית 6495 זה מספר הטלפון. טוב, אנחנו רוצים לעבור למאזינים, ברשותך הרב צולמן, אפשר לעבור למאזינים, שלום עליכם, עיד, שלום וברכה. הלו, יוחאי שלום.
1: שלום.
0: אתה יכול לדבר איתי? כי אתה נשמע ממש רחוק.
1: הלו.
0: כן, הכל בסדר?
1: הלו.
0: שלום.
1: ברוך השם.
0: כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יופי, מתחילים לשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: באיזו ברכה בתפילת העמידה מוזכרים סבא ונכד?
1: מה, עוד פעם?
0: באיזו ברכה בתפילת העמידה מוזכרים סבא ונכד?
1: ברכת האבות. אברהם יצחק יעקב.
0: לא. סבא ונכד, הרב יצחק יעקב, זה אבא, סבא ונכד. כותב לי הרב אורן מרדיו דרום, אורן, הטלפון כוכבית 6495, בסדר? זה לא, לא, לא התקשר אליי, נשמה שלי. כוכבית 6495, 1750 שקל, שמואל עטיאס מבעלי נתיב החסד, הם משלמים. אם לא עונים לכם, תמתינו, זה כולה זה 4-5 אברכים שעונים שם. מה אתה אומר? התשובה היא, אתה חונן לאדם דעת. בסדר? הוא מלמד לאנוש בינה. זה הסבא והנכד, הנכד. אדם, אנוש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. רגע, הורה הראשון, תן לו רב מגע מבית טירולר, מוצרי טירולר, הכי קל, הכי נקי. נקות הבית, מוצרים שירים עם זמן. שלום מאיתנו? ניסים, שלום ניסים.
3: שלום רבי עמי.
0: שלום ברוך, גדול או קטן?
3: קטן.
0: איך, רגע, מי סימן את מערת המכפלה ולמה?
3: אחד מהאמוראים.
0: אם היה לך ש"ס פומפדיתא והיית לומד עושה שטייגן, היית יודע. הגמרא מסכת בבא בתרא מספרת שזה היה רבי בנאה. תודה, תמתין על הקו, קבלים איתנו חולצה מתנה, מתנת חנות ריל מן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן, בנתיבות, ללא פערי תיווך, חוף סף סמי, לא עושה בנתיבות, זה לא חנות, זה קניון של חליפות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה.
4: שלום רבי עמי.
0: שלום וברכה. מי הייתה האישה שבאתה בתלמיד חכם ולמה?
4: ברוריה.
0: תשובה נכונה? 20 שקלים שלך. שאלה הבאה. מי זאת הייתה אחסה ולמה קראו לה אחסה? כן, מי זאת הייתה אחסה? כן, מי זאת הייתה? שח לפרשת השבוע.
4: וואי, וואי, וואי.
0: יאה, הייתה הבת של כלב, אשתו של עתניאל בן כנז, ולמה קראו לה אחסה? שמי שרואה אותה אומר לאשתו, איכסה, איך את נראית, תראי איך היא נראית. אחסה, הייתה יפהפייה. מצד אחד, מצד שני אומרים שהייתה, היו, כולם היו מתפעלים, לא רק מיופיה, אלא מהצדיקות שבה. חבר'ה, תלמדו גמרא, תהנו מהחיים. מי שלומד יודע, יש פה שטייגן, סבבה וכיף לא נורמלי. תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו שני ארוחות זוגיות, שני ארוחות צ'ולן, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה, ליל שישי, הגלריה בלמן תל אביב מבית מוטיס, מה זה... לא, לא, ארוחה זוגית, כן, ארוחה זוגית, שלא תצא, האנגר 4, מעל קפה קפה, על הים. ממשיכים עם המאזינים, שלום מאיתנו. תמתין בסבלנות, לא עונים לנשים, חכה רגע, משה שלום.
5: שלום עמי, צהריים טובים.
0: גם לך, גדול או קטן?
5: קטן.
0: כמה שנים בנה שלמה המלך את הבית שלו וכמה היה בית המקדש?
5: 2 את הבית שלו.
0: יאללה, טעות. הבית שלו לקח לו 13-14 שנה, בית המקדש 7 שנים. היה על זה רעש גדול, איך זה, אמר רבותיי, הבית שלי לא כל כך חשוב, לא אכפתי שיתעכבו בבנייה שלו. אבל תראה איזה צחוק העולם הזה, אה? הוא בנה 14 שנה את הבית שלו, שומע? ונפטר צעיר שלמה המלך, 52. כן? אדם בונה בניינים. לא יודע, היו לו 300 ו-700, מה יעשה? הרב יוסף אילול כותב בנצל גנות שס פומפדיתא. הרב יוסף, כולם, אני אומר לכם שוב, הטלפון כוכבית 6495, שימו לב, אני חוזר ומדגיש מה, מה עשינו פה. מאזינים ומאזינות, ישנו יהודי, קוראים לו הרב שמואל עטיאס, יוסף אילול מבת ים, השם ישמיכה וריחה. הרב שמואל עטיאס הוא הבעלים של נתיב החסד, בסדר? הוא ובר כל טוב, איזה שני אלה, זה סופרים שלו, בסדר? אבא שלו נפטר לפני 30 יום, היום זה יום ה-30. אז הוא אמר לי, בוא נעשה איזה מהלך לטובת המאזינים. אמר, יאללה, סבבה. מה אמרתי לו? תשמע, אם החבר'ה ילמדו תורה, יצא מהם משהו, ויהיה ברכה והצלחה. אמר לי, יאללה, הולך. אז שימו לב, הוא משלם לפומפדיתא 1,750 שקל לכל סט. הוא משלם מעצמו. לא היה מחיר כזה בהיסטוריה. הוא נותן מעצמו 1,750 שקל, מסובסד. ואתם משלמים את השאר לפומפדיתא. הטלפון כוכבית 6495, כוכבית 6495, כוכבית 6495. תכניס אותו לפה, מה הבעיה? מי צריך לבוא? מי? רונן רוצה אותו. כוכבית 6495. יאללה, מוזיקה, ונמשיך עם המאזינים. יאללה, בואו נמשיך, אפשר להמשיך עם המאזינים? יאללה, שים מוזיקה ונמשיך עם המאזינים. אלוקיי, אלוקיי, אלוקיי, אבא. מה נשים, איזה שיר בא לכם לשמוע? יאללה, בוא נשים שיר שיהיה לכם מצבו, אחרי זה נמשיך עם המאזינים. הורדנו את הפרסומות, רבותיי, אנחנו 100% עם השסים. יום שלישי בעזרת השם אנחנו נהיה בהילולה של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה. אלה שאומרים לי שלא עונים, אל תדאגו, יענו לכולם.

0: חברים יקרים, אני חייב לומר לכם, הטלפון כוכבית 6495, אלה שנתקו להם, אז יכולים לחזור לקווים. זה מוגבל לשעה הזאת בלבד, אני חוזר ומדגיש, מוגבל לשעה הזאת בלבד. שמואל אטיאס, הבעל הבית של נתיב החסד, הוא בדרך לפה. מה אתה רוצה? עוד מעט. שמואל אטיאס, הבעל הבית של נתיב החסד, הקדיש לנשמת אבא שלו, רבי משה בן לג'ומה, 1,750 שקלים. הוא מסבסד מעצמו 1,750 שקלים, הוא נותן מעצמו 1,750 שקלים עבור רכישה של השס פומפידיטה. תזכרו מה אני אומר לכם, נמצא איתנו כאן אוריאל פחימה, הרב אוריאל, בבקשה, שלום הרב.
1: שלום וברכה הרב עמי, באמת זה יום גדול, אני רוצה לספר לך, לפני שבוע וחצי, פנה אל היהודי היקר הזה רבי שמואל אטיאס, אחרי שהוא התייעץ עם גדולי ישראל, איך עושים להגדיל תורה לעילוי נשמת מור אביו רבי משה בן הג'ומה כוכבה. ויעצו לו גדולי ישראל להגדיל תורה עם דבר מבורך שכבר יצא שמו ברוך השם בכל העולם, עם שס פומפידיטה, שס מבואר, שמגיע ב-20 כרכים, בגודל גדול זה אותו פורמט, 31/24, עם ביאור על הדף עצמו מנוקד, שכל יהודי יכול ללמוד בשפה קלה, ברורה ופשוטה, ולהבין את הסוגיה שאותה הוא לומד. והצענו לו את השס, השס כולם יודעים שעולה 3,500, אמנם הוא נגיש, אבל לא לכולם היה נגיש בתשלום, והוא החליט שהוא מספסד 50%, הוא משלם 50%, מי שיקנה ישלם, הוא משתתף 1,750, זה אומר שכל יהודי יכול לקנות את שס, שס פומפידיטה, סך הכל ב-1,750 שקלים, כולל משלוח עד הבית, אפשר לחלק את זה עד 10 תשלומים בלי ריבית, זה כולל משלוח עד הבית, ועוד הפעם אפשר לחלק את זה ב-10 תשלומים בלי ריבית, את כל השס המבואר, בקריחה קשה, לא השתנה כלום, לא הקטינו, לא הגדילו, לא השינו את הקריחה, קריחה קשה מהדורת הטיאס, לכבוד היהודי היקר הזה רבי משה בן הג'ום הכוכב, זיכרונו לברכה. זה הזמן רבותיי, כמה רצו וכמה היה קשה להם וכמה ניסו וכמה, אני קורא עכשיו, זה הזדמנות.
0: תדע, אני רוצה להגיד המאזינים, הוא הוציא פה מיליוני שקלים הרב הטיאס, טובת העניין הזה, אני אומר לכם, הוא לא הגביל אותי בכמות, הוא הגביל אותי בזמן. מי שיתקשר עכשיו ירוויח. 1,750 שקל הוא משלם, והשאר אתם משלמים. זה מחיר, לא, אין דבר כזה. העלות של ההדפסה של זה, זה יותר מזה. אז הטלפון, כוכבית 6495, זה מספר הטלפון, כוכבית 6495, זה מספר הטלפון. סיבוב בעולם יניב אל משיח, ואחרי זה יש לנו את רחימי. כוכבית 6495, אני חוזר על ההודעה, רבותיי, האחרונים חביבים. שמואל אטיאס, הבעלים של רשת נתיב החסד ורשת בר כל טוב, לעילוי נשמת אבא שלו, שהיום זה יום ה-30 שלו, אמר אני נותן מעצמי 1,750 שקלים עבור כל שס שאתם תקנו, חצי אתם נותנים. הנה התקשר אליי אורן יקר מרדיו דרום, גם הוא קנה, וגם יוסף אלול גם קנה, כל החבר'ה קנו. אין מחיר כזה חבר'ה, שס, אם זה עד הבית, עם משלוח, נכון?
1: כולל משלוח עד הבית.
0: כולל משלוח עד הבית, המחיר 1,750 שקלים, הוא מסבסד מכיסו 1,750 שקלים. זה מוגבל עד סוף שעה הזאת. הטלפון כוכבית 6495, אני מחכה לו שיבוא לפה גם, שיגיד איזה דבר תורה לנשמות אבא שלו. ביטלנו את הפרסמות בשעתיים האלה, זה שעתיים שנטו זיכוי הרבים.
1: אתה יודע, שאלתי אותו הרב עמי, למה דווקא שס? למה דווקא תלמוד הבבלי? אז הוא אמר לי שהוא התייעץ עם גדולי ישראל.
0: הבחירות, שס עוד מעט שס.
1: הוא התייעץ עם גדולי ישראל, אבא שלו, והוא סיפר לי על אבא שלו, זכר צדיק לברכה, שגם באחרית ימיו, בסוף ימיו, שהיה לו ממש קשה ללכת, הוא היה מבקש עם הכיסא גלגלים שיקחו אותו ללימוד דף היומי, גם כשהוא היה חולה בקושי מצליח לצאת מהבית. אז הוא אומר, אם זה היה בנפשו של אבי, זה בנפשי שלי, ואני רוצה לעשות הפצת תורה בעם ישראל. אז אין לי, יש לי, יש אנשים שצריכים עוד סיבוב בעולם בשביל לגלות שהקדוש ברוך הוא קיים, זה הזמן.
0: פה הוא שם מדויק אגב.
1: כוכבית 6495, כוכבית 6495, תבואו מוכנים עם האשראי, כמו שצריך, תתייעצו, ויענו לכם בעזרת השם, כולם יקבלו מענה, אנחנו רוצים להגדיל תורה ולהדירה, זה מה שחרטנו על דגלנו, וזה מה שנעשה שכל בית בישראל יוכל ללמוד תורה, גם במחיר טוב, וגם תורה נגישה, בקלות, בשפה ברורה ובהירה, כוכבית, 6495.
0: מיד אחר מכן נהיה פה איזה קטע מצחיק עם החבר שלנו, יהודה מויאל. תהיו מוכנים רבותיי, שימו את המקליטים, שהילדים גם יהיו מבסוטים ואין להם מצב רוח. אגב, אני חוזר ומדגיש, זה מוגבל עד הזמן שהוא קבע פה. אם הוא יגיע לפה, יעריך את זה עוד קצת, זה עניין שלו. אמר לי עמי עד שעה 3, תפדלו. כוכבית 6495, שמואל אטיאס נוטל מכיסו 1,750 שקלים, על שס פומפדיטה. כוכבית 6495.

0: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: שלום וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, אנחנו בפינה הכי מצחיקה בקול ברמה, עם הרב יהודה מויאל.
2: עמי!
1: איזה כיף, מה נשמע
2: שלי?
1: תבר שם עולה, בורא עולם. אתה יודע, מתקרבים עכשיו עוד מעט לבחירות, חוק הגיוס, עניינים.
2: מה קורה?
1: רוצים לגייס את כל החרדים, מה דעתך אתה על זה?
2: אל תיגעו במשיחי, בעזרת השם.
1: אל תיגעו במשיחי, אבל תראו, בקשר למלחמה עם חיזבאללה, קניתי עכשיו שלט מעלי אקספרס, אנחנו נצא עודם.
2: מיירית את הרחפן שלהם.
1: הרחפן שלהם שהם קנו מעל אקספרס, אני חושב לזה. איי, איי, איי. טוב, חברים יקרים, אנחנו מתחילים עם הסטנדאפ העולמי.
2: עמי, שאלה. שני אנשים שרבים על שוקולד, מה אומרים להם?
1: מה אומרים להם?
2: אנא מכם, קחו פסק זמן. יהיה כיף כיף, ואם לא, יעשו אותך מקופלת. מה קורה כשזרוקים שעון מהגג?
1: מה?
2: הזמן טס. עמי, היום שישי בקורדי, ישב בסלון בשעה 11 בלילה עם פיג'מה ועניבה.
1: נו.
2: שתאמרו לו, בעלי, זה לא מכובד, יכול שישי ופיג'מה בסלון. אמר לה, לא, לא יכול להיות שמישהו יבוא עכשיו. אמר לו, אם לא יבוא, אז למה אתה שם עניבה? אולי בכל זאת יבוא מישהו. פיג'מה ו...
1: אל גבורך.
2: עמי, מה קבעים אוהבים לאכול?
1: על האש.
2: עמי, איזו מדינה הכי מצחיקה?
1: קוריאה.
2: לאיזו חיה מוחאים כפיים תמיד כשנכנסת
1: לחדר? דווקאי, ציטוש.
2: היה טוש. הם מוחאים אותה בהם עוד שלושה להלוויה. עמי, מה עושה פרח אצל רופא שיניים?
1: טיפול שורש.
2: איך קוראים לפרח שתמיד תמיד מתלונן?
1: חמניה. חמניה.
2: עמי, לצערנו חווינו הרבה מלחמות, אבל הייתה מלחמה אחת הכי מסריעה. מה היא?
1: מלחמת השחרור.
2: עמי, זו אמא שאלה את בעלה לקנות לילד לגו?
1: כן.
2: אמר, לא, לא נראה לי, נראה לי פחות הוא יתחבר לזה. עמי, מה אומרים לנהג רכבת? קטר שנוסע במהירות מופרזת.
1: תגידי, ירדת מהפסים?
2: גם זה בר שהתקלקלה, לא? ירדת מהפסים?
1: כן.
2: עמי, מזכן איזה קורדי, קיבל טלפון.
1: נו.
2: התחיל לבכות, אבל לא, מה קרה? הוא אמר, עכשיו הודיעו לו עליכם, אבא שלו נפטר. אחרי שעות טלפון, יותר, אמר לו, מה קרה? אח שלי התקשר, גם אבא שלו נפטר. עמי, מה העיפרון אומר למחדד?
1: אתה מקצר לי את החיים.
2: עמי, מה זה שחור קטן ומנצנץ?
1: נמלה עם שן זהב.
2: איך קוראים לפרה בלי רגליים?
1: מה זה משנה, היא לא יכולה ללכת. בואי, בואי. בואי, בואי.
2: עמי, באיזו שפה מדברות הכתב והזרוע?
1: בצ'כי.
2: עמי, אתה יודע, לכל מגזר יש רבנים. מי מחתן את כל נהגי האוטובוס?
1: רב-קו.
2: ומי מחתן את כל הפסטות?
1: פסטות, רביולי.
2: ואת כל אלה שמפליגים בספינות? רב חובל. עמי.
1: יהודה, הבנתי ולא הבנתי, הלכו לים. הבנתי טבע, מי נשאר?
2: לא, לא הבנתי. עמי, איזה קורדי, בגיל 70, קנו לו מחשב פעם ראשונה בחיים.
1: לא.
2: משתבח. עם חיבור לאינטרנט ולמייל, משהו מדהים. כל שעה הוא יורד למטה לחדר מכתבים. אבל לא, מה קרה? הוא כתוב לי, נכנס דור החדש.
1: אז הנה לנו על דור חדש וכל הדברים האלה. החברה בוחרי ישיבה באחרונה מתחילים לפחד. מפחדים, דורים שחרים צו גיוס, לא צו גיוס. אומר להם, לא לרדת.
2: לא לרדת. ולהמשיך בעזרת השם, הייתה אחת מהפלג.
1: נו.
2: בעלה כל היום מחתזית, מקבל בואש על הראש.
1: אוי, מסכני.
2: הוא לא, מה את אומרת על בעלך? הוא לא, שהכל יעשו לו, רק לא מעצר בית. בואש.
1: ענק, ענק, רבותיי. יהודה מויאל.
2: אין עליכם.
1: טלפון להזמנות.
2: 0533-1398-39.
1: תעשה חיים, אחי.
2: אמן, תודה רבה רבי עמי. אין עליך נשמה.
1: תבורך.
2: תודה, כל ברמה.
1: אין עליך יהודה הגדול. שאולו מאזינים, אנחנו ב-20 דקות לסיומה של השעה. אני רוצה לספר לכם מה היה פה במהלך השעה האחרונה, מלבד הכסף מזומן. והפינה המצחיקה של יהודה מויאל, שימו לב מאזינים ומאזינות. שנו יהודי יקר, קוראים לו הרב שמואל אטיאס. שמואל אטיאס הוא הבעלים של נתיב החסד, וגם הבעלים של בר קולטוב. כולם מכירים את הסופרים האלה של המגזר שלנו. לפני 30 יום אבא שלו נפטר. אבא שלו שמו משה בן נג'ומה, זכרונו לברכה. וחשבנו מה לעשות דברים ללא נשמתו. אמר, אני רוצה לעשות משהו לנשמת אבא שלו. הוא לקח על עצמו מימון מעצמו של 1,750 שקלים עבור השס. הוא נותן לכל יהודי שרוצה לשבת ללמוד 1,750 שקלים שיוכל לרכוש שס פומפידיטה. למה דווקא בחרנו בשס פומפידיטה? כי תפסו אותו אברכים, בני תורה, ופיינחו את כל השס כמו שצריך. השס כרגיל, ברגיל עולה 3,500 שקלים. כולם מכירים את זה פה, כולם יודעים את המחירים, דיברנו על זה שעות על גבי שעות פה בתוכנית, ובכל אברכים, בני תורה, ופיינחו את כל השס כמו שצריך. השס כרגיל, ברגיל עולה 3,500 שקלים. כולם מכירים את זה פה, כולם יודעים את המחירים,

0: 95, זה מספר הטלפון, כוכבית 6495. מי שרוצה להרוויח, שיתקשר, הוא מקבל 1,750 שקלים, זה לא הנחה, חבר'ה. הוא משלם את זה מהכיסו. ממש ככה. מדובר פה במיליוני שקלים. כוכבית 6495, כוכבית 6495. אז אני חוזר ומדגיש, רבותיי, כוכבית 6495 זה מספר הטלפון. הרב אוריאל, כן.
1: אני רוצה לספר לך סיפור שסיפרתי אותו פעם בשידור, ותבין למה זה כל כך בוער בעצמותיי. פגש אותי יהודי לפני כמעט שנה, 10 חודשים, והוא לא יודע איך הוא זיהה אותי מהכל, והוא אמר לי, אתה מכל ברמה? אמרתי לו, אני, כן, דרך שספום פידיטה. אומר לי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך שהצלת לי את הבן. אמרתי לו, אני כלום, אפר ואפר, אבל יש מכון של אברכים מאחוריי שכותב שס מבואר, והוא מספר לי שהבן שלו היה מכור למסכי מחשב. שום דבר לא יכול להוציא אותו מהבית, מהמחשב, מהמשחקים, לא לימודים, לא עניין אותו כלום. והוא התחנן אליו לעשות משהו, ואז הוא שמע שיש שס מבואר שיכול לגרום לכל יהודי להתחבר לזה, קטן וגדול, והוא אמר, טוב, מה אני יכול לנסות, להפסיד? זה הצ'אנס האחרון שלי. הוא קנה את זה לבן שלו, הבן שלו כמובן דחה את זה, והוא אמר לו, אני מתחנן אליך, תלמד דף אחד. לא תבין, תשאיר את זה במדף. תבין, תתחבר, תלמד. הוא מספר לי שהבן שלו אחרי חודשיים סיים מסכת מגילה, והיום הוא מכור ללימוד גמרא. ממכור למסכי מחשב, הפך להיות מכור ללימוד גמרא. זה מה שעושה לי נחת, כי לזה קם הפרויקט הזה של מכון פומפידיטה, ואתה יודע עכשיו מה שעשה רב שמואל עטיאס, לקחת על עצמו כמות כזאת של מאזינים, לדאוג שבכל בית בישראל יהיה תוספת של תורה, הוא מממן 50%, אתם 50%, אין מחיר כזה של שס, את רוצה... חתן, הנה זה הזמן, לחתן שלך תקני, אפילו שאין לחתן תקני את זה, זה יביא לך את הסגולה. אתה רוצה לבן שלך לראות אותו תלמיד חכם, תקנה לו, הוא ישתמש דף אחד ביום, אתה תראות איך הוא מסיים מסכת אחרי מסכת אחרי מסכת עד שהוא יסיים שס. לך לבית, אישה לבעלה, 1,750 שקל, זה מה שנשאר לך לשלם. חלק את זה בעשרת השלומים, זה אפילו לא הכל בחודש, זה שקלים. לבית שלנו...
0: רק נסביר, ברשותך, הרב אוריאל, אנחנו, אתם לא עושים לנו טובה, שאתם קונים. זה יוצא מכיסו של שמואל עטיאס. אמרנו לו שנפטר את המיקרופון. אני אבדל את הפרסומות, לא נשמע את אבא שלו. אנחנו עושים לכם טובה שמוכרים את זה במחיר כזה. אין מחיר כזה. בסדר, זה מהדורת הטיאס. אין להשיג את זה במחיר כזה. בוא נדבר הפוך. לא שתבוא לקנות. אני אמרתי לו לפור לרב שמואל הטיאס. אמר לי, תיתן את המקסימום שאנשים ייקחו על עצמם, ויהיה להם שס בבית וישבו ללמוד. מאידך, אם הייתי אני במקום, אמרתי, תשמע, קיבלת לעצמי זה קבלה, אבל יצא מכיסי 1,750. אני יכול להגיד לכם במספרים, נמכרו 200 סטים לבינתיים. 200 סטים כפול 1,750, תעשו חשבון. הוא הוציא מכיסו עכשיו 400 אלף שקל. אולי יותר, 500,000 שקל. הוא מוציא מכיסו, כיסו, נותן מעצמו. זה לא נשמע את אבא שלו. אז חבר'ה, אני אומר לכם עוד הפעם. המחיר הוא 1,750 שקלים, 3,500, הוא נותן מעצמו 1,750 שקלים. אז אם אתם רוצים, קפצו על העגלה. מחר זה חוזר למחיר הרגיל. בסדר, זהו. לא מחר, עוד 16 דקות. עוד 16 דקות זה חוזר למחיר הרגיל. אלא אם כן הוא יגיד שהוא נותן עוד שעה, אבל אני אומר לכם, הוא נתן את זה לשעה הזאת בלבד. שס, פומפידיטה, הוא משלם מעצמו 1,750 שקלים. כולם מכירים אותו, הוא בעל חסד גדול מאוד. הרב שמואל עטיאס, הוא בעל חסד גדול מאוד, יש לו את הנתיב החסד, סופרים בכל הארץ, ובקול טוב, זה נכון? בקול, זה הסופר שלו, כן? מכירים אותו במגזר החרדי הרבה. הוא החליט, השתגע. מה זה השתגע? אז כבר רבים לו, ישמעת אבא שלו. אז זה מעל ומעבר. לטובת המאזינים שלנו. הטלפון כוכבית 6495, אם זה תפוס, אני לא אחראי, אני לא אשם. אגיד לכם את האמת. השתדלנו. אם תפוס, תפוס. כוכבית 6495, כוכבית 6495. מה רצה להגיד? תן לי איזה דבר תורה עכשיו. דבר למיקרופון. הוא אומר, כן, אל תעקבו את הטלפניות. תבואו מוכנים עם האשראי, טי-טה-טו, זה כולל משלוח, בסדר? יוסף אלול, חזרתם אליו? הוא שולח לי הודעה עכשיו, יוסף אלול. טוב, כוכבית 6495, זה הטלפון.

0: טוב. בוא רונן מוסטן, ספר לנו איך אתה, מה העניינים, איך אתה מרגיש, עניינים. אתה כל רגע הולך לענות לאנשים טלפונים, הרב פחימה. זה כל מי שצריך. מה, דבר למיקרופון, לא שומעים אותך. אתה חוזר לאנשים שצריך?
1: אני מנסה לעזור, ברוך השם. יש ביקוש גדול, אני מנסה להשיג את הרב שמואל אטיאס שירד. הוא עסוק כי היום יום השלושים של מור אביב, והוא ביקש שזה יהיה דווקא היום, ביום השלושים של אביב. הוא, כמו שאמרת, הוא לא הגביל אותנו בכמות, הוא הגביל אותנו בזמן. אנחנו רוצים להספיק לענות לכולם, אני יודע שחלק לא הצליחו לענות להם, השתדלו לחזור לכולם. אל תוותרו, כוכבית, 6495, כמו שאמר הרב עמי, השס מסופסד, במקום 3,500, נשאר לכם לשלם רק 1,750.
0: הוא משלם מעצמו.
1: הוא משלם 50%.
0: שמואל עדיאס משלם מעצמו.
1: הוא משלם 50%, אתם 50%. זה השס המבואר, שברוך השם זכינו שכבש את עולם התורה, מאיראן לבלגיה, לארצות הברית, לצרפת, בכל מדינת ישראל, אין בית ואין בית מדרש שזה לא יהיה שם. הוא התייעץ עם גדולי ישראל, מה הכי נכון לדור שלנו. והם הצביעו על פומפידיטה. לקחת שס ולהפוך את כל הסוגיות לברורות, בהירות, בצפה, קלה, ברורה ופשוטה, זה ברוך השם הייתה מלאכה קשה, והמחיר שזה היה גם כן אולי על חלק מהמאזינים, ולכן הוא רתם את עצמו לצורך הדבר הזה, שהוא מספסד 50%, סך הכל 1,750 שקל, אפשר לחלק את זה בעשרת השלומים, חלקו את זה, ותחייגו עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495.
0: נשאר לכם 9:40, אני חוזר, מאזינים ומאזינות. הרב שמואל אטיאס, אבא שלו נפטר לפני 30 יום. שמואל אטיאס הוא יהודי עשיר מאוד, נגיד חסידי, והוא תורם הרבה כסף לצדקה. אבא שלו הוא הבעלים של נתיב החסד ורשת בר כל טוב. הוא אמר שהוא מוכן לתת לכל משפחה 1,750 שקל. עבור מה? עבור רכישה של שס פומפידיטה. אם הם רוצים לרכוש את השס, יש להם שובר, 1,750 שקלים, הוא משלם מעצמו. זאת אומרת, אתם קונים את השס במחיר יום הולדת, 1,750 שקל, בסך הכל. למה זה יותר מ-50% הנחה, כולל משלוח עליו. עכשיו זה מוגבל ל8:50 הבאות, הטלפון כוכבית 6495, זה הטלפון כוכבית 6495. נעשה לכם שמח על הלב! איזה כיף! הרב פחימה, כמה מסכתות אתה סיימת? דבר, מה? דבר לפומית. כמה מסכתות סיימת?
1: אז אני אספר לך.
0: לא ספר.
1: אני אספר למאזינים, למרות שלא נעים לי, תפס אותי הרב נקי, לפני 20 שנה בערך, אפילו קצת יותר. והוא אמר לי, ניתן לך דולר על כל דף גמרא שתלמד. זה היה הדרבון שלנו אז. ניתן לך דולר על כל דף גמרא שתלמד. הייתי בגיל 12.5-13, למדתי תענית. למדתי מסכת תענית, סיימתי, ניגשתי אליו, הוא בחן אותי על מסכת תענית, נתן לי 30 דולר. הוא נתן לי על מסכת תענית, ומשם הוא הלך, אני הלכתי לישיבה, וזה השאיר בי את הדרבון ואת הכוח, ומשם זכינו ללמוד מסכת אחרי מסכת, וזה בער בי, עד שהקמנו את המכון, בשביל להנגיש תורה לכל בית בישראל, והיום זה בידיים של כל אדם, אני אומר לכם, בידיים של כל אחד, מן ההגמונית, למוסכניק, לאברך, לבן תורה, לילד בן 13, בן 7, בן 8, בן 9, ואם הבעל שלך בן 60, והוא בחיים לא סיים מסכת, זה הזמן. הוא יכול לקרוא וללמוד בבית שלו, בלי חברותה, וגם אם אין לו מי שישב ילמד איתו. כוכבית 6495, כוכבית 6495, נעשה מהפכה של תורה, לכבוד השם יתברך, כי קודש בריך הוא אורייתא וישראל חד, הוא אומר הזוהר הקדוש. כשיהודי מוכן להתאמץ לכבוד התורה, התורה מוכנה להתאמץ בשבילו. זה הסיבה, ככה כותב החלף חיטים, רבי יצחק חי טייב. הוא כותב שפעמים שהתורה ניתנת לשריפה, פעמים שהתורה ניתנת לשריפה. איך יכול להיות ששורפים ספר תורה? גמרא בעבודה זרה יוטט אומרת ששרפו את רבי חנינא בן תרדיון עם ספר תורה שהוא מונח בחיקו. איך יכול להיות ששרפו את התורה? פעמים שהתורה מונחת בחיקו של אדם והיא נשרפת, כי מוכנה למסור את עצמה לשריפה בשביל שהיהודי יישאר חי וקיים. אין לנו זכות קיום בלי התורה הקדושה. ואמר רבי חנינא בן תרדיון, מי שידרוש עלבונה של תורה, ידרוש עלבונה של מי שדורש תורה. מי שלומד תורה, התורה תדרוש את העלבון שלנו בעזרת השם. זה הזכות, זה הגנה, זה השמירה שלנו בעזרת השם, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה. כוכבית 6495, כוכבית 6495, חלקו את זה בתשלומים, זה יגיע לכם עם שליח עד הבית, בעזרת השם, ותזכו לראות דורות ישרים מבורכים. אני חייב להגיד, אנשים שואלים אותי, יש הסכמות? כל גדולי ישראל סמכו ידם על השס, זה כתוב בשס, הסכמות מהרב זילברשטיין, הרב יצחק יוסף, הרב דוד יוסף, הרב בעדן יצחק צדיק קדוש לברכה, הסכמות של גדולי האדמו"רים על השס עצמו.
0: רגע, הסכמות, מה אתם צריכים על הגמרא? יש לנו הסכמה של רבי יהודה הנשיא.
1: באמת, על הביור, על הביור. על הגמרא לא צריך, על הביור.
0: על הביור אני אתן לכם. ביור מקיף רבותיי, כולל בתוכו שפה ברורה, שטיינזלץ ועוד איזה ביור, ביחד ביקדו את כולם. כוכבית 6, מנוקד, כוכבית 6495. פרסומת חדשות, לשוב תחילת שעה הבאה. אלה שמחייגים מרוויחים רבותיי. אני חוזר רבותיי, יש לכם 5 דקות לסיום המבצע הזה, שעה הבאה רגיל, אנחנו פותחים את הקווים, כסף מזומן, הכל. אני חוזר על ההודעה, אלה שרוצים לקנות שס, פומפידיטה, ולקבל משמואל עטיאס 1750 שקלים במתנה, לא מוגבל לכמות, מוגבל לזמן, הטלפון כוכבית 6495.
1: אני רק מדגיש, מחילה הרב עמי, מדגיש, מי שלא הבין, הרב שמואל עטיאס מסבסד 50% מערך השס. השס עולה 3,500, נשאר לכם משלם רק 1,750. הוא משלם לפומפידיטה 1,750. בשביל להגדיל תורה, הוא שם אותי, אני הקטן פה, אמר לי, תשמע, היום יום ה-30, הוא עושה כל מאמץ בשביל להגיע, בעזרת השמולה נספיק אפילו איזה דקה ככה, גם לעלות אותו דרך הטלפון, בשביל לעשות מהפכה של תורה, לילוי נשמת אביו, רבי משה בן הג'ום הכוכבה, שהיום יום פקידתו, יום ה-30, בעזרת השם, שלהנציח בשמיים, אין כתוב שאשר בן יעקב עומד בפתחו של גיהנום. וכל מי שלמד משנה, כל מי שלמד משנה, שכל הגמרא מבוססת על המשניות, אינו מניח אותו להיכנס באותו מקום. ככה כתוב, אשר בן יעקב עומד בפתחו של גיהנום, ככה כותב המדרש, רבה, שכל מי שלומד משנה, אשר בן יעקב אינו מניח אותו להיכנס לאותו מקום. זה הזמן שלנו, אנחנו רגעים ספורים לפני הגאולת משיח צדקנו בקרוב. חייגו עכשיו לכוכבית 6495, חלקו את זה בעשרה תשלומים. אפשר לשלם את הכל, עוד דבר, מכספי מעשרות, זה הולך ישירות למכון עבור הדפוס ועבור הספרים הבאים שיצאו לאור בעזרת השם. אפשר לשלם את הכל מכספי מעשרות, כוכבית 6495, 175 שקלים בחודש למשך עשרה תשלומים, והוא משלים את היתרה. יש הזדמנות כזאתי?
0: יש הקונה עולמו בטלפון אחד, כוכבית 6495, הטלפון, מחייגים ומרוויחים.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט, רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח, ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
5: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי אוגוסט 2025.
7: ישי ולימור חלילי, שיתוחים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
8: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: פואר, חד וחלק.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בשבילך ובשבילי
2: קול ברמה. קול ברמה 104.3 FM. קול ברמה. קול ברמה החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 3 באולפן זאב שלום. חברת הכנסת מהליכוד, טלי גוטליב, אומרת לנתן משי ואבי גדלוביץ' באומן הצהריים כאן בכל ברמה, כי כל מי שמיועד לשירות צבאי יכול לפנות לפוקד במשרד הביטחון לקבלת דחיית שירות.
4: ואני אומרת פה לחברה החרדית, נתתי לכם פתרון. כן. זוכרים, פתרון במגרש שלהם.
5: מה
4: שכל
5: פתרון?
4: מלשב, שכל מלשב. הרי כל הבעיה היא קטגורית בבקן צור, נכון? כן. אני אומרת, כל מלשב לומד תורה, אנא פנה באופן אישי לפוקד במשרד הביטחון. תורתך ומנוסה, כמו שאחיין שלי לומד, ברוך השם, ישיבת חברות.
5: אין אפשרות כזו.
4: קיבל שירות. יש כן אפשרות כזו. כי החוק הקיים מאפשר לפוקד לתת דחיית שירות.
3: יושב ראש השר אבריה דרעי ביקר היום בחיל העשר ונפגש עם בחורי ישיבה שנעצרו ועודד את רוחם. דיווחו של כתבנו אבי מוסקוב.
6: בראשונה מאז החלו מעצרי העריקים החרדים, יושב ראש השר אבריה דרעי הגיע הבוקר לביקור מיוחד אצל בני הישיבות הכלואים בחיל העשר. דרעי חיזק את רוחם נוכח הרדיפה המתמשכת נגד לומדי התורה. אל הביקור התלוו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וחבר הכנסת חיים ביטון. במהלך הביקור נפגש דרעי עם כ10 חרדים העצורים במקום, האזין לכאבם ושמע מהם על תנאי הכליאה. לפי הודעת המפלגה, דרעי חילק להם ספרי אמונה וביטחון עם הקדשה מיוחדת מאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, והבטיח להם לשלוח ספרי לימוד החסרים להם. דרעי חיזק את רוחם, כך נכתב בהודעה, והוא הבהיר כי תנועת ש"ס כולה עומדת מאחוריהם, תומכת בהם ופועלת בכל כוחה להביא לשחרורם המהיר ולהסדרת מעמדם.
3: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב על הפיגוע בשרון והבהיר כי סופו של כל מחבל הוא מוות. הנה דברים שאמר היום בן גביר בזירת הפיגוע.
7: המשפחה של הגיבור שחתר למגע ונפל, אני גאה בשוטרים כאן שחתרו למגע תרבים לחיסול הרמאי של המחבל, זו התוצאה של המחבלים, צריכים להיות מחוסלים עדיף בשטח, אם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים שהעברנו, זה סופו של כל מחבל, ככה הוא צריך להיראות, עדיף כמה שיותר מהר, וכל הכבוד לשוטרים הגיבורים שלנו, אתה שחתרת למגע, שפעלת, שעשית, אני רוצה להגיד לך תודה מקרב לב בשם כל המדינה שלנו, ככה צריכים לראות מחבלים כמה שיותר מהר, ואם לא, אז במסגרת חוק עונש מוות למחבלים.
3: דובר צהל בשפה הערבית חידש את התראת הפינוי לעיר צור למחנות הפליטים הסמוכים. בהודעה שפרסם הדובר נאמר, בשל הפרת הסכם הפסקת האש בידי חיזבאללה, אנו מחדשים את ההזרה שמטרתה לשמור על ביטחונכם ועליכם לפנות מיד את בתיכם ולהגיע צפונה לנהר הזהרני. מקור דיפלומטי בכיר אומר היום כי שר הפנים הפקיסטני העביר מסר לאיראן לפיו ארצות הברית הסכימה להקל על העיצומים הכלכליים נגדה. הדברים נאמרו לערוץ הסעודי אל-חדד שלא ציין על אילו עיצומים מדובר. ולסיום, במלות שנתיים להסתלקות המקובל הרב שלום שמואלי זכר צדיק לברכה שיחול הערב, תארך עצרת לזכרו בהיכל ישיבת נהר שלום בראשות בנו המקובל הגאון רבי הרב, הרב בניהו שמואלי שליטה. שליח כל ברמה לעולם התורה יהודה חזן מציין כי העצרת החל בשעה 6 בערב בהשתתפות גדולי התורה, ומחר בשעה 6 תארך תפילת רבים בציונו הקדוש בבית העלמין סנהדריה בירושלים. והתחזית מיד.
8: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: מחר תחול עלייה במידות החום ותשושת הוגש בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי יוסיף להתחמם, ביום רביעי עלייה נוספת במידות החום ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה.
8: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

טוב, שבנו שעה שנייה, מאזינים. אנחנו פותחים את הקווים לכסף מזומן ב-072-333-5591. לפני כן יש לנו הודעה, הציבור נקרא להתפלל לרפואה שלמה למרים רבקה בת אסתר, שהקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. עוד הודעה רבותיי, בעקבות כל הבלגנים בסמינרים וכן הלאה, אז בנות שגרות במרכז ירושלים, מדבר רק על בנות צדיקות, שלא נתקבלו לסמינר, אז אני מסור טלפון רבותיי של רבנית גדולה מאוד שמטפלת בנושא סמינרים, רק לבנות צדיקות, אם לא צדיקות לא להתקשר, בסדר? זהו. מספר הטלפון, טלפון קשר לבנות שלא התקבלו לסמינר עדיין באזור ירושלים, ולא להתקשר אליי, להתקשר שירות אליה, זה לא קורה בתשלום ולא כלום, אנחנו רוצים לעזור לבנות הללו, 052-761-8672. אני חוזר, 052-761-8672, זה מספר הטלפון לבנות שלא התקבלו לסמינר באזור ירושלים, פותחים סמינר כיתה החדשה באזור מרכז ירושלים. 052-761-8672. עד כאן הדברים רבותיי, אנחנו פותחים עכשיו את הקווים, משחקים על כסף מזומן. אלה שהרוויחו בשעה הקודמת הרוויחו, אלה בשעה הזאת, אני לא יכול להגיד להם מה יהיה, אני רוצה להגיד לכם רק שברוך אומר ועושה, הרב שמואל עטיאס שיחק אותה פה, קיבל על עצמו לתת 1,750 שקלים בכל סט של פומפידיטה לאלה שבשעה הקודמת, הרוויחו, הרווחתם בענק. לשעה הזאת כרגע אין אופציה כזאת. במידה והתאפשר, שלחתי להודעה כרגע, במידה והתאפשר בעזרת השם, אנחנו נעדכן אתכם. לבינתיים אבל משחקים בכסף מזומן, פותחים את הקווים ב-072-33-55-921, 072-33-55-921. יאללה. מתחילים, כן, 072-33-55-921. פותחים, מה אתה רוצה? תירגע אותנו, עזב אותנו. 072, כסף מזומן, 072-33-55-921. פותחים עם חיים ישראל, השיר אבא, מוקדש לכל האבות היקרים.

0: אז איך חיים ישראל, רבותיי? פותחים את הקווים 072-333-5591, זה הטלפון, מחייגים? ויאללה, תהנו לכם, 072-333-5591. איזה דברים יפים יש פה. יאללה, מתחילים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, בצער טוב, יחבר, שם אתם איתנו לקווים. שלום למשה. אליה, שלום אליה.
2: כן.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה.
2: גדול.
0: נו, מה? כסף גדול או כסף קטן?
2: כסף קטן.
0: מי ששחט ענבים בבית וכין מהם ארטיק ביתי, מה תהיה ברכת הארטיק?
2: בורא פרי
0: גפן. טעות, הארטיק יש שהכל, אם אפשיר תחזור ברכתו לברכת הגפן. תודה רבה לך, תמתין על הקו, קבל איתנו פרס. מה הפרס שנעניק לו? רשימת הפרסים מיד. הנה, קיבלת איתנו תלוש לספארילקס, מתחם פסטורלי ומפנק במצל בירושלים, רחוב שמגר 21, בריכת קרח, פינת מנוחה, סאונה, ג'קוזי, מקום פגז, שמגר 21 בירושלים, ספא רילקס. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. שאול, שלום.
3: מה יש, מאמי?
0: יופי. גדול או קטן?
3: קטן. אז הלכה תעשה הלכה.
0: הלכה. הרוצה ליתן פרי עץ על שפתה מבחוץ, כגון רבע תפוס, ולמצוץ את המשקה. מה עליו לברך?
3: אם הוא אוכל שותה רק משקה, ושהכל.
0: עוד הפעם, הוא לוקח רבע תפוז, הוא מוצץ את הרדה, חותך אותו לרבע ומוצץ אותו.
3: אם הוא לא אוכל מהפריד,
0: שכה הכל. תשובה נכונה, שהכל נהיה בדברו. שאלה הבאה. בחנות ישנם ענבי טל יקרים וענבים אחרים זולים. האם הזולים הם בוסר, ואם כן, מה עם ברכתם?
3: בדרך כלל זה לא בוסר, אבל אם זה בוסר, זה יורד לאדמה. הלו?
0: כן.
3: יורד לאדמה אם זה בוסר.
0: עוד הפעם, אני הלכתי לחנות של שמואל עטיאס, בסדר? יש לו חנות שנקראת בר כל טוב. חסתי לחנות, היה שם בזה, ענבי טלי. והיה ענבים אחרים יותר זולים. האם הזולים הם בוסר, ואם כן, מה הברכה שלהם?
3: אמרתי לך, אם הם בוסר זה אדמה, אם זה לא בוסר, אז
0: יש עץ. אפילו שהם יותר זולים?
3: מה זה משנה מה המחיר?
0: יאללה, תשובה נכונה. מה מברכים על לימון?
3: לימון, אם הוא נהנה ממנו שהכל... מה זה, מיק?
0: לא, לא, לימון, לימון.
3: פרי עץ.
0: כן, פרי עץ.
3: עץ, מברכים על הבית. אם הוא נהנה ממנו, מברך על הבית. אם הוא לא נהנה, לא, זה אחרי רפואה, לא מברך.
0: לימון, ראית אותו שבן אדם אוכל לימון נהנה מהלימון? מה, זה תפוז?
3: לא יודע, חמוץ, נותן לו.
0: לימון חמוץ ירוק, שלא ראוי לאכילה, לא מברכים עליו. לימון צהוב, שהוא מעט מתוק, ונאכל שלא על ידי הדחק, מברכים עליו בורא פרי העץ. לימון שנאכל רק על ידי הדחק, ברכתו העץ, לנוהגים בשיטת הבית יוסף, ושהכל לנוהגים כרמה. זו התשובה שצריך לענות לי. תמתין על הקו, קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס, רחוב האחוזה 124 ברעננה, בהשגחת המחפות שליטה. המסעדה ביה הידיעה, פינוקים של החיים. שלום למאזין הבא. שלום מאיר. ישראל מאיר, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה, ישראל
4: שלום
0: מאיר?
4: שלום וברכה. אני בני ברק.
0: אחלה, גדול או קטן?
4: גדול.
0: כסף גדול, בוא נשחק, הוא רוצה כסף גדול, הכל מהגברה, בוא נראה אם הוא יודע משהו, יאללה, יוצאים הדרך.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: באיזה קטע בגברה מוזכר תשובה ממלך המשיח?
4: שהוא אמר לו שגרום ספרת על שהוא שאל אותו רבי
0: שלמה לוי אין שום קטימר, קטימר זה בעל שם טוב, זה מתבלבל
4: לא כמה זה קטימר, הוא אמר לו מתי שהם שאלו אותו את הרב שלהם שאלו אותו מתי המשיח יבוא, זה אומר הוא יושב על שער רומי
0: לא לא לא לא לא איפה הוא מביא תשובה שמלך המשיח ענה, תשובה מהמשיח
4: שהוא ענה אמר לו איזה
0: מסכת זאת? איזה מסכת? זה שאלה לגיל הרך פה. בוסטן פה יענה לי על זה בשנייה.
4: סתם. איפה זה? אמר לו, משיח.
0: משיח, משיח! אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. טוב רבותיי, בדקות אלו יש לנו הפתעה מיוחדת עבור הציבור שלנו. ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ברוך מזכה הרבים. שלום לחבר שלי יקר, הרב רונן בוסטן, שלום רונן.
5: שלום שלום, צהריים טובים לך, אמילה היקר והחביב, אהוב ליבנו. שומעים אותי?
0: שומעים אותך, רות עבור. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. ביקשתי ממך במהלך השיר האחרון, תשמע, בשעה הקודמת, הבאנו שיחוק, ברוך השם, מה זה הבאנו? למעלה מ-350 בתי אב, רכשו שס פומבידיטה במחיר שאמרנו. עכשיו אני רוצה לספר למאזינים מה היה לנו פה. ישנו את הגביר המיליונר, הרב שמואל אטיאס, שהוא הבא לבית של נתיב החסד.
5: איש חסד גדול גם.
0: הוא בא לבית של נתיב החסד, ובא לבית של בר כל טוב.
5: מעולה, אקספרס מאדרין, המון עסקים טובים. מעולה.
0: הבפלים האלה שאני אוהב אותם?
5: זה גם שלו, כל הקמח והדברים, אקספרס מאדרין, שירה מרקט. ברוך השם, השתבח שמו.
0: יופי, אתה
5: יודע,
0: אבא שלו נפטר.
5: להיות בן אדם בעל ממון זה ניסיון גדול, אבל כשאתה עושה עם זה חסדים ועושה עם זה דברים טובים למען עם ישראל, זה דבר ענק.
0: אז אנחנו עשינו איזה מהלך שעה קודמת, ואמרנו, הוא אמר, אני מוכן לתת 1,750 שקלים עבור כל שס, שבן אדם ייקח על עצמו ללמוד שס, יקנה שס, ויקבל 1,750 שקלים, מתנה ממנו.
5: נכון.
0: נכון? יופי. אנחנו רוצים עכשיו בשעה הזאת, ביקשתי לך שזה היה מוגבל לשעה, לא מוגבל למספרים.
5: נכון.
0: וביקשתי לך שתפנה אל עבוד הפעם, אני לא מכיר אותו אישית, הוא עובד איתך צפוף.
5: נכון. תשמע, אז דיברתי עם רבי שמואל הצדיק, באמת, היום זה יום ה-30, אילו נשמעת מור אביב רבי משה אטיאס זכר צדיק לברכה, היה איש חסד גדול, הוא התחיל את כל הפעילות הזאת, לעשות דברים טובים למען עם ישראל, והוא, בגלל שהוא היה מגדיל תורה, אמר, התייעץ עם גדולי הדור, רבי שמואל אטיאס, הוא אמר, תשמע, הוא בכסף שלו יכול לקנות עכשיו בית כנסת שלם, לעשות שם צדקות ב-10 מיליון שקל, אמר לו, התייעץ עם גדולי הדור, אמרו לו, אתה תפיץ, כמו שאבא שלך מפיץ תורה, תפיץ תורה בעם ישראל. לקח את המיזם, אמר אני מוכן, שס פומבדיטה, כולם מכירים, השקיעו בזה המון, אמר אני מוכן לממן ללומדי התורה חצי, אני משלם, זה לא שהשס עולה 3,500 שקל. יאללה. אמר אני מממן, על כל בן אדם שרוכש, אני משלם לשס פומבדיטה 1,750 שקל מכספי לעילוי נשמת מור אבי. אז זה חסד גדול ועצום, ואלפים כבר קנו בשעה הראשונה, כן? עכשיו ביקשתי ממנו, הוא נתן את זה שעה ראשונה, עכשיו אמר שהוא עושה עוד מאמץ לעוד שעה, כבר נמכרו המון סטים, הוא לא האמין לזיכוי הרבים, האדיר הזה הגדול שקורה פה בתוכנית שלך, עמי מיימון, שר השמחה הענק עם התוכנית הכי חזקה על הסקאלה במדינה, והמונים שמתקשרים, אברכים, בני תורה, אתה שומע אנשים, אני גם עוזר להם פה קצת לענות על הטלפונים, אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 6495, המלאי מוגבל, חברים, זה לשעה האחרונה בלבד עכשיו, בתוכנית של עמי מיימון, 1,750 שקלים בלבד, כוכבית 6495, יישר כוח גדול, אני רוצה מעל במה הזאת, אנחנו ביקשנו שרבי שמואל יבוא, אבל היום זה יום ה 30 וקשה לו, ויש לו המון סידורים, רק עכשיו כוכבית 6495, הוא מממן, חברים, הוא מממן עליכם.
0: חבר'ה, הוא נותן לנו נשמת אבא שלו, הוא נותן לנו נשמת אבא שלו, 1,750 שקל.
5: נכון.
0: בסדר? מי שמחייג עכשיו, מקבל 1,750 שקלים לרכישת שס פומפידיטה. כוכבית 6495, רונן, נתנה לטלפונים. שחרר שאתה לא מבין. ובלי שום דרווין, חייך הוא צנקי.

0: אז שוב אני חוזר, חברים יקרים, הבטחתי לכם מילה זה מילה. אני חוזר ומדגיש, רק לסוף שעה הזאת, עד סוף שעה הזאת, אנחנו בדיוק פה, אני שמתי את הפרסומות, 34 דקות מעכשיו, כל מי שמתקשר מקבל 1,750 שקלים, במתנה, קבל בברכה את רונן, שאחראי על כל הגנון, הוא רונן גנון. מה קורה רונן, מה נשמע? רגע, תלחץ על הכפתור שם, יופי, מה העניינים? יותר חזק, מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: טוב, מיזם גדול ומבורך, ברוך השם. רונן גנון הוא בשיתופיות עם שמואל אטיאס, שעושים דברים טובים לעם ישראל, וברוך השם, זכינו שמאות מאזינים מצטרפים ללימוד הגמרא, ללימוד הניגלה, יש לימוד פנימיות התורה, שזה עשיתם את הזוהר הקדוש, ויש ללימוד הניגלה, וזה דבר גדול ועצום. שמואל אטיאס, חבר שלנו, החליט שהוא נותן 1,750 שקלים לכל לומד, איך הוא עושה את זה? באמצעות הוא נותן את זה עבור רכישה של השס, שער הסכום אתם משלמים מעצמכם, הטלפון כוכבית 6495. עכשיו תספר לי קצת על המיזם הגדול והחשוב הזה.
1: טוב, שלום למאזינים של כל ברמה, שלום לידידי היקר מזכה הרבים, הרב עמי מימון. כן, אני חושב שזה התחלת וסיפרת בעצם את הפרויקט המדהים הזה של זיכוי הרבים. כל חלומנו היה שכל יהודי בעולם יוכל ללמוד גמרא ולהבין אותה, ולא משנה איפה הוא נמצא. בלי רב, הוא יכול בעצם לקחת את התלמוד, לשבת וללמוד דף היומי, ולהבין. ואין ספק שהשס הזה, מאז שהוצאנו אותו לאור, לעילוי נשמת ההורים היקרים שלי, חצה יבשות, הוא מגיע לכל פינה בעולם. כשרבי שמואל נפרד, יחד עם כל משפחת אטיאס מאביהם הדגול, הוא חיפש בעצם את הדרך, איך מנצחים, איך עושים עילוי נשמה לאבא, והוא מבין שכמו שכתבו רבותינו הקדושים, שהעילוי נשמה הכי גדול, זה לעסוק בלימוד התורה, להקדיש להם פשוט שעות של תורה. ואז הוא ראה את המיזם של פומבדיטה. אמרנו לו, רבי שמואל, זה הזמן להנגיש את השס הזה לעוד אלפי ורבבות יהודים בעולם שרוצים ללמוד, והם לא מצליחים לקנות את השס. העלויות פה אדירות, הפרויקט ענק, יושבים פה מורי הוראות, גדולי עולם שיושבים ופשוט הופכים את השס הזה למציאות מונגשת לכל יהודי בעולם.
0: אגב, דיברת על הנושא של הנפטרים, מאיפה לומדים את זה של הנפטרים? כוח התורה זה הכי גדול. פרשת אחרי מות, הזוהר הקדוש מביא. הבאתם לי זוהר, לא? יופי. הזוהר הקדוש בפרשת אחרי מות מביא את הסיפור על רבי עקיבא. מה הסיפור עם רבי עקיבא? שהלך בדרך, והיה בן אדם, שעל הראש שלו יש עצים, הוא צריך לשרוף את העצים, והוא קופץ לאש ושורף את עצמו, וחוזר חלילה, והולך וחוזר, והולך וחוזר, והולך וחוזר. ולכן, מיד אחר בכן, הוא עצר את הבן אדם, אמר לו, מה זה אתה הולך ונשרף? הוא אומר לו, תשמע, אני נמצא בעולם האמת, לא ישבתי אחרי הבית, בן שיגיד קדיש. מה הוא עשה? הלך, תפס את הבן הזה, שהוא השאיר אחריו, לימד אותו להגיד קדיש, התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, כי ההמצאה של הקדיש, זה אלה שלא ידעו ללמוד תורה. הקדיש הוא במקום ללמוד תורה. עשו אלה שלא יודעים ללמוד תורה, עמי ארצות, יגידו קדיש. עכשיו זה נהיה לכולם. אבל כעיקרון, הדבר החזק ביותר, זה הלימוד תורה ללא נשמת הנפטרים.
1: אני מסכים איתך.
0: ולזה, אין לזה אח ורע.
1: אני מסכים איתך רבמי, ולא רק זה, אני אומר לך שלא היה עוד דבר כזה, ששס מבואר, שבאמת אפשר ללמוד אותו בעשר דקות. אנחנו מקבלים מאות מכתבים מאימהות, שהילדים שלהם הצליחו במבחן, כי הם למדו בשס פומבדיטה. בלי סוף נשים, מתקשרות ואומרות, בעלי סוף סוף מסוגל ללמוד. תחשוב שהם הרבה הוצאות לאור, בלי עין הרע. יש גם את מטיפטה, גם את שוטנשטיין. אבל היום בן אדם לא יכול ללמוד 6, 7, 8 דפים ביום. אחד, כי אין לו זמן. 2, אין לו את היכולת להתרכז כל כך המון זמן. לקחנו בעצם את כל התורה הזאת, פישטנו אותה, וצמצמנו אותה לעמוד אחד. כלומר, כל הביאור נמצא באותו עמוד. יש לך 20 כרכים שבעצם מכילים את כל השס עם כל הביאור, וכשאתה קורא אתה פשוט מבין, ואתה זוכה להתחבר ללימוד פשוט ענק. אתה זוכה בעזרת השם ללמוד גמרא, להבין אותה, ורבי שמואל אטיאס, שבאמת עשה פה משהו ענק, לילוי נשמת ההורים שלו, זה משהו שלא היה ולא יהיה, שהשס, כל שס פומבדיטה, ב-1,750 שקל, במקום 3,500, והמשניות, בחצי מחיר, ב-500 שקלים, במקום ב-1,000 שקל, 12 כרכים, משניות מבוארות, עם רבנו ודאי ברטנוע, עם תוספות יום טוב, שכולם, כל ההוצאות לאור בעצם, הורידו את תוספות יום טוב, ואנחנו בעצם העדרנו את הכל בקריכה מעודרת, מגיע לכם עד הבית. מה שנשאר זה רק לחייג לכוכבית 6495 ולהיות 100,000 שקלים. הזוכים שבאמת רבי שמואל זיקה, שכל יהודי ששומע אותנו עכשיו ינצל את הזמן, אין עוד זמן ולא נשארו עוד הרבה שסים, שבאמת יהיו לזכות רבי משה עטיאס בן הג'ומה, שבאמת יעמוד בשמיים, ממש, זה יותר, 1,750,000 זה רק על השסים,
0: נכון.
1: ועוד 500,000 שקל זה רק על המשניות, זה אומר שהיום כל יהודי יכול לקנות שס, וזה, גם שס רגיל לא מבואר, לא עולה במחיר הזה, זה מציאות שלא נכון. הייתה ולא תהיה, זה פשוט לחייג לכוכבית 6495, ולהגיד אני היום 100,000 זוכים, שיושבים ומקבלים על עצמנו לימוד, לילוי נשמת רבי משה עטיאס בן הג'ומה, וזוכים למתנה, מרבי שמואל עטיאס, שבאמת מכוון להדיר ולהגדיל כבוד שמיים, ולעשות עילוי נשמה לאבא שלו, וכן מוריי ורבותיי, זה לא היה, ואני אומר לכם, זה מציאות שקורית פעם ב.
0: אגב, זה גם מתאים לא נפטרים, זה חתנים וקלות, תקנו את זה, כל אחד עושים הבית שלו. זה
1: ודאי, ודאי חתנים שרוצים לשבת וללמוד.
0: גן עדן עלי האדמות.
1: ואין ספק שהשס הזה מאיר את העולם, ואני אומר לכם, מעבר לזה שבן אדם באמת זוכה סוף סוף, שהוא יוכל ללמוד, יש לו פה גם את המציאות שהוא יכול לקנות.
0: שאלת לך שאלה אישית, כמה מסכתות סיימת עד עכשיו? שאלתי את פחימה, עשה לי זה, אתה נסע לי.
2: אני אגיד לך, הרב רונן צנוע הוא מעלי, אנשים לא מכירים אותו. הרב רונן גנון הוא המוציא לאור, הוא מאחורי כל הקלעים, אמנם מכירים אותי בפרונט, אבל הרב רונן גנון הוא המוציא לאור, הוא היזם של כל הרעיון הזה, חוץ מכל עיסוקיו, שבאמת אין לו מנוחה יום ולילה, יש לו מעל הראש, הכי חשוב אצלו, הדבר הכי קרוב לליבו, זה הפרויקט של התורה המבוארת שהוא נתן בכל בכל הדור שלנו, אפשרות לכל הדור, לכל יהודי לקחת חלק בתורה מבוארת. זה זמן שחוץ מזה שהוא זכה להנגיש תורה, הנגישו גם את המחיר.
0: תגיד לי מה אתה מגן עליו. כמה מסכת הוציאה?
1: כוכבית. אז הרב עמי.
0: מה אתה דובר שלו?
1: רגע, לפני שהרב אוריאל רוצה להזכיר את הכוכבית לעוד כמה וכמה שיזכו, כוכבית.
2: כוכבית 6495, תנצלו, יש עכשיו כמה, אולי
0: 20 תלפנים.
1: אז זו הזדמנות באמת להודות ליושב ראש המכון, הרב אוריאל פחימה, שתדע לך. הוא כל פעם מרגש אותי עם כל המציאות של העשייה האינסופית שלנו, לשמוע ממנו כל יום אמהות ששמחות, נשים שמתרגשות, ובאמת בחורים שקשה להם ללמוד, ובאמת זכינו, זכינו שבזכות שס פומבדיטה, הרב אוריאל פחימה, המנכ״ל העוף שלי, החתן מיכאל פרץ, וכל חברי המכון שיושבים יום יום, שעות על גבי שעות, כדי להנגיש את התורה לעם ישראל, בא הרב שמואל עטיאס, הופך את, את המציאות הזאת למציאות שהיא גם כן מתאפשרת לכל יהודי כלכלית, ואני אענה לך הרב עמי. יש לנו את הזכות שכל יהודי היום יקנה את השס ואת המשניות, אבל אני אומר לך, אני הגעתי כמעט לאמצע, אני מקווה בעזרת שם שאני אפתיע אותך.
0: בוינה, הביא פה שיחוק רבותיי, מגיע לו מחיאות כפיים, בוינה.
2: קודם כל הרב רונן גנות תלמיד חכם עצום.
0: היה איזה תלמיד חכם אחד, שאלו אותו, שאמרו, שמעתי שאתה יודע חצי שעה, סומה איזה חצי שעה, לא משנה איזה חצי, אני יודע שנייה. אז
1: הרב עמי, אני רוצה באמת אבל בהזדמנות הזאת להודות מקרב לב לידידי ואהובי רודף צדקה וחסד, אוהב ומוקיר תלמידי חכמים, שבאמת אומר לי מה אני יכול לעשות כדי שעוד אברך יוכל לקנות השס, ובאמת הוא עשה משהו שלא עושים, משהו שלא קורה, שיש לנו כאן שס פומבדית המבואר על הדף במעדורה מפוארת 20 כרכים עד הבית ב-1,750 שקל, 12 כרכים של משניות, פומבדיטה, ב-500 שקל, מחייגים כוכבית 6495, ותזכרו, היום, בעזרת השם, זה יום גדול, יום של עילוי נשמה, עילוי נשמת רבי משה בן הג'ומה.
0: אתה דיברת רק על המשניות, אני מדבר על השס הרגיל.
1: השס והמשניות, ודאי, השס, אני אומר לך שהשס עצמו, אני דיברתי על השס, לא דיברתי על המשניות, אנחנו באמצע הרב עמי, ואנחנו בעזרת השם נחגוג ביחד, ואני אומר לכם, במציאות של חלוקה של בערך 6-7 דפים, 7 דפים ביום, בן אדם זוכה לסיים את שס פומבדיטה
0: בשנה.
1: בשנה. זה לא יאומן. אז ההזדמנות הזאת שהרב שמואל זיקה כל יהודי, שבעצם לא, אנחנו דאגנו שהוא יוכל ללמוד. בסוף יש עלויות, הרב שמואל דואג שהוא יוכל לקנות. אז יש לכם הזדמנות, מוריי ורבותיי, אתם יכולים ללמוד והיום גם לקנות. כוכבית
2: 6-4-9-5.
1: ובעזרת שם תזכו להיות בעזרת השם, מהמסיימים ומהלומדים לעילוי נשמת רבי משה בן אג'ומה, שהוא באמת צדיק נסתר וצדיק גדול, שבאמת אהב והוקיר תלמידי חכמים, וזכותו תעמוד לכם ולזרעכם. ובעזרת שם אני באמת רוצה להודות לרבי שמואל אטיאס, אהוב ליבי, שבעזרת שם הזכות הזאת שהוא עשה רעש גדול בשמיים, שמחים בעליונים, שמחים בתחתונים, האברכים כאן באמת שמחים ומרוגשים שיש להם סוף סוף את הזכות. אנחנו רואים כאן מעצמה של טלפניות שהטלפון לא מפסיק לצלצל, ועם ישראל באמת משתוקק. אז אנחנו ממש ביום הזה צריכים לנצל.
0: 26 דקות לסיום השעה.
2: אני רוצה לספר לך סיפור מן הרב רונן. שבוע שעבר מתקשר ליהודי.
0: כן.
2: מתקשר, הוא שמע את אחד הסיפורים ברדיו, והוא אומר, אני רוצה גם לספר לך. אמרתי, אני אעלה אותך לרדיו. שבוע הבא אמר לי, לא, אני מתבייש. יש לי את הפרטים שלו הכל. הבן שלו נפלט מהישיבה. נפגם אחד המלמדים, אמר לו איזה מילה, והוא היה צריך להתקדם לישיבה הבאה, אבל לא היה מי שלמד אותו, יכין אותו 3-4 דפים בשביל שהוא יבוא להיבחן בישיבה הבאה, והוא קנה לו שס פומפידיטה, והוא רק בשביל להכין 3-4 דפי גמרא בשביל שהוא יוכל ללכת וללמוד בישיבה. היום הילד הזה הוא מיישיב בישיבה שהוא נמצא בזכות שס פומפידיטה. הוא אומר לי, אם הייתי יכול לחבק אותך, הוא גר פה בתל אביב, אם הייתי יכול לחבק אותך הייתי בא לך. ואמרתי, זה לא אני, יש מכון שלם של אברכים גאוני עולם, זה לא אנשים שאפשר למצוא אותם ככה. זה הרב רונן תלש אותם מכל מיני כוללים, מכל מיני מקומות, לבנות מכון אחד שבנוי מגאוני עולם שינגישו את התורה, שיהיה טעים, שנוכל תורה, שנוכל ללעוס את התורה ויהיה לנו כיף ללמוד את התורה. כמו שדוד המלך אמר, תאמרו כי טוב השם. זה הזמן, חייגו, כוכבית 6495, כוכבית 6495. כל בית בישראל, חרטנו על דגלנו, הצבנו מטרה שכל בית בישראל יוכל ללמוד תורה.
1: ולא רק בישראל, עבורי, אני מתקן בעולם כולו. כל העולם, אנחנו מחכים לכם היום, בעזרת השם, כולכם משתתפים.
0: מתי המהדורה באנגלית?
1: המהדורה באנגלית, אנחנו עובדים עליה, אבל בינתיים, ברוך השם, לכל מי שקורא עברית בכל העולם, אנחנו שולחים את השס הזה לכל העולם. אז חייגו כוכבית
2: 6495, וזה הזמן לתת טלפון ליושבי חול. הרב עמי, אני לא יודע אם אתה יודע כמה שומעים אותך בארצות הברית. מי שרוצה לחייג מאירופה או מארצות הברית, זה פלוס 972-53-550-2144. אני חוזר, פלוס 972-53-550-2144. אפשר לחייג מכל העולם בעזרת השם.
1: וחייבים להודות לרדיו מספר אחת בעולם, למנכ"ל הרדיו ידידי ואהובי הרב אריאל אדרי
2: דרי,
1: לשדרן הגדול הרב עמי מימון, שמשמח אלוקים ואדם ומוסיף לקדוש ברוך הוא. אמרתי הרב עמי משפט אחרון, כולם התקשרו אליי, אומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים שתעשה איזה פרויקט, עוד איזה משהו בעיון, אבל משהו בעיון. אמרתי להם, אני רוצה לראות דוגמאות, תביאו לי דוגמאות. ואז אני מסתכל, אני רואה כל כך הרבה חומר, כל כך המון עמודים כדי ללמוד דף גמרא. אמרתי להם, אני אגיד לכם, המעיינים האלה זה אלה שכבר נמצאים בתוך היכל התורה. כן. אני צריך להביא לקדוש ברוך הוא נשמות חדשות. נשמות חדשות זה רק עם פומבדיטה.
0: נכון.
1: אז אנחנו באמת רוצים שכל יהודי בישראל, בעולם כולו, כל יהודי יזכה היום לצלצל לטלפון כוכבית 6495, לקנות שס פומבדיטה, משניות פומבדיטה. חתנים יקרים, זה הזמן שלכם לקנות שס פומבדיטה, ללמוד לעילוי נשמת רבי משה בן אג'ומה. נשים יקרות, זה הזמן שלכם לקנות מתנות לבעלים שלכם. וכן, אברכים, זה הזמן שלכם, יש לכם את היכולת היום, בזכות האיש הגדול הזה, רבי שמואל אטיאס, לאפשר לעצמכם לקנות שס פומבדיטה, משניית פומבדיטה, כוכבית 6495.
0: שהוא הזכיר את שמואל אטיאס, הוא מדבר שהרב שמואל אטיאס נותן מכיסו 1,750 שקלים לכל מי שמחייג.
1: ו-500 שקל על השס.
0: ו-500 שקלים נוספים על השס משניות. הטלפון כוכבית 6495. יש לכם 22 דקות לסיומה של השעה. אחר כך לא יהיה שיר, רבותיי, וממשיכים. כוכבית 6495.
1: וכמובן להודות לשדרן הגדול הרב רונן בוסטן. שתמיד, תמיד, ליוני פדידה, הרב עמי, הרב אריאל, לצוות שלנו במכון, באמת תבורכו מפי עליון, תמשיכו לקדש שם שמיים, ובתקופה הזאת אנחנו צריכים רק זכויות, רק ישועות, שס פומבדיטה.
0: וזה מוקדש לאבי בן ישראל, ממציא השיטה.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום, שלום הרב עמי, מה עם ממש שלומך? היום אני רוצה להכיר לכם את המילים הקדושים של מרן החפץ חיים שכל כך מחזקת. ידעו שהגמרא בבבא בתרא כותבת דף קס"ה עמוד א' וכולם בלשון הרע. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, כולם באבק לשון הרע. רוב אנשים מדברים אבק לשון הרע. אבק לשון הרע, הכוונה היא שמרמזים למשון הרע, בדיחות, צוחקים אחד על השני פה ושם, וכל זה, אם יוצא מזה לשון הרע, ואנשים מבינים את הכוונה של המדבר, זה גם כלשון הרע. אומר כן החפץ חיים, אבל מה הכוונה של הגמרא שרוב אנשים מדברים לשון הרע, רוב אנשים מדברים אבק לשון הרע? אז מביא כאן את המהרש"א. המהרש"א מסביר מיד שהכוונה היא שאם בן אדם לא שם את עיניו ואת ליבו על דרכיו, אם בן אדם לא מסכים עם עצמו לשמור את הפה שלו, זאת אומרת, אם בן אדם אין תוכנית, אם בן אדם לא שם לב איך הוא מדבר, לא מנסה לשים לב איך הוא מדבר, אומר המהרש"א, על זה הכוונה של הגמרא, בוודאי בוודאי אפשר להגיד שרוב מדברים לשון הרע. זאת אומרת, אומר החפץ חיים, אם בן אדם לא מחליט, נסה לשים לב לאיך הוא מדבר, אומר המהרש"א, על זה הכוונה של הגמרא, בוודאי בוודאי אפשר להגיד שרוב מדברים לשון הרע. זאת אומרת, אומר החפץ חיים,

0: כאן החפץ חיים, רבותיי, אני מכיר לכם את המינים שלו. אם יהיה מוסכם אצלו לשמור פתחי פיו שלא יפתחנו כי אם לצורך ולא לדבר רע, בוודאי לא יבצר ממנו העניין הזה. והבא להתאר מסעינו, כמו שהגמרא אומרת, ואחר כך החפץ חיים ממשיך, שאם האדם רוצה להיות צדיק, הקדוש ברוך הוא מוסר לו מלאך שיתנהג עמו בדרך צדיק, ואם האדם רוצה להיות חסיד, הקדוש ברוך הוא מוסר לו מלאך שיתנהג עמו בדרך החסד. והחפץ חיים ממשיך וממשיך, שמי שלוקח על עצמו לשמור על הפה שלו, יש לו תוכנית, הוא מנסה ללמוד כל יום איך ניזה מזה, הוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא לשמור את הפה שלו, הוא יודע שהדבר הזה דבר חמור וזה מדאיג אותו, עודו בן אדם הקדוש ברוך הוא יעזור לו ויסייע לו לשמור על הפה. אבל זה שהגמרא אומרת בבבא בתרא שכולם באבק לשון הרע, הכוונה היא שאם בן אדם חושב שזה הפקר, אם אנשים חושבים שזה לא ביג דיל, שזה לא דבר כל כך חמור ולא מנסים לשמור על הפה שלהם, על זה אפשר להגיד לצערנו הרב, בוודאי אפשר לומר שאותו בן אדם מדבר לשון הרע. רבותיי, זה מילים מאוד, זה מפחיד, זה מפחיד שבן אדם יכול ללכת אחרי 120 שנה והקדוש ברוך הוא יאמר לו, איך זה שחשבת שלשון הרע זה דבר לא כל כך גדול? איך זה שלא היה לך תוכנית איך לא לדבר לשון הרע? זה דברים מאוד חמורים. מי שעכשיו מאזין רבותה לתוכנית זו ברדיו קול ברמה, שזה הרבה הרבה הרבה אנשים, אם עד עכשיו לא לקחתם על עצמכם ללמוד את הספר חפץ חיים, רבותיי, תתחילו היום, זה ישנה לכם את החיים לטובה. תתחילו היום ללמוד את הספר חפץ חיים, שמירת הלשון בכל יום, אתם תראו רק ישועות וברכה. תודה רבה רבה
1: אדיר, תודה רבה רבי יעקב חימי, נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רבי יעקב חימי, תבורך.
0: תודה רבה רבה עמי.
1: דיברת על אלה של חול,

טוב, מחשבות טובות, דיבורים טובים. אני רוצה לומר למאזינים, יש לנו בדיוק 15 דקות לסיומה של השעה. שלום וברכה לכולם, ברכת השם עליכם. ישנו יהודי יקר, קוראים לו הרב שמואל אטיאס, הוא הבעל הבית של נתיב החסד, בר כל טוב, רונן בוסטן הביא פה עוד כל מיני שמות של כל מיני מפעלים, לא זוכר את השמות שלהם, מעגלים, מנעמים, לא יודע. יהודי יקר מאוד, בעל חסד גדול, עשיר גדול, נגיד גדול, תורם הרבה כסף, יש לו כסף לקנות בתי כנסת, הכל. בפגישה עם גדולי ישראל, אבא שלו נפטר לפני 30 יום. אמר, אני רוצה לעשות משהו לנשמת אבא שלו. מה יעשה לנשמת אבא שלו? אמר, אתה רוצה, אבא שלך יקבל מתנה הכי גדולה, אין כמו הכוח של לימוד התורה. אם אתה רוצה שבן אדם לומד תורה, אין לזה אח ורע. אבל בסדר, אז מה נעשה? ותקשיב טוב. ישנו שס, נקרא שס פומפידיטה. כל מי שבן אדם לוקח על עצמו ללמוד השס, אני נותן לו 50% מהכסף של העלות של השס. כמה זה? 1,750 שקל שמואל אטיאס משלם מכיסו. על הפרויקט הזה הוא שם 2 מיליון שקל. שמעתם מה אני אומר לכם? שם 2 מיליון שקל, לא נשמת אבא שלו. כל מה שמי שרוצה עכשיו להרוויח את החיים שלו, יש לו בדיוק 14 דקות מעכשיו. הוא קונה את שס פומפידיטה במקום 3,500 ב-1,750. שימו לב, זה לא מוגבל במספרים, זה מוגבל בשעה, עד סוף שעה הזאת. עוד 13 דקות, נגמר הסיפור. אני פותח את הקווים, מאזין שרוצה, והוא מרגיש שאם יהיה לו שס מבואר, שס פומפידיטה, אתם יודעים, סיפרתי לכם מה זה, כן? זה לא שס רגיד, זה שס שיש בצד ימין ובצד שמאל, פירוש בעברית על כל המילים בארמיות. ואדם לפעמים מתקשה ללמוד, לא יודע מסכה ללמוד, לא גדל בבית שלומדים, יש לו הזדמנות, ואני אומר לכם שוב, מוגבל עד השעה, עד עוד 13 דקות. הטלפון כוכבית 6495. בסדר? זה הטלפון. כוכבית 6495. מי שמחייג עכשיו, מרוויח, מקבל 1,750 שקלים מהרב שמואל אטיאס. זה לא נשמע את אבא שלו, זה נקרא מהדורת אטיאס. שמעתם? יופי. עכשיו, יש המון סיפורים, אגב, המיקרופון פתוח. יש המון סיפורים שבהם אנחנו רואים שילדים ובני נוער ובעלי תשובה שלא הצליחו לפתוח גמרא, ברוך השם שקיבלו את הגמרא הזאת,

0: הצליחו לפתוח את הדף, ולהבין גם מה כתוב שם. לכן אני חוזר ומדגיש, מי שרוצה, יש הקונה עולמו בטלפון אחד. אתם מחייגים ומרוויחים פה בענק. הזכות הזאת שלכם, כוכבית 6495. אני חוזר, כוכבית 6495. זה מספר הטלפון. מי שמחייג מקבל 1,750 שקל לרכישת השס פומפידיטה. בשעה 4 המחיר חוזר להיות מחיר רגיל של 3,500 שקלים. בנוסף, אם יהודי רוצה לקבל את המשניות, ישנו גם סט כל המשניות, שזה עולה במקום 1,000 שקל רק 500 שקל. כל המשניות עם ביור, כמו ביור ברטנורה, אותו דבר, כמו משנות ברטנורה, אותו דבר עשינו. בסדר? עכשיו, בעלי חנויות שרוצים לקנות את זה, מוגבל לחמש סטים, לא יותר מזה. אנחנו לא מוכרים, זה לא... זה המנת לעשות זיכוי רבים פה, זה לא למסחרה. בסדר? מוגבל לחמישה סטים לבעלי חנויות. לא להתקשר אנשים סתם. לקחת כרטיס אשראי, 12 תשלומים, 1,750 שקלים במקום 3,500. אין מחיר כזה. שס רגיל, בלי הפירושים, עולה 2,000 שקל. שס חתנים, עם ההנחה של פנחס רובן, עולה יותר יקר מזה. הטלפון, כוכבית 6495, כוכבית 6495, כוכבית 6495, כן.
1: הרב עמי, אני רוצה לספר, אני שאלתי את הרב שמואל, מה גרם לך דווקא פומפידיטה? למה? חסר הוצאות, חסר תורה, מה להפיץ בעם ישראל? אמר לי שתי תשובות. דבר ראשון, התייעץ עם גדולי ישראל, אני לא עושה כלום על דעת עצמי. התייעץ עם גדולי ישראל, אמרו לי, פומפידיטה זה דבר שצריך לדור שלנו, הבן אדם מוכן להוציא מכיסו, לעילוי נשמת אביו, ולהצלחת עם ישראל, אין דבר יותר גדול מזה. חייגו עכשיו לכוכבית 6495. דבר שני, אמר לי, אבא שלי נלחם עד הרגע האחרון שלו, לא לפספס כל יום דף היומי. למה תקנו דף היומי? שלכל בן אדם יהיה חלק בלימוד השס שמשתף בין כולם. אתה בא לבית כנסת, אתה יכול לדבר עם החבר שלך, עם, אתה יודע, הסיפור שלפני שנה פנה אל היהודי וסיפר לי שהוא, יש לו חנות באחד השווקים, לא זוכר בדיוק איפה, והשכן שלו לידו גם כן כנב, יש הפסקה, יש הפוגה בין 2-4, הם יושבים, הוא והחבר שלו, שני מוכרי בסטות, יושבים ללמוד כל יום דף היומי. יש משהו שמקשר בין עם ישראל, יש דבר יותר מתוק מזה, יותר יפה מזה, חייגו עכשיו, תנצלו את זה, תשמעו לי, תנצלו את זה. אני, את כולם מכירים אותי, דיברתי פה הרבה ברדיו, כולם יודעים את המחיר, זה לא ש... המחיר הוא 3,500. הורידו 50% שהוא מספסד אותם, רב שמואל עטיאס. הוא משלם 50%, אתם 50%. 1,750, אין שס במחיר הזה. קל וחומר שהשס מבואר, זה לא רק ביור של המינים, זה ביור של הסוגיה כולה, לכל אדם גם אם אין לך רקע מקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, אנחנו ממש לקראת החתימה של היום הגדול הזה לכבוד נשמתו של רבי משה עטיאס בן הג'ומה כוכבה, שהיום יום השלושים שלו. חייגו עכשיו לכוכבית 6495, בעזרת השם. אפשר לחלק את זה בעשרת תשלומים, שמונת תשלומים, בלי ריבית, איך שנוח לכם, תעשו את זה שיגיע עד הבית, בעזרת השם, ותזכו להגדיל תורה ולהדירה, לעשות מהפכה של תורה לכבוד השם יתברך. הגאון מבינה כותב שאחרי 120 שנה של האדם, אדם צריך לדבר בשמיים דברי תורה חצי שנה. 180 יום, ככה כותב הגאון מוילנה. 180 יום, דברי תורה. מה אדם מדבר? מה יספר להם בשמיים? מה נספר בין אדם לשני? מה, כמה תורה אנחנו יודעים? כל התורה שבעל פה, גבורה, תמונה, בתוך השס, כל הסוגיות, כל ההלכות, כל האגדות. יש לנו זמן ללמוד. זה הזמן להתחבר, ללמוד את כל התורה שבעל פה, שמחברת לנו את התורה שבכתב בעזרת השם. ב-20 כרכים, בכריכה קשה, גדול, 31 סנטים על 24. זה שס גדול, חוץ מזה שיפאר את הבית. זה לא יהיה רק תכשיט בספרייה, אני מבטיח לכם. זה יהיה ספר שאתם לא תעזבו אותו. כל יום יהיה לכם סדר קבוע בלימוד של הדף היומי, או כל אחד במסכת
0: שהוא רוצה. אתה משכנע אותם ללמוד תורה, ואני אסביר לכם, חבר'ה, אם לא תתקשרו, תעשו לנו טובה יותר מאשר תתקשרו. למה? זה יוצא כסף מהבן אדם.
2: אבל הוא רוצה, זה מה הוא רוצה.
0: אז אני מסביר לכם, אם אתם לא תתקשרו, שמואל עטיאס ירוויח יותר כסף מאשר תתקשרו, כי הוא נותן מעצמו 1,750 שקל לכל שס. הוא נותן משלם מעצמו. לא אחרת, חבר'ה, הכל נקי, לבן, הכל אונליין. יש לכם בדיוק 8 דקות עד סיום השעה הזאת. 8 דקות, והמבצע נגמר. אני קיבלתי אישור, זה היה רק שעה קודמת, קשרו אליו, רונן גנון הלך לשם למשרדים שלו פה. אמר, תקשיב טוב, יש פה עוד מאזינים רוצים. אמר לו, עד שעה 4, זהו. הוא עולה עכשיו, זה שה-30 של אבא שלו, הם עולים לציון שלו. הוא הולך להגיד לאבא שלו שם בציון, אבא, תראה מה עשיתי לכבודך. הטלפון, אני אומר, אחרונים, 8 דקות, כוכבית 6495, מיד פינת התניה, כוכבית 6495.
1: אני רק יכול להגיד שאני יודע שיש הרבה אנשים שלא קיבלו מענה, לצערי. הרבה אנשים שניסו לחייג ולא קיבלו מענה.
0: מי שחייג וישאיר הודעה, אנחנו נחזור.
1: מי שחייג וישאיר הודעה, ישאיר את המספר טלפון, רואים את זה, בעזרת השם, בעזרת השם עוד היום, יחזרו כולם, תהיו זמינים. מי שחייג ולא קיבל מענה, יכול לחייג עוד הפעם. כוכבית 6495, סך הכל 1750 שקלים. את החצי השני הוא משלם, חלקו את זה בעשרת השלומים. ואני אומר עוד הפעם, מכתב מהרב פריד ומהרב יצחק יוסף, חוץ מזה שסמכו את ידיהם גדולי ישראל הסכמות על הביור של השס, אפשר לשלם את זה מכספי מעשרות. אתה יודע, חלום, יש מכתב, כתוב של הרב יצחק יוסף, לשלם, בגלל שהכל הולך למכון, לשלם את הכל מכספי מעשרות. חלום של כל אישה, לפני כמה חודשים, לא דיבורים, סיפור חי, פנתה אליי איזו אישה, ואומרת לי, בעלה יש לו מידת הכעס, כל אחד והחטא שלו, הכעס הוא לא יכול, היא אומרת לי, מה עושים? אומרת, תקשיב, אני לא יועץ, אני רק יודע דבר אחד, שהתורה מיישרת מידותיו של האדם, התורה היא ספר המידות, כשבן אדם לומד תורה מלשון הוראה, היא נותנת לבן אדם את התפריט, איך להתנהג ביום יום שלו, תני לו ללמוד, אל תדברי איתו שום דבר, לא כעס, לא גאווה, לא כבוד, לא שחצנות, כלום, רק שילמד תורה 10 דקות, 20 דקות ביום, ותראי איך הבן אדם מזכוכית הופך להיות ליהלום, איך הבן אדם משנה לבוש, משנה צורה, אז יש לנו הזדמנות, גם תורה נגישה, גם מחיר נגיש, איך לא נכתוב דבר כזה? כוכבית 6495, כוכבית 6495.
0: תניה היומי, מיד נחזור אליך.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב, מה העניינים? נו מה? הרב נדב, מה העניינים?
3: ברוך השם, נעמי יקר, שבוע טוב, מה שלומך?
0: מה לגאולה ברחמים, מה נשאר?
3: אמן, אמן, אמן. תשמע פתגם מדהים שמשנה את כל מה שאנחנו לומדים פה על התניה. אנחנו הרי למדנו כל כך הרבה איך המוח משפיע על הלב, איך שינוי בהשקפת העולם, בתפיסת העולם, משפיע על הרגשות שלנו, על היחס שלנו לכל העולם, איך זה שמרכיבים משקפיים של תניה, פתאום העולם נראה אחרת. אבל תשמע מה אומרים לך, דבר כזה גדול, כזה דבר חשוב. כל זה, מה שהמוח משפיע על הלב, זה בעשר הספירות, כמו שהם בנפש, רוח ונשמה. אבל יש משהו יותר נענה מכל זה, זה המסירות נפש של אלוקות, שיהודי אינו רוצה ואינו יכול להיפרד חס ושלום מהקדוש ברוך הוא, זה לא מגיע מעשר הספירות, זה מגיע מעצמות אין סוף ברוך הוא, שלמעלה מכל עניין הספירות. אז אנחנו לומדים לך הכל בשכל ועובדים על זה, וזה באמת העבודה הפנימית שנדרשת מאיתנו, אבל לזכור שיש בנו גם מדרגה שאנחנו יכולים למסור את הנפש למעלה מטעם ודעת.
0: טוב, תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח גדול.
3: שבוע טוב.
0: אין כמוך. חברים יקרים, אנחנו מסיימים. לא לפני שרוצים לומר לכם, מי שחכם קופץ על העגלה, ותדעו לכם, נשאר לכם בדיוק 4 דקות לסיום המבצע הזה. זה לא מבצע רגיל, זה מבצע שבו הרב שמואל עטיאס, הבעל הבית של נתיב החסד ובר כל טוב, נותן לכל מי שמחייג עכשיו 1,750 שקלים לרכישת סט שס פומפידיטה. טלפון כוכבית 6495.
1: הרב אמן, רוצה לספר לך,
0: כן.
1: לפני כמה שנים טובות, כמעט עשור, כשישבנו לחתום חתימות אחרונות, איך עושים, איך מייצרים, איך מעמדים את השס, והיה לי הרבה חששות, זה יצליח, זה לא יצליח, זה יפגע, ועשינו כל מיני טסטים בציבור הכללי, הרחב, הדתי, הציוני דתי, החרדי, אברכים, בני תורה, רבנים, האם זה באמת ברור לכל אדם שיכול ללמוד בשפה קלה, ברורה ופשוטה. והיום אני רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שזכינו בעזרת השם ממהדורה להפוך לעוד מהדורה, מסט ספרים להוציא עוד סט ספרים, שברוך השם זה פגע בדיוק בלב של עם ישראל, שכל יהודי יכול לשבת וללמוד תורה בהבנה. זה כשרבי יהודה הנשיא אמר, את לעשות לשם הפרו תורתך, וישב לכתוב את כל התורה שבעל פה, שהייתה צריכה לעבור בעל פה מדור לדור, אז הוא הבין את הדור. היום זה מה שהבנו שצריך לדור שלנו, לתת ביור קל ופשוט. עכשיו חוץ מזה שהתורה נגישה, המחיר נגיש, שכל אחד יכול לשלם. זה שס שעולה 3,500, אני אומר לכם, זה אלפי בני ישראל שילמו מחיר מלא. בא היהודי הזה עכשיו, ולפני 30 יום אבא שלו נפטר, וחיפש תוך כמה ימים איך עושים משהו שיעשה נחת רוח לאבא שלו בשמיים. ואמר, אני ילך ויעשה את הכי טוב לאבא שלי. לא דרדלי, הכי טוב לאבא שלי אני הולך לעשות. והתייעץ עם גדולי ישראל, וחפר ובדק, ועד שהוא מצא ואמרו לו פומפידיטה, זה דבר שנצרח לדור שלנו, והוא שם על זה כסף והרבה כסף. בשביל שכל יהודי יוכל לקחת חלק בלימוד תורה. הוא משתתף, המחיר של השס הוא 3,500, הוא משתתף 50%, הוא משלם 1,750. ועוד 1,750, אתה תשלם. חלק את זה בעשרה תשלומים, בשמונה תשלומים, בלי ריבית, זה מגיע עד הבית, זה כולל המשלוח, זה שס גדול, מפואר, בקריחה קשה שישאר לך לעולמי עולמים, ואני אגיד לך יותר מזה, יש אנשים שלומדים בשס שהסבא רבא שלהם הוריש. את קונה עכשיו לילד שלך, לבית שלך, הנינים שלך ילמדו בזה. זה זכויות לדורות עולם שאדם יכול להקדיש אצלו בבית, לראות דורות ישרים מבורכים בזכות התורה. זה, התורה, הנר נמשל לתורה, אבל התורה היא פי אלף יותר מכל הנרות שאדם יכול להדליק. למה? כשאדם לומד תורה, התורה מיישרת, זה המטרה שהקדוש ברוך הוא הביא את התורה לעולם, שתיישר מידותיו של האדם. חייגו עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495, אני בלי נדר, בעזרת השם, אנחנו נשאר עד אחרון האנשים שיתקשר. מי שעדיין לא קיבל מענה, יתקשר שוב, ומי שלא, אנחנו נחזור אליו בעזרת השם. תכינו את עצמכם, סך הכל נשאר לכם לשלם 1,750 שקל, אתם מקבלים את השס, את כל השס ב-20 כרכים עד הבית, כוכבית 6495, בעזרת השם נזכה לראות בביאת משיח צדקנו בקרוב.
0: אמן, תודה רבה לרב אוריאל פחימה, אנחנו סיימנו מיד אחרינו המבוקשים מאמירם בלולו, נחזור רבותיי, יש לכם בדיוק שתי דקות, בשתי דקות הללו אתם יכולים לקבל 1,750 שקלים. איך מקבלים? מתקשרים לטלפון הזה, השס פומפידיטה, שמואל אטיאס משלם מעצמו 1,750, ואתם מקבלים את השס במחיר מצחיק של 1,750 שקלים, 20 כרכים עם כל ההצגה. הטלפון כוכבית 6495, כוכבית 6495. בשורות טובות. כן, מה?
1: להודות לך על זה שאתה שגריר נאמן להפצת תורה, וכל התוכנית שלך, הכל קדושה וטהרה, ואני יודע שאתה בורר טוב טוב כל תוכן שיש אצלך בתוכנית בשביל לשמור על הדבר בצורה הכי קדושה ותאורה. אשריך שתזכה בעזרת השם להפיץ את תור התורה בעולם.
0: אמן.
1: ועל ידך בעזרת השם יתקדש שם שמיים בעולם. אמן, כן ירצון.
0: אמן ואמן, סיימנו.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
3: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
4: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
1: מאושרים.
4: כוכבית 2930.
5: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233. כפוף לתנאי החברות.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
9: אישי ולימור חלילי. שיתוחים בהתאמה אישית ומקצועית. לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
11: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90. כפוף לתגנון.
2: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
3: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
4: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
1: מאושרים.
4: כוכבית 2930.
12: יש פר וטעים, החלב החדש. יש פר וטעים, החלב החדש.
13: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
14: תביא

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4 באולפן זאב שלום. חברת הכנסת טלי גופליד מהליכוד אומרת לנתן משי ואבי גדלוביץ' ביום הצהריים כאן בקול ברמה כי כל מי שמיועד לשירות צבאי יכול לפנות לפוקד במשרד הביטחון לקבלת דחיית שירות.
2: אני אומרת פה לחברה החרדית, נתתי לכם פתרון, זוכרים? פתרון במגרש שלהם, שכל מלשב, הרי כל הבעיה היא קטגורית בבתן צור, נכון? אני אומרת, כל מלשב לומד תורה, אנא פנה באופן אישי לפוקד במשרד הביטחון, תורתך ומנוסה, כמו שאחיין שלי לומד, ברוך השם, ישיבת חברון,
3: אין אפשרות כזו.
2: יש כן אפשרות כזו, כי החוק הקיים מאפשר לפוקד לתת דחיית שירות.
1: יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי ביקר היום בכלא 10 ונפגש עם בחורי ישיבה שנעצרו ועודד את רוחם. דיווחו של כתבנו אבי מוסקוב.
4: בראשונה מאז החלו מעצרי העריקים החרדים, יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיע הבוקר לביקור מיוחד אצל בני הישיבות הכלואים בכלא 10. דרעי חיזק את רוחם נוכח הרדיפה המתמשכת נגד לומדי התורה. אל הביקור התלוו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וחבר הכנסת חיים ביטון. במהלך הביקור נפגש דרעי עם כ10 חרדים העצורים במקום, האזין לכאבם ושמע מהם על תנאי הכליאה. לפי הודעת המפלגה, דרעי חילק להם ספרי אמונה וביטחון עם הקדשה מיוחדת מהאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, והבטיח להם לשלוח ספרי לימוד החסרים להם. דרעי חיזק את רוחם, כך נכתב בהודעה, והוא הבהיר כי תנועת ש"ס כולה עומדת מאחוריהם, תומכת בהם ופועלת בכל כוחה להביא לשחרורם המהיר ולהסדרת מעמדם.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הוציאו הודעה בנאמר כי בהתאם להנחייתם צה"ל תוקף כעת מפקדות מחבלים ברובע דחיה בבירות בתגובה לירי חיזבאללה אל עבר שטח ישראל. כתבנו מינדר איזל מוסר כי לא נמסרו פרטים בשלב זה על התקיפה הזו. דובר צה"ל בשפה הערבית חידש את התרעת הפינוי לעיר צור למחנות הפליטים הסמוכים. בהודעה שפרסם הדובר נאמר, בשל הפרת הסכם הפסקת האש בידי חיזבאללה, אנו מחדשים את ההזהרה שמטרתה לשמור על ביטחונכם ועליכם לפנות מיד את בתיכם ולהגיע צפונה לנהר הזהרני. מקור דיפלומטי בכיר אומר היום כי שר הפנים הפקיסטני העביר מסר לאיראן לפיו ארצות הברית הסכימה להקל על העיצומים הכלכליים נגדה. הדברים נאמרו לערוץ הסעודי אל-חדאת שלא ציין על אילו עיצומים מדובר. והתחזית מיד.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויום שלישי יוסיף להתחמם. ביום רביעי עלייה נוספת במידות החום ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, שבוע טוב, בעזרת השם שנזכה גם לבשורות טובות, כי לצערנו התחלנו את היום הזה לא עם בשורות כל כך טובות, וזה מאוד מאוד כואב ובאמת לא פשוט. אני הכנתי היום תוכנית מאוד מאוד שמחה, ובאמת מה שרציתי לעשות כאן היום זה שמחה וטוב, כמו שתמיד אנחנו עושים, כי באמת זה מה שאנחנו אוהבים ורוצים לעשות. אבל יש צער, יש צער בעם ישראל, השם ירחם. הבוקר היה פיגוע ו... נרצח אח שלנו, וגם הותר לפרסום על עוד שני אחים שלנו חיילים, וזה באמת קשה וזה באמת כואב. ואני עכשיו כאילו אני מתלבט אתכם פה בכל, מצד אחד אני לא מסוגל לבוא ולעשות שמח ביום כזה, כי שיש לנו צער אז כולנו פה ביחד, אתם יודעים, אמו אנוכי בצרה, ומצד שני גם אני לא יכול לדכא את עם ישראל, אז אני תמיד יש לי את ההתלבטות הזאת איך לעשות ומה לעשות. אבל הדבר הכי חשוב זה שבאמת אנחנו בינינו לבין עצמנו נלמד להתאחד, נלמד להתחזק, נלמד לאהוב. כי כשיוצא מפגע הוא לא בודק אם יש לך כיפה או אין לך כיפה, איך אתה נראה, מה... לא, כשיוצא מפגע הוא בא עלינו רק בגלל שאנחנו יהודים, רק בגלל שאנחנו ישראלים, רק בגלל שאנחנו חיים כאן בארצנו, ארץ הקודש. אז אנחנו נתחיל את התוכנית במשהו שקט ורגוע, שבעזרת השם נזכה לנחמה, ואני רוצה לשמוע יחד איתכם את הביצוע של יובל טייב לנחמוני. יחיאל צולמן הוא עורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, האזנה טובה.

יודעים מה? מה רע בשירים שקטים? בואו נשמע שירים שקטים, רגועים. תודה רבה יובל טייב. נחמוני, נחמוני. מקור של משה בן מור. והשיר הבא יהיה של יניב בן משיח, סיבוב בעולם. שיר ענק שאני כל כך אוהב אותו, חדש. ובכלל צריך לדבר עוד הרבה על הקיסריה של השבוע שעבר, אבל נשמור את זה ליום אחר.

כמה הוא מרגש, יניב בן משיח, סיבוב בעולם. הנה עוד שיר חדש, אופיר סלומון, מה נהיה ממני. אגב, השיר הזה זכה במקום הראשון במצעד השבועי בערוץ שלנו בוואטסאפ, ערוץ חדש, 3 שבועות באוויר, 4,000 ומשהו עוקבים. השתבח שמו, תודה השם על הכל. אנחנו היום בשירים קצת יותר רגועים.

0: אופיר סלומון שר לנו מה נהיה ממני. אנחנו כאמור היום בשירים קצת רגועים ושקטים. מיד אחרי הפרסומות אני רוצה להשמיע לכם זמר שאני מאוד אוהב, וביום לדעתי מחר הוא פעם מוציא את השיר החדש שלו, שיר מהמם. על מה אני מדבר? תחכו אחרי הפרסומות, תשמעו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...

0: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
1: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
2: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה. מאושרים. כוכבית 2930.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום, להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעד החרדית.
8: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעד החרדית.
9: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
12: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
1: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
2: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
10: מאושרים.
2: כוכבית 2930.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
16: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
17: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
18: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
20: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה. אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

0: איזה זמר, איזה שילוב, מאור בן חיים יחד עם מאיר משאלי, הוא שר לנו את תפילת הילדה, דרך אגב מחר הוא מוציא שיר מהמם ב-10 בבוקר, זה נקרא סימן קטן.
1: היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: רונן שלום.
2: שלום לך אמירוס ידידי וחביבי, שיש שבוע טוב ומבורך בבשורות טובות אמן. לכל עם ישראל בעזרת השם אמן ואמן
0: אמן. אתה יכול לעודד אותי?
2: כן, יום קצת מתחיל את השבוע לא כל כך נעים, גם אם מותר לפרסום של חיילים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אין רע יורד מלמעלה, והכל הקדוש ברוך הוא עושה לטובתנו ולזכותנו.
0: באמת.
2: ואנחנו באמצע הסרט, בסוף הסרט, אם שנגיע לסוף הסרט נדע מה הקדוש ברוך הוא, כל המהלכים, מה שהוא עושה, איזה כפרת הבנות יש על הדור שלנו. אז אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שאין רע יורד מלמעלה והכל לטובתנו, וצריך להתעודד, ועם כל הניסיונות וכל הקושי בן אדם צריך לדעת להיות בשמחה ולהאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה שהכל מאיתו יתברך.
0: וואו וואו וואו, איזה מילים היוצאות מהלב, וזה כל כך מדויק, כל מילה בסלע כמו שאומרים. ותראה, אנחנו, אני גם רוצה באמת לעשות איזושהי הבדלה בין להיות בצער, הרי אנחנו, תשמע, זה מצער, אין מה לעשות, זה, אנחנו עם אחד, אוקיי? וזה מצער, זה צער מאוד גדול, אבל צריכים גם כן לעשות את ההפרדה הזאת בין צער לעצבות.
2: נכון.
0: אתה יודע, שברון לב זה דבר מאוד מאוד גבוה, אבל להיות בעצבות אסור. אני שם פה שירים שקטים, כן, אבל שלא להיכנס מזה חס ושלום לעצבות, הפוך.
2: שזה שירים מחזקים, לחזק את הנשמה.
0: להתחבר עם זה לבורא עולם, להתחזק, להתאחד יותר. אתה יודע מה? באמת, אני חושב שגם קראנו השבוע את הפרשה של המרגלים, על הלשון הרע. כמה זה גרוע. אז אתה יודע, בזמנים כאלו יותר להתחזק, דווקא בעניינים האלו של אחדות, של בן אדם לחברו, של לאהוב יותר, של להתחזק יותר, וזו המטרה שלי כאן בתוכנית הזאת, גם היום כמובן, וזה קשר ישיר כמובן לפינת ההלכה, בבקשה.
2: אז נקדיש את ההלכה לעילוי נשמת הנרצחים, להצלחת ולרפואת כל החיילים וכל הפצועים, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן.
2: וגם היום זה יום ה-30 לרבי משה עטיאס, אבא של ידידנו היקר, רבי שמואל עטיאס, שעשה היום מיזם אדיר, אני רק אזכיר למי
0: שעדיין במוד התרגשתי.
2: לא רכש, הוא פשוט תורם 1750 מכספו לרכישת שס פומפדיטה שעולה 3,500. היום תקבלו אותו רק ב-1750 שקלים בלבד.
0: יפה, בוא נלמד הלכה.
2: 6495, כוכבית 6495.
0: הלכה בבקשה.
2: שים לב, ההלכה מדברת ככה, האם מותר להשתמש בכהן בבית הכנסת כדי שיאסוף את הסידורים מהשולחנות ויחזירים למקומם בספרייה?
0: לכאורה למה לא?
2: כהן.
0: אז מה?
2: קדוש, הוא מובן מעם.
0: אוקיי.
2: תשובה, מותר הדבר, והנה, כמו שאמרת, ורק דבר מבוזה אסור, וגם אם מוכל על ביזיונו, נכון להחמיר בזה. ואם משלמים לכהן, אף בדבר מבוזה, אין חשש. השומע בהקלטה ברכה על מאכל או משקה, או ברכה לאיחול רפואה, או לגאולה קרובה וכדומה, האם רשאי לענות אמן על כך? תשובה, על ברכה על מאכל או משקה, אסור לענות אמן, ואולי על איחול וכדומה, רשאי לענות אמן. אם אתה מאחל עכשיו ברכה, אני מאחל לך אמירם, שיהיה לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.
0: אמן.
2: תמשיך לעלות ולהצליח, וכל אשר תעשה תשכיל ותצליח. התוכנית שלך מאוד מחזקת, ואתה באמת, אתה נותן פה השראה, אתה פותח את התוכנית עם דברי חיזוק, עם שירי חיזוק, אין כמוך.
0: שמע, אתה נוגע בנקודה שבוא נרחיב עליה קצת, בסדר? הקדוש ברוך הוא נותן לכל בן אדם את הכלים בעולם. בסדר? כל אחד מקבל כלים, מיוחד היום בעידן הרשתות החברתיות. וכל אחד יכול לבחור מה הוא עושה בזה, כי יש לנו את זכות הבחירה. נכון, פה בתוכנית אני יכול עכשיו לעשות שמח ובלגן בזה, אבל אני חושב שבאמת השליחות שלנו זה להשתמש נכון בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה לא אני אמירם בן לולו, זה לא אתה רונן בוסטן. הקדוש ברוך הוא בחר בך לשבת כאן כל יום שישי ולשמח את עם ישראל, שיכנסו לשבת בשמחה. הוא בחר בי לשבת כאן כבר 18 שנה כמעט, כל יום בשעה.
2: חי שנים.
0: כן, ואני כאילו, אתה יודע, כל יום והיו בעיניך כחדשים, כאילו עכשיו התחלתי. וצריך באמת לדעת, לקחת את הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואני אומר לך, ברוך השם, גם ברשתות החברתיות, שאנחנו עושים שם קצת אקשן, ולקחת את הדברים האלו, ובאמת לנצל אותם, נכון, לעשות בהם טוב, הכל לכבוד השם יתברך. יהודי נמצא פה בעולם הזה כדי להיות מרכבה, לפרסם את שמו יתברך. זהו, זה כל מטרתי בזה העולם, ואני אומר את זה כאן באמת מהלב.
2: שריך אמירם, יהי חלקי עמך.
0: אני לא יודע אם כל כך כדאי לך, אני רואה שיש שם החם.
2: כדאי, אל תצטנע.
0: רונן, תודה רבה לך, אוהבים אותך.
2: תודה רבה לך אמירוס, ומי שעדיין לא רכש, כוכבית 6495.
0: פינת הנוסטלגיה, דודו דרי, תן בי כוח. ותודה רבה למורדכי לוי שנותן לנו כאן כל יום את פינת הנוסטלגיה. זו הפינה שלו.

0: נוסטלגיה במיטבה, תודה רבה למרדכי לוי על הבחירה המהממת הזאת, ולדודו דרי, איזה שיר מרגש, וואו, תן בי כוח.
1: תוכן פרסומי.
0: אוקיי, מאזינים יקרים, רגע לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רוצה לדבר איתכם על משהו חשוב. מי מאיתנו, הורים, יודעים אפילו לעצמנו. גם אני יכול להעיד על עצמי שבמשך שנים, ומיד תבינו על מה אני מדבר, ובטח לילדים, יודע כמה חשוב הטיפול בשיניים שלנו, אבל לא מעט פעמים אנחנו נרתעים, נורא פחדתי במשך שנים לטפל בשיניים שלי, או שאנחנו דוחים את זה מכל מיני סיבות כאלו ואחרות. אז חשוב לי שתדעו ותכירו את מרפאת השיניים של דוקטור גפן, מיישור שיניים בשיקום הפה, ועד לטיפולים משמרים, השתלות שיניים. אולי החלק המורכב שמרתיע לא מעט אנשים גם בגילנו, הכל בצורה הכי מקצועית בכתובת אחת, עם אחריות מלאה לחמש שנים. אני לא מכיר הרבה מרפאות שנותנים לכם אחריות מלאה, אבל במרפאת השיניים של דוקטור גפן זה סטנדרט. אתם יודעים, יש את אלה שזה בונוס, ויש כאלה שזה הבייסיק שלהם. זה מה שקורה אצל דוקטור גפן. צילומי השיניים כולל פנורמי וסיטי ללא התחייבות, כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות כמו סריקה דיגיטלית של הפה ועוד, הכל במקום אחד. אני נותן לכם טלפון, תרשמו אותו, תתקשרו אפילו עכשיו למרפאה של דוקטור גפן ותעשו לפה שלכם טובה. אני רוצה שיהיה לכם חיוך כזה יפה. הטלפון הוא 035-70-75-75, אני חוזר, 03-570-75-75, דוקטור גפן, טפלו בשיניים שלכם, בעזרת השם, זה חשוב, תחייכו ככה לרווחה, כי באמת מגיע לכם. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, תישארו איתנו.
1: מיד נשוב ל...

0: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: אם בכבוד אכסניה החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
1: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: יום חמישי, כף וב בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר! תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
3: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
6: פור, חד וחלק.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: אתם מאזינים ל המבוקשים עם אמירם בן לולו.

זהו ישראל צוברי, איזה זמר מוכשר, שיר חדש שנקרא אלוקיים. ויש פה גם איזושהי קטע יפה כזה, שתוך כדי השיר, אז אחותו שולחת לנו הודעה שהיא רוצה להקדיש את זה לישראל ממנה, אז חדווה צוברי מקדישה את זה לישראל. מקסים, יופי של שיר. תוכניתנו הגיעה לסיומה, כאמור היום שידרנו רק שירים שקטים. אני בכל אופן אצלי כאן בתוכנית קצת הורדנו את הקצב. קצב תמיד אפשר לעשות, אבל ביום כזה שאנחנו מאבדים אחים שלנו, בשר מבשרנו, אז אנחנו טיפה רוצים להירגע קצת יותר, להתחבר לאמת, להתחבר לאחדות, להתחבר לעם ישראל ולהתחבר מעל הכל לבורא עולם, עם כל הניסיונות, עם כל מה שקורה. אבא, אני אוהב אותך. וזה השיר שיחתום לנו את התוכנית, אלחנן משמרתי. תודה רבה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו גם היום. תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם גם מחר בשעה 4. להתראות, בשורות טובות. רק טוב לכולם, אמן.

0: הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אמפ שלך?
2: גם אצלכם ג'אמפ זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אמפ שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אמפ לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את. מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד, צאו והתפרמסו זה מזה.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. עכשיו, 03-677-7772.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם אחי.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: יש פר וטעים, החלב החדש. יש פר וטעים, החלב החדש.
14: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
15: פואר, חד וחלק,

0: דש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
2: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
3: יום חמישי, כף וב בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה.
4: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
5: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
6: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
7: זכותות תגן עלינו. אמן.
8: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
9: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
10: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
11: מאושרים.
10: כוכבית 2930.
12: החלב החדש מחלבון.

0: חדש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. מנכ״ל משרד התרבות יהודה אביטן נחקר באזהרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 443, דיווחו של כתבנו אבי מוסקוב.
5: מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן ושני בכירים נוספים נחקרו היום בלהב 433, כאשר לפי המשטרה הם חשודים במרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. על פי החשד, אבידן ניסה להתערב בהחלטות של גורם הקשור למשרדו משיקולים לא ענייניים, למנוע פיטורים של אדם המקורב אליו. פרקליטו של מנכ״ל משרד הדתות מסר, מר אבידן ימשיך להנחות את כל העובדים הכפופים אליו לפעול כדין בלבד. אנו סמוכים ובטוחים כי התיק ייסגר לאחר שיתבררו העובדות כולן.
4: שני מטוסים של חיל האוויר תקפו היום בדחיה בבירות והצילו כעשרה חימושים, מלווח כתבנו מנדי ליזל.
6: דובר צהל אישר את הדיווחים מלבנון על תקיפה בדחיה מאוס חיזבאללה בבירות לראשונה זה חודשים. בהודעה מלשכת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ נמסר כי הותקפו מפקדות. ככל הנראה המפקדות היו ריקות מאדם, התקיפות לא כוונו לעבר בכירים בחיזבאללה ונועדו בעיקר להעביר מסר. כזכור בשבוע שעבר מנע הנשיא האמריקני טראמפ ברגע האחרון מתקפה ישראלית בדחיה. עם זאת, ככל שמספר החיילים ההרוגים מלבנון עולה, בישראל הביאו לטראמפ כי הם מנוס מפני תקיפה בדחיה.
4: גורם ישראלי אומר כי התקיפה בדחיה נועדה להעביר מסר לפיו כי יש עתה משוואה חדשה כלשונו בנוגע לבירות. מוקדם יותר דיווח העיתון על חדת כי ישראל התקנה מראש את וושינגטון על התקיפה בדחיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים כי אם לא תושג העסקה עם איראן, ארצות הברית תפעל נגד תוכנית הגרעין שלה. אם לא תהיה עסקה, נחסל אותם סופית כדי שנוכל להוציא את החומר הגרעיני בבטחה, הבהיר הנשיא האמריקני. בית המשפט העליון קבע בפסק דין שניתן פה אחד כי על שר המשפטים יריב לוין מוטלת חובה לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית בכל הנוגע להפעלת סמכויות המחייבות פעולה משותפת של השניים. הפסיקה עוסקת בין היתר במינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט, מינוי שופטים עמיתים, מינוי רשם לבית המשפט העליון ומינוי שופטים לוועדות השחרורים. והתחזית מיד.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במילות החום שתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי יוסיף להתחמם. ביום רביעי עלייה נוספת במילות החום ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, יאיר. לא מאמין, פשוט לא מאמין. לא מאמין, אומר לך את האמת, הרבה פעמים אני כן מאמין, אבל הפעם כאילו זה ודאי שאני לא מאמין.
2: אני לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, אני, עזוב אתה, אני לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
1: באת במיוחד כדי לא להאמין שזה נכנס לחדשות.
2: כן, אני אומר לך שהם לא הכניסו את זה לחדשות, בגלל שאולי קריין החדשות הוא המאושר.
1: אה, יכול להיות, עוד לא חשפו מי הוא.
2: טוב, אם הם לא הכניסו, אנחנו נהיה המבוגר האחראי, תספר למאזינים מה לא הכניסו לחדשות.
1: אז אמש, זוכה יחיד גרף 40 מיליון שקלים בלוטו כאן בישראל. כן, הוא יכל לזכות ביותר אם הוא היה עושה את הדאבל לוטו, אבל הוא קיבל אבל את...
2: שזה מטורף הדבר הזה, שאשכרה כאילו בשביל לזכות ב-40 מיליון שקל, אתה חייב לבוא שקית מביכה על הראש, שקית שסופר מוזרה כזאת, שאף פעם היא גם לא מסתירה את הפנים, אתה מכיר את זה שיש לך, אתה רואה חצי פרצוף של בן אדם, הקרע שם לא מוזר, אתה רואה את ה... רק בשביל ההשפלה הזאת...
1: יש תחושה שהוא לא אדם, אתה אומר.
2: כן, תמיד זה כזה... עזוב, אני חושב שאפשר לוותר על 40 מיליון.
1: לא תאמין. אני יודע מי זוכה בלוטו.
2: נו, תספר לי.
1: בדרך כלל אנחנו פה עם צייטלין.
2: הבנתי מה אתה אומר, אני מתחיל...
1: הוא לא הגיע יותר.
2: אני מבין.
1: הוא גם אמר לי כזה, לך תדע, יש סיכוי שאני לא אחזור יותר. עשה סימונים של בן אדם.
2: למרות שעם המזל הנח של אורי, אני מתקשה לה... כאילו יש יותר סיכוי שהוא קם עם שושנה ברגל, מאשר שהוא זכה ב-40 מיליון. ואני אוהב את אורי, כולם יודעים כמה אני אוהב אותו.
1: אורי הולך למלא לוטו, ובסוף יצא עם חישגן.
2: אורי הולך למלא לא טוב, וזה לא רושם לו את המספרים. אורי זה רמות אחרות של יהודי יקר מאוד.
1: וזה לא נכנס לחדשות.
2: וזה לא נכנס לחדשות.
1: אז היה.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: ויאיר אדלר כמובן פה איתנו היום. טוב, גם נהיה עם קיר טיפוס, גם יום אחרון שלנו עם ג'אמפ. ג'אמפ, ג'אמפ, ג'אמפ. כן, אנחנו מקפידים לשתות כאן ג'אמפ. ג'אמפ עם מגוון טעמים, והמשקיע יומיומי שיסגור לכם את היום טוב, יפתח לכם אותו טוב. טעים, תמיד בא בטוב, ויש ממש מגוון של טעמים, ממנגו פסיפלורה ועד אפרסק, ותפוחים, ותפוזים, אהוב עליי, ועוד ועוד ועוד טעמים טובים ומרעננים.
2: בקיצור, הולך להיות כיף, תוכנית מפוצצת, קדושה, עמוסה, מלא מלא מלא בטוב, מלא נכון, בדברים כיפים, נכון. אנרגטיים, אווירה פה באולפן, טירוף שלא היה.
1: לגמרי, עכשיו הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לתשדיר של ג'אמפ, פשוט תעלו לכאן לשידור, תגידו שלום, שמי יאיר, הג'אמפ האהוב עליי הוא ג'אמפ.
2: ענבים. ענבים? וואלה. אני אמרתי ענבים כי זה הראשון שעלה לי לראש.
1: אוקיי, אבל יאללה, בוא נחתום אותך על ענבים.
2: תות בננה, לא.
1: תות בננה, אתה תות בננה.
2: תקשיב טוב, יש דברים שלא צוחקים עליהם. יש דברים שלא צוחקים עליהם. מה הטעם שלי בג'אמפ? זה נושא רציני. צריך לעצור הכל, צריך לדבר עליו בצורה רצינית, בגובה העיניים, לחשוב, לקחת תקופה.
1: תות בננה זה הטעם שלך.
2: יש משהו בשילוב, אתה מבין מה אני אומר?
1: בטוט והבננה ביחד.
2: כן, הטוט מאוד מתוק, אבל יש פה קצת חמיצוץ, הבננה אין בה חמיצוץ בכלל, היא לא כזאת מתוקה, משהו שם קורה לי, משהו עובד, אני לא יודע.
1: טוט בננה זה טעם טעים, וגם בגיל שלך עדיין אוהבים טוט בננה מאוד.
2: אתה מתנסה עליי.
1: למשל, אני הגעתי לשלב שאני אוהב תפוזים, ויש סיכוי שעוד רגע אני עובר כבר לאשכוליות.
2: אני מבין מה אתה אומר.
1: אתה מבין איפה אני אוכל?
2: ככל שמתקרבים יותר לקבר, ככה יותר חס שלום. לא, זה סטטיסטי, זה לא אתה ספציפית, אתה עד 120, אבל...
1: אוקיי, טוב, אז אנחנו רוצים שתאמרו לנו מה הג'אמפ האהוב עליכם ואיפה אתם חווים אותו ואיפה הוא תופס אתכם. ככה אתם יודעים, במהלך השגרה, במהלך היום יום, במארז ג'אמפ לחודש שלם במתנה.
2: חודש שלם של ג'אמפ.
1: חודש שלם ג'אמפ, מגוון טעמים, מקבלים בקבוקים גדולים, בקבוקים קטנים, כל הדברים הטובים ג'אמפ. תודות לצוות שלנו, תודה ליחיאל צולמן האגדי, שהוא גם הפלסטר שלנו. הוא גם...
2: יש גגים שאני חייב להיות מעודכן בהם, תקופה לא הייתי פה.
1: זה שהוא סוגר פינה בכל דבר.
2: הבנתי, חשבתי פלסטר כי הוא כואב והוא בבת אחת.
1: זה גם נכון. לא חשבתי על זה. האמת שהוא קרא לעצמו את הפלסטר, זה לא אנחנו, הוא המציא זה על עצמו. חוץ מזה שהוא גם המפיק שלנו, חוץ מזה הוא איש הדיגיטל שלנו, חוץ מזה... הוא הכל, באמת, מה אנחנו בלעדיו?
2: אז תודה לצוות הטכני, יחיאל צולמן, ביי.
1: נכון, נכון.
2: זהו.
1: תודה גם לאלי בן חמו, טכני השידור שלנו. תודה ליוני פדידה שלעיתים קרובות ורחוקות עושה לנו סושיאל.
2: בנית פה מהלך שלם, לעיתים קרובות, רחוקות, לפעמים, אולי, בוודאי, תמיד.
1: כן, כי זה תמיד בשבוע, לך תדע, אולי היום כן יהיה. וזהו, עד כאן, עד כאן. היום יאיר אדלר, אתה איתי, ויהיה כיף גדול, ותענוג, איזה כיף לי.
2: חד משמעית.
1: ממש שמח, וכל פעם שאתה איתי, אני שמח. וזהו, אני מחכה כבר למה שאמרת לי שאתה רוצה לעשות איתי, זה כאילו, זה גם מתבשל לי בראש.
2: בכלל. אפשר לספר.
1: כן?
2: אני חושב שצריך לספר, כי ככל שאתה יותר מספר ככה, אתה יותר מחדיר.
1: זה
2: מחייב. תודה רבה. אני מאוד מאוד רוצה לצלם עם ישראל פודקאסט, בעזרת השם, ככה אנחנו ממשיכים עונה חדשה של הסחת דעת, וישראל בעזרת השם יהיה בפנים. עם ציידלין כבר צילמנו, אני יכול לספר לכם סקופ.
1: וגם לדבר על דברים כאילו הזייתיים.
2: מטורפים.
1: שאי אפשר לדבר עליהם כאן בשידור. יאללה, אין בעיה.
2: תעקבו.
1: לא, יש דברים שכאילו, אני יודע שאני רוצה לדבר איתך עליהם, ועדיין לא יודע אפילו מה. אח שלנו, אמירם בן לולו! באת שחור לבן, מה? מה קרה? סתם, החלטת שהיום בא לך להיות...
2: יום ראשון בבוקר,
1: מה? יום ראשון באת... נכון, יום ראשון סבבה היום יחסית? היום יום ראשון גרוע? אז עזוב, אני ואתה איבדנו את אותו לוז. אני...
2: אני תמיד חושב שיום ראשון זה יום מדהים.
1: איי, אבל אני אוהב אותך, אתה מואר לי מתמיד, אמירם.
2: ישראל, אנחנו תמיד רבים על זה, וזה נושא שהוא נידון כאן כבר לא מהתוכניות. אני אף פעם לא מבין מה אתם רוצים מיום ראשון. יום ראשון זה יום מדהים, שבת זה כבד.
1: טוב, ברגע שאתה מתחיל אותו ב-4, ברור שיום.
2: תקשיב, עזוב, אין תירוצים. אני בוא, אתה יודע איזה שבוע עמוס יש לי השבוע? באמת, הם נגמר התירוצים של הזה. סתם, בוא נסבר את אוזניך, ישראל, אני לא יודע אם אתה יודע.
1: אתה הולך לשדר במקום אשר גרייבר בבוקר.
2: אני משדר פה עכשיו, אני משדר בלילה, בתוכנית שלי הלילה יאיר. אני לא עובר כמה שעות בודדות, אני מחליף את גרייבר בבוקר, וככה חוזר חלילה. אוקיי, לילה בוקר, יש צילומים של קליפ השבוע, שאולי אני אדבר איתך על זה עוד מעט. טירוף, שבוע, ברוך השם.
1: תענוג.
2: זה לפני הפודקאסט איתך. מה אנחנו שומעים פה?
1: שווקי, אפינס.
2: כן, אתה שם את הסונו הזה? אני לא שם.
1: שמתי אותו פעמיים.
2: אני לא שם, אבל לא באג'נדה, כמו שפשוט אני לא יכול לשמוע את הסונו. סורי, לא יכול.
1: כבד עליך.
2: הגיטרה פה היא סונו, זה תנגן על חבלים של כביסה, זה אותו דבר מבחינתי.
1: שווקי על חבלים של כביסה, אני מוכן לשמוע. אתה יודע מה?
2: אני גם... טוב, עזוב, אני אעצור פה.

0: טוב, מספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 זה אי אפשר לעשות את המשחק הזה איתך יותר, זהו, נגמר.
1: מה קרה?
0: המספר השתנה, וזה.
1: המספר השתנה?
0: אל תייחס למה שכתוב כאן, כתוב ליד מאחורי מלפני צולמן, אתה רואה?
1: הכיסא בדיוק מסתיר לי, רגע, דקה 079-9-8-0-0-9-2-1 אוקיי, בוא נראה, זה מספר קל אבל, אני יכול לזכור אותו.
0: 079-9-8-0-0-9-2-1
1: זה נגמר כרגיל.
0: נכון, כן, זה שלנו.
1: 079-9-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 0799, הבנתי, כן, אז זה בדיוק הכיסא מסתיר לי, זה לא סתם. או, אני, עכשיו אני מביא למה פלסטר. הוא מדביק את הדפים שם ממש.
0: הוא הכל, 0799-800-921 למי שעדיין לא קלט.

0: הפינס, שווקי, ביחד עם סונו.
1: ביחד עם סונו, חשוב כל כך להגיד את זה. תראה, ישראל, אני רוצה לספר לך, זרקתי לך את זה ככה, מילה הזה, אבל בוא קבל פה סקופ חשיפה בלעדית, ואני לא בטוח, אגב, שאפילו הבעל הבית מרשה לי לספר את זה, אבל לא אכפת לי, אני מספר את זה. אני לא אחשוף את כל הפרטים, שהוא לא ממש ירביץ לי.
0: דבר אליי.
1: אבל בעזרת השם, אנחנו כנראה ביום שלישי מצלמים קליפ, מחוזת ריקודים שלמה. סוף סוף, תודה, עשיתי הרבה מוזיקה, והרבה פעמים שאלו אותי אם אני כן רוצה להיות זמר, וזמר חתונות, וזמר בר מצוות, ואלף, כל פעם מטיילים סביב הדבר הזה, אתה מבין? ואז הגיע אליי, וכאילו ואני תמיד אומר, וואלה, כן, אני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות כמה שאתם אומרים, אני אוהב את הדבר הזה. אבל כל מה שעשיתי עד היום היה או קאברים, או שהוצאתי פרויקטים, או השתתפתי, אתה יודע, לחודו, המון המון דברים שכאילו מתחבא מאחורי הדבר. ואז הגיע אליי חבר בשם מוטלה, חבר יקר, שהוא הגיע אליי עם הצעה, הוא עושה מחוזת ריקודים מטורפת, משהו, כאילו זה ברמת הטומורולנד, אבל כאילו זה לא, באמת... לא היה הרבה כאלה, כי היה או מחוזות, או ממש את הטרקים, כאילו את מה שיוחנן עשה, את הביט יהודי, שזה מדהים, או באמת מחוזות כאלה שהם יותר ממש איימיש וכאלה. זה ממש שילוב באמצע בין מחוזת, שהיא מחוזת חתונה רגילה, לבין הפצצה, מה שנקרא, לשבור את הרחבות. אני לא אגיד מי עוד הזמרים שמשתתפים שם, כי אני לא יודע אם מותר לי, באמת, הוא ממש ככה עושה מזה עניין.
0: תגיד לי כשאנחנו נצא לפרסומות.
1: זה כמובן זה, אבל אני משתתף שם, יום שלישי גם יש צילומים מטורפים, מחוזת שלא הייתה, כל הלעיתים, משהו מטורף, שהולך להיות בעזרת השם, מוטלך. אתה מכיר את מוטלך?
0: בטח.
1: יפה מאוד.
0: שמעתי עליך ממוטלך יותר.
1: שמעתי על מוטלך ממך, לא חשוב.
0: לא משנה עכשיו, נו, אתה יום ראשון, אל תשפוט אותי עכשיו.
1: זהו. אז סתם, זה באמת, דיברנו על שבוע עמוס, אז גם זה נכנס, אני עכשיו ממך רץ לאלחנה, נושא השלמות הקלטות, כי עשיתי שם איזה צלצול מזרחי שהוא לא זרם איתו.
0: וואלה.
1: תאמר לי, וואלה, אתה אשכנזי, תישאר באזורים שלך, נשמה, אל תגדיל ראש, אתה יודע, תהיה בזה. אבל, ואז יש גם תצילות, בקיצור, ברוך השם, שפע שבוע
0: מפוצץ. אתה יכול להיות הכל, אתה. טוב, יאללה, בוא נצא לדרך עם האזינים שלנו שרוצים ככה להשתתף בפעילות שלנו עם ג'אמפ. שירה שלום.
2: שלום.
0: מאיפה בארץ?
2: טבריה.
0: טבריה.
1: איך מתמודדים?
0: על שפת הכינרת לפי הרעשים שם.
1: רגע, טבריה גרה או טבריה בנופש?
2: טבריה
1: גרה. וואו, איך מתמודדים עם החום? אני יצאתי מהבית, הרגשתי שאני נמס לתוך עצמי, אז טבריה זה בטח, זה עוד מזנק במעלות.
0: בטח.
2: בשביל זה יש את ג'אמפ.
1: או, תודה רבה, יפה מאוד.
0: טוב, אנחנו הולכים לעשות כזה דבר, יאיר.
1: תספר לי מה לא
0: לעשות. משתיקים פה את האנדר.
1: אוקיי,
0: משתיקים אותי. גם אותך, בין היתר. גם אותך וגם את האנדר, ושירה, את יוצאת לדרך. תני לנו בבקשה טעון טוב, כי אנחנו כאן מאוד קפדנים, מאוד קפדנים. יאללה, צי לדרך.
2: היי שלום, כאן שירה מטבריה. הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ ענבים, וזה כל כך כיף וטעים לשתות אותו קר מול נוף הגלים.
1: אני רגע, הפורמט הוא שאנחנו שדרן חדש, או שהפורמט הוא שאנחנו חפשים הוא ג'אמפ? זה היה רדיופוני להפליא.
0: כן.
1: זה ממש יפה, מקצועי.
0: אנחנו הפורמט לעשות השדיר רדיו לג'אמפ.
1: כמובן, כמובן, זה היה לפרגן, זה היה להרים.
0: אוקיי. טוב, מה אפשר לתת לכם?
2: מה יש?
0: נו, עכשיו נתחיל עם מה יש.
2: בכל מקרה, יש לנו מה לעשות עם זה, כי אנחנו לא
1: נוסעים לבני ברק,
2: כאילו.
1: עד שניסה. מה, לא מבקר, אף אחד, אין...
2: אני רוצה להביא לנו משהו לטבריה.
1: אין איזה שליח על חמור שמגיע לבני ברק מדי פעם, מביא ככה יונה דואר משהו. אין איזה משהו שמתווך. אנחנו דור כזה שיש בו דברים, יש בו פורמטים כאלה שאפשר לשנע דברים ממקום למקום, גם בלי לפגוש אותם פיזית.
0: נכון. זה אומנם מורכב.
1: אנחנו בדור הנכון או שקמתי ראשון בבוקר בדור אחר?
0: תשמע, זה לא פשוט. זה ממש ממש לא פשוט. בכל זאת טבריה. אבל יש סיכוי. בוא, תשמעי, אנחנו ניתן לכם משהו מאיתנו. אתם תחליטו אם אתם באים לקחת אותו או לא. שלום לדוד. מה קורה, דוד?
3: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, איפה אתה בארץ?
3: אני מבני ברק.
0: בני ברק, איפה אתה לומד? גם בבני ברק?
3: אני לומד בירושלים.
0: אחלה, יאללה. סל הדרך, יקירי. אנחנו משתיקים פה את הכל, אתה נותן את הטייק שלך, ואנחנו מקווים שאתה תהיה זה שנכנס לתשדיר, ואנחנו עוד יותר מקווים שהמשגיח שלך לא יאזין ביממה הקרובה לרדיו. דוד, צל הדרך.
3: שלום, כאן דוד מבני ברק, והג'אמפ האהוב עליי זה ג'אמפ קונט בננה קר, והתענוג הכי גדול זה לשתות אותו לפני סדר בית ככה, לתת אווירה ככה, ואין כמו ג'אמפ קונט בננה.
1: ישראל, יש פה רמה, יש פה רמה, אני מעריך.
0: תקשיב, דוד, אני רוצה אבל בעוד טייק, למה היה לי קצת מלוכלך שם הסאונד, נכון?
1: אני, אוקיי, כן, אני מבין
0: כאילו
1: מה אתה אומר.
0: כאילו, אני צריך אותך קצת יותר פרשי. הטייק שלך מצוין, הטקסט מעולה, אהבתי שאתה מחבר את זה לסדר בייס, כשאנחנו עכשיו בעיצומו של סדר בייס. אבל אבל יאללה, בוא תנסה עוד פעם אחת לתת לי את זה.
3: שלום, כאן דוד מבני ברק, והג'אמפ האהוב עליי זה ג'אמפ טוט בננה. אין כמו לשתות את זה לפני סדר בית קר, זה עושה ממש טענוג, ואין כמו ג'אמפ טוט בננה.
1: יפה מאוד, אני רק מקווה שהחברוזה שמחכה לך כרגע בסמדרש ומתייבש שם כבר חצי שעה.
0: לפחות יש לו אולי טוט בננה.
3: ישראל, תוכל לפנק אותי בספארי לקס אולי?
0: ספארי לקס, בוודאי. מה? בשבילך? בשבילך אני אתן את זה, בוודאי.
1: וואי וואי, תגיד ישראל, איך המיקרופונים פה החדשים? איך אתה...
0: לי לא השתנה דבר, לי לא השתנה דבר.
1: אני יודע, אבל איך בכלל באופן כללי סתם, כאילו, אני, אתה יודע מה אני שומע, אתה שומע אותי, אני שומע אותך, זה כזה...
0: לדעתי הרבה יותר טוב, לא יודע.
1: יש פה איזה חספוס שאני מחבב.
0: כן, כן, גם אני. טוב, נתנו לו ספארי לקס, ושיהנה, התפנק, מתחם פסטורלי ומפנק, בשביל לקחת פסק זמן להתעוררות, מתאים גם לימי גיבוש, במקום חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכות קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר. שמגר 21 ירושלים, להזמנות חייגו או שלחו וואטסאפ ל-025644344. עוד פעם, 025644344. הבטחתי לאורי שאני אקח אותו, אפילו הקצו לנו מטעם המערכת לראשונה שני שוברים לעניין הזה, ובסוף לא הלכנו. יכול להיות שעדיין השוברים אפשר.
1: תשמע, אם הוא זכה עכשיו ב-40 מיליון, אז תדע שזה ירד מהפרק.
0: נכון.
1: צריך לדבר על זה.
0: טוב, מי איתנו עוד? דניאל, דניאל, דניאל, מה שלומך דניאל?
4: ברוך השם, מה נשמע?
0: ברוך השם טוב, מאיפה אתה?
4: ראש העין.
0: ראש העין.
1: וואו, יפה מאוד, רגע.
0: אחלה ראש העין. ראש העין הישנה או החדשה?
4: הישנה, אני רואה שאתה מעודכן.
0: אח שלי, אני חייתי 4 שנים בראש העין.
4: באמת?
0: כן.
1: מה, ישראל עמד שם, אנחנו דיברנו על זאת רבות. רק בפעמים שאני עוד הספקתי להיות כאן בתוכנית, כבר הנושא נדוש ועלה מספר רב של פעמים.
0: כן, לא, אבל לא כל יום עכשיו הייתי בזה, אתה יודע.
1: אה, לא?
0: לא, אחר כל יום דיברתי על ראש העין, אבל ראש העין, יש לי מקום חם בלב לראש העין, מה?
1: כן.
0: יו, אתה גם לומד בראש העין או שרק מתגורר?
4: לא, לומד בבני ברק.
0: אוקיי, יפה.
1: האם אתה מוכן...
0: יש כבר תחבורה ישירה מראש העין לבני ברק או שאין?
4: 470.
0: אה, אוקיי, יש את זה פעם ביום או משהו כזה, לא יודע. או שהיום יש את זה יותר.
4: לא, כל שעה.
0: באמת? בזמני לא היה. תקשיב, בזמני היית צריך לעשות את זה דרך פתח תקווה או אלעד. אין, לא היה. אתה אומר לי קו 37, קו 30, תנעם את זה 1,000 פעם. אני אומר לך, מה, אני חייתי שם 4 שנים. טוב,
4: היום לא.
1: דניאל, תן לנו את התשדיר שלך, את הג'אמפ שלך.
0: אנחנו משתיקים פה את הכל. רגע, יקירי.
4: אוקיי.
0: ג'אמפ ענבים זה הטעם שלך?
4: כן, יש לי משפט.
0: יאללה. תתחיל, אתה יודע, כמו שצריך. איי, כאן זה מראש העין. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. צא לדרך.
4: שלום, כאן דניאל מראש העין. רציתי שתדעו. ג'אמפ ענבים זה פשוט בקבוק של כיף ותמריצים. תזכרו, לטיול יוצאים עם ג'אמפ ענבים ולא שוכרים. תמיד... עם ג'אמפ
1: ענבים
4: בשטח מורידים את כל המתח.
1: וואו, וייב של קייטנת הלבבות האלי פה, אנרגיה חיובית מאוד, חריזה ורמה גבוהה, איזה כיף. חגיגה כאן בשידור, דניאל, אתה אלוף עולם אתה.
0: דניאל!
1: אני אוהב את החרוזים האלה, זה חרוזים כיפים, יש בהם איזה פרשיות. ענבים, מה אתה מצפה?
0: נכון, נכון.
1: מה נתחיל לחרוז פה מטוטלת והזדרכת? מה נעשה? איזה חרוז גרוע יצא לי, לא נורא. מטוטלת והזדרכת.
0: טוב, תקשיב, אני רוצה לשלוח את דניאל...
1: תפנק אותו באיזה ג'חנון משהו, מה?
0: אני רוצה לשלוח אותו דווקא לקצה השני, לגלריה של מוטיס.
1: מה, תביא לו בורשט?
0: תקשיב, מה אני שולח אותו לאכול שונט עם בשר וקישקל, לחמניה ושתייה, בליל שישי, מול הים, בגלריה בנמל תל אביב, מבית מוטיס. יאללה, שיהנה שם, מעל קפה קפה, מהשעה 17:00 ועד הלקוח האחרון, להזמנות 053 3807-08 053-380-07-08 הגלריה מבית מוטיס במעל תל אביב.
1: זה, אתה אומר הגלריה, זה מזכיר לי, אתה יודע, עלינו בישיבה גלריות, וזה, תקשיב, זה דבר שבאמת כל יום שאין שם ארוגים, זה נס, נס טהור. למה כמות
0: לא, אבל שלא יהיה, שלא יהיה השליחו על הגלריה של מוטיס.
1: תקשיב, לא, לא, אני מדבר על הגלריה בבסמטיס, בסדר,
0: הגלריה של בסמטיס, זה משהו אחר.
1: כן, שהיא אושרה על ידי, אני לא ניכנס פה, לא נסתבך עם העניינים חוקיים. בכל אופן, מה הסכנה בגלריה?
0: חייב לפרסומות.
1: רגע, שנייה, מה הסכנה בגלריה? מה הסכנה בגלריה?
0: מה הסכנה?
1: אתה שם איזה יבומס אב קרס על הקצה שם. עכשיו זה. עכשיו תחשוב, אתה מביא קפה. מאיזה בחור לא פותח סדר א' עם כוס קפה? אוקיי, עולה עם קפה רותח. עכשיו, מה קורה? הגלריה הזאת היא לא עשויה מבידוד, אתה יודע, מטורף.
0: הכי מושלם, כן.
1: זה נופל על הרצפה. אתה מוצא את עצמך, יושב בסדר א', מתחיל לטפטף עליך נתיחי קפה מלמעלה. רותחים ומלכלכים. גלריה, בקיצור. אבל לא ראי גלריה זו כגלריה בתל אביב. ובואו נצא לפרסומות לפני שישראל מלכה אותי.
0: איי, תקשיב. היא מחלקת השיווק, זה יותר מסוכן מגלריה, אח שלי.
5: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: יאיר אדלר פה, קריינוס.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
9: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
11: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא
12: כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429 053-410-7429.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
6: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
7: זכותות תגן עלינו. אמן.
8: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח, ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
9: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
10: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
11: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
12: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
13: אני אומר לך, בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
12: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
14: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן
16: ויאיר אדלר. טוב חברים, אנחנו כמובן רוצים שתעלו לשידור, תספרו לנו מה אתם ואיזו חוויה יש לכם עם ג'אמפ. הטלפון שלנו מספרו, יש מספר חדש, אם אתם לא התעדכנתם, 0799-800-921, 0799-800-921. חוץ מזה אתם יכולים להשאיר לנו הודעות, אבל עם עניין, עם קטע, עם כאילו אתם יודעים שיהיה בהם משהו. יש כל מיני אנשים מוזרים שמשאירים לנו כל מיני הודעות וחוזרים עליהם מדי יום בכלל, שזה מיותר, ותחסכו את זה מאיתנו. אבל אם יש לכם מה לומר ומה לשאול או מה להגיב, אל תעססו ותוכלו להשאיר לנו הודעה ב-03-717-6921. שלוחה אחת ואז ארבע. יאיר, לא יודע אם גיליתי לך, אנחנו הפכנו לתוכנית דגל, ובגלל זה יש לנו ברייק זהב.
17: אוקיי, אוקיי.
16: אז תגיד לי, אתה מברק אותי?
17: מה זה אומר ברייק זהב?
16: תגיד,
17: ומה זה אומר תוכנית דגל? שנייה, אני מנסה להבין.
16: אני אסביר לך את זה.
17: דגל אדום, דגל לבן, דגל שחור.
16: תגיד, אתה מברק אותי?
17: אתה מברק אותי?
16: כן.
17: אתה בטוח שאני, כאילו זה מה שאני צריך להגיד?
16: כן.
17: וואו. אתה מברק אותי, אתה מברק, באופן כללי, לא בטוח שאותי. אתה מברק.
18: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
19: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
0: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תציין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
19: ועכשיו, עוד נעימות.
16: טוב, אז בשבוע שעבר התקיימו חסימות הפלג הירושלמי, בפאנל חדשות 12, החלו לנסות להשוות להפגנות של קפלן. על פי הדוברים, המפגינים לא חסמו את איילון, למרות שכולנו זוכרים שהכביש נחסם במשך שעות ארוכות. בואו נשמע רגע את ההקלטה מתוך הפאנל. הנה היא.
20: למשל, שבהפגנות הנכים זה היה מאוד מאוד רגיש. הם היו סוגרים כבישים אפילו בודדים, ולא התקרבו אליהם, אפשר להגיד במידה רבה של צדק. אני לא חושב לצורך העניין, ואני הולך לקפלן, כן? שהיו נותנים להם שעתיים וחצי לסגור את איילון.
21: איפה? היו יורדים לאיילון, נראה לך מי שהיה נותן להם? ראיתי בעיניים, מעיפים אותם על טיל, אותה משטרה, מה? אני חושב שיש פה עוד משהו, חוץ מכוונות
22: פוליטיות. לא, למרות שהיו חסימות כבישים גם של
21: איילון.
20: שעתיים וחצי?
22: לא, אני לא יודע להגיד את הזמן, אבל היו. אני לא יודע.
20: בדרך כלל בהסכמה, למיטב זיכרוני, אוקיי, תרדו ל-20 דקות, ככה נדמה לי.
22: יכול להיות.
16: אני רוצה... טוב. לקחנו את המילים המופרכות, והפכנו אותן לעוד נעימות.

0: מה, אתה שם לי פה מוזיקה על מוזיקה? דקה, שנייה, אחי, אני לא יכול...
1: אחי, מיד שיר, תן לי לשמוע שיר.
0: לא, שום דבר, תקשיב רגע, תקשיב רגע. אנשים שואלים אם יש בעיה עם אסונו, אם אין בעיה עם אסונו. תקשיב לי טוב, ביום, ביום, באמת, ואני אומר את זה בשיא הרצינות, ביום שבו אורי ציידלין יכול ליטול חלק ביצירת מוזיקה, יש פה בעיה. הוא לא איש שנועד שיתערב במוזיקה. אם הוא מסוגל להוציא כזה דבר, אנחנו בבעיה, חבר'ה. אם יעקב שואקי יכול לזכור את שירותיו של אורי ציידלין בכל נושא בעולם שהוא לא קשור להומור, אנחנו בבעיה. זה המסר שלי לעולם, חבר'ה, אורי ציידלין ומוזיקה לא קשורים. הוא אוהב את... טוב, אני לא אכנס לה... אבל חבר'ה, זה לא המקום, בקיצור. זה ככה הייתי חייב לפרוק את הדבר הזה, זה ישב עליי חזק. עכשיו, מה אנחנו מקשיבים ושומעים?
1: מיסונו לסוכות.
0: מיסונו לסוכות. אתה יודע מה זה? ברוך השם, אנחנו משתפרים פה.
1: מיסונו לסוכות, אהבתי את זה.
0: כן, מסיני לסוכות, זה ממש שם.
1: גם יפה.
0: זה.
1: סינגל חדש, נשאר רק הלב. איבדתי את סוכות איפשהו, לא יודע.
0: אני אגיד לך משהו לגבי סוכות, וזה הדבר הכי אמיתי שאני יכול להגיד. יכל להיות לי אלף טענות וטענות כלפיו בחיים, עד שפגשתי אותו אישית. וכשראיתי כמה הבן אדם הזה מדהים, ואולי זה נשמע לא הגיוני להגיד את זה, כי אתה אומר, אני בא לתפות מוזיקה, בסדר.
1: מה זה קשור? אני אוהב את סוכות לא פחות.
0: לא, מה שאני מתכוון להגיד זה...
1: אני זוכר את סוכות עוד לפני שהוא חשב להוציא שיר.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך מה? אז אני אסביר למה אני מתכוון. הנקודה היא שלפעמים שירים כאלו, זה כמו קצת כמו קרליבך. שתבין שאם מישהו אחר לא קרליבך יוצר אותם, היום אומרים, מה זה הזבל הזה? אבל כששמעו אותו והאמינו לו, מהרגע שאתה מאמין לבן אדם, אז כבר כל המוזיקה מקבלת תפנית אחרת, כי יש מילים, כי שבור לי עצוב לרסיסים, אני חשבתי שזה מאוד מאוד מאוד מתייפייף ומוזר להגיד את זה. פגשתי את הבן אדם וראיתי שהוא מאמין לזה. ראיתי שהוא באמת, וברגע שאני רואה שהבן אדם מאמין למה שהוא שר, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז אוקיי,
1: תן לי לשמוע את השיר החדש, לא טוב?
0: אבל אתה הצפת שאתה איבדת אותו באיזשהו שלב.
1: נכון. תן לי לשמוע אותו. אולי הוא חוזר אליי.
0: אז אני מצאתי אותו במחלקת אבדות רגע של אגד, שנייה. לא, ואני אומר, חשוב להגיד את זה.
1: אבל מה עם השיר?
0: רגע, שנייה, הוא יותר מבסוט שזה, עזוב, נו. לא, באמת, אני אומר, זה... הוא מאמין למה שהוא שר, וזה בעיניי כבר הרבה יותר מרוב הזמרים שיש לנו היום פה בדור.
1: בסדר, השאלה אם אני מאמין למה שהוא שר.
0: לא, בסדר. לא, אני מקבל את מה שאתה אומר. אני אומר לך שבוא, אני הייתי בפוזיציה לדבר הזה. אני אוהב כתיבה ברמה, ואוהב כתיבה מתחכמת, וקשה לי עם כתיבה פשוטה, וכן עדיין, ברגע שראיתי שזה הוא, אז קיבלתי אור שונה לגמרי על הדבר הזה, ואני מעריך את זה.
1: מה לוז עם כל השירים במימון עיריית ירושלים לאחרונה?
0: זה נגיד מעצבן. זה, בוא, מה שאתה רוצה. מופתח מיקרופון, תוריד את המוזיקה, בוא נדבר.
1: יאללה. לוז עם כל השירים במימון עיריית ירושלים לאחרונה.
0: זה נגיד מעצבן. זה, בוא, מה שאתה רוצה. מופתח מיקרופון, תוריד את המוזיקה, בוא נדבר.

0: Guest Radio Show. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר! תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בכל ברמה.
3: המקצועיות אינית. השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
5: טינקו.
4: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
6: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלאטי בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
7: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000.

0: שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד, בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
5: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, מעל דרך הסדר.
4: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: יום חמישי, כף רב בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה.
8: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
9: טוב, חזרנו חברים יקרים, בא לכם לעלות לשידור 0799-800-921, כך אתם עולים לשידור ואנחנו יותר ממחכים לכם.
10: תוכן פרסומי.
9: אם אתם סובלים מכאב, יש לכם פתרון זמין לטיפול, לטיפול בכאב, ולראשונה חברת ביקיור לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר של הביקיור לייזר פרו עם 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, עם מבצע מיוחד והזדמנות מצוינת להעניק מתנה מיוחדת להורים או למישהו שיקר לכם. ואני רוצה לצרף לשיחה את גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר ישראל. שלום לך.
11: שלום ישראל, שלום למאזינים היקרים של כל ברמה.
9: מה שלומך קודם?
11: ברוך השם.
9: קודם כל, ספר לנו, בוא נתחיל מהסוף. האפשרות הטובה ביותר בעצם לצרף למשפחה שלנו, כמו לעוד 350 אלף בתי אב, את הביקיור לייזר פרו. ספר לנו מה מיוחד עכשיו ולמה עכשיו יש מבצע ותנאים מיוחדים.
11: אז לפני הכל, מכשיר, סליחה, פורץ דרך, טכנולוגיה מתקדמת, פטנט ישראלי, גאווה ישראלית. אנחנו מדברים על מכשיר שנמצא ב-350 אלף בתי אב. ביקיור לייזר פרו זה מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון. יש פה בעצם טכנולוגיה שגורמת לנו להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים בצורה חכמה, בריאה, מקטינה את התלות שלנו בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות. אנחנו שוב לא מבטלים את הרופא ולא את המרשם, אבל אנחנו רוצים להקטין את התלות ולטפל בעצמנו בצורה בריאה יותר. כל מה שקשור לכאבי מפרקים, פריצות דיסק, בלי דיסק, דורבן, כתף קפואה, שחיקות סחוס בברכיים, דלקות מפרקים, ביקיור לייזר הוא פתרון נהדר, וביקיור לייזר פרו ב-50% הנחה, מה שבעצם מעמיד את המחיר שלו על 1,590 שקלים בלבד, ולמאזינים היקרים של כל ברמה, וללקוחות הקיימים שלנו שכבר יש להם מכשיר, אנחנו יוצאים בשבילכם במבצע מטורף, לערב בלבד, אצל ישראל בלבד, אוקיי? יש לנו מגוון דגמים, מה שנקרא גם חדש, גם חדיש וגם מחודש, החל מ-999 שקלים לדגם הפרו. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. יש לנו מבצע גם ללקוחות קיימים וגם ללקוחות חדשים, במחירים חסרי תקדים, בתנאים חסרי תקדים, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, תשלומים נוחים, החל מ-999 שקלים. כל הפרטים, חברים, כוכבית 3414, אתם חייבים לומר שהגעתם דרך ישראל, כי המבצע הזה שעשיתי לכם עכשיו, הוא פשוט שובר שוק.
9: בונה, אני מרגיש שזכיתי ממש. תנסו ותנצלו, מה שנקרא, כי יש הזדמנות יוצא דופן, להתקשר היום לביקיור לייזר, ולקבל את המכשיר ביקיור לייזר פרו, בתנאים ובמחיר הטוב ביותר. שוב, גיא, תן לנו את הטלפון שלכם.
11: כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו פה לשירותכם בכל שאלה.
9: כוכבית 3414, תתייעצו גם לגבי הכאב שלכם ולגבי הכל. יש להם את השירות הטוב ביותר, עם התנאים הטובים ביותר, ובהחלט סוג של משפחה שלנו ביקיור לייזר. גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר. כוכבית 3414, תודה רבה לך, יקירי, תודה.
11: תודה רבה, תודה.
9: ביי ביי. עכשיו אני רוצה לעבור במעבר חד לג'אמפ. יאללה, אנחנו צריכים לקבל הכרעה, יש לנו מאזין אחרון שלנו, וקוראים לו יעקב ישראל. יעקב ישראל, מה שלומך, מה איתך?
12: בסדר, ברוך השם, רבי ישראל.
9: האם אתה קובי ישראל מעדכן?
12: פחות או יותר, אתה יודע.
13: האם אתה יעקב ישראל הזמר?
12: לא.
13: בקיצור, אתה יעקב ישראל.
9: מאיפה אתה בארץ?
13: מג'אמפ.
12: אני מירושלים. וואו.
13: עיר הקודש לגמרי.
9: אנחנו ממש נשמח לשמוע אותך.
13: האם צחצחת את גרונך? האם גרגרת בצע שלוקה?
9: אתה, תגיד לי, יאיר. זה נשמע לך בחור שצריך לצחצח את גרונו?
13: חד משמעית.
9: הוא בנוי לזה, הוא נולד לזה.
13: אז האם לא צחצחת את גרונך?
9: זה במורשת שלנו, איך שאריה דרעי אומר.
13: זה במורשת, כן.
9: כן. יאללה, אפשר לצאת לדרך?
12: כן, אפשר לצאת.
9: יאללה,
12: אז אני אצא. שלום, כאן יעקב ישראל. יש לי טרקטורון, ושאני שותה ג'אמפ ענבים, זה נותן לי מרץ לשים פול גז, כמו התוכנית ברדיו של פול גז.
13: וואו, התחנפת.
9: כבש אתה לא מתדלק את הטרקטורון שלך עם ג'אמפ.
13: בכל דרך אפשרית היה פה התחנפויות, ואנחנו אוהבים התחנפויות, זה לא רע, זה טוב.
12: לא, יש לי עוד משהו.
13: לך על זה, בוא, תן לי עוד משהו.
9: יאללה, תן לנו עוד משהו, תן לנו עוד משהו, יעקב ישראל, יאללה, תן לנו.
12: שלום, כאן יעקב ישראל. תמיד שאני מתאמן בחדר כושר ולפעמים מתייאש, אני שותה ג'אמפ ענבים, זה חודר לי אל הלב, וזה נותן לי כוח להמשיך להתאמן.
13: תראה, אנחנו פה ג'אמפ ענבים ואחלה והכל, אבל אני רק מקווה שבאמת לא תקבל סחרור תוך כדי מהסוכר. אנחנו, זה אחלה משקה, אבל לא יודע, חדר כושר זה המקום? נגיד, אמרת, את חקטורון קיבלתי.
9: למה? זה עושה מרץ, זה עושה מרץ.
13: טוב, בסדר.
9: מה, זה טוב.
12: לא, יש בזה מרץ.
9: כן, ברור. יעקב, רשמנו לפנינו. תודה רבה לך, מה ניתן לך?
12: תודה רבה, ואפשר זה?
9: מה?
13: זה תמיד אנחנו.
12: מה אתה רוצה? גרביים ו...
9: מה עוד? באת עם רשימת קניות, אח שלי.
13: מה אני צריך? אני צריך חולצה... מה, ידידי? יש לנו חולצת פורור, זה כבר...
9: ניתן לו חולצת פורור, תפנק לי את הבחור. יאללה, תפנק לי את הבחור, שיהנה, מה, אנחנו לא נעצב אותו.
13: איזה פעילות מדהימה, אני אוהב אותה, אני כל אחד...
9: טוב, אנחנו צריכים להכריע מה יהיה התשדיר. היה לנו את הבחורה, את המאזינה...
13: המאזינה הראשונה נראה לי הייתה הכי רדיופונית.
9: מטבריה.
13: נראה לי, היא הייתה מטבריה, כן.
9: כן, כן, מטבריה, לדעתי, עם ענבים גם.
13: היה שם קוהרנטיות, לא יותר מדי חרוזים של דינדי. ולא, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אנשים נסים לבוא מתחכמים ובאים חרוזים, אבל נשמות, אנחנו כבר מכירים, גדלנו על זה, אז כאילו... בוא, לא יודע. אני אהבתי את הראשונה, אתה רואה, אמרתי לך אינטואיטיבית עוד לפני שקחתי את הפעילות, אמרתי לך וואו, זה השדרן החדש או זה? זה יפה, זה אני אהבתי.
9: אהבת את זה.
13: וואלה, נראה לי שכן. רגע, אבל בחיית, אני עוד שנייה נשבר לי פה אצבע, אני כבר שעה מחזיק את הסטטוס הזה, כי ראיתי אותו והוא הצחיק אותי נורא, ואמרתי לך, תנמיך לי את האנדר, אני לא שומע כלום, אני התחרשתי פה באוזניות.
9: שומעים אותך מעולנו.
13: כי אני לא שומע אותי. קיצור, סטטסתי תוך כדי שתעשית את זה, וראיתי סטטוס שצחיק אותי.
9: דבר אליי.
13: בונה מתח. חבר סיפר לי שחברו נעצר באבון לימוד תורה, לבסוף שוחרר מחוסר ראיות. זה ענק מאוד.
9: יפה. אנחנו נשוב לעוד שעה, בינתיים אנחנו נכריע מי לוקח את התשדיר של ג'אמפ ומארז של ג'אמפ לחודש שלם במתנה. יום אחרון עם ג'אמפ.
13: וואו.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
8: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495 כוכבית 6495. תביא לי

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
3: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: יש בר וטעים, החלב החדש. יש בר וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
6: חד וחלק.
7: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
8: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצבע.
7: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.

0: של אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 6 באופן זאב שלום. דבר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של הפרלמנט באיראן, אברהים רזאי, איים בירי לבין ישראל בתגובה לתקיפת צהל ברוב הדחיה בבירות. הוא כתב ברשת החברתית, ניתן תגובה חרצת וכואבת לתקיפת המשטר הציוני נגד הדחיה והביטו בשמי השטחים הכבושים עוד הלילה, לשון ההודעה. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אביטן נחקר בעזרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, דיווחו של כתבנו אבי מוסקוב.
3: מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן ושני בכירים נוספים נחקרו היום בלהב 433, כאשר לפי המשטרה הם חשודים במרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. על פי החשד, אבידן ניסה להתערב בהחלטות של גורם הקשור למשרדו משיקולים לא ענייניים, למנוע פיטורים של אדם המקורב אליו. פרקליטו של מנכ״ל משרד הדתות מסר, מר אבידן ימשיך להנחות את כל העובדים הכפופים אליו לפעול כדין בלבד, אנו סמוכים ובטוחים כי התיק ייסגר לאחר שיתבררו העובדות כולן.
2: שני מטוסים של חיל האוויר תקפו בדחיה בבירות והצילו כעשרה חימושים, מדווח כתבנו מדי ריזל.
4: דובר צהל אישר את הדיווחים מלבנון על תקיפה בדחיה מאוס חיזבאללה בבירות לראשונה זה חודשים. בהודעה מלשכת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ נמסר כי הותקפו מפקדות. ככל הנראה המפקדות היו ריקות מאדם, התקיפות לא כוונו לעבר בכירים בחיזבאללה ונועדו בעיקר להעביר מסר. כזכור בשבוע שעבר מנע נשיא אמריקה טראמפ ברגע האחרון מתקפה ישראלית בדחיה. עם זאת, ככל שמספר החיילים ההרוגים בלבנון עולה, בישראל הביאו לטראמפ כי אין מנוס מפני תקיפה בדחיה.
2: ובתוך כך גורם ישראלי אומר היום כי התקיפה בדחיה נועדה להעביר מסר לפי בקיעתה יש משוואה חדשה כלשונו בנוגע לבירות. מוקדם יותר דיווח העיתון על חדת כי ישראל התקנה מראש את וושינגטון על התקיפה בדחיה. לפי ארצות הברית, דונלד טראמפ איים כי אם לא תושג עסקה עם איראן, ארצות הברית תפעל נגד תוכנית הגרעין שלה. אם לא תהיה עסקה, נחסל אותם סופית כדי שנוכל להוציא את החומר הגרעיני בבטחה, הבהיר הנשיא האמריקני. בית המשפט העליון קבע בפסק דין שניתן פה אחד כי על שר המשפטים יריב לוין מוטלת חובה לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית בכל הנוגע להפעלת סמכויות המחייבות פעולה משותפת של השניים. הפסיקה עוסקת בין היתר במינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט, מינוי שופטים עמיתים, מינוי רשם לבית המשפט העליון ומינוי שופטים לוועדות השחרורים. והתחזית מיד.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי יוסיף להתחמם. ביום רביעי עלייה נוספת במידות החום ויעשה מעט חמה רגיל לעונה.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, איך אתם, מה שלומכם? אתם על פול גז, אנחנו בשעה שנייה איתכם. יאיר אדלר איתי באולפן, תודה לפלסטר צולמן שאיתנו, נכנס לשידור תכף לפלוס גז.
2: אני יכול גם לתת את הג'אמפ שלי?
1: בטח.
2: אז ככה, הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ ענבים, כי ג'אמפ ענבים שותים בנוף הגליל.
1: מה קשור?
2: תראה, המאזינה הקודמת, המאזינה בשעה הקודמת עלתה לשידור.
1: אמרה שג'אמפ ענבים שותים מול הגלים.
2: מול נוף הגלים. כי היא בטבריה. אז נוף הגלים, אף על פי שבכנרת אין כל כך גלים, אתה יודע.
1: יש גלים כש... כשהלידו שם, אז התחילה לזרום.
2: איי, איי, איי. זה הזכיר לי שאנחנו גם בנוף הגליל שותים ג'אמפ ענבים.
1: יפה. טוב, סבבה, רשמנו לפנינו. יש סיכוי שאתה לוקח.
2: אולי אני
1: איזה ש... אנחנו כאן מתלבטים בין דוד לזה. אולי נעמיד את זה לשיפוט המאזינים, לא יודע. או שיבוא המאזין השלישי...
2: אולי נשמיע למאזינים את שני האינסרטים,
1: שהם יכריעו.
2: והם יכריעו. בוא תכתוב, בוא הנה, אתה יכול לכתוב פה אפילו, אתה יכול לכתוב פה בחיפוש, לא, אתה יכול יותר מהיר, אתה יכול לכתוב פה 7/6/26, כן? בשידור חי הכל פה.
3: חתיכת פלסטר, אתה צולמן, תקשיב טוב.
2: ואתה תמצא מהר מהר.
1: האבא של, הנה, הנה. טוב, יאללה, חבר'ה, אנחנו נשמע עכשיו את דוד ואת שירה, וביניהם אנחנו מתלבטים מי לוקח, או שיבוא המאזין, לא יודע, יכול להיות שיבוא פתאום מאזין ויקח את שניהם, אתה יודע, יבוא יש לי שני אחריה. בינתיים אנחנו צריכים להתלבט ביניהם.
4: שלום, כאן דוד עם נברג, והג'אמפ האהוב עליי זה ג'אמפ קונס ברן הקר, והתענוג הכי גדול זה לשתות אותו לפני סדר בית ככה, לתת אווירה ככה, ואין כמו ג'אמפ קונס בננה.
1: טוב, ככה. מפריע לי כאן הככה, זה באמת מה שמפריע לי פה, חוץ מזה היה בסדר יחסית, יכול להיות שהייתי מקליט אותו עוד פעם בשביל האיכות.
5: היי שלום, כאן שירה מצבריה, הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ ענבים, וזה כל כך כיף וטעים לשתות אותו קר מול נוף הגלים.
1: האמת שכאן זה מעולה. פתח את המיקרופון שלך אם אתה רוצה שישמע אותך.
2: אני יותר מזה נדם, מזה שכאילו הכל מוכן לך ככה, ערוך לך יפה, כל המאזינים, מה זה מטורף?
1: זה נראה אחלה פלסטר, אחי, זה פלסטר ציב, זה פלסטר.
2: איזה מערכת יש לך פה, חבל על הזמן.
1: אחי, מטורף.
3: אדיר.
2: כאילו, תחשוב, זה כבר היה בשעה הקודמת, כאילו הכל כבר ערוך לו, מסודר לו בתיקיות, חבל על מה שעשו לו פה.
1: יפה, טוב, יאיר אדלר תבחר לנו שיר פתיחה, מה נראה לך? שתי תוכניות ביום, זה מספיק לך?
2: אני, בתור הפלסטר פה, אני יכול להגיד לך שלא משנה איזה שיר תבחר, הוא בסוף ישים מה שבא לו.
1: ממש לא, תלוי, תלוי.
2: תלוי מי הבוחר.
3: ישראל מפחד ממני, זה לא עובד ככה.
1: לא מפחד ממך ממש.
3: אתה רועד.
1: לא מפחד ולא רועד, תן לי בבקשה.
3: אז אתה לא רועד ולא מפחד. בא לי סרולי ורדיגר קודם כל. ככה בשביל הפתיחה.
1: אבל אל תתחיל עם כבדים.
3: זה כבד, לא מביא לך כבד.
1: כי לסרולי יש המון כבדים.
3: סרולי ורדיגר, עכשיו שנייה, אני צריך לזכר בשיר הזה, איך זה נקרא.
1: הנה הוא התחיל עם זה.
3: אוי דלוקל, הכי פשוט, הכי כיפי, הכי קליל, עיבוד מדהים של שואה פריד, אם אני לא טועה. לחן, אני לא זוכר, סורי.
1: הוא עבד מלא עם שואה.
3: כן, שואה עשה לו כמויות. שואה גאון, המוכשר, מדהים.
1: טוב, בוא נראה אם אנחנו, אתה חושב קוראים לזה אוי דלוקל?
3: אוי דלוקל, כן.
2: אבל למה כל השירים שאתה בוחר זה שירים חסידים?
3: כי אני חסיד.
2: אתה לא חסיד.
3: סתם, לא, האמת היא שאני גם שם הרבה, אני שם גם הרבה ישראלי, זה ממש לא מדויק. אני אוהב ישראלי, אני אוהב שעושים את זה טוב.
2: תן לנו שיר מזרחי, חף לוואט.
3: נשמה, קוראים לי אדלר, בואו נתחיל מזה, כל טוב, אני לא...
2: נעברת אותך, אל תדאג.
3: איך היית יכול? אגב, עברות של אדלר זה נשר, שזה גם לא מי יודע מה...
2: בואו נציע למאזינים, שיתנו לך שם...
3: כמה כוח אתה עוד רוצה להפקיד בידי המאזינים? אני מנסה להבין פה את הסיטואציה.
1: למה לא מוצא את זה? טוב, תן לי שיר אחר. לא מוצא את השיר, לא יודע.
2: המערכת פה חסמה את השירים של ה...
3: שים לי ליפה, מתוך האלבום טביעת אצבע. את השיר שלו, שאני לא זוכר את שמו, אבל אתה תראה את זה בתביעת אצבע.
2: טוב, ליפה לא זוכר את שמו.
3: ליפה תביעת אצבע, עיבוד של רובי בנט, שיר מדהים, אחד המטורפים, סלאפים של בס, משהו, רובי הפציץ שם את חייו, וכמו תמיד אגב, רובי אחד המעבדים הטובים שהיו פה לדעתי, לא רק לדעתי, הכי טובים שהיו פה, מה אני מסתייג?
1: לדעתך.
3: לא, לא הכי טובים לכולם.
1: לדעתך.
3: תשמע את העיבוד הזה, תגיד לי, אם זה רק לדעתי.
1: רגע, רגע.
2: אתה לא רוצה לחפש את התיקייה של זה, כאילו, מה?
1: כן, כן.
2: אז תיקח את זה, ותמשוך למעלה או למטה.
1: אני צריך את הפלסטר פה.
2: עד שתגיע לתיקיות.
3: אולי תחליפו מקומות.
2: למטה, למטה, למטה. תנסה למצוא את התיקיות שם. הנה, עברת, יפה, יפה מאוד. ופה אתה תמצא את השיר אולי. איך אמרת, קוראים לה...
1: לא, לא סידרו פה את העסק כמו שצריך, נו.
2: תלחץ למעלה.
3: האלבום תביעת אצבע, יש אלבום אחד כזה בכל המוזיקה.
2: לא, ואז יהיה מסודח על לפי האלף בית. אם תלחץ על השם.
1: תביעת אצבע.
3: טוב, לבינתיים אנחנו ננצל את זה וניתן לכם את המספר הטלפון שלנו לכל פעילות
2: שתהיה פה במערכת.
3: תרשמו את זה. לא, גם תתחילו להתרגל למספר הטלפון החדש, כי אנחנו שינינו מספר. אז מספר הטלפון הוא 079-9-800-921.
2: וגם אתם יכולים ב-921 להאזין בתדר הרדיו.
3: טוב, תקשיב לאיבוד, תקשיב לאיבוד.
1: יש מניג. אתה אומר לי יש מניג, הייתי מוצא את זה מיד.
3: צודק.

טוב, מתוך טביעת אצבע של ישראל בדנסקי, ליפה שמלצר, יש מניג. יאללה, ואנחנו עכשיו חייבים להתקדם.

0: ועכשיו, פלוס גז.
1: אוקיי, טוב חברים יקרים, הוא לא שומע את עצמו כרגיל. אנחנו נתחיל עם ידיעה ראשונה, עיתון חרדי פרסם המלצה נגד קינים, פשוט למרוח מיונז על הראש.
2: שאני חושב שזה מטורף הדבר הזה, כי גם ככה שמפוים ששמים אותם, אתה מכיר את זה שאצל שמפוים של בנים תמיד זה 1 פלוס 16?
1: כן.
2: נותנים לך מלא מלא דברים.
1: מלא דברים, מרקח, תחליב, הכל
2: באחד. עכשיו גם נהיה טרנד באותו סטייל, שיש מיונז ביחד עם קטשופ של איינס, אתה מכיר את זה?
1: כן, כן.
2: שאתה מוציא ביחד, אז אני אומר, יאחדו את הכל ביחד, ייצרו 1 ב-700, יהיה לך מיונז, קטשופ בלחיצה אחת, מרקח, משמפו וכל הדברים האלה, מטורף. הסטארט-אפ מוכן ובנוי, אני חותם על זה.
3: תשמע, אני חושב שהפתרון הזה הוא רק לחרדים.
1: כן.
3: שאל אותי למה.
1: למה, למה?
3: זוכר את הסיפור עם הפרה שלא רצית לעבוד בשבת?
1: נכון, ברור, גדלנו על זה,
3: יפה,
1: נכון.
3: יפה, הייתה בבעלות יהודי, היא חשבה נכון. שידיים בבעלות יהודי. בעלות יהודי, אני לא עובדת בשבת.
1: יפה.
3: אז גם פה הקינה אמרה, רגע, אני לא יודעת אם המיונז הזה כשר או לא כשר, אם מותר לי לאכול אותו, אז פשוט היא לא הגיעה לראש.
2: הבנתי.
3: אז זה רק פה.
1: שמיו, דבר שני, כן,
3: דבר שני, אני חושב שזה לא רק על קינים. יש, העולם מחולק לשניים, אם אתה לא יודע.
1: כן.
3: יש את האלו שאוהבים מיונז, ויש את האלו שסולדים עם מיונז.
1: נכון.
3: מי שאוהב, מכניס אותו לכל מקום.
1: נכון.
3: יכול להיות שהקינה הייתה מהאלו שלא אוהבים מיונז.
2: ספציפית, הקינה ההיא.
1: ספציפית.
2: נקודתית.
1: שמעו, אני...
2: יצרו מזה איזה תמהיל, כן.
1: בתור אחד שמאוד לא אוהב מיונז, אז אני לא יודע אם זה מבריח יתושים, אבל זו אחלה עצה להבריח אנשים.
2: מדהים.
1: כי אתה מעיף אנשים זה. עכשיו אני חושב שזה יכול לעבוד גם עם הרבה מאוד דברים.
2: אוקיי.
1: לא משנה מה תשים על הראש, כאילו מבחינתי מחפת לי לזרוק עכשיו. שימו קמח על הראש, מבטיח לכם, זאת תהיה הבעיה האחרונה שלכם. קינים זה לא היה סיפור.
2: תשמע, קינה, קינה זה בעיה. קינה והתחרות מוצאים את האדם מן העולם, זה לא סתם. זה אמרו חכמים.
1: נעבור הלאה עם עוד הידיעות שלנו, חברים.
2: דבר אלינו, אנחנו צמאים לאייטמים, ישראל.
1: יאללה, אז תאות שרץ ברשת ותופס תאוצה, מציג בחור ישיבה שבשביל לקבל פטור, לועס דפים בחדר ההמתנה, ראיתם את זה?
2: תשמע, תשמע, זה מטורף הדבר הזה, ואני חייב להגיד שיש פה הרמה להנחתה, למלא מלא בדיחות אבא גרועות, ואתם תסלחו לי מראש, אבל אתה יודע, באמת, אני גם העליתי לסטטוס שכתבתי, תגיד לי מה יותר מתוק מדף. כן, קצת גנבתי את זה ממישהו, את הפאנץ', אבל לא נורא, אני מגלה לכם ככה בשקט, בלי שאף אחד שומע, אתה יודע, הוא גורס דפים, שזה מטורף, זה חינכו אותנו בישיבות לגרוס דפים, או גרסה דיינקותה.
3: תראה שמאז השבעה באוקטובר יש מחסור חמור בצהל בכסף.
1: כן.
3: מערכת הביטחון מבקשת עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אז כאילו פעם באמת, עבדה השיטה הזאת, היית מגיע אוכל דפים, היום שחררים אותך לפטור נפשי. היום כבר לא. זהו, זה הברוך הגדול שלו. אכל דפים, נכנס לתוך הקבן, אמר לו, רגע, רגע, אתה אוכל דפים? מעולה. מהיום אתה המגרסה האנושית שלנו. אנחנו חוסכים בכסף, אין מגרסות יותר.
1: זה גם חוסך בארוחות. איי, איי, איי. טוב, נמשיך הלאה עם עוד...
2: אגב, זה מדהים שהוא רוצה לבדוק מה הערך הקלורי של הדפים, ואז הוא מגלה שאין לו את הערך הקלורי כי הוא אכל אותם. אז הוא לא יודע. אז הוא נשאר בספק.
1: טוב, ראש ישיבת עטרת שלמה.
2: לא סורוצקין.
1: לא סורוצקין.
2: יש הדגשה שם.
1: כן, כן, כן. לא רב שולמבר.
2: כן.
1: חלילה, לא אומרים. הודיע שמעתה חתנים לא יכתבו מכתבים אישיים. ההחלטה התקבלה במטרה לצמצם את התופעה שהתרחבה בשנים האחרונות, ואני שואל, איפה היית כשאני הייתי בחור ישיבה? אתה יודע מה זה, איזה סיוט זה לחתן לכתוב את כל המכתבים?
2: תשמע,
1: זה באמת הזיה.
2: אני עליתי על הבעיה, אני עליתי למה זה בעיה. אז ביך אמר נקודה, היה לי חברים שכבר הגיעו למצב שהם כתבו, אתה יודע, לישורים ענקיים, 150 בחורים.
1: כן, כן.
2: הוא כותב, כבר יש לו נמלולים ביד ימין שהוא כותב, הוא כבר, אתה מכיר את זה שיש לך נמלולים ברמה שאתה כבר לא מרגיש את היד כמו שאתה נרדם יד על הקרית?
1: לגמרי.
2: אז, ואז הוא אומר, אם יש ככה ירושלים, תשכח ימיני. אבל שהוא שכח את ימינו. אז זה לא כזה, נשכח ירושלים. אחי, הוא לא יודע איפה יד ימין שלו מרוב נמלולים, אז לכן חתכו את התופעה.
3: אתה זוכר שבאחת הפינות פה דיברנו על זה שבחורים נתבקשו להיכנס לחדר אוכל ולקלף ביצים.
1: כן.
3: לחסוך בזמן.
1: נכון.
3: לחסוך בכוח אדם.
1: נכון.
3: אז זהו, אז עכשיו...
1: זה לא היה בסורוצקין, אבל זה הייתה
3: ישיבה אחרת. לא משנה, לא משנה. הם כנראה רוצים גם כן לקחת את השיטה הזאת, ואי אפשר שבחורים חתנים יתחילו לשבת לכתוב שעות, בזמן הזה הם יכולים לקלף ביצים.
2: וואו. אגב, אני חושב, הסטארט-אפ גאוני, אפשר לאחד, לאכול את הקליפות של הביצים אצל הקבן. ואז חיברת פה את הכל ביחד.
3: ודבר נוסף, הם לא רוצים לגרום לקנאה. למה לקנאה?
2: קנאה מבריחה מיונז.
3: לא, קנאה אחרת. יש חברים שיושבים בכלא צבאי עכשיו. ומה אתה? עכשיו איך תשלח להם? היונת דואר לא עובדת, הדואר הצבאי לא עובד. עד שיגיע להם כבר המזמנה, כבר החתונה עברה.
2: הבנתי, חזק.
3: אז החליטו שזהו.
2: חותכים את זה, מדהים.
1: טוב, ואנחנו נמשיך הלאה עם עוד ידיעות, אוקיי?
2: יאללה, תן לנו, תן לי ידיעות.
1: בישיבי זוכר מפרסמים, מזכירים אגב, בנושא הקודם, שלפני שנתיים חשפו על גמח מכתבי חתנים בישיבה בני ברקית חשובה, שזה רעיון מאוד גאוני.
3: כן, זה מזכיר לי את הרבי בחיידר, היו מקבלים עונש.
2: בנקו נשים.
3: מאה פעמים, לא לשמוע. לשמוע בכל הרבי, לא לשמוע.
2: עכשיו מה מדהים?
3: לא לקום, כן לקום.
2: עכשיו מה מדהים מזה שהרבי מקבל שלוש סוגים שונים של שגיאות כתיב.
3: אז אתה מדבר איתי על שלוש פעמים, אני זוכר איזה אחד מהילדים שקיבל 150 או 250 פעמים, והוא החליט, זאת אומרת, כל הכיתה החליטו שהם עוזרים לו, וכל ילד כתב כמה פעמים, זה ארבעה, שלושה, שלוש
2: פעמים. שבו מצא המצ'ינג, אגב, במקור.
3: כן, כן, הם כתבו.
1: איזה ערבות הדדית.
3: והוא כמו דביל, סליחה, הגיש את זה לרבי.
2: אוקיי.
3: ואת הסתירה שהוא חטף, אני לא שוכח עד היום.
2: אני חושב שכל הכיתה כתבו ביחד רק בשביל לממן את הסתירה הזאת. בשביל לראות אותה.
1: וואי, וואי, טוב.
2: רגע, יש לנו עוד אייטם אחד אחרון.
1: כן.
2: תן לי אייטמים, אני רוצה אייטמים.
1: משגיחים בישיבות הורו לתלמידים לקחת אימם או אימהם תפילין וגמרה בכל יציאה לרחוב מחשש שיעצרו.
2: עכשיו שים לב למשהו מטורף. אני עליתי על זה. אני עליתי על, על, על, על הסאבטקסט הנסתר שיש בדבר
1: כן,
2: הזה.
1: כן, דבר אליי.
2: שים לב מה הם אמרו להם לקחתי איתם. גמרה ותפילין. למה?
1: למה?
2: יש פה משהו עמוק. בגלל שהם אמרו, הרי אשכנזים לא עוצרים, עוצרים רק ספרדים. אז אמרו להם, קחו רק תפילין ו... בלי תלית! אין תלית בפנים! כי בלי התלית אתם תעצרו!
1: לגמרי!
2: רק גמרה ותפילין, ואז לא יעצרו אתכם בכלל, כי אתם אשכנזים, זה ה... זה מה שמסתתר.
3: יפה, יפה, אהבתי. אתה יודע שאומרים שבסוף כולם יהיו ברסלב. נכון, יש כאן את השיר הידוע.
1: נכון, בטח.
3: אז זהו, אתה יודע, מי נוהג תמיד ללכת? אני שמת לב שתמיד כשהייתי נוסע באוטובוסים, אותו בחור בישיבה, הייתי נוסע מבני ברק לירושלים, אז אתה יודע, הייתי משאיר את התפילין בישיבה, אני חוזר היום בערב, אני חוזר עד הלילה. תמיד אתה רואה את הבחורים החסידים עולים לאוטובוס עם התפילין. זה משהו נהוג אצל החסידים, שעולים, לא משנה איפה אתה נוסע, אתה לוקח את התפילין איתך.
2: בוודאי.
3: אז אני אומר, בסוף כולם נהיים ברסלב, בסוף נהיים כולם חסידים.
2: יפה מאוד. יפה.
1: רשמנו לפנינו, תודה רבה לכם, פלוס גז להיום, סיימנו. לגבי המאזינים העיקרים שצריכים להכריע, בין דוד לשירה, אם אני לא טועה, נכון?
2: אז איך הם עושים את זה בעצם?
3: דוד.
2: איך הם יכולים להכריע?
1: אני אגיד לכם, בין דוד לשירה. טוב, אפשר לעשות את זה פשוט ב-0371-76-921, 0371-76-921, או פשוט לעלות לשידור ולתת לנו טייק יותר טוב. ב-0799-800-921. עוד פעם, 0799-800-921.
2: בוא נעשה את זה פעם אחת, תן לי את זה לעשות את זה בטריו.
1: איך לעשות את זה?
2: 0799-800-921.
1: אוקיי, סבבה, אני צריך לעשות את זה לדעתי בשלישיות.
2: זה מה שאמרתי, 079.
3: לא, 0799.
2: לא, למה? אבל 079.
1: מה, ואז נשאר
2: 9800.
1: לא, 0799, ואז 800, ואז 921.
2: יאללה, קיבלתי.
3: וב-921 אתם יכולים גם להזין ביפים.
2: זה כן.
1: יפה. 0799.
2: 800.
1: 921.
2: בום.
0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: היי. שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתת סעדה החרדית. האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
7: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
10: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
9: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
14: זה טבעי שתבחר
13: באבדי. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
15: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
16: טינקו.
15: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
17: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
18: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
1: מה קרה? מה קרה? אני בדאגה.
19: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
20: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים. לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות את המקצוע החרדיות תהיינה שם. גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
22: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
23: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: טוב, מאזינים, אנחנו מחכים שתכריעו לנו בדילמה שלנו, אבל לפני, אנחנו רוצים לשוחח על מצב המשכנתא שלכם, ובשביל זה אני רוצה לצרף לשיחה את יוסף מנחם משכנתאות, אבל לפני כן כמובן אות.
2: תוכן פרסומי.
1: אז עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום ליוסף מנחם משכנתאות, הרב יוסף מנחם משכנתאות, שהיה שנים רבות בעולם הבנקים והעניינים, והיום מוביל דרך, משרד חרדי, ייעוץ משכנתא. שלום לך, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
1: קודם כל, תספר לנו ככה, האם יש הזדמנות מיוחדת דווקא עכשיו לעשות מחזור משכנתא, לטפל במשכנתא?
3: תראה, תמיד יש מקום לעשות מחזור, אבל אלה ימים גדולים. לפי דעתי, הדולר הגיע לשפל, ופתאום תוך שלושה ימים קפץ מ-2.80 ל-2.95 פלוס. כי בנק ישראל קנה בפעם הראשונה אחרי ארבע שנים 800 מיליון דולר כסף מאנשים. ולבדו, בנק ישראל עשה 40 מיליון דולר רווח, תוך כמה ימים.
1: וואו.
3: ולכן הדולר מתחיל לקבל צורה לאט לאט. אבל מה זה אומר בכלל? זה אומר שהנגיד הכריז עם קיבי רמז שהוא בדרך להוריד עוד כמה פעימות נוספות, וכל פעימה שיורדת מסדרת לאנשים את המשכנתה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כי מאמר השיר עוד יותר טוב. ובא לי, מה אני בא אומר לכל האנשים שמקשיבים, לכל המאזינים, אני אומר דבר מאוד פשוט. היום המשכנתאות בירידה, הבנקים מתמחרים משכנתאות נמוך, הם מתמודדים אחד עם השני כדי לא לאבד לקוחות, הם בשנה שעברה הרוויחו 32 מיליארד שקל. הרבע האחרון עלה להם קצת פחות, הורידו. כלומר, שיש המון כסף בחוץ שמגיע לאזרחים שלנו, לנוטלי המשכנתאות, ויכולים ליהנות ממנו. אבל כדי שננתח את זה עמוקות, כל מה שצריך לעשות, כי זה פרטני, זה אחד כזה ואחד כזה, אחד יש לו משכנתה נהדרת, אחד יש לו משכנתה גרועה. היום פגשתי משכנתה גרועה, ממש גרועה.
1: כן.
3: אמרנו לו שאפשר לחתוך לו, ישראל כהן, 800 אלף שקל.
1: וואו.
3: בריביות. היום, הייתי שולח איזה דוגמה, היום, בבוקר.
1: 800 אלף שקל בריביות.
3: כן, אמרתי, בוא לא נחסוך, בוא כלום. לכו רק להיבדק, לכו לבדוק, תעשו רנטגן. כל אחד עושה רנטגן רפואי, בוא תעשו רנטגן כלכלי. מאוד מאוד חשוב, אני אומר לכם שאתם תמצאו שם ממצאים מדהימים, חיסכון עצום. מי שאין לו חיסכון, אנחנו אומרים לו, אין לך חיסכון, אין צורך לעשות שום פעולה. תשאיר את זה כפי שהוא, תדבר איתם בעוד שלושה וארבעה וחמישה ושישה חודשים. לא בוער, אבל כשבוער, אז צריך לרדת מדרגה ועוד מדרגה. אני אומר לכל המאזינים שלנו, תתקשרו לכוכבית 3787, יש לי יועצות שעונות בצורה מכבדת וראויה, מקצועית ביותר, יושר גדול. תבדקו, אם המשכנתא היא נהדרת, תשבו בשקט, תרוויחו, יש לכם שקט. ואם היא גרועה, נגיד לכם שהיא גרועה. או שאם היא בעיר סבירה, חלק כך. נגיד לכם כל את ממצא נאמר לכם. יותר מכך, אני בא ואומר שכל מי שיתקשר לכוכבית 3787, קח את האינפורמציה מאיתנו, הרי זה ללא עלות, כל האינפורמציה היא ללא עלות. ואם תגיע למתקנה שאתה עושה ליועץ אחר, לך, הכל בסדר. אנחנו לא נגד, אנחנו הכל בעד. רק אף יועץ בארץ, אני מדבר על משרדים גבוהים וטובים ומכובדים,
1: כן.
3: לא לוקח על מחזור 3,900 פלוס מע"מ, שזה אגורות. לא לוקח, אין דבר כזה. אבל אנחנו עושים את זה בשביל במיוחד בשביל בני התורה. יעידו עליי שמיים וארץ שזה בשביל בני התורה אני עושה את זה, את המחיר המצחיק הזה. אבל זה שווה. ולכן אני אומר לכם, יש אנשים שכבר יש להם משכנתה 5 ו-7 שנים, והמשכנתה שלנו לא יורדת, לא רק שלא יורדת, היא עולה. אז אומרים לי, אבל אנחנו שילמנו 6 שנים, למה היא עולה? היא צמודה, אז הצמדות עולות, והריבית עולה, והתחום שאתה משלם כל חודש לא מספיק כדי לסגור את הפער. אז חברים, רבי ישראל כהן, תגיד לחברים, תתקשרו לכוכבית 3787, נענה מקצועית, וכל אחד ניתן לו את המדגם שלו, את ההדגמה שלו, את מה חסר לו, מה יש לו, מה עכשיו, מה נותר לו. יותר, עוד פעם, יותר מכך. כל מי שחוסך 30-40 אלף שקל,
1: כן.
3: אבל אתם מחזרות צריך, חבל, חבל, חבל, זמן, עמלה, לא, לא צריך. תשאיר את זה לסיבוב הבא. אנחנו חוסכים רק מ-80,000, 100,000, 200,000, 300,000 וצפונה.
1: מדהים.
3: בלי זה אנחנו לא נוגעים במשכנתה.
1: אז יאללה, אז אפשר לבדוק את המשכנתה, פשוט ולחסוך, כוכבית 3787, כוכבית 3787, שירו פרטים, תקבלו בדיקה מקצועית, אמינה וללא התחייבות, רק אם, כמו שרבי יוסף מנחם אומר, רק אם יש באמת מקום להוזיל, יוזילו לכם, יורידו לכם, ובאמת תרוויחו ותצליחו. הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות, עם 41 שנות ניסיון בבנק.
3: תזכו וימצאו. 3787, כוכבית 3787.
1: תודה רבה. תודה לך.
3: תודה.

0: טוב, יאירוס, יאירוס, אנחנו מיד נכריע.
1: יאירוס זה אני, יאירוס זה אני נראה לי, נכון? אתה מתכוון לשם חיבלי ולא...
0: כן, כן.
1: וואו, יאירוס. אתה נראה לי היחיד שקורא לי בעולם יאירוס. זה קטע. כאילו גם שאני חשבתי איזה שם כינוי אפשר ולא עלה לי כלום. כאילו יאיר זה שם...
0: יאירוס, אנחנו מיד נכריע.
1: יאירוס זה אני, יאירוס זה אני נראה לי, נכון? אתה מתכוון לשם חיבלי ולא...
0: כן, כן.
1: וואו, יאירוס. אתה נראה לי היחיד שקורא לי בעולם יאירוס. זה קטע. כאילו גם שאני חשבתי איזה שם

0: האחרון שלנו מי לוקח, אל פי הכרעת המאזינים שלנו בעצם. האם דוד או שירה?
1: מטורף.
0: יאללה. וואו. מי לוקח מאיתנו את המארז של ג'אמפ לחודש שלם במתנה? חוץ מזה, בוא נראה אם יש לנו עוד משהו שאנחנו צריכים להספיק במהלך השעה הזו.
1: מה עוד אנחנו צריכים להספיק במהלך השעה הזו?
0: היה לנו עוד נעימות עשינו, פלוס גז עשינו. טבחה!
1: לא עשינו, נגיד.
0: לא עשינו, אז יהיה למשל. יאללה, אז טבחה יהיה בהמשך, וגם כמובן אחרי בעניין הג'אמפ. מחר ללחוצים, נחזור עם קיר טיפוס. חברים, אלו שהתגעגעו לקיר טיפוס, מחר...
1: וואו, לא היה לנו קיר טיפוס. זה לא טיפוסי.
0: לא הספקנו, לא הספקנו.
1: זה לא טיפוסי. אני אגיד את זה עד שאתה תצחק. זה לא טיפוסי.
0: נו, די.
1: לא, לא, ניסיתי.
0: די.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: יום חמישי, כף וב בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר! תיקון 1,000 השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה.
10: ילדים לומדים, מדמיינים. ימים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
13: חשמל הקרן, עושים לכם
12: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו

0: שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
1: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
5: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
6: זכותו תגן עלינו. אמן.
2: אתם מאזינים לפול גז. עם ישראל כהן ואורי צייטלין. טבחה עם אהרון נורני.

0: אהרון אורני, תבך, מה קורה אחי היקר?
1: שלום.
2: שלום וברכה. ערב מצוין ונפלא.
0: מה איתך? תן לנו את מה שהיה, מה שקורה, מה שיקרה.
2: מה שיקרה, וואה.
1: טוב, נתחיל האמת עם עדכון די טרי וחדש. נאחל מזל טוב לאיש שבדרך כלל מאחל מזל טובים לכולם. איציק אוחנה, האיש, האב. לרגל אירוסיו בשעה טובה ומוצלחת.
0: הופה!
2: טטטי, טטטה.
0: מזל טוב, מזל טוב לאיציק אוחנה.
2: פפפי, פפם, מזל טוב.
0: מי הרבנית?
1: אין לי מושג, אין לי פרטית טיים.
2: ישראל, זה הפלטפורמה?
1: ברגע, זה די טרי, אז ברגע שיהיה את כל
0: הפרטים
1: המלאים.
0: אז אתה לא הבנת את הגג. נו. טוב, אהרון. תקדם.
1: טוב, בואו נמשיך באמת עם הזה, עם החדשות. מי שהגיע השבוע בעת לילה לאחד הפיצריות בתל אביב, לא האמין לאנשים שהיו לפניו בתור, אנשים שפשפו את העיניים, פיצייה, תל אביב, אבל אברהם פריד ויובל סטופל היו שם בתור לפניו.
0: בכבודו ובעצמו, אחרי האירוע של רימר.
2: וואו, אה?
1: כן.
0: אגב, שזה... מה זה אומר על האירוע של רימר? לא הבנתי.
2: מה זה אומר?
1: ועוד אם הוא כבר... למלך של המוזיקה.
2: רגע, רגע, שנייה אחת, שנייה, רגע, לפני שאתה עובר למלך השני, רגע,
0: רגע, אהרון,
2: רגע, שנייה, אני חייב, רגע, הוא לא מקשיב, הוא ניתק אותה,
0: הוא מדבר למיקרופון, אהרון,
2: כי אברהם,
1: אתה יודע, אברהם, כן, אתם שומעים אותי?
2: רגע, אנחנו שומעים אותך, אתה לא שומע אותנו, אברהם פריד הגיע שם, הוא ביקש עלי בזיליקום על הפיצה, והוא אמר, תחזיק חזק, עלי קטן שלי, הייתי חייב את זה, תחשב, תמשיך, תודה.
0: בשביל הגג הזה הוא עצר את כל העולם, אתה מבין?
2: אין מה לעשות.
1: אזרחית תל אביבית חמודה ראתה את השבוע את מרדכי בן דוד, הייתה בטוחה שאתה יודע, מדובר באיזה רב מקובל עם הכל הזקן והפאות, והיא לא פחות או לא יותר ביקשה ממנו ברכה.
0: איי איי איי.
1: את ההקלטה של זה.
0: איפה ההקלטה של זה? זו השאלה.
1: זו כבר השאלה שלכם, לא שלי.
0: שנייה, יכול להיות שנמצא את זה, רגע. ראיתי את זה.
2: מה קורה שכל גדולי הזמרים מסתובבים בתל אביב? יש משהו חדש שאנחנו
0: לא
2: יודעים עליו?
0: לא, זה היה אחרי אותו אירוע, נו.
2: אה, אתה אומר, הכל קשור ל...
0: הכל קשור לאירוע של רימר. אוקיי, נו, בוא נתקדם.
1: טוב, מהמקובל של מרדכי בן דוד, למשיח בעצמו, הרב ציונוב התקבל השבוע בתשואות במופע של יניב בן משיח.
2: וואה.
1: את ההקלטה הזאת יש לנו או שגם לא?
0: בינתיים אין לנו שום הקלטות.
1: וואי, וואי, וואי.
2: אגב,
0: לא,
2: זה,
0: רגע,
2: זה,
0: אולי
2: זה,
0: יש, מד... שנייה,
2: זה מדהים שהרב ציונוב, שהוא טוען שהוא המשיח, הגיע להופעה של הבן שלו, יניב בן משיח. זה מטורף.
0: כן.
2: יש פה קרייסיס קטן.
0: איי, איי, יפה. טוב, יש לנו כאן את התל אביבית. זה הברכה שמבקשים, שביקשו מזה. וציונוב.
2: היה פה פאנץ' קט... לא חשוב.
0: כן, הרב ציונוב.
2: אנחנו חוגגים פה את הפינה הזאת, יפה. זה מעולה. לא נורא.
1: כן.
2: תמשיך, תמשיך.
1: טוב, אריל, ידידינו, צילם את העיתונאי מיכה לתמש בפגישה עסקית עם לא אחר ולא יותר מאשר שדרן קול ברמה, רפי יוחנה.
0: הם חברים טובים שני.
1: באחד מחנויות הארוחות המשובחות שם בצומת גבעת זאב, כמה ימים לאחר מכן שמש נצפה, עורך קניות לשבת בגבעון, למי שמכיר שם ליד גבעת זאב.
2: שמש בגבעון דום.
0: שמש מסוכר בהגזמה.
1: גנבת לי את
2: הפאנץ'. והאוכל שהוא אכל הוא אכל בפיצה שמש. לא נורא חברים, אנחנו פעם עם גגים נמוכים, זה אווירה.
1: כן, עובר עדכוני שמש...
0: ועד כאן?
2: אם אתה רוצה שמיכאל שמש לחשוף עליך חשיפות, אתה שם קרם הגנה מהשמש. בום! כן, בוא תמשיך, תמשיך.
1: כן, כן, טוב. אחד התיעודים המעניינים ביותר של השבוע, בכניסה לכנס להצלת עולם התורה בכתר הרימון השבוע, הרבי מצאנץ לפתע זיהה את אחד מחסידיו שהגיע כעיתונאי לסקר את האירוע.
0: מי זה זלמנוביץ'?
1: מדובר בעיתונאי המוכשר והצעיר יעקב הרשקוביץ' סרח העיתונות.
0: איי, איי, איי.
1: מישראל היום.
2: הוא רק זיהה אותו, לא קרה, כאילו זה הייתם?
1: לגזרה, בדיעה הסופית שלנו, נעבור לגזרה, לחתונה המתחרה, לגזרת התחנה המתחרה, סליחה, שם אתה יודע, יש חתונה גם מתחרה, חוץ מרימר, מנחם טוקר חגג בר מצווה לבנו באירוע אינטימי, אתה יודע, היה שם איזה דרמה מאחורי הקלעים, השעון של נער בר מצווה נגנב. לאחר מכן התברר שמישהו חשב שמדובר בחלוקת שי לאורחים, והחזיר את השעון למנחם טוקר. כן, אמר זה שי לאורחים, בוא ניקח, נראה נראה שעון יפה, מעניין. טוב, לסיום, לסיום.
0: לא, שמעתי שהוא אמר, ראיתי שהוא אמר, שהוא חשב שהשעון הזה לא עולה בסביבות ה-100 שקלים, וכאילו שטוקר, אני לא יודע מה...
2: כן, אם זה 100 שקלים, אז זה הגיוני. תשמע, הוא גנב שעון לבן אדם שהוא זמן אוויר בשליטתו, אתה מבין? הוא שולט על הזמן והוא גנב לו את השעון. זה סימבולי, בבחינה.
1: אוי, אוי, אוי. טוב, אם כבר דיברנו על המתחרים, אז נגיד גם מזל טוב לשימי ברוורמן מהתחנה המתחרה שהתארס השבוע, וגם שלמה פולק.
0: שימי גם היה תקופה בכל ברמה, ויש סיכוי שעד שהוא יתחתן, הוא כבר יהיה שוב בכל ברמה או בכל פליי. אין לי מושג.
1: כן, ושלמה פולק, למי שמכיר מהפייסבוק.
0: איי, איי, איי, שלמה פולק.
1: הוא גם התארס השבוע, ואפילו ינון מגל רשם משה מזל טוב.
0: אופה, לדעתי רק בשביל זה היה שווה להתארס. אהרון אורני היקר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה חברים,
0: יאללה בית בך באמצע השנה הראשונה, מי היה מאמין. טוב חברים, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית והכרענו, אתם הכרעתם, שירה מתבריה,
2: שירה
0: היא הזוכה, היא זו שבעצם לוקחת את המארז של ג'אמפ, ועד כאן אנחנו מסיימים עם הפעילות של ג'אמפ והתענוג, ומה יותר טעים ומעניין וטוב לסיים עם שיר שגם נקרא ג'אמפ.
2: אוקיי.
0: כן, הכל ביחד.
2: יאללה.
0: חגגנו אחלה, אחלה זה. באמת היה כאן אחלה פעילות ותענוג. תודה לכם שהזנתם לנו.
2: אז תודה לכם שהזנתם, וככה על רקע הצלילים
0: הללו. תודה לך, יאיר אדלר.
2: תודה לך, ישראל כהן. איזה כיף היה להיות פה. תעקבו להתפתחויות אחרי המחרוז, ותאחרי על הפודקאסט עם ישראל. יש מלא דברים טובים בלך. פשוט לעקוב, זה מה שחשוב.
0: תודה גדולה גם ליחיאל צולמן הפלסטר.
2: תודה.
0: שגם הפיק אותנו, גם היה בפלוס גז, גם היה הכל.
2: דיגיטל, הכל.
0: וגם בדיגיטל כמובן. תודה לילי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, יוני פדידה, לא עשית כלום, אז לך לא נודע פעם.
2: אנחנו נשתמע בזה את הפרסומות.
0: כן. ואנחנו נשתמע אם ירצה השם גם מחר ב5.
2: אני לא.
0: אתה תשתמע בעוד הרבה מקומות עד אז.
2: עזרת השם.
0: יאללה, ביי. המשך שבוע מצוין.

0: זה משהו אחר. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל,
5: מייבל, גן אירועים. רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל הקרן עושים לכם
5: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
11: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
2: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בכל ברמה.
3: סיכום חדשות היום בכל ברמה.
2: מגיש יעקב גרודקה.

0: שלום וערב טוב, המהדורה המרכזית. אני יעקב גרודקה, לצידי היום אבי מוסקוב. פיגוע רצחני בשרון, גבר כבן 35 נרצח ושישה נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות. המחבל עומר יסין, בן 21 מטייבה, הגיע ברכב וגנוב ופתח בירי במספר זירות עד שנוטרל. כוחות הביטחון פשטו על ביתו בטייבה ותושב נוסף נעצר בחשד למעורבות. כן, אנחנו נהיה עם הסיפור הקשה הזה וננסה להבין. האם היה אפשר למנוע אותו או לא?
1: ובצפון, לאחר שחיזבאללה הפר את הפסקת האש, מטוסי חיל האוויר תקפו בדחיה שבבירות. כשעתיים לאחר התקיפה, באיראן כבר אימו בתגובה נחרצת דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני, שנקרא איברהים רזאי, כתב ברשת X, ניתן תגובה כואבת לתקיפת המשטר הציוני נגד הדחיה, הביטו בשמי השטחים הכבושים הלילה.
0: ומהמאבק הזה למאבק שלנו, שעולם התורה לראשונה מאז שחיילי המשטרה הצבאית החלו לעצור בחורי ישיבות כאן בארץ היהודים, מדינת היהודים. יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי מבקר היום את הבחורים העצורים בכלא 10 יחד עם חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי וחיים ביטון. גם יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ היה שם, וגם איתו ראש המטה מוטי בבצ'יק. יאללה מקום, אנחנו נהיה מיד עם השר לשעבר מיכאל מלכיאלי וננסה לשאול אותו מדוע רק עכשיו דרעי נזכר לבקר את הבחורים העצורים. מה קרה? איפה דרעי היה עד היום? חיכינו לו.
1: ואחרי הביקור תקף שר האוצר סמוטריץ' בחריפות את החרדים וכתב בדברי הבלה כך: בזמן שעם ישראל קוברת לוחמיו הגיבורים ומנחם משפחות שקולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל ומבקרים עריקים בכלא הצבאי. איזו בושה, איזה חוסר מודעות, איזה ניתוק ואטימות.
0: מדברים על אטימות, אני חושב שהאטימות היא של סמוטריץ', כי סמוטריץ' ביום הזה, ביום הקדוש הזה, ביום המצמרר הזה, שיש משפחות שהחיים שלהם נחרבו, קדושים כאלו שמסרו נפש בשל ארץ ישראל, סמוטריץ', שאמור לחוב את היום הזה כמו כל יהודי, בוחר לתקוף את הפוליטיקאים החרדים, לחרחר ריב, להעמיק את הקרע, והכל בגלל שהוא ראה תמונה של שר לשעבר חרדי מבקר עצורים. למה סמוטריץ', מה זה קשור אחד לשני? למה דווקא באותו יום שנפלו קדושים וטהורים חיילים שהגנו על ארץ ישראל, באותו יום אי אפשר לדאוג ללומדי התורה? מה זה קשור אחד לשני? אבל כנראה שסמוטריץ' שכח מה זה להיות יהודי, בדיוק כמו שהשמאל שכח מה זה להיות יהודי, כמו שנתניהו אמר בזמנו.
1: ואם הוא חושב, דרך אגב, שאחוז החסימה, המתקפה נגד החרדים, זה מה שיציל אותו, אז כבר למדנו מהחודשים האחרונים, שכל המתקפות שלו נגד החרדים, ועמידה בראש החץ נגד עולם התורה, כל זה לא עזר לו. תמוע אם כן, למה הוא עושה זאת שוב?
0: אוקיי, נעסוק במהדורה גם במצבו הרפואי של מרן הצדיק, רבי דוב קוק, ונביא דברים מעניינים שאמר מרן ראש הישיבה, רבי אברהם סלים, שימו לב, נגד הציונות הדתית, וגם נגד היועצת המשפטית לממשלה ושופטי בגץ. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אורי כהן, שלום אורי. שלום. תגיב, אצלנו הטכנאים הם חלק מהשידור. בהפקה יחיל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון. תודה גם לאלי בן חמו, אני יעקב גרודקה, לצידי
1: אבי מוסקוב.
0: אנחנו מתחילים.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: פיגוע רצחני, הבוקר גבר כבן 35 נרצח, שישה נוספים נפצעים בדרגות שונות. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים, ערב טוב מנדי.
3: שלום, ערב טוב יעקב, ערב קשה. לפני זמן קצר דובר צהל מציע לפרסום את שמו שרצח בפיגוע היום. פיגוע, הוא נפל בצור נתן, אבל זה היה פיגוע משולב על פני כמה יישובים שם, והרוג הוא רב סרן, הנרצח, רב סרן חיים קלומיטי, השם מקום דמו, בן 55, מצור נתן. הוא היה רכז הביטחון שם ביישוב, והפיגוע נפצע גם באורח קשה חייל אחר, וקלומיטי יותר אחריו אישה ושלוש בנות. הפיגוע הזה מתחיל היום בתחנת פז בכוכב יאיר, שם שני פצועים קשה ובינוני. המחבל ממשיך הלאה לכניסה לצור יצחק, עוד שני פצועים בינוני בכניסה לצור נתן, שם כאמור היה נרצח ופצוע קשה. המחבל ממשיך גם לסלעית, עוד יישוב צמוד שם, נתקל בחילופי אש עם השין גימל, ומשם נמלט לעבר מחצבות טייבה, שם מחוסל בתום מרדף. דקות ארוכות ערך הפיגוע הזה כאמור בכמה מקומות משולבים, והמחבל שמבצע את הפיגוע, ערבי ישראלי בשם עומר יסין, שגר לא הרחק משם, בטייבה, חוסל כאמור במחצבות של העיר, ניסה לחזור לביתו. המשטרה עוצרת תושב טייבה בחשד למעורבות בפיגוע. במהלך ניסיון המעצר הזה, אותו חשוד שסייע ככל הנראה בפיגוע תוקף את צוות הבלשים באמצעות בקבוק זכוכית. נאמר שעם הדיווח הראשוני למערכת הביטחון, לכוחות ההצלה והביטחון על הפיגוע, כוחות גדולים מוקפצים שם לאזור הזה, כולל גם צוות הקילה של שבק ויחידה מיוחדת של צהל. ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל זמיר מקיימים הערכות מצב, זמיר באותו זמן נמצא ברצועת עזה, ובמקביל כוחות הביטחון פושטים על העיר טייבה. אותו מחבל שביצע את הפיגוע הרצחני הוא בעל עבר פלילי, כפי שאמרת יש כמה פצועים בהם נרצח, נפצע אנושות אותו קלומניטי, ובסופו של דבר למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו, וצריך לומר שזה זמן רב, ברוך השם.
1: זה עובד בדיוק בנקודה הזו, מנדי, אני רוצה לשאול אותך, באמת הרבה זמן שלא היו פה פיגועים במדינת ישראל, ברוך השם ובחסדי שמיים, בוודאי לא כזה שהסתיים בכזה אסון. במערכת הביטחון חוששים שהדבר הזה זה איזושהי מגמה, או שמדובר במשהו פיגוע יחיד?
3: תראו, זה תסמולת מה שנקרא מפגע הבודד. תסמולת המפגע הבודד זה משהו שאתה לא יכול לחסות אותו מראש. לפעמים, למזלנו, הם כותבים איזה שהם פוסטים של פרידה וכדומה, ולפעמים בני המשפחה הם אלה שמתקשרים להתריע, או שבמערכת הביטחון עולים על מה שהם כותבים ברשתות החברתיות ומצליחים לעצור אותם. אבל לעצור מחבל ניצב, כמו אותו מחבל מהבוקר הזה, אותו יסין מטייבה, שיצא פשוט עם האקדח מהבית, רובה מסוג קרלו, ומחליט לפגע, זה לא משהו שאתה יכול לדעת מבעוד מועד, בדרך כלל, כי זה משהו שפשוט יכול להיכנס לו באותו רגע לראש, אתה לא יכול להיכנס לראש של כל אחד מהמחבלים או המחבלים הפוטנציאליים. עכשיו, יש בדרך כלל במערכת הביטחון, החשש הוא מפני חקיינים. זאת אומרת, יושב בחור ערבי, ישראלי במקרה הזה, או מהרשות הפלסטינית בבית, ואומר, אותו אחד הצליח לפגע ולגרום לנרצח ישראלי, גם אני רוצה לעשות את זה. וזה בדרך כלל הבעיה. פיגועי חקיינים. עכשיו, צריך לומר שמלבד כל הפיגועי חקיינים והפיגועים של הבודדים, יש כל הזמן גם ניסיונות של חוליות מאוגנות לבצע פיגועים. את זה יותר קל באופן יחסי לעלות על הרדאר, כי מדובר בהתארגנות של כמה אנשים, אז שזה כבר 2, 3, 5, 10 אנשים יותר קל לך לעלות על עקבותיהם, ויש כל הזמן פעילות, צריך לומר פעילות, שעה שאנחנו יושבים ושותים את האספרסו שלנו, ממשיכים בשגרת יומנו, צהל ושבק, מערכת הביטחון, המשטרה, גדעונים, עושים ממש מאמצים כל הזמן לסכל פיגועי טרור. בדרך כלל, ב-99% מהמקרים, אנחנו אפילו לא נחשפים לסיפורים האלה בקצה, אבל לפעמים יש מקרים מן הסוג הזה,
0: שלשמחתנו
3: היחסית, הם הפכו לדי נדירים.
0: רק מזכיר לנו שאין לנו על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמיים, ואסור להתרגל לשום שקט, אבל גם חיזבאללה יודע את זה, ואם הוא חשב שהוא עלול להתרגל לשקט בדחיה, אז היום צהל מפגיז שם, מפציץ שם, תן לנו את הפרטים מאחורי הקלעים.
3: נכון, עשה מפציץ היום בצהריים בדחיה, מעוז חיזבאללה בבירות. נזכיר שבשבוע שעבר הנשיא טראמפ מונע, ממש ברגע האחרון, אחרי שנתניהו וקץ כזכור בשבוע שעבר, קמים בבוקר ומפרסמים הודעה שהדחיה הולכת להיות מטרה, טראמפ מרים את האנדברקס ואומר להם, תעצרו. ובישראל באמת עוצרים, אבל חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות לעבר יישובים ישראלים, למרות הסכם הפסקת האש, שסוג של אושרר מחדש בסוף השבוע האחרון, על ידי ארצות הברית, ישראל ולבנון, ונאמר שגם נפלו חיילים. מאז סוף השבוע נפלו 3 חיילים, סרן שחר גמלה מעוצבת הקומנדו, סמל אוהד יערי מחטיבת גבעתי, וסרן איתן שמואל למבר מחטיבה 7 של השריון, השם מקום דמם. ובישראל מבינים שצריכים לשנות את המשוואה. המספר של החללים בקרב כוחותינו בדרום לבנון הולך ומטפס, והירי של חיזבאללה ממשיך הלאה, ולכן בישראל תוקפים בדחיה. עכשיו צריך לשים לב, התקיפה בדחיה, לפי דיווחים בלבנון, נהרגו בה ככל הנראה שני מחבלים, מדברים על בין שניים לשישה.
1: משהו סמלי, נכון, זה לא באמת התקיפה.
3: משהו סמלי כדי לעשות, נו נו נו, והנה אנחנו תוקפים בדחיה, זה עדיין לא
1: הנו נו נו הזה מסתבר הצליח להצבן מאוד את האיראנים, וגם בדקות האחרונות יושב ראש הפרלמנט שם קליבאף מאיים, וגם עוד קודם לכן דובר הוועדה לא זוכר איזו.
0: להכין את הממדים, אנדי?
1: הלילה זו, זה הלילה?
3: תראו, הם כותבים ככה, ניתן תגובה נחרצת וכואבת לתקיפת המשטר הציוני נגד הדחיה, הביטו בשמי השטחים הכבושים הלילה. בוא נגיד ככה, בצהל יש כל הזמן כוננות מאוד גבוהה, אגב בצהל, ואני פרסמתי את זה אצלך יעקב בשבוע שעבר, יש גם כוננות מפני אולי ניסיון של האיראנים להפתיע אותנו, ואני חושב שהחשש הזה עולה בעשרות אחוזים במהלך היום שחלף. אני מניח בהערכה זהירה שאנחנו נראה את האיראנים מנסים להגיב, האם זה יהיה הלילה או לא, אף אחד לא יודע, אבל האיראנים כל הזמן ניסו להציב גם במסע ומתן עם טראמפ את המשוואה, שלבנון ואיראן כלולות אחת בשנייה, ואם אתם תגיבו בדחיה, אנחנו נגיב לכם. והנה ישראל הגיבה בדחיה, תקיפה דרדלה. השאלה אם האיראנים...
0: איפה בן גביר? חיכיתי שהוא יכתוב דרדלה בטוויטר.
3: כנראה שמישהו לקח לו את הטלפון, אני לא יודע.
0: את הטלפון או שהוא חלק מהקנוניה, אתה יודע.
3: או שפשוט, ביקשו ממנו לא לדבר הפעם, אני לא יודע. אבל הם כאמור מבקשים... הם טוענים שתהיה תגובה.
1: אבל מעניין אפשר להתעלם מהעובדה שמן הסתם בישראל מחכים מאוד שאיראן תגיב היום, או היום או מחר.
3: נכון, בישראל רוצים לחזור ולתקוף באיראן, ובינתיים טראמפ כובל את ידינו, ויכול להיות שהדבר הזה יוביל לאיזשהו מהלך שפשוט יבהיר מחדש את כל הזירה מחדש. צריך לומר שהיו גם דיווחים בחלק מקשורת אמריקנים על כך ש צוות מסע ומתן אמריקאי שהיה אמור לנסוע לפקיסטן, בסופו של דבר כנראה לא יישא. טראמפ ממשיך גם היום בהצהרות, ומאיים גם היום על האיראנים שהוא יגמור אותם. אני חושב שהיום נפלה עוד לבנה, בדרך לקריסת החומה או הבניין שמנסים לבנות להסכם הפסקת אש. אני חושב שאנחנו די מתקרבים אחרי התקיפה היום בדחיה.
0: אוקיי, מדיר איזה, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: תודה. עכשיו אני רוצה דווקא להתעדכן ממך, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, בכל מה שקשור לחוק לימוד, חוק ערך לימוד התורה, לומדי התורה, חוק ערך התורה, תלוי את מי שואלים. הוא היה אמור לעלות היום, אני חושב, או מחר, נכון?
1: היום בוועדת שרים, כן.
0: היום בוועדת שרים, ולהתקדם, אבל זה לא קרה. עד כמה ידו של נתניהו במעל, והשאלה יותר קשה, עד כמה ידם של הפוליטיקאים החרדים ומריבות הקרדיטים ביניהם, עד כמה זה קשור לעובדה שהחוק הזה ירד מסדר היום?
1: כן, נכון. אז בואו נעשה רגע סדר בעניין הזה. חוק, יש בעצם שני חוקים כרגע במשכן הכנסת של חוק יסוד לימוד תורה.
0: מה זה, שתי תורות?
1: זה של יהדות התורה ושל ש"ס.
0: התורה שבעל פה,
1: זה בעצם אותו
0: שבכתב.
1: חוק. לא, זה אותו חוק. זה אותו חוק, רק
0: אותו
1: פשוט
0: חוק,
1: כל...
0: אותו תורה, רק מה?
1: כן, אותו דבר.
0: נייר אחר.
1: נייר אחר, קרדיט אחר.
0: אחד זה ספר תורה של ספרדים, ואחד זה של אשכנזים.
1: בדיוק, זה אולי יותר עם הלומדס הישיבתי, וזה אולי יותר...
0: לא לומדס, זה על גבול הגיחוך, שהם רבים, ואנחנו תקועים עם...
1: אני אסביר לך עד כמה...
0: בחורים עצורים,
1: כן. נכון, עד כמה המריבות פה הן ילדותיות. היום, בוועדת שרים לענייני חקיקה, כמדי יום ראשון, מאשרים את החוקים לקראת המשך השבוע. איזה חוקים בעצם יוכלו להתקדם? אז היה בעצם את החוק של יהדות התורה, חוק שכבר חוק ישן, שכבר לפני כמה שנים בעצם, אז כך שאין באמת בעיה לקדם אותו, כי החוק מוכן לגמרי. אבל דחו, שים לב, לפתע פתאום, ועדת שרים היום לא התכנסה, נדחתה. בהתחלה נראה שנדחה לגמרי. הסיבה היא, בגלל שש"ס, החוק של ש"ס לא היה מוכן, לא ניכנס פה לפרוצדורה הפרלמנטרית סביב העניין הזה, זה נקרא פי, איזשהו מספר סידורי לחוק, איזשהו אירוע שצריך בעצם, בקיצור, החוק של ש"ס לא היה מוכן, ולכן ש"ס ביקשה מהקואליציה בעצם לקדם את החוק שלה, וזה יכול להיות מוכן רק מחר, לכן דחו את כל ועדת שרים, דחו אותה ליום שלישי. בעיקרון, היה ניתן להצביע כבר היום על חוק יסוד לימוד תורה של יהדות התורה. אבל לא, ש"ס דווקא רצתה את החוק שלה. כלומר, זה לא שיצביעו רק על החוק של ש"ס, אבל בסוף יש פה מלחמת קרדיטים. כל האירוע הזה של חוק יסוד לימוד תורה, יעקב, זה אירוע קצת משונה בלשון המעטה. פתאום נזכרתם 3.5 שנים אחרי שהחוק הזה עלה לראשונה. זה, דרך אגב, זה נמצא בהסכמים הקואליציוניים, זה אמור להגיע כחבילה אחת יחד עם חוק הגיוס, אבל החליטו להסיר את זה מסדר היום בזמנו. אבל עכשיו, 4 חודשים לפני בחירות, אז יש לנו פה קרב קרדיטים בין יהדות התורה לש"ס. מי יוכל לשים על הפלקט שלו את המשפט, דאגנו והבאנו את חוק יסוד לימוד תורה? האם יהדות התורה או ש"ס, או שתיהן יחד.
0: אתה יודע, אני רוצה לומר משהו, וכמובן, אתה יודע, אנחנו הולכים להצביע ביום הבחירות, רק בגלל שגדולי ישראל מצווים אותנו. אנחנו לא מתביישים בזה בכלל. אנחנו גאים בזה, להקשיב לגדולי ישראל. אבל אני חושב שהגענו לאיזה רגע, אנחנו ממש בפיק העליון של תחושת הגועל מהפוליטיקה החרדית ומהפוליטיקאים החרדים. הגענו לפיק הזה, זאת אומרת, מעכשיו המצווה הקדושה הזו שגדולי ישראל מצווים אותנו לקיים אותה, זה כבר מצוות מרור על מלא. מרור, אבל המרור המר, המר, המאוד דמר, אתה מכיר את המרור, כן, החזרת הלבנה, שהיא שורפת בפה ומרירה, אז כן, כי הפוליטיקאים החרדים, כל הכבוד, לא הביאו שום דבר. עוד מעט חבר כנסת מלכלי יעלה ויסביר כמה רדר יעשה וכולם, ולא משנה אם זה גפני או אחרים, וזה, בשורה התחתונה הם לא סיפקו את הסחורה. ואפשר להאשים את היועמשית ואת דרי ואת כל זה. אבל אתה יודע, אנחנו הרבה שנים בפוליטיקה. אנחנו עוקבים אחרי כל מה שהם עשו ב-15 שנה האחרונות, ועם כל הכבוד, היו הרבה חללים של שינה. בסדר? אז צריך לומר, אחד, לא סיפקתם את הסחורה. 2, אתם עכשיו מתחילים לעשות דברים רק כי עוד רגע בחירות. נכון? אז אני מודיע לכם, חברי כנסת החרדים, אני אלך להצביע בבחירות הקרובות. כמובן, אני וילדיי, ואני אפילו, כן, כל הסביבה שלי. אבל זאת תהיה מצווה מרירה מאוד מאוד. הפעם אולי הכי מר שהיה עד היום, לצערי אני אומר את זה, ונעשה את זה כי גדולי ישראל אמרו, כי אני מאמין, אני ליטאי פנאט, בסדר? שעושה מה שגדולי ישראל אומרים. כן, גאה בזה. אבל זה מר ממוות. בוא נגדיר את הדברים. עכשיו אני רוצה לדבר על הסיפור האמיתי, באמת, על אנשים שסובלים, אנשים שלא ישנים בלילות כבר הרבה מאוד זמן, ואסור לנו לתת לגיטימציה שיהיו סדרות 2, כי הם שנים כבר סדרות 2. אני רוצה לדבר עם שמעון גואטה, ראש מועצת מעלה יוסף. שלום.
4: שלום וברכה.
0: איך אתה מרגיש?
4: מה
0: נעיכם?
4: אבל אין מה לעשות, זה תקופה לא הכי טובה.
0: שתף אותנו, באיזו תקופה אתה נמצא, אתה ותושבי הצפון.
4: אני חושב שהתקופה פה של אנשי הצפון, בדיוק, של היישובים במיוחד הצפוניים, כמו זה, כל הקו הזה, הקו גדר, זה יותר קשה אפילו מהשביעי לאוקטובר, מהמלחמה, מחרבות ברזל, הנושא הזה של הרחפנים, זה נושא שחייבים, יש הבטחה, ראש הממשלה היה, והרמטכ"ל היו ביום חמישי, הממשלה היה בשלומי, בשתולה, ונתנו להבטחה שהעסק הזה לפני סיום, אנחנו מקווים שכך זה יהיה. הנושא הזה, אין לימודים הרבה שנים, אנחנו מ-2023, הלימודים זה לא לימודים, התלמידים זה חלק מהציר הזה שעד היום, אפילו 50% החזרנו לפני כמה ימים את הלימודים, אבל הרבה תלמידים לא מגיעים, כי הרוב זה הנסיעה. בשלומי או בקרית שמונה זה פחות בעיה. בשתי דקות אתה יכול להכניס את הילד למרחב מוגן. פה הוא צריך לנסוע 30-40 דקות, וההורים מאוד מפחדים מהנושא.
0: עד כדי כך. עכשיו אתם מרגישים שלא מקשיבים לכם, לא שומעים, או שיש בעל הבית רק את שרה ליעקב?
4: אני שרה ליעקב, אני אומר לך, אני לא אומר שלא מקשיבים. מקשיבים. אני חושב שצהל עושה את כל היכולות שלו. צריך למצוא את הדבר הזה, את הצרה הזאת של הרחפנים קודם כל. שניים, אני רואה כמה חיילים נהרגים בתקופה הזאת מהדבר הזה. כמה אני נמצא ליד ברמב״ם בשבת, נהרג שם קצין, ונפטר בשבת. וכמה חיילים פצועים יש בנושא.
0: כן, קשה. שמעון גואטה, ראש מועצת מעלה יוסף, אתה קצת מקוטע. ואני מאוד חשוב לשמוע אותך, אבל אתה יודע, בסוף היה חשוב לנו לומר לך ולכל תושבי הצפון שאנחנו הקול שלכם והפה שלכם צריך, ותמשיכו להיות חזקים, נתפעל לישועת השם, וזאת השם, תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים, כן, אנחנו רוצים את הברייק, אתה מכיר את הברייק שלנו? יש לך 30 שניות אבל מרתקות, הנה הם.
2: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
5: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: טוב, עכשיו התפקיד שלך כפרשן פוליטי, כתב פוליטי, לנתח את הברייק שלנו. לך על זה, אבי.
1: אני אגיד לך את האמת, שבברייק פה עשיתי ברייק גם לעצמי, אז אני לא כזה יודע מה...
0: זה יום כואב, אתה יודע, התרגלנו שנופלים לנו פה נופלים, שחיילים נופלים, ושיש לנו הרוגים ונרצחים, וכאילו העולם ממשיך, ואתה יודע, התרגלנו, אני מדבר רק אל עצמי. היום הייתי באמצע ישיבת הנהלה פה, בבוקר, ופתאום אתה מקבל את ההודעות על הפיגוע הנורא. ופתאום אני שואל את עצמי, למה פעם זה היה מקפיץ אותי? ברגע, רצים לשידור, כמובן, מיד פתחנו פה שידור, אבל איפה הרגע שלי נגמר, נעלם? ואנחנו צריך לומר, אנחנו פשוט התרגלנו למציאות הכואבת והקשה הזו, ממש.
1: למרות שפיגועים לא היו, אבל הערך בחיי אדם, הרגש התקהה. לא משנה מה נסיבת נסיבות המוות. נכון, גם אם זה בלבנון, בעזה, או פיגוע.
0: ויש כאלו שלעולם, לעולם הם לא התרגלו, וזה המשפחות השכולות, הורים, ילדים, אחים, את יודע, האישה של הנופל, זה בחיים לא מתרגלים, ואנחנו צריכים לזכור את זה, וקצת לגלות אמפתיה, ולעצור, ולדבר, ולהרגיש. בעזרת השם, מחר יהיו פה משפחות שכולות, אנחנו נעשה שעה שנייה עם משפחות שכולות בעזרת השם. אישה, היית שומע? מחר משפחות שכולות, אנחנו חייבים להתחבר לאירוע. עכשיו, מלכיאלי, הנה הוא בקו, לא, מיד אחרי הפרסומות, מלכיאלי, אבל רעיון פתוח, נשאל אותו גם על יהודה אבידן, מנכ״ל משרד הדתות, שנעצר היום. מה
1: נחקר,
0: קרה?
1: לא נעצר, נחקר.
0: נחקר, סליחה, נחקר. פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גודקה.
7: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
10: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
14: אני הולך בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
13: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
15: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
16: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
17: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
18: טינקו, טינקו.
17: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
19: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
20: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
22: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
23: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233.
24: בשבילך ובשבילי, כל בר.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: איתנו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שר הדתות לשעבר, שלום, ערב טוב.
25: שלום וברכה, ערב טוב.
0: איך אתה מרגיש? כל בסדר?
25: כן, ברוך השם, ברוך השם.
0: למה אני שואל?
25: ימים מאתגרים וצריכים הרבה סייעתא דשמיא.
0: נכון, ימים מורכבים, ואתה יודע, מצד אחד, אריה דרי, יושב ראש שס, חבר הכנסת דרי, מגיע היום לביקור שבשס הגדירו היסטורי לכלא לבקר בחורים. ומצד שני, אני אומר, הרב אריה, לא חוכמה לבנות בית חולים מתחת לגשר, במקרה הטוב, היית צריך למנוע את זה שבחורים שלומדים תורה היו בכלא.
25: אז קודם כל אני חושב...
0: רגע, אתה היית איתו ביחד, נכון?
25: נכון, נכון.
0: אוקיי.
25: יחד עם חבר הכנסת
0: חיים ביטון, כן.
25: אז קודם כל ככה, אם יש אדם שבאמת אני חושב שמסר נפש יותר מכל שליח אחר בכנסת, בנושא הזה בשנים האחרונות, כשאני אומר מסר נפש, הכוונה היא לא מטאפורי, אלא באמת אדם שהלך ועשרות אולי מאות ישיבות, לא רק בוועדת חוץ וביטחון, אלא בעיקר מחוץ לוועדה כהכנה, בתיומים בתוך בתי גדולי ישראל, בהבנה אמיתית שאין לנו מה לעשות אם אין חוק.
0: זה אריה דרי.
25: לא באמת, עכשיו צריך להבין, הדבר נסחב ועוד נסחב ועוד נסחב, ודיברנו על זה מספר פעמים, אפשר לדבר עוד פעם. כולם זוכרים מה שהיה עם גלנט ואדלשטיין, דבר ששרף לנו, אני אומר, חודשים אולי שנים, בשביל שנגיע לחוק, ואחרי זה, ותוך כדי דיון, שכל המיירה המודחת, ויחד עם כל משרד המשפטים, שעומדים על הרגליים האחוריות, על מנת לסכל את החוק הזה, ואתה יודע מה, הוא לא הכי קל להיום.
0: רגע, אני רוצה לפרט לך את השאלה, מה התכוונתי, פירוש רשי לעצמי, כן? כי בסופו של דבר, ברעיונות של אריה דרי פה, אצלי במהדורה המרכזית, אז אתה שומע את מאחורי המילים, ותמיד זה היה כאילו, בוא נסמוך רק, כאילו דיבר על הקדוש
1: רק
0: ברוך
1: הוא. רק תפילות, צריך תפילות.
0: כן, תפילות, או פעם אחת הוא ממש נתן אולטימטום עם תוך חודש,
1: חודשיים, נכון?
0: נכון. תוך חודשיים, חוק הגיוס היה לפני שנה וחצי.
1: שנה, כן.
0: קצת אזוי. יותר משנה. חוק הגיוס לא יעבור תוך חודשיים, אנחנו יוצאים לבחירות. זאת אומרת, זה נראה שדרי כבר התייאש מראש מחוק
25: לא, הגיוס. לא, במדיניות הזאת של לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא ותפילות, אין שינוי לא בעמדתו ולא בעמדת
1: צריך את ההשתדלות, כן, אי אפשר...
25: לא, ודאי. אלא מה? קרה משהו, אתה שואל אותי מה קרה בתקופה האחרונה, שהוא גם החריף את אמירותיו. אריה דרעי באמת בנה והאמין, יחד עם כל מועצת חכמי התורה וגם בגדולי התורה, שצריך לעשות הכל כדי להביא חוק. והייתה הבנה, גם בבתיהם של גדולי ישראל, בדגל התורה וגם בש"ס, שצריך להשתדל ולא לזרוק את המפתחות. זה היה הכי קל, מהיום הראשון, לא משתפים פעולה, נגמר, זה הכי קל. ובסוף לעשות את כל המאמצים, אתה יודע מה? לפעמים זה גם תוך כדי ביזיונות, שאתה מתפשר על זה כאן, ומה שאמרת פעם לא, היום אתה אומר כן, וכן הפוך, וכל הסוגיה הזאת, וכן, ואתה הלכת לשתף פעולה ולשרוף שעות. בסוף הגיע שלב מסוים, שראש הממשלה אמר, אין אפשרות בכנסת הזאת להעביר חוק, לכן הגוש, כנסת, קואליציה, זה אמצעי, זה לא מטרה. Okay. כשאין אפשרות להסדיר את מעמדם של עומדי התורה, בזמן שבחורי ישיבות מפחדים מסתובב ברחובות ונעצרים, אין קיום לממשלה, אין קיום לכנסת ולקואליציה, לכן פרקנו אותו.
1: ומה, חבר הכנסת מלכיאלי, ומה קרה פתאום? דרי, שנה וחצי, שנתיים, בעצם מאז ומעולם, לא ביקר, לפחות בכל מה שנוגע למעצרי חרדים, לא ביקר בכלא, והיה עליו גם לא מעט ביקורת, ואני חושב שגם דיברנו על זה פה ברדיו לא מעט. מה קרה פתאום? אולי זה בגלל שאנחנו ארבעה חודשים לבחירות?
25: לא, לא, אין שום קשר.
0: שאלה יפה.
25: לא, זה לא נכון, אבל אני אחדד. אני אומר שבתקופה מאוד מאוד ארוכה, מאז שהתחילו המעצרים, כל הח"כים של ש"ס היו ביקרו לא רק את האסירים, גם את המשפחות שלהם, לא רק את המשפחות, אלא גם העמידה עורכי דין קו להתעץ עם הדבר הזה. ש"ס יצא גם להקים חמ"ל של סוג של מאבק ציבורי. יחד עם מפלגות, אנחנו לא נאבקים על קרדיט. וכן, ואני חושב שמי שניהל את המערכה הזאת זה אריה דרעי, וכן, והגענו...
1: אז למה הוא הגיע רק עכשיו?
25: רגע, אני מדבר, אני אומר. ובסוף, כאדם שמנהל את המערכה הגדולה הזאת, כן, הגיע שלב שגם הוא עצמו צריך להגיע לכלא, וזה לא רק לביקור של האסירים, יש שם הרבה מעבר לזה, גם דיבור עם מפקדי הכלא, גם דיבור עם הצבא, אגב, דברים שגם קרו עד היום, והוא לא רץ לגזור קרדיט...
0: אתה אומר, המפקד העליון, המפקד העליון לא תמיד נמצא בשטח, הוא בסוף הוא יושב בחפ"ק.
25: כל הזמן, כל הזמן בשטח, ומנהל את הכל, ושלח אנשים ובקשר באופן ישיר עם משפחות, עם המפקדים ועם הבחורים בעצמם. וכן, גם היום היה ביקור שיש לו הרבה משמעות גם כלפי ההתייחסות של בתי המעצר לאותם עצירים. ואותם, אנחנו מקווים לא להגיע למצב הזה. בסוף, אנחנו לא רוצים שיהיה להם תנאים טובים. בסוף, בלעב שיושב ולומד תורה לא אמור להיות עצור, אבון לימוד תורה.
0: חד משמעית. מה היה שם בשטח? מה, תתן לנו קצת, לא יודע, פיקנטריה, מותר להגיד את זה, אבל ספר לנו, אתה היית שם יחד עם השר לשעבר ביטון, כמובן יושב ראש ש"ס, את מי אתם מבקרים, איפה, מה, תכניס אותנו לאווירה.
25: תראה, קודם כל להתחלק לכמה חלקים. קודם כל לשבת עם הדרג הבכיר את המעצר עצמו, להבין קודם כל, הרי בסוף אנחנו שומעים כל הזמן תלונות. על אוכל, על שיעורים, על תפילות, על ספרי לימוד, על דברים קשרים כאלה אוכלים שמסתובבים באזור שלהם. אתה רוצה קודם כל לחדד נהלים, אתה רוצה לוודא מה נכון, מה לא נכון. היה דברים שתוקנו תוך כדי סיור, היו דברים ש...
0: מה למשל?
25: גם בעתיד, כל מיני, אתה יודע. לפעמים יש דברים שיפשתי כאן. ואני אומר לך שהביקור הזה הוא לא עוד ביקור, ביקור שיש לו משמעות גדולה מאוד, ושבו שעס אריה דרעי שמגיע לכזה מקום, הוא לא מגיע להצטלם וללכת. יש כאן משמעות, כי אנחנו לא יודעים מה, הרי המטורפים שם יעשו הכל, להכניס עוד אנשים לכלא, להביך אותנו מול הציבור שלנו. אם יעשו הכל, אנחנו מבינים שהטירוף שם הוא לא עוצר, הוא רק הולך, התאבון לראות לומדי תורה נעצרים, רק הולך וגדל. בסדר, מול הטירוף הזה, צריך להתרגל לזה בהתאם. גם מול הפקידות במקום, גם מול המשפחות, וגם היה לנו מפגש מאוד מרגש עם אותם, נקרא לזה, שהעצורים שם. ואני אומר,
0: כמה נפגשתם?
25: עם עשרה.
0: ביחד או בנפרד?
25: נפגשנו איתם, ואני... גם אותם, גם אנשים שהשתחררו, והאמירה הזאת צריכה להישמע באוזניים של אותם מופרעים שרוצים להטיל פחד אצלנו בציבור. אף אחד לא מתכוון להוריד את הראש בפני אף אדם על ערך לימוד התורה. אף אחד לא מפחד משום דבר. הציבור הוא מאוד מאוד חזק ברבותיו. הוא מבין, גם אדם שנעצר יודע שהוא לא נעצר כי הוא עשה איזה מעשה לא טוב. יש כאן אירוע של רדיפת עולם התורה. וכן, א' הוא קורבן, ב' ניצל, ג' קורבן. אנחנו מבינים לאן זה הולך. ואנשים עומדים עם ראש חזק וראש מורה, ואומרים לנו, אנחנו חזקים, אנחנו לא נשברים, לא נשבר. וזה אותם, כנגד לאותם מופרעים שחושבים לשבור את לומדי התורה, עברנו בהיסטוריה היהודית. אנשים חזקים מאוד שניסו לשבור את הרוח היהודית, אבל הרוח היהודית היא חזקה.
1: מי זה, חבר הכנסת מלכיאלי, מי זה אותם מופרעים עליהם אתה מדבר?
25: ברשות מיארה, ובמשרד המשפטים, ובכנסת מי שתוקע, והפוליטי.
0: זאת אומרת, גם סמוטריץ' הוא חלק...
1: כן, יעקב, ראית את הפוסט של
0: היום? סמוטריץ' תקף אתכם בזמן שחיילים נקברים, אתם הולכים לכלא, הוא גם מרשימת המופרעים?
25: מי ש... אני לא... האמת, אני שומע את זה עכשיו הראשונה.
1: לא, הוא תקף את גולדנוף, רק אמר.
0: לא, אני הזדעזעתי מזה.
1: הוא תקף את גולדנוף, הוא כתב בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים.
0: רגע, תקשיב, זה...
1: בואו תשמע את דברי הבלע.
0: בעיניי זה נורא, כי מסמוטריץ' לבוא לרקוד על הדם של הנופלים לקוץ את החקים, תקריא לחבר הכנסת מלכיאלי.
1: הוא כותב כך, הוא דיבר על גולדנוף, אבל זה אותו דבר גם אליכם. בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים, מנחם משפחות שכולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל ומבקרים עריקים בכלא הצבאי. איזו בושה, איזו חוסר מודעות, איזה ניתוק ואטימות. רק נאמר, סמוטריץ' היה הראשון והאחרון מתוך הקואליציה לתקוף דווקא בתוך הבית פנימה, כלומר בתוך הקואליציה.
0: מה התגובה שלך, חבר הכנסת מלכיאלי, על הדברים של סמוטריץ'?
25: כל מי שחי בעולם ולא מבין שרודפים פה לומדי תורה, הוא חי בעולם מקביל. אף אחד לא עשה תחרות מי הלך ליותר לוויות. שלא ינצל את פירתם של אותם קדושים כדי לזרוע מחלוקת בסיני אחד בשני. אני אין לי ספק שאותם קדושים, המוות שלהם, נקרא השם ינקום דמם, דורשים איתנו אחדות, דורשים איתנו שנהיה
0: ראויים
25: למה שקורה, ואלף בית תורה של עם ישראל, הוא שמייצג את הציונות הדתית עם רבניה ותלמידיה וראשי הישיבות. זה מה שיש לך להגיד שהולכים לבקר, לבדוק אנשים שנאסרו בעוון לימוד תורה? ויותר מזה אני אגיד, כל מי שלא הצביע על החוק של המעונות, הוא בעצם בקריצת עין אמר למיארה, אנחנו איתך, תמשיכי להקות. כי בעצם מה החוק הזה אמר? החוק הזה, אנחנו לא יודעים אם הוא ייפסל בבגעת, מתי הוא ייפסל, אנחנו לא יודעים. זה אמירה שהכנסת לא מקבל את הגזרות הקשות של מיארה, ומי שמגיע ולא, אז מה הוא אומר למיארה?
1: גם דנילו זודי הבא השעה האחרונה שהוא הולך להתנגד, כמה צפוי.
25: טוב, זה נכון, לא ידענו על קיומו עד לפני כמה זמן, והתסכול מעצמו וחוסר המס שלו גרם לו להטוב, וחבל, אני מאוד מתפלא עליו, הוא לא אמור, אחרי זה מטיפים לנו על גוש. אתה מבין? אם אנחנו נעשה גוש, מי שלא מבין מה הדרך שלו לומד תורה,
0: תהי לי, סמוטריץ' הוא מחבורת המופרעים שמנית. מה ההגדרה שאתה יכול להגדיר לנו את סמוטריץ'? הגדרות חשובות.
25: אדם שלא מבין.
0: הגדרות, לא הסבר, הגדרה חברונאית.
25: האדם שיושב איתנו בגוש חייב להבין שהערכיות, הגוש בנוי מערכים, וערך לימוד התורה הוא ערך גדול, ומי שמשסה ציבור בשני בשמם שנופלים, זה מעשה שלא ראוי, זה לא אמור להיות ככה. ואני בטוח שתרבותיו וראשי הישיבות, באמת, עולם התורה של הציונות הדתית, בוש מכאלה אמירות, ובדי מתחבר להבנה שצריך לחבק את לומדי התורה ולומר להם שאנחנו גאים בהם, הם שבט לוי של עם ישראל, ומי כאן ועד להגיד, הוא הלך ללוויה, הוא הלך
0: שמה, חבל מאוד. הבנתי, אז אתה אומר עולם התורה של הדתי-לאומי בוש מאנשים כמו סמוטריץ',
25: בוש מאמירות שמנסים לשסות שנאה ומחוקת אחד בשני.
1: אבל עדיין, אני חייב להגיד ככה, בין השורות מלכיאלי, אני שם לב שאתה שומר על טון מאופק במתקפה
0: מול סמוטריץ', זה יפה.
1: ולא בטוח זה יפה.
0: הוא לא רוצה לראות בנגמש, הוא לא מחזיר לו גלטונות.
1: השאלה אם יש נגמש, זו השאלה. יש גוש?
25: אני אענה. ביום שאנחנו קוברים חיילים, זה לא זמן למלחמות.
0: חזק.
25: ולכן חייבים ביום כזה להיות מאופקים.
1: יפה מאוד.
25: אין, אתה הפכת. ובשמו של אותו איפוק, אני אומר לסמוטריץ', תראה כמה אנחנו מאופקים. אז אנחנו לא נגן על לומדי התורה? לכן בוא נשמור יחד על איפוק, נכבד את הנופלים ונשמור על לומדי התורה.
0: אשף התקשורת, חבר הכנסת מלכיאלי, אי אפשר להפיל אותך. בוא ננסה, בוא תסביר לנו רגע. אתה מדבר על המעצרים של לומדי תורה, והיום, לא יודע, נחקר, המנכ״ל של משרד הדתות,

0: שהוא ברכה לשירותי הדת, הוא ברכה למשרד, רומם את כל שירותי הדת והמועצות הדתיות, בסדר.
1: אתה אומר זה סתם רדיפה, בקיצור.
2: לא, זה רדיפה? זה מה, זה בגלל שהוא חרדי? זה קשור?
0: אתה יודע, אתה יודע מה זה אוויר? אוויר.
2: לא, אבל מה הטיימינג? אני חששתי...
0: אין ישר... אני אומר לך, אל תחשש.
2: לא, אני אגיד לך מה אני חששתי.
0: אין ישר שקוב ומקצוען כמוהו.
2: אני חששתי שברעיון הקודם שלך פה, מתי זה? לפני שבוע, אני חושב, אז פרגנתי לך מאוד, וגם ליהודה אבידן, על המהפכה המטורפת שעשיתם במינוי רבנים, שבתקופה הכי קשה לעולם התורה, דווקא הבאתם עשרות רבנים מינויים, ובאמת דברים שלא עשו שנים. ואמרתי, אולי העין הרע הזה, שאני עשיתי ופתחתי, וכמובן יש לי סבתא מרוקאית, ואני מאמין בעין הרע, לא מאמין, אבל מה לעשות, זה מסורת אצלנו, ויכול להיות שזה קשור לזה, רודפים אתכם כי אתם מצליחים?
0: קודם כל, הרב גודקה, מהסבתא המרוקאית תביא לנו עוד כמה מנהגים. זה אחד.
2: מה למשל? מה היית ממליץ?
0: לא חסר, בלי עין הרע יש כל כך הרבה דברים טובים, לא רק מהמטבח, מאוד דברים, גם מהסלון. עכשיו, זה אחד, שתיים, המושג של עין הרע, זה הגמרא אומרת, 99 בעין הרע,
2: נכון, אני מזר עדי יוסף, ולא שם דבי נוזר.
0: אבל אתה יודע מה, לפעמים צריך להגיד, יש מושג של דידן נצח, ולא צריך להתבייש, זה לא הישגים שלנו, זה אין פה מלכיאלי, וזה לא אבידן, זה הצבא של הרב עובדיה, זה שס, זה התנועה שהרב הקים בשביל לרומם את שירותי הדת, בשביל למנות רבנים, אנחנו לא מביישים מזה, לא מחביאים מזה, אומרים את זה, אנחנו מקיימים את הצבא של מי ששלח אותנו לכנסת ולמשרד הממשלה, עושים את זה כל רם ונתת לירח הנס להתנוסס ועכשיו איתנו תוסיית לשמיה להצליח בזה.
1: טוב, אני רוצה לקחת אותך רגע לנושא שהכל קשור בהכל, חוק יסוד לימוד תורה, היה אמור לעלות היום לוועדת שרים, אבל זה נדחה ליום שלישי בגלל דרישת שס. האם אנחנו רואים פה קרבות קרדיט בין יהדות התורה ושס בנושא הזה, שבעקבות זה הנושא הזה אולי שוב יחמוק וסתם דחיות אין סוף בעניין הזה?
0: תראה, קודם כל אני יכול לדבר בשם שס, הרי תראה, את הדרישה להעלות אותו שס סלטה. זה הצעת חוק של דגל התורה. משה גפני, הרב גפני הוא זה שהגיש את זה, אם אין אני טועה, הרב אשר, לא זוכר. עכשיו, אם היה מריבות של קרדיט, היית חושב ששס תדרוש להעלות חוק של מישהו אחר? אתה רואה את ה... באמת, שאומרים על יושב ראש השר דרעי, מבוגר אחראי, זה אדם שמתעלה מעל שיקולים אישיים, מעל אגו ומעל קרדיטית, ואני אחרי אני אומר לכולם, חבר'ה, אין פה, אנחנו לא נלחמים עכשיו, יש לנו עולם תורה לדאוג לו. מי אנחנו דואגים? מי יגרוס, יקח את הקרדיט?
1: אז למה, רגע, חבר הכנסת מגיעלי, אז למה לא השארתם את החוק של יהדות התורה היום בוועדת שרים?
0: הסיבה למה זה דרך לא שלישי, אין לי תשובה ברורה, לא יודע.
2: הם ביקרו את העצירים היום, מה אתה רוצה?
0: לא, לא, אבל אגב, אני גם
2: שליח מצווה, פטור מן המצווה.
0: אבל, לא, לא, מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים חייב. אבל צריך לזכור שאותה מהדבר הזה, ראיתי שיושב ראש אז גם הנחה את הרב ינון אזולאי, שזה החוק שאנחנו דורשים להעלות אותו. אגב, הוא לא רק הצהרתי. עם מדינת ישראל כמדינה של עם היהודי חייבת להכיר בערך לימוד תורה. זה לא עוד איזה דבר, זה לא לימוד של איזה חוכמה שהיא תהיה או לא תהיה, בעולם לא קרה שום דבר. אנחנו בנויים על זה, אנחנו חיים מזה, זה מה שהחיה אותנו כל שנות הגלות.
2: כן, תגיד לי, הזדעזעת מאותם נטורי קרתא שנפגשו עם אויבי ישראל באיראן ומפגינים נגד ישראל בכל מקום, והם גם עשו פוגרום בציצים של השופט סולברג. הזדעזעת מזה? כי ראיתי שנתניהו קפץ, הוציא מלא הודעות, כאילו, אתה גם הזדעזעת מהאלימות שלהם?
0: אגב, אני קורא לנתניהו שבאותה מסיבת עיתונאים, באותו איפה שיצאת לגנות, זה בסדר גמור. אני רוצה גם אמירה ברורה שלך על לומדי התורה, אמירה ברורה שלך לגבות את לומדי התורה שנגררים לבתי הכלא בלימוד תורה, לומר להם, אני ראש ממשלת ישראל, אני מחזק אתכם, אני יודע שאתם עושים, הרי אין שני לנתניהו בהבאה, בפתוס, הוא אלוף, כן, כולנו יכולים ללמוד אולי איך עושים את זה. הוא צריך לעמוד מול המצלמה ולומר, אני מעודד את לומדי התורה. אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו, יש לנו את גדולי התורה, אבל מול מדינת ישראל, מול השופטים, נגיד, אני מחזק את ידיכם, אתם לא אמורים לגרר כמו אחרון העבריינים. הוא צריך לדפוק על השולחן, לומר למפכ"ל, אתה צריך לעשות את העבודה, לדאוג לעבריינות בכבישים, לדאוג לרצח בכל מיני מקומות, לפרוטקשן, אתה צריך לדאוג לכבישים, אל תרדוף אחרי לומדי תורה.
1: אפרופו מפכ"ל, חבר הכנסת מלכיאלי, אפרופו מפכ"ל, אנחנו רואים שהמשטרה ממשיכה בעצם לאבד את המשילות בכל מקום, ועדיין ממשיכה לרדוף אחרי לומדי תורה. מה, אתה חושב שהמפכ"ל פה פועל, מישהו מפעיל אותו? זאת אומרת, אנחנו רואים כל מיני רמיזות, לא יודע.
0: תראה, כוח האדם של המשטרה הוא מאוד מצומצם. אם אתה הולך לרדוף אחרי בחורי ישיבה, אתה לא נותן פרס לעבריינות. ואני חושב שהמפכ"ל צריך לכנס לסיבת עיתונאים עם כל ראשי המחוזות, תגיד מי

0: שאתם דורשים ממני לרדוף אחרי בחורים שכל חטאם זה לימוד תורה, אתם נותנים פרס לטרור, אתם נותנים פרס לעבריינות, אתם נותנים פרס לפרוטקשן, לטווח בכל מיני מקומות. הוא צריך לומר את זה. זה לא צריך, אני לא צריך לנחש את זה. הרי כל ילד מבין שמשטרת ישראל כשעסוקה בלרדוף אחרי בחורים, היא נותנת פרס לטרור בכבישים, בעברים בכל מקום. הוא צריך לומר את זה.
1: אבל הוא לא עושה את זה. בסדר, זה מה שצריך, אבל אתה רואה שבפועל זה כבר...
0: מפה מגיעה האכזבה הגדולה ממנו.
2: ולמה הוא לא עושה את זה לדעתך?
0: אני לא יודע למה הוא עושה את זה. יש לי הערכות והשערות, אני לא יודע.
2: תראי לי, יש חששות בתוך ש"ס שבבחירות הקרובות מספר המנדטים יצומצם, כי יש גורמים, ודיברתם על זה רבות כאן בשידור, יש גורמים שניסו בתוך ש"ס, בתוך הציבור הספרדי, כן? בתוך עולם התורה הספרדי, לפעול לקרעים. מי זה פצ'קבילים נגד אריה דרעי ודברים אחרים, וראינו גם בכנס לפני שבוע, שבועיים, דיברנו על זה
0: אני,
2: פה.
0: אני אגלה לך סוד. ככל שאנחנו נתקרב לבחירות, כן. אתה תראה עוד פצ'קבילים וגרפיקה הרבה יותר יפה, יותר מתוזמנת והרבה באמת? יותר מקומות. ואתה יודע מה, אנחנו בתחילת הדרך, שהיה מאבק, אתה יודע, מול סביב ביתו של שבוע שעשה אריה דרעי, והרבה מקומות, אנחנו אמרנו, חבר'ה, זה לא מגיע מהציבור שלנו, זה כסף זר שנמצא כאן, ואנשים אמרו, לא, אתם לא מבינים, בסוף גם זכותם של עיתונאים מסוימים שהוציאו הקלטות וסרטונים בחוץ, איך כל מיני מארגני קפלן ידעו לממן מאבקים בתוך הבית.
2: זאת אומרת, זה רק
0: ילך ויגבר, שהם יתקרב לבחירה. ומה התשובה שלנו לומר? אחד מהשתיים, או להיכנע לאותו טרור בפיצ'קבילים, הם ידברו בשם גדולי התורה, הם ידברו בשם היידישקייט, הם
2: אלופים, הם לא ידברו. אבל הם מצליחים? כי באותו כינוס צעקו בוז שם, אבל זה חילול השם גדול.
0: תראה, היצר הרע הוא יודע להיכנס לכל מקום. הוא אין לו מיירה שעוצרת אותו. יצר הרע והכוח הרע בעולם יודע להיכנס לכל מקום. הוא כבר, הוא, אגב, הוא נולד 13 שנה לכל, לפני שיצר הטוב נכנס. זה כבר כתוב בחזל. עכשיו, ואני אומר לך, ככל שהבחירות יתקדמו, אתה תראה יותר גימיקים של הקפלן בתוך הציבור החרדי בשם רבנים. התשובה שלנו לכל זה, יכול להיות שיש לך ביקורת על הנציג, בסוף השליח מגיע מכוח משלחו, ובסוף כולם מכירים את התשובה של רבי עקיבא איגר על אותו אדם שלעג לאותו שליח ואמר הוא לא שמע מה שהרב אמר לו, וכולם יודעים גם מה היה הסוף שלו. זאת אומרת, בסוף יש כאן גדולי תורה שעומדים כאיש אחד כחומה בצורה אחרי שעה, לא משנה, אחרי דגע, כל מפלגה עם המועצת שלה שאנחנו מתייעצים איתה על כל סעיף וכל תת סעיף, ומי שמכה בנו בעצם מכה בסוף בגדולי התורה, ומי שמינה אותנו לשם שזה הרב עובדיה שקים את שעת. ואתה יודע מה? יש ביקורת. אני לא חס, אני יכול לקבל ביקורת מכל אדם בעולם, אבל האם המטרה של הביקורת זה להחליש, להכניס בציבור פחד, או חלילה בשעור, ההפך, שיהיה טוב.
2: אני זוכר את הנאום ההיסטורי של דרעי, סולת נקייה. כאילו, ש"ס חטפה בזמנו, כן, המספר המנדטים צומצם, אבל הוא בא ואמר, רבותיי, עכשיו סוף סוף יש סולת נקייה. זאת אומרת, אנחנו מאוחדים, קטנים מאוחדים, ועוד נגדל ונהיה סולת נקייה. יכול להיות שככל שגדלים, פתאום יש עוד דעות בתוך המפלגה, ובפרט סביב חוק הגיוס, יש יותר קיצונים, יש
0: לא,
2: פחות...
0: לא, אין דעות, לא, אני חושב...
2: לא, לא בין הרבנים אפילו, אני מדבר אפילו בתוך המצביעים. כי יש כאלו שאומרים, מה, חייבים ללכת קיצוני עד הסוף, כמו הפלג, ויש כאלו אומרים, בוא נשמע, בוא נדבר.
0: קודם כל, במשנה כתוב, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זה לגיטימי שבפרט נדבר על המצביעים. זה שיש לנו מאות אלפי מצביעים, זה שיש דעות שונות, זה ודאי שזה ככה. לא כולם חושבים אותו דבר. אגב, יכול להיות שגם בתוך סיעה, בתוך, מותר אנשים יכולים לחשוב, אבל המעניין בש"ס, לא ראית אף הצבעה שהייתה מחלוקת בינינו. הלכנו כולנו תמיד בגוש אחד, בהבנה אחת. את זה אשר, אם יש מפלגות שמבקשים מהם להסריט כל מיני הצבעות, אצלנו אף אפילו לא ביקשו. כי יודעים שאצלנו יש, כשיש החלטה, מתקדמים איתה עד הסוף.
2: השר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכאלי, יישר כוח, תודה רבה, תמיד מרתק. צריך לומר לשבחך, שבשונה מחבריך, גם מפלגות אחרות, אתה לא נבהל משום שאלה. בחיים אתה לא תגיד אל תשאלו על זה ולא תדברו על זה, אתה מתמודד עם הכל ועונה, וכן, איך אמרתי, ישב תקשורת, קשה להפיל אותך, ותודה רבה שיהיה ערב טוב
0: לאדם מערכי לב ומאשר מענה לשון. תודה רבה.
2: ולא שרצינו להפיל אותך, כן, רצינו שיהיה מעניין קצת, שהמאזינים בבית יהנו. ישר כוח, תודה רבה, כל טוב. בשבילך ובשבילי
3: כל ברמה. יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אם בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אם שלך היום? בחשוד בתצה דעה חרדית.
5: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: יום חמישי, כף וב בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר! תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בכל ברמה. ילדים לומדים, מדמיינים. ימים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
10: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: מצבו של הצדיק הקדוש, צריך לומר מלאך שמחזיק לא רק את טבריה, גאון הרב דוב קוק, ממשיך להיות ככה לא פשוט, אפילו קשה, ואחר עצרת גדולה בכותל המערבי לרפואתו. אני רוצה לדבר עם הגאון הרב מיכאל רביע, שהוא רב קהילת יביע עומר ותלמידו המובהק של מרן הרב קוק. שלום, ערב טוב כבוד הרב.
11: שלום שלום, ערב טוב לך רב יעקב ולכל המאזינים.
2: ערב טוב. אז שוחחנו לפני מספר ימים, יש שינוי לטובה במצבו של מרן הרב קוק?
11: האמת, איש בשורה טובה, אני תמיד לבשר טוב שיש שיפור קל. זאת אומרת, ממצב שהיה מצב קשה מאוד, אז הפכנו למצב קשה. בעצם אנחנו מחכים לאם תעירו ואם תעוררו את האהבת שתחפץ. אנחנו מחכים, כל עם ישראל מחכה שהרב קוק פשוט יתעורר. יש תגובות קלות, כמו דברי רגש מאוד מיוחדים שהוא מוזיל דמעה וכדומה, אבל איך אומרים? לא לזה אנחנו מצפים.
2: מה זאת אומרת דמעה? זאת אומרת, ששרים לו שירים, אני יודע ששנים השירים העמוקים, הרגשיים, תמיד הוא היה מאוד מחובר אליהם. זה מוזיל, זה מוריד לו דמעות?
11: בשירי רגש מאוד מיוחדים, כמו הניגון של ידיד נפש של רב ברוך בר, או דברי תורה מיוחדים על הלכות ברכות התורה וכדומה, דברים שמרגשים אותו, אכן כן, הרב קוק התרגש עד דמע בפועל, או שהחזיק ידיים וכדומה, אבל המצב של הרגליים עדיין מצב שחורות, ממש כעורב, זה לא פשוט בכלל. יש כל מיני סיבוכים, כל מיני דברים שברוך השם היו וירדו, אבל עדיין הרב זקוק לרחמי שמיים מרובים, ואי לכך אנחנו מתאספים כל עם ישראל יחדיו לצעוק, להריע, לזעוק להשם יתברך בתפילות, בתחנונים, בבחיות גדולות, יחד עם הרנן ורבנן גדולי ישראל, שיהיו לפני התיבה ויעוררו את העם ואת הציבור, כי השם שלו כבר זה לא דוב, אלא השם שלו זה חזקיהו, חזקיהו דוב הכהן בן שושנה. אם נשים לב, חזקיהו דוב זה כבר חד, זה בחינת של חד בדרה. אנחנו צריכים להתאמץ חזק חזק, לבוא ולבכות להשם דווקא במקום של הנה זה עומד אחר כותלנו. הנה זה עומד אחר כותלנו, זה המדרש כותב שזה הכותל המערבי, ששם לא זזה השכינה מעולם. זכיתי להיות עם הרב קוק הרבה פעמים בכותל המערבי, ראיתי את הרגש המיוחד איך שהוא בא ועמד להתפלל במקום הקדוש הזה. ודאי הוא שכשאנחנו כולנו נתעורר לבוא, גברים ונשים יחדיו.
2: מחר, צריך לומר, נכון? יום שני, מחר בשעה שש.
11: מחר, נכון.
2: בכותל המערבי.
11: בערב, בכותל המערבי.
1: ויש הסעות, נכון? יש הסעות מהישיבה?
11: יש הסעות גם מהישיבה וגם משאר מקומות בארץ. יש הרבה הרבה הסעות מהרבה מקומות במוקד של, ה, של, ה, של ישיבת הרב קוק, ששם זה המספר טלפון שצריכים להתקשר שם, שמוציאים עשרות אוטובוסים מכל רחבי הארץ לבוא ולהתפלל יחד אל הרינה, אל הצלילה, להשמיע את הצעקה שלנו לבורא עולם, להגיד לו ריבונו של עולם, אנחנו צריכים את האיש הקדוש הזה פה. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט, הרבה מגדולי ישראל שהיו עיני עינם. עכשיו הרב הוא בשיא פריחתו, בראש השנה הקרוב בעזרת השם ימלאו לו ימי 70. הוא בשיא פריחתו, הרב עובדיה, שיא הפריחה שלו היה בגיל הזה, זה שיא הפריחה של גדולי ישראל. הרב אלישיב, כל הגדולים שהיו לנו, זה, הרב הוא בשיא פריחתו, בשיא תפארתו. הרב זכה לכתוב למעלה מ-200 ספרים בהלכה,
2: וואו.
11: במותר, באגדה, בקבלה, בחידושי תורה. אשרי כל מי ששותף למען התפילת רבים הזאת.
2: זאת השם.
11: כל יום, ובפרט מחר, נתאסף כולנו.
2: ומי ש... מי שלא יודע, מי שלא יכול להגיע בבית, בשעה שש, וגם היום, פשוט להתיר בתפילה, זה חשוב, והקדוש ברוך הוא פשוט מתהווה לתפילתם של צדיקים.
11: וגם יעבור בשידור ישיר בכמה מדיה, בכל מיני מקומות, וגם לעבור בשידור ישיר. תודה רבה לכם על הזכות.
2: הגאון הרב מיכאל רביה. רב קהילת יביע עומר בתפריה, ותלמידו המובהק של מרן הרב קוק. יישר כוח, תודה רבה לדברים.
11: תודה רבה.
2: יישר כוח. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום. משפט שלך, אבי.
1: כן, תשמע, אני חושב שהם כולנו נושאים תפילות לרפואתו של הצדיק הרב דוב קוק מטבריה.
2: אתה יודע אם אתה לוקח את הליינאפ, אבל כאילו התחלנו מהפיגוע הקשה, עברנו לחוק הגיוס, הגזירה הפנימית של עולם התורה, ואז עוברים למצב שאנחנו נזקים ככה שהקדוש ברוך הוא ישיר את הצדיקים.
1: לדבר האמיתי.
2: אבל זה, אתה יודע, בשוויץ מהדורת החדשות הייתה נראית אחרת, נכון?
1: הייתה מסתיימת עם תחזית מזג האוויר, או הפרפר החדש שמצאו ב...
2: נו, ומה עדיף? מה עדיף? לדבר על הפרפר?
1: אני חושב שכן.
2: אז יאללה, מחר נדבר על הפרפרים. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית. תודה רבה לאבי מוסקוב, שככה ליווה אותי בספיישל מיוחד וחריג. ישר כוח. תודה רבה גם לאישי חסון. אישי, אתה איתנו? אורי כהן, היה טכנאי, תודה רבה לאלי בן חמות, תודה רבה לחיאל צולמן, לאבנר שרון, ליוני פדידה, תודה רבה לכם המאזינים, בעזרת השם ניפגש מחר. בשבילך
12: ובשבילי,
13: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני, איקאה. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
14: טינקו.
13: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
16: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כיף לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
15: תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
17: יש פער וטעים, החלב החדש. יש פער וטעים, החלב החדש.
18: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
19: פור חד וחלק.

0: חדש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: ערב טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. צהל התיר לפרסום את שמו של הנרצח בפיגוע הקשה הבוקר בשרון, עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
4: דובר צהל התיר הערב לפרסום את שמו של הנרצח הבוקר בפיגוע הירי בצור נתן, רס"ר במילואים חיים קלומיטיה, שמקום דמו בן 55, תושב היישוב ומי שהיה רכז הביטחון. בפיגוע נפצע באורח קשה לוחם נוסף שעבר לקבלת טיפול.
3: רשת מנהרות תת-קרקעי של חיזבאללה ברכס אבו פור שיימה על כוחות צהל ועל תושבי קו העימות, היא שהובילה להרחבת הפעולה הצבאית בלבנון. הנה דברים שאמר בנושא דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין.
5: פיקוד הצפון בהובלת אוגדה 36 ובהכוונת אמן פועלים להשמדת תשתית תת-קרקעית מרכזית של חיזבאללה במרחב רכס אבו פור. מדובר ברשת תת-קרקעית המורכבת ממספר מפלסים שנחצבו עמוק בתוך הקרקע הסילית. הרשת כולה נבנתה במימון ותכנון מלא של משטר הטרור האיראני מעל לעשור. זוהי תשתית תת-קרקעית גדולה ומסועפת שנדרש להשמיד בתמרון קרקעי. תכננו את הפעולה במשך זמן רב וחיכינו להזדמנות המבצעית המתאימה כדי לבצע אותה.
3: גורם ישראלי אומר כי התקיפה בצהריים בדחיה נועדה להעביר מסר לפיו ישראל הציבה משוואה חדשה כלשונו בנוגע לביירות. מוקדם יותר דיווח העיתון אל חדת כי ישראל התקנה מראש את וושינגטון על התקיפה ברובע הדחיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים כי אם לא תושג עסקה עם איראן, ארצות הברית תפעל נגד תוכנית הגרעין שלה. אם לא תהיה עסקה, נחסל אותם סופית כדי שנוכל להוציא את החומר הגרעיני בבטחה, הבהיר טראמפ. לקיים בנו חכמי ישראל, מחר תארך עצרת זעקה ותפילה לרפואתו השלמה של הגאון הצדיק הרב דוב קוק ברחבת הכותל המערבי. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי התפילה תתקיים בשעה 6 בערב בהשתתפות גדולי ישראל, ובראשם הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר, והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: מחר תחול עלייה במידות החום, ביום שלישי יוסיף להתחמם, ביום רביעי יעשה מעט חם מהרגיל בעונה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: אלה החדשות בצוות שמחה בר.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
9: שבוע טוב ומבורך. אנחנו נמצאים פרשת קורח. נאמר כמה מילים דברי חיזוק לעילוי נשמתו ונשמה של אחי הקדושים, מור אחי מרן ראש הישיבה, אבי מאיר מזוז ממרת מיכם סנן בית מזוז, ומור אחי הגאון הצנוע הם ברחמים מזוז, בן מבט מיכם סנה על בית מזוז. הרני כפרת משכבו, ירסון שתהנה נפשותיהם, סבובות בסבור החיים. אמן ואמן, ויעמדו לפני הקדוש ברוך הוא לתפילה על כל עם ישראל. אנחנו נמצאים פרשת קורח. הנושא המרכזי בפרשה הזאת, המחלוקת של קורח עם משה רבנו. עקרונית כל המריבות והמחלוקות הם רעים מאוד. לכולם, לכל הצדדים. אדם צריך לדעת לברוח מהם גם מה שאי אפשר. לעומת זה, אבותינו אומרים, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל פירותיהם בעולם הזה, וכן קיימתו לעולם הבא, ואלו אין כיבוד אברהם, חמילות חסדים, ביקור חולים, השכמת ביתי כנסת, והבאת שלום בין אדם לחברו, ובין איש לאשתו. חמנה ליסלן, בגלל המחלוקת, הרבה בתים נחרבו, ושני הצדדים הפסידו. לא זה ולא זה יש בהם רוח חיים. לכן צריך חכם, עינו בראשו. שאלתי פעם, את אחד הבחורים בישיבה, אמרתי לו מה זה? אומר שלמה מלך החכם עיניו בראשו, האם הטיפש עיניו ברגליו? יש הרבה טיפשים בעולם, לא ראיתי אף אחד עיניו ברגליו. אבל היה בחור תמיד חכם, ענה לי, אמר לי בראשו, בראשו בהתחלה, מההתחלה הוא צופה מה יצא מכל העסק הזה. הטיפש הוא לא צופים בסדר, היום עכשיו אני, יש לי כוח. הוא כבר גורס כי בכוח יגבר איש. במקום שחנה אומרת כי לא בכוח יגבר איש. הוא אומר כי בכוח יגבר איש. ובסוף, כל הצדדים נופלים. חכם עינה ברשו, לא להיכנס למחלוקת. ולפעמים צריך לשתוק, לעשות את עצמו חרש, לא שמע. צריך לפעמים להיות כמו אילם, לא יענה, באבס עצים, תכבה אש. אנחנו לומדים את זה, מאברהם אבינו. אברהם אבינו, כאשר רועים של לוט היו מרשים לעצמם לבעות את מקניהם בזדות אחרים. מה זה? גזל? לא. אברהם, קדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו לתת לו את הארצות האלה. אברהם אבינו אין לו בנים, מהיורש זה לוט, אז זה שלנו מותר. תמיד מוצאים איזה דרך של היתר כביכול בשביל לגזול, לגנוב. א', אברהם אבינו עוד לא ירש. לזרעך נתתי את הארץ הזאת, כתוב בפסוק. אברהם אבינו עוד לא ירש. ומי אומר שאברהם אבינו לא יביא ילדים? קדוש ברוך הוא הבטיח לו, ויעשך לרועי גדול. מי הרשה לרועים של לוט לגזול? אברהם אבינו היה יכול להתווכח עם לוט, אבל יודע שאדם קרוב לכיסו, הכיס קובע. אמרתי פעם למישהו, תדבר עם פלוני, הוא חבר טוב שלך, שיתרום לנו לישיבה. ענה לי, אנחנו ידידים קרובים עד לכיס, לא נכנסים יותר מזה. בסדר, ממקום אחר הקדוש ברוך הוא שלח שלומיו. אברהם אבינו מה אומר ללוט? אל נא תהי מריבה ביני וביניך, בין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הנה כל הארץ לפניך, יפרדנה מעליי, עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה. אברהם אבינו שהיה מקרב כל אדם בעולם להכיר את הקדוש ברוך הוא, לא תהיה בן אחיו. אברהם אבינו כאשר יצא מחרן לקח איתו את לוט בן אחיו, ככה מפורש בתורה. אבל אם כבר עומדים להגיע למריבות, לא לא לא לא לא לא לא, יפרדנה מעליי. אברהם אבינו הברך שלום, יפרדנה מעליי. ובאמת לוט הלך לסדום, נו, מה שקבע לו שם בסדום. היה מוכן לתת את הבת שלו לאנשי סדום, עד כדי כך המצב הגיע. אברהם אבינו צפה את זה, אבל להיות עם מריבות זה לא בחשבון. מורנו הרב, במשה חלפון הכהן, ראש הבית דין ג'מבה לפני 100 שנה, כותב בספר שלו בפרשת לך לך, ספרו דרכי משה, אין לך מידה טובה בישראל כמידת השלום, אלא ההפך, אין לך מידה רעה כמידת המחלוקת. ואם יראה האדם שיש לו התנגדות מה? בינו או בין זולתו, פירושו בינו או בין מישהו אחר. אין ראוי לו לעלם עין ולהמשיך במחלוקת והתווכחות. רק ראוי לו לשרש אחרי אותה הסיבה ולסירה מכל וכל, ובסירו אותה ודברו עם חברו, אכלכל דבריו במשפט, להודיעו את הטוב והישר, את האהבה ורעות הראויה להיות בינו לבין חברו, וכן לוותר לחברו משלו מלנו גדול. רחל אמנו עקרה, היא ויתרה לאחותה לאה, קדש ברוך הוא זיקה אותה, לא רק בן אחד, לשני בנים יוסף ובנימין, ויוסף זכה להיות שני שבטים, ברכה משולשת בגלל הוויתור. אם לא ויתרה, הייתה נשארת עקרה, ואחר כך סוף סוף יעקב אבין הרואה רחלוי והילדים, הוא ייקח את לאה, הוא יביא 12 השבטים כולם מלאה. ויתרה, קיבלה הרבה סיפורים בימינו, אנשים שהרוויחו מביתורים. וכאן מאמר ארוך, הוא כותב, ולא נחריבה עירנו ירושלים תיבני ותיכונן, וגלינו מארצנו עולם פני המחלוקת ופירוד הדעות. ובאמת המחלוקת אצל בעלי השכל אינה אלא סכלות ואיוולת, כי מבצע אם קיים זה דברו או קיים זה דברו. מוסיף והמעיין היטב יראה שזה ממש קיומו של עולם, כי בשנת התרעד 14 מפני פירוד דעות שהיו בין אדירי הממלכות מלחמת העולם הראשונה, שזה אומר בכו וזה אומר בכו, נלחמו במלחמת תנופה, אשר בעבונות הרבים הלכו לאבדון אלפי אלפים ורבבות נפשות מכל צד, ואלפי אלפים ורבבות מטבעות כסף וזהב ושווי כסף מזה ומזה, עד כי רבים אשר היו בתום עשירים נהיו לנודדים ללחם. וגם עתה בשנתנו זאת תו רש פה לפני מלחמת עולם השנייה, אשר כבר נחה ושקטה מלחמה עולמית, עוד היוקר יאמיר ומיום ליום הולך וגדל, עד כי היה כמעט על אחת 10 פעמים. אין יותר טוב משלום, עוד מעט הבחירות, וכל אחד ואחד רוצה להציל את המדינה, רוצה להיות ראש ממשלה. הבל אבלים, אמר קהלת, הבל אבלים, הכל הבל. אבותינו לימדו אותנו יסוד גדול בגמרא, במקומך יושיבוך ומשילך ייתנו לך. אל תיגע להעשיר, לא צריך להתאמס הרבה, צריך קצת השתדלות, זה כן. יותר מקצת השתדלות לא צריך. אל תיגע להעשיר, במקומך יושבוך ומשילך ייתנו לך, כך אומר רבותינו. אבל מה קורח לא ידע את זה. יש בגמרא משל, גמרא אומרת, גמלה בעה קרני, גם עודני עודני דאבולי גזיזו מני. מישהו הכיר וראה פעם גמל, ראינו פעם כמה פעמים גמל בירושלים העתיקה, הגמל גבוה יפה, אבל מה? יש לו מינוס, האוזניים שלו קטנות. הגמרא אומרת, הגמל רצה קרניים, אני יותר גבוה מהשור, אם לשור יש קרניים, אני מגיע לקרניים יותר גדולות ממנו. לא רק שלא קיבל קרניים, אלא גם האוזניים שהיו לו גזזו ממנו. יש לו אוזניים קטנות. מה נמשל? אדם חושב יותר, לא מספיק לו מה שיש לו, רוצה יותר. לא רק שלא יקבל יותר, אלא גם המעט שהיה לו, לוקחים לו. וזה נאמר על קורח. קורח, הוא היה עשיר גדול. קורח היה מנושאי הארון, הכלי הכי קדוש שיש במשכן. הארון, הארון בבית השם, לא כל אחד יוכל לשאת אותו. קורח היה מנושאי הארון, לא הספיק לו את זה. נטש את עיניו, הוא רוצה להיות הכהן הגדול מחב. בסוף, לא רק שלא נעשה כהן גדול, גם לא נעשה נושאי הארון, וגם לא נשאר בחיים. ותפתח הארץ פיה ותבלע אותם ואת כל השם לאמת, כל השם לקורח, ואת כל הרכוש, לא נשאר כלום. נבלע באדמה, אדם צריך לשמוח במה שיש לו. אם באמת מגיע לך, הקדוש ברוך הוא יביא לך על מגש של זהב. לא להילחם, להשתדל, כן. להילחם, לא. במה טעה, קורח. רבותינו אומרים, קורח שפיקח היה, מה הביאתו לטעות הזאת? מה קרה לו שטעה? היה פיקח. מה הוא חשב? רבותינו אומרים, ראה ברוח הקודש, הוא היה לרוח הקודש, הוא היה אדם גדול, ראה ברוח הקודש שעומדים לצאת ממנו, שמואל הנביא, 24 משמרות, אמר, אני אשתוק? בוודאי, שאני עומד להצליח במלחמה עם אהרון. כולם עומדים להביא את המחתע עם הכתובת. משה רבנו אמר להם, אחד ניצול, וכולם עומדים למות. מי זה האחד? זה אני. זה אני, ביטחון מופרז היה לו. בסוף. הוא הפסיד את הכל. מה קרה שהוא טעה? כתוב בפסוק, ויקח קורח. בפירוש ויקח, מה לקח? רבותינו אומרים כמה פירושים, וכל הפירושים אמת. רש"י כותב, וגם אונקלוס מתרגם ככה, לקח את עצמו לצד אחד. כולם טועים, כולם לא יודעים, אני לקח את עצמו לצד אחד. רבותינו אומרים עוד פירוש, לקח ומשך את הנשיאים וראשי העם, כמו שכתוב, ויקומו מלפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קראי מועד, אנשי שם. עכשיו על ידי שהביא איתו כל הגדולים האלה, אז הוא עומד כאן להצליח. זה נתן לו לטעות. רבותינו אומרים שאמר להם שחס ושלום, משה רבנו, כל מה שהוא עושה, מה שנראה לו, הוא לא מתייעס עם השם. הוא שכח מי זה קבע את הים, מי זה עבר את העם ביבשה, מי זה עשה עשרת המכות. משה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, פה אל פה ידבר בו, מראה ולא בחידות תמונת אדוני יברית. הוא שכח. יש אדם שהוא דבר שהוא לא אוהב הוא שוכח, דבר שהוא אוהב הוא זוכר. מה עשה? אמר לכל הנשיאים האלה, אלבישו אותם תלית תכלת. אמר להם, נו, אני אוכיח לכם שמשה רבנו אומר את הכל מהלב שלו. תלכו בבקשה למשה רבנו, תשאלו אותו, תלית הזאת צריכה ציציות או לא? הלכו למשה רבנו, משה רבנו פסח להם את ההלכה, כן? אז אמרו להם, אמר להם קורח, מה זאת אומרת? אם תלית לבנה ויש בה ציציות כמה חוטים, מארבע כנפות תכלת, זה בסדר. תלית שכולה תחלת לכל שכן. אז משה רבנו אומר איזה מידתו. הלכו עוד פעם לשאול את משה רבנו. אמרת לנו צריכים לעשות מזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. נו, מי שיש לו בית מלא ספרי תורה צריך מזוזה? מה לא כן? מה לא מה? בית שאין בו בכלל ספרים, יש בו רק מזוזה קטנה, שתי פרשיות, שמע והים שמוע, אוה, זה בסדר. בית שהוא מלא ספרי תורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, כלול בתוכם, גם שתי פרשיות האלה צריך. מכאן הוכיח להם קורח שמשה רבנו אומר כל מלב שלו. איך אני יודע שקורח אמר להם ככה? אנחנו רואים משה רבנו כאשר בא לשכנע את עם ישראל, אומר להם כי לא מליבי. המילה של משה רבנו היא באה במקום המילה של קורח שאמר להם שמשה רבנו מביא בודה את הכל מליבו. והאמת היא, מה דחף את קורח בשביל לעשות כל המאומה הזאת? כאב לו, הוא מבין, כמו שאומר, מבין זה רשי, אמר, אנחנו, יש לנו ארבעה אחים, עמרם ויזהר וחברון ועוזאל. עמרם, בגלל שהוא הגדול, לשני הבנים שלו, קיבלו משה רבנו את המלוכה, אהרון את הכהונה הגדולה. עכשיו יש עוד תפקיד, ונשיא נשיאי הלוי. חדש ברוך הוא אמר, אליספן בן עוזאל, הבן של האח הקטן, חשבונות של חדש ברוך הוא. ומה? מגיע לי? אני בתור. ולכן הוא נלחם. טעות. בגלל שהוא חשב שמשה רבנו אומר את הכל מהלב שלו, וזה לא נכון. מה עשה דבר שלישי? הוא יקח קורח, לקח את היריבים, את השונאים של משה רבנו, שהם דתן ועברם, שגם בזמן שמשה רבנו היה במצרים, הם הלשינו עליו שהוא הרג את המצרי, הם שרבו ביניהם, ואמרו, הלא גני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. אלו היריבים מוכנים בוודאי שיסכימו להיות איתו. וגם לקח איתם אחד מהשכנים הטובים, און בן פלט. בוא איתנו, נעמוד כולנו נגד משה רבנו. מסבירים מפרשים, ויקח קורח, את מי לקח עוד? כמו שאמרתי, כל הפירושים אמת. לקח עצה מאשתו. נו, מה את אומרת? מה אני אומרת? בוודאי. עליך לצאת למלחמה נגד משה. מה הוא עושה מה שהוא רוצה לעשות? יש פסוק במשלי. חכמות נשים בנתה ביתה, ויבלת בידיה תהרסנו. רבותינו דרשו את הפסוק הזה. חכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט. ויבלת הטיפשה בידיה תרסנו, היה לה בית, והיא הורסת אותו בטיפשות שלה. זו אשתו של קורח. אשתו של קורח שדחפה אותו לבוא ללחם עם משה רבנו. לעומת זה, אשתו של און בן פלט אמרה לבעלה, מה אתה עומד להרוויח? תתבונן קצת. מה אתה עומד להרוויח במלחמה הזאת? אם משה רבנו יביח, אז משה רבנו המלך ואתה קטן. אם קורח עומד להביח, קורח הוא המלך ואתה קטן, בשביל מה לך להיכנס לג'ופ הזה? ענה לה, את צודקת, אבל אני כבר נשבעתי שבועה, אני בשמיים, נשבעתי שאני איתם, איך אני אוכל לברוח? את צודקת. איך יצרה יודע איך להפיל את הבן אדם, גם מתוך יבת שעיים. אבל הוא את זה תשאיר לי. הכינה לו סעודה טובה, הוא נתנה לו לשתות עוד כוס יין, עוד כוס יין, עוד כוס יין. השתכר, לקחה אותו למיטה לישון. אז הוא לא אהבם על השבועה שלו. הוא לא יכול ללכת איתם. אבל היא פחדה שאולי אנשי קורח יבואו יקחו אותו מהמיטה בכוח. ישפכו עליו מים, יעירו אותו. מה עשתה? היא ישבה על פתח ביתה והורידה את המטפחת שהיה בראשה. המקי כולה עידה, כולם קדושים, אף אחד לא ייכנס כאשר אני בלי כיסוי ראש. הצניעות הייתה, ברוך השם, גדולה. אז באו, ראו, קוראים לו, און, און, און, און, לא עונה כלום, ישן, רדום, רצו להיכנס, והוא בפתח עומדת האישה הזאת, בלי כיסוי ראש, הלכו להם. בינתיים, באה אש, שרפה את 250 איש, מכתבי הכתובת, באה האדמה, פתחה את פיה, בלעה את כל הנשים האלה, וקורח זכה, גם נשרף וגם נבלע. זכה לשתי עולמות, גם נשרף וגם נבלע. חכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט. למה קראו לו און? כאשר התעורר ושמע על האסון הגדול, השריפה, פתיחת האדמה, ואז מאוי, איך הייתי טיפש ללכת עם האנשים האלה נגד משה רבנו? קראו לו און, נשאר בעניינות בצער. משה רבנו, אבא של עם ישראל, בעגל אמר לקדוש ברוך הוא, ועתה מתיסה חטאתם ועם עין מחננה מספרך השם כתבת. קדוש ברוך הוא הבטיח לו שיוצאים ממנו 600,000 כנגד כל עם ישראל. משה רבנו לא עשה. מה קרה משה רבנו כאן? אם יש פלא אדמה טוב, אם לא, משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעשה עכשיו יצירה חדשה שהאדמה היא לפה ותבלע אותם. מה קרה? משה רבנו אב רחמן, משה רבנו רועה נאמן, משה רבנו ראה כאן במחלוקת קורח, זה לא מריבה, זה לא ויכוח, אלא כאן הוא רוצה קורח לעקור שההלכות שאומר משה רבנו כולם מדעתו ולא מהקדוש ברוך הוא. אז אם כן כבר התורה כולה הלכה, משה רבנו כל דבר שיגיד לא, מי אמר? אני חולק עליך. ראה משה רבנו שהתורה חלילה עומדת להימחק מן העולם. משה רבנו על התורה הוא לא מוכן לוותר. משה רבנו עמד בזה בכל הכוח, ביקש בשבילם מיטה משונה וחדשה שלא ראיתה, ואם בריאה יברא השם, אם יש בריאה כזאת טוב, ואם לא אני מבקש חדש ברוך הוא יברא בריאה כזאת. אנחנו צריכים ללמוד מכן מה זה אמונת חכמים, ובמיוחד תורתו של משה רבנו. אין לנו להיפקפק, אין לנו להסתפק, אין לנו לחשוב אחרת. שלמה המלך אומר במשלי, אל תצא לריב מהר, מה תעשה באחריתה באכלי מותיך רעיך. וזה מושא בשבילנו. ופעמים באים רבים, בשביל מה לך לריב? בשביל מה לך לריב? אני רוצה את המקום הזה, או אני רוצה את הדבר הזה. בני, תוותר. הקדוש ברוך הוא מוותר למי שמוותר. תנוח, תהיה רגוע, תהיה שלב, תהיה שמח. הפרשה הזאת צריכה להיות אור, פרושקטור לעינינו, לברוח מהמחלוקת תמיד. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל קהל הלומדים בגיליונות, כל מי שמתחזקים במצווה הזאת לברוח ממחלוקת, לברוח ממחלוקת. מלכה דעלמה מרחי אתכון וזקי אתכון, שמע בחלסלות חון מלא שמתברך כל משלות לבכם לטובה, לברכה, בריאות, נחת, זיווגים טובים לילדים, פרנסה טובה, בנים שרעים של חיימה, בריאים ושלמים, אך טוב וחסד לדיפוני כל ימי חיי, וישבתי בבית אדוני לאורך ימים.
0: בשבילך ובשבילי
10: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביעה אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
11: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, במגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
13: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
14: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד, צאו והתפרמסו זה מזה.
18: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים, פנחס ראובן זכר צדיק לברכה, שס חתני מהודר מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים, רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429, 053-410-7429.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
19: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן,

הערב טוב ומבורך, מאזינים יקרים. מסופר על בעל חידושי הרים. הגיע לפניו פעם אחד מהצדיקים ואמר לו, רבי, קשה לי לקרוא פרשיות האלו של אחלך, קורח, על העבירות של אנשים גדולים, מרגלים, קורח, זה לא קל לקרוא את זה. חייך בעל חידושי הרים ואמר לו, נו, מהעבירות שלהם, מה נעשתה? נעשתה תורה, זה חלק מהתורה שלנו. מי יודע מהמצוות שלנו מה יכתבו? אולי איזה עיתון או איזה מגזין כזה או אחר, כולהי ואלווי. כן, גם העבירות שלהם נעשתה תורה ויש מה ללמוד. אנחנו נלמד מתוך דווקא מעשיהם של הצדיקים. גם יהושע, משה רבנו, צירף לו תפילה לפני צאתו לדרך, וגם כלב הלך להתפלל בצאתו אל הדרך. הגמרא במסכת שבת למד ב' אומרת, אדם יוצא לשוק, דבר פעולה הכי פשוטה, יהי בעיניו כמי שנמסר לשרדיות, מסרו אותו, עצר אותו איזה קצין, לך תדע מה יהיה, איך יהיה, לא יודע, חש בראשו, אם כואב לו הראש, לא כאב ראש גדול, חש בראשו אפילו, יהיה דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר, הוא כבר במעצר, על מה? סך הכל קצת כאב ראש. מלמדת אותנו הגמרא, שום דבר אינו מובן מאליו. לכל דבר האדם צריך לצרף תפילה. תפילה, בקשה, לדעת, הפעולה הכי פשוטה, אדם הולך לשוק, הולך לקניות, ריבונו של העולם, שהכל יעבור בשלום, זו תפילה שצריכה ללוות אותנו על כל צעד ושעל. והימים הללו הם ימים של אשריתם ממדרך, הולכים, באים. הגמרא במסכת ברכות, אפנון דלת אומרת, הנכנס לקרח, מתפלל שתיים, אחת בכניסתו ואחת ביציאתו. בכניסתו מבקש, ביציאתו נותן הודעה, ריבונו של עולם, תודה רבה שהכניסה אל העיר עברה בשלום. רש"י מסביר שם מה יש בכניסה אל הקרח. שם מצויים מושלים רעים ומחפשים עלילות. נו, בחורי ישיבות היום, קודם כל טוב שלא יצאו לשום מקום, אבל אם כבר הם צריכים לעשות איזה סיבוב, שם באמת יש להם להתפלל מכאלה שמחפשים עלילות על בני התורה העיקרים המצולעים בפז. וגם מי שנכנס למרחץ, אומרת הגמרא, יש לו תפילה, והדברים האלו נפסקו בשולחן ערוך, סימן ר' למד. אנחנו, כפי שאמרנו, נדבר על אשרי תמים מדרך, אדם שיוצא לדרך. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף כ"ט עמוד ב', דבר מעניין, חידוש שמלמד אליהו הנביא את רב יהודה ברד רב סלח הסידה. מעניין מאוד מה אומר אליהו הנביא. לא תרתח ולא תחטא. קודם כל, תדע לך, אל תבוא לידי כעס, לא תבוא לידי חטא. ועוד דבר מעניין, הוא אומר לו, וכשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. תתייעץ לפני, בבורא עולם, לפני שאתה יוצא. שואלת הגמרא, מה ימלך בקונך וצא? איך אני יכול להתייעץ? אני יכול לשאול אותו, לקבל ממנו תשובה? אמר רבי יעקב, אמר רב חסדא, זו תפילת הדרך. לומר תפילת הדרך, שהדרך תעבור בשלום, זה מלבד, יש כל מיני סגולות שמובא בכף החיים, בסימן קופיוד, סעיף קטן, כף דלת, כף זין, קודם כל, אם אדם יכול להיות שליח לדבר מצווה, מישהו ייתן לו כמה מטבעות, כאשר אתה מגיע למקום פלוני שאליו אתה מתכוון לנסוע, שים את זה שם בצדקה, אז הוא שליח לדבר מצווה, שלוחי מצווה אינם נזוקין. או בכלל, כאשר אתה רוצה לצאת לדרך, כשאדם נותן צדקה לפני כן, פסוק אומר, צדק לפניו יהלך, קודם לאדם נותן צדקה ואז ויישם לדרך פעמיו. אז יוצא לדרך. אבל מעבר לכל הסגולות יש לנו את תפילת הדרך. כפי שפסק מרן בסימן קופיוד, סעיף דלת, הנוסח של תפילת הדרך צריך לומר בלשון רבים. כך כותב הבאיה, תמיד טוב שאדם ישתף עמו עם הציבור. הוא לא מתפלל רק על עצמו, על עצמו ועל כל נושאי הדרכים. רש"י כותב שכאשר אדם משתף עצמו עם הציבור, מתוך כך
תפילתו נשמעת, וזה לא רק בתפילת הדרך. כל פעם שאדם מבקש רפואה בתוך שאר עולם או ישראל, זיווג יחד עם כל הרווקים, כך לצרף עצמו עם הציבור. זה הנוסח. איך צריך לומר תפילת הדרך? האם עומד או אפשר גם יושב? אז הגמרא שמביאה מחלוקת, רב חסדא ורב ששת. כך אנחנו אומרים רב ששת, אשכנזים אומרים רב ששת. בכל אופן, רב חסדא אומר, צריך לאומרה מעומד. רב ששת אומר לו, אפשר גם יושב. מספר את הגמרא, שפעם הלכו רב חסדא ורב ששת בדרך, עכשיו רב ששת היה סגין ההור. הוא הולך והוא יודע שלידו מתהלך רב חסדא, מדברים דברי תורה. פתאום רב חסדא לא לידו. אז הוא שואל את השמה שלו, אומר לו, מה קורה, איפה רב חסדא? אומר לו, הוא עצר, הוא עמד להגיד תפילת הדרך. אמר לו רב ששד לשמה שלו, אם ככה תעמיד גם אותי, גם ככה עוצרים. אז למה שאני לא, נכון שדעתי שאפשר לשבת, אבל מהיות טוב, אל תיקרא רע. אז אני יכול לעמוד, למה שלא אעמוד? יש כמה ראשונים, אמר לו רב ששד לשמה שלו, אם ככה תעמיד גם אותי, גם ככה עוצרים. אז למה שאני לא, נכון שדעתי שאפשר לשבת, אבל מהיות טוב, אל תיקרא רע. אז אני יכול לעמוד, למה שלא אעמוד? יש כמה

0: רק בתורת עדיפות. זה לא חובה מן הדין, אבל אם אתה יכול לעמוד בזמנם, שההליכה לדרך הייתה בהליכה ממש, אז תעצור רגע, אם אתה לא נמצא בשיירה שמעכבת, שאתה מעכב אותם, ותברך בעמידה. כאשר אדם רוכב על גבי בהמה, זה עוד יותר קל, כי הוא יושב, והשאלה האם רוכב כמהלך דמי או לא, וברכב זה עוד יותר קל. לכן למעשה, אם אדם יכול לעצור איכשהו, אם הוא לא נהג, אין שום בעיה לברך. אבל אם הוא הנהג, לברך, לעצור באמצע, אם הוא יכול לעצור באיזה מקום, בקלות, בלי לסכן שום דבר, אז זה מידת חסידות. אבל מן הדין לא צריך. יכול לברך תוך כדי נסיעה. תפילת הדרך מסיימת בברוך אתה השם שומע תפילה. האם אומרים שם ומלכות או לא? הרמב״ם השמיט לגמרי דין תפילת הדרך. מרן בבית יוסף העיר על זה, אמר למה השמיט ולא כתב את כל הפרטים. פרי חדש באות ד' שם בסימן קופיוד, הוא כתב ליישב דעת הרמב״ם, תמצית דבריו שדין זה הוא רק במקום סכנה, וגם שם יש נוסח אחר של תפילה קצרה. אבל תפילת הדרך, אומר הפרי חדש, לא אין צורך לומר אותה. יש, מלבד זה, יש דעת המשנה ברורה בסעיף קטן למד, שתפילת הדרך רק אם אדם רחוק פרסה מהעיר. ולהיות מרחק פרסה מהעיר זה קרוב ל-4 קילומטר, כמעט לא מצוי היום בארץ ישראל. ולכן, מן הדין, דעת מרן ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמברך בלי שהוא מלכות. וכפי שנשמע כבר את עדותו, שמעולם לא ברכו. גם בשוט יסקיל עבדי חלק זין, גם כן אומר שלא נהגו להזכיר שם ומלכות. יש אמנם, מרן רבן עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ביביע עומר חלק א' סימן י' ג', שם יש לו תשובה לרבי משה מימון. הוא נכנס לכמה דברים בעיני ברכת הגומל, ושם בסופו כתב לברך בשם ומלכות. אבל כפי שנשמע מיד את דעת מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: כתב בגמרא, בעירובין, העולם יחדים אדם תפילה לשרה, שנאמר, היערוך שועחה לא בשר. אם אתה עורך שבעה לקדוש ברוך הוא, לא בשעה שרה, לפני כן. אדם נוסע סעה בין העירונית, 20 שקל בקופה. התפלל, יש תפילת הדרך. תפילת הדרך, רוב העולם רמתה בשם המלכות. אבל כשאדם נוסע מהעיר לעיר, על פי המשנה ברורה, ויש יישובים באמצע הדרך, תוך 4 קילומטר מכאן, 4 קילומטר מכאן, אז אומרים לי שם המלכות. כמעט תמיד יש יישובים. אתה נוסע לירושלים, דוגמה, אתה נוסע לכל מקום, יש יישובים בדרך, ברוך השם, בארץ ישראל מלא יישובים, פעם את החריב השמה, שם מלא יישובים. חוסם אדם נוסע לאילת, אז יש לו כמה שעות טובות, שאין שם יישוב. אז זה ברך בשם המלכות. אבל אם אדם נוסע במקום שיש יישובים, לפעמים שם ברורה ברך בשם המלכות. רב עובדיה עליו שם, דעתו אחרת. אבל נהגנו תמיד בלי שם המלכות, וגם יש לנו פיר חדש והרמב״ם שסוברים בכלל תפילת הדרך בלי שום מלכות. ומה אנחנו מרוויחים בזה? בלי שום מלכות אתה יכול להוסיף דברים. יש תמסע שכבו חכמים. אם יש בו ברוך אתה השם שמע תפילה, אתה לא יכול להוסיף כל שונך. יש נוסע כתוב שמה, צריך כל מיני חיות רעות. היה פעם נהג, לא כל כך דתי, שיסי אברכים. שמע אותם תפילת הדרך. סנים כל חיות רעות, אמר להם בחייכם, איזה חיות רעות יש שם? יש חיות רעות? פעם היו חיות רעות. ואתה סנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם, 42 ילדים. אם אין היער יש דובים, אין דובים. הכל סגורים שם, בגן החיות. אין שום דבר, מה זה חיות רעות? אתם מדברים דברים שאין בהם משמעות. הוא אמר דבר הזה, נכנסה דבורה, ולא דבורה, יש לנו קיבל לדבור. ככה אומרים, דבור בדגש, לא יודע למה. דבור בדגש, נכנס לאוטו, תדרעות, טוב, תגידו, חיות רעות, טוב. רק תגרשו את הדבור הזה, גרשו אותו. יש את מעלה, רק את המוות הזה. אז גרשו אותו, אמר, טוב, תגידו מה שתרצו. אבל לעומת זה, יש דברים אחרים, שלא תכנו רבותינו. לא הייתה תאונת דרכים זמנה, אין דבר כזה תאונת דרכים. לא היה

0: מחבלים הולכים במסע דרך ועורבים לאנשים. היום יש דבר כזה. לכן, אתה יכול לומר, עם כל קיים רעים, סלנו מתאונת דרכים וסכנת מחבלים. כי אני אומר לו, יש המלכות, אני יכול להוסיף מה שאני עושה. ואני מוסיף אחר כך, תחזרו לביתנו בריאים ושלבים ושמחים, ושמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פעם. ידעים לחזור הביתה שהוא שלב, שהוא שקט. לפעמים לא קורה לו כלום, אבל גנבו לו, שכח דבר, מבולבל כולו, מבולבל. כתוב במשלי, ובעל חימה רב פשע. פשע בלשון התנך זה מרד, ככה כתוב גמור היומה למדבר, פשעים לא מרדים. בלשון חכמים, פשע פירושו שכחה. אין הכי למי, להגזרה שמי אפשר, מה שאומר, בסת תתווה עמוד בית, שמי אפשר, שמי ישכח. אותו דבר, בברכות כף חית. שם נאמר, ושמתפלל מוסף, אחרי שבע שעות, אפילו שזמן הכל היום, נקרא פושע. מה זה פושע? מורד, אם הוא מורד, הוא מתפלל, לפושע כבנה שכחן. ככה כתב הרב עובדיה עליו שלום, בשוט חזון עובדיה, חלק א', עמוד ר' נ' א', שבוע זה חיפשתי זה הרבה, גילו לי, אמרו לי, זה מספר השם שלך, מה אתה מחפש? עמוד ר' נ' א', אז יש פשע כך, יש פשע כך. פסוק הזה במשלי, פרשו כך, ובעל חימה רב פשע, משהו כועס, רב שכח, ישכח הרבה דברים. מהכעס שלו, אוי, שכחתי זה, אוי, שכחתי זה. כל הכועס, חוכמתו מסתלכת ממנו. זכרונו מסתלך ממנו. לכן לא די שנחזור הביתה לשלום. אלא בריאים, שלווים, ושמחים. כמו זה ניתן להוסיף. כמו שאתה אומר בלי שום מלכות. כדאי תמיד אומר את זה. מה אתה מפסיד? להחדים תפילה לשרה.
1: כן, שקטים. ושעננים, כמה הרוגע הזה חשוב, זה מה שבאמת אמר אליהו הנביא, באותה הוראה של הימלך בקונחה שזו תפילת הדרך, אמר לו לא תרתח ולא תחתה, תמיד לשמור על רוגע ושלווה, כמה הדבר הזה חשוב. אמנם כל זה דווקא במקום שאינו נחשב מקום סכנה מובהק, אז צריך שיעור פרסה, זאת אומרת הילוך פרסה, זמן של הילוך פרסה, כפי שמדדו לנו חז"ל, יש גם בזה דעות, אבל בכל אופן, המקובל שזה שיעור 72 דקות, זה דווקא כאשר זה לא מקום סכנה. אבל במקום סכנה, ההלכה אומרת, כך רבנו יונה בברכות, מביא את זה הבית יוסף, גם בסימן רש יוטט, סעיף זין, כותב השולחן ערוך, שבמקום סכנה לא צריך, זה לא תלוי בזמן, כל רגע שם זה סכנה מוחשית, ולכן צריך לומר על זה הודעה, וכפי שנשמע מיד בדברי מרן הקדושים.
0: היינו בזה מקום, וכאן זה הספר. פעם שהיה גוש חטיף ועוד כמה יישובים שם, סנור, סנים, נחל עוז, כל מיני דברים, היה בסדר. עכשיו אנחנו נוסעים על הספר, וערבים יכולים לזרוק אבנים, מסוכנות. לא אבנים, משנה גם על זה, לא אבנים, זה סלעים. סלעים, אבן כזאת, חסבו אותם מהרסינר. אבל אצלנו נכון, אותו ממוגן. הממוגן הזה, זה רק ממוגן נגד ירי. אבל נגד אבנים, אין מה לעשות, רק תפילה. תפילה, שלא יזרקו עלינו אבנים, ברוך השם. אמרתי, כפי שאנחנו ברכים ברכת תפילת הדרך בלי שום מלכות. איך אומר המשנה ברורה? שאם יש יישובים מכאן ומכאן תוך ארבעה מילין, ברכים בלי שום מלכות. ככה אנחנו נוהגים. גם הרמב"ן כתיב אותה בלי שום מלכות. ולחלש בלי שום מלכות. אבל כאן אנחנו מסוכן, ואנחנו זה שום מלכות. הרב עובדיה דעתו תמיד לברך שום מלכות.
1: צריך לדעת שיש הבדל כאשר אנחנו מברכים בשם ומלכות. מרן מביא בסימן קופיות סעיף וב, בשם מהרה מרוטנברג, רבנו מאיר מרוטנברג, הוא היה כאשר יוצא לדרך ומברך תפילת הדרך, היה סומך את זה לברכת גומל חסדים טובים לעמו ישראל. כיוון שהפוסקים נדרשו לשאלה למה תפילת הדרך אינה פותחת בברוך, אנחנו רגילים שכל הברכות כולם פותחות בברוך, ואם זו ברכה ארוכה, יש לה פתיחה בברוך וחתימה בברוך, ואילו תפילת הדרך רק חותמת בברוך. יש כמה טעמים לדבר, אבל מהר"ם מרוטנברג אמר, בואו נסמוך את זה לברכה אחרת, ואז ברכה הסמוכה לחברתה אינה צריכה להיות פותחת בברוך. והיה סומך את זה לברכת גומל חסדים טובים לעמו ישראל. כפי נוסח האשכנזים, זו הברכה האחרונה של ברכות השחר. לדידן הספרדיים מסיימים בברכות התורה. אשכנזים מסיימים בברכה הזאת, ולכן היה סומך לה את הברכה הזאת. אמנם, אם כך יוצא שהוא מברך את זה עוד קודם יציאתו לדרך. מתי היה אומר ברכות השחר? מסתבר שהיה קודם כל אומר ברכות השחר, מתפלל, ולאחר מכן יוצא לדרך. אם כן יוצא שהוא היה אומר את זה מוקדם. גם דעת הרב תורי זהב באמת, שלומר תפילת הדרך אפשר עוד בבית לפני שאתה יוצא. חלקו עליו האחרונים, המאמר מרדכי ועוד, כפי פשט מרן, שצריך להיות כאשר אדם מחזיק בדרך. כך גם מרן זצ"ל היה נוהג, יוצאים כשיוצאים מבני ברק, נכנסים לכביש גאה, מתרחקים קצת, ואז היה אומר תפילת הדרך. אבל מדברי המהר"ם מרוטנברג נראה שהיה אומר את זה עוד בביתו. בכל אופן, הרב כף החיים הביא את דברי המגן אברהם בשם האגודה והשלה, שעדיף לומר ברכת הנהנים, קח איתך איזה משהו, תברך שהכל, תברך איזו ברכה, ואז מיד תסמוך לה את תפילת הדרך. אם אדם מברך שהכל, אז אוכל קודם כל. אבל אם אדם סומך את זה לברכה האחרונה, אז יותר טוב. אבל כל זה דווקא אם אומר בשם ומלכות. כאשר אינו אומר בשם ומלכות, אין בזה צורך בכלל לסמוך. ואם כן, כאשר אנחנו לא אומרים בשם ומלכות, אז קודם כל, לפעמים אדם חושב שהדרך לא תיקח 72 דקות, אבל קצת עומסי תנועה ופתאום אדם רואה שהדרך מתארכת. אז אם זה בשם ומלכות והוא מסופק בהתחלה, הוא לא יכול לברך מספק, אבל אם אינו מזכיר שם ומלכות, יכול לברך אפילו מספק. זה דבר ראשון. דבר שני, יכול לברך עם הוספות כפי ששמענו מפי קודשו של מרן. הדבר השלישי, זה הדין האחרון שהזכרנו, זה העניין של ברכה סמוכה לחברתה. ונסיים בדין נסיעה במטוס, האם יש על כך תפילת הדרך או לא, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: יש חכם אחד שאמר לו מברכה, הרוגת שובר היה חריף מאוד. כל שאלה שולף למקור. שאלו אותו, אומר תפילת הדרך במטוס, במטוס, הוא גומל אחר כך. אמר, הם לא אומרים. למה? כי יש גמרא בחולין קוף למותת עמוד בית, שאומרת, האוויר לא נקרא דרך. זה דרך הנשר, קרי, מרא שאלה. אם אתה מסכין של סיפורים בשמיים, וזה בשמיים בגובה רב מאוד. צריך לשלח אותם? שלח, תשלח, תאים את הבן נחלה. אמר, לא, פלפי שכתוב דרך הנשר בשמיים, לא יכולה, זה נקרא דרך. כי קריך הסיפור לפניך בדרך, אבל זה דרך הנשר, זה לא דרך סתמה. אם כן, איך תאמר תפילת הדרך? תפילת הדרך זה לא דרך. אז אדמור מלובביץ' מקשה עליו. כי לפי דברה, יוצא שאדם פטור מלימוד תורה במטוס, שנאמר, ולכתך בדרך. שוכביך לא, חומך לא, ושבתיך אמיתיך לא. תכה בדרך, זה לא דרך. לא, לא. אמרו שאומר את זה בדרך חריפות. מלדין, סעה במטוס, יש לאט.
1: כן, אם כן, יש לנו ברכה בשם ומלכות בנסיעה במטוס. יהי רצון שבורא העולם ישמור את כל נושאי הדרכים, נזכה כולנו בקרוב ממש לראות בביאת משיח צדקנו במהרה וימינו, אמן.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
3: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר! תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
6: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדר.
5: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את. מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
11: מייפל, מייפל, גן אירועים.
12: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
13: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
14: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
15: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
16: טינקו.
15: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
17: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל לקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
19: אביהם של ישראל קוראים בשמך המורדכה.
20: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו זכר צדיק לברכה. ביום שלישי כף דלת בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
21: זכותות תגן עלינו. אמן.
22: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו-1 תרגום, ב5 כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
23: פואר, חד וחלק.
0: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. צהל התיר לפרסום את שמו של הנרצח בפיגוע הקשה הבוקר בשרון, עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
3: דובר צהל התיר הערב לפרסום את שמו של הנרצח הבוקר בפיגוע הירי בצור נתן, רס"ר במילואים חיים קלומיטיה, שמקום דמו בן 55, תושב היישוב ומי שהיה רכז הביטחון. בפיגוע נפצע באורח קשה לוחם נוסף שעבר לקבלת טיפול.
1: רשת מנהרות תת-קרקעית של חיזבאללה ברכס הבופור שאיימה על כוחות צהל ועל תושבי קו האימות היא שהובילה להרחבת הפעולה הצבאית בלבנון. הנה דברים שאמר בנושא דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין.
23: פיקוד הצפון בהובלת אוגדה 36 ובהכוונת אמן פועלים להשמדת תשתית תת-קרקעית מרכזית של חיזבאללה במרחב רכס הבופור. מדובר ברשת תת-קרקעית המורכבת ממספר מפלסים שנחצבו עמוק בתוך הקרקע הסילית. הרשת כולה נבנתה במימון ותכנון מלא של משטר הטרור האיראני מעל לעשור. זוהי תשתית תת-קרקעית גדולה ומסועפת שנדרש להשמיד בתמרון קרקעי. תכננו את הפעולה במשך זמן רב וחיכינו להזדמנות המבצעית המתאימה כדי לבצע אותה.
1: גורם ישראלי מבהיר כי תקיפת צהל בדחיה בשעות הצהריים נועדה להעביר מסר לפיו ישראל הציבה משוואה חדשה כלשונו בנוגע לביירות. הוא הוסיף כי ישראל עדכנה מראש את וושינגטון על התקיפה ברובע הדחיה. ארבעה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב סמוך לצובה. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. לקיים בנו חכמי ישראל, מחר תארך עצרת זעקה ותפילה לרפואתו השלמה של הגאון הצדיק הרב דוב קוק ברחבת הכותל המערבי. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי התפילה תתקיים בשעה 6 בערב בהשתתפות גדולי ישראל, ובראשם הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר, והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר. תחזית מזג האוויר מיד.
24: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה במידות החום, ביום שלישי יוסיף להתחמם וביום רביעי יעשה מעט חם מהרגיל בעונה.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: התוכנית הבאה, מסילות אל הנפש, עם הרב ישראל אברג'ל. בחסות.
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: אביהם של ישראל קוראים בשמך,
7: אלולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
8: זכותות תגן עלינו. אמן.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
12: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצה הדעה החרדית.
13: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר! תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה.
14: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: עושים לכם אחי.
16: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
0: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
4: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד.

0: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
1: ערב טוב מאזינים יקרים של הרדיו הנפלא כל ברמה, שמאיר מזלכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ערב הילולה של עטרת ראשנו, הגאון המקובל, זקן המקובלים של הדור, רבי שלום שמואלי, אבא שלי בדל לחיים טובים ארוכים מול שלום המקובל, חסידה קדישה רבי בניהו שמואלי, שכל כך אוהבים אותו, כל כך מעריכים ומעריצים את מלאכת הקודש שלו, ישלם השם שכרו ופעלה אותו במיטב. גם ערב הילולת חסידה קדישה ופרישה, בוצינה דנאורה רבי מרדכי צמח אליהו, זכותה גן עלינו, ייבדו לחיים טובים ארוכים מול שלום בניו, ידידינו האהובים והנערצים רבי שמואל ורבי יוסף, עסקו לארכות ימים וסיעת הדשמיה, זכות אבותם מסעייתם, צדקתם עומדת לעד, קרנם תרום בכבוד. שבוע הילולה של הרבה תנאים גדול העולם, קדושי עליון, ושבוע שיזכה לקרוא בשבת פרשת קורח, שבעצם היא נקראת בלשון רבותינו פרשת השלום. רציתי לגוע בנקודה רגישה מאוד בעולם, ובעזרת השם יהיה לתועלת. זה שביב אור, מעט מזהר מה שזיכנו הקדוש ברוך הוא ברחמיו לכתוב בעניותינו, בספר נוכל לבארץ הנפש, סדרה מרתיתה, עולם ומלואו של הנפש, זכינו השם לברך על המוגמר, בתוך שמחה ונחת ובשעת רצון, אמן. בעצם שורש השלום בנפש האדם ושורש המחלוקת. זה אחד הנושאים היסודיים ביותר בתורת הנפש. רוב בני אדם חושבים ששלום ומחלוקת הם מצבים חיצוניים. אם זה שלום בין בני זוג, שלום בין חברים, שלום בין שכנים, שלום בין אחים, שלום בין קהילות. אבל האמת המוכר ביותר. אין מחלוקת בעולם לפני שיש מחלוקת בנפש. אין שלום בעולם לפני שיש שלום פנימי בנפש. כבר אמרו חכמינו הקדושים כמה מקומות, בכמה פעמים, בכמה זוויות שונות. לא מצא הקדוש ברוך הוא לישראל כלים מחזיק ברכה, אלא השלום. לא אמרו שהשלום הוא הברכה, אלא שהוא כלי. אפשר להיות חכם, עשיר, מוכשר, מוצלח, מצליח, בעל מידות, בעל תורה. אבל אם אין שלום פנימי, הכל מתפרק. כמו כלי סדוק, אי אפשר להחזיק בו מים. במוקדם ובמאוחר הכוס תהיה ריקה. הכלי ירק, כי הוא סדוק. בעצם שורש השלום בנפש, על פי דרך חלב הארץ הנפש, שורש השלום כאשר כל כוחות הנפש נמצאים במקומם. המחשבה יודעת את מקומה, הרגש יודע את מקומו, הרצון יודע את מקומו, היצרים יודעים את מקומם. כאשר הגוף משרת את הנשמה, הגוף הוא כלי ולא מעבר לכלי, הוא נשלט ולא שולט, מונהג ולא מנהיג, מוכתב ולא מכתיב. כאשר הנשמה מחוברת לבוראה, אז האדם נעשה שלם. מכאן המילה שלום. והקדוש ברוך הוא עצמו שמו שלום. שלום מלשון שלמות. אין שלום משום שאנשים מחייכים. יש שלום כאשר כל החלקים מחוברים למרכז אחד. כאשר כולם משרתים את המטרה, והמטרה אחת, לעשות נחת רוח ליוצרנו. אבל כאשר השורש של הכל, אני אמלוך, לתורי די פרודה. כבר קדמו לזה בימי קדם, ולא על תאפה. כשם שבגוף האדם יש מיליארדי תאים, אולי ידייק טריליוני תאים. כל תא עושה תפקיד אחר. העין רואה, האוזן שומעת, הלב מזרים, המוח מנהל, הכליה מסננת. אתה יודע למה כל אחד עושה מלאכה אחרת? כל אחד מקבל מעטה שלו? על פי ההוראות שהוא קיבל, ולא נכנס, ולא מתגדר במלאכת חברו. כולם כפופים לנשמה אחת. לכן יש שלום. ככה גם בנפש. כאשר כל כוחות כפופים לרצון השם יתברך, יש שלום. בעצם, שורש המחלוקת, מתי המחלוקת מתחילה? כאשר כל כוח רוצה להיות מלך. זה סוד חטא אדם הראשון. זה סוד חטא דור הפלגה. זה סוד חטא המרגלים. זה סוד מחלוקת קורח. כולם אמרו דבר אחד, אני המרכז, אני הקובע, אני מחליט. ברגע שאני יוצא מהמקום הנכון שלו, מבקש להיות מלך, מתחילה המלחמה. תחילה מלחמה פנימית. הוא חייב להשיג את עצמו כאן ותן. תראו ביושר דברי אמת, תחילת קונטרס ראשון. פעמים אדם נהג בענווה והוא חושב שיש מצווה להיות ענו, ואין מצווה כזאת להיות ענו. אלא זה מדרכי היצר שעושה אותו ענו, ועם הענווה הזאת הוא מפיל אותו, מגגל אותו כל המדרגות. תראו מה שכתב שם ביושר דברי אמת. אז תחילה מתחילה מלחמה פנימית, אחר כך מלחמה חיצונית. לכן האדם כועס, לכן האדם נפגע, לכן האדם מקנה, לכן האדם שונא, לכן האדם נמצא במאבק תמידי, מפני שבתוכו יושבים עשרות רצונות שכל אחד מהם מושך לכיוון אחר. בעצם, השלום הראשון הוא בין המוח ללב. הרבה אנשים חיים בפיסול. המוח אומר דבר אחד, הלב רוצה דבר אחר. האדם יודע מה נכון, אבל רוצה אחרת. מבין מה טוב, אבל משתוקק להפך. מכאן נולדת עייפות נפשית. כאן נולד בלבול גדול. מכאן נולדים מתחים. כאשר אדם זוכה ליישר את הלב ולאמת שהוא יודע, מתחיל להופיע שלום. זה הפסוק, וידעת היום והשבות אל לבבך. לא די לדעת. צריך להשיב אל הלב. כאשר הידיעה והלב מתחברים, נולד שלום. השלום השני הוא בין הגוף לנפש. אחד ממחלות הדור היא החיים מבחוץ. הגוף מושך, העיניים מושכות, פרסומות מושכות, התאוות מושכות. והנפש האלוקית מייללת, בוכה ושואגת מבפנים. האדם מחייך מבחוץ, אבל עייף מבפנים, כי יש מלחמה. כאשר האדם מתחיל לחיות את החיים הפנימיים שלו, להקשיב לנשמה שלו, להקשיב למצפון שלו, להקשיב לנקודה האלוקית שבתוכו, הגוף מפסיק להילחם בנפש, מתחיל לשרת אותה, ואז נולדת מנוחה. כאן אני רוצה להעמיק קצת יותר. שורש המחלוקת בין בני אדם. לרוב, שורש המחלוקת היא לא על כסף, היא גם לא על כבוד, היא לא על דעות, היא רק על לבושים. השורש האמיתי הוא שהאדם אינו שלם עם עצמו. כאשר אדם מחובר לנקודה הפנימית שלו, הוא לא זקוק לנצח כל ויכוח. אתה רואה את זה אדם שמחובר לנקודה הפנימית שלו? תמיד, אבל תמיד יש לו שלום בבית, תמיד יש לו שמחה פנימית, יש לו שלווה פנימית. האמונה שלו מוצאת את מקומה במקום ראוי ומכובד מאוד. מעל הכל הוא לא זקוק לתשומת לב שלילית ולא חיצונית. הוא לא חייב להיות צדק בכל רגע, הוא לא מאוים מהצלחת הזולת, הוא לא מפחד מהאור של החבר. אדרבה, כאשר האדם ריק מבפנים, הוא נלחם על כל פירור של כבוד. זה לא משנה איזה תפקיד זה ישחק, תפקיד או מקצוע או אומנות או משרה ציבורית. זה שטות גדולה, מפני שהוא מחפש מבחוץ את מה שחסר לו מבפנים. קורח לא חיפש הנהגה, קורח חיפש שלום פנימי, אבל הוא חיפש אותו במקום הלא נכון. הוא חשב שאם יקבל מעמד הוא יהיה רגוע. יש היום מאות אלפי קורחים, לא משנה איך יגדירו אותם, אם זה משרה ציבורית או רבנית או פוליטיקה או מקצוע או תפקיד בכל מיני משרות, זה ממש לא משנה. הוא חשב שאם יקבל מעמד הוא יהיה רגוע, יקבל שררה יהיה שלום, מי יקבל כבוד יהיה מאושר. אתה מוכן להתלכלך בשביל כבוד? מה אתה משוגע? בשביל כלום? בשביל כסף? אמצעי בלבד. זה אמצעי. בכל בית מתוקן יש גם מגבונים וגם טישו. זה אמצעי להיגיינה. אני יכול להגיד שכל הבית נבנה בשביל המגבונים והטישו? אתה מוכן להפסיד בית שעולה 3, 4, 5 מיליון שקלים? בשביל חבילת מגוונים וטישו. כל כסף שיהיה בעולם, כל כבוד שיהיה בעולם, זה לא מגוונים וטישו. מכילה זה הרבה פחות. אמצעי בלבד. זה אמצעי, זה אמצעי. השלמות לעולם לא באה ממעמד. אחי, אהוביי ובניי. השלמות באה מחיבור ליהוד. לכן מי שעודף אחרי הכבוד, הוא לא משיג לו את הכבוד, ובטח לא את המנוחה. אתה יודע מה הוא נאבק על חייו? ועוד כמה נרגו בדרך, הוא הושיג את המטרה, והוא הגיע לתפקיד, והוא נהיה מנכ״ל בכיר, והוא נהיה יושב ראש, והוא, כל הכבוד. יהיה לו חיים קלים? לא. העולם גלגל. השם מזורחת ושוקחת, גלגל מסתובב. ימים יגידו. ימים יגידו. דור הולך ודור בא. זה אותו עולם. זה אותו כדור. אותו גלגל. אותו סיבה ואותו מסובב. כבר קדמו לך בדורות קודמים, הרבה גאונים ממך, שחשבו כמוך. והדרך שלהם עץ עליהם, אבל מהר מאוד גם ראו את החלק השני של ויבואו ימי שילום. מי שרודף אחרי כבוד, הוא לא משיג לא את הכבוד ולא את המנוחה. אתם יודעים למה? מפני שהמלחמה נמצאת בפנים. השלום הגדול, השלום האמיתי, מתחיל ברגע שאדם מפסיק לברוח מעצמו. מפסיק לחפש את עצמו בדעות של אנשים, במחמאות של אנשים, בהצלחות של אנשים. מתחיל לחזור על הנקודה האלוקית שבתוכו. שם נמצאת הנשמה, שם נמצאת הזהות. שם נמצא השקט, שם נמצא הבית. כאשר האדם משלים עם רצון השם, הוא משלים עם השליחות, הוא משלים עם מקומו. הוא משלים עם עצמו. אז מתקיים בפסוק שלום רב, לאהבה תורתך ואין עמו מכשול. הכי קטע, שאתה פוגש הרבה מאוד פעמים, קבלת קהל, כל מיני סיטואציות, כל מיני שיעורים שאנחנו יוצאים לעם, כל מיני כאלו שנאבקו על דברים, ולכאורה עשו מלחמות עולם, אתה יודע מה? והם הגיעו לתפקיד שלהם. בסוף אתה מגלה שהוא גרוש. אתה אומר, איזה חרפה זאת. איזה חרפה, איזה כלימה. אדם שיש לו שלום בפנים יכול להיות גרוש. אתה מבין שיש כאן שריטה בדיסק. כאילו, סליחה שאני קצת מוריד כפפות. אתה מבין שיש כאן שריטה גרועה. מתוך מאות אלפי דברים שעברו מול העיניים. לא ראיתי פעם אחת בעיית שלום בית שהתחילה מהאישה. היא המשיכה אצל האישה, כן. היא המשיכה בגדול. כל מרירות, כל רעה ולא אישה רעה. כל מרירות ולא מרירות של אישה. שאישה מחליטה להיות מרה, אין מרה יותר ממנה. המוות לפעמים יכול להיות סוכריה ליד אישה מרה. אבל העולם זה לא יתחיל ממנה. שהיא מתוקה, אין מתוקה ממנה. שהיא נפלאה, אין נפלאה ממנה. שהיא מיוחדת, אין ממנה. אבל גם שהיא מקצינה שמאלה, אין כאב דוקר יותר ממנה. ויבואו גם לזה ימי שילום. אתם חושבים סתם, אדוננו הרמב״ם קבע אקסיומה, אין מריבה בביתו של תלמיד חכם. לא, זה מסכת חיים, זה שיטת חשיבה. זה שיטת חשיבה. באמת מי שבן תורה באמת, באמת בן תורה, כמו אמיר לארץ, הוא ינהל בית 50 שנה בלי ויכוח. רק הגופים שלהם מחולקים, הוא והיא. זה אותה נשמה, זה אותו רוח, אותה נפש. זה רק מתפצל לשתי חלקים, כמו טלפון עם שתי סימים, שתי מקבלים את אותם השיחות, את המודעות. זה אותה חשיבה. זה ראש נפלא מאוד. יכול להיות טלפון יותר משוכלל, אחד יותר, פחות משוכלל. יכול להיות שאחד מהם קולט יותר עומקים, יותר מסבשיב, אבל הם אותה מציאות. אני זכיתי לשמש גדולים, ראית ממרחק של 20,000 קילומטר, זה לא הזיז כלום. יודעים כל רגע, אחד מרגיש את השני. אבל בוא נזכור, כל הזמן שאדם מפוצל בתוכו, העולם כולו נראה לו מלחמה. כולו נהיה איום אחד גדול. מי שלא חושב כמוהו, מתפרש לו נגדו. אם נגדו, הבא להוגיך השכם להורגו, מיד, חייב לעקור אותו, חייב להילחם, תוציא על הפשקבילים, תתפור לו תיק, תעשה לו ככה, תזכיר לו משרד חקירות. משעמם לך. 70 פנים לתורה, מה הבעיה, יא חביבי? גדולי התנאים ישבו באותו בית מדרש, ומעולם לא אמרו את הדעה, מה הבעיה? כל פמליה של מעלה חולקת על הקדוש ברוך הוא, ותמיד יש שלום. מה הבעיה? כאשר אדם נעשה אחד בפנים, הוא מתחיל לראות אחדות גם בחוץ. בעיניי כל רדיפה אחרי תפקיד, יש בה איזה בעיה. אני לא אומר לא ללכת, לפעמים מקום שאנשים משתדל להיות איש. אבל זה לא העניין, זה הרבה מעבר. יסוד גדול בתורת הנפש. המחלוקת לעולם היא לא מתחילה בין אנשים. המחלוקת מתחילה בין חלקי הנפש. והשלום לא נולד בין אנשים. השלום הוא נולד כאשר אדם מחזיר את כל כוחותיו אל המרכז האחד, אל הנשמה, אל התורה, אל הקדוש ברוך הוא, לדרך השם. ואז זוכה האדם להיות כליל השלום. בתוכו מתקיים, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. בעצם האדם מגלה את המקום הפנימי שלו. אתה רואה, אתן לכם דוגמה הכי קלאסית. בני זוג שחיים באהבת אמת, בהרמוניה נכונה, בכבוד הדדי, תמיד תמיד אחד יקדים את השני, הוא יקדים אותה, היא תקדים אותו. אתה תראה שתמיד האנשים יהיו רגועים בעבודה שלהם, בכולל, בישיבה. הם תמיד יהיו שווים. הם לא זקוקים לתשומת לב שלילית, ולא לתשומת לב של הזולת. אתה מזהה מיד שאדם גירוש, רווק, מכילה אלמן, או משהו, מיד אתה מזהה, לוקח בין 10-15 שניות, זה עוד 30 פרמטרים. עוד לפני שהוא מתיישב, הוא נכנס למקום, עוד לפני שהוא מתיישב, כבר רואים עליו. אדם שקוף, אי אפשר להחביא כלום היום. אבל בעצם, בוא נחפור קצת. למה אדם לא שבע ממה שיש לו? זה אחת השאלות העמוקות, אולי הכואבות והנקבות שיכולים לשאול. חזל כבר גילו את הסוד במשפט קצר. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. לכאורה לא מובן. אם האדם רצה 100 והשיג, למה הוא לא שמח? למה הוא לא שבע? אם רוצה בית והשיג, יש לך זהו, תהיה מבסוט, מה אתה רוצה? למה הוא לא רגוע? רוצה הצלחה והשיג הצלחה, רוצה איזה תפקיד והגיע אליו. הוא ממשיך לרוץ. התשובה היא שהאדם הוא לא רעב באמת לדברים שהוא מחפש. הוא רעב לדבר אחר לגמרי. הנשמה היא אינסופית. הנשמה באה מן האינסוף. חלק אלוה ממעל. לכן, בתוך האדם יש געגוע תמידי לאינסוף. הבעיה מתחילה כאשר האדם מנסה למלא את הגעגוע האינסופי הרוחני בדברים סופיים. בדברים עם גבול ותכלית. זה כמו לנסות למלא ים שלם בכוס של מים. עוד בית, עוד כסף, עוד כבוד, עוד הצלחה, עוד תענוג, עוד הערכה. אתה מבין שזה שטות. לרגע אחד יש תחושת סיפוק. אבל מיד נפתח חלל חדש. כי הנשמה ביקשה אור, אדם נתן לה חומר. ביקשה אלוקות, הוא קיבל עוד סטייק, עוד לפה, עוד חומר, עוד ענה, עוד תענוג. אבל הבור נפער, התהום נפער. אומר רבנו בחיי, שהתאווה דומה לבור שאין לו תחתית. כל מה שתכניס לתוכו ייעלם. לא כי אין הרבה. מפני שהבור עצמו פתוח, כל אדם חי בתחושה שמה שחסר לו נמצא בחוץ, הוא ימשיך לרוץ. הוא ישיג דבר אחד, הוא יראה את הדבר הבא. הוא יגיע להר אחד, הוא היה הר גבוה יותר. אף פעם הוא לא יסבר, אף פעם הוא לא יהיה מבסוט. תמיד הוא יערוך השוואות, תמיד, לא משנה באיזה תפקיד, גשמי ורוחני. ראית בגמרא, בכמה אופנים בשס, חכם פלוני נפטר, באו לאלמוני ראש ישיבה, מה פתאום? תנו לפלוני, תנו לאלמוני, היו שבעים מבפנים. בסוף הם קיבלו הכל. שורש, חוסר הסובע בנפש. על פי תורת הנפש, כתבנו על זה הרבה בעזרת השם ידברך. שורש חוסר הסובע, זה הפירוד מהעצמי האמיתי. נראה לי שזו נקודה, שרוב העולם בכלל לא מגיע אליה. ושם שורש המכה של העולם. אדם מחפש, אולי אני אגיד ככה, כאשר אדם רחוק מנשמתו, הוא מנסה לקבל מבחוץ את מה שצריך לקבל מבפנים. הוא מחפש ערך, מחפש אהבה, מחפש משמעות, מחפש שייכות, מחפש ביטחון. אבל הוא מחפש את המקומות שלא מסוגלים לספק אותם. לכן גם כאשר הוא מקבל, הוא נשאר רעב. העולם מוכר הרבה הבטחות. כל העולם אומר לאדם, עוד קצת יהיה מאושר. עוד קנייה, עוד הצלחה, עוד הישג, עוד תואר, עוד נכס, עוד פרסום. אבל אחרי כל עוד קצת, עוד קצת, אחרי כל עוד קצת, מופיע עוד קצת חדש, אבל עוד קצת, ועוד איזה תאום קטן. בעצם התאום הזה הוא לא קטן, הוא גדול. כי הבעיה היא לא בכמות, הבעיה היא בכיוון. אדם יכול להוסיף מים מלוכים לצימאון שלו כל היום, אבל יישאר צמא. לא חסרה לו כמות, חסרים לו מים מתוקים. נשאל אתכם הפוך, למה צדיק שמח? צדיק זה לא בעל תפקיד. צדיק הוא בעל עבודה. למה הצדיק שמח יותר? מפני שהצדיק לא שואל מה אין לי. הוא שואל מה קיבלתי. הוא חי בעולם של הודעה, לא בעולם של חיסרון. הוא רואה את השפע שכבר נמצא בידו. יש לו בריאות, חיים, משפחה, תורה, מצוות, אישה טובה, ילדים נפלאים, משפחה נפלאה, יש לו נשמה קדושה. יש לו קשר עם הבורא יתברך. הלב שלו מתמלא. לא מפני שיש לו יותר, אלא מפני שהוא רואה יותר. הסוד הגדול יש דבר עמוק יותר. האדם לעולם לא יסווה לגמרי בעולם הזה. כי הגוע עצמו הוא חלק מהתפקיד. הקדוש ברוך הטביע בנשמה כמיהה מתמדת אליו. לכן, אפילו גדולי הצדיקים לא אמרו, הגענו. תמיד ביקשו להתקרב יותר. אבל יש הבדל עצום בין שני סוגי הרעב. יש רעב של חיסרון, ויש רעב של געגוע. רעב של חיסרון מייסר את האדם. הרעב של געגוע מרומם את האדם. הראשון אומר, אין לי. השני אומר, אני רוצה להתקרב עוד. כלומר, יוצא לנו שהאדם לא סבא ממה שיש לו, משום שהנשמה שלו גדולה יותר מכל מה שהעולם יכול לתת לו. הכסף לא הבעיה, הכבוד לא הבעיה, ההצלחה לא הבעיה. הבעיה לנסות למלא נשמה אינסופית לדברים סופיים. דבר אלוקי לא יכול להתמלות מדבר חומרי. ככל שאדם מתחבר יותר לנשמה הקדושה שלו, לחלק אלו הממעל שבתוכו, למהות של לימוד תורה, למהות של תפילה, למהות של הודעה להשם, לשליחות שלו בעולם, לקרבת השם, כך הוא יגלה דבר נפלא ביותר. לא שהחיים שלו נעשו מושלמים, אלא שהוא הפסיק לחפש שלמות במקום שהיא לא נמצאת. הוא זוכה למתנה נדירה מאוד, להיות שמח במה שיש, להיות שבע במה שיש. ממילא הוא פנוי להמשיך להשתוקק, לעלות עוד ועוד אל הקדוש ברוך הוא. וכאן נגיע ללב של הפרשה שלנו. לכאורה כוח פיקח גדול, עשיר, בעל רוח הקודש, איתו אהרון, נביא, איך הגיע לשטות נוראה כל כך? רבותיי, השטות הזאת עלתה לו ביוקר עד היום. רבותיי, כבר 4,000 שנה הוא מתגלגל בהשפטות. זה בדיוק שאלה ששואלים חז"ל הקדושים, כוח שפיקח, מה ראה לשטות זו? שימו לב, אחי, בניי וידידיי. חז"ל לא שאלו מה עשה. לא שאלו מה אמר, מה ראה. הבעיה התחילה בראייה, בתפיסה, במבט, בנקודת ההסתכלות. זה יסוד עצום בתורת הנפש. אדם לא נופל בדרך כלל בגלל חיסרון שכל. ממש לא. אדם לא נופל בגלל מה שהוא חושב, אלא בגלל רצון שמעבר את השכל. לא השכל מוביל את הרצון, הרצון משחד את השכל. כבר אמרו חז"ל, שוחד יעבר עיני חכמים. לא רק שוחד של כסף, גם שוחד של כבוד, גם שוחד של קנאה, גם שוחד של פגיעה, גם שוחד של דמיון. כוח לא היה חסר דעת, להפך הוא היה גדול מאוד. אתה יודע מה? מאוד מאוד מאוד, אבל כאן תמון נסוד. יש הבדל עצום בין דעת לבין תיקון המידות. אפשר להיות גאון עצום, מופלג, ובו בזמן להיות נגוע בנקודה אחת שלא תוקנה. בואי בואי. כאשר אותה נקודה מתעוררת, היא מסוגלת להפיל אפילו אדם גדול. אומר הזוהר הקדוש, כל עוד אדם לא בירר את מידותיו, אוי ואבוי. הוא לא בירר את המידות, כל כוח זר בנפש, עלול להשתלט על כל המערכת. בעצם יש לנו שבע כוחות בנפש. אהבה, יראה, רחמים, עקביות, תמימות, אמת, שפלות. כל אחד מהם יש בו חיובי ושלילי. או אהבת השם ואהבה קדושה, אהבה תורה, או אהבה זרה, אהבה נפולה. או יראת השם, או יראה נכונה, ויראת המלואיך, מורה רבך, איש אמו ואביו תיראו, או יראות נפולות, וכן על זה הדרך. ברגע שלנו לא בירר ולא תיקן חלקים חשובים בנפש, בדיוק כמו שבגוף תא אחד שמתחיל לגדול בלי גבול, בר מינן הוא הופך למחלה, כך גם בנפש. בר מינן, השם ישלח רפואה שלמה לכל עמו ישראל, יתמיד בריאותנו בכלל כל הבריאים. מה זה סרטן? השם ישלח רפואה שלמה לכל עם ישראל. ריבוי תאים. כל יום, יום שאני אומר, מתכוון 24 שעות, מתחלפים בגוף האדם 6 מיליארד תאים. לא 6 מיליון, 6 מיליארד תאים. יש כ-100 טריליון תאים בגוף האדם. חלב הארץ הנפש, פירקנו את זה לגורמים, לפירורים. מתוק, מתוק, מתוק, מתוק מדבש. מאוד מאוד מתוק. כל מפת החיים נפרסת שם. זה מאוד עמוק. מה קורה כאשר הם יוצאים בתור זהה, יציאות, פסולת, שערות, קסקסים, וכן על זה הדרך. מה קורה כאשר האדם, או כמות של תאים מחליטים, אנחנו אוהבים את הבן אדם, הוא שמן וחם וטוב, וכיף להיות איתו, רוצים להישאר איתו. שבועיים שלוש אחרי מתגלה גידול. מה זה גידול? ריבוי תאים. ריבוי תאים, אז צריך להשמין. במחלה הזאת אנשים יורדים בחצי. למה? זה תאים שלא עושים את מלאכתם. כאשר אדם מתחיל להרבב תפקידים של אחרים בשלו ושלו באחרים, פה מתחיל מחלה. יש מחלה בגוף, מחלה בנפש. אנו לפי דרכנו בחלב הארץ הנפש, נאמר, הגוף גילוי של הנפש, ולא אחרת. לכן היום אנחנו נוגעים נקודה הרבה יותר עמוקה. מה באמת קורה אחרה? אולי לפני כן תזכרו את המשפט הבא. מידה אחת לא מאוזנת יכולה להשתלט על כל האישיות. ומה באמת קורה אחרה? חזל אומרים משפט, אינו התעתו. הוא ראה ברוח הקודש העתיד לצאת ממנו שמוע לנביא. הוא ראה שושלת אדירה. הוא ראה עתיד עצום. אז הוא הסיק שאין צודק יותר מעצמו. כאן תמונה הטעות. הוא ראה האמת, אבל פירש אותה לא נכון. זה קורה להרבה אנשים. הם רואים חלק מהתמונה, ומשם בונים מסקנה שלמה. בצרה הרבה יותר גדולה קורית, כאשר אדם מערבב רגשות במקום הלא נכון. אז הוא בוחר להיפגע או לא, ואז בכלל, הסיפור נהיה עם ריבית והצמדה. בתורת הנפש, זה נקרא בלבול בין שליחות לזהות. כדאי לכם לשמוע את השיעור הזה עוד. ואתם מוזמנים להיכנס לאתר מאיר לארץ, או לקווים הקשרים של המאיר לארץ, לעקוב על השיעורים של המאיר לארץ, להתחבר על תורת המאיר לארץ. אני כבר אמרתי שבוע שעבר, לא סתם אמרתי שהספרים של המאיר לארץ בבית הם סגולה לשמירה. כי מסדרים את כל החיים. מסדרים את הראש מבפנים. בתורת הנפש זה נקרא בלבול בין שליחות לזהות. קורח התחיל לחשוב. אם אני גדול, למה אני לא המנהיג? אם יש בי כוחות, למה אני לא בראש? אם אני ראוי, למה מישהו אחר קיבל? וכאן מתחילה המחלוקת. כאשר אדם מפסיק לשאול, מה התפקיד שלי? מתחיל לשאול, למה הוא קיבל ואני לא? כבר איבד את השלום הפנימי. לכן, שורש המחלוקת הוא תמיד השוואה. שורש השלום, תמיד קבלת הייעוד. זו הטרגדיה של קורח, גם הרבה בדור שלנו. ואנחנו ניגע בזה בעזרת השם. קורח לא רצה להיות קורח, הוא רצה להיות משה. כאשר אתה מפסיק להיות מישהו, נלחם להיות מישהו אחר, את עצמו הוא מאבד, ולשני הוא לא מגיע. ייתכן שאילו היה נשאר במקומו, היה מגיע לגדולה עצומה, יותר מכל מה שדמיין, אולי גם היה משיג את משה. עם רבי עקיבא שבגיל 40 התחיל א' ב', ואמרו שהשיג משה רבנו בהשגת התורה ב-18 שורות, מי יודע? אבל הפסיק לעבוד את התפקיד שלו, תחיל להילחם על תפקיד שלו שלו. על פי המבואר בחלב הארץ הנפש, שורש הנפילה של קורח הוא הפער בין הגדלות האמיתית לבין תחושת החיסרון הפנימית. מבחוץ היה לו הכל, יחוס, עושר, חוכמה, מעמד, קדושה, רוח הקודש, אולי גם נבואה. נבואה זה מדרגה מעל רוח הקודש. אבל מבפנים נשאר חלל אחד, הוא לא שמח בחלקו. כאשר אדם לא שמח בחלקו, שום מדרגה לא תספיק לו. אדם שהוא מר נפש מבפנים, אני לא אומר חסר תקנה, אני אמתיק את זה כמעט חסר תקנה. במקום הזה צריך להסתכל מול הרי, לעשות ריסטארט. תפסיק להדביק אשמה לא על אשתך ולא על הילדים ולא על הבוס ולא על ההורים שלך. תתחבר למקום הפנימי שלך. הלוואי, הלוואי, עיניי לשמיים נטלית, שידעו כל ראשי ישיבות והמשגיחים בדור שלנו לדבר בשפה שאני מדבר איתכם. הלוואי, כי בחור אחד לא ינשור. מזכו להגיע לנפש של כל בחור באמת, לחבר אותם ללימוד תורה, מכילה אהבה משוגעת, עד גבול טירוף הדעת. כמו שאמר רוחיים הקדש, הם משתגעים אחריה. זה לא המלצה, זה מציאות. כי מבינים מה זה תורה מבפנים, לא מתוך תחרות, מתוך מתיקות פנימית, מתוך עין תורה, עין טובה מאוד טירוף הדעת. כמו שאמר רוחיים הקדש, הם משתגעים אחריה. זה לא המלצה, זה מציאות. כי מבינים מה זה תורה מבפנים, לא מתוך תחרות, מתוך מתיקות פנימית,

ובמקום להפוך את הגדלות לעבודת השם, הוא הופך אותה למרכז עצמו. כאשר האני גדל יותר מן השלירות, מתחילה המחלוקת. לכן התורה סומכת את פרשת ציצית לפרשת קורח. פרשת ציצית נאמר, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי נכם. קורח נאמר, אינו איתה אותו, העין שלו איתה אותו. זה אותו שורש ממש. העין יכולה להוביל את האדם אל הזכירה, אל הענבה, אל השליחות, אל השלמות. היא יכולה להוביל אותה לדמיון, אל ההשוואה, אל הקנאה, אל המחלוקת, אל הפירוק. וזה אולי מסר לדור כולו. לא מה יש לאדם קובע את גורלו, ולא מה יש לאדם קובע את גודלו, אלא הם מסוגל לשמוח בשליחות שהקדוש ברוך הוא יעד לו ונתן לו. ברגע שאדם מחובר לנקודה שלו, הוא מפסיק להילחם על מקומם של אחרים. תזכרו את המשפט הבא. זה משפט שעזר לי בהרבה צמתים קשים וכואבים בחיים. כדאי לכם. תקחו מאבא טוב עם שיער לבן, משפט טוב טוב לחיים. נער הייתי, גם זקנתי. לא ראיתי מבטר מפסיד. מי שמחובר לעולמו הפנימי באמת, גם אם יבוא אדם לא ראוי ולא אגון, ויעשוק אותו, ויעקור אותו מכל נחלת אבותיו, ויעשוק אותו גם ב-100 ו-200 מיליון, וביום אחד מ-100-200 מיליון הוא הופך להיות אני מרוד בלי 10 שקל בכיס. זה לא יזיז לו כלום. ייקח לו עוד חודש, עוד חצי שנה, הוא ירים את החיים שלו מחדש, מחילה, אבל הפעם הגיע לא ל-100 מיליון, ל-100 טריליון, לאין ארוך מהמקום הקודם. הוא יתאפס קינג דאון, תנופה בעלייה, הוא לא יראה אף אחד. לא כי יש לו ניסים, כי השם נתן לו את המתנה להיות מחובר למקום הפנימי שלו. בעצם זה חינוך. מה זה חינוך? חנוך לנער על פי דרכו, לא דרכם. לכל אחד יש דרך משלו. בעצם חינוך זה הטבעת רושם, זה הטבעת חותם. יש לי שיעורים שלמים בחינוך, מטלטלים, מתוקים מאוד, אבל בתוכם גנוז כל הרפואות של הדור שלנו. שווה שווה להגיע לשיעורים של המאיר לארץ. יש, בתורה של המאיר לארץ יש משהו שתפגשו רק בגן עדן. אז תנסו עוד אתם כאן, תתחברו לזה. שיהיה לכם קצת תקדים למתיקות של פנימיות התורה. ברגע שאתה מחובר לנקודה שלו, מפסיק להילחם על מקומם של אחרים. ואז זוכר למש שקורח איבד באותו הרגע. שלום עם עצמו, שלום עם הזולת, ובטח, בטח, שלום עם הרצון המורה יתברך. וכאן, לפני סיום, מה יעשה האדם בדורנו? וינצל מגזרת המחלוקת. איך אדם ידבק בשלום? אני מניח שגם אם מיליון ישומעים אותי, אני נוגע למיליון איש בלב. אני נוגע למנקודה עדינה, שכמעט כל אדם פוגש וחווה. ומי שלא עבר מסכת של חיים אחריו, אז הוא פוגש את זה יותר בקושי. מי שעבר מסכת ארוכה יותר, מבוגר יותר, חכם יותר, מנוסה יותר, מזדהה יותר עם הדברים שלי. אבל זה נוגע עם קצת ועם הרבה בכל אחד. נראה שבדורנו המחלוקת הפכה להיות כאילו איזה אוויר שנושמים. לצערנו גם בעולם התורה, בכל מיני תפקידים, כל מיני משרות. מנהיג אמור להיות עסוק בהנהגה, לא במלחמה על התפקיד. הלוואי והיו לוקחים את כל התפקידים. מי צריך אותה? ברגע שאדם מחובר למקום הפנימי שלו, הוא לא צריך אף אחד. הרבי מלובביץ' לא נלחם על תפקיד. חמותו, עליה שלום, לחמה שהוא לא יקבל את ההנהגה. כל אחד יודע, זה היסטוריה ברורה. בסוף זה רץ אחריו, הוא כיבד את גיסו מאוד. חמותו משכה שגיסו ייקח. תכלס, הבן אדם הזה סובב את כל כדור הארץ בחצי עץ בזרת. לא היה מלך, נשיא, שום תפקיד ציבורי בכל כדור הארץ, אם שנכנס אליו, בלי לקבל את העצה והברכה שלו. וכל מי ששמע לו רוויח, מי שלא שמע לו אכל אותה. שגאו לכהן הגיע בזמנו לרבי ושאלה שאלות והרבי ענה לתשובות כסדר אחד אחד. מפספסה, עד היום אנחנו משלמים מחירים מאוד מאוד יקרים. בשביל הפספוס שלה, עשרות אלפי חיילים קיפחו את חייהם בלא עת, בטרם עת. תיכנסו להיסטוריה, זה ספרי רבותינו, זה לא... זה תורה, זה תורה. זה תורה, תורה לשון הוראה שתורה לנו את הדרך. תורה מחלוקת בבתים, מחלוקת בקהילות, מחלוקת...

0: בין אחים, מחלוקת בין שכנים, מחלוקת בין קבוצות, בין עסקים, מחלוקת על דעות, מחלוקת על השקפות, מחלוקת על כבוד, מחלוקת על כסף. האמת היא שהמחלוקת היא לא מתחילה בפה, היא מתחילה בלב. אחי, אהוביי, בוא נפנים את זה, המחלוקת היא מתחילה בלב. לפני שאדם חולק על החבר שלו, הוא חולק על המציאות. הוא חולק על המקום שבו הקדוש ברוך הוא העמיד אותו. הוא חולק על הכלים שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. הוא חילק על החיים שניתנו לו. וכאן מתחיל התיקון. העצה הראשונה קודם כל לסמוך בחלקו. אם השם גלגל אותך לכאן, כנראה זה המקום שלך. אם השם גלגל שזה אשתך וזה בעלך, תסמכו אחד בשני. תקבלו אחד את השני איכשהו כמו שהוא, ובואו נתחיל למצוא את האביזרים שימצאו ביניכם ויחברו נכון. בואו נאלתר את הקבלים הנכונים. חז"ל אמרו, איזה עשיר השמח בחלקו. הם לא אמרו מי העשיר, מי שיש לו הרבה, אלא איזה הוא עשיר שמח בחלקו. זה אחד מיסודות השלום הגדולים ביותר. רוב המחלוקות נולדות מהשוואות. למה יש לו? למה הוא הצליח? למה הוא זכה? למה אני לא? כל החברות שלי התחתנו, רק אני לא. זאתי, במצב הזה לא יכולה להתחתן. כי היא לא עם עצמה. היא עסוקה בחברות. תמרו ברית לעצמך. לא כי כולם ילדו את צריכה ללדת. לא כי כולם התחתנו את צריכה להתחתן. כי הגעת לפרקך. כי זה הזמן שלך לזכות להעמיד תולדות. לשמח את השם יתברך. זה הזמן שלך לשמש תלמיד חכם. לגדל תלמיד חכם אמיתי. בלי רחל לא היה רבי עקיבא. בלי מרגלית לא היה לנו רבי עובדיה. בלי חיה מושקה לא היה לנו רבי מלובביץ'. לא להתבלבל. אדם גדול הזה בכוח אשתו. כאשר אדם מפסיק למדוד את עצמו לפי אחרים, מלפי העולם, מתחיל למדוד את עצמו לפי השליחות שלו. פה מתחיל להיכנס שלום לנפש. עצה נוספת, להפסיק להיות שופט. אחד ממחלות הדור, כל אדם נעשה בדין שלם. שופט, חוקר, מבקר, מפרש, דן, קובע, מיד גוזר. השלום מתחיל כאשר אדם מבין שהוא לא יודע, הוא לא יודע את כל הסיפור. הוא רואה מעשה, הוא לא רואה לב. הוא שומע מילה, הוא לא שומע כאב. הוא רואה נפילה, הוא לא רואה את המלחמה שאדם עבר לפני כן. הוא לא רואה את הקשיים שהוא חווה, שהוא חווה. הרבה מחלוקות היו נמנעות אם אדם היה מחליף את הביקורת ברחמים. אם היית רואה את עצמך למשל במקומו, אפשר שהיית חושב אחרת. הצעה נוספת לשמור על העיניים. יסוד מאוד גדול. למה נסמך פרשת ציצית לפרשת קורח? קורח אינו איתתו. ציצית הוא ראיתם אותו וזכרתם. אותה עין, או שהיא מפזרת או שהיא מאספת. האדם רגיל את עצמו לראות טוב, לראות מעלות, לראות חסדים, לראות נקודות אור, לדון לזכות. מחלוקת נחלשת, עין טובה מולידה לב טוב, לב טוב מוליד שלום. אתה רואה, אנשים שמחוברים למקום הפנימי שלהם, הם עסוקים תמיד בשליחות שלהם. לכן גם כאשר עשקו אותם ולקחו להם, עברו דרכים לאנשים שאיבדו ירושה, איבדו נחלת אבות, איבדו מסעדות, איבדו מפעלים, איבדו כסף, איבדו נכסים, איבדו את כל החיים שלהם. לכאורה, הם צריכים למות. אתה רואה, איך הם קמו מהמשבר, איך הם התפתחו פי מאה ופי אלף. א', מחוברים לעצמם, ב', אף פעם לא עסוקים באחרים. למה אחרים הולכים ויורדים? כי במקום להיות עסוקים במקומם בעצמם, הם עסוקים באחרים. תזכרו, אחי ובניי, כל אדם יש תפקיד משלו. כל אדם נברא לתפקיד אחר. בסוד גדול מאוד, המוח לא מקנה בלב, והלב לא מקנה בעין. העין לא מקנה בכליה. אתם יודעים למה? כי כל עבר יודע את התפקיד שלו. כל המחלוקות מתחילות, שאדם שוכח את התפקיד שלו, מתחיל לרצות תפקיד של החבר שלו. כאשר אדם חי את יהודו, הוא מפסיק להילחם על יהודם של אחרים. העצה החמישית, לוותר, להתרגל לוותר. אמרתי לכם, נער הייתי גם זקנתי, לא ראיתי מוותר מפסיד. אנשים חושבים שוויתור הוא חולשה. האמת הפוכה. רק אדם חזק מסוגל לוותר. מי שבטוח בעצמו, הוא לא חייב לנצח כל ויכוח. הוא לא חייב לענות על כל פגיעה. הוא לא חייב להגיב על כל הערה. לפעמים השתיקה בונה יותר מאלף מילים. לפעמים ויתור אחד מציל שנים של מחלוקת. עצה נוספת ועצה שישית. לבקש שלום ולא צדק. זה נשמע מוזר, אה? ולהרבה מאוד פעמים אדם צודק ומפסיד. הרבה פעמים אדם מוותר ומרוויח. יש אנשים שכל חיים מוכיחים שהם צודקים, אבל איבדו חברים, איבדו אחים, איבדו בית, איבדו משפחה, איבדו לבבות. השאלה היא לא רק האם אני צודק, אלא אם הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו צדק או שלום. בעצם זה נקודה של ביטול מוחלט לאינסוף ברוך הוא. אולי יצא נוספת ויצא שביעית, להתחבר לנקודה האלוקית. זה שורש של הכל. כל עוד אדם חי מתוך האגו, הוא נמצא במלחמה תמידית. כאשר הוא חי מתוך הנשמה, מגלה שאין לו על מה להילחם. הכבוד של הבורא יתברך חשוב יותר מהכבוד שלי. האמת חשובה יותר מניצחון. השליחות חשובה יותר ממעמד. אז מופיע מנוחה פנימית. שלום לא מתחיל בין שתי אנשים. שלום מתחיל כאשר אדם מפסיק להילחם עם עצמו. כאשר המוח והלב משלימים. כאשר הגוף והנשמה משלמים, כאשר הרצון הפרטי נכנע לרצון הבורא, אז האדם נעשה כלי לשלום. לכן אמרו חז"ל, והם תלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום. לא רק אוהב שלום, הרבה אוהבים שלום, כמו שהרבה אוהבים סוכריות, אבל השלום בורח מהם, צריך לרדוף אחריו, לחפש אותו, לבנות אותו, לוותר עבורו, להתפלל עליו, לשמור עליו. דור של רעש, של ויכוחים, של השוואות, של תחרות. נדמה שהעבודה הגדולה ביותר היא לחזור על הפשטות. לדעת מי אני, מה תפקידי, להודות על מה שקיבלתי, לראות טוב באחרים, לזכור שכל יהודי הוא חלק מאותה נשמה גדולה של עם ישראל, כאשר חיים ככה מתקיים בנו הפסוק, בקש שלום ורודפהו, וירדפהו. תחילה רודף אחר השלום, בסוף השלום רודף אחריו. שמזכה אותנו להיות דבקים בו. בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו ייעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
8: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
9: זכותו תגן עלינו. אמן.
10: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: פור חד וחלק.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
14: שלום עליכם.
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
16: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
17: טינקו.
16: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
18: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
17: טינקו, טינקו.
16: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
19: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
20: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
21: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
22: בשבילך ובשבילי כל
23: ברמה. בחסות
24: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
25: התוכנית הבאה, שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
26: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
25: כל ברמה, החדשות.
27: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. צהל הודיע כי הוא נערך לירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות לאור התקיפות היום בביירות, ועל כן הלימודים מחר בכל הארץ יבוטלו. שלום לכתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
28: שלום ניצן, אכן הודעה דרמטית של פיקוד העורף ממש מלפני דקה. שים לב להנחיות הבאות, כל הארץ עוברת מרגע זה למדרג 3. המדרג כמעט הכי מחמיר, זה אומר שממחר לפי שעה ועד לעדכון חדש, אין מחר לימודים בכל רחבי הארץ. אני חוזר, פעילות חינוכית נאסרת בכל רחבי הארץ, מחר ועד להודעה חדשה. לגבי התקהלויות, ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ובמבנה עד 500, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. חופי הרחצה יהיו סגורים לציבור. באשר למקומות עבודה, ניתן לקיים פעילות במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. המדיניות הזו בתוקף החל מהערב, ממש מעכשיו ועד מחר בשעה 8 בערב. אז החליטו בפיקוד העורף האם להמשיך עם ההנחיות, אולי להחמיר אותן, אולי להקל בהן. הסיבה היא התקיפות היום בדחיה, בבירות. הערכה בישראלי שהאיראנים ינסו להגיב, ואני אומר בזהירות ניצן, יכול להיות שאנחנו נראה תקיפה שלנו באיראן, ולכן בפיקוד העורף מודיעים כאמור ממש עכשיו. ושים לב להודעה הרשמית של דובר צהל. אגב, אני מבין שיש עכשיו שיגורים כנראה מלבנון לאזור העמקים, התושבים שם נקראים
27: אני אוסיף לך, מנדי, מנדי, בוא נוסיף.
28: פת, מגדל העמק, חדרה, כן.
27: אז בוא נוסיף. דובר צהל מוציא הודעה רשמית, צהל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר ישראל, מערכות ההגנה האוויריות פועלות לירד את האיום, זו הודעה רשמית של דובר צהל. מי שמקבל התראה באזור שלו צריך להיכנס למרחב המוגן, זוהו שיגורים מאיראן לעבר אזור הצפון.
28: כן,
27: ושים
28: לב להודעה נוספת, אגב, לגבי מה שהמשכת, אז אנחנו מדברים על אזורי גולן דרום, גולן צפון, גליל עליון, אזור העמקים, אמרתי, קו העימות, כל המקומות הללו. ירי מאיראן לפני זמן קצר, וייתכן, ניצן, שאנחנו עובדים לקראת לילה מתוח עם שיגורים נוספים לכל רחבי הארץ. ושים לב לדבר הבא, בצהל מעדכנים גם ממש לפני זמן קצר, שצהל איבא את מרכיבי ההגנה ונמצא במוכנות ובדריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה, והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מבצע כעת תדרוכים בנושא הזה. יש לגלות ערנות, מוסרים מדובר צה"ל, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו כמובן נעדכן, אבל נחזור שוב על הפרטים. כל הארץ עולה לרמת התגוננות 3, זה אומר שממחר ועד להודעה חדשה, לפחות עד מחר בערב, אין לימודים בכל רחבי הארץ. אני מאמין, ניצן, שהדבר הזה עוד יעסיק אותנו במהלך הלילה, ואנחנו כמובן כאן בכל ברמה נעדכן אתכם במהלך כל הלילה בכל התפתחות.
27: כמובן. מנדי ריזה, כתבנו לעיני צבא וביטחון, תודה רבה. אנחנו שוב אומרים לכם, ממש מוסרים את ההודעות של דובר צהל אחת לאחת. הראשונה היא שצהל נערך לירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות, ומיד אחר כך צהל זיהה לפני זמן קצר כי שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. התראה מוקדמת יצאה לאזור מאוד נרחב בצפון, ממש אזור הגליל כולו, קצת אזור, קצת מאזור הגולן. האמת היא שרוב אזור הגולן לפי כמות היישובים שאנחנו רואים, ואלה הדברים שאנחנו שומעים ממש בדקות האלה, ברגעים האלה. אנחנו כאמור במערכת החדשות של כל ברמה ממשיכים ועוקבים כל העת אחרי המתרחש, ואם יהיה צורך כמובן פורצים לשידור, מעדכנים אתכם בכל מידע חדש שיהיה על הפרק. ממשיכים עם עוד דברים שמתרחשים בחדשות בשעות האחרונות. הותר לפרסום כי רסר חיים קלומיטי, בן 55 מהיישוב צור נתנו, הנרצח בפיגוע הירי שהתרחש הבוקר בקו התפר ביהודה ושומרון. קלומיטי ז"ל שירת כלוחם הגנה מרחבית בגדוד 881 בחטיבת אפרים.
0: קריית טבעון, בית זייד.
27: כפי שאתם שומעים,
0: מגדל העמק.
27: מתחילות ההתראות ממש אזור נרחב, רוב אזור הצפון.
0: רמת ישי. התראה. כפר תבור, יבנאל, מגדל, טבריה, אטלית. התראה. זיכרון יעקב, יוקנעם עילית, כפר חסידים, רכסים. התראה. נשר.
27: כפי שאתם שומעים, התראות באזור הצפון, אזורים נרחבים מחיפה לכיוון הגליל, עמק ישראל, בעקבות שיגורים מאיראן, הלימודים בוטלו, ההנחיות הוחמרו, ואנחנו ממשיכים ועוקבים ומעדכנים כל העת על מה שמתרחש. מנסים עכשיו ברגעים האלה להבין מה בדיוק קורה באזור הצפון. אני רואה שההתראות מתרחבות גם לאזור דרום רמת הגולן.
0: התראה.
27: אני מיד נשמע בעוד אזורים.
0: אור עקיבא, בנימינה, גבעת עדה, טירת כרמל,
27: כמו כפי שאתם שומעים, אנחנו באירוע מתגלגל שהחל ממש לפני כמה דקות. פיקוד העורף מוציא הודעה על צפי לירי. מיד אחר כך, הנה בבקשה עוד התראות.
0: חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל.

0: כאמור, כפי שאתם שומעים ואנחנו שומעים ברגעים האלה, כרגע אנחנו לפי כל מה שקורה מסביבנו, אנחנו נמצאים באירוע של ירי מאיראן לעבר אזור הצפון, הזקות נשמעו באזורים נרחבים, הסלמה בכל האזור הזה, ואנחנו ממשיכים ועוקבים אחרי מה שמתרחש בדקות הללו באזור הצפון. כ-4 שיגורים זוהו לעבר צפון הארץ, מערכות ההגנה האוויריות פועלות לירט את האיומים הללו, מיירטים כבר יצאו, כאמור אנחנו ממש לפני דקות הודיעו על אפשרות של ירי, ומיד אחר כך אזעקות בכל אזור הצפון. אנחנו כאן בשידור חי, בקול ברמה, יחד איתכם, תושבי הצפון שמאזינים לנו, אנחנו בגל פתוח איתכם, וכל הזמן בעדכונים על מה שמתרחש. אנחנו שוב נחזור עבורכם, עבור מי שמאזין לנו ברגעים האלה, ממש דקות ספורות, שניות לפני השעה 10, פיקוד העורף מוציא איזושהי התראה ראשונית, שמחר אין לימודים, ככה זה מתחיל, מיד אחר כך, התראה שביטול הלימודים נובע מירי צפוי לעבר ישראל, וממש דקות אחר כך אנחנו מקבלים הודעה על כך שהדברים קצת מסתבכים, ויש שיגורים מאיראן, ואנחנו מיד נבין מה קרה עם השיגורים הללו. כל המערכות נמצאות בכוננות הגבוהה ביותר, כפי שאמר כתבנו מנדי ריזל, ואנחנו מדברים על 4 שיגורים שאנחנו מנסים להבין מה בדיוק קרה איתם, והאם הם יורטו כפי שניסה צהל לעשות. אנחנו כאן כאמור בגל פתוח בכל ברמה, ממשיכים לעדכן אתכם על כל המתרחש. אנחנו נסיים כאן את חלקנו, נעביר את השידור לאורי כהן להמשך הגל הפתוח, נהיה איתכם מחדר החדשות בכל עדכון שנצטרך, כמובן עם כל הצוות, כל צוות החדשות שכל ברמה, אנחנו מעבירים את השידור לאורי כהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: כן עם כלביא יקום, רדיו קול ברמה בגל פתוח.

0: אז ערב טוב לכם מאזינים יקרים, וערב טוב כמו שהיה נהוג לומר בתקופה עד לפני כחודשיים. מקווים שיהיה לנו כאן ערב טוב, כי אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה. ממש לפני 10-12 דקות קיבלנו דיווח שממש הכניס את כל הארץ, את כל המדינה, לכוננות גבוהה במיוחד. תכף נשמע פרטים עם מנדי ריזל, וכן גם כן אזעקות בכל אזור הצפון. בכל הארץ יש לשהות בסמוך למרחב המוגן, והעדכון האחרון כמו שאני רואה, מה שאנחנו יודעים זה שכל השיגורים שבוצעו לישראל מאיראן יורטו, כמו ששמעתם את ניצן גידר בדקות האחרונות. אז בוא נפנה לכתבנו ענייני צבא וביטחון, וערבים גם צריך לומר במקרה הזה, מנדי ריזל. שלום וערב טוב.
1: שלום וערב טוב.
0: אז בוא ספר לנו את העדכון שלך בשניות האחרונות, אחרי ששמענו אותך לפני מספר דקות, מה קורה, כל השיגורים יורטו, ומה צפו לנו הלאה על פי הערכות של הצבא?
1: הערכות לא ברורות, אני יכול לומר לך ממש עכשיו שמגן דוד אדום לדוגמה מורה לכל עובדיו להיערך לכמה ימים של מלחמה, הורו להם לארוז תיק לכמה ימים, מעבר משגרה, עד כמה שהיה שגרה, למעבר של חירום. האיראנים, וזה היה צפוי, ואמרתי את זה כאן הערב במהדורה המרכזית, האיראנים הבטיחו שתקיפה בבירות תענה בחומרה, ובישראל בלחץ אמריקני, אתה זוכר, בשבוע שעבר רצו להגיב בדחיה, הנשיא האמריקני עצר אותם. מבחינת טראמפ, הסיבה שעצרו את התקיפה, הוא אמר, אם אתם תדרדרו את המצב בלבנון, זה ישבור גם את הכלים מול איראן, אבל היום בצהריים, ישראל תוקפת בדחיה, צריך לומר, תקיפה יחסית דרדלה. כלומר, ישראל לא משמידה, לא פוגעת במחבלים בכירים, אלא רוצה להראות לחיזבאללה, תקפנו, אין שום מקום שהוא חסין מאיתנו, ומצד שני אנחנו לא רוצים לשבור את הכלים, ולפני כ-20 דקות בצהל מזהים הכנות של האיראנים לשיגור בזמן מיידי, ולכן מיד מחמירים בהנחיות, מעלים אותם לרמה 3 מתוך 4. עכשיו, צריך לומר, בשאגת הארי ובעם כלבים מיד עם תחילת המבצע, העלו את זה לרמה 4, הרמה הגבוהה ביותר, שזה אומר שגם אסור לצאת, זאת אומרת, צריך להישאר בבתים. עכשיו זה לא המצב, אני לצורך העניין נמצא פה בחתונה, אנשים עכשיו מתחילים להתפזר, עדיין אין הנחיה להישאר רק בבתים או בקרבת מרחבים מוגנים, אבל קודם כל מחר אין לימודים.
0: כרגע המגבלה היא עד 200 איש עד כמה שראיתי, נכון?
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא, לא בשטח לא, פתוח.
1: אין לימודים אוקיי. בכלל.
0: אין לימודים בכלל, ומה לגבי התקהלויות?
1: לגבי התקהלויות זה אכן עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 איש במבנה, אבל שים לב, זה נכון לשעה הזאת שאנחנו מדברים 10-12 דקות, זה עוד יכול להשתנות. הכל תלוי במה שהאיראנים אולי ישגרו במהלך הלילה. יכול להיות שהאיראנים יגידו, תקפתם בדחיה, הגבנו לכם, אנחנו מבחינתנו מחזלשים את האירוע, ואנחנו נראה שעוד יום יומיים הכל חוזר בינתיים כביכול לשגרה. יכול להיות שהאיראנים מצד שני יגבירו את הקצב שלהם, ולכן בפיקוד העורף קודם כל הורו שאין לימודים, הורו לתושבים, לציבור, להיות בכוננות גבוהה. אני מבין אגב, עכשיו כנראה יש עוד יציאות מאיראן, אני מנסה לדלות פרטים, וזאת תמונת המצב נכון לעכשיו, כשאנחנו מדברים, אז ממש מ-0 ל-100.
0: ובכל אופן, מנדי, צריך לומר שגם כאשר מותרים התקהלויות, זה הכל צריך להיות תמיד בשהייה בסמוך למרחב המוגן, לא לשכוח את העניין הזה, כי אנחנו בכוננות גבוהה, ממש כמו שאמרת בשניות האחרונות, מ-0 ל-100, והכל עוד יכול להשתנות, וכאמור, 4 טילים מאיראן ששוגרו יורטו, והלילה עוד לפנינו, והימים הקרובים.
1: יש עכשיו עוד שיגורים מאיראן לכיוון צפון.
0: כרגע אנחנו עדיין לכיוון צפון, אז זה בעצם, יש כאן מסר, אנחנו בסוג של נקמה מבחינתם.
1: נכון, כן, כן, כן.
0: מעניין מאוד. ולמה, נכון. למה זה, זאת אומרת, הם שים לב, אנחנו שמים לב שהם תמיד...
1: אגב, שים לב, אוקיי. בהודעה שדובר צהל שאני מקבל זה אתה. הם לא מדברים על אזור הצפון, הם מדברים על שיגורים נוספים לעבר מדינת ישראל, מתבקשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. הם לא מדברים על אזור צפון, מבחינת צהל עדיין לא ברור להיכן השיגורים הללו, ולכן ההנחיה היא בכללי, לאו דווקא לאזור צפון. אני מניח שבדקות הקרובות ידעו לומר בצהל לאיזה אזור זה מוכוון, כי לא רוצים בסופו של דבר להעמיס על התושבים.
0: נכון, בטח שלא להבהיל חלילה, אבל בכל אופן, מה שצריך לדעת, אנחנו כאן מודיעים וזמינים לכם כל העת כאן בשידור. טוב, מעניין גם לדעת מה קורה במערכת המדינית, טראמפ, אנחנו יודעים שיש כאן הכנות של כבר חודשים ארוכים, מאז ההפסקה האחרונה מהמלחמה, וכשיהיה לנו משהו חשוב להדכן, נעדכן
1: כן,
0: אתכם.
1: כן, אני מנסה לדלות פרטים ולהדכן אתכם ברגע שיהיו, אבל שימו לב, עכשיו שיגורים, לא צריך להיכנס לפאניקה, אבל כן הייתי ממליץ, מי שיכול, ושוב באמת בלי פאניקה, מי שיש לו ממד בבית ויכול להעביר את הילדים שישנו בממד, או להיערך, לבדוק, זה הזמן עכשיו, כי הרבה מאוד אנשים נפגעים בדרכם למרחב המוגן, אז זה הזמן עכשיו להיערך, להסתכל, לראות שהדרך לממד פנויה, שאם תהיה הזקה באזור שלכם, אז שלא תימעדו ולא תיפלו ולא תשברו ראש או יד או רגל, לשמור על כוננות גבוהה לקראת הלילה הקרוב.
0: אכן, אנחנו למודי ניסיון, לצערנו הרב, זה חוזר אלינו שוב פעם, שוב התקפה איראנית צריך לומר ב-20 דקות האחרונות, וכרגע שיגורים נוספים, עדיין אין התראות על מיקום, אבל כרגע אנחנו מדברים על אזור הצפון, שחשוב שישמע אותנו היטב, ונדע מה קורה, ואם צריך להתגונן ולהתכונן לכך, אנחנו, אתם כמובן תהיו מוכנים לעניין הזה. מנדי ריזל, תודה רבה לך, והמשך ערב טוב. אנחנו מקווים כמובן.
1: תודה, ערב טוב, אנחנו כמובן, נעדכן בכל התפתחות, אני מאמין שהלילה זה עוד יהיה ארוך.
0: בסדר, גמור, תודה לך, מנדי, ערב טוב. טוב, אנחנו כמובן נתורה, אנחנו לא נבטל כאן חלילה, אם יהיה משהו להדכן, אנחנו נעדכן. תוכנית שיחת חולין עם הגאון הרב אהרון בוטבול, כרגיל, מדי יום ראשון בשעה הזו. כמובן, אם יהיה את כולם אנחנו נעדכן, אבל אנחנו לא נוותר על השיעור, על התוכנית, אז בוא נשמע את...
2: התראה. מגדל. חזון. מירון. בר יוחאי. ספסופה. כפר חושן.
0: כן, שמענו כאן עדכונים, שמעתם את המיקומים, אז אם אתם באזור הזה, אז כמובן חשוב שתיכנסו למרחב המוגן. ערב טוב, כבוד הרב, הגאון הרב אהרון בוטבול, איתנו באולפן. ערב טוב, הרב.
2: התראה.
0: עדיין לא, כנראה, ננסה לראות...
2: אור הגנוז.
0: ננסה לראות מה קורה איתו שם.
2: יסוד המעלה.
0: כנראה גם הרב מתכונן צבריה. למה שצריך ומתעדכן.
2: צפת עיר. ראש פינה. התראה. חצור הגלילית. צפת נוף כנרת. כפר תבור. בנימינה. גבעת עדה. התראה. זיכרון יעקב. אפולה. יוקנעה מילית. מגדל העמק. קריית טבעון, בית זייד.
3: התראה.
2: נוף הגליל. רמת אישי. כפר חסידים. רכסים. נשר.
3: התראה.
2: כרמיאל.
0: טוב, נקווה שעד כאן כמובן. דיברנו על התוכניתו של הגאון הרב אהרון בוטבול, אז מיד אנחנו נצא לפרסמות ככה כדי לפנות זמן. מקווה שלא יהיו לנו הפרעות כאן בהמשך הערב. בכל מקרה, אם יהיו עדכונים נוספים, דברים שאתם צריכים, המאזינים העיקרים צריכים לדעת, אנחנו כאן זמינים עבורכם, אז חשוב שתהיו בהאזנה. גם דברי תורה וגם דברי ביטחון, ביטחון פיזי ואישי כאן בארצנו, אנחנו זמינים גם עבור זה. מקווה להמשך ערב שקט, פרסומות, ואחר מכן תוכנית הבאה, שיחת חולין, מוזמנים להישאר להאזין. אנחנו יוצאים.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בקול ברמה.
2: התראה, מגדל, חזון. התראה, זיכרון יעקב, יוקנעם מילית, מגדל העמק, קריית טבעון, בית זייד, נוף הגליל. התראה, רמת אישי, כפר חסידים, רכסים, נשר, קריית אתא.
6: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחלילה חשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן עושים לכם
8: כפוף לתקנון במבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
9: בשבילך ובשבילי כל
2: חדרה מזרח, חדרה מערב, חדרה מרכז, התראה כרמיאל, התראה טירת כרמל, חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל, חיפה מפרץ, קריית ביאליק.
0: טוב, כן, שוב, וככה קטענו את הכל, שוב פעם, האמת שפיקוד העורף קטע לנו את השידור, אנחנו שוב, וירי, אפשר לומר, בלתי פוסק, שוב בדקות האחרונות, מאיראן, אזעקות בצפון הארץ. מעניין שוב מה קורה כאן, מהגליל העליון עד אזור חדרה, אזעקות, אזור השרון גם כן, חיפה מפרץ, ממש אזורים נרחבים באזור הצפון. אני רואה שככה מנסים ככה לתפוס טווח רחב של אזעקות ויריות משיגור מאיראן. בלתי פוסק נכון לעכשיו, נראה, מקווים רק לטוב שיקרה בזמן הזה. כמובן, אם אתם נמצאים, אם אתם שומעים אזעקות באזור שלכם, אז ייכנסו למרחב המוגן, שמרו על עצמכם.
2: התראה, יוקנעם מילית.
0: כן, כאמור, כמובן, ייכנסו למרחב המוגן. אם אתם באזורים שבו שמענו התראות, שמרו על עצמכם, זה חשוב, ההנחיות האלו מצילות חיים, כמו שראינו, לצערנו, בשנים האחרונות כבר אפשר לומר, ירי אזעקות בצפון הארץ כרגע, אם אתם שמעתם אזעקה, אז ייכנסו למרחב המוגן. יש החמרות בהנחיות, כמו שדיברנו בתחילת השעה, לימודים בוטלו, כל התקהלות, מקומות עבודה, הכל בסמוך למרחב המוגן. אז חשוב, כל אזרח בישראל צריך להיות כרגע בסמוך למרחב המוגן, שימרו על עצמכם, בטח בלילה הקרוב, תכינו את בני המשפחה, את הבית, ואנחנו מקווים שרק טוב יהיה לנו. אנחנו כאן נעדכן אתכם עם יהיו עדכונים נוספים, נדבר כאן עם כתבנו כמובן, וגם יהיה בדרג המדיני, אם יהיה מה לומר, אם יהיו מהלכים כלשהם, אם אתם יודעים, אנחנו יודעים שזו מלחמה ארוכה ומורכבת, גם כמובן הדרג המדיניים כאן בישראל, אבל לא רק כאן, אלא גם בארצות הברית, אין לדעת לאן כל זה הולך. כרגע מי שרואה את מפת הארץ באזור הצפון ממש כולה אדומה, עם נקודות רבות של התראות. אז בוא נראה. אז טוב, איתנו נמצא כרגע כתבנו הפוליטי אבי מוסקו, בדיוק דיברנו על העניינים המדיניים, אז בוא נשמע מי שתקונים מה קורה, אולי לפי זה נדע לנחש, אבל כמובן אנחנו נסמוך על ההנחיות, אנחנו נשמע להנחיות, אבל אולי מישהו יכול לפרט קצת יותר. אבי מוסקו, ערב טוב. מה אתה יכול לספר לנו, איזה חדשות כלשהן יש בדרג הפוליטי המדיני בישראל ובכלל?
10: כן, נכון. אז במערכת הפוליטי עדיין נראה שמאקלים את האירוע שצריך לומר, הגיע בהפתעה, אולי אפילו מוחלטת, כך שהתגובות עדיין מוגבלות. הראשון להגיב היה השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, שכתב 4 מילים בקצרה, הלילה טהרן חייבת לבאור, כך הוא כותב. מלבדו אנחנו מתחילים לראות עוד ועוד תגובות, למשל תגובת חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת עמית הלוי, שכותב כך: התקיפה האיראנית נובעת מהערכה שלהם שעמדה האמריקאית והישראלית נחלשה, הם יכולים לקבוע את סדר היום באזור. לכן, כך הוא כותב, המענה שלנו חייב להיות חידוש מיידי של הלחימה באופן מלא ועצים, ובשום פנים ואופן לא לתגובה נקודתית ומידתית. עוד כותב הלוי, תגובה כזו מקבלת בפועל את ההכתבה של משמרות המהפכה למשוואה של תקיפה ותגובה כשנוח להם, וזה בלתי מתקבל על הדעת ואסור שיקרה. אלו התגובות כרגע. אנחנו רואים גם הודעות במשרד החינוך, במשרד תרבות והספורט לגבי לימודים אחר וכדומה. בכירים ישראלים אומרים גם לנו שצפויה תגובה בעקבות הירי האיראני הזה, שכאמור נמצא כרגע בסבב השלישי שלו. בכירים ישראלים אומרים כאמור שטראמפ גם עודכן ונמצא בפרטי האירועים הללו. תהיה תגובה, אבל עדיין מוקדם לומר כיצד תראה התגובה הזו, וגם כאמור, גם השאלה גם איך איראן, האם מדובר באיזושהי מתקפה נקודתית, או שמדובר פה באיזשהו מהלך רחב יותר, אבל כאמור, בדרג המדיני מתדרכים בדקות האחרונות שצפויה תגובה, אבל מסרבים לומר כיצד היא תראה.
0: טוב, כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב, תודה על הדיווח הזה. אם יהיה כמובן עדכונים נוספים, אנחנו נשמח לשוחח איתך בהמשך הערב, נאחל להמשך ערב שקט ובשורות טובות. אנחנו נרצה לדבר עם מקור חשוב מאוד, סגן אלוף במילואים ומסביר פיקוד העורף לציבור החרדי, דני כהן. שלום וערב טוב לך, דני.
11: שלום וברכה, ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך. אז ככה, בחצי שעה האחרונה קיבלנו עזרה, ככה קיבלנו שהולך לקרות, יש ירי טילים מאיראן ובוטלו הלימודים, וממש בחצי שעה האחרונה אנחנו שומעים התראות כמעט ללא הפסקה, בעיקר לאזורי הצפון. אני מאמין שפיקוד העורף נערך היטב עוד קודם לכן, אבל בטח עכשיו אתם בשיא, אז בוא ככה תסכם לנו וספר לנו אם צפויים עוד עדכונים נוספים בהמשך, נשמח לשמוע ממך. דני.
11: כן, נכון. אז מה שחשוב כרגע זה באמת, למי ששומע אותנו, נעשה רגע סדר. ראשית, עדכנו את מדיניות ההתגוננות, ומחר, החל מהיום בלילה, כל המדינה בפעילות מצומצמת. זה אומר שמחר אין לימודים בכלל, התקהלויות מותרות רק בצורה מצומצמת, מקומות עבודה רק בסמוך למרחב מוגן תקני שאפשר להגיע אליו בזמן. זה בכל מה שנוגע למדיניות. אנחנו כל אחד בביתו צריך פשוט להיות, אנחנו כבר יחסית עבר זמן רב מהפעם האחרונה, אז מי שיש לו ממד זה הזמן לסגור את חלון הפלדה, לוודא שבאמת שהממדים מוכנים, כל אחד מי שאין לו ממד זה מרחב המוגן שהוא כבר מכיר ויודע לאן צריכים לגשת עם המשפחה כשתהיה לנו התראה או הנחיה מקדימה. לחדד את זה שוב, לדבר עם הילדים, אם תהיה אזעקה בלילה, לדעת כולנו מה אנחנו עושים, לא להיבהל, אבל לדעת שאנחנו צריכים ללכת ולהשתמש בזמן שנותנת לנו ההנחיה המקדימה, מאפשרת לנו כמה דקות נוספות, במיוחד למי שאין לו מומד בבית.
0: אכן, דני, באמת כמו שאתה אומר, אנחנו בדיוק עכשיו מעודכנים בשניות האחרונות, שזהו התראות מוקדמות. יש כעת התראות מוקדמות לאזור הצפון ואזור השרון והשומרון, אז שימו לב, אם אתם באזור הזה, נכון, ייתכן ותשמע הזקה באזורכם.
11: נכון, כן. וזה גם יכול להגיע למקומות נוספים, ולכן פשוט להיות קשובים, להיות דרוכים, והכי חשוב, לדעת מה אנחנו עושים. זאת אומרת, יש פה מתנה של כמה דקות שנותנת ההנחיה המקדימה הזאת, לדעת מה אנחנו עושים בדקות האלו, זה זמן למי שאין לו ממד לשפר את המיגון, להגיע למקלט ציבורי, להגיע לחניון ציבורי שאושר על ידי פיקוד העורף. מי שלא יודע אם המקלט הציבורי הקרוב אליו פתוח, זה הזמן עכשיו להתקשר לרשות המקומית, 106, לוודא אם המקלט פתוח כבר, כדי שלדעת בזמן אמת לאן אנחנו הולכים עם המשפחה, כדי באמת להיות במקום מוגן ובטוח, ושבעזרת השם נעבור את זה בשלום.
0: אכן, אנחנו כך מקווים שכך יהיה, למרות הכל, אנחנו למודי ניסיון ולמודי ניסים,
11: נכון,
0: גם כן.
11: למודי ניסיון, למודי ניסים, ובאמת צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, ואני בטוח שכמו שבעבר, כך גם הפעם, האזרחים יעשו את זה היטב.
0: טוב, דני כהן מסביר פיקוד העורף לציבור החרדי, סגן אלוף במילואים, אנחנו רגיל שמחים לדבר איתך, למרות שזה בנסיבות כאלה, אבל אתה תמיד מרגיע אותנו כל פעם מחדש, וזה חשוב לא פחות בתקופות הללו. דני, תודה, שיהיה ערב טוב ושקט.
11: תודה, תודה רבה.
0: מנדי ריזל, כתבנו הצבאי, דקונים נוספים בדקות האחרונות, בוא ספר לנו, וגם תגובות שאתה שומע בחצי שעה האחרונה.
12: אז קודם כל יש עכשיו שוב התראה מקדימה באזור בית שען, ואדי ערה, מנשה, המפרץ, הכרמל, העמקים, מרכז הגליל, גליל תחתון, גליל עליון, דרום הגולן, קו האימות, צפון הגולן ושומרון. פוליגון יחסית נרחב לאזורים שהזכרתי, זה כבר השיגור השלישי מאיראן בתוך פחות מחצי שעה. גורם ישראלי אומר שהתגובה נגד איראן תהיה קשה, וצריך לומר את הדברים הבאים. בישראל במידה מסוימת חיכו לשגיאה הזאת של האיראנים, בישראל כבר הרבה זמן רוצים לחזור ללחימה, מאמינים שיש עוד מה לפעול באיראן, רוצים לגרום למיתות של שלטון הרשע באיראן. מי שעצר את זה זה הנשיא טראמפ, שבא ואמר חכו, אני רוצה לתת אופק למסע ומתן, אבל המסע ומתן אנחנו רואים קרס, והשאלה הגדולה היא לאן אנחנו הולכים מפה. השר בן גביר כבר כותב שטהרן צריכה הלילה הזה לבאור, ונאמר שבמקביל ההודעה של דובר צהל, משהו שכבר תוכנן לפני 3 שעות, ממש עכשיו יש התייעצות ביטחונית אצל ראש הממשלה נתניהו, והירי הזה של איראן נכנס מה שנקרא מתפרץ לדלת פתוחה. צהל יצטרך לקבל החלטות, מערכת הביטחון, הדרג המדיני, מה עושים באיראן, וכנראה שתהיה תגובה חריפה. כנראה, אני אומר בזהירות, שאנחנו חוזרים עכשיו לסבב שלישי באיראן. שרת התחבורה מירי רגב מעדכנת עכשיו שהיא מקיימת בשעה הזו הערכת מצב בהשתתפות גורמי המקצוע, ולאחריה תתקבל החלטה. בניגוד לפרסומים היא כותבת, נכון לרגע זה אין החלטה על סגירת שמיים, כלומר עדיין לכאורה יש טיסות יוצאות ונוחתות, אבל הדבר הזה נמצא עכשיו בדיונים, האם סוגרים את השמיים או לא סוגרים את השמיים. וצריך לומר שיש עדיין כוחות אמריקנים גדולים מאוד.
13: התראה, כפר תבור. התראה, חריש. פרדס חנה, קרקור. אור עקיבא, בנימינה, גבעת עדה. התראה, זיכרון יעקב, אפולה. יוקנעם מילית, מגדל העמק, נוף הגליל.
0: כן, שוב שמענו כאן ירי נוסף, אפילו התרחבות של הירי באזור הצפון. מנדי, אתה עדיין איתנו?
13: התראה,
1: עדיין איתכם.
13: רמת אישי, חדרה, נווה חיים, יבנאל, חדרה מערב.
0: כן, ממש ירי בלתי פוסק כל הזמן.
12: נכון.
13: התראה. בית שאן, טבריה, מגדל. התראה. קריית טבעון, בית זייד, כפר חסידים, רכסים, טירת כרמל, נשר. התראה. חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל, קריית אתא, חיפה מפרץ.
12: כן, אז עוד ועוד אזעקות. צריך לומר שמדובר צהל מעדכנים אותנו עכשיו שיש יציאה נוספת, לפחות טיל אחד שמשוגר עכשיו לעבר שטח מדינת ישראל, ועוד עדכון חשוב לא פחות, חיל האוויר יירט עד כה, ברוך השם, את כלל הטילים ששוגרו מאיראן. אנחנו מדברים כבר על מטח רביעי בתוך 35 דקות, זה כמות שאני חושב שעדיין לא הורגלנו בה, והאיראנים ינסו עוד לשגר. מדובר צהל מבקשים איתנו לעדכן את הציבור, להמשיך ולהישמע להנחיות של פיקוד העורף ולהנחיות, וכפי שאמרתי, יכול להיות שאנחנו נראה החמרה עוד נוספת של הנחיות של פיקוד העורף. מחר אין לימודים, בינתיים מותרות ההתקהלויות במדרג מסוים, בכמויות מסוימות, הדבר הזה יכול להשתנות, הכל, הכל דינמי, וכפי שאמרתי קודם לכן, הלילה הזה עוד נראה ארוך. ארבעה מטחי טילים שמשוגרים מאיראן בתוך 35 דקות, משהו שעדיין לא הורגלנו אליו. ונציין בהקשר הזה שבהקשרות האמריקנית דווח בשבועות האחרונים על כך שאיראן משקמת את כל אתרי הטילים שלה. למעשה כשישראל הודיעה בשאגת הארי שהשמידה כך וכך טילים, קברו את אתרי הטילים מתחת לאדמה, אבל לא הוציאו את הטילים מכלל שימוש. והאיראנים בחודש וחצי האחרונים, כל מה שהם עשו זה להגיע לאותם טילים בבטן האדמה ולמעשה להוציא אותם.
0: אכן מנדי, זה באמת נראה ירי מתוכנן, כי זה ירי בלתי פוסק ברצף אחד אחרי השני. זה מעניין שלא נראתה או שבחרו שלא להגיב, שלא שמו לב לזיהוי של התכנות לירי, כי בדרך כלל אנחנו זוכרים ממבצעים קודמים שכאשר רואים מוכנות שכזו לירי מסיבי לשטח ישראל, אז כבר מסכלים את זה מראש. כאן נתנו לזה לקרות משום מה, או שלא ידעו, מעניין בכלל כל העניין הזה.
12: כן.
0: טוב, מנדי, כמובן אם יהיה עדכונים נוספים אתה תהיה איתנו, אנחנו מודים לך בשלב הזה. ערב טוב. אנחנו נרצה ככה לסכם את העניין הזה, מקווים שנצליח ושלא יהיו לנו הפרעות נוספות. כתבנו המדיני ניצן קידר, שלום וערב טוב.
14: ערב טוב.
0: בוא תסכם לנו ככה במערכת המדינית הפוליטית בישראל, בעולם בכלל, מה קורה, אם יש עדכונים כלשהם? אנחנו מכירים את דונלד טראמפ שבדרך כלל מגיב ישר עם ציוצים כלשהם, בינתיים עוד לא ראיתי ששמענו משהו מיוחד מלבד ה שר לביטחון לאומי, שהוא הדרג אולי הבכיר ביותר, אם אפשר לומר, מבין המגיבים עד כה, אבל מבחינת הסמכות שלו, לא ידוע על סמכות גדולה בכל מה שקשור למלחמה הזאת שיתכן וחזרנו אליה שוב פעם. אז בואו ככה תן לנו את מה שאתה יודע.
14: אז קודם כל לראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס עוד הערכת מצב, אולי השלישית או הרביעית כבר היום, שעוסקת במה שמתרחש עכשיו. השאלה הגדולה היא האם תהיה תגובה או לא, האם אנחנו נתקוף באיראן בתגובה או לא. אנחנו ממש עכשיו מקבלים איזשהו מידע, איזשהו ציטוט מיועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן, שאומר הרפובליקה האסלאמית של איראן הצהירה פעמים רבות כי לא תסבול הפרת הפסקת אש ותוקפנות נגד לבנון. זאת אומרת הוא מקשר את זה, את הירי מאיראן, למה שקרה בבירות, בדחיה, אחרי צהריים. הוא אומר, הלילה קיבלתם את התשובה שלנו, זו ההזהרה שלכם לחדול מהפעילות שלכם בלבנון, כל פעילות נוספת כזו תענה בתגובה מוחצת יותר. השאלה הגדולה היא עכשיו, האם ישראל תעשה את זה? גורמים מדיניים אומרים לנו ש שיחות שנעשות עכשיו הם בעיקר עם האמריקנים, כדי לקבל החלטה מה עושים, כי לישראל מאוד קשה להבליג על הדבר הזה.
0: אז שוב בעצם מנסים לבקש את אישורו של ידידנו בארצות הברית, דונלד טראמפ, ככה מנסים כך לראות אם מרגיש, אפשר לתקוף, כן. אם אפשר לעשות משהו. זה גם קצת הגענו כאן לנקודה לא כל כך רצויה. אוקיי, תמשיך ניצן, מה העדכונים שיש לך?
14: אנחנו מבינים שוב, מהגורמים המדיניים טוענים שישראל תגיב לירי הזה, גם אם לא באופן מיידי. מצד שני, שוב, אנחנו לא יודעים כרגע על איזשהו משהו שמתוכנן לצאת אל הפועל. כנראה שבישראל אומרים, בוא נקבל עכשיו את המתח הראשון, הוא יסתיים, ואז או שנעלה מטוסים לאוויר, או שנעשה עוד איתות קטן שיכול ללמד שאנחנו עדיין לא בהחמרה מוחלטת. נמל התעופה בן גוריון לא נסגר בשלב הזה. הוא פתוח, מאוד יכול להיות שזה מאותת לנו, שעדיין לא רואים באירוע הזה אירוע משנה מציאות באופן מוחלט. שוב, השאלה הגדולה היא האם ישראל תחליט להכיל, או תגיד, בדיוק כמו שהגיבה היום בבירות לקח לה כמה ימים, שדין קריית שמונה כדין הדחיה, אם יורים לישראל, אז צריך גם לתקוף באיראן. זאת השאלה הגדולה של הערב הזה, אני מניח שנקבל תשובה בשעות הקרובות.
0: כן, מקווה שכולנו נדע ונהיה ככה ברורים יותר מה קורה, אבל כמו שאנחנו יודעים, תמיד יש ככה לחצים מבית ומחוץ, כן לתקוף, לא לתקוף. אנחנו יודעים שאלמנט ההפתעה הוא חשוב לא פחות במבצעים כאלה, וצריך לבוא יותר עם שכל ופחות עם רגש, אז ככה אלו שרוצים תחושות הנקמה, לא בטוח שזה הצד המיידי הנכון ביותר, אבל קטונתי חשוב לא פחות במבצעים כאלה, וצריך לבוא יותר עם שכל ופחות עם רגש, אז ככה אלו שרוצים תחושות הנקמה, לא בטוח שזה הצד המיידי,

0: סנדי המפורסם, אז שם הכל מתנהל בעצלתיים.
1: נכון, אבל תמיד יש מכשיר חכם ליד הנשיא, ואם הוא רוצה הוא יודע להדכן. בסדר גמור, כתבן המדיני ניצן קידר, תודה רבה לך והמשך ערב טוב.
0: תודה רבה.
1: ושקט, ערב טוב. טוב, אנחנו פרסמות, דחינו אותם כמעט 42 דקות, אז אנחנו נצא למקבץ, ולאחר מכן, מקווה שיהיה להדכן דברים טובים. נצא בינתיים.
2: ברמה. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
7: מייפל, מייפל, גן אירועים.
8: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
9: טינקו, טינקו.
8: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
15: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש, וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
17: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
18: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
19: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
13: יום חמישי, כף וב בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר. תיקון 1,000 השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה.

0: כמו שלא הכרתם. 03-92-36-353.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: אתם
16: כן, שבנו עליכם ככה צורה מהירה שכזו. אנחנו עכשיו 10 ועוד 50 דקות, 10:50 עכשיו. כן, אנחנו ממש בשעה האחרונה. היינו בשעה מטלטלת, שנראה שקצת מתחילה להירגע בדקות האחרונות. מקווים כמובן שהשקט יימשך. אז אם נסכם את מה שעבר עלינו כאן הערב הזה, אז לפני כ3/4 שעה כמעט, הזעקות הופעלו באזור הצפון בעקבות שיגורים מאיראן, כ4 רקטות, לראשונה מזה מספר חודשים מאז הפסקת האש, שוב חזרנו למתחים מאיראן. אז התחילו עם 4 רקטות ומאז כ10 מתחים, נכון עד לפני כמה דקות. בינתיים, ברוך השם, לא דווח על נפגעים, נזק, או כנראה שהכל יורט, אין עדיין אישור רשמי, אבל זה כרגע מה שמשוער. אז נפגעים, ברוך השם, עדכונים נוספים חשובים, כמובן שהודיע פיקוד העורף, שכל מוסדות הלימוד מבוטלים החל ממחר, וכל אזרח כמובן צריך למצוא את מקומו בסמוך למרחב המוגן, לא משנה אם זה במקומות העבודה, צריך למצוא מרחב מוגן שיהיה זמין, וגם אם יוצרים התקהלויות כלשהן, כמובן שהן מוגבלות, אבל גם שהן מוגבלות, צריך להיות בסמוך למרחב המוגן, וכל אחד מאיתנו צריך לזכור תמיד איפה המרחב המוגן שלו, ואם הוא מוכן, ואם הוא נגיש, כדי שאם חלילה תשמע הזקה, הוא יוכל להגיע למרחב המוגן. כרגע שמענו רק באזור הצפון בשעה האחרונה התראות, נקווה שזה לא יתרחב יותר, ויהיה לנו כאן המשך ערב שקט. אין עוד עדכונים כלשהם חשובים שצריך לדעת, מלבד הנחיות של פיקוד העורף, כמובן. אין איזה עדכונים מדיניים משמעותיים, כמובן עדכנו את הנשיא טראמפ, ויש ראש הממשלה מכנס דיון ביטחוני בשעה האחרונה, אבל כל מה שנאמר בינתיים זה הכל בגדר השערות, ולא ניתן לדעת במפורש. נמתין ונראה, אנחנו ממש בכניסה לתוך אירוע אולי ארוך, מתמשך ומתגלגל, מקווה לטוב. רשות שדות התעופה התקנה שלעת עתה אין שינוי והפעילות נשארת כסדרה. אנחנו נסגור את השעה הראשונה, את השעה שלנו, שעה ראשונה של המלחמה הזאת. נקווה שיהיה רק טוב. צריך לומר שבשעה 11, נכון? יש לנו בשעה 11 יהיה עדכון מיוחד של דובר צהל, אז חשוב שתאזינו, וזה יעבור כמובן מסגרת התוכנית שמשודרת כאן מדי ערב לקראת חצות עם נועם זיגמן, שכמובן הכין לכם תוכנית עמוסה, אבל הכל תמיד משתנה. אני בטוח שכבר בדקות האלו ערוכים לחלופה נוספת, וכל העדכונים תקבלו כאן במסגרת התוכנית. אז נשמע שיר, אינם לבדד ישכונו בגויים לא התחשב. פרסומות לאחר מכן ב-11 חדשות, לקראת חצות, מהדורה נרחבת ומורחבת עם כתבים, פרשנים, עם כל מה שצריך לדעת לקראת המבצע שאולי חוזר, מלחמה שאולי חוזרת. איך שצריך לקרוא לזה, תדעו כאן בהמשך הערב. מאחל להמשך ערב טוב ושקט לחוץ.

0: קול ברמה 104.3 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: יום חמישי, כף וב בסיוון, יום פתיחת שערי הילדים, העולם כולו יעצר! תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לילדים, בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, והבטיחו את מיקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה.
4: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, גן אירועים.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
8: טינקו.
7: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
9: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
10: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
11: זכותו תגן עלינו. אמן.
12: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
13: פור. חד וחלק.

0: קול ברמה, 92.1 FM. קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. למעלה מ-10 טילים נורו בשעה האחרונה מאיראן לעבר אזור הצפון וחלקים מאזור השרון. בחסדי שמיים, כל השיגורים יורטו ללא נפגעים. פיקוד העורף החמיר את ההנחיות ומחר לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ. במקביל ניתנה הוראה לאזרחים בכל רחבי הארץ לשהות בקרבת מרחבים מוגנים לפי שעה. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערב הערכת מצב מיוחדת בעקבות התחדשות הירי מאיראן. גורמים מדיניים אמרו כי ישראל אינה מתכוונת להבליג ותגיב להפרת הפסקת האש מצד האיראנים. משמרות המהפכה באיראן פרסמו הודעה בה טענו כי הירי לעבר ישראל היה בגדר אזהרה בלבד, כך לשון ההודעה. אם התוקפנות תימשך, התגובות יהיו נרחבות יותר ויכללו את כל היעדים האמריקנים והציוניים באזור, כך לשון הודעת משמרות המהפכה. בהודעה צוין כי הירי בוצע בעקבות התקיפה הישראלית בדחיה בבירות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא מציע לאיראן להפסיק את התוקפנות נגד ישראל. ההצעה שלי לאיראן, יריתם את הטילים שלכם, זה מספיק. תחזרו לשולחן המסע ומתן ותחתמו על עסקה כמה שיותר מהר, דברי טראמפ. עוד בחדשות הערב הותר לפרסום כי רס"ר במילואים חיים קלומיטי, בן 55 מהיישוב צור נתן, הוא הנרצח בפיגוע הירי שהתרחש הבוקר בקו התפר ביהודה ושומרון. בפיגוע נפצעו 5 בני אדם נוספים בדרגות פציעה שונות, בין הפצועים גם רבשץ היישוב צור נתן שנפצע באורח קשה במהלך חילופי האש עם המחבל. תקיים בנו חכמי ישראל, מחר תארך עצרת זעקה ותפילה לרפואתו השלמה של הגאון הצדיק הרב דוב קוק ברחבת הכותל המערבי. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי התפילה תתקיים בשעה 6 בערב בהשתתפות גדולי ישראל, ובראשם הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר, והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר. תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה במידות החום, ביום שלישי יוסיף להתחמם, ברביעי יעשה מעט חם מהרגיל בעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום ראשון, כ"ב בסיוון תשפ"ו, וכשאומרים כ"ב בסיוון, אז זה בעצם על היום הזה, אבל אנחנו כמובן אחרי השקיעה, אז זה כ"ג בסיוון, ולמה אני אומר זאת? כי השאר זה מחזיר אותנו אל מגילת אסתר, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, ב-23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי. מחזיר אותנו ל... מגילת אסתר, לאיראן, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חילם ומדינה הצרים אותם, ובסוף ליהודים את האורה בשמחה, בססון ועיקר. בונים ליינאפ לתוכנית של לקראת חצות, ואז בשעה האחרונה איראן משגרת טילים, והכל הכל משתבש והכל משתנה, וכך זה בעצם אלו חיינו כאן בארץ ישראל. אנחנו פותחים את לקראת חצות של יום ראשון עם גל פתוח, כמובן בעקבות הירי טילים לאזור הצפון. כאן בחיפה יכולנו לראות זאת היטב, את השיגורים ואת הטילים, גם את האזעקות שנשמעו מרחוק. ברוך השם, צריכים לומר, אין נפגעים. עם זאת, כן קיבלנו הודעה ממגן דוד אדום על כך שאישה בת 79 מוגדרת במצב בינוני בשל חבלת ראש לאחר שנחבלה בדרכה למרחב המוגן. אנחנו כמובן עם עינינו על כל האירועים סביב השיגור הזה ומה שהתרחש ומה שקרה, אבל פותחים כמובן עם אנדי ריזה, לא לפני שאנחנו נספר לכם מי הם האנשי הצוות שלנו לשליקת חצות. מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנה שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן, ועכשיו אליך מנדי ריזה, כתבי לענייני צבא וביטחון. שלום מנדי, לילה טוב.
1: שלום, לילה טוב נועם.
0: טוב, הם הבטיחו, והאמת שצריכים לומר, זה כבר היה בשבוע שעבר ההבטחה הזאת, אם תיגעו בדחיה, אז אנחנו נראה לכם על צפון מדינת ישראל מה אנחנו יכולים לעשות. היום השיגור הזה, שיגור האיום, הגיע בצהריים לאחר הירי של ישראל, אחרי הפעולה של חיל האוויר שם בדחיה. אתם תסתכלו לשמיים שלכם בשעות הלילה ותראו, והם אכן עמדו בדיבורם 22:00 והחלו השיגורים. מה אנחנו יכולים לסכם נכון לשעה הזו?
1: נכון, אז אם אנחנו ככה מנסים לסכם, אנחנו מדברים בסך הכל על 4 מתחים, רובם לאזור הצפון, מאזור חדרה בצפון עד קו העימות, 4 מתחים בתוך 35 דקות. אני חושב שצריך לציין את זה, כי זה משהו שלא ראינו, עד כמה שזכור לי, או כמעט לא ראינו במבצעים הקודמים. זה מראה שיש להם עדיין יכולת שיגור, ומבחינת האיראנים זו רק אות האזהרה. הם אומרים, אנחנו מבחינתנו סיימנו, ואם אתם תגיבו, אנחנו נגיב בעוצמה רבה יותר. בואו נספר למאזינים למה בכלל הראה הירי הזה. אז היום בצהריים צהל תוקף בדחיה שבבירות. נזכיר, בשבוע שעבר ישראל מתכננת לירות לעבר הדחיה בבירות, בתגובה לירי לעבר יישובי הצפון. שר הביטחון וראש הממשלה מודיעים על זה באותו בוקר, כמדומני יום שלישי שעבר, אנחנו נראה לעבר הדחיה, ואז הנשיא טראמפ מוציא כרטיס אדום, אומר אני מונע את התקיפה הזאת, תחכו. ביום רביעי מחדשים את הסכם הפסקת האש עם לבנון. לבנון וישראל בתיווך אמריקני אומרים, חיזבאללה לא יכול לשגר לעבר יישובים ישראלים, אבל חיזבאללה משגר הבוקר לעבר יישובי הצפון. צריך לומר שגם למרבה הצער בסוף השבוע 3 חיילים שנהרגים בצפון. למרבה הצער המשוואה הזאת של ההרוגים, של החיילים, הפעילות נגד כוחותינו בדרום לבנון, זה לא משהו שעמד במשוואה של התקיפה בדחיה. בכל מקרה, חיזבאללה משגר הבוקר כאמור לעבר הצפון, ואז ישראל תוקפת בצהריים בדחיה, אבל הדגש היה שתקפו בסך הכל בניין אחד שבו הייתה מפקדה שממנה חיזבאללה מפעיל כל מיני פעולות טרור כנגד כוחותינו בדרום לבנון וכנגד יישובי הצפון. והייתה אמירה בתקיפה, אפשר לומר דרדלה הזאת היום בדחיה, מצד אחד ישראל רצתה לומר בזה אין קווים אדומים, אנחנו נתקוף גם בבירות אם אתם תמשיכו לשגר, מצד שני לצורך העניין לא היה פה חיסול של בכירים או משהו ששובר את הכלים, והאיראנים מיד לאחר מכן יוצאים בשלל הצהרות. הם גם אומרים, תסתכלו, הם אומרים על האויב הציוני כפי שהם כינו זאת, תסתכלו בלילה לשמיים, ב-9:55 כן. הערב,
0: אגב, ידעו להגדיר גם כמובן את השעה. אבל רגע, לפני שאנחנו רצים רגע אל התגובה האיראנית, הזכרת את הדחייה, והזכרת את העובדה שבאמת זה מתרחש שם אחרי האיומים מהשבוע שעבר והדונט של טראמפ. בוא נשמע רגע איך זה היה נשמע שם, ברחובות האלה, ברחוב ממש איפה שהייתה התקיפה בשניות הראשונות. כך זה היה נשמע שם. כן, אפשר לשמוע שם את הפאניקה, ובעיקר גם את גורם ההפתעה, שכמו שאתה אומר, דרדלי הגדרת זאת, מתקפה בעצם על מפקדה, שגורם ההפתעה פה יכול היה גם באמת להיות עבור בכירים יותר בארגון, והעובדה שזה לא קרה, כנראה שישראל לא רצתה ללכת להסלמה של ממש, אלא באמת להוכיח שמבחינתה אין קו.
1: נכון, וזו למעשה הייתה אמירה, אנחנו לא מכילים ירי על יישובי הצפון, אבל בואו, יש לנו מאזן אימה מולכם. אני חושב שבמערכת הביטחון לא באמת האמינו שהאיראנים ילכו עד כדי כך רחוק. נאמר שכבר בשעות הצהריים דווח על כך שנתניהו התכוון לקיים הערב בעשר דיון ביטחוני מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון, עם הקבינט המצומצם, וב-9:55, לאחר שכמה דקות קודם לכן בצהל מזהים תזוזות של משגרים, פיקוד העורף יוצא בהודעה דרמטית, שאומר שמדרג ההתגוננות עולה לרמה מספר 3, אחת לפני הגבוהה ביותר. זה אומר שמותר עדיין להסתובב בחוץ, מחוץ לבתים, אבל נכון לעכשיו, לפחות מחר, אין לימודים בכל רחבי הארץ, ו... את ההתקהלויות מוגבלות, כך גם מקומות העבודה. וכמה דקות לאחר מכן מגיע השיגור הראשון, כאמור 10 שיגורים.
0: מדי, אבל בוא נתעכב רגע על הנקודה הזאת, כי הרי ההודעה הזאת שעכשיו אתה מדבר עליה באה אחרי כמדומני 2-3 של הודעה שאין שינויים בהתגוננות במדינת ישראל. מה קרה פתאום בשעתיים האלה שדובר צהל, שבכלל במערכת הביטחון, באו ואמרו, רגע, בעצם כן יש לנו את האינדיקציה שזה הולך לקרות, זאת אומרת, לא האמינו לאיראנים שממכן יעשו זאת כשהודיעו זאת בצהריים, לא ראו אז את ההכנות, זה קרה משהו ממש רק בחמש דקות לפני שזה בפועל קרה?
1: אז תשים לב למשהו, אני יכול לומר לך שבקבוצה הפנימית של החדשות, שכל ברמה כתבתי את זה,
0: כן, שמתי לב לנקודה הזאת, נכון.
1: פיקוד העורף כשהוא מודיע הערב על כך שהוא מעריך את ההנחיות שאין שינויים, אני מדבר איתך על 20:00, הוא כתב שזה עד מחר. בדרך כלל פיקוד העורף מעריך את זה לפחות ביומיים, זו המדיניות. לפחות 48 שעות.
0: ועדיין?
1: עצם זה שהם אמרו ל-48 שעות, זה הראה שכנראה יש אולי חשש ממשהו. שוב, כפי שאמרתי,
0: כן, אבל שוב, עדיין לא נגעו בנקודה שזה משהו שיכול להתרחש גם בעוד שעה-שעתיים. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אני לא רוצה לומר ירדימו, אבל בדרך כלל אנחנו כן מצפים שבדובר צהל, במערכת הביטחון, יבואו ויעדכנו אם יש חשש מאירוע שכזה. אתה יודע, סתם, לצורך העניין, אני יכול לספר לך פה בחיפה, אתה רואה אנשים שהולכים להליכה לילית, וזה במקום שאין אין משהו שהוא מיגון, אלא זה מרחב פתוח שעכשיו אתה הולך 25 דקות, חצי שעה, ופתאום נתקעים באמצע הדרך. אנשים, אני מניח, היו יודעים זאת, היו חושבים ושוקלים פעמיים אם לעשות זאת.
1: נכון, זה משהו שהצטרכו לבחון אותו, האם באמת היה פה איזשהו ניסיון טיוח, ואם כן זה אכן מאוד, ובדובר צהל הצטרכו לתת תשובות, אתה יודע מה, נשכח שאילתה בנושא הזה לדובר צהל, או שבאמת לא ידעו, לא האמינו שהאיראנים ילכו רחוק עד כדי כך, כי הרי הם באמצע מסע ומתן עם איראן, עם ארצות הברית, וזו השפלה לנשיא טראמפ, שבאמצע המסע ומתן הם למעשה מכניסים לו אצבע בעין, ומשגרים, אבל האיראנים, כפי שראינו, אגב, אני ערכתי את זה היום בערב, האיראנים, כשהם רואים שיש מישהו חלש, הם נושכים. כשהם מריחים דם, כשהם מריחים חולשה, הם תוקפים, והם, צריך לומר את האמת, הריחו חולשה בדברים של טראמפ. ראינו את טראמפ, שבכל השבועות האחרונים סותר את עצמו כל הזמן, נותן דדליינים כאלה ואחרים, ואז שמגיע הזמן, הוא פתאום מעריך את הזמן של הפסקת האש, והאיראנים רצו להראות לו אוקיי, אתה חלש, בוא נראה אותך מה לעשות עכשיו. אגב,
0: כן, אבל למרבה הצער זה ממשיך גם עכשיו הלילה, ממש מהדקות האחרונות. אנחנו בהתחלה לפני כמה, רבע שעה, רואים את ההתבטאות הראשונה שלו, שהוא אומר לאיראן, אתם יריתם מספיק, וזה מספיק, עכשיו תחזרו לשולחן הדיונים, אבל ממש גם בדקות האחרונות כבר יש לכיוון ישראל. אני חושב שישראל הגיבה מספיק, הם לא צריכים להגיב עוד, אנחנו נוכל להשיג שלום אחרי 3,000 שנה, ויש גם ציטוטים שאני מבין שהוא נותן לכתב ישראלי, לברק רביד, שאומר, אף אחד לא נפגע מהירי לעבר ישראל, אם נתניהו יגיב כרגע, זה יימשך ויימשך, ואנחנו קרובים מאוד לעסקה לסיום המלחמה, זאת תהיה עסקה טובה, אני לא רוצה שזה יתפוצץ העסקה הזאת, וזה דבר כזה יכול לפוצץ, כל צד תקף, אני לא רוצה לראות תקיפה נוספת, במילים הכי פשוטות הוא אומר את זה, אני לא רוצה לראות תקיפה נוספת, זה, אתה רואה בן אדם שלא מחובר למציאות.
1: לחלוטין, הדברים שלו הם חלומות באספמיה, לשלום במזרח התיכון, אתה יודע, אחרי הפסקת האש עם איראן, אז הוא כתב, זו כבר המלחמה העשירית שאני מסיים. הוא פשוט, לדוגמה, המלחמה ברוסיה לאוקראינה, הוא גם מחשיב אותה, כי הוא סיים. הוא חי כנראה בעולם משלו, באמת, עם כל הכבוד והערכה אליו. ועכשיו נתניהו נמצא בצומת דרכים. נתניהו שראינו אותו כבר רב בעבר עם אובמה ועם ביידן, יודע להתעמת איתם, יצטרך להחליט האם הוא נשמע לכפייה הזאת של טראמפ ומורה שלא לתקוף באיראן, מה שמעמיד את ישראל במצב לא טוב, כי הנה איראן נתנה את המילה האחרונה, או שנתניהו יודע עכשיו לדפוק על השולחן, להפוך את השולחן, להגיד לטראמפ, אדוני הנשיא, עם כל הכבוד אנחנו אלה שנחליט. עכשיו הבעיה שטראמפ מסנדל את נתניהו, כלומר כשטראמפ אומר את זה בקולו, אם זה היה בחדרי חדרים מילא, כשטראמפ אומר את זה בקולו, לתקוף עכשיו באיראן זה יהיה להביך את טראמפ, מה גם שטראמפ אומר, לא היו נפגעים, וזה יימשך ימים רבים, אז האחריות תוטל על ישראל, ונתניהו...
0: מה אתה מעריך אגב, ומנדי? מה אתה מעריך שבמערכת הביטחון, מה עכשיו לוחצים להגיב, ולהגיב באופן מיידי?
1: תראה, אני חושב שתגובה הייתה בלתי נמנעת, אני בספק גדול אם ישראל תגיב, עכשיו אחרי האיום של טראמפ, אני מניח שיכול להיות...
0: למרות כל הסימנים שאנחנו רואים, של ביטול הלימודים וכל מה שמסביב לזה?
1: אז תראה, ביטול הלימודים זה רק מחר. נכון לעכשיו זה רק מחר.
0: כן, ועדיין, האיראנים הודיעו שהם סיימו את תגובתם.
1: נכון, אז יכול להיות שפיקוד העורף יגיד מחר בערב, חזלשנו את האירוע, אנחנו שומרים על זהירות, אולי יגידו עוד יום או עוד יומיים לא לקיים לימודים, אבל נתניהו, כפי שאמרתי, נמצא בצומת דרכים, יכול להיות, תאר לעצמי ש... עשויה אולי להיות הערב שיחה בין נתניהו לטראמפ, שבה נתניהו יציע לו איזשהו מתווה ביניים, לתקוף, אבל רק באופן של לסמן וי, ולא עכשיו לצאת למערכה נרחבת. יש פה בהחלט דילמה של ממש שמונחת על השולחן, וצריך לומר שוב, האיראנים נתנו את המכה האחרונה, ואני חושב שגרוע מכך, האיראנים מוכיחים שהם יכולים לעצור תקיפה ישראלית בדחיה. כלומר, לצורך העניין, נניח שעכשיו ישראל עוצרת את האירוע, וחיזבאללה הלילה או מחר בבוקר משגר לעבר הצפון. האם ישראל תגיב שוב בדחיה, או שהיא תגיד האיראנים ישגרו לכיווננו ואנחנו לא רוצים להסתבך עם הדבר הזה? יש פה בהחלט, כפי שאמרתי,
0: אני חושב, תשמע, אם אנחנו רגע אחד נכנסים לפרשנות, ובעיקר מדינית פחות ביטחונית, יש פה אמירה מאוד מאוד מאוד ברורה בכל מה שקשור לאיראן ולפרוקסי שלה, שאם עד עכשיו זה היה משהו שהיא לא מתערבת כאשר ישראל תוקפת שם בבירות, פה היא נתנה משוואה ברגע שהיא נכנסה לבתוך המסע ומתן, שהיא דורשת מטראמפ שבירות, לבנון בכלל, תהפוך להיות חלק מאותו אירוע של המסע ומתן מול איראן, והנה, כשהיא רואה שישראל תוקפת גם בבירות, מבחינתה זה קו אדום שחוצה ישראל, והיא מגיבה על כך גם בשיגור טילים, משם, מאיראן לכיוון ישראל, כשזה כשלעצמו דבר שהוא בוודאי אסור שיעברו עליו לסדר היום. אני מבין, מנדי, ש...
1: נזכרת את הפרוקסי, מזכיר שהתימנים עדיין לא התערבו, והאיראנים יימו על זה בשבוע שעבר, אני חושב ש... נכון, אולי עוד ימים ושבועות ארוכים מורתי התאבים.
0: כן, ואני מבין שדובר צהל, תת-אלוף פידי פרין, אמור בדקות הקרובות לשאת הצהרה ולדבר בכל מה שקשור למה שקרה לנו בשעה האחרונה, נכון?
1: נכון, כן. אני מניח כן, שהוא ינסה אולי לפזר את הערפל, אולי הוא גם ידבר על הנושא הזה שהעלית בפתיחת שיחתנו, האם צהל ידע ולא שיתף את התושבים במידע, או שבאמת צהל הופתע גם הוא הערב הזה.
0: תגיד, מנדי, בכל מה שקשור למרחב האווירי של ישראל, כי אני מבין שלפחות באיראן לוקחים עכשיו את זה ברצינות וסוגרים שם את המרחב האווירי, מה קורה אצלנו כאן?
1: אז היו דיונים, יש עדיין דיונים עם שרת התחבורה מירי רגב, בניגוד לפרסומים בינתיים המרחב האווירי עדיין פועל, החלטה בנושא הזה עשויה ליפול כבר בשעה הקרובה, אם ליתר ביטחון סוגרים את המרחב האווירי, או שאולי מאפשרים לטיסות להמשיך כסדרן, ואפרופו זה, אגב, משהו מעניין שהיה היום בצהריים, כשהאיראנים התחילו לשגר איומים, אז קטר כבר שגרה הודעה אווירית, זאת אומרת הודעה לאנשי צוות האוויר, שבו היא הודיעה על שינויים ועל סגירת המרחב האווירי שלהם עד ה-14 ביוני. בינתיים בישראל כאמור זה פתוח, אבל אני חושב שהעולם כולו עוקב בדאגה, ואנשים שיש להם טיסות, בסימן שאלה גדול, האם אכן יוכלו לחזור לארץ בימים.
0: כן, למרות שאת יודע, שאלתי אותך את השאלה הזאת, מכיוון שאנחנו זוכרים כולנו לפני שבועיים להערכתי, שסיפרו לנו כאן בישראל שמאוד יכול להיות שבתקיפה הבאה לא בהכרח שיסגרו את השמיים של ישראל. ונכון לרגע זה אנחנו רואים דבר שהוא שונה מכל התקיפות בעבר, נכון?
1: נכון, ומנסים לחיות ביחד עם השמיים הפתוחים, אבל שים לב שהשיגורים כוונו בכוונה תחילה עכשיו, זאת אומרת ארבעת השיגורים המתחים של האיראנים לעבר הצפון, כלומר לא ראינו עדיין שיגורים לעבר המרכז, אני מניח שאם היו שיגורים גם לעבר המרכז ההחלטה הייתה ניתנת בו במקום, יכול להיות שגם הייתה פה אמירה של האיראנים, אנחנו רוצים לתחם את זה לכיוון צפון כנקמה על התקיפה של ישראל לעבר חיזבאללה, כלומר כל האזור הזה שקשור לצפון הארץ, אבל כאמור שוב יש דיונים בנושא הזה, וברגע אם במהלך המשדר הזה יהיה עדכון במשרד התחבורה, אנחנו כמובן נעדכן.
0: כן, טוב, אז אנחנו איתך בקו פתוח, מנדי, אם יש מה לעדכן, כן. שוב אלינו כמובן,
1: רק נאמר עוד מילה אחת, נועם, שבמגן דוד אדום העלו את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר, אפילו הודיעו לעובדים, שלחו להם הודעה כפי שיש בכל הסלמה כזאת, כפי שראינו גם בהסלמות הקרובות, העובדים נקראו להכין תיק לכמה ימים, למקרה שאכן ההסלמה הזאת תתפתח, כפי שאמרת, כמובן נעדכן בכל התפתחות.
0: אוקיי, מנדי ריזה, כתבינו לצבא וביטחון, תודה רבה מנדי.
1: תודה.
0: בואו נחזור עכשיו חזרה ליתר אירועי היום, ואנחנו כמובן עם עין כל הזמן על אזור איראן ועל הנעשה שם, וברגע שדובר צהל החל בדבריו, אנחנו כמובן נתחבר לשידור ונעביר גם את הדברים כאן, אבל גם אנחנו זוכרים שהיום היה פיגוע מתגלגל, שראה בוקר אדם אחד נהרג, חמישה נוספים נפצעו, הפיגוע הזה החל בתחנת הדלק הסמוכה לכוכב יאיר, כוחות הצלה וביטחון שהוזעקו לשם, זה היה בשעה 10:34, הגיעו לזירה, החלו לטפל בשני נפגעים, האחד היה שם בן 50 במצב קשה, השני בן 30 במצב בינוני, שניהם פונו למרכז רפואי מאיר בכפר סבא עם פגיעות ירי, ואז 3 דקות לאחר מכן, ב-10:37, שוב דיווח הפעם על פצוע מירי בכניסה ליישוב צור ישחק, גם לשם מגיעים אנשי מד"א, מטפלים בגבר בן 31 במצב בינוני, וגם באישה בת 61 גם היא במצב בינוני, חולפות עוד 3 דקות, ואז שוב דיווח על זירה נוספת הפעם בכביש 5533, אז מדובר על 2 שפצועים, למקום מגיעים עוד פעם כוחות אנשי הצלה של מד"א, מטפלים בשני פצועים, אחד בן 30 במצב אנוש, וזמן קצר לאחר מכן נקבע מותו, השני בן 40 במצב קשה ולא יציב, פונה למרכז הרפואי בלינסון. הנה דובר מד"א, זקי אלר, שסיפר מהזירה על רצף הפיגועים שהיו שם. יש לנו את זקי אלר?
2: הבוקר, סמוך לשעה 10:34, קיבלנו במגן דוד אדום קריאות על פצועים מירי בתחנת דלק פז סמוך לכוכב יאיר. צוותים שלנו שהגיעו למקום הבחינו סמוך לעמדת התדלוק בגבר כבן 50 שוכב עם פצעי ירי, ובמסעדה שנמצאת בסמוך בגבר נוסף כבן 50 גם הוא עם פצעי ירי, הם העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים כשמצבו של אחד קשה והשני במצב בינוני. במקביל קיבלנו קריאות נוספות על פצועי ירי בכניסה לצור יצחק. צוותים שלנו שהגיעו הבחינו סמוך לעמדת השמירה בגבר כבן 30 עם פצע ירי ובסמוך בתוך רכב באישה כבת 60 גם עם פצעי ירי. הם טופלו ופונו כשמצבם בינוני. ובהמשך הכביש, כביש 5533, כביש של היישובים, הבחינו ברכב, שבתוך הרכב גבר כבן 30, שהוא סובל מפציעה אנושה, מפצעי ירי, הם ביצעו בדיקות רפואיות, ולאחר זמן קצר נאלצו לקבוע את מותו. לאותו מקום הוא הביאו ברכב פצוע נוסף, גבר בשנות ה-40, כשהוא במצב קשה, גם הוא קיבל טיפול רפואי ופונה לבית החולים, כשבסך הכל אנחנו מדברים על 6 נפגעים, הרוג אחד, 2 פצועים קשה ו3 פצועים בינוני, הפצועים פונו לבתי החולים בלינסון ולבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: אז זה כאמור זקי אלר בשעות הבוקר, שם בפיגוע המתגלגל. וגם מפקד בחוז המרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, שהגיע לזירה, סיפר על החתירה במגע. הנה הוא מדבר שעה לאחר האירוע ועל השליטה במצב.
3: כוחות של שרון, יחד עם תחנת טייבה, יחד עם כל התחנות, צריך להגיד, ושוטרים, חתרו למגע ומבצעים ירי, מנטרלים את המחבל. אנחנו נמשיך בערכת המצב, לא מפסיקים סריקות. נמשיך למרות שאני אומר עוד פעם, הציבור יכול להירגע, וחשוב מאוד שיירגע, אנחנו שלוטים במצב.
0: והדברים האלו של מפקד מחוז מרכז על הצורך ברגיעה היו מכיוון שלא מעט אנשים נכנסו פנימה לבתוך הבתים והסתגרו בהם לאחר הוראות מצד קבטים של היישוב, וזאת בעקבות חשש שמחבלים נוספים חדרו פנימה לתוך היישובים ואמורים וחששו שאמורים לבצע פיגוע, ועל כן גם באה הודעת ההרגעה הזאת. מי שעוד הגיע לזירה, זירת הפיגועים, היה מפכ"ל המשטרה המניצב דני לוי, שקיבל תדרוך מפקד מחוז מרכז ומשטרה. בהמשך הוא תדרך עצמו את המפכ"ל, המפכ"ל עצמו תדרך את השר לביטחון לאומי, את איתמר בן גביר, שהגיע למקום, כך זה היה נשמע שם.
4: ראית מחוז מרכז, הוא מאוד חשוב, בעיקר במסע הערב. זאת משהו שמתחיל מתוך מחוז מרכז ועלול לזלוג למחוז שי, והחיבור הזה חיבור מצוין. הוא קורה קודם כל בגלל הפקודה שמופעלת על ידי ממז מרכז. מבינים, מחוז שי, הרמה הארצית, האגם הארצי מתכלל כל הדבר הזה, מביא את זה לידי פקודה שבו אנחנו יודעים שמתחיל משהו, אנחנו צריכים לנטרל אותו כמה שיותר מהר, אבל וכמה שיותר מהר זה חשוב, זה סוג של מסע הרג, שככל שאתה מנטרל אותו מהר, אתה גם מוריד פצועים והרוגים, וראינו את העניין הזה. חתירה למגע של השוטר ושל הקצין, הייתה פה לככה...
0: כן, טוב, אנחנו קוטים את הדברים האלו שאמר המפכ"ל, כי דובר צה"ל ממש עכשיו החל בדבריו, ואת תת-אלוף אפי דפרין מדבר כרגע ונותן הצהרה. הנה.
5: בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון, צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון, ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל. בהתאם להערכת המצב ולאור המצב הביטחוני, הודענו על שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו ערוכים לאפשרות של ירי נוסף לעברנו. מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. המשיכו לנהוג באחריות ובקור רוח, כפי שעשיתם עד כה. אנחנו כבר מנוסים. אנחנו נוקטים את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונכם. צהל ערוך ומוכן. אני אהיה כאן לעדכן אתכם בכל שינוי והתפתחות. לילה טוב.
0: כן, צריכים לומר, הודעה די קצרה, אמנם אנחנו נכנסנו ככה בכמה שניות אחרי, אבל בסך הכל, תת-אלוף אפי דפרין, דובר צהל, בהודעה מאוד קצרה, אולי כדי להרגיע את הציבור, הוא מזהיר ומבהיר, צהל ימשיך לפעול בלבנון, הוא אומר, בהתאם להערכת המצב, אנחנו הודענו על שינוי בהנחיות פיקוד העורף, מצד שני הוא גם אומר, אנחנו ערוכים לירי נוסף, מערכות ההגנה שלנו מוכנות, צהל ערוך ומוכן, וכמובן מבקש מהאזרחים להיות ערניים וכמובן להישמע להוראות, וזה דבר שבוודאי ובוודאי צריך. אנחנו חוזרים חזרה אל האירוע המתגלגל, הפיגוע המתגלגל שהיה הבוקר. שמענו קודם את מפכ"ל המשטרה וגם כאמור השר בן גביר שהגיע לזירה. אז הנה השר בן גביר כשהוא שם בזירה שבה חוסל למחבל, מודה לשוטר שחתר למגע וחיסל אותו.
6: משפחה של הגיבור שחתר למגע ונפל. אני גאה בשוטרים כאן שחתרו למגע, הביאו לחיסול המחבל של המחבל. זו התוצאה של המחבלים, צריכים להיות מחוסלים עדיף בשטח, אם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים שהעברנו. זה סופו של כל מחבל, ככה הוא צריך להיראות, עדיף כמה שיותר מהר. וכל הכבוד לשוטרים הגיבורים שלנו אתה שחתרת למגע, שפעלת, שעשית, אני רוצה להגיד לך תודה מקרב לב בשם כל המדינה שלנו. ככה צריכים לראות מחבלים כמה שיותר מהר, ואם לא, אז במסגרת חוק עונש מוות למחבלים.
0: עוד רגע אנחנו נמשיך בהמשך אירועי היום שהיו, אבל רק נעדכן שמנדי ריזל עכשיו מעדכן אותנו שהסתיימה הערכת המצב שקימה שרת התחבורה מירי רגב בהשתתפות מנכ״ל משרד התחבורה וגם גורמי המקצוע מענף התעופה, ובסיומה הוחלט שהמרחב האווירי יישאר פתוח, הטיסות יתקיימו כסדרן, ככל והירי יתרחב תתקבל החלטה בהתאם וינתן עדכון הציבור. כמו אלו שאמורים לטוס בשעות הקרובות או שאמורים לנחות, אז אנחנו יכולים להרגיע אתכם, נכון לרגע זה השמיים של ישראל פתוחים והטיסות כסדרן. עכשיו אל ישיבת הממשלה השבועית שנערכה היום. ראש הממשלה גם הוא התייחס לפיגוע הקשה שהתרחש שעה קודם לכן, כשהוא משבח את כוחות הביטחון ואת כיתת הכוננות.
7: אנחנו נלחמים בטרור בכל החזיתות, ביהודה ושומרון, בקו התפר. צהל, השבק ומשטרת ישראל מסכלים מאות פיגועים מדי שנה, מאות, אבל לצערנו לא את כולם. הבוקר יצא מחבל מתועב

מצוות, יום גדול, כף ג' בסיוון, בשלושה ועשרים בו, כך כתוב במגילה, יום של ישועות, זה היה בחודש סיוון. אני צודק, לא? כן, אז מה אתה מסתכל עליה כאילו אני טועה? זה לא יפה. בוא נבדוק מה כתוב פה, רבותיי, הכל כתוב, לי קמילה דלא רמיזה באורייתא, כן, יום שמסוגל לישועות, הערב ומחר, כף ג' בסיוון, מרדכי ואסתר כתבו על היהודים כתוב ביניכם, כן? והכל היה בתאריך הזה, וואו. מרגש, מאזינים יקרים, זמן תפילה, זמן בקשה, כל אחד ואחד שיתפלל על הישועה של הפרט והכלל. איתנו כאן צוות נפלא, תכף נציג את כל השמות הנפלאים שיושבים כאן. האמת, כזה צוות מורחב לא היה לי שנים, אם אפשר רק להדליק את המזגן ברשותכם. משדרים פה פשוט ממרחב מוגן, אז מאוד מאוד חם פה. תודה לאבא בשמיים, עודים על העבר וזועקים על העתיד. אנחנו כבר מזמינים אתכם להתקשר. אנחנו פותחים את קווי הטלפון. זה לא קורה כל לילה, אבל ביום ראשון בלילה זה קורה. מספר הטלפון שלנו לאולפן 072-335-5921. אני חוזר 072-335-5921. אני אומר את זה לאט יותר, כי אומרים לי שאני אומר את זה מהר. מספר הטלפון לשוחח איתנו כאן בשידור על מה שאתם רוצים. חיזוקים בעת מלחמה, שאלות באמונה, זוגיות, שלום בית, חינוך, נוער, סתם תהיות, ציפורים מחזקים, קבלות שאתם מקבלים על עצמכם לקראת המשיח שאוטוטו צועד לכאן ומריחים זאת בכל רגע נתון. 072-33-55-921. אם הייתם רואים את המבט ששמו לי עכשיו כאן מול העיניים, אין לי ספק, מה, שינו את המספר? אורי, תבדוק שנייה אם מישהו מתקשר. אומרים שיש פה שינוי מספר. רגע. אני שומע? בוא נחכה. פתח תוכנה, תראה אם יש מאזינים. אם אין מאזינים, כנראה שהמספר לא טוב. בוא נראה מה שאומרים פה, רק שנייה. יש או אין? רגע. כמה הקדוש ברוך הוא גדול, תודה על הכל. אין, אז באמת שינו מספר. טוב, מאזינים, אני מתנצל, מההתחלה. קו הטלפון שלנו לעלייה לשידור. רשמו בפניכם מספר חדש, כן? 07-99-800-921. אני חוזר. 07-99-800-921. חבל שלא התקנו אותי בהתחלה, אבל מזל שיש צדיקים פה טובים שבאים לעזור לי. מאזינים יקרים, מספר הטלפון החדש 07-99-800-921. לשם תחייגו, שם תספרו את הסיפורים שלכם, ובעזרת השם אנחנו ביחד נוכל להתחזק. הכנת לי את השיר של שויגים ככפיריו? תקשיב, יש פה צוות. תמיד כיף לבוא לכאן, יש כאן צוות מדהים. גם משה וגם אברהם ומוטי אזולאי, כל החבר'ה, אין באמת תותחים אחד-אחד. תלחץ, תפיל, כן. תהנו מהשיר הזה, תהנו. F7 99 800

טוב, האמת היה שיר נפלא ומיוחד עם מילים מאוד קדושות מהזוהר הקדוש. אילו אבי ידי בני אנוש, אם היו יודעים אנשים כמה רחמים הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, היו שואגים כמו כפיר ורצים אחריו. אני חושב, מאזינים יקרים, שזהו הזמן הטוב ביותר לשאוג לקדוש ברוך הוא לישועות. אנחנו לא יודעים מה תומן בחובו הלילה הזה, אנחנו כמובן ממתינים להתפתחויות, אבל אפשר בזמן הזה לדבר, לשוחח, להתחזק, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. מספר הטלפון החדש של המערכת כאן הוא 0799-800-921. אני חוזר, 0799-800-921. מקווה שאני אומר את המספר החדש טוב. תכף נראה אם זה נקלט במחשב או לא. על כל פנים, זה הזמן שלכם לעלות כאן לשיחות, לדבר, לשוחח, לפרוק מועקה יושב

0: איזה שיר נפלא. אנחנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו. לילה טוב.
1: כן, לילה טוב.
0: כן, בבקשה.
1: שלום, אני רציתי לדבר עם הרב בנושא שידוכים.
0: כן, בבקשה, נושא חשוב מאוד.
1: כן, רציתי להציף נושא שיש בחורים ש... כאילו, זה בעצם כל הבחורים המבוגרים, אני כבר בן 23, בחורים כיום בעולם הזה, מגיל 14 כבר בישיבות, עושים את אותו דבר, ואז כאילו עוד שנה ועוד שנה, ואז ישיבה גדולה, ואז עוד שנה ועוד שנה, וכבר די מהר בגיל 20 זה נימה, וכבר רוצים להתחתן. מה שקורה זה שכשלא מתחתנים, זה ממש, כאילו, זה לא שייבוש עכשיו של חצי שנה, זה ייבוש בעצם מגיל 14 כבר, שלא... שאין סיפוק והכל. אז סתם, כאילו, סתם בנושא הזה, מה אפשר לעשות? יש כאילו בחורים שכבר חושבים לי, שלא יודעים מה לעשות, יתקדמו בחיים בלי להתחתן. היה אפילו בחור שאמר, שהוא אמר לי, אני התחתנתי בשביל לפתוח לעצמי את הפקק של החיים. זה כאילו, זה לא נשמע טוב, זה לא, אבל כאילו...
0: אני מבין מה טוב, בוא ננסה רגע לעשות סדר ונשתדל ברשותך באישון לילה, בתקווה שלא יצרו אותנו מבזקים כאלו ואחרים, לעשות קצת סדר בנושא, נלך לפי הבסיס, מה רוצים מאיתנו גדולי הדורות וחז"ל, ומה אנחנו מתנהלים היום. תראה, בבסיס, בין 18 לחופה, ועד כף שנה יושב הקדוש ברוך הוא, מצפה לאדם מתי יישא אישה, כיוון שחלפו כף שנה, אומר טיפח עצמותיו, אנחנו מכירים את המושג הזה בעולם הישיבות שנקרא טיפח, ובביתו של מרן אגרח קניאבסקי, מרן שר התורה זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא, הוא הקפיד שכל הנכדים

0: לא אמורה להיות חלופה לשעמום. זה משהו שחייבים לזכור אותו. חתונה זה חלק ממסלול היעד. זה לא כאופציית בריחה. הפוך, עוד מראה לרב קניאסקי טען שלומדים הרבה יותר טוב שנשואים ומסודרים בכולל. ולכן, ראשית כל, אדם צריך לטפל במסלול שעושה לו יובש. לפני הכל. עכשיו, זה שאנחנו מדברים עכשיו באיזה גיל מתחתנים, אתה רואה שישנם בחורים, ואני יודע את זה גם מניסיון, שאתה אומר להם בגיל 21 כבר נונות שידוחים, טוב לי, אני לומד טוב, אני מבסוט. בסדר? מצוין? אני כרגע לא נכנס לסוגיה איך ראשי הישיבות מתמודדים עם המשנה הזאת של עד כף שנה ובגיל 18 לחופה. אני שם את זה כרגע בצד, זה לא רלוונטי כרגע. אבל אין ספק שתפקידו של האדם להיות שמח ומרוצה במה שהוא עושה. ואם הוא לא שמח ומרוצה, הוא צריך לבדוק ולעשות כל תחבולה אפשרית להיות שמח. אני אסביר לך גם מעבר לנושא הזה של המסלול. אדם שבא לשידוחים או לחתונה כשהוא נובל, והוא גמור והוא רק מחכה לצאת מהמסלול הזה, זה גם נראה ככה. גם השידוח שלו נראה ככה, גם החיים שלו נראים ככה. גם האנרגיות שלו. זה לא דבר שהוא בריא. ולכן אני אומר, בכל מקרה, בחור ישיבה צריך לדעת, אני מטפל בנושא הזה של ייבוש. אסור לי להרגיש שאני מיובש ולא טוב לי. תרענן חברותה, תרענן סגנון לימוד, תלמד הלוכה. כן, בתוך ישיבה אתה בחור מבוגר, אז מה, תעשה לך מסלולי דיינות, מסלולי רבנות, תתחיל להיבחר.
1: כן, הרב, אני אומר, בגיל 23 שאמרתי עוד שנה ועוד שנה, התכוונתי, כל שנה מגוונים משהו. משיעור א', שיעור ב', כאילו עולים רמה, מתרגלים לישיבה. אחרי זה עברתי, עוברים לקיבוץ. אחרי זה הלוכה, אני לומד גם היום הלוכה.
0: מצוין, מצוין.
1: אחרי זה מחליפים חברות, החברות שאתה מלמד, החברות שאני מלמד אותך. עושים, לומדים, פעם למדתי 4 שעות סדר א', לפעמים שעתיים. כאילו כבר, זה אחרי כל הגיוונים האלה, וכאילו, אחרי שמצינו את כל האפשרויות, זה כבר נמאס, כאילו, בכללי, כאילו.
0: אז אני אומר.
1: זה מה שאני אומר.
0: אני מקבל, שוב, אני לא אמרתי שאין אפשרות להתייבש, בטח שיש מושג כזה. אבל אני לא רואה את הסיבה לקשור את זה עם הנושא של שידוך, זה מה שאמרתי.
1: אבל יש לי תשוב, אני מתכוון בזה ששידוך, שבציבור שלנו, ציבור חרדי, בחור בישיבה, זה נחשב בחור שמור, בחור שיצא מהישיבה הוא נחשב מקולקל. ולכן בחורים שרוצים, שלא מתאים להם ללמוד יום שלם. הם נשארים בישיבה, כי הם לא יכולים לצאת מהישיבה.
0: אני מסכים שזה כאב מאוד.
1: ואחרי החתונה, בחור שמתכנן קשה לו ללמוד יום שלם. אז אחרי החתונה הוא יכול לעשות את זה.
0: נכון.
1: אז לכן זה כאילו פקק, שהם לא יכולים לעשות עוד משהו חוץ מלהיות בישיבה.
0: אני מסכים איתך שזה לא תקין.
1: כי אז ילך להם לשידוך, לכן זה קשור.
0: אני מסכים איתך לחלוטין. אני דיברתי על לכתחילה מה צריך להיות. לא דיברתי על הבעיות שצצות. אין ספק, כמו שאתה אומר, שבחור שבאמת מרגיש שהוא לא מסוגל ללמוד יום שלם. אם הוא ילמד חצי יום ויעבוד חצי יום, יהיה לו יותר טוב, הוא ירגיש יותר מצוי. אם הוא יעשה את זה קודם לשידוחים, זה יוריד לו, נכון? זו בעיה של מסגרת, זו בעיה של חברה. על זה אין ויכוח. אנחנו כרגע לא פותרים את כל הבעיות שלנו. אני רק אמרתי מה נכון ביותר שיהיה עבור הבחור בעצמו. ואגב, סתם, זה באמת עניין של כוח באמונה. אדם שעושה את הצעד הזה של שינוי מסלולים, גם אם הוא מסלול אמיץ, כמו שאמרת, חצי יום ללמוד, הוא עושה את זה מתוך אמונה אמיתית, שזה ניצול הזמן הנכון שלו למען עבוד עשה שם, אני גם לא מאמין שהוא ייפגע בשידוך. אתה מבין?
1: אבל זה, ככה זה
0: דרך עולם.
1: זה המציאות,
0: רק אם אדם... נכון, אבל זה רק אם אדם נמצא במצב שהוא לא באמת מאמין. אדם שיוצא ואומר, אני ריבונו של עולם, אני מכיר את כוחותיי, ניסיתי ומציתי ככל אשר אני יכול, לא מסוגל יותר. אם אני אעשה את זה ככה ככה, אני אלמד יותר ואני אפרח יותר, ואני מאמין שתמציא לי את זיווגי האגון, הוא יקבל את המושלם ביותר בשבילו, גם אם הוא יהיה חצי יום בישיבה. אני חושב שזה דרגת אמונה, ועל זה נאמר הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם.
1: הבעיה בציבור שלנו, שמי שרוצה לא ללמוד יום שלם, אז אומר שהוא צריך לעבור לישיבה של... של
0: מקולקלים
1: יותר,
0: ושהיית המים
1: יותר נמוכה.
0: לא תמיד, יש לזה פתרונות אחרים. קודם כל, אני יודע אישית מתלמידים רציניים שניגשו לראש הישיבה שלהם בישיבה, בסיפור על הבעיה ובהסכמה שבשתיקה הוא הסכים לעשות את זה בשקט. אני גם יודע על בחור

0: סיפורים שהולכים לישיבות גדולות כמו מיר שמשלבים בצורה כזאת. פתרונות יש. כל השאלה, ופה אני אומר לך את, ליבה, לב ליבו של העניין, מאיזו נקודה זה מגיע. אם זה באמת מגיע מנקודת אל השם שמיים וניצול הזמן, הוא לא יראה בזה כישלון. אם זה מגיע סתם, כי נמאס
1: להם... מה יכול להיות חוץ מניצול הזמן?
0: אני לא יודע, יש בחורים שסתם... יש בחורים שסתם נמאס להם ורוצים להתפרפר. אתה לא מכיר כאלה? אתה לא שומע את זה פעם ראשונה. טוב, אשריך שאתה חושב על עם ישראל רק טוב, אתה מחכש אותי.
1: הם רוצים להרגיש

0: ומחפשים כמה שפחות עול. יש ויש. בחור שעושה את זה לשם שמיים, תוך רצון לנצל את הזמן, ולעשות כמה שיותר טוב לקיר בסבויר, לא ינזק מזה.
1: מעניין.
0: קודש, בוחו ייתן לך שפע גדול בקרוב, צפה לנו שהתארסת, אני מבין שאתה להתקשר שבוע הבא, אפילו שזה שבוע אחרי שבוע. כל הישועות, לילה טוב. (072) 335-5921. כן, זה המספר, לא המספר החדש שנתנו, תחזרו למספר הישן. 072-335-5921.

טוב, כן, כן, זה מה שאנחנו שומעים עכשיו. אנשים באמת טובים שרוצים לעזור גם לבחור על זה שידוך, זה ריגש אותי.

0: ישועה.
1: ישועה גדולה מאוד, הראש שלי כואב, מאבד, איך אומרים, את הביטחון, את הכל.
0: קודם כל, איש יקר וצדיק, אני רוצה לספר לך סוד, יש לנו פה מאזינים מאוד מאוד מתוקים, והיום בלילה, כמו שציינתי בתחילת התוכנית, זה לילה מאוד גדול של כף ג' בסיוון, גם במגילת אסתר, ב-23 בו, שזה היום, היה מהפכה, והכתוב על זה, כתבו על היהודים כתוב בעיניכם, והתבטלו כל הגזרות, מובא בספרי הקבלה, שצריך להדליק הלילה, שני נרות, אם אתה רוצה אני אגיד את זה ליד, כדי שתוכל לרשום ולבצע לילה של ישועות.
1: אין לי נרות, אני לבד בבית.
0: אתה לבד בבית, טוב, אנחנו נמנה פה מישהו שיעשה את זה. מאזינים יקרים, מי ששומע אותי עכשיו, בבקשה, להדליק שני נרות, אחד למורדכי היהודי ואחד לאסתר המלכה, לקרוא פרק ח' במגילת אסתר, פרק ח' במגילת אסתר, שבו מסופר על היום הגדול הזה, כף ג' בסיוון, לאחר שהדליקו שני נרות למורדכי ואסתר, ואומרים את פרק ח', לומר פרק כף ב' בתהילים, אלי אלי למה עזבתני, הפרק שאותו אמרה אסתר כשהיא נכנסה אל המלך, ומיד לאחר מכן לבקש ישועה. אני חוזר, סגולה להיום בלילה ועד מחר בשקיעה, כף ג' בסיוון, להדליק שני נרות, אחד למורדכי ואחד לאסתר, לקרוא את פרק ח' במגילת אסתר, לאחר מכן לומר את פרק כף ב' בתהילים, ואז לבקש ישועה. עכשיו, המאזין היקר שנמצא איתנו על הקו, אין לו שני נרות, אז כל מי שעושה את זה בבית, לאחר שהוא גומר להדליק את הנרות, לקרוא פרק ח' ואת פרק כף ב', יתפלל גם על המאזין היקר, שמך בישראל, ידידי היקר.
1: זכריה בן נעמה.
0: זכריה בן נעמה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, בקרוב ממש.
1: אמן.
0: בעזרת השם לא יהיה לך לא פחדים ולא דאגות ולא חרדות, ואתה תהיה איש סס ושמח כל הימים. אתה, מה שאתה כן יכול, אם אתה בבית, תוכל לקרוא פרק ח' מגילת אסתר ופרק כ"ב בתהילים היום בלילה, זה יעזור. בלי קשר, אני בטוח. כבר מאזינים כותבים לי ששניים שמוכנים לעשות את זה, יישר כוח לכם. שני נרות, שני נרות, אחד למורדכי. הנה עוד אחד פה אומר שלא יעשה את זה אצלו בדירה היום. יישר כוח.
1: יעשה את זה בשבילי גם?
0: בשבילך, רבי זכריו בן נעמה, בשבילך. עם ישראל הוא עם צדיק.
1: עם
0: שני
1: קדוש.
0: נרות, עם קדוש, שני נרות, פרק ח' במגילת אסתר, פרק כף ב' בתהילים, ואז לבקש בקשה. כל אחד יכול לבקש על עצמו, אבל גם לבקש בבקשה על רבי זכריה בן נעמה לרפואת הנפש והגוף, ושלא יהיו לו דאגות ולא יהיו לו חרדות. ובעזרת השם, אתה תראה ישועה גדולה, ואורי כהן כבר מכין לי פה איזה שיר טוב, שתוכל גם להירדם איתו. בשורות טובות, לילה טוב. 7233 55921

כך כחולים, אבל יש, יש, יש כאן אחים.

כן, כפי שבוודאי גם אתם רואים, השעה עכשיו היא 1 בלילה. אם עדיין אנחנו כאן ומשדרים כרגיל, אז מסתבר שאין התפתחויות מיוחדות. זה זמן של עם ישראל להמשיך להתפלל, להתחזק. כן, אנחנו יושבים ומצפים רק לישוע, לא לשום דבר אחר. יקרו דברים במשך הלילה, לא יקרו דברים. כמובן שככל... ככל שידרש, אנחנו נשוב ונעדכן. כך אומרים? כרגע זה הזמן שלנו. נשוב ונעדכן, ככל שידרש, מתקנים אותי. אין בעיה. על כל פנים, כרגע הנחיה היחידה שנשארה בתוקף, זה לשהות בסמוך למרחבים מוגנים בכל רחבי הארץ. אין התכנסויות עד 200 איש, 100 איש, והדבר הכי הכי הכי הכי חשוב כנראה זה שאין לימודים מחר, נכון לשעה זו. אני לא אומר דברים שאולי התעדכנו במשך הלילה, כן? כרגע נכון לשעה זו אין שינוי מפיקוד העורף, מצב נתון, אין מחר בתי ספר, אין מעונות, אין גנים, וכל איך, כן, כמובן כאן ברדיו אנחנו פועלים כרגיל, בתקווה שנוכל לבשר אך ורק בשורות טובות. אז זהו, מאזינים יקרים, מספר הטלפון שלנו לא השתנה, כפי שחשבתם בשעה הראשונה. אפשר להמשיך ולטלפן ל-072-33-55-921, 072-33-55-921. אנחנו כאן איתכם, מקווים לשמוע רק בשורות טובות, סיפורים טובים, חיזוקים, שאלות, תהיות, מועקות, דברים שיושבים על הלב. אנחנו כאן בשבילכם, כל אשר על לבכם, כפי שאומרים כאן. הבחירה שלך לגבי השיר הבא, יש לך משהו שאתה מאוד אוהב? לא, מה אתה רוצה, איזה שיר שאתה אוהב? תן לנו שיר טוב. או, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, לפני המאזין, אני אשים את המה לכל אלמין, ואז שייכנס המאזין, כי כרגע...

0: sağlık alamam.
1: ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו. לילה טוב. כן, בבקשה, מאזין, מאזינה.
2: שלום, ערב טוב, דוד.
1: שלום וברכה, ערב טוב, דוד, מלך ישראל חי וקיים, נעים זמירות ישראל.
2: ערב טוב בשלפה.
1: ברוך השם, יום יום, לשמוע יהודי עם אנרגיות, באחת ושבע דקות בלילה, זה משמח את הלב.
2: בדיוק חזרתי וחברותה, למדנו קידושין, היינו איזה כמה שעות, פשוט היה תענוג, אין, ממש מתלהטים אחריה. אין על התורה הקדושה, באמת,
1: דברים כאלה. איזה דף בקידושין?
2: האמת, רק התחלנו, אני מודה, רק התחלנו.
1: יפה, לא, לא, מצוין, להתחיל זה טוב.
2: היינו שם בטוס ספורט, היינו שם, זה פשוט מתוק. אבל פה בדרך אני חזרתי, אני חזור מאשדוד, ובנסיעה אני בדרך לבית, ושם אמרו להגיד, לעלות לשידור, להגיד איזה משהו, שאלות, משהו, תן להגיד איזה משהו קטן, לא קטן, איזה משהו חמוד. אני שמעתי מהרב אור חוזמלום, ואז הייתי קראתי לי בבן ישחי על הדרשות של התורה, זה היה לפרשת, לפרשת שלח.
1: כן.
2: עכשיו אולי כבר אמרו פה אחד המאזינים, אני לא יודע, אז אני אגיד בכל מקרה. לגבי שואלים, הרי משה, תתוב, ויקר משה להושע בינון, יהושע.
1: כן.
2: נכון מאוד. עכשיו, יש איזה ידוע, נכון, לפעמים בצדיקים, עושים מוציאות מפה, מחלטים משם, בסדר גמור. אז הכל ברוך. אבל אי אפשר להמציא אות. אי אפשר פשוט, משום מקום פשוט להוציא את איזה אות.
1: כן.
2: אין דבר כזה. יש, לוקחים ושמים, מזיזים, בסדר, אבל לא סתם ככה ממציאים אות. אז מסבירים, אז בן שחק כותב את זה מחכמי אשכנזים. אז כן. אז הוא אומר, מאיפה לומדים את זה? הוא אומר משרה, שרה

0: אברהם, שריי ואברהם, אותו נכון. ששריי לקחו את היוד בסוף, וידעו מה שחלקו את זה לשתיים, והי לפה והי לפה. לבו נתנו להי לאברהם, ושריי לשרה. ובעצם לקחו את היוד הזה וחלקו את זה לשתיים. עכשיו, חזק וברוך, וגם לומדים משם שהי זה טוב לאישה בשביל להביא לילדים, נכון מאוד, ורואים את זה אצל רחל ובלהה, שרחל לא עלה היי, ובלהה עלה שתי היי, לכן נתנו את בלהה שיש לה שתי היי, בשביל היי אחד ברחל, יפה מאוד. אבל עכשיו, עם כל הכבוד, מה עם היוד? היוד מסכנה, בא לקדוש ברוך הוא, אמרה לו, מה איתי? בסדר, חזק וברוך, כאילו, אבל מה איתי? אז אמר הקדוש ברוך הוא, את היית בסוף של צדיקה, אישה, סוף של שם של אישה, אני עכשיו אשים אותך בהתחלה, ואצל צדיק. וזהו, וככה זה נשאר. מאז שרה ואברהם וכל הסיפור שמה. אחר כך, משה רבנו ידע לשים את השם, את היוד הזה, בתוך יהושע. הוא שם את זה, והחל משם הגיע היוד של יהושע, לא סתם משום מקום. אבל, עדיין יש לך שאלה. כן. הוא יודעים טובים, עדיין שאלו עוד שאלה.
1: כן.
0: מה, אבל, יש למון היוד, אבל איפה הגיע יהושע, איפה הגיע שבא? אתה מוסיף יוד, כמו אמרנו, כל עוד, יש לה מקום. אבל מה עם הנקודה? אתה לא יכול ככה להוסיף נקודה משום מקום שווה. אז משה רבנו, וזה גם עונה השאלה, מאיפה משה רבנו ידע להוסיף את היוד הזה ליהושע. איך הוא ידע? אצל כל השמות, שמה שפט בן חורי, שבוע בן זקור, גדי מצוטי, כל השמות, כולם, זה בן זה. אצל יהושע כתוב בן. יהושע בן נון. עכשיו, גם ברור כזו, תראה בתרגום, כתוב... הושע בר נון, מה זה בר? זה בן, אז
1: כבר
0: איך התורה התכוון לבן? אז מה קרה, איפה הוא קרה הלך הסגול של בן והפך לחיריק של יוד אלא לחיריק של בן?
1: נכון, ממנו שתי נקודות לשווה, יפה.
0: אופה, בדיוק, וזה יהיה הושע בן נון.
1: חזק וברוך, נפלא ביותר. נפלא ביותר, עוררת אותנו בשעת לילה מאוחרת עם דברים נפלאים כמים קרים על נפש עייפה.
0: וואי, ברוך השם,
1: זכיתי. אשריך, שתבזת השם, יהיה לך רק טוב ועוד יותר טוב.
2: אני יכול להגיד עוד משהו ברשותכם?
1: כן, בבקשה.
2: יש, כתוב בגמרא, דבבה בתרא, אני מתרגם בדף צדיק א' עמוד ב' שם, באמצע. שמה, מדברים על העניין של מי שסומך על בני אדם, הקדוש ברוך הוא שם אותו באדם של בני אדם.
1: כן.
2: אני חושב שיש מוסר השכל גדול לנו, לכל יהודי ויהודי, להבין שכמה שיותר אנחנו משחררים, אני אומר את זה כמשל, במושכות, אנחנו משחררים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מסודרים. אדם יכול ביום יום שלו לקחת דברים על עצמו, אומר, אני צריך לעשות ככה, אם אני לא אעשה ככה, אז ככה, ככה. אדם הרבה השתדלות, הרבה אני. אבל יש איזה חוסר כלשהו. מה החוסר? שהוא בסופו של דבר, באדם של עצמו. נכון, הוא עושה, זה בסדר, לא אומר לו לעשות. אבל יש לו איזה חוסר כלשהו, למה שהוא בסופו של דבר מוגבל ליכולות שלו. ברגע שהקדוש ברוך הוא משליך לקדוש ברוך הוא וסומך על הקדוש ברוך הוא ונותן לו את המושכות כביכול, אז בעצם הוא מסודר. למה? כי הוא בעצם סומך ובידיים של הקדוש ברוך הוא. אני חושב שכל יהודי וכל בעולם צריך לחשוב כמה שיותר איך אני יכול לתת את הקדוש ברוך הוא ולסמוך עליו עוד יותר. אם זה בבריאות, אם זה בפרנסה, אם זה בכל דבר בחיים ביום יום, אדם צריך כמה שיותר לסמוך על הקדוש ברוך הוא. ירצו שנזכה ככה כל יהודי ויהודי, שנשתח בקדוש ברוך הוא ולא שכל דבר משמיים, ואין אדם כופף אצבע למטה אלא כן גזול מן השמיים, ובמקומך ישיבוך ובמשך יתנו לך, והכל הכל מהשגחה פרטית מדוקדקת לכל יהודי ויהודי. אם ראית משהו, אם אתה בנסיעה ועקפו אותך, אם פתאום היה איזה ריח...
1: הכל לטובה, הכל לטובה.
2: הכל מדוקדק להפליא.
1: יפה.
2: כל דבר ודבר.
1: ישר כוח, כן. אשריך. תמשיך להצליח, תצליח להמשיך. בשורות טובות צדיק, שימחת אותם. לילה טוב.
2: לילה טוב, לילה טוב.

לילה טוב, מזינים יקרים, קול ברמה 92.1.104.3.105.7 FM. תעשה טוב, יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשניאור גרינפלד. חידודון לילה, יוצאים לדרך.

0: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: שלום וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, אנחנו בפינה הכי מצחיקה בקול ברמה, עם הרב יהודה מויאל.
2: עמי!
1: איזה כיף, מה נשמח
2: שלי? מה שלום
1: לך, נשמה? תבח שם עולה עד בורי עולם. אתה יודע, מתקרבים עכשיו עוד מעט לבחירות, חוק הגיוס, עניינים.
2: מה קורה?
1: רוצים לגייס את כל החרדים, מה דעתך על זה?
2: אל תיגעו במשיחי, בעזרת השם. מיירית את הרחפן שלהם.
1: הרחפן שלהם שהם קנו מעל אקספרס, אני רוצה לזה. איי, איי, איי. טוב, חברים יקרים, אנחנו מתחילים עם הסטנדאפ העולמי.
2: עמי, שאלה.
1: אה?
2: שני אנשים שרבים על שוקולד, מה אומרים להם?
1: מה אומרים להם?
2: אנא מכם, קחו פסק זמן. יהיה כיף כיף, ואם לא, יעשו אותך מקופלת. מה קורה כשזרוקים שעון מהגג?
1: מה?
2: הזמן טס. נעלך, עמי. עמי, היה פה שישיבה קורדי.
1: כן.
2: ישב בסלון בשעה 11 בלילה עם פיג'אמה ועניבה.
1: נו.
2: שתאמרו לו, בעלי, זה לא מכובד, יכול להיות שישי ופיג'אמה בסלון. אמר לה, לא, לא יכול להיות שמישהו יבוא עכשיו. אמר לו, יפסר, אם לא יבוא, אז למה אתה שם עניבה? אולי, אולי בכל זאת יבוא מישהו. פיג'אמה ו...
1: אין כמוך.
2: עמי, מה קבעים אוהבים לאכול?
1: על האש.
2: עמי, איזו מדינה הכי מצחיקה?
1: קוריאה.
2: לאיזו חיה מוחאים כפיים תמיד כשנכנסת לחדר?
1: בקיץ, יתוש.
2: אה, יתוש. ומורגים אותה באים עוד שלושה להלוויה. עמי, מה עושה פרח אצל רופא שיניים?
1: טיפול שורש.
2: איך קוראים לפרח שתמיד תמיד מתלונן?
1: חמניה. חמניה.
2: עמי, לצערנו חווינו הרבה מלחמות, אבל הייתה מלחמה אחת הכי מסריעה. מה היא?
1: מלחמת השחרור.
2: עמי, זו אמא שאלה את בעלה לקנות לילד לגו?
1: כן.
2: אמר, לא, לא נראה לי, נראה לי פחות הוא יתחבר לי. עמי, מה אומרים לנהג רכבת? קטר שנוסע במהירות מופרזת.
1: תגידי, ירדת מהפסים?
2: גם זה בר שהתקלקלה, לא? ירדת מהפסים?
1: כן.
2: עמי, מסכן איזה קורדי, קיבל טלפון.
1: נו?
2: התחיל לבכות, אבל לא מה קרה. אמר, עכשיו הודיעו לו עליכם, אבא שלו נפטר. אחרי שעות טלפון, יותר, אבל לא מה קרה. אח שלי התקשר, גם אבא שלו נפטר. עמי, מה העיפרון אומר למחדד?
1: אתה מקצר לי את החיים.
2: עמי, מה זה שחור קטן ומנצנץ?
1: נמלה עם שן זהב.
2: איך קוראים לפרה בלי רגליים?
1: מה זה משנה, היא לא יכולה ללכת. בואי, בואי. בואי. בואי.
2: עמי, באיזו שפה מדברות הכתב והזרוע?
1: בצ'כי.
2: עמי, אתה יודע, לכל מגזר יש רבנים. מי מחתן את כל נהגי האוטובוס?
1: רב-קו.
2: ומי מחתן את כל הפסטות?
1: פסטות, רביולי.
2: ואת כל אלה שמפליגים בספינות? רב חובל. עמי,
1: יודע, הבנתי ולא הבנתי, הלכו לים. הבנתי טבע, מי נשאר?
2: לא, לא הבנתי. עמי, איזה קורדי, בגיל 70, קנו לו מחשב פעם ראשונה בחיים.
1: לא.
2: משתבר, עם חיבור לאינטרנט ולמייל, משהו מדהים. כל שעה הוא יורד למטה לחדר מכתבים. אבל לא, מה קרה? אבל כתוב לי, נכנס דור החדש.
1: אז אם דיברנו על דור חדש וכל הדברים האלה, החבר'ה בוחרי ישיבה באחרונה מתחילים לפחד. מפחדים, דורים שלכם לצו גיוס, לא צו גיוס. אומר להם, לא לרדת.
2: לא לרדת. ולהמשיך בעזרת השם, הייתה אחד מהפלג.
1: נו?
2: בעלה כל היום מחתזית, מקבל בואש על הראש.
1: אוי, מסכנים.
2: הוא לא, מה את אומרת על בעלך? הוא לא, שהכל יעשו לו, רק לא מעצר בית.
1: בואש. ענק, ענק, רבותיי. יהודה מויאל!
2: אין עליכם.
1: טלפון להזמנות.
2: 0533-1398-39.
1: תעשה חיים, אחי.
2: אמן, תודה רבה רבי עמי. אין עליך נשמה.
1: תבורך.
2: תודה, קול ברמה. תודה.

0: התורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
1: מה נשמע מרן?
2: נורים טובים
1: ומבורכים. מה קורה כבוד הרב, הכל בסדר?
2: חסד השם,
1: שומעים אותך, חסד השם. לחג שבועות ישבנו ללמוד תורה, הבאתי את הילדים, הגיעו עוד ילדים מבית הכנסת, בקיצור אחד הילדים בן 11, חלקו של הילדים ליום שהוא מאמין שם, חלק לומדים, חלק שחקים, נתנו להם קוביה הונגרית. הרב יודע מה זה קוביה הונגרית?
2: כן, כן.
1: קוביה כזאת שמנים כל מיני צבעים, צריך לסובב אותה עניינים. אחד הילדים בן 11, קיבל עצבים על הקוביה, לא מסתדרת לו, לקחת את הקוביה, טבל אותה במי מלח וזרק אותה לתוך הפח. בא ילד אחר, לקח את הקוביה, ניגב לה את המי מלח, אמר לה, יש לי חשבות שיש לנו עכשיו שתי קוביות. בקיצור ולעניין, האח הגדול של הילד הזה אמר, בוא נה, תביא את הקוביה חזרה. אבל מה פתאום, הוא זרק את זה, זה הפקר. מה הדין פה? באו אליי, אמרתי, חבר'ה, זה באמת, יש פה דין של הפקר, אני לא יודע, אבל בוא נדון בזה שנייה.
2: השאלה היא שאלה יפה מאוד וגם מאוד מעשית. קורה הרבה פעמים, ילדים מקבלים במתמידים, מקבלים פרס, מקבלים דבר. האם לילד בכלל יש בעלות על זה? האם לילד יש שליטה על זה? הרי כולנו יודעים שבבחינת קניינים, קטן לא יכול לקנות, קטן לא יכול להקנות, כי בשביל קניין צריך שיהיה דעת. לקטן אין דעת, אין לו שיקול דעת עד גיל 13 ויום אחד. השאלה היא האם בשביל להפקיר צריך שיהיה דעת. הרי להפקיר הוא לא בא להכיל פה איזה חלות קניין, הוא רק מסתלק מהחפת. בשאלה נוספת בעצם שאפשר לדון פה, האם הזריקה לפח שהוא משליך את זה, זה נקרא הפקר? או שזה מה, איך אנחנו מגדירים את הסיפור הזה? אז באמת איזה גמרא מפורש ששמדו לא מזמן בדף היומי. אדם, איש מבוגר, שמשליך חפת להשפעה, שההשפעה עשויה להיפנות בכל יום, השלכת החפת דינה כהפקר. הגמרא הזו נפסק להלכה ברמה בחושן משפט, כל השלכת חפץ במקום שזה אמור להסתלק משם, זה נקרא הפקר, ואומרים הפוסקים שגם קטן לא יכול להפקיר. למרות שלהפקיר הייתי אומר זה לא קניין, לא צריך דעת, זה רק להתייאש, קטן לא יכול להפקיר. אבל פה אני רוצה להגיד דבר אחד, וזה אני אומר לאח הגדול שרוצה את המתנה בחזרה, את הקוביה ההונגרית בחזרה. נכון שהקטן שלך לא יכול להפקיר, ונכון שהשלכה לפח זה הפקר, אבל יש סוג של פח, שזה פח שאי אפשר להוציא משם על פי דרכי הטבע. צריכים ממש להתלכלך ולהתאמץ להוציא. אם זה פח שבדרכי הטבע קשה, כמו צפרדע שכונתי, אם על פי דרכי הטבע במציאות קשה להוציא משם, אז לא צריך להגיע לענייני הפקר, לא צריך להגיע לדינים אם קטן יכול להפקיר או לא. המציאות היא שזה היה מסולק מהעין, אז כל אחד יכול לבוא ולזכות בזה. אז לכן אנחנו צריכים לדעת באיזה פח מדובר פה. אם זה פח שאפשר להוציא את זה ואנחנו מגיעים לדיני הפקר, מבחינת גדרי הפקר, קטן לא יכול להפקיר. גם כתוב שיתומים קטנים לא בני מחילה, צריך שיהיה דעת והוא לא יכול לפעול דבר שאין לו דעת בתור קטן. אם הפח הוא פח גדול, אז יש פה מציאות של דבר שעבוד מעיני הכל, ומי שמוציא את זה משם זכה בזה. אפילו הגמרא אומרת במסכת חולין, תנגולת של הקדש שמורדת ובורחת, פוקע הקדושה. הרי לא מסתבר, הקדש הרי זה מציאות של קדושה, אבל אם היא בורחת וכבר היא לא תחזור לאותו מקום שהיא הייתה, יש פה מציאות שזה עבוד מעיני הכל.
1: בקיצור, הקוביה שלי או שלהם?
2: אם הפח הזה היה פח שיהיה אפשר כל אחד להוציא את זה, אז אנחנו צריכים להגיע לגדרי הפקר, ובגדרי הפקר הקטן הזה לא יכול להפקיר, ולכן צריכים להחזיר את זה לאח.
1: טוב, אז אני צדקתי. תודה כבוד הרב, איך קמדנו? הרב קץ, שליטה, תבורך.
2: בשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אמן.

0: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: טוב, כמידי שבוע איתנו הרב יהודה מויאל, שלום כבוד הרב.
2: אבי מימון, כל המאזינים צהריים טובים, תודה רבה על ההזמנה היקרה. אבי, ספר לך איזה סיפור על אוכל של פולנים.
1: יאללה.
2: עזוב, אין טעם. אישה מולה בעלה, כמה אתה מדבר על מכוניות? כל היום מכוניות. מול איזה שטויות את מדבר.
1: שני עלים יושבים על איזה ענף, אז פתאום רואים שצומח עלי נוסף. אבל מי אתה? אומר, אני עלי חדש.
2: עמי, אין כמו יום חמישי, ויז'ניץ. אתה בא לפעמים למאפיות של ויז'ניץ.
1: מה?
2: שם, אבל אפילו אנשים רחוקים, עד את מגיעים יום חמישי.
1: כן?
2: מאפיות של ויז'ניץ.
1: כן?
2: אז זה אחד עלה מהקיבוץ, עלה למטוס. הוא מגלה שאדמור מביז'ניץ במטוס. אמר לה, שמה שאני חייב לדבר, אמר, פיקוח נפש. אבל הוא, מה פתאום, הוא ישן שעה. הוא בא לאדמור מביז'ניץ, מה אומר לו? כבוד הרב, החלות שלכם יום חמישי, אין עליהם. עמי, יש שאלו עליכם שני דברים, פרינקינסון או אלצהיימר? מה זה אלצהיימר? זה שכחה. מה זה פרינקינסון?
1: רעידות.
2: על רדת, אז שאלו איזה מרוקאי, במשעות, היא כבר נגזרה עליך, לא עליכם, לא על זה, על זה בגיל 119. מה אתה מעדיף? מה הוא עדיף? אמרו, אני מעדיף פרינקינסון. אמרו, לא, אני מעדיף שישפך לי קצת הערק, העיקר לא לשכוח אותו בבית. עמי, זה אחד אמרים לי כסף ולאכול ולשתות, מה אכפת לי ללכת למסעדה? בצוער, בצוער, מה אכפת לי? העיקר שנאכל טוב. אכל בלי ענרה את כל התפריט, בלי ענרה באיזה 1,000 שקל. הוא משתה מעקות מהתופסים אותו, דם, עלה לו רעיון, הוא רואה מחילה מגבותכם איזה אכבר. לקח אותו, שם אותו במרק, אכבר, בושות! אמרו, אמרו, הכל בחינם, גם עוד 100 שקל, לקח את האכבר זכר לנס. לקח אותו, בא אליו חבר, אמרו לו, כפה לך כמה שקלים לאכול. אמרו לו, כפה לך, לא צריך לי כמה שקלים. תזמין מרק, תשים ותצעק וילך בשורות טובות. למחרת אומה, שלום עליכם, אפשר מרק? אמרו לו, אדוני, אין מרק היום, זה יום רביעי. אמרו, אז איפה אני אשים את העכבר? עמי, שמעת עם החיזבאללה?
1: נו.
2: כל הפגועי ביפרים.
1: נו.
2: כולם שם בבית חולים בצפון לבנון, כולם שם צמחים.
1: אוי.
2: זה אחד שם רואה כולם צמח, אבל איזה מחבל אחד עם ידיים למעלה. אמרו לו, סליחה, למה זה מרים ידיים? אמרו לו, זה צמח מטפס. כאילו, תוקו לך אחד.
1: איי, איי.
2: וואי, וואי, וואי, השתבח שם.
1: יהודי אחד נסע להודו, הלך לחפש את עצמו, אז הוא מטל את עצמו במשתבח.
2: אמין, זה אחד יצא עם כלב לעין הרבה בן פרט יוסף, אחת שמנה מאוד שמנה מאוד. על היום הראשון הזמינה עליה מסעדה, לעין הרבה אכלה שתי מנות בן פרט יוסף. בסוף המלצור אמרו לו, איך היה יין? אמרו לו, היין היה משובח, ואיך הדג? אמרו לו, הדג. אמרו לו, ואיך הבטטה? אמרו לו, נראה לי הבטטה נהנתה.
1: תודה לך, סידים שמים גרדל, תודה.
2: כן.
1: קושרים את עצמם לתפילה, תודה למה. כן, לפני שהם טסים.
2: עכשיו הייתי פה בבני ברק.
1: נו.
2: זה אחד השלקס שלו. הוא מצמיד אותו עם החגורה. אמר לו למה? אמר לו, אני חיים מבטיח, בבני ברק לא ייפול. סיפר לי איזה אחד בקירת ספר.
1: נו.
2: הוא נוסע אבריך מסכן, מה הוא רואה שם איזה אחד פותח לו את הדלת? שקל, אמר לו כפרה, אין לי שקל, כל טוב. עוד קילומטר, הוא רואה אותו עוד פעם, שקל. אמר לו, איך באת לפה? ממשיך עוד קילומטר, מה רואה אותו? הוא הולך באת איתי, אמר לו, תהיה בריא, סגרת לי לשלייקס.
1: איך בחור ישיבה מתלבש לשבת?
2: איך?
1: מוציא טייט מהחולצה.
2: אמי, לצערנו איזה בחור ישיבה ירד מהדרך. עדה הלך כאילו עשה איזה תרצוקת או משהו כזה, אבל אמרו לו כולם, נכון אתה בן ישיבה? אמרו לו, איך אתה יודע? עם בגדים אין כלום. אמרו לו, יש לך איזה שקית של גלפס.
1: היה איזה אורח הגיע לרב בליל שבת. אמר לו, סברי מרנן.
2: חיים.
1: אמר, אתה רוצה שאני אציא אותך שאתה רוצה לצאת לבד? היה איזה יהודי אחד מספר לחבר שלו, אומר, שמע, לכבוד ספירת העומר, אשתי מכינה כאלה בלינצ'סים טעימים, חבל על הזמן. כל פעם אוכלים בלינצ'ס, יודעים, זה היום ספירת העומר, כמה? 5 ימים, 6 ימים וכן הלאה. אבל ביום אחד אנחנו שוכחים, מה עושים?
2: אוכלים אותו בלי ברכה.
1: כן.
2: אמי, זה אחד, מסתכל בקרב של התאגרפות. אמר לו, שבור לו את השיניים, שבור לו, ושבור לו, מאוד, אמר לו, תגיד, אתה איתו אותו? אמר לו, לא יודע, לא משנה מי מנצח, אני רופא שיניים.
1: טלפון שלך, יהודה ליקר.
2: 053-3139-839.
1: רגע, לאט לאט,
2: 053-3139-839.
1: תעשה חיים, אחי.
2: אמן, תודה רבה רבי, עמי, אין עליך נשמה.
1: תבורך.
2: תודה, כל ברמה.

0: e faka pajnë.
1: Beti ti hava uvda, si poemi sim, mi amenu anë.
2: Axel Shimi, shalom Moshe.
3: Shalom.
2: Bashdo më kakëri.
3: Beshteta, baruch Hashem, hakon tov.
2: Kadosh Baruch Hashem, në nësej nisim, bëkhol jom, bëkhol rega, דבר מגניב, מעתיר, משמח, מחבר. בואו ספר לנו לנס הפרטי שקרה לכם שם במשפחה. אני, כשאני שמעתי את הסיפור, אמרתי, זה לא יכול להיות, אני חייב לשמוע את זה בכלי ראשון.
3: כן. זה היה שבת בבוקר, בסביבות 6:15, אני הלכתי, הגעתי שם לתחנת דלק.
2: רגע, רגע, בואו נדבר, בואו נעשה סדר. נדבר בשבת של 7 באוקטובר.
3: כן. בשבת של השביעי באוקטובר, אני מגיע שם, תחנת דלק, עבדתי עם איזה חבר, בסביבות 6:27 יוצא הבחור של התדלוק, אומר, יש צבע אדום, בואו כנסו מהר בפנים. אנחנו לא שמענו אפילו את הצבע אדום, נכנסנו פנימה, ושומעים כל רגע עוד צבע אדום, עוד צבע אדום. אמרתי, מה קורה? היה ריח של משהו מוזר באוויר. ואחרי כמה רגעים, זה דקה, שתיים, מתחילים לשמוע יריות מנשקים אוטומטיים, ואנחנו מנסים לראות מאיפה היריות האלה, ואנחנו רואים שני טנדרים של טויוטה עמוסים באנשים שצועקים על הוואקבר, ועדיין לא הבנו שאלה בעצם מחבלים. רק אחרי כמה, אחרי זה, איזה דקה, ומשהו, והגיע איזה בחורה בריצה, אומרת, תשמעו, זה שם המחבלים שיורים, ואז התעשתנו, באותו רגע קיבלנו החלטה להיכנס מהר לתחנת דלק, לנעול את הדלת, את הדלתות, שהדלתות הן מזכוכית כמובן, זה תחנת דלק קלונית, לא עוברות דקה וחצי, ואנחנו מהר נכנסנו לממד, החלטנו ששני חבר'ה צעירים יחזיקו את הידית, ויש שם מסך של מצלמות, ואנחנו מפחינים במצלמות, בטויוטה שנכנס לתחנה, ויורדים ממנה איזה 9 מחבלים עם ארסנל שלם של נשק, עם נשקים אוטומטיים, עם טילי נונטט, עם RPG. אנחנו יושבים מבועלים, ובאותו רגע אתה מבין שאלה הרגעים האחרונים שלך. כי בדיוק הבחנו שאחד מהם בא לדלת והתחיל לבעוט בדיוק איפה שהדלת נסגרת, במשקוף. בועט, מכה עם הקאט של הנשק, מחליט לראות על הדלת זכוכית, נהיה לו מעצור בנשק. בא עוד אחד, עוד מחבל אחד, הר אדם, בריצה, בועט במשקוף, בעיתות, לא מצליחים לפתוח. אני לא יודע מה קרה באותו רגע, זה המזל שלנו, זה הטיפשות שלהם. כל החנות עם מזכוכית, רק תראה כדור אחד בזכוכית ואתה עובר. ונס גדול, אנחנו יושבים שם, ובאותו רגע שאנחנו יושבים, אני פשוט הורדתי את הראש לבין הרגליים, ואמרתי, זהו, זה הסוף שלי.
2: זהו, נגמר. וואי.
3: אמרתי, כן, כי לא, אתה לא מאמין שהם לא ייכנסו עם כזה ארסנל של נשק. אמרתי 3 פעמים, צעקתי חזק בלב, שמע ישראל, קראתי, מה זה, הרגשתי שאני קורא את עצמי, כי אמרתי, לפחות למות כמו יהודי. קראתי 3 פעמים, שמע ישראל, ואמרתי, אמא שלי הייתה אישה מאוד צדיקה גדולה, אמרתי, אמא תצילי אותי, והורדתי את הראש, וחיכיתי לרגע שהם כבר ייכנסו, והזרקו לנו איזה רימון בפנים, היינו 12 איש בפנים, שהזרקו לנו רימון, אבל לא יודע מה גרם להם, אחרי כמה ראו שלא מצליחים, פתאום עלו על הטנדר, ו... עזבו את התחנה. אנחנו היינו שם במשך איזה 11 שעות, כי הייתה אנדרלמוסיה שלמה, עוד המשכנו לשמוע יריות, וכל הכביש בעצם הוא נכבש, כל האזור נכבש על ידם. אז אנחנו נשארנו בפנים 11 שעות עד שבא הצבא, רק אחרי צהריים באו לחלץ אותנו משם. וזהו, זה הנס הפרטי שלי, שאני לא יכול לשכוח. אי אפשר, אין לזה הסבר. כל מי שראה את הסרטונים, כל מי שאתה מספר לו, לאף אחד אין הסבר, איך הם לא ירו כדור אחד בזכוכית, ופשוט היו מנפצים את כל הזכוכית והיו נכנסים, או לראות איזה RPG
2: יד השם. יד השם.
3: כל התחנת דלק עלינו. נכון, זה מה שאני חושב. בגלל זה אני אומר, מכל ה-12 האיש האלה היה בטח איזה צדיק אחד, שאלוהים אמר, אני חייב להציל אותו, אז בשביל זה אני מציל את כולם. אי אפשר לדעת מי זה.
2: אני יודע מי זה. זה אחיך, צדיק.
3: אי אפשר לדעת. אימא שלי, זה שימי, זה המתן בסתר שאתה נותן, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה גרם לנס הזה. וזה מה שיפה בזה, שאתה לא יודע מה, כי אחרת היית ממשיך עם מה שאתה עושה, ואז אתה היית יודע בעצם מה גרם לנס והיית מתמקד בזה, אבל כשאתה לא יודע, זה היופי בדבר. אתה צריך להתמיד בלעשות הרבה מצוות, וזה מה שמציל בעצם את האנשים.
2: תגיד לי, זה קבלות טובות, קבלות טובות, החבר'ה קיבלו שם אחר כך?
3: כן, כן, אני בטוח, בטח, ברור. הייתה איתנו אפילו מישהי שהגיעה בהליכה, היא שומרת שבת, שתבין כמה, אז באותו רגע כל אחד צימץ המשפחה שלו, אני נפרדתי מהמשפחה שלי כבר, אמרתי לאשתי, לילדים, אני אוהב אתכם, יש לנו מחבלים בכניסה לחנות, תשמרו על עצמכם, אנחנו, זהו, סימסתי, הבנתי שזה, זהו, זה הסוף. והייתה איתנו מישהי שלא הייתה מוכנה, אמרנו, תודי לאמא שלך, שאת פה, כי היא יצאה החוצה. היא אומרת, לא, אני לא, אני אסור לי לגעת בטלפון בשבת, אתה מבין? אמרנו, שמי, זה פיקוח נפש. אבל עדיין, לא הייתה מוכנה.
2: תשמע, זה מטורף. עשיתם סודות הדיה, משהו, כנס, התעוררות. צוק לאבא שבשמיים, אבא תודה, אבא, מה הולך פה, אבא? אבא! נס, אין דברים כאלה, שימי!
0: אני שומע ואני עם דמעות באוטו, אני רציתי שלום. אי אפשר לשמוע את זה ולהישאר אדיש. משה, לא יודע מה להגיד לך, שם שואל, אני לא יודע, התורה שלמדת בילדותך עמדה לך, לא יודע מה עמד שם, כמו שאמרת. זה מפחיד, זה מפחיד, בורא עולם מדבר איתך כל כך מקרוב, זה... לא יודע, קטונתי מלך. מה זה נשנים, זה נשנים, זה... תודה להשם, תודה להשם ששמר על כולם ועליך, זה... צריך לקבל קבלות, כמו שאתה אומר, צריך להתעורר באמת, לשבור את הלב אבן הזה, זה...
2: צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, די להצרות של עם ישראל.
0: אמן, אמן, אמן, אמן.
3: היו הרבה, הרבה. היו הרבה ניסים באותו יום, הרבה ניסים שאין. זה לא להאמין, היו, אין, פשוט אם ברחת שמאלה, ניצלת, ברחת ימינה, פשוט הם שלטו על כל האזור, אתם לא מתארים לעצמכם מה היה באותו יום פה באזור שלנו.
0: היה מחשב שעות אתם בתוך מקום סגור והם לא מצליחים.
2: שימי, תודה על הסיפור, ומשה, הרגשת ברמות האחים הקדושים.
3: תודה.
2: תזמין אותנו לסעודת הודיה, נעשה משהו גדול לכבוד השם יתברך, נעשה משהו גדול.
0: אמן.
2: חייב.
0: אמן. תודה לבורא עולם, תודה להגיד מזמור לתודה ענק שהחזיר את את כולכם שם. תודה, תודה.
2: אמן.
0: שורות טובות, משה, תודה.
4: כמה אושר יש בלב כל כך אוהב.
2: איזה נס, אמא ואבא.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מודה?
2: שלום, שלום הרב עמי, מה עם מה שלומך? היום אני רוצה להקריא לכם את המילים הקדושים של מרן החפץ חיים שכל כך מחזקת. ידעו שהגמרא בבבא בתרא כותבת דף קס"ה עמוד א' וכולם בלשון הרע. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, כולם באבק לשון הרע. רוב אנשים מדברים אבק לשון הרע. אבק לשון הרע, הכוונה היא שמרמזים למשון הרע, בדיחות, צוחקים אחד על השני פה ושם, וכל זה, אם יוצא מזה לשון הרע, ואנשים מבינים את הכוונה של המדבר, זה גם כלשון הרע. אומר כן החפץ חיים, אבל מה הכוונה של הגמרא שרוב אנשים מדברים לשון הרע, רוב אנשים מדברים אבק לשון הרע? אז מביא כאן את המהרש"א. המהרש"א מסביר מיד שהכוונה היא שאם בן אדם לא שם את עיניו ואת ליבו על דרכיו, אם בן אדם לא מסכים עם עצמו לשמור את הפה שלו, זאת אומרת, אם לבן אדם אין תוכנית, אם בן אדם לא שם לב איך הוא מדבר, לא מנסה לשים לב איך הוא מדבר, אומר המהרש"א, על זה הכוונה של הגמרא, בוודאי בוודאי אפשר להגיד שרוב מדברים לשון הרע. זאת אומרת, אומר החפץ חיים, אם בן אדם לא מחליט, אם בן אדם לא מנסה לשמור על הפה שלו והוא חושב שזה בסדר ולא יקרה כלום ומה יהיה, מה אתם עושים סיפור מכל העניין הזה, על זה הגמרא אומרת, איי איי איי איי איי, רוב אנשים מספים לשון הרע. אבל אם בן אדם יש לו לימוד כל יום, אם בן אדם מנסה לא לדבר לשון הרע, אומר כאן החפץ חיים, רבותיי, אני מכיר לכם את המינים שלו, אם יהיה מוסכם אצלו לשמור פתחי פיו שלא יפתחנו כי אם לצורך ולא לדבר רע, בוודאי לא ייבצר ממנו העניין הזה. והבא להתאר מסעינו, כמו שהגמרא אומרת, ואחר כך החפץ חיים ממשיך, שאם האדם רוצה להיות צדיק, הקדוש ברוך הוא מוסר לו מלאך שיתנהג עמו בדרך צדיק. ואם האדם רוצה להיות חסיד, הקדוש ברוך הוא מוסר לו מלאך שיתנהג עמו בדרך החסד. והחפץ חיים ממשיך וממשיך שמי שלוקח על עצמו לשמור על הפה שלו, יש לו תוכנית, הוא מנסה ללמוד כל יום איך ניזם איזה, הוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא לשמור את הפה שלו, הוא יודע שהדבר הזה דבר חמור וזה מדאיג אותו, אותו בן אדם הקדוש ברוך הוא יעזור לו ויסייע לו לשמור על הפה. אבל זה שהגמרא אומרת בבבא בתרא שכולם באבק לשון הרע, הכוונה היא שאם בן אדם חושב שזה הפקר, אם אנשים חושבים שזה לא ביג דיל, שזה לא דבר כל כך חמור ולא מנסים לשמור על הפה שלהם, על זה אפשר להגיד לצערנו הרב, בוודאי אפשר לומר שאותו בן אדם מדבר לשון הרע. רבותיי, זה מילים מאוד, זה מפחיד, זה מפחיד שבן אדם יכול ללכת אחרי 120 שנה והקדוש ברוך הוא יאמר לו, איך זה שחשבת שלשון הרע זה דבר לא כל כך גדול? איך זה שלא היה לך תוכנית איך לא לדבר לשון הרע? זה דברים מאוד חמורים. מי שעכשיו מאזין רבותה לתוכנית זו ברדיו קול ברמה, שזה הרבה הרבה הרבה אנשים, אם עד עכשיו לא לקחתם על עצמכם ללמוד את הספר חפץ חיים, רבותה לתוכנית זו ברדיו קול ברמה, שזה הרבה הרבה הרבה אנשים, אם עד עכשיו לא לקחתם על עצמכם ללמוד

0: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: הרב דוד מלול היקר, מה שלומך יקירי?
2: ברוך השם, מה שלומך?
1: גאולה, מה נשאר?
2: השבוע היה שאלה מעניינת מילד חמוד שנמצא במתמידים, שדרך אגב זה מראה כמה ברוך השם כבר מהדור הצעיר מדרבנים ומחנכים על ערכי התורה, ורואים את החינוך ורואים את המוסר ורואים את הכיבוד הורים. אז ילד שנמצא בחבורת מתמידים, שזה מדי יום ביומו, יש גם בשבת, וגם יש אבות ובנים שבאים, וזה זמן איכות של האבא והילד וכו' וכו'. בשביל לדרבן את הילדים שיבואו, אז מחלקים כמו כרטיס גירות שהיה פעם של חישגד, אולי יש גם היום, כן. כרטיס גירות כזה שכל אחד יש שם מתנה, יכול להיות רובי מים, יכול להיות מכונית על שלט, וכן על זה הדרך. עכשיו השאלה, מה הדין לחלק את זה בשבת? האם זה מותר? מה הדין, הילד עכשיו רוצה לגרד? אז התשובה היא קודם כל שצריך לדעת, והגבאים בעיקר צריכים לדעת את זה, שזה דבר חשוב מאוד לדרבן והכל, אבל צריך לעשות את זה לא על ידי הגרלה. השולחן ערוך פוסק שברגע שעושים הגרלה גם לדבר מצווה, הדבר אסור. יש חשש של משא ומתן שיבוא למכור וכו', יש על זה עריכות, אבל הרעיון הוא שאסור לעשות הגרלה בשבת. ברגע שכל אחד מקבל פתק אחר שיש בו פרס אחר, וכן הגרלה. דבר נוסף, כך ילד בן 6, 7, 8, 9 שהגיעו לגיל חינוך, תגיד לו תתאפק עד מוצאי שבת ואל תגרד את הפתק, את הקלף, הוא לא יוכל. הוא ירצה לגרד, ויש פה בעיה של מוחק על מנת לכתוב. תגיד לי, מה, הוא לא כותב שום דבר, הוא לא, מה הוא מחק, זה כבר כתוב. צריך לדעת שכמו שאם יש לי קלף שיש עליו שחרורית של דיו, אסור לי לקחת מטלית ולמחוק את השחרורית. למה? כי אני בעצם מכשיר את הקלף שאני אוכל לכתוב עליו. פה, אז אפשר להתווכח אם זה דאורייתא או דרבנן, אבל אותו דבר, אני מוציא את ה... איך קוראים לחומר הזה, הכסף הזה, שאני מגרד אותו, ובעצם אני מגלה את הכתב מתחת. אז יש בזה גם בעיה של מוחק. יש בזה נידון גם לגבי ברכת המזון, קורה הרבה פעמים שמביאים את הברכונים לסעודה, ויש הרבה רוטה ודגים וחיימי והכל, הברכון התלכלך. שבת הבאה כשמביאים את הברכונים, יש איזו מילה שלא רואים. עכשיו הילד או אתה או מישהו רוצה עכשיו לגרד את זה בשביל לראות את המילה. צריך לדעת שיש בזה מחלוקת, המשנה ברורה מחמיר, שגם פה, לכאורה יש פה מוחק על מנת לכתוב. הרב עובדיה אומר שיש מקום להקל, שזה לא נעשה מראש, זה רק יתלכלך אחר כך, אבל ודאי וודאי שבכרטיסי גירות שהמפעל עשה ככה בשביל הלחסות, וברגע שאני בא ומפריד, לכאורה יש פה בעיה שמוחק על מנת לכתוב, ולכן הטוב ביותר זה שתי אפשרויות, או לחלק כרטיסי הגרלה בלי מספרים, בלי כלום, כל אחד מקבל כרטיס, אין פה, הוא לא עשה עכשיו הגרלה בשבת, הוא לא עשה כלום, מקבל כרטיס, מוצא שבת פעם בחודש, בשבת מברכים, כל אחד מביא את כל הכרטיסים שיש לו, מוציאים פתק, ואז זוכים בפרסים טובים. או לחלופין, אפשר להביא ממתק, ארטיק, לא חסר דברים להביא, שבזה אין בעיה. העיקר אבל להרבות תורה בישראל.
1: אין עליך, הרב דוד מלול, אתה לא יודע, זה זכות הרבים, תלוי בך, ביתר שאת וביתר עוז.
2: הלוואי, אותו דבר אני אומר עליך, ואני חושב שיש לך דווקא בעת הזאת, דווקא בעת הזאת, עם כל מה שקורה בעם ישראל, עליך מוטל להרבות אהבת חינם, להרבות, ותדע לך שזה מה שיביא את הגאולה בעזרת השם.
1: אין, מה נשאר, מה נשאר לנו? השם יעזור, יאללה, שיבה גאולה הזאת.
2: בעזרת השם.
1: אם היא לא תגיע, חבל, אמרתי הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא גואל אותה, אני לא אשח את מי לגאול בסוף, אני לא...
2: לא, בעזרת השם, הוא רוצה שעוד יותר בנים משובבים יחזרו לקצור מחצבתם, ובעזרת השם כולם ניגאל.
1: אין עליך הרב.
2: צריך אמונה, בלי אמונה אנחנו לא יכולים
1: להחזיר. בטח, יש אמונה, לא ניגנה. אין עליך הרב, תודה.
2: שנשמע בשורות טובות עם העניין של אתמול, בעזרת השם.
1: כן, כן, לא לשידור, אבל נדבר בזה.
2: ברור, ברור.
1: בסוף נעשה איזה סעודה גדולה פה, מעל גלי היתר.
2: הכל מוקלט.
1: אתה חושב שאני צוחק? משהו גדול, הרב, משהו גדול. כמה צריך להגיד תודה לשם, זה משהו לא, זה לא, זה סדר גודל.
2: על הכל, על הכל.
1: גרנדיוזי. תודה, תבורך, תבורך.
2: תודה רבה לך.
1: ברוך תהיה.
3: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום מרן.
4: שלום עמי, היום נדבר מה ההבדל בין עצבות למרירות.
1: מה ההבדל?
4: בעצם עצוב,
1: כן.
4: עצבות זה קליפה, זה דבר לא טוב, זה דבר שלילי. בעצם מקובץ בתוך עצמו, לא בא לו, לא רוצה לעשות כלום, לא רוצה להתקדם בחיים, רוצה להתחפר בתוך השמיכה שלו. מרירות לעומת זאת, הבן אדם מרגיש שאני לא בסדר, נכון, טעיתי, נכון, נפלתי, נכון, אני לא מושלם, אבל הוא מרגיש שאני רוצה לתקן, אני רוצה להתקדם בחיים, אני רוצה לעשות טוב יותר. הוא לא נופל למקום שהוא עכשיו מתחפר בעצמו ושוכח מהכל, אלא המרירות מוציאה אותו מהמיטה, והוא אומר, יאללה, איפה אפשר לתקן, איפה אפשר לעשות עוד משהו טוב בעולם הזה, כי הוא לא מרוכז בעצמו, עמי. מי שבעצמות מרוכז, מי שבעצבות מרוכז בעצמו, חושב רק על עצמו, אז לי קשה בחיים, אז לא בא לי לעשות כלום. מי שבמרירות מרוכז בקדוש ברוך הוא, מה רצון השם ממני? נכון, אני לא מושלם, אבל הוא רוצה שאני אקום ואני אעשה, אז אני קם ועושה.
1: בקיצור, להיות עצוב או ממורמר, מה עדיף?
4: שנייה ראשונה להיות עצוב, אוי מה קרה, ישר אחרי זה ממורמר, אני הולך לתקן, לשים את כל זה בצד ולהיות מעכשיו בשמחה.
1: טוב חברים, להיות בשמחה, כי המצב גם ככה בטטה, לפחות לעשות ממנו צ'יפס. הרב נדב, תודה נסיך.
4: יום טוב.